0: ვიბავთ იქ შიგნით, ვასუფთავებთ.
1: დიან, ვინ მოდიან? რა ინტერესებს?
0: მთელი ევროპის ევროპელები მოდიან. აინტერესებთ ყველაფერი სიძველე, რაც კი არსებობს. აი პატარა ხავს მოკიდებული ქვაც რო არის, იმასაც ეფერებიან, აინტერესებთ, ატრიალებენ. ეს სახლები აინტერესებს, როგორ ცხოვრობთ, როგორ მოведით აქამდე და ყველაფერი რა. ძალიან ყაფილები მიდიან შეხოთაშობის.
1: დიახ და
0: ეკლესია უფრო აუცილებლია რო ესეთი ნანგრევებში და იმაში ეს ეკლესია.
1: იქ მივიდეთ, აქ ცოტა უბერავს, ნიავი და ხმა არ წამართვას. და ქართველები არ ამოდიან თავიანთ სამშობლოში, ტურისტები.
2: ქართველები ამოდიან
0: ვერ. წასულები.
2: ძირითადად ის ისინი არიან რა, კიდევს რო კიდევ რა თარტინ მანიფი და ისინი მოდიან. მოხართ რა. ქართველებით მე აქედან წასული.
1: რჩებიან ხოლმე აქ კარვებით თუ როგორ?
2: კარვებითაც რჩებიან მე აქ სახლები რაც აქვს. და ყველა რა ვიცი, აინტერესებს რჩებიან. მაგრამ ორ დღის უკან იყვნენ ტბაზე ავიდნენ ნიგარჩი.
0: ქართველები იყვნენ ჩამოსულები თბილისელები ავიდნენ და იქ არის პატარა ტბა იმ ტბის გვერდზე კარვები გაშალეს და დარჩნენ.
1: აქ ეს ამ სახს რომ აჩვენებ, რჩებიც რომ დამათვალიერებინოთ.
2: ძირითადაც ჩვენი ძინაპრების ესეთი სახლებია რა, ვიწურს ვერ დახი, ესე მიწი სახლები რა. ზემლიანიკებიო, ზემლიანიკებიო.
1: აბა რაც გამოჩდება, გადავიღებ. ა ხის სვეტებია.
0: ჩამონგრეულია უკვე ხაის
2: ისა. რა რიცი უკვე აღარ უკვე პატრონობ თიგარი რა.
0: უკვე ჩამონგრეულია და ეხლა ის
2: სამარა. აკა კეთებულის დახურული.
1: აი აქ გადახურვას კი იღებს, იმიტომ რომ სინათლე არის.
0: ო აი აქ არის მეცხლის ბუდური ქვია. და უკვე ჩამონგრეულია, ჩამოშლილია რა ესეთი რა.
2: ერთო შეგახცელი ერთო რა. ეხლა რომ სახლის პანჯრები აქვს, სტეკლოთი ეხლა მაგდროს ერთო ეთქვა.
0: ო აქ შუკი,
2: შუკი ჩამოდიოდა ესე რა მაგრე.
0: და ნაწილდებოდა შუკი, ისეთნაირად იყო დგას ეს სახლი რომ აღმოსავლეთ.
2: ეხლა რა არის, რო არ პატრონობდა დანგრეულია რა. სუდად გამოიყურება და აი მე მახსოვს კომუნისტები დროს რო ამოდიოდი სოფელი რო ამოდიოდა რა აქ ამოდიოდა ძირთან ისეთი ალამაზად ყველა გაკეთებული ეს გალამაზებული სუ გაკრელი ხალიჩები ვერ ქაღალდების იმას ვაკეთებდით ესე დავჭრიდით და ესე უზორებს ალამაზებს დავკიდავთ რა ის ფაფილ ამაზი იყო ეხლა რო არ პატრონობთ მარტო ზაფხულობით ამოდივართ თუ ამოდივართ ეს პალატკებში მაშინებში ძინავს ო და თივავთ ეხლა არ პატრონობთ რა. არა ცუდიეს. ო და ასე დაგვენგრეთ. ყველაფერი გავიფუჭდა ჩვენი წინაპრების ისტორია.
1: აი ეს რა არის?
0: ამას ქვია ქურუმი.
2: ძველი ქურუმი, იცი რა ხდებოდა ეხლა ამაში?
1: დიახ.
2: წყალს ახსობდნენ მაგალითად

0: კულში,
1: იმიტომ ზამთარში რომ ახლა ზამთარში რომ აი საქონლისთვის და ოჯახში მოეხმარათ რა, ზეთას საქონლისთვის ამოიღოთ და ეს ეხლა რა დაანგრეული როა რა ისე ჩანს თორე სულ გამოსახლები იყო ოდები მაგათა საბობოსელი იყო და ესეთი ქირას ვეძახ ქირალი ქვია ესე იგი რა იცი აი პროდუქტი რო ინახდნენ ყველსა და ესეთ რაღაც
0: ქირალი
1: ქირალი ძახდნენ ახლა პროდუქტი რომ ეს ფქვილი მაგათა რაღაცები კარტოფილი და ეს ყველი და რაღაცები რა რაც მოდიოდა რაც შეძლებოდა მოდიოდა
0: ფაკარიჭა
1: ეს არის ჭა არის ეს მაგრაძიების ჭა არის ფათაშურის სოფელი ხმაროთ ეხლა
2: ძალიან ღრმა არის თორ თითქმის 10 მეტრაა რა ეხლა ძირი არ უჩავს უკვე ნახევარი და აქვს ბოსელი და ძირითადად გამახმარონენ საქოლის გასარწყუზებლად
0: და თვითონაც ცოვდნენ
2: მაგრამ ნუ უფრო საქონერო ბევრი ყავდათ თვითონაც ცოვდნენ მაგრამ ძირითადად იყო საქოლის
0: და იქით რო ჭაა კიდე ესეთი ტაძართან ახლოს
2: აი ის იყო მთელი სოფელი
0: იმ ჭით სარგებლობდა
2: სარგებლობდა
1: აი ახლა დღეს იყო საერთოდ ხატაბაბოს ჩასე ძახიან ზემოთ გვაქვს სოფელი
0: ხატაბაბოს
1: ხატა ჩასე ძახის
2: ხატა
1: ჭარი რო გამრავ ძმები რო გაიყარებოდნენ მაგათაც ხო ცხოვრობდნენ 3-4 ძმა მე როგორ აკეთებდნენ იცი მიაბავდნენ კედელი ხო აგაშენებული მე იმ საქსიკით მიაბავენ და ის ძმა იცხოვრებდა რა მე მეორე მხარეზე მიაბავდნენ კედელს ოთახებს გააკეთებდნენ მიწაში რა როგორც ახლა მიწის სახლებია ხო და ასე იმიტომ არის რომ მაგალითად ერთი წარმოავლობა მაგრაძები აქ არის ეს არის მე კაველიძეები არიან იქით ხო და ესე რა მაისურაძეები ოთანაძეები ყველა გვარს თავის ის ქონდა უბანი რა იმიტომ რომ აკეთებდნენ ძმები რომ იყრებოდნენ იქვე აკეთებდნენ სახლებს რა ესე იგი ყველა გვარს თავის უბნები უბანი ეხლა რო თანამედროვე უბანი რო ხქვია ეხლა ყველა ერთად ცხოვრობდნენ ყველა მოგვარეები ყველა ერთად ცხოვრობდნენ
0: ეს იყო 2018 წლის 25 მაისს ზედათ მოგში გადაღებული სევდიანი რეპორტაჟი. ეს არის ასპინძის მუნიციპალიტეტი. მაშინ გადაღებების დროს ჩვენი მასპინძელი გახლდათ ბატონი გელა გურგენიძე და მისი ოჯახი და დღეს კიდევ ერთხელ უხდი გადაცემიდან მასპინძლობისთვის მადლობას. მიუბრუნდები ვიდეორგოლების ციკლს ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად და წარმოგიდგენთ ქარზამეთისა და გავეთის შესახებ მომზადებულ ვიდეორგოლს.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ მდინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამ ცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვითა მოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა

გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთ მოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი. რომ არა მეუფე თეოდორე ჭოაძის კურთხევა, მისი დახმარება ქარზამეთის დაუმთავრებელ ტაძარს ვერ გადავიღებდით, როგორც ითქვა ვიდეორგოლში და ყველა მიცის, რომ ზე თურქეთის საზღვართან არის, ეს არის საქართველოს მისაკუთრებულ მიტაცებული ტერიტორია. და ჩვეულებრივ ტურისტს ან მომლოცველს იქ მისვლა არ შეუძლია სპეციალური ნებართვის გარეშე, იმიტომ რომ იქვე ჩვენი მესაზღვრეებით განან და კიდევ ერთხელ მადლობა მეუფე თეოდორეს, რომელიც დაგვეხმარა და დრონით, არც მეგონა რომ დრონით შევძლებდით იქ რაიმეს გადაღებას, იმდენად ახლოს არის საზღვარი გავლებული. ჯავახეთში გადაღების დროს ჩვენი მეგზური გახლდათ მამა შალვა გოგატიშვილი. იგი გახლავთ ვარძიის მონასტრის მღვდელ მონაზონი. მთელი დღე ჩვენთან ერთად იყო მეუფის კურთხევით. მადლობა მამა შალვა აქედან ამ გადაცემიდან კიდევ ერთხელ. გავეცადა ქარზამეთზე ვიდეორგოლი, ჩვენ უკვე ნახეთ და ახლა შემოგთავაზებთ გავეთის ტაძრის შიგნით ჩემი კამერით გადაღებულ ვიდეომასალას. იქვე ახლოს მცხოვრები ერთ-ერთი ადამიანი ჩავწერე, რომ იქაც როგორც ზედათ მოგთან ზაფხულობით ადიან თურმე და იქ ჩერდებიან. და ყვავები ბუდობენ შიგნით. რატო არ უვლით საერთოდ ამ ტაძარს? ამდენი სკინდები რო აქვს?

0: ესე იგი, პერანგით არის გარედან შემოსილი. აქეთ სხვა ქვა. ვისი აშენებულიაო?
1: კარზანეთის დაუმთავრებელ მონასტერი ახლა ჩიგრით არის. ოდა იქიდან ამ ოსტატმა გაიგე არ მოეწონა, შეგირდი და კრა და გამოაგდო. ამაქვია კავეთი, ესეი კავეთი ამ იმისგანა. ოდა ამ დროს როცა მოვიდა იარ ამ კაცმა და მოვიდა ახლა ეს ადგილი. მოეწონა გაიგე და დადგა გაიგე და დაიწყო ეკლესი წამის მადანა ძალვენას თორე აქ მე არ მოჭრიჭი აი გორაძე ეს ყა სხვაგან დანარან მოტანი აქ მე დაუნძალებია გაუგი და გადმოიხედავ ეს ჩვენი წინაპარი იყო და ძველი ხალხი ამ ოსტატმა გაიგორ ესე იგი რაკან ეკაჩი რუკა ვაგდი უკაც და ამა ეს უკვე ამ თავრანს ამ ეკლესიას და იმის საწაფრო მადლი არ ნახნა გორაძე აი არგაბურ მეძახით ეს თათული სიტყვა არის. ორჯერა ის დაიგრა აიგრა სუბსიო და მოკვდა.
0: ეგ არ იქნება მართალი. ეკლესიის ამშენებელი კაცი თავს როგორ
1: კარგამეთი დაუნდა არ ყოფილი ხარბატონი ხარჯი არ მოუდგა. კარგამეთი დაუმთავრებელი მონასტერია.
2: იქიდან მოვიდივართ ახლა.
0: თქვენ რა გვარის?
1: ბერიძე გერაქვს.
0: ბერიძე.
1: დიახ.
0: სახელი?
1: არიერა.
0: რამდენი წლის ბრძანდები?
1: ერა რომელი 85 დღეარი და 34 იანვარი მარტავადე.
0: მერთმა კარგად გამყოფა.
1: იცოთ.
0: თქვენი წინაპარი მოვიდა აქ თუ სულაკ ცხოვრობს?
1: შენი წინაპარი ძედათ მოქცია. აი ვარძის ძემოდან არის ქედი და იქ არის ჩემი სოფელი. ხოდა მე ძეში ვცხოვრობ. იქ არის ძველი კოლონობა იყო აქ ჩვენი. ხო. როცა კოლექტივი იყო ფილოდა, ეხლა კოლექტივი აღარ არის.
0: რამდენი კომლი ხართ ეხლა აქ?
1: აქ ეხლა 6 ოჯახი ვართ. ისე 19 ვიყავით.
0: საწავიდნენ დანარჩენები.
1: ისე სოფელში.
0: თმოში.
1: ბატონი მომად გიექცნი. აქ ბატონები არიან გიექცი და ვერაიტანეს.
0: და ბავშვები სკოლაში სად დადიან?
1: ბავშვები ძველი სკოლაში.
0: სად?
1: აქ ძველი სოფელი გვაქვს ჩვენ.
0: აა, გააზაფხულობით არიან?
1: ურავლიდან ურავლიდანაც არის გამოწვლილი. ო ტოლოჩიდანაც გაიგე და თვითონ ნაკალაკებსაც აქ ასწვლელი.
0: და აქ ტურისტები მოდიან ხოლმე ხშირად.
1: კი, როგორ აქ? კი, კი, კი. ექსკურსია მოდიან გაიგე. იგი შეგონოთ. კუმბაჩი ადიანი პრო, აი კუმბაჩი ვეძახით. ეგ ძველი ძველი არავინ იცის მანდ. ძველი ნასახლარებია. ქრისგან. რა ეგრე ამობენ მეჩვიდმეტე საუკუნის არის. და წყალი არის, წყარო. დალაი ზონაში და ჩაპიდა, იქიდან აღვიდა, აქედა ვერავა მანქანა.
0: ეს დიდი მრგვალი ქვა როა ეს რა არის?
1: აქ
0: აი აქ როდევს დიდი მრგვალი ქვა ტაძართან.
1: ეგა ეგ როდევს ეგიციო. ბავშვებს რო ნათლავდნენ. წყალს თოი.
0: არა, მრგვალი ქვა როა, ზეთის სახელიაო თქვენ.
1: ეგ ზეთის სახელი. ერთი კიდე არის გარეთაც.
0: ზეთი სახელი როგორ ხდიდნენ
1: ამით? ეს ეტრი არის, აი ეს ეტრი არის. ხარია შემული, ახარია კანეთი. უღელი, ორივე მხარეზე ათეხები გაკეთებული. და შუაში შემული, გაიგე და ურის. და იმ ქვედაქვას პოზიციდა ნაკლესი მოხვა გაიგე მათ. ღმერთო ადამიანმა მოაყვლია და გადაშენებულია თუბე. ხოდა ეს ამო აი ეს ხარია გაკეთებული ქვედაქვას. ეს ზეთი როი ხდებოდა ამაში ჩადებოდა გაიგე თვითონ ეს ძირფოცა ეს ემდენ ეს აქე თვითონ სანტი გაიგე თვითონ არის გამოყვანილი რო შეუდგა ჭურჭელი და ჩავიდე ზეთი იქ ზედათ მოკრომო სადაც ვარ დაბადებოდა გაიგე იქ აჩარით ეკლესიის აქედან დიდობა
0: როდინდელი ქვა რომელი საუკუნის
1: როგორა
0: რომელი საუკუნის ქვა თუ იცი
1: ეგ რა მე თვითონ ეგრე ეგრე ამობენ აი ხვატერია კაგეკარიდან არ წაიკითხეთ გადაუმერ სურათი და წაიკითხებენ მე-17 საუკუნეში ეს აღსანიშნავია.
0: არა, ეს უფრო ადრეაში.
1: შეიძლება ადრე.
2: მე-13 საუკუნეში, მე-13.
0: არა, ეს მე-13 საუკუნის ტაძარია.
1: მე-13?
2: მე-17-ში თათრები ცხოვრობდნენ ბაბა, ტაძარში ნაშენებს ამაში.
0: მადლობა. ვიდეო მასალაც არასდროს არ მიჩვენებია, პირველად ნახეთ. კიდევ ერთ ვიდეო რგოლს წარმოგიდგენთ, რომელიც ჯავახეთში გადავიღეთ და შემდეგ დაგემშვიდობებით.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: თუმელია მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
0: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, ციხე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი 4-კუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
0: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უყვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1905 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს სახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის. გადაცემა მემკვიდრეობა დასასრულს მივახლოთ და შეგახსენებთ, რომ დღევანდელ გადაცემაში შემოგთავაზეთ ვიდეოკადრები და ვისაუბრე მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფრეთში იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ტაძრის გასაჭირზე, ასევე გაჩვენეთ ასპინძაში გადაღებული ვიდეორგოლები, ვიდეოკადრები და ვისაუბრე ზედათმოგვის ტაძრის გასაჭირზე. მე დაგემშვიდობებით მომდევნო გადაცემამდე, კარგად ჩანდებოდეთ.

0: მიჩნაპული გამარჯვებულ და სასამელია. რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ეხლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სუყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი გვყავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო გვყავს, აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი გვყავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც, ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ეს ენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალი ეხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველადან არჩენი, მაგრამ ეს ყუილია, ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც მართლმადებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიყვანა კიდევაც 1,000,000 კაცი, რომ იცოდეთ. მაგრამ რწმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ გამოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი, რომ ფრანგი ხარ, ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით, ომის წინ ვინ იგებს ომს? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის საძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათა შორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც, ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ახლა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლა მე მაგას.
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი არ ვსმენი. ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან, კაცო. სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთი იგივე ენა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ, რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები, რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოში არ განიცდის, ყველას პირიქით მოწონთ, იმდენად დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რომ ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ისინი საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ეხლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს, ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდის შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენი ერთმანეთს, ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინ, კი უკრაინელებმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაშიც, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ეხლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რაც შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი. 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ კლინს არ ძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევიან, რატო? დაზურვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანიამაც შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს
1: რუსეთმა გერმანიაზე
0: ხო და თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება. აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ეხლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე თქოს. სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?

მოგესალმებით, ძვირფასო მაყურებლებო. ეთერშია გადაცემა მოქალაქის ხმა და მე მის წამყვანი აკაკი ველთაური გახლავართ. როგორც ყოველთვის, ჩვენ ტრადიციას არ უღალატებთ, თავისუფლება ქალბატონ მზიას, ყველა სინდისის პატიმარს, ყველა პოლიტპატიმარს, ყველას, ვინც ამ რეჟიმის გამო ძის ციხეში. მეგობრებო, ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ, დღემდე ვიბრძვით და გავაგრძელებთ ბრძოლას. დიდი მადლობა და მხარდაჭერა რუსთაველზე ჩამოყალიბებული ბუნებრივ პროტესტს, რომელიც 6-ას მე-6-ე დღეა, ხო? 6-ას მე-7-ე დღე არის, აგერ ჩვენ სტუმარი მეუბნება, რაც უწყვეტად აპროტესტებს და მალადეც და ნამდვილად დიდი სიყვარულით ჩვენ თქვენს გვერდში ვართ. გუშინ იყო ძალიან ცუდი ფაქტი, როდესაც ახალგაზრდები გამოხატვის გულზე დაიჭირეს. მე მგონი 10-მდე ადამიანია თუ მეტი, ну ზუსტად არ ვიცი, მე გუშინ ვერ ვიყავი პროტესტში და რა ვიცი, რაღაცები გამორჩა ეთყობა. როდემდე შეიძლება

0: ვა ხალხო ჩვენ ვითვინოთ ხო? ტრასაზე, ანუ გზაზე გვიჭერდნენ. შემდეგ გადმოვიდნენ და ტროტუარზეც დაიწყეს ჩვენი დაჭერა. ეხლა იმის შემდეგ უკვე განცხადების გამო დაიჭირეს და ჩვენ ორი ადამიანი, ვახოსანაია და გიორგი ახობაძე გაუშვეს ციხეში. ეხლა პანელის გამო მერე შეიძლება უბრალოდ რომ პროტესტი დავწერო ან გამოთქვა, ან რა ვიცი, სადარბაზოში ან სადმე, ამაზეც კი დაგვიჭირონ და რაღაც თითქოს ამ უმგვანობას არ აქვს სამანე და არ არის ის წერტილი, სადაც ისინი გაჩერდებიან და რაღაც დემოკრატიულ, აი ელემენტარულ დემოკრატიულ სახეს მაინც შეინარჩუნებენ. ჩემო ძვირფასებო, ასეთი არ აღმოჩნდა წერტილი. მიდიან უფრო შორს და შორს, უფრო და უფრო შორდებიან ცივილურ სამყაროს, უფრო და უფრო შორდებიან იმ ღირებულებებს, რაც არის ნამდვილად ადამიანის საცხოვრისი. და რა ვიცი, აი რა თქვა, აი ძალიან რა ვიცი, სიტყვები არ მყოფნის ხალხო, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერი გავლილი გვაქვს. ჩვენ კომუნისტურ სამყაროში ვიცხოვრეთ და ვიცით ხო რა არის, ოდესაც ყველაფერზე იჭერდნენ ადამიანს. ყველაფერში ბატონობდნენ და ყველაფერში დგუნავდნენ ადამიანის გონებას და აზრს. ეს რუსული ახირება ხალხო და ეს რუსული თავსმოხვეული ღირებულებები ჩვენ უნდა გავნდევნოთ ხალხო, პირიქით აქეთ კი არ უნდა ვამკვირდეთ, ვამკვირდებდეთ, არა, ჩვენ უნდა მათ დევნიდეთ და რაღაცნაირად უნდა უკლავდებოდეთ ხალხო და ამისათვის მე გთხოვთ, კარგად გაიაზროთ ხალხო, რომ რას ნიშნავს ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ ყველამდე მივა ეს რეჟიმი და მე ისე არ მოხდეს რომ მარტო არ დარჩეთ ხალხო მარტო ამ რეჟიმის პირისპირ და ამ პოლიციურ ძალის პირისპირ, იმიტომ რომ ძალიან აი მე მართლაც ვიძახი რომ დაიჩაგრებით ხალხო, დაგჩაგრავენ და გაიწირებით. ჩვენ დღეს სტუმრად ყავს ახალგაზრდა გოგონა ხატია ვაშაკმაძე, ეკონომისტი, პროტესტში ჩართული, რა ვიცი, სულით და გულით, მართლაც ნეობრივად ამაღლებული ადამიანი, რომელმაც 11 წელი საჯარო სამსახურში პატიოსნად ემსახურა თავის ხალხს და გამოუშვეს ბოლოს პარლამენტში მუშაობდა და გამოუშვეს სუსტად თავის აზრის გამო, პროტესტის კონის გამო. ანუ ხალხის ესე აი კიდევ ერთი მაგალითი და აგერ მოწმობა იმს, რომ ეს რეჟიმი მართლაც შეხედულობის გამო და თავისი პოლიტიკური მწამსის გამო ადამიანებს ჩაგრავს ხალხო, ჩაგრავს. აქ ჩვენ რაც არ უნდა ვთქვათ, საითაც არ უნდა ვიტრიალოთ, ხო? ფაქტი და სინამდვილე გახლავთ ესეთი, რომ თუ ვინმე ხმა მოიღო, თუ ვინმე რაღაცა გააპროტესტა და თუ ვინმე შეეწინააღმდეგა აი ამ უსულგულო, საშინელი, უაზრო, უტვინო ბიძინას ხელისუფლებას, სულ ყველა ჩააგდეს აი ესეთ განსასწელში, ან დატოვეს უმუშევრად, ან გაუშვეს ციხეში. ადა ჩვენ გვახსოვს ხო, როგორ ამბობდა ეს უარგისი კაცი, რომ ყველაფერი იქნება დემოკრატიულად, სიტყვის თავისუფლება თურმე აქ არასდროს არ შეიზღუდება და აი ყველაფერს ადამიანი ესე უგუმართ გააკეთებდეს, მე მგონი აი პირველად ხედავ, ალბათ ხატიაც დამემოწმება და პირველი კითხვა ჩემი ესეთი იქნება, ჩემო ხატია, რომ რამ განაპირობა თქვენი პროტესტი? კი, ბევრი უმსგავსობებია, მაგრამ ყოველას ხო თავისი რაღაცა შეამჩნია და აი თქვენი რა იყო მაგალითად ის ბოლო წერტილი, როდესაც გადაწყვიტეთ, რომ არა, ესენი მართლაც არიან გაიძველები, ესენი მართლაც არიან უხსენებლები, უხსენებლები, გამყიდულები და ნუ ეს თქვენი თქვენ ჩამოაყალიბეთ.
1: მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის და მეც აუცილებლად მინდა შემოგიერთდეთ სინდისის და პოლიტიკური პატიმრების მოკითხვაში, იმიტომ რომ ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც ისინი ხედან დღეს ციხეში და რა ჩვენ, არის აბსოლუტური შემთხვევითობა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ მათ ფაქტობრივად არაფერი არ დაუშავებიათ.
0: ანუ მათ აზრს ვიზიარებთ, მეც ვიზიარებთ.
1: ვიზიარებთ ჩვენ პლუს მინუს 10 მეტრში ვიდექით იმ დღეს ყველანი იქ და ვიღაცა დაიჭირეს ცარიელი ბოთლის როლის გამო, ვიღაცა ხელსახოცის და ასე შემდეგ, ხო? და ბრალის საერთოდ სხვა აქვს და ეს ბრალი ობიექტურად რო შევხედოთ, ვერც დასტურდება ვერც ერთი შემთხვევაში. ამიტომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ გული შეგვტკივა და ჩვენი თანამებრძოლები არიან, მორალური ვალდებულება

0: უფლებაც გვაქვს, რომ მათზე ვიზრუნოთ რამდენადაც შეგვიძლია.
1: დიახ, დიახ.
0: ჩვენი ეს ზრუნვა არის უბრალოდ ის, რომ ჩვენ ყოველდღურად აუცილებლად უნდა ვიყოთ პროტესტში და მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ მალე დასრულდეს მათი უკანონო პატიმრობა. ეხლა რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, თქვენ თქვით, რომ მე 11 წელი ვიყავი საჯარო სექტორში დასაქმებული, როდესაც საჯარო სექტორში ადამიანი იწყებს მუშაობას, რომ წარმოიდგინოს ჩვენმა მაყურებელმა, უნდა ვიცოდეთ, რომ კერძო სექტორთან შედარებით ფაქტობრივად მესამედი ხელფასებია.
1: ან დაბალი ხო?
0: დაბალი, კი. სამჯერ მეტი ხელფასი შეიძლება გამოიმუშაო კერძო სექტორში, ვიდრე არის საჯარო სექტორში. ამიტომ, როდესაც
1: ბოდიში ხატი, ანუ თუ არ მივიღეთ ხედველობაში პარლამენტარებს, რომელსაც 11000 გაიზარდეს და მინისტრებს, რომელსაც განუსაზღვრა დიდი ხელფასები აიღო.
0: საშუალო რგოლის თანამშრომლებს და მთავარ სპეციალისტზე, უფრო სპეციალისტზე და ასე შემდეგ. ის უშუალოდ საქმეს აკეთებს და არა პოლიტიკური თანამდებობის პირები, ხო? მინისტრი პოლიტიკური თანამდებობის პირი. აქედან გამომდინარე, ყველა ვინც საჯარო სექტორში მუშაობს, მოწოდებულია და გამოკვებილია, ესე რომ ვთქვათ, უფრო სხვა მოტივებით და მიზნებით, რაც არის ის ჩემ შემთხვევაში მაგალითად, რომ მე საჯარო სექტორში ყოველთვის მქონდა შეგრძნება, რომ ქვეყნისთვის რაღაცას აკეთებ. და ეს არის შენთვის დამატებითი არაფულადი, რა თქმა უნდა, კომპენსაცია იმისი, რომ შეიძლება კერძო სექტორში იგივე გამოცდილებით, იგივე განათლებით ბევრად უფრო მაღალი ქონდეს ხელფასი. გარდა ამისა, როცა საჯარო სექტორში მიდიხარ, როგორც პოლიციელები დებენ ფიც, ასევე დებ საჯარო მოხელე ფიც და საჯარო მოხელის ფიცი პირდაპირ გვიწერია საჯარო მოხელის შესახებ კანონში, სადაც წერია, რომ ჩვენ ვემსახურებით ხალხს და სახელმწიფოს და დავიცავთ საქართველოს კონსტიტუციას. შესაბამისად, ჩვენი რეაქცია საჯარო მოხელეები.
1: ბოდიში, აი ესევე წერია ერთი ძალიან კარგი ფრაზა, რომ ისინი არიან მოსამსახურეები. პირდაპირ არის განმარტებული, რომ ეს არის მოსახური. ანუ ამ შემთხვევაში დაკნინებით კი არ არის ეს.
0: უბრალოდ დაკნინებული მუშახელია ჩვეულებრივად.
1: ხო, რომ მოსახლეობას ორგანულ კანონი აფრთხილებს და ეუბნება, რომ ის არის მოსამსახურე ხალხის საზოგადოების და პირიქით ხალხი კი არ უნდა ემსახურებოდეს მას, ის უნდა ემსახურებოდეს.
0: კი, ემსახურები ხალხს და სახელმწიფოსაც.
1: დიახ, დიახ, აი ამის განმარტება მინდოდა, იმიტომ რომ თქვენც ატყობთ ალბათ, რომ ხალხში არის შეტრიალებული ეს რა დავარქვა ამას, ეს აზრი, რომ თითქოს ჩვენ რაღაცა პატარა ჭიანჭველები ვართ, ისინი დიდი ხალხი არიან და რაღაცა და პირიქით არის ეს ყველაფერი.
0: კი, მე სულ ამბობ, რომ აი მაგალითად წინაზე ვსჯელობდით და აი ეს კავშირი შეიძლება დავინახოთ, მაგალითად არჩევნები რა არის, ხო? არჩევნები არის პარტიის გასაუბრება ხალხთან და ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ, რომელი ავიყვანოთ თანამდებობაზე.
1: ანუ დავიქირავთ, რომელი დავიქირავთ.
0: ეს არის უბრალოდ არჩევნები არის ნებისმიერი პარტიის გასაუბრება ხალხთან. სანამ საზოგადოება ამას არ აღიქვამს, რომ ჩვენ მათ ვქირავთ იმისთვის, რომ ჩვენი საქმე აკეთონ და ამაში ხელფას უხდით. ბიუჯეტიდან უხდით ხელფას, რომელიც არის ასევე ჩვენი გადახდილი ფული, ხო? ჩვენი გადასახადებიდან თქვენ ახსენეთ, რომ მე პარლამენტიდან ბოლოს აი იმ პროტესტის გამომიშვე ზუსტად რეორგანიზაციის საფუძველზე და დავაც მაქვს პარლამენტთან ამასთან დაკავშირებით. და მაშინ როდესაც
1: და მიზეზი იყო მითითებული, ანუ რეორგანიზაცია მესმის
0: მარტო. კი ბატონო. რაც თუ გვექნება დრო ამაზე შემიძლია ვისაუბრო, აბსოლუტურად სულელური მიზეზია, იმიტომ რომ რეალურად რამდენიმე თვით ადრე ჩვენ პირიქით დავიმატეთ თანამშრომელი, იმიტომ რომ იმდენად ბევრი იყო საქმე, რომ არ იყო საკმარისი კადრები და დავიმატეთ.
1: ანუ საჭიროება მეტ ადამიანს მოითხოვდა, ამათმა კიდე პირიქით სახში გამოიწვიეს, ხო?
0: ნუ ამას მარტივად აკეთებენ, იმიტომ რომ იციან, რომ სასამართლოც მიიღებს უკვე იგივე გადაწყვეტილებას, რაც მათ უნდათ, ხო? ამიტომ მარტივად გასდით, ესე რომ ვთქვათ. თუმცა ბოლომდე ვერ გავუვათ, იმიტომ რომ აუცილებლად ევროპულ სასამართლოებში წავა საბოლოოდ ეს საქმეები, ხო? ჩემ საქმეზე მაგალითად ორი ინსტანცია გავიარეთ უკვე და რა თქმა უნდა, საქალაქოებმაც და სააპელაციო სასამართლომაც არ დააკმაყოფილა ჩემი მოთხოვნები.
1: ეხა უზენაეშია.
0: ველოდები ჯერჯერობით დასაბუთებულ დასკვნას და ამის შემდეგ აუცილებლად შევიტან საკასაციოშიც და მე შესაბამისად წავა ევროპულ სასამართლოებშიც. სხვათა შორის, როცა მე ჩემო უფროსმა მითხრა, სანამ ბრძანება დამეწერებოდა, მანამდე დამიბარა და არ მინდა რომ ბრძანებით გაიგო და მითხრა, რომ ესე გიშვებს სამსახურიდან და ერთი საინტერესო ბრჭყალებში საინტერესო ფრაზა რაც მითხრა იყო ის, რომ მე შენთან არანაირი პრეტენზია არ მაქვს, არც როგორც პროფესიონალთან, არც როგორც ადამიანთან, არც თანამშრომელთან ურთიერთობაში, მაგრამ ხომ იცი სადაც და როგორც მიიღება გადაწყვეტილებები. ხო, რა თქმა უნდა, ისეთი სწორი იყო ყველაფერი, მაგრამ პირდაპირ მითხრა, კი.
1: დიახ, ზევიდან.
0: ჩემ პასუხი იყო ის, რომ ზუსტად ეგ არის სისტემის იმახინჯე, რომ გადაწყვეტილებას ჩემი გათავისუფლების შესახებ იღებს არა ჩემი უფროსი, არამედ ვიღაცა სადღაც ზევით, ხო? და აქ არეგულისხმებოდა მათ შორის არის პაპუაშვილი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კიდე უფრო ზემოთ წდება ეს ყველაფერი. და მაშინ ასევე მითხრა, რომ სამართლებრივად ისე დაალაგებენ შენს საქმეს, რომ აზრი არ ექნება დავასო, ანუ ესეც ნიშნავს იმას, რომ ეს ეგზა სამართლებთანაც უკვე ყველაფერი მოყარებული აქვს, ხო? თუმცა
1: და ამას ღიად.
0: ღიად. ხო, პირად საუბარში მითხრა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ხო,
1: აი თითქოს რომ მაინც რომ წეცადო, ხო იცი რა, ჩვენ მაინც იმ
0: კი, სხვა შეიძლება ცდილობდნენ ამას, რომ სარჩელები ნაკლები შესულიყო. თუმცა მე ვერ ხვდები რატო არ უნდა შეიტანო საჩივარი და რატო არ უნდა იდაო მაშინ, როცა შენი უფლებები ირღვევა, ხო?
1: ანუ ვინმე გეუბნებოდათ, რომ არა?
0: აი თუნდაც ეს ნათქვამი ეხა, ხო?
1: დიახ, რომ აზრი მაინც
0: არა,
1: მოდი ეხლა კიდევ ნუ
0: კი, კი, ასევე საზოგადოების მხრიდანაც იგივე განწყობა იცით, რომ ამბობენ, რომ აი რად გინდა ეხა გადაიკიდო და მე სხვაგანაც გაგიჭირდება სამსახურის დაწყება და აი მსგავსი პათოსი ხალხშიც ტრიალებს, ხო, რაღაცნაირად ამის შიშიც აქვთ, თუმცა სულ მცირე საერთოდ რო ვერაფერს ვერ მიაღწევ ამ დავის შედეგად. სტატისტიკა შეუცხობლად უნდა დაფიქსირდეს ეს ყველაფერი, ხო? მე როცა 11 წელი კეთილსინდისირად ვემსახურებოდი იმაზე დაბალ ხელფასზე, რაც წესით მე უნდა გამოვიმუშაო და მართლა მთელი გული და ყოფილი შემთხვევებს მეს უამბობ, რომ სახშიც მათ შორის, რომ საჯარო მოხელეს არა აქვს სამუშაო საათები, ანუ 24 საათიანი სამუშაო გრაფიკი აქვს, შეიძლება მინისტრს ჭირდებოდეს ბოდიშით, შეიძლება მინისტრს ხამის 2 საათზე გაახსენდეს, რომ დილით ფრენა აქვს და უცებ რაღაცა სპიჩი ჭირდებოდეს, სასაუბრო, ესე რომ ვთქვათ, ჭირდებოდეს და ხამის 2 საათზე მოგიწევს ამის გაკეთება, შესაბამისად, როგორც ეს სტანდარტული 9-დან 6-მდე, 10-დან 7-მდე სამუშაო გრაფიკი არა აქვს საჯარო მოხელეს. საქმე როცა არის, აკეთებ ყოველთვის. როცა ამ რეჟიმში მუშაობ და მე იმის გამო, რომ შეხედულება შენი განსხვავდება, თან რეალურად პროტესტში რატო ჩავერთი ამით დავწეთ, ხო? რეალურად ჩვენი პროტესტში ჩართვის მიზანი იყო ზუსტად ჩვენი ფიცი. ანუ ის რაც 28 ნოემბერს
1: განცხადება,
0: კი, პირდაპირ იყო კონსტიტუციის წინააღმდეგ გაკეთებული განცხადება და ჩვენი ფიცი გვავალდებულებს, რომ დავიცვათ საქართველოს კონსტიტუცია. დავიცვათ ჩვენი ხალხი და ვემსახუროთ ჩვენ ხალხს და სახელმწიფოს და მე რუსული კანონის აქციებშიც ჩართული ვიყავი აქტიურად. ამანაც განაპირობა ის, რომ ჩემს მიმართ დაგროვდა, ესე რომ ვთქვათ, მათი მხრიდან უარყოფითი განწყობა.
1: მე ძალიან ბალეშიკობდი ხალხს. მე ჩემთვის არის ესეთი პრინციპი, რომ მე ვიყავი ადრე ჩართული პოლიტიკაში და არც ისე ჩემთვის აი საგმირო საქმე არ არის, იმიტომ რომ რაღაც პოლიტიკა ძალიან რაღაც სხვა საქმეა რა და იქიდან რომ ჩავიხსენი, საერთოდ თქვი, რომ აღარ შევყოფთი თავს. და ბერამეს ვაყუ ჩემ ხატია უყურებდი შორიდან, მაგრამ 28 იყო ის წერტილი, სადაც უკვე გაჩერება, გაჩუმება ვერაფერთვე შევძელი. სამქალო განათლებას ვასწავლი მე აბიტურიენტებს და ეხა წარმოიდგინე, რომ ახალგაზრდებს აუხსნა რა არის დემოკრატია, რა არის ლიბერალიზმი, რა არის შენი უფლებები, როგორი უნდა იყოს მოქალაქე და ამ დროს ესეთი პროცესები მიდიოდეს, თავზე გახევდნენ კონსტიტუციას, ხო, და ხმას არიღებდნენ, აი ეს ნუ ჩემთვის იყო ძალიან მიუღებელი და 28-ში რომ გამოვედი, იმ შემდეგ აღარჩევ სულ ვარ მე მგონი სახში რა და სულ ესე ვიბძვი, იმიტომ რომ კონსტიტუცია არის თითქმის სოციალური ბიბლია. მე ესე გავმარტავ ხოლმე, იმიტომ რომ ის თუ სულიერი ბიბლია რა ჩვენ ცხოვრებას და ამ შემდეგ აი სოციუმში და საზოგადოებაში თუ როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი, აქ რა თქმა უნდა ჩვენ თვითონ შევთანხმდით ამ წესებზე, ხო? ეს ყველაზე დიდი შეთანხმებაა და თუ აქ ის ვინც უპირველესად ევალება მისი დაცვა არღვევს, მე რა გადამჩენია, ხო? აქ ჩვენ თუ გავჩუმდებოდით, ხო? ნუ არ ვიცი, არ ვიცი, მე კატასტროფა იქნებოდა და გამოვიდა იმის შემდეგ და ამიტომ მკითხეთ მეც, რომ აი ჩემთვის ეს გახდა ის ზღვარი, ის წითელი ხაზი, რასაც უკვე იმიტომ რომ აი კიდე ერთხელ ვიძახი რა, ჩემი ქვეყანა თუ მიდის ცივილური ქვეყნებისკენ, როგორც ილია ამბობს მაგალითად თავის ერთ-ერთ შინაურ მიმოხილვაში, რომ ჩვენ ევროპული გამოცდილება ფარად უნდა ავიღოთ და მათი განათლება იარაღად და აი ამ ფარიარაღით უნდა ვაშენოთ ქვეყანა, ხო? ეხლა რა თქმა უნდა ყველა ქართველს, ყველა გონიერ ადამიანს შეიძლება ილია ჭავჭავაძის და რას არხუების და აი ამ კუნთმაგარი სულელი ხალხის, ხო? და აი ეს იყო ჩემთვის ის სვარი და აქედან გამომდინარე უკვე იმის შემდეგ ბევრი შეცდომები, იმის შემდეგ ბევრი ცუდი ამბები, მიტოვებული ვარსკვლავები, წართმეული ხმები იმისთვის, რა ქვია, ვინც ასულია ქვეყნიდან, ამდენი ახალგაზრდის ცემა, ჩააგორა, დაჭერები, ქალბატონი მზია, რა ვიცი, კაცმა დადგა მსოფლიო შეყარა ლოყა, ანუ ძალიან ბევრი უარგისი რამე მოხდა, ამდენი კორუფცია. იცით ხო, 9 მილიარდ ლარზე მეტი წაღებული სახლში და იქ ბავშვის ულუფაში ხელის ჩაყოფა და ნუ ბევრი რამე, მაგრამ მე ასე ვიცახი ხოლმე ხატია, რომ სულ ესენიც არ მომხდარიყო, ხო, ჩემთვის ერთი კაცისთვის მართლა საკმარისი იყო კონსტიტუციის დარღვევა. იმიტომ რომ შენ თუ ევროპაზე ამბობ უარს, ანუ ეს ხო ჩვენ მრავალ მე თუ არ ვწდები ორჯერ რეფერენდუმით პეტიციით ყველაფრით ხალხმა და ამტკიცა, რომ ჩვენი გზა არის ევროპა. და ამას თუ გადაუხვევს, ხო, ამის პატიება ხატია. ეს იყო ჩემს ერთ სიტყვით, აი ესე აღხსენე, რომ ეს იყო ჩემთვის აი ზღვარი და იმის შემდეგ სულ ვარ პროტესტში. და აი თქვენთვის რა გახდა მეტი?
0: ერთი ეგ მხარე ნამდვილად, რომ თუ ევროპას შორდები, ეს ნიშნავს, რომ კონსტიტუციას არ ღვევ და კონსტიტუციის ყველაფრის დარღვევა შეიძლება, მე მგონი, კონსტიტუციის გარდა, ხო? აი უბრალოდ სხვა რაღაცების დარღვევა შეიძლება აპატიო და რაღაცაზე შეიძლება თვალი დახუჭო, იმიტომ რომ სხვა რაღაცას აკეთებს ისეც, რომელიც ფარავს და უშენ. მაგრამ კონსტიტუციის დარღვევა ისეთი რაღაცაა, რომელიც ფაქტობრივად სახელმწიფოებრიობის ჩამოშლაა თავიდან ბოლომდე. პირდაპირ ჩვენს ფიცში წერია და რეალურად ჩვენ სამსახურებიდან 2000-მდე საჯარო მოხელეა გაშვებული და ჯერ კიდე გრძელდება რეორგანიზაციები. მათ შორის ქუთაისში დამთავრდა მერიაში ახალხანს რეორგანიზაცია და 8 კაცი კიდე გაუშვეს.
1: თუ იცი თქვენ, აი 2000 ადამიანიდან ბევრი ბრძოლობს, ანუ ყველა არის ჩართული ბრძოლაში და ანუ აი ესე თქვენს ნაირად ანუ ასაჩივრებს მაინც ან რა, თუ იცით რა თქმა.
0: ბევრი ადამიანი დაობს სასამართლოში, ბევრი ადამიანი მათ შორის ჩვენთან ერთად არის პროტესტში და პროტესტში არიან არამარტო ყოფილი საჯარო მოხელეები, აქტიური საჯარო მოხელეებიც, რაც კიდე უფრო დასაფასებელია, იმიტომ რომ ის ადამიანები უფრო მეტი რისკის ქვეშ არიან, ხო? თუმცა ჩვენ ყველა აქტიური საჯარო მოხელეების ამპლუაში დავიწყეთ პროტესტი და მე აღმოჩნდით ყოფილების კატეგორიაში, ხო? მაგრამ დღემდე აქტიური საჯარო მოხელეებიც აქტიურად არიან ჩართული პროტესტში,
1: რაც ძალიან დასაფასებელია.
0: თუმცა ამ 2000 კაციდან უმეტესობა მაინც ჩუმათაა და მე ძალიან მიკვირს. მე იმასაც ველოდი, რომ ნახეთ
1: და რას აღწევ, აი ხო, თქვენ გიკვირთ, მაგრამ აი სიჩუმით რა, აი
0: ხო, არ ვიცი, მითუმეტეს მაშინ როცა შენ თვითონ დაიჩაგრე და როცა შენ თვითონ უკვე ყალებში დასაკარგი არაფერი არ გაქვს, ხო? მე ჩემს უფროსაც მაშინვე ვუთხარი იმ გასაუბრების დროს, რომ მეთქი ძალიან კარგად იცით, რომ რეალურად მე ბევრად უკეთ სამსახურს შემიძლია კერძო სექტორში ვიპოვო, მეთქი და ეს არ არის ტრაგედია, მე თუ სამსახურს დავკარგავ არც ჩემთვის და არც არავისთვის, მაგრამ მთავარი პრობლემა და მთავარი ტრაგედია არის, რასაც უშვებით საჯარო სექტორს თქო, ხო? იმიტომ რომ ქართველი ხალხის აზროვნებაში საჯარო მოხელე მაინც პარტაქტივთან ასოცირდება, გვინდა თუ არ გვინდა. რეალურად არ არის ესე, იმიტომ რომ დღემდე არიან საჯარო სექტორში ისეთი ღირსეული საჯარო მოხელეები, რომლებიც ბოლომდე იცავენ ხალხის პოზიციას. სამწუხაროდ არ არიან მენეჯერულ
1: რომელიმე პარტიასთან არასოდეს
0: ერთად. სამწუხაროდ არ არის ესეთი ხალხი მენეჯერულ პოზიციებზე, თუმცა ჯერ კიდე ძალიან ბევრია ესეთი ხალხი. და ამ მოვლენებით კიდე უფრო გაამყარეს ეგ შეხედულება საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ესე იგი როგორც კი ვიღაცა ხმამა მოიღო, ყველა გაუშვეს, ესე იგი ვინც დარჩა, ყველა მათი პარტაქტივია, ხო? რეალურად ესე არ არის, ხო? ზოგადად დიპ სტეიტი, რასაც ესენი ეძახიან, არის ის ბიუროკრატია, რომელიც გულისხმობს, რომ მე რო 11 წელი ვმუშაობ, 11 წელი ხა ესენი იმდენი ხანი არიან მის უამათ დროს მუშაობდი, მაგრამ მე მყავდა თანამშრომელი, რომელიც 27-30 წელი მუშაობდა პარლამენტში და ის მოესწრო მათ შორის შევარნაძის ხელისუფლებასაც, სააკაშვილის ხელისუფლებასაც და ამათ ხელისუფლებასაც. აი ეს არის უბრალოდ ის წესით განმარტება დიპ სტეიტის, ეგ არის, ანუ ღრმა სახელმწიფო ბიუროკრატია, ის საჯარო სექტორი, რომელიც ინარჩუნებს ძირითად ტანს, ესე რომ ვთქვათ.
1: ანუ ჩონჩხს, ესე რომ ვთქვათ.
0: ჩონჩხს, კი.
1: ასეც ყველაფერი დაშენდება.
0: პოლიტიკური პარტია არის უკვე თავი, რომელიც ამ ჩონჩხის საშუალებით თავი ატრიალებს ან ერთ მხარეს, ან მეორე მხარეს, ხო? და ამ ორის კომბინაციით უნდა იმართებოდეს სახელმწიფო. და ძალიან ცუდია, როცა პოლიტიკური ნიშნით ხდება ამის გაცხრილვა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გამოშიგნა ხდება ამ სხეულის, რომელმაც რომელზეც უნდა იდგეს წესით სახელმწიფო. და დღეს ამას ხედავთ, დღეს თუ დავრეკავთ ნებისმიერ საჯარო სექტორის რაღაც ფრონტ ოფისში, ასე რომ ვთქვა, ხო, თუნდაც მერიაში რომ დავრეკოთ მიმღებში, ან ძალიან დიდხანს არ პასუხობენ, ან პასუხს ვერ გცემენ. ეს გამოწვეულია იმით კი არა, რომ ამ ადამიანებს არ უნდათ რომ პასუხი გაგცემ, გამოწვეულია იმით, რომ ვიც კი კვალიფიციური შრომელი ყავდათ, ვინც ზედმეტად მათი გადმოსახედიდან, რა თქმა უნდა, ზედმეტად ხმა მოიღო, ყველა გაუშვეს და იმ ადგილს ვიღაცა შეავსებს, მაგრამ ზოგადად ინსტიტუციის განვითარება როგორია, ხო? ყველაზე მნიშვნელოვანი საჯარო სექტორში განსაკუთრებით არის ინსტიტუციური მეხსიერება, იმიტომ რომ მე რო ვახსენე ეს ჩემი 30-წლიანი გამოცდილების თანამშრომელი, ისეთი რაღაცები ახსოვს ადამიანს, აი ისეთი რაღაცები უკეთებია, რომელიც მე მაზღვებს იმის გარო დღეს რაღაცა შეცდომა დაუშვა, იმიტომ რომ ადრე ამან ცადა და არ გამოვიდა, ხო?
1: კი ბატონო.
0: სახელმწიფოზეა საუბართან აქ ხო არ არის ხა რომელი ფერი მიხდება ამაზე საუბარი, ხო? თუ არ მომიხდება რაღაც გადააგდებ ახალციყიდი, მაგრამ როცა სახელმწიფოს მართვაზე ვსაუბრობ და სახელმწიფოში რა როგორ უნდა გაკეთდეს ამ შეფასებებზე, აი ეს ინსტიტუციური მეხსიერება არის უმნიშვნელოვანესი. ფაქტობრივად ამ რეპრესიული რეორგანიზაციებით მთლიანად გამოაცალეს ინსტიტუციური მეხსიერება საჯარო უწყებებს და დატოვეს ფუტლიარი, რომელსაც ფუნქციონირება ნაკლებად შეუძლია და ხედავთ ამის შედეგებს სამწუხაროდ უკვე, ხო? ხედავთ
1: ხერხი, ნამდვილად ჩანს.
0: კი, კი, იმიტომ რომ აი მაგალითად რა შუაში
1: ანუ რაღაცის პრინციპი ციცო გაკეთებდა, ხო, ძველი თანამშრომლები პირდაპირიკით გიცავენ იმისაგან, რომ რაღაც ისეთ ნაბიჯები არ გადაიდგას.
0: თან როცა დროთა განმავლობაში ხდება ეს ცვლილება, პირობითად მე რომ მივედი და ვმუშაობ 10 წელი და ვუშვათ რაღაც მომენტში მე შეიძლება წავიდე, ჩემი ნებითაც ხო არ გამშვან და ვუშვათ. ამასობაში ვიღაც ახალი მოდის, აი ეს ახალი ჩემგან სწავლობს. მე კიდე ვიღაცა მოდის, აი ეს ცოდნის გადაცემა ხდება და როცა უცებ ერთიანად 2000 კაცი გამოაცალე, უკვე ცოდნის გადაცემის მექანიზმი იკარგება.
1: რაღაც როგორი ჩავა
0: და ამიტომაც დაეთქო, დაეთქო ხარისხს და ხო, არ ვიცი ყოველდღიურობაშიც ალბათ ჩვენი მაყურებლებიც გრძნობენ ამას, რომ საჯარო მომსახურების ხარისხს დაეთქო.
1: ჩემო ხატი არის ისიც, რომ ამ უწყებებში ძალიან იმატა კორუფცია, ხო, ამას ვხედავთ ჩვენ, ხო? და კორუფცია ზედარგოლებში ძირითადად. ქვედარგოლში ახლა ისე არ გვინახია, ერთი მახსენდება მარტო, რომ აი ეს საბავშვო ბაღის ულუფები რომ წაიღეს და რამოდენიმე მითვის მაშინ კალათის მოადგილე იქნა დაჭერილი. ეს კორუფციაც ალბათ არის აი რაღაცნაირი თავის ხალხთან შეხმატყილების ამბავი, ხო?
0: ხო, რა თქმა უნდა.
1: იმიტომ რომ როცა ნათესავი ყავს, იქ რაღაცა ძალიან ესეთი მეგობარი შინაური, ხო, ბჭალებში ვიტყვი იმასთან, რაღაც საქმეები გვერდზე გაკეთება, ალბათ უფრო იოლია, ხო?
0: უფრო იოლია, რა თქმა უნდა. ეხა პირობითად
1: აი თქვენ თუ გახსენდებათ აი 11 წელიწადში რაღაცა ესეთი, რომ რაღაც ფაქტი ყოფილიყო ესეთ კორუფციაზე, თქვენ კი არ ვიცახე, აი რაღაცა.
0: ხო, მესმის კი.
1: აი ზევით
0: არა. არასდროს მე არ შემპარვე არასდროს არაფერში ეჭვი, თუმცა აქ საგულისხმო არის კიდე რა, ნახეთ, აი ეს კორუფციული სქემები უფრო მეტად არის თვითმართველ ერთეულებში, მერიებში, ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, ისეთ უწყებებში, რომლებიც ძირითადად ტენდერებზე მუშაობენ.
1: სხვათა შორის ლილუაშვილი და შსს თანამშრომლები, ანუ უბრალოდ უშროებს თანამშრომლები, აგერ სხვა რამეზე დაიჭირეს და მაგათ ჰქონდათ ეს კოლცენტრების ამბები და
0: ხო, ეგ კიდე ცალკე ამბავია.
1: ხო, ანუ არ დარჩა, აი ხათი ოღონ მართლა ვიცახი, სამინისტრო არ დარჩა დაწყებული. Ну, თავდაცვაში ხო დაიჭირეს მინისტრი, მოადგილე, მე აღმოჩნდა რომ ყვებაც ისეთი ყოფილა, რომ ექსპერტმა ანალიზი ვერ აიღო, ხო, თურმე სამხედროებში ეკვებავენ, რომ კატასტროფა, მე იქიდან წამოვიდა საბავშვო ბაღები, ინფრასტრუქტურა არ დარჩენილა უწყება. მე ესე ვამბობდი, რომ ეს რაღაცნაირად გავს, ანუ ხალხს აი მეტი აგერ თქვენც გეტყვით და თუ არის მეტი გზა, აგერ ვიმჯელოთ და ნებისმიერს ვიწვევ ამ მსჯელობაში, რომ თუ ამ დონის კორუფცია და არ იცოდი, ხო, ვინც ახალ პრემიერი ხარ თუ რაც არის, აი ზედარგოლზე ვიძახი, ხო, მინისტრთა კაბინეტს და არ იცოდი, ესე იგი უნიათო ხარ, ხო, წლებია მიდის ეს კორუფცია, აგუზარმაზარ თანხებზე ლაპარაკი, ესე ხარ უნიათო, უნიჭო, არაფრის გამკეთებელი და წადის სახლში ვიძია და თუ იცოდი ხო ორი გზარი არ იცოდი თუ არ იცოდი უნიათო ხარ და არ გეკუთვნის მარტყოფნა თუ იცოდი დამნაშავე ხარ და კი ვიცი და
0: თუ იცოდი სამართლებრივი პასუხისმგებლობა გეკუთვნის და თუ არ იცოდი პოლიტიკური
1: კი ბატონო ანუ სხვა გზას ხედავთ თქვენ ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ ან უნიათო ხარ და უნიჭო ხარ და არ იცი საქმე ბატონო და ყველა იპარავს შენს გარშემო და რაც მე ნუ მე მგონია რომ ეგრე არ იქნება.
0: შენი ვალდებულება კონტროლი. ნახეთ, მაგალითად, ჩვენ გვაქვს სამი მიმართულება, ხო? სასამართლო ხელისუფლება გვაქვს, საპარლამენტო
1: ან საკანონმდებლო და აღმასრულებელი პრინციპიდან გამომდინარე. კი ბატონო.
0: აღმასრულებელი ხელისუფლება, ნუ სასამართლო ცოტა გვერდზია გასაგებია.
1: სასამართლო განმარტავს ძირითადად, საკანონმდებლო გამოსცემს, განმარტავს და საგასრულებს.
0: აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობა უნდა კონტროლდებოდეს პარლამენტის მიერ.
1: დიახ, ნუ მექანიზმების.
0: ჩემთან, როდესაც შემოდის ბიუჯეტი, მე რო პარლამენტი ვარ, ჩემთან როდესაც შემოდის ბიუჯეტის შესრულება, მე იქ უნდა ვიკითხო, ხო? დამატებით
1: პირობებს.
0: კი, რა თქმა უნდა. მე რო ვხედავ, რომ ძირითადად ხარ ასაც ვხედავთ, მეც მედიიდან ვისმენ ძირითადად და უბრალოდ ჩემი დასკვნა რაც გამაქვს. ძირითადად რასაც ვხედავ, ეს ატკატები, რაც კეთდება, არის რომ დროში წელავენ, მე კიდე დამატებითან ხებს ითხოვენ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ძირითადად, ხო? მე კი აი ამას რო ვხედავ.
1: ვაკეთილის მეტროს რო 8 წელიწადი აკეთებ.
0: აი ამას რო ვხედავ, მე ხო უნდა დავსვა შეკითხვები ამასთან დაკავშირებით, ხო? როცა არ ვსვამ შეკითხვებს, ეს არის ან იმის ბრალი რო ხელს ვაფარებ, ან იმის ბრალი რო არ კომპეტენტური ვარ. თუმცა, ეხლა მაგალითად ჩვენ როცა ვაკეთ, მე მუშაობდი პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისში, რომელიც აკეთებდა ალტერნატიულ პროგნოზებს, რომ წარმოვიდგინოთ, ბიუჯეტი როცა დგება, მაგალითად 2027 წლის ბიუჯეტი ივნისში უკვე შეიტანეს. რაც ნიშნავს იმას, რომ
1: პროექტი შედის,
0: პროექტი ბიუჯეტის, კი. რაც ნიშნავს იმას, რომ მე რა თქმა უნდა 27-ში რამდენიმე ექნება საგაცხადო შემოსავალი, არ ვიცი, ხო? ამიტომ ვაკეთებ ჯერ პროგნოზს макроეკონომიკური ინდიკატორების და ამასთან ამაზე დაყრდნობით მე საზღურავ რამდენიმე ექნება შემოსავალი და მე ეს შემოსავალი უნდა ჩაიშალოს ხარჯებად, ხო? ამას აკეთებს ფინანსთა სამინისტრო.
1: რომელიც აღმასრულებელი ზრგოლია.
0: რომელიც აღმასრულებელი ზრგოლია, კი ბატონო, და წარადგენს მე ამას და ამის დამტკიცება ხდება პარლამენტში. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისსაც მე უმუშაობდი, აკეთებდა ალტერნატიულ პროგნოზებს, რომელიც უნდა შედარდეს აი ამ ფინანსთას გაკეთებულ პროგნოზებთან. უხეშად რომ ვთქვა, რამის ისურლელი ხორწერია იქ, ხო? რამდენად ლოგიკურია, რამდენად მართლა არის მოსალოდნელი ეგ და ასე შემდეგ. ხარჯების ნაწილში არ ვამბობ, ოღონდ შემოსავლების ნაწილში макроეკონომიკური ინდიკატორები რაც არის. ჩვენი ანგარიში არის დაახლოებით 150 გვერდი, რომელიც წესით შედარებაა პირდაპირ ჩვენი პროგნოზები გაკეთებული და მე შედარებულია მთავრობის პროგნოზებით. რომელიც წესით უნდა წაიკითხოს პარლამენტარმა, თითოეულ მათგანმა, უნდა წაიკითხოს ეროვნული ბანკის დასკვნა ასევე, უნდა წაიკითხოს აუდიტის სამსახურის დასკვნა, თვითონ ბიუჯეტის პროექტი, რა თქმა უნდა, განიხილოს ეს, მიიღოს გადაწყვეტილება, რამდენად ლოგიკურია ის, რასაც ფინანსთა სამინისტრო თავაზობს და მე დაამტკიცოს. რამდენად აკეთებენ ამას? ხო.
1: ეხლა რამდენად აკეთებენ კი არა, ეხლა მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ აი სპორტსმენები ვინც არიან პარლამენტში ტალახაძის თამატობით არც ერთი მას არ წაიკითხოს. რა
0: თქმა უნდა, მე წარწმუნებული.
1: ჯერ ალბათ 150 გვერდი რო წაიკითხონ, მაგათ რა ერთ სემესტრი არ წეყოფათ ალბათ.
0: შეჯამება მაინც უნდა წაიკითხონ, ანუ ყველა დოკუმენტი ხო ეგეთია, რაღაცა სამგვერდიანი შეჯამება აქვს. სამი გვერდი ალბათ არა. აა,
1: სამგვერდს ნუ კარგი, სამი გვერდი მოუნდებიან, ნუ მაგის კი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არც მაგას არ დააკეთებენ.
0: კი, მე ეს მგონია, რომ იმასე ფაქტობრივად არავინ არ
1: კითხულობს. მანდ იქნება ჩემი აზრით ესე, რომ აი რაღაცნაირად აი როგორ წარმოვიდგენ ხოლმე ცი რომ მოვლენ ეს პარლამენტელები და იმან ხო თქვა რაღაცა ან აი დღესაც ვაკეთებ თითქოს ერთი და ნუ ვიღაცისგან შემოგდებული თემა რომ აა ამას ვაწერ დღეს ხეს და ვсё მორჩა რა მეტი არ აი
0: ხა და იმიტომაც ვიღებთ ანუ რეალურად როცა არ ხდება აი ესე დეტალურად გავლა იმიტომ ვიღებთ იმ ხრელებს სადაც არაკეთილ სინდისერი ადამიანები ახერხებენ უკვე გაძრომას ხო
1: კი ბატონო
0: ან იგივე მაგალითად აუდიტის სამსახურის ფუნქცია რა არის აუდიტის სამსახური რამდენიმე მიმართულების აუდიტს ატარებს მათ შორის არის ფინანსური აუდიტი რომელიც რეალურად სწავლობს რამდენად სწორად არის დახარჯული რაღაცა, მაგრამ ყველა საინტერესო ჩემთვის ყველა საინტერესო
1: დეკლარაცია შესაბამება თუ არა პირის მიერ
0: მარტო დეკლარაციას არა, მაგალითად სახელმწიფო აუდიტის სამსახური შეუძლია შევიდეს ეკონომიკის სამინისტროში და ყველა ტენდერი შეამოწმოს. მთელი მთავრობის მათ შორის პარლამენტისაც ნებისმიერი პროექტი შემოწმება შეუძლია აუდიტის სამსახურს. ყველაზე ძლევამოსილი წესით უწყება სახელმწიფო აუდიტის სამსახური. და ყველაზე საინტერესო რაც აქვს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს არის ეფექტიანობის აუდიტი. მე ცოტა ხანი მანდაც მუშაობდი და დღემდე არის ჩემი საოცნებო სამსახური, ისე მანდ მოხვდა, იმიტომ რომ შინაარსობრივად და ძალიან საინტერესოა. რომელიც აკეთებს რას ნახეთ, პირობითად ჩვენ გვაქვს 100000 ლარი ბიუჯეტის ფული, რომელიც დაუშვათ დაიხარჯა, არ ვიცი, რუსთაველის რეაბილიტაციაში ვთქვათ.
1: დაუშვათ, ალბათ.
0: ერთი მხარეა ამისი, რომ რამდენად კარგად დაიხარჯა იმ კუთხით, რომ ზედმეტი ხო არ გადავუხადეთ, ასე შემდეგ, ხო, ხო არ არის აქ რაიმე კორუფციის ფაქტები და მეორე მხარე ეფექტიანობის არის, ეს ფული ხო არ შეიძლებოდა უფრო ეფექტიანად სადღაც სხვაგან გამოგვეყენებინა.
1: ანუ რამე პრიორიტეტი ხო არ არსებობს ამასთან შედარებით.
0: ხო, აი მაგალითად ხო არ შევღებე.
1: მაგრამ ეს პრიორიტეტი როგორ უნდა დადგეს?
0: ამის შეფასების სხვადასხვა მეთოდი, აი მაგალითად ხარო წარმოვიდგინოთ პირობითად რო დაიტბორა თელავი ვთქვათ და მე რო წავიდე და ყვარელს არაფერი როარ უჭირს, იქ რო გავაკეთო გზის რეაბილიტაცია, ხო? ხო, ლოგიკურია რომ ყვარელს უფრო ჭირდება გზის რეაბილიტაცია და გაწმენდა და ასე შემდეგ, ხო? აი ესე ზუსტად გრამებში ვერ ავწონით რომელი უფრო მნიშვნელოვანია, მაგრამ რეალურად იგივე 100000 ლარით მე თუ შემეთლო რაღაცა ისეთი გამეკეთებინა, რომელსაც უფრო უკეთესი ეფექტი ექნებოდა. თუმცა ნახეთ რა არის ყველაზე დიდი პრობლემა, თუ ფინანსურ აუდიტში არ არის დარღვევა, ანუ ოფიციალურად

ბუღალტრულად თუ რაღაც არ შემეშალა და კანონი არ დავარღვიე, დანარჩენ ნაწილში აუდიტი სამსახურს აქვს მხოლოდ რეკომენდაციის გაცემის უფლება. ანუ მაგალითად თუ მე აღმოვაჩინე რომ რაღაცა სისულელეში დაიხარჯა ფული

0: არ შემიძლია რომ იქ რაიმე პასუხისგებლობა დავაყენო ვინმეს.
1: აი თუ სწორად გავიგე, აი მაგალითად თუ კი მე ხარჯავ რაღაც პროექტში და მოვიწვია დაუშვათ 20 მუშა და უნდა მომიწვია დაუშვათ 22, მაგრამ მე 20 მოვიწვია იმ მორის მუშის ფულს დაუშვათ ზოგავ, აქ შეუძლია რეკომენდაცია გასცეს, ხო?
0: რეალურად ძირთად უკვე დასრულებულ პროექტზე ხდება ხოლმე შეფასება. მიმდინარეზე შეიძლება თუ გრძელვადიანი პროექტია ამ შემთხვევაში, თუმცა ხო მსგავსი შეიძლება, მაგრამ ეხა თუ მე 20 მუშით ვაკეთებ იგივეს, რაც 22-ით უნდა გამეკეთები და მაშინ ხარჯებს ვამცირებ, ესე იგი და კარგ საქმეს ვაკეთებ, მაგრამ რატომ უნდა მომცეს ეგონა?
1: მაგრამ აი შეიძლება ისე ჯერო, მე შეიძლება ისე ჯეროვნად ვერაკეთებდე, რასაც 22 გააკეთებ და
0: მანდ შემოდის მეორე ნაწილი. ნებისმიერი ტენდერის შემდეგ ვიღაც ამის ხარისხს ამოწმებს და იბარებს, ხო? ანუ მიიღება ჩაბარების აქტზე, ვინც აწერს ხელს, ის არის პასუხისგებელი, რომ ის იყოს ხარისხიანი.
1: ის არის ხოლმე როგორც მეცი, ან სახალხო.
0: ხო, ტენდერს გააჩნია. ზოგიერთ შემთხვევაში უბრალოდ ჩვეულებრივი განყოფილების უფროსი შეიძლება იყოს, რომელიც გადაწყვეტს, რომ მისაღები ამის ხარისხი და ჩავიბაროთ.
1: და ამ ნაწილში მე რასაც ხედავ, რა ვიცი, სრული კოლაფსი არის, იმიტომ რომ სამხარაულის ექსპერტიზაც მე რა ვიცი ძალიან ესეთი რწმენა მქონდა, მაგრამ დღეს ეთქობა რომ ისე აცხობენ ხოლმე ამ იმებს და ასკვნებს როგორც არაფერი და კიდევ ერთი რასაც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, ეგ გუში რაც მოხდა ხო, მე ვიცი რომ თქვენც არ ეთანხმებით, მე არავითარ შემთხვევაში არ ეთანხმები, აი ეს ჩვენები რომ დაიჭირეს არის გამოხატვის თავისუფლება ერთ-ერთი ძირეული ღირებულება, ხო, დემოკრატიის. ეხლა მე მესმის როგორ გამოხატავს ადამიანი და იქ არის იქ რაღაცა დაუშვათი მუწმაწურობის ნაწილი, მაგრამ ეს ახალგაზრდები როგორ უნდა გააბრაზოს, აი რა ზომაზე უნდა მიიყვანოს, ხო, ხელისუფლებამ და ეს ეხლა არ დაწყებულა რამდენი ხანი, ეხლა მე შაკოს პირადად ვიცნობ, აი ყველას ვიცნობ, აი მარინეზე ვამბობ, აი ეს არის აი მარინე ნანავაშო ადამიანი დაიჭერს, არ ეგეთ სათნო ადამიანი, ეგეთ საყვარელი ადამიანი, რო რა ვთქო რამხელათვის, გინდა ჩაკოავიღოთ, ხო, აი ნებისმიერი და იმ ზომაზე მიიყვანეს, ხო, რომ აი ესეთი უძმაწურობა დააწერს, თუმცა ესე შეფასებითია, ხო? აი ამაზე
0: საინტერესო რა ის კითხვა იყო.
1: კი, აი ამაზე რას ფიქრობთ თქვენ? აი ეს ფორმა საერთოდ, აი თქვენთვის როგორ არის რა? მე ხა ჩემთვის აი მისაღებია იმ ხნა გამომდინარე, რომ აი ეგ არის უკვე ამოსული და ადამიანი დაიღალა ამ ყველაფრით რა და პირდაპირ ამბობს იმას, რაც არის, ხო?
0: მე ესე ვუყურებ, ყველა ადამიანს აქვს თავის გამოხატვის ფორმა. მე პირადად მე ყოველთვის ბანერის ვგავარ ხოლმე აქციაზე და ჩემს ბანერზე რაღაცა არაეთიკურ სიტყვას ვერ იპოვით, ვერასოს, იმიტომ რომ იმიტომ არა რომ აი ზამა ზამას დანაშაულად ვთვლი. უბრალოდ მე სხვა მხრივ, სხვა გზით მირჩევნია რომ გამოხატო რაღაცები, თუმცა ყველა ადამიანს თავისი გამოხატვა აქვს და გამოხატვის თავისუფლება აქვს ყველას. შესაბამისად ამისთვის ადამიანების დაჭერა ხან
1: ეს ბოდიში ეს კეთდებოდა, იმიტომ რომ იქ თოშხუას გამო გაკეთდა და რაც იმან გააკეთა, იგივე განმეორდა
0: და ეს ხო
1: სოლიდარდია, ეს როგორც ცოტნე დადიანმა გააკეთა, იცით ხო, თავის დროზე რომ თაფლში რომ დააჭინეს და მოვიდა და მეც ხო იმას ნერვს, ნუ ეხლა აი წარმოიდგინეთ რომ ისინი ბერად უფრო ხირსეული ხალხი იყვნენ, აი წარმოიდგინეთ მონღოლები რამ ხელა ხირსეული ხალხი იყვნენ, რომ ეს გაიგეს, ეს ვაჟკაცობა გაუშვეს და ჩვენთან რა ხდება? მიაყოლეს ის. მიაყოლეს უყოლა და თან ახალგაზრდები, გოგოები, ბიჭები, არ ვიცი რა, ნუ
0: ახალგაზრდებს და ძველგაზრდებს და ქალებს და კაცებს უკვე დიდი ხანია აღარ ამოყურადღებს აღარ აქვს.
1: აი გუში ყველა ახალგაზრდა იყო, ხმ რასაც დავაკვირდი, ესენი იყვნენ ეს გოგო ბიჭები.
0: იმიტომ რომ საკმაოდ გვიანი იყო.
1: კი.
0: მეც უკვე წასული ვიყავი მაგ დროს.
1: მეც მიწევს ხომ ჩემი მე ვაკეთებ ვცხოვრობ და აი სადა გვაქვს ის ფუფუნება, ახლა ყოველას კი გონიათ რომ გიხდიან, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით რომ არავინ აფს არ გიხდის და სადა გვაქვს იმის ფუფუნება ტაქსებით ვიარო და მე გავრბივარ ხოლმე, იმიტომ რომ მარკეტში ვცხოვრობ, მეტრო არ დამეკეთოს.
0: კი, უმეტესობა ეგრე ვარ და მეც უკვე გასული ვიყავი და რადგან გვიანი იყო, მაგიტო იყვნენ დიდი ალბათობით ძირითადად ახალგაზრდები,
1: იმიტომ რომ ახალგაზრდები ხო შეფასება მაინტერესებს ამ ფაქტთან და
0: ხო, ჩემი შეფასება
1: გასეთყოდი ამ ჩვენს დებს და ძმებს, მე დიდი სიყვარულით ხალხო თქვენ გვერდში ვარ თავიდან ბოლომდე და არ ვიცი ბძოლოს რა თქმა უნდა არ შეჭი.
0: ჩვენს დებს და ძმებს ვეტყოდი რომ მალე დაგვიბრუნდნენ და დარწმუნებული ვარ მალე დაგვიბრუნდებიან და არც რამდენიმე დღე კი არა ხალხი წლობიც ის უკვე ციხეში ხო ფაქტობრივად ეგეც შეგვიძლია უკვე ვთქვათ მაგდენი დროც გავიდა და არ გატეხილან ისინი.
1: კი,
0: არ გატეხილან ისინი.

0: დარწმუნებული ვარ, ამათაც ნამდვილად არ შეეცვლებათ არანაირი დამოკიდებულება თუნდაც პროტესტის და თუნდაც ამ მოვლენების მიმართ.
1: მინდია მოიხადა წელიწადი გამოვიდა და მეკვი ეგრევე მოვიდა ვენაცვალე რა, ძალიან მაგარი ხალხი არიან ნამდვილად.
0: ხო, რაღაცნაირად რატომღაც ქართული ოცნების მხარდამჭერებს არესმით როგორ შეიძლება რომ ადამიანი გულწრფელად იყო ამდენი ხანი პროტესტში და მით უმეტეს ვარაფერს გიხდიან. ხო, ყოველთვის ყველგან ეგ ჟღერდება რომ აი ფულს დაფინანსებულები და ხელფასებულები.
1: ფულს არაფერს არ აკეთებდა.
0: აი ესე მგონია რომ თვითონ მართლა გამარჯვებას არიტყვიან ფულის გადახდის გარეშე და ამიტომ ვერ წარმოუდგენიათ და ჩვენ იმიტომ ვძლებთ ამდენი ხანი რომ რეალურად იდეოლოგიური საფუძვლები აქვს ჩვენ პროტესტს. და არა ის რომ 20 ლარი გადამიხადეს და 60 ლარის გამო ვდგავარ. 20 ლარს და თუ გინდა 200 ლარს რომ იხდინენ იქ დღეში, ამდენი ხანი მაინც ვერ გაჩერდებოდა ადამიანი რაღაცა თანხას აიღებდა და წავიდოდა უკვე, ხო? რეალურად ზუსტად იდეოლოგიურ საფუძვლებზე რო დგას და ჩვენთვის მართლა ჩვენი ღირსების შელახვა როა ის რაც ხდება ქვეყანაში. ყოველ მეორ დღეს ხა დღესაც გზაში ვკითხულობდი კიდე ერთი ავარი, კიდე ერთი გარდაცვლილი. ყოველ დღე რო ტრაგედიები გვესმის და ისეთი ტრაგედიები რომლის თავიდან აცილებაც შეიძლება, თორე რა თქმა უნდა ტრაგედია ყველგან ხდება, მაგრამ ისეთი ტრაგედია რომლის თავიდან აცილებაც შეიძლება. ნუ საპრევენციო
1: ზომებს არიღებ, ეს არის მიზანმიმართული ვითხათი, ეს არის უკვე არ ვიცი და
0: მაგალითად 13 ივნისის სტიქიაში ჩემი ორი მეგობარი დაიღუპა, რომლებიც 40 წუთი სახურავზე ელოდებოდნენ სამაშველოს და ჩვენ ვერტფრენი არ გვყავდა რომ წამოგვეყვანა. 40 წუთი, 40 წუთში შეიძლება, არ ვიცი მართლა თურქეთიდან შეიძლება ჩამოფრინდეს ვერტფრენი ლამის და იმან გაიყვანოს, ხო? ეს ხო მთლიანად ხელისუფლების პასუხისმგებლობა. სტიქიას ვერ შეაჩერებ, მაგრამ ერთი რო არ უნდა გამოიწვიო, ერთი რო არ უნდა გამოიწვიო და მეორე უნდა მართო შენ მაგისთვის ხარ თორე. აბა ეხა მეორე დღეს მზიურში მეც ვიყავი და მეც გავწმინდა ის მზიური, ხო? მეც მივეხმარე იმ მოხალისეებს და თუ მარტო ეგ არის ფუნქცია, რომ რაღაცა რომ მოხდება, მე რა დაალაგო იქაურობა? ეს არ არის მართლა.
1: არა, არა, ნამდვილად სახელმწიფო ადამიანს მიდო დება რომ წინასწარ იყოს რაღაცები გათვლილი და იყოს მართული. ამაში ხა არ ვიცი არავინ ვერ შეგვესპორება. კიდევ ერთი საკითხი რასაც მინდა შევეხო ხატია შენთან ერთად. ეს პროტესტში ვიცით რომ ხარ ჩართული. აი რა სიტყოდი შენი აზრით, შენი ნაფიქრით მე დარწმუნებული ვარ ხშირად იფიქრებდი ამაზე და დარწმუნებული ვარ რომ რა ვიცი რაღაც აზრები გარკვეული გექნება. აი შენი გადმოსახედიდან აი რა უნდა ვქნათ, ან მეტი რა უნდა გავაკეთოთ, ან ხო იცით ხო ეს წუწუნიც გესმის ისიც რომ აი რა შეიძლება გამოვიდეს, ხო, ვივძვით, ვივძვით კი ბატონო, აი ეს არ შეწყდება, მაგრამ აი შენი აზრით სად არის გამოსავალი, რა შეგვიძლია ჩვენ რომ გავაკეთოთ იმაზე მეტი, რასაც ვაკეთებთ მაგალითად ხატი, აი რა სიტყოდი აი ამაზე, ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა მით უმეტეს ახალგაზრდების ხატ.
0: პირადად ჩვენ, ვინც ყოველდღე რუსთავაზე ვართ და ჩვენ ფაქტობრივად ყოველდღე ხედავთ ერთმანეთს რუსთავაზე, ხო, მგონია რომ ამაზე მეც ფიზიკურად ვერ გავაკეთებთ. იმიტომ რომ მე მაგალითად თვეების განმავლობაში დილით მივდიოდი სამსახურში, სამსახურიდან გამოვდიოდი 7-ის ნახევარზე, მივდიოდი 7-ზე, ლექცია მქონდა და ლექციიდან მოვდიოდი და რუსთავაზე ვიდექი 2-3 საათამდე, ხო? მათ შორის ფიზიკურადაც უფრო მეტის გაკეთება შეუძლებელი იყო. ნუ მერე რო დავკარგე სამსახური, გამომიშვეს ამ პროტესტის გამო, უფრო მეტი დრო გამიჩნდა და შესაბამისად უფრო მეტი რაღაცის კეთებასაც ვახერხებ, თუმცა მე მგონია რომ ვინც აქტიურად არის პროტესტში ჩართული,
1: მე ვიცახი ზოგადად ისინი
0: თავის მაქსიმუმს აკეთებენ.
1: ხო, ზოგადად საზოგადოებაზე
0: ერთადერთი რაც ამ პროტესტს გაიყვანს ბოლოში არის ერთიანობა და არის იმ ხალხის ერთი იმ ხალხის უკან დაბრუნება, ვინც 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის მერე დაქტოვა. მეორე ამასობაში ჩვენ დასამწუხაროდ და სამარცხინოთ ნაწილი პატიმრებისა უკვე დაასრულებს თავის სასჯელს და გამოვა და ესეც ჩვენ ემოციურად ალბათ ძალიან გავგვაძლიერებს, მე მგონია. იმიტომ რომ მათ შორის თორნიკეს და მინდიას დაბრუნებაც ბევრად უფრო გაახალისა პროტესტი, ხო? იმიტომ რომ რაღაცნაირად
1: და ორივე რო ჩვენთან მოვიდა და
0: კი, უფრო მეტი ენერგიით იმუხტები და ეს გააძლიერებს ამ პროცესს. და გარდა ამისა, მე მგონია რომ რაც შეიძლება მეტი უნდა ველაპარაკოთ ადამიანებს და ძალიან გამეხარდა რომ მომიწვიეთ ამ გადაცემაშიც, იმიტომ რომ უფრო სხვა აუდიტორია ეს აქვს წორება თქვენს ტელევიზიას და შესაბამისად ეს არის ზუსტად გამოსავალი რომ უფრო მეტ ადამიანებს ვესაუბროთ და რაც მთავარია ადამიანებმა უნდა გაიგონ.
1: ის ყოველთვის მადლობას ვეუბნები ხოლმე ამ ტელევიზიის კალბატონ ირმას რომელსაც დაამთონება და ნუ რომ ისმოდეს პროტესტის ხმა.

0: და დიდი მადლობა რა თქმა უნდა ქალბატონ ირმა სამისთვის.
1: ნამდვილად სამადლობელია და ნამდვილად კარგი საქმეა. აი
0: თქვენ წუმდებით აქ ნებისმიერ შეუძლია მოვიდეს და ნებისმიერ თემა განიხილოს, არ ვიცი ამაზე კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა.
1: და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ერთი რო ჩამოვანგრიოთ ის პროპაგანდა, რომ ჩვენ ვართ უსამშობლოები, ჩვენ ვართ გაუნათლებლები, ჩვენ ვართ, არ ვიცი, ყველაფერი გვეძახეს,
0: რა შეიძლება. რა ვიცი, ქვეყნის დამცველები და
1: ვერ გაარჩევ ვინ კაცია და ვინ ქალიაო და არ ვიცი რატო ვერ გვარჩევდნენ.
0: აი, ხანდა მეთქვა უყურეთ. აი, ბოდიში.
1: არ ვიცი რატო ვერ გვარჩევდნენ, მაგრამ ხო.
0: ფულის რო იყოს იქ და აი ჩვენი პროტესტი არ ვარ ყოფილიყო ბუნებრივად და ყოფილიყო ესეთი ფულით, ხო? აა დიდი ხნის უკან დავიშლებოთ და რატომ? როცა ადამიანი რაღაცაში ფულს იღებს, მით უმეტეს პროტესტში, მან ამავე დროს იცის, რომ იმას მიტო უხდიან რაღაცას არასწორია, მაგრამ მაინც და ეს რაღაც ესეთი გულით ეხა წარმოიდგინე 6-7 დღე და ნამდვილად ეხა და მე როდესაც ჩემთან უბანში მეუბნებოდი ხოლმე, კი ვეუბნებოდი, ფულს მე 200 დოლარს მიხდიან, კაცო მეთქი ერთ ბინა უკვე და მეორეზე ვარ გასულ, მე თვითონ ეცინებოდა, ცოტაშოვის იციან რო არ არის ფული. მე ხა ყველა მიცნობს და ძალიან კარგად იციან რო არ არის.
1: ვეთყობა, ეხა ამდენი ხანდაფული აგვეღო, მართლა უნდა გავიდრებული ყავი.
0: კი ბატონო.
1: და ის რა ქვია ხო, ავტობუსის ისე ის
0: ანუ შენი როგორც მივხვდი, რაც თქვი რო ერთობა, გაერთიანება.
1: კი და ხალხთან საუბარი რაც შეიძლება მეტი იმისთვის რო გაიგო რეალურად რა არის ჩვენი მიზანი და როგორი ადამიანები ვართ.
0: აი ახალი სისხლის, ახალი მართლა გულანთებული ხალხის წამოწევაც არის ალბათ ერთ-ერთი აი რაც უნდა გეთქვა. ჩემი აზრით მე ვხედავ რომ ძალიან აკლია ამ ყველაფერს, ამ ახალი სახეების, გინდა ტელევიზიებით, გინდა განცხადებებით, გინდა რაღაცნაირად გამოჩენა. აი მე არ ვიცი რაღაც ჯადოსნური მოჯადოვებული წრია თუ რა ჯანდაბა არის, მე ვერა ხვდები ხატია, იმიტომ რომ სული მიძველი ადამიანების რაღაც ოდიოზური ტიპების აი ესა ყეში ამოსული ხალხის ჩვენება ჩემი აზრით არ არის სწორი და მეც აი სულ ვცდილობ ხატია შენ თუ მიადევნებ თვალს ისედაც რომ ჩემ სტუდიაში იყვნენ ახალგაზრდები, იყვნენ ის ადამიანები რომლებიც პროტესტში არიან, მაგრამ არ არიან რაღაც აი ესე მოდი რა იმას კალკს ვიხმართ, ცნობადი ტიპები რა. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ძალა დგას უბრალო ხალხზე. ძალა დგას თქვენაირ შემართულ ადამიანებს და რა იმეებს, რომელსაც ეს ყველაფერი უკვე გაცვეთილები არიან, ისიც გამოიარა, ისიც გამოიარა, იქ რაღაცა დავებოდნენ, აქ რაღაცას ნუ ხო ხვდებით რა და მე სულ ვამბობ, რომ ალბათ გამოსავალი არის უბრალოდ იმაში, რომ ახალგაზრდები უნდა იყვნენ წინ წამოწეულები. აი სახეები, რომლებიც დღეს იხწვიან, იბრძვიან და თითოეული პატარა კენჭდებს, კენჭს, ეს ადამიანებს ყველა სხვა წლი უნდა იყოს დანახული.
1: კი და ეს მათ შორის დაგეგმვის მხრივაც ძალიან მნიშვნელოვანია და რას გულისხმობ. როცა მოსახლეობა ხედავს, რომ მისნაირი ადამიანები დგან იქ, მაშინ უფრო მეტად უჩნდება ემპათია, რომ მისნაირს გულისხმობ, ჩაოლობრივი ადამიანი სადღაც დილით მიდის სამსახურს საღამოს მოდის და ხელფასი იმასაც ორი კვირა ყოფნის და მეორე ორი კვირა იმას ფიქრობს რა გააკეთოს და თავისნაირ ადამიანებს რო ხედავს პროტესტში. ეს უფრო მეტად უჩანს ემპათიას. როცა ტელევიზიით ვაჩვენებთ მარტო პოლიტიკოსებს,
0: რომლებიც ჩვენთან არ არიან, ხათია, ჩვენთან არ არიან, აი ვინ ჩვენ თან მოვიდა, აი ბოდიში ამ შეწყვეტისთვის არ დაივიწყოთ ხო? აი ჩვენთან რუსთაველზე ვინც გამოვიდა ხომი ახალი, აი ჩემი მეზობელიც ერთი უკან აღარ მიდის. ისეთი აურაა იქ და მაგრამ კიდე ერთხელ ვიძახი, ეს ხალხი მოსწონს ყველას, მაგრამ ტელევიზიებში აჩენენ ხვებს.
1: ხო.
0: აი ეს ხდება, რაღაც აი ჩანაცვლებები ხდება, რაღაც აი თითქოს ისინი არ და ისინი არ არიან ხალხო იქ. ჩვენ ხო ვიცით ეს არა და ვინც იხწვის მართლა და ვიზეც გადადის ახლა გუში რომ ახალგაზრდები დაიჭიეს რომლებიანი გინდა შეაკვალიყო და არ პრობლემს არა გინდა მარინა ხო სადგინახია
1: ხო და თან
0: მე სად არ მინახა
1: თან ეს არის ხალხი რომელსაც
0: ერთადერთი აი აქ მყავდა მე შაკო მყავდა სტუმრო და მე ნუ აი ამ ხალხს უნდა ვცეთ ჩვენ პატები რეალურად ვინც იბძვის ხალხო და მიდის ციხეზე და ყველაფერი და ანახებ ხა მე არავის სახელი და დაკნინება არ მინდა მაგრამ ანახებ ისეთ ადამიანებს რომელთ მართლა ყველას ყელში ამოუვიდა კაცო.
1: კი და თან მეორე მომენტია, როცა ისეთ ადამიანებს უსმენენ, რომლებიც რეალურად გულწრ მე არ ვამბობ იმას, რომ ისინი გულწრფელად არიან, უბრალოდ სხვა მიმართულე სხვა რაღაცას მინდა ხაზი გაუსვა. მე რო იქ ვარ და მე რო არ მაქვს დაუშვათ არც პოლიტიკური мотиваცია, არც პოლიტიკური მიზნები, ხო, არც მომავალში არ ვაპირებ დაუშვათ პოლიტიკოსობას. ჩემ თავზე არ ვსაუბრობ ზოგადად, ხო? ანუ ჩაოლებრივი ადამიანები, რომლებიც 90% ესეთია, ხო? რუსთაველის აქტივისტების 90% პოლიტიკური მიზნები არა აქვს. როცა ხედავს ესეთ ადამიანებს, იქ უკვე ადამიანი თავის თავსაც აიძულებს, რომ უფრო მეტი იფიქროს, რატო დგას ეს ადამიანი.

0: ხო? ფულს არ უხდიან, პოლიტიკა ამას არ უნდა, სკამისთვის ეს არ იბრძვის და რატო დგას მაშინ? ესე იგი რაღაცა პრობლემა მართლა არის, ან ცოტა ფიქრსაც აიძულებ ამითი. და როცა ლაპარაკობს მხოლოდ პოლიტიკოსი, მხოლოდ თუნდაც არასამთავრობოს წარმომადგენელი, რომლისგანაც მიჩვეულია ისედაც ამ ყველაფერს ხალხი უკვე ტვინს არაძალებს რო იფიქროს. იმიტომ რომ უყურებს პოლიტიკოსი ლაპარაკობს მთავრობაზე რაღაცა ცუცს, თავისავად აბა რა უნდა თქოს ოპოზიციამ, არასამთავრობო რაღაცა საკრიტიკებს, რა თქმა უნდა, აბა რა უნდა თქოს, ანუ ეს ჩვეულებრივი ამბადა იქმება. მაგრამ თუ ჩვენ ვაჩვენებთ იმ ხალხს, რომლებიც რეალურად პროტესტში არიან 6-7 დღეა უკვე და რომელსაც არც პოლიტიკური მიზნები არ აქვს, არც ფინანსური დაინტერესება არ აქვს და უბრალოდ იმიტომ დგას, რომ მართლა გულწრფელად რაღაცას აპროტესტებს, იმიტომ რომ მის ღირსებას და პირად ღირსებაზე არ არის საუბარი, ქვეყნის ღირსებას შეეხნენ და ამას აპროტესტებს, ეს სხვა საც აიძულებს რო დაფიქრდეს. არა, რა თქმა უნდა, იმ სუპიჭამია ადამიანებს, მაგრამ ძირითადად ნაცის. ჩვენ გვაქვს
1: ნახევარი წუთი. რას ეთყოდი? ჩვენს პროტესტს ყველას საერთოდ მონაწილესაც, ვინც არ მონაწილეობს, იმას რას მოუწოდებდი?
0: პირველ რიგში
1: პატარად რო გვაქვს და
0: პირველ რიგში ისევ სინდისის პატრონს მოვიკითხავ, არ ვიცი გიყურებენ თუ არა, მაგრამ ვინმე გადასცემს,
1: ვინმე გადასცემს? ნუ ზვიაც ეცლაძე გიყურებს ხოლმე ჩვენ გადაცემოს და ის დიდი მადლობა.
0: მოვიკითხავ მაშინ ზვიაც განსაკუთრებით. ნამდვილად ვამაყობთ და მათით და ძალას გვაძლევს მათი მხნეობა. ჩვენს რუსთაველის ლომებს ეთყოდი, რომ ასე უნდა გავაგრძელოთ აუცილებლად ბოლომდე და გამარჯვებამდე და იმ ადამიანებს, ვინც პროტესტში არ არის ჩართული, ვეტყოდი, რომ ცოტა მეტი იფიქრონ რა ხდება ქვეყანაში და თვითონ უფრო კარგად დაასკვნიან რა უნდა გააკეთონ და როდის.
1: დიდი მადლობა ხატია. დიდი მადლობა ძვირფასო მაყურებლებო. ჩვენ დრო დღეს ამოიწურა, ყოველთვის ჩვენ სალაპარაკოს ხათქმელი ყოველთვის მეტია ხოლმე ხალხო, მაგრამ რა ვქნათ, დროში ვარ შეზღუდულები. შევხვდებით იქით ორ შაბათს მოქალაქის ხმაში. მადლობთ ყურადღებისთვის. კარგად ვწანდებით.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ჰორმუზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთკილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტიც, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრიც. და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა. და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში, დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც

0: ბრინჯაოს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციი დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ჰქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება, რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ წილად კი არა, საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავი ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი ყო, ეს ახა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა, იყო ის რომ თელ სოფლიოსთან იჭხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჭხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონდა რაღაცა შეიცვალოს.
1: პოეტი ზურაბ გორგილაძე კითხულობს მსახიობი ბექნუ ქაფიანიძე.
2: ჰოი და ნანა. ოჰოი ნანა. ქედა შუახევ ხულოიდანა. დედო დორინიც დამემღერა დიდ გოროზიმ თებითანა. თები ვისთვის თვალსეირი, ვისთვის ჯაორი შიგნიდანა. ჰოი და ნანა, ოჰოი ნანა, წარბთახსნილი დავალგანა. საქართველო ჩემო დედავ, ჩემი სუნთქვა გენაცვალა, ჩემი ყველა მკუხარება წუხარებაც გენაცვალა. შენი სიტყვის სიცოცხლისთვის ხიხაძირში კიდევ დგავარ, შენი ჭერის სიმაღლისთვის მარადიდში ვხლიჩავ ყავარს. შენი რჯული საჯილდაოდ ხალთას რეკავ ზარებს მთავარს. ერთ ძირვენახს სულ გირგავდი, კვლავ დაგირგავ დღეს და ხვალას. იდიდგულე რომ ამფერი აჭარელი ყავდა გან.
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი, აჭარული განდაგანა.

კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებენ ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ჯობათ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. თქვენთან ერთად ვიქნებით 50 წუთის გამალობაში. დავით თარხანმოურავი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარე იქნება დღევანდელი გადაცემის. თანაწამყვანი თანამონაწილე, ჩვენ ერთად ვისაუბრებთ ქვეყნის შიდა და საერთაშორისო მოვლენებზეც. მინდა რაღაცნაირად ყურადღება დაუთმოთ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, ბატონ დავით. აი, სოციალური ქსელები. დღეს სხვა ეპოქაში ვცხოვრობთ. ყველა მოხალისე გამოდის და მის ხედვას აფიქსირებს. ამა თუ იმ ისტორიულ ფაქტთან დაკავშირებით, ამა თუ გმირთან დაკავშირებით, თუ წმინდანთან დაკავშირებით, ანუ ქმნიან საქართველოს ისტორიის მათეულ ვერსიას. და ამან უკვე მიიღო რაღაცა მასობრივი ხასიათი, განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ ვამბობ სოციალურ ქსელებში. რა არის ეს, რასთან გვაქვს საქმე?
2: ყველა საუბრობს ყველა თემაზე. პოლიტიკაზეც დღეს ყველა საუბრობს.
1: და რას აზიანებს ეს?
2: არა. ნებისმიერ ადამიანს იმისთვის არსებობს, რომ იაზროვნოს და ისაუბროს. იფიქროს, ისაუბროს. თავისი პოზიცია სხვას გაუზიაროს. ადამიანს უნდა კონდეს პოზიცია პოლიტიკაზეც, ეკონომიკაზეც, სოციალურ სფეროზეც, მეცნიერებაზეც, ისტორიაზეც, რელიგიაზეც. მაგრამ როდესაც ჩვენ პოზიციას ხვებს უზიარებ, აქ დიდი სიფრთხილე არის საჭირო, გონივრულობა არის საჭირო და გამოთქვა აზრი ერთია და სხვას რაღაცა ასწავლო, ეს მეორეა.
1: მესამეა საერთოდ ინტერპრეტირებული ვერსია შემოგთავაზა.
2: კი, როდესაც ჩვენ აზრს გამოთქვა და ამის უფლება ყოველას აქვს, ეს ერთი რამაა, როცა ცდილობ რო უხადაგო ვიღაცას რაღაცა. ან ექსპერტული შეფასება გააკეთო, ეს ბევრად უფრო ღრმად ცოდნას მოითხოვს და დღეს ახლა ყველა აკეთებს ამ შეფასებებს ცოდნის გარეშე. და აი ეს იწვევს გარკვეულ ინტერპრეტაციას. ინტერპრეტაცია სხვა შორის ახლა პირდაპირ ეს ამას არ ეხება, მაგრამ მე მინდოდა რომ დღეს ჩვენ აი მოვამზადე სპეციალურად გვესაუბრა ამ შემთხვევაში პროფესიონალზეა საუბარი. და მინდოდა რომ გვესაუბრა, დაგვეწყო მინდოდა საერთოდ დღევანდელი გადაცემა ამით. ისტორიკოსი თია ქართველიშვილი მოამზადა გადაცემა ქეთევან დედოფალზე. გადაცემა მოამზადა კი არა, ისტორიკოსი თია ქართველიშვილი ჩაწერა გადაცემა, ან ფილმი უფრო ზუსტად, ხო? ისტორიკოსია თია ქართველიშვილი ჩაწერა ფილმი ქეთევან დედოფალზე, ეს მისასალმებელია. მაგრამ ეს ფილმი იწყება ჩემი აზრით არასწორედ. მინდა რომ თხოვო ახლა ოპერატორს თუ შეიძლება. თუ შეიძლება მე მინდა ვთხოვო ოპერატორს, რომ პირველი ფრაგმენტი გაუშვას და მე გავაგრძელებ საუბარს.
3: ბათერმა როდესაც ჩაჰალბას ამცნეს ქეთევან დედოფლის წამების შესახებ, აბასის გვერდით იმყოფებოდა გიორგი სააკაძე. აბასი უსმენდა მათ, შემდგომ მიუბრუნდა გიორგი სააკაძეს და უთხრა: ამ ქალ ბატონმა თავი გასწირა თავისი რჯულისთვის, შენგან განსხვავებითო და სილა გააწნა.
1: ეუ.
2: ქალბატონი თია ქართველიშვილი ის

0: კრიტიკოსია, მისასალმებელია, რომ მან ჩაწერა ფილმი გადაცემა, მისასალმებელია, რომ მან ფილმი გააკეთა თუ გადაცემა ჩაწერა ქეთევან დედოფალზე, მაგრამ ეს არის ტყუილი, ეხა რაც მოვისმინეთ. ის რაც მოვისმინეთ გიორგი სააკაძეზე ეხლა ტყუილია, ბოროტი ჭორია და საერთოდ ქეთევან დედოფალზე ფილმის დაწყება ამგვარი ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. ჯერ ერთი აბას პირველი, როგორც ყველა იმპერატორი, დაბრძანდებოდა ის ტახტზე, თუ სეირნობდა ბახში. მისი თამხლები პირები ყოველთვის საკმაოდ დიდ დისტანციაზე იყვნენ მისგან. და ყველა იმპერატორი ესე იყო. რატომ? რომ გიორგი სააკაძის ნაერმა მეომარმა შიშველი ხელებით არ მოკლას იმპერატორი. ეს 1000 წლეულების წესია. მეორე, როცა ქეთევან დედოფალის ისტორიას იკვლევ, აბას პირველიც უნდა შეისწავლო. ეს იყო ძალიან ვერაგი, ძალიან წუწკი კაცი, მაგრამ მოქმედებდა ლიქნის სიტყვით და ხელს არასოდეს ურტყავდა, განსაკუთრებით ისეთ სარდლებს, როგორიც იყო სააკაძე. ადამიანებს კი არ იმტერებდა, ცდილობდა მათი გულის მოგებას. მესამე, ხო, მოთაფულას. მესამე, გიორგი სააკაძე ქეთევან დედოფლის წამების დღეებში საერთოდ არ იყო ირანში და გამოიკვლიეს ეს საკითხი ქალბატონმა თეამ. მეოთხე, რაც უნდა ითქვას, გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია ჯული. ეს გვიანდელი ცილისწამება ვაჟე ოთარაშვილმა, დოქტორმა, სამტომეული მიუძღვნა გიორგი სააკაძეს და იქ ძალიან ღრმადა აქ ეს საკითხი განხილული. ახალი საბუთებიც არის, მათ შორის სპარსული დოკუმენტები, საიდანაც ჩანს, რომ გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია ჯული, არ უარყია ქრისტე. მეტიც, გიორგი სააკაძის ნეშტი ჯერ დაკრძალეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში და არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ამას ადასტურებს. ამის შემდეგ უფრო გვიან იგი გადმოასვენეს ერთაწმინდაში და ნიკო მარმა თავის დროზე აღწერა ერთაწმინდაში გიორგი სააკაძის საფლავი. გიორგი სააკაძის საფლავი და დოკუმენტი არსებობს ამის თაობაზეც. და ბოლოს, ქეთევან დედოფალი უდაოდ ქრისტესათვის და სამშობლოსთვის თავდადებული გმირია. მაგრამ გმირია ასევე გიორგი სააკაძე. რომ არ ყოფილიყო გიორგი სააკაძე, ქალბატონი თიაქართველიშვილი და ალბათ მეც და შენც ვიცხოვრებდით ფერეიდანში. არ ვიქნებოდით ქრისტიანნი და საერთოდ არ გვეცოდინებოდა და გვეხსომებოდა ქეთევან დედოფალი. ასე რომ ის, რომ ქეთევან დედოფალზე ფილმის თუ გადაცემის ჩაწერა შეუძლია ქალბატონ თიას, სწორედ გიორგი სააკაძის დამსახურებაა და ქეთევან დედოფალზე გადაცემის დაწყება ასეთი რაღაცნაირი ხრიკით, ჩემი აზრით, ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი, ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ დღეს ის ეპოქაა, როდესაც აიხლა ორი ადამიანია სამიზნე, ეს ერეკლე მეორე და გიორგი სააკაძე და რატომღაც, და ყველა ცდილობს რაღაცა უარყოფით კონტექსტში წარმოაჩინოს გიორგი სააკაძე. გიორგი სააკაძე საერთოდ არანაირი კავშირი და შეხება არ ქონია ქეთევან დედოფალთან და მის წამებასთან. მაგრამ ამ ფრაგმენტში, რაც ვაჩვენეთ, ფაქტობრივად ჩდილი ადგება და უარყოფით კონტექსტში არის წარმოჩენილი. ახლა რახან ამას შევეხეთ, მე ვუყურე ამ გადაცემას, იქ 10 კომენტარის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ არც დრო მაქვს ამისი და არც მიმაჩნია ჩემს მოვალეობად, მაგრამ ორ ფრაგმენტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთხოვ ჩვენს ჯგუფს გაუშვას მეორე ფრაგმენტი ჯერ.
1: ჩვეცნობიერებაში ქეთევანი მაინც როგორც წამებული ასე არის დამკვიდრებული, იმ თავითვე ბავშვობიდანვე ქეთევან წამებული სახელით შემოდის ჩვეცნობიერებაში. და აქ საინტერესო ერთი რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანულ სამყაროს მთელი დასი ყავს მოწამეების, ეს ეპითეტი მოწამე უშუალოდ ქეთევან დედოფალს დაუმკვიდრა, იმდენად დიდი იყო მისი მოწამეობრივი მოწამე.

0: მებრივი ღვაწლი.
1: თუ შეიძლება მე ასე ვთხოვ ჩვენს ოპერატორს, ეხლა პირველი დოკუმენტი გამოიყვანოს ეკრანზე, რომ კომენტარი გავაკეთო. პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა, რომ მართლმადიდებლობაში წამებული და მოწამე სინონიმებია. ქეთევან დედოფალი არ არის არც პირველი წამებული და არც უკანასკნელი. მეცხრე საუკუნეში არაბებმა აწამეს ზედაზნის წინამძღვარი იოანე. რწმენისათვის წამებული იოანე, ზედაზნის წინამძღვარი. ასევე ცხადია, ჩვენ ვიცნობთ რწმენისა და სამშობლოსათვის წამებულ ქეთევან დედოფალს. მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცნობთ სამშობლოსათვის წამებულ დიმიტრი ყიფიანს. ასე რომ ეს ეპითეტი გნებავთ თიკუნი, მხოლოდ ქეთევან დედოფალს არ მიუღია, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე დიდი სტატუსი, გნებავთ ტიტული მართლმადიდებლობაში. ქეთევან დედოფალი დიდმოწამეა და ეს განუზომლად მეტია, ვიდრე წამებული. ახლა მინდა განმარტო შემდეგი რამ. არის ასეთი ბერძნული სიტყვა მარტის. ძველ ბერძნულში ნიშნავს მოწმეს. აი დოკუმენტს ხედავთ ეკრანზე. ბერძნულ მართლმადიდებლობაში მარტის, ანუ მოწმე, ნიშნავს ასევე მოწამეს და წმინდა მამები განმარტავენ, ვინც ეწამა ქრისტეს მოწმეობისა გამო. აი ეს სიტყვა მარტის ქართულ ყაიდაზე რომ ვთქვათ, გამოდის მარტვილი. მარტვილი ძველ ქართული სიტყვა, ეს არის ქართულ ყაიდაზე ნათქვამი ძველ ბერძნული სიტყვა მარტის და ნიშნავს მოწამეს, იგივე წამებულს. ლათინურში მარტირ ასევე მოწამეს ნიშნავს. მეორე საუკუნის ლათინურში შემოდის ეს სიტყვა. ესეც ლათინურ ყაიდაზე ნათქვამი ბერძნული სიტყვა მარტის. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვიცნობთ ადამიანებს, თქვათ, პირველ მოწამე თეკლა, რომელიც ეწამა, მაგრამ გადარჩა. შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. და არა მარტო მას, მაგალითად თავად იოანე ღვთისმეტყველი მოციქული, რომელიც აწამეს, ის მდუღარე ზეთში ჩააგდეს, მაგრამ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა ისიც. ასევე სხვა წმინდანებიც არიან, რომლებიც ასევე თავისი სიკვდილით, მაგალითად სოლოხონ ქალკედონელი, რომელიც ასევე აწამეს, მაგრამ შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. აი ამიტომ ლათინელები და ლათინური სამყარო, როდესაც ლაპარაკობს წმინდანებზე, ხშირად ხას უსვავს, ის მოკვდა მოწამეობრივად თუ შემდეგ თქვათ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა, და ამ შემთხვევაში ამატებს სიტყვას. ეს არ არის ტიტული, ეს ცალკე სიტყვა კრუციატუს, როცა მამაკაძია საუბარი, და კრუციატა, როდესაც მანდილოსანზეა საუბარი. აი როდესაც ქეთევან დედოფალი ეწამა, ჩვენ ვიცით ხო, რომ 1624 წლის 12 სექტემბერს სწორედ აბას პირველი ბრძანებით ქალაქ შირაში აწამეს და მოკლეს ქეთევან დედოფალი, და აი ამ დღიდან სრულიად ლათინური სამყარო ქეთევან დედოფალს ამგვარად იხსენიებდა. აი სპეციალურად ცხრილში წერია: Tormentis cruciata et martir, რაც ნიშნავდა ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და აკვირდით სიტყვები როგორ მეორდება: ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და სწორედ პორტუგალიელმა მისიონერებმა, რომლებმაც 1625 წლის იანვარში გადმოასვენეს, ნუ მოძებნეს წმინდა ნაწილები ქეთევან დედოფლის შირაში, შემდეგ ისპაჰანში იყო ავგუსტინელთა მონასტერი და იქ გადაასვენეს, და 1628 წლის მაისში ქეთევანის თავის ქალის ნაწილი და ფეხის ძვალი მათ ჩამოაბრძანეს საქართველოში. და აი როდესაც მეფეს, დიდებულებს, სასულიერო პირებს ხვდებოდნენ, მუდმივად იმეორებდნენ: Tormentos cruciata et martir, ანუ ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. ასე რომ თვითონ აი ამ სიტყვას, მოწამე, უფრო ლათინური ფესვები აქვს. ეს ძალიან ძველი სიტყვა. ეხლა თუ შეიძლება კიდევ ერთი ფრაგმენტი მესამე მეორე ფრაგმენტი გვინდა, თუ მესამე ფრაგმენტი გვაჩვენეთ და შემდეგ განვაგრძობ.
0: ჯალათებმა გამოსლებება მოსთხოვეს ქეთევანის მოძღვარს, გიორგის. და რა მოხდა თუ იცით? გიორგიმაც მიიღო ისლამი. რომ დაინახა ეს საწამებელი იარაღები, ეხა ამას რომ გაუძლო გმირი უნდა იყო და მან ვერ მოახერხა ეს.
1: ნუ რა მინდა ვთქვა? არსებობს ესეთი ორგანიზაცია Population Reference Bureau. ეს არის ამერიკული არაკომერციული ორგანიზაცია. მისი ამოცანა რა არის? ის ანგარიშობს შობადობას, ის აგებს დემოგრაფიის მათემატიკურ მოდელებს. აი ამ ორგანიზაციამ გამოიანგარიშა, რომ ქრისტეს შობიდან დღემდე დედამიწაზე ცხოვრობდა დაახლოებით 50 მილიარდი ადამიანი. ანუ ცხოვრობდა, გარდაიცვალა, დღეს კიდე 8 მილიარდი კაცი ცხოვრობს. ჯამურად ქრისტეს შობიდან დღემდე სულ 50 მილიარდი დაახლოებით ადამიანი იყო. აქედან ნუ დღეს ქრისტიანი არის 300 მილიონი დაახლოებით, მართმადიდებელზე მაქვს ლაპარაკი. მართმადიდებელი 300 მილიარდია და 300 მილიონია მართმადიდებელი 300 მილიონია და თუ ამ პროპორციას გავითვალისწინებთ, დედამიწაზე 2000 წლის განმავლობაში დაახლოებით 2 მილიარდი მართმადიდებელი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ამ 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია დაახლოებით 900 მილიონი კაცი. დააკვირდით, 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია მხოლოდ 900 მილიონი კაცი. რატომ? მოწამეობა ეს არ არის უბრალოდ გმირობა. ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში საკუთარ თავში უნდა ზრდიდეს ნებას და ზრდიდეს სულისკვეთებას მოწამეობისათვის და ამის მერე ღმერთი აძლევს მას მოწამეობის ძალას. ეს ტროპარიდანაც ჩანს, ხო? მოწამეთა შენთა უფალო ღვაცა შინა თვისა გვირგვინი მოიგეს უხსნელებისა შენს მიერ ღვთისა ჩვენსა, რამე თუ აქვთათ მათ შენს მიერი ძალი და მძლავრი. ესე იგი ღმერთი აძლევს ძალას მოწამეობისას იმ ადამიანს, რომელიც თელი ცხოვრება საკუთარ თავში ზრდიდა ნებას მოწამეობისა და სულისკვეთებას. და ბუნებრივია, რომ ეს 2 მილიარდ მართმადიდებელში აი ამ 2000 წლის განმავლობაში მხოლოდ 900 მილიონმა გამოავლინა. ასე რომ ის რომ ქეთევან დედოფლის მოძღვარმა ეს ტვირთი ვერ იტვირთა, ეს ბუნებრივი ადამიანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი, თვითეული ჩვენთაგანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი მოვლენაა. არაფერი გასაკვირი არ არის. მაგრამ თავად ქეთევან დედოფალი წამებული კი არა აქვს მნიშვნელოვანი, დიდ მოწამე რომა ესა მნიშვნელოვანი და ახსნე რატომ. ვიმეორებ, 2 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობდა ქრისტეს შობიდან, 2 მილიარდი მართმადიდებელი ქრისტეს შობიდან დღემდე. მხოლოდ 900 მილიონი აქედან, დაახლოებით 900 მილიონი არის წმინდა მოწამე და რამდენია დიდ მოწამე? დიდ მოწამე არის სულ 31 ადამიანი. მე მინდა ვთხოვო ჩვენს ოპერატორს, რომ გამოიყვანოს ახალი დოკუმენტი. აი ამ დოკუმენტში 31-ვე დიდ მოწამე არის სახელობით ჩამოთვლილი. პირველი დიდ მოწამე ისტორიაში ეს გახდათ ევსტათი პლაკი და რომაელი, შემდეგ ვიქტორ დამასკელი, მერკვირი კესარიელი, ფანურიოს კრიტელი, გიორგი დიდმოწამე კაბადოკიელი, პროკოპი კესარიელი, პარასკევა იკონიელი, ანასტასია ბორკილთ დამხსნელი, ირინე მაკედონელი, ეფემია ყოვლადქებული, მენა კოტოანელი, პანტელეიმონ კურნალი, ეკატერინე ალექსანდრიელი, თეოდორე ტირონი, დიმიტრი თესალონიკელი, ბარბარე ილიოპოლელი, მარინე ანტიოქელი, ქსენია პელოპონესელი, თეოდორე ჰერაკლიელი, იგივე სტრატილატი, არტემი ანტიოქელი, ნიკიტა გოთი, იაკობ სპარსი. დააკვირდით, დავით და კონსტანტინე არგვეთის მთავარნი, არაბთაგან წამებულნი და კომუნიზმის დროს მათი ძვლები კიდე წმინდა ნაწილები აწამეს და ათრიეს საქვეყნოდ მიწაზე. კონსტანტი კახი, არაბთაგან წამებული, ასევე ქართველი. მიქაელ გობრუნი, არაბთაგან წამებული. თეოდორე გავრა, ტრაპიზონელი, იოანე სოჩაველი.

0: ტრაპიზონელი, ნიკოლო სოფიელი, ქეთევან დედოფალი საქართველოს მნათობი, იგივე ქეთევან წამებული და ზლატა ქრისა მოგლენელი. დააკვირდით, რომ 31 მოწამეში 5 ქართველია. 5 ქართველია 31-ში. ისე დიდ ერს, როგორიც არის რუსეთი და რუსები, არც ერთი დიდ მოწამე არ აქვს. არც ერთი დიდ მოწამე არ აქვს ფრანგებს. ან ბრიტანელებს, ჩვენზე ბევრად დიდ ერებს. და 31 დიდ მოწამეში, კაცობრიობის ისტორიაში, მართლმადიდებლობის ისტორიაში მხოლოდ 31 დიდ მოწამეა და 5 ქართველია და აქედან ერთ-ერთი ქეთევან დედოფალია ამ 5-დან. ასე რომ ეს განუზომლად უფრო დიდი სტატუსია, ვიდრე წამებულის. თუმცა წამებული ეს ოფიციალური სტატუსი არ არის. ეხა მე ამით შემოვიფარგლები, მეტი არ ვთვლი რომ რაიმე კომენტარი უნდა გავაკეთო, თუმცა შეიძლება იქ კიდე სხვა კომენტარის გაკეთებაც, მაგრამ მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქეთევან დედოფალზე და უნდა ვისაუბროთ, მე მივესალმები გნებავთ ქალბატონი თია ქართველიშვილის, გნებავთ სხვის გადაცემებს ამ თემაზე, ჩვენ აუცილებლად უნდა განვადიდოთ და ახალგაზრდა თაობას აუხსნათ და დავანახოთ, ვინ იყო ქეთევან დედოფალი, მაგრამ ამ დროს სხვა ეროვნული გმირები, გნებავთ გიორგი სააკაძე, ან გნებავთ ერეკლე, ან სხვა, მათი სახელი არ უნდა შეუბღალოთ. ეს არასწორია და არ არის მოსაწონე საქციელი.
1: წეღან თქვენ ახსენეთ, გამოყავით ორი საქართველოს გმირი, ერეკლე მეორე, გიორგი სააკაძე და ბძანეთ, რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში და საქმე იმაშია, რომ ვრცელდება აბსოლუტურად დამახინჯებული ვერსია რეალური ისტორიის. რა შეიძლება, გავს თუ არა ეს კამპანიას, ერთი კითხვა ეს არის. და მეორე, რა არის ამისი მიზანი?
0: ჩემი აზრით, გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომღაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივ იგი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას, უარყოფითი კამპანიაა. მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ვხედავ ჩვენ, აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას, აი მარტივი მაგალითი. ადამიანებს არ ესმით, რომ გიორგი სააკაძის ეპოქაში კახეთი გახდა ცალკე სახელმწიფო. და კახეთს, როგორც ცალკე სახელმწიფოს, მართავდნენ. ვინ მართავდა? თეიმურაზ მეორე. მართავდნენ ჩოლოყაშვილები, მართავდნენ ანდრონიკაშვილები, მართავდნენ მაყაშვილები, მართავდნენ ჯანდიერები, მართავდა კახეთის თავად აზნაურობა და მეფე თეიმურაზი, რომელიც სხვა შორის მეფე კი არ იყო, შაჰის ნაცვალი იყო ოფიციალურად. ეს ერთი. ვერანაირ აჯანყებას კახეთში გიორგი სააკაძე, კახეთის სხვა სახელმწიფო იყო და ქართლის სხვა სახელმწიფო იყო და გიორგი სააკაძეს მეომრები ყავდა ქართლში, კახეთში არ ყავდა. ვერანაირ აჯანყებას გიორგი სააკაძე კახეთში ვერ მოაწყობდა კახელი მართველების და დიდებულების გარეშე. თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვები, როგორ გააკეთებდა ამ აჯანყებას, როგორ მოახერხებდა გიორგი სააკაძე? ეს სხვა სახელმწიფო იყო, ამის გაგება არ ძალუც ხალხს. გიორგი სააკაძე არ მოუძღვებოდა შაჰს კახეთში. შაჰი და შაჰი იყო საქართველოს ბრძანებელი, საქართველო იყო რეგიონი იმ დროს სპარსეთის და აქ სპარსული გარნიზონები იდგა თელ საქართველოში, თელ ქართკახეთში იდგა სპარსული გარნიზონები და არავითარი წინამძღოლი შაჰს არ ჭირდებოდა, ის აქ დადიოდა როგორც საკუთარ მიწას. შემდეგ კახეთიდან რა მიზეზით ასახლებდა შაჰი ხალხს? ესეც არ ესმით ადამიანებს, საერთოდ განათლება არ აქვს. ეს ფეოდალური სახელმწიფო იყო. თეიმურაზი აცხადებდა თავ შაჰის ყმად. თეიმურაზ თავის ხრივ ყავდა ყმები. როცა შაჰმა თეიმურაზი გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე ტერმინორო ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შაჰის საკუთრება. ისედაც ასე იყო. ყველა თეიმურაზის თელი საკუთრება, მათ შორის რა ტრაგედიაა ხო, რომ ადამიანი

0: ლეხებიც საკუთრება, ქონებაც და კმაკ ლეხებიც ამავდროულად ავტომატურად ჩახის საკუთრება იყო და როდესაც მან გადააყენა თავარი მოტივი, რომლითაც ის ასახლებდა, ის ამბობდა მე ჩემს საკუთრება, ჩემი საკუთრება მიმყავსო. და კახელი თავადაზნაურობა, კახეთის მართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით, ის დახვდა შახს. სამი შემოსევა იყო, სამივე ჯერზე დახვდა თავად შახს. რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს, როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს, თავად შახს დახვდნენ. და შახმა წაიყვანა თავისი საკუთრება. ხედავთ რა გადატრიალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა. ესეც კი არ ესმით ადამიანებს და გიორგი სააკაძემ რატომ მაშინ ვერ მოაწყო აჯანყებაო და მას ადანაშაულებენ რა შუაშია საერთოდ გიორგი სააკაძე ან როგორ უნდა მოეწყო მაშინ. მერე მეორე, ქართში როდესაც უკვე იგივე სქემა იყო, რომ საერთოდ მთელი ქართკახეთი მთლიანად უნდა გადაესახლებინა, გიორგი სააკაძეს ყავდა მოკავშირეები, ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა, ძლივს. აიო, იქო წერილი რო არ ეპოვაო, მაშინო აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო. აჯანყების მოწყობას და 15000 კაცის შეკრებას იმ დროინდელ საქართველოში ჭირდებოდა მინიმუმ 1 წელი, მეტი თუ არა. და იმასაც ვერ უფიქრდება ხალხი, რომ სააკაძის დროს არ იყო მობილური ტელეფონი, არ იყო ტელეგრაფი. ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა, ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში, თუ დღის განმავლობაში 9 საათზე მეტი ცხენს ვერ გააჭენებ, მოკვდება. და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შეუძლია საშუალო სიჩქარე 15-18 კილომეტრი. რომ გავიაზროთ, ტელეფონი მაშინ არ იყო და სააკაძეს რაღაცა რო შეეთვალა ქართლის დიდებულებისთვის და ამათ პასუხი გაეცათ, ამაზე 1 თვე უნდოდა გზას, აქით, იქით. 1 თვე აჯანყების მოწყობას მინიმუმ 6, 8, 9, 10 თვე ჭირდებოდა, 1 წელი თუ არა. ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა და ბოლოს მარტყოფის ბრძოლა. ეს იყო ბრძოლა, რომლის შედეგად ისეთი ზიანი მიიღო შახმა და შემდეგ მარაბდის ბრძოლაში, რომ ფეხზე ვეღარ დადგა სპარსეთის იმპერია, ამას წერენ თავად სპარსი ისტორიკოსები. ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდის ბრძოლას. როდესაც თეიმურაზი თავის დიდებულებთან გაიქცა ამ ბრძოლიდან, ჯერ სააკაძის გეგმა არ მიიღეს, ყველას დიდი მხედარ თავრის და სარდალის გეგმა არ მიიღეს, სააკაძეს არ ჩააბარეს სარდლობა, თეიმურაზი იყო სარდალი, თვითონ გაიქცა ბრძოლის ველიდან, გაიქცა დიდებულებთან, შეატოვეს ეს სააკაძეს. მან ქართული ჯარი გაიყვანა და პარტიზანული ომებით სამ თვეში მოსპო მთლიანად სპარსელები და ამ დროს თეიმურაზი ჩაკეტილი იყო თავის დიდებულებთან ციხესიმაგრეებში. აი ამას ნუ თუ ვერ ხედავთ ჩვენ, ის რომ გიორგი სააკაძემ გაანადგურა სპარსეთის ჯარის ნახევარი, ამას წერენ სპარსი ისტორიკოსები და ამის შედეგად გადარჩა მთლიანად საქართველო ფიზიკურ განადგურებას და არა მარტო საქართველოს, სხვა შორის სომხეთიც. ასე რომ რომ არა გიორგი სააკაძე, დღეს ჩვენ აქ არ ვიცხოვრებით, ისპაჰანში ვიცხოვრებდით, ან სადღაც ფერეიდან.
1: არა, აქ იქნებოდა უკვე ისპაჰანი.
0: აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპაჰანი და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არც ქეთევან დედოფალი და არც სხვა გმირები. ანალოგიურად გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ, აი ყოველთვის მძიმე დრო იყო, ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო, მერე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი. რას ნიშნავს ყოველთვის მძიმე დრო იყო? მძიმე დრო იყო საქართველოში სამჯერ არაბების შემოსევისას, როდესაც ქართული ტომების, სხვათაშორის ქართველური ტომების სხვა სხვა ტერმინს ხმარობენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და ყველანი ესენი, ანუ ქართველობის ნახევარი ამოწყვიტეს არაბებმა, ძლივს გადავრჩით და ნახჭევანში მაშინ სომხები ცხოვრობდნენ. მარვან მეორე, მურვან ყრუმ, მთელი ნახჭევანი გაწმინდა სომხებისგან და თავის რეზიდენტაცია დაქცია და დღესაც იქ აღარ ცხოვრობენ სომხები. სწორედ აზერბაიჯანული და თურქული მოდმის ტომები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამგვარად არიან. მეორე პერიოდი, ეს იყო გიორგი სააკაძის პერიოდი, როდესაც ფიზიკურად გადასახლება დაიწყეს ქართველობის და სწორედ გიორგი სააკაძე მიიხსნა საქართველო და ჩვენ. და მესამე პერიოდი იყო ერეკლე მეორესი, როდესაც საქართველოში ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით ნახევარი. ოფიციალურად 53% იყო ქართველების და 47%

0: თურქების და სპარსების. და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ ნახევარი. და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული, 21 მეფუკა, რომლებიც ერთმანეთს ჭამდნენ და მაგრამ ხვდებოდნენ, რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა ამ 21-დან თუ არ ვთქვი 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ერეკლეს დროს სრულიად ქართველები, აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ 414,000, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი ეთნიკური ქართველები იყვნენ 4,200,000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ახლა ყველა ებრძვის და ამიტომ ახლა ყველა თვლის კარგ ტონად, რომ უნდა მოგვიყვნენ, როგორიც ცუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან, მან იხსნა საქართველო და აი ესეთი სიბრმავე არამარტო არ შეიძლება, ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას, აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსებმა.
1: წეგან თქვენ ახსენეთ გაუნათლებლობა და დაგვეთანხმება ტელემაყურებელი, რომ თავარი გასაღები ყველა იმ პრობლემის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, სწორედ ამაშიდევს განათლების საკითხში. და აი ამ ტოტალურმა გაუნათლებლობამ შვა სწორედ აი ესეთი ინტერპრეტირებული კამპანიები სოციალურ ქსელებში და საერთოდ ჩვენ საზოგადოებაში.
0: ეს დაფინანსებულიც არის.
1: გასაგებია, მაგრამ ნახეთ რა მინდა და ტელემაყურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეღან წერდა ქალბატონი, რომ ჩვენი დასაცავი ხდებიანო ჩვენი ისტორიული გმირებიო და ზოგიერთ დამცველიც არ ყავსო. ჩვენ წინააღმდეგი ვართო, რომ აი ეს დაცვა ჩვენი ისტორიული გმირების, ისტორიული ფაქტების ძვახსენე მეწეღა, ხდებოდეს რაღაცა ძალისმიერი მეთოდებისო. დღეს მთელი კამპანია არის ამ თემის ირგვლივ გაჩაღებული საინფორმაციო ველზე. მაგრამ როგორ უნდა ხდებოდესო დაცვა იმ გმირებისა, რომლებსაც დამცველიც არ აკავთ?
0: მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო პროექტებია საჭირო, დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები, რომლებიც არ ამახინჯებენ ისტორიას და ისინიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა აკეთებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელეს საქართველოს ისტორია, ქართველი შვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის, და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას, სხვებიც, იქ ვაჟა ოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები. აქ არის საჭირო პასუხი ამაზე და ეს პასუხიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა იყოს. ახლა გვარების ისტორიაზე ჩვენ ვაკეთებდით კლიპებს. რამდენადაც მე ვიცი, თუ არ ვთქვი ობიექტივმა თუ თავადაზნაურობა მიმართა იმ სააგენტოს, რომ გრანტი მოგვეცით, მაგრამ ვერაფერი ვერ მიიღო, ბუნებრივია.
1: საერთოდ მიჩუმებულია ამ სააგენტოს საქმიანობა.
0: იმიტომ რომ იქ ბატონმა კობახიძემ უნდა გადაწყვიტოს, ვის მისცეს და ვის არა, და ბატონი კობახიძე შლის და ანგრევს განათლების სისტემას.
1: ხა მე მგონი ეხმიანება გარკვეულწილად ჩვენს დღევანდელ საუბარს თემა, რომელსაც მინდა დაუთმოთ ყურადღება. გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა, იმედმა და რუსთავიორმა გავრცელა ესეთი განცხადება და თავისი ბანერებიც გამოფინეს, როგორც ჩვევიათ ხოლმე, რომ ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო, სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაყურებელს მინდა უთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია? ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანოფობია ამ რეზოლუციაში. მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად. ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება? იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს

0: რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს რატომღაც ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
1: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია

0: გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
1: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა, რომ საჭიროა იყოს კომპეტენტური პირი ევროსტრუქტურებში, რომლებიც იმუშავებს ქრისტიანთა უფლებების დაცვის კუთხით. და რა მინდა იცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი, რომ ეს ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
0: იცით რა არის? ყველა ცდილობს ყველაფერზე ილაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა. საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ეს იყო ბოლო წინამძღოლი, მაშინ დაიშალა იმპერია რუსეთის და ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი, მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველა ნეგმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა. ქალბატონი იამუხრანელი, დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავართ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, это самая დიდი организация, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქვს მუშაობა მიდის გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერტ კლიპებს შესაბამის. და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უბრალოდ საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყველაფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც საზოგადოება სთავაზობ თქვათ მონარქიის აღდგენას, ну მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს როდესაც კობახიძე აშენებს ფეოდალურ და მონათმფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ეხლა ამ იდეოლოგიაზე? და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემი აზრით ეხლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემი აზრით ეხლა არ შეიძლება, არ არის მიზანშეწონილი. უბრალოდ მე ეხლა ჩვენ მაზიარებელი მართმადებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ. პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანიან ამ თემას, არც თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან ვიღაც მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ეს საკითხი დღეს საერთოდ ჩემი აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირ გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.
1: საერთოდ ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ ჩვენ ახლა.

0: რატომღაც რაშუაში იყო, მაგრამ გამახსენდა ნარკო რეფორმა, როდესაც გამოაცხადა ამ ხელისუფლებამ.
1: ადამიანები ეხა დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აი ამ დროს, როცა ამდენი დაპატიმრებებია, ასეთი 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა ხელში ჩაგდებული. ამ დროს ეხა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრპროდუქტიული.
0: არც ერთ სფეროში, როდესაც მიდის რაღაცა თემის განხილვა, კომპეტენტური ხალხი არ არის ჩართული და კომპეტენტური ორგანიზაციები. აი ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ახსენე, რომ მაშინაც, როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა შევიტანონ ძირეული ცვლილებები, იქაც არც ერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ რეფორმაში.
1: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა, რომ თურმე
0: არც განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული,
1: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა, რომ თურმე აქ უნდა მოვიყვანოთ სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანა, უზარმაზარი კამპანია გააჩაღეს, შემდეგ ის გააკეთეს, რომ უკვე პარლამენტის დერეფნებში პირდაპირ ღია ტელევიზიების თანდასწრებით მარიხუანას ეწოდა ხალხი და დღეს რა გვაქვს? ნახოთ, რას ლაპარაკობენ ჩვენი ნარკოლოგები, ფსიქიატრები. უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანებისა შეძენილი შიზოფრენიითაა დაავადებული. ეს შეძენილი შიზოფრენია გამოწვეული არის სინთეტიკური ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ. საავადმყოფოებში არ არის ადგილი, დერეფნებში წვევს ხალხი და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას. კიდევ ამბობ, 10000ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა აი ამ სინთეტიკურ.
0: ახალგაზრდობა.
1: ახალგაზრდობა, ჩვენი ახალგაზრდობა, მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია, არიციან როგორ უმკურნალონ. ჩვენ დავკარგეთ 10000ობით ადამიანი აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას თან ვითომ ებრძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
0: ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
1: და დამნაშავე ვინ არის ამაში? ისევ ქართული ოცნება პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
0: მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქ, ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
1: აი ეხლა უპასუხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ უმკურნალოთ. აი მათ შობლებს უთხრან ეხლა ეს.
0: არაფერი არ არის გათვალისწინებული პრევენციისთვის, როგორ შეჩერდეს ეს მოხმარება, არაფერი, აბსოლუტურად არ არიან პროფესიონალები ჩართული ამაში, იმიტომ რომ ახალი ტიპის მკურნალობაა საჭირო. უნდა იყოს ახალი სპეციალობა ფსიქიატრ-ნარკოლოგების, აი კომბინირებული, იმის ნაცვლად, რომ აი ამ კადრების გამოზრდაზე ვიყოთ ორიენტირებული, ამ მოხმარების მასშტაბების შეცირებაზე, ბაზრის დაკონტროლებაზე, სრულიად საპირისპირო რამეს ვხედავთ. და პლუს კიდევ ვხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უმნიშვნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
1: ნუ ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
0: და ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აქ კიდე ჩნდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ აი ეს ცეცხლსასროლი იარაღის შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელებისთვისაც კი. და ყველაფერი აი ნახეთ რა მინდა ვთქვა, არც ერთი კონფლიქტი, არც ერთი საკითხი აღარ წდება თითქოს აი ჩვენს დღევანდელობაში სიტყვით. უკვე ყველა გადასულია ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ მე, რომ ეს სიკეთეს მოგვიტანს.
1: როგორ მოგვიტანს?
0: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
1: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. კობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები აი დღესაც პლაკატები დგანან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ ის, რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის, რომ მოდი ეხლა ყველანი ცემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს

0: ეს გამოსავალს კვლავ ვამბობ, რაც კობახიძეს თავრობა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა, რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ სოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება. სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი კობახიძე, მას არა აქვს უნარი, რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენა მოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
1: აი ნახეთ,
0: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა, რომ ეს ქართული აზროვნება არაა, რომ ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რომ ეს მავნებლობა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვისი. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
1: დღესაც აი ეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და
0: ეს არ არის
1: ასე შემდეგ.
0: ეს არ არის სწორი გზა. ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ. ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით, პროპაგანდით. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით. და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არასწორე მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქით პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით, განათლებით, ავტორიტეტების გამოყვანით, შესაბამისი კლიპების და გადაცემების გაკეთებით, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობით და ზოგ შემთხვევაში ხშირად შეიძლება ჯარიმებითაც. მაგრამ აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ფიზიკური დაპირისპირება, ეს არ მიგვიყვანს არანაირ სიკეთემდე.
1: ცოტა დრო რჩება ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე. მინდა ტელემაყურებელს უთხრა, რომ ბევრი თქვენგანი დაინტერესებულია როგორ და სად უყუროს ობიექტივს და მინდა გითხრათ, რომ მომართოთ ინტერნეტ ქსელები, იმიტომ რომ სტერეო პლუსიდან გათიშულია ობიექტივი და ზოგიერთ თქვენგანი ვერ გვიყურებს და მაგთის საშუალებით, სილკნეტის საშუალებით შეგიძლიათ უყუროთ ობიექტივის გადაცემებს და სოციალურ ქსელებშიც ცხადია გვიყურებთ. ასევე რადიო FM 105 და 1.
0: ზილფიმიანი არის ესეთი კაცი. მისი კუთვნილი კომპანია ახორციელებს ციფრულ მაუწყებლობას. არ ვიცით რატომ და ფასი არის წარმოუდგენლად მაღალი. არ უნდა იყოს ესეთი ფასი, სრულიად უსამართლო ფასია და ამის გადაუხდელობის გამო ეხლა გათიშულია ობიექტივი და სავარაუდოდ აღარც ჩართავენ ისინი. ასე რომ მაგთიზე გვიყურეთ, სილკნეტზე გვიყურეთ, ინტერნეტ ქსელებში გვიყურეთ. კაბელურ ტელევიზიებში გვიყურეთ
1: და უსმინეთ რადიოს FM 105 და 1. დიდი მადლობა ბატონ დავითს, ჩვენს ტელემაყურებელს მადლობას უხდით დღევანდელი გადაცემის მოსმენის და ყურებისთვის. ობიექტივი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. ნახვამდის.

0: Дукс Наполи გადაგაქცევს ნოკაუტის მეფე.
1: თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული

0: გამოცნობა გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს რავალი წელია. მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილა დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წეანდებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წეანდებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო მდინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
1: განსხვავებულია.
0: ეს უცხო ადმინისტრაცია, ჩვენ ვამბობთ, ახლა წეანდებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხელველობითა ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის? რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: გასვიანები. სვანეთში დაცულ მე-15 საუკუნის საეკლესიო ჩანაწერებში მოხსენიებული არიან გასვიანები.
4: საგვარეულო გადმოცემა გვამცნობს, რომ გასვიანები საგვარეულო მალამოებს, ნელსაცხებლებს და მრავალ ცენარეულ ნაყენს ამზადებდნენ. ხშირად იყენებდნენ სვიას სხვა მცენარეებთან ერთად. ამიტომაც ეწოდათ მათ გასვიანები. გასვიანები ბალს ზემო სვანეთს მკვიდრობდნენ, მაგრამ მათზე სახელგანთქმული მკურნალები არც ბალს ზემო და არც ბალს ქვემო სვანეთში ყოფილან.
3: გასვიანები კალის თემს განეკუთვნებოდნენ და მათი ფუძე სოფელ ხალდეს უკავშირდებოდა. ადგილობრივი გადმოცემა გვამცნობს, რომ ამ სოფლის მკვიდრი ქალდეველები ყოფილან და ჯერ კიდევ ქრისტეს შობამდე მეფე ნაბუქოდონოსორის შვილიშვილის დროს შორიგზა გამოულია და საქართველოში დამკვიდრებულან. გასვიანები არამხოლოდ სახელგანთქმული მკურნალნი, არამედ უბადლო მეომრებიც ყოფილან. 1876 წელს სოფელ ხალდეში გამაგრებული 35 მეამბოხედან 16 გასვიანი ყოფილა. მეამბოხეები ერთი თვის განმავლობაში უმკლავდებოდნენ რუს დამპყრობლებს, რომელთა რაოდენობაც 1600 კაცს აჭარბებდა. ერთ თვიან ბრძოლაში 35 ამბოხებულიდან არც ერთი დაღუპულა. რუსებმა კი 100-ზე მეტი ჯარისკაცი და 9 ოფიცერი დაკარგეს. მეამბოხეებს რომ ვერ მოერივნენ, რუსებმა მათი ნათესავებისა და ახლობლების მძევლად დაყვანა დაიწყეს. ამის შემდეგ მეამბოხეები მტერს ჩაბარდნენ. სოფელი ხალდე რუსეთის იმპერატორის ბრძანებით მიწასთან გაასწორეს. მეამბოხეებს ჩამოხრჩობას უპირებდნენ, მაგრამ აკაკი წერეთლის, ნიკო ნიკოლაძისა და სხვა საზოგადო მოღვაწეთა შუამდგომლობის შედეგად ისინი გააცინბირეს. ციმბირიდან არც ერთი მეამბოხე აღარ დაბრუნებულა. ჩვენი დროის ღირსშესანიშნავი მეცნიერები გახდნენ გერონტი, ნოდარ, ალფეს, აკაკი და გასავ გასვიანები. ამასთან გასავ გასვიანი საყოველთაო ცნობილი საზოგადოება ლემის თავმჯდომარე გახდა. სალარებ გასვიანი ცნობილი საზოგადო მოღვაწე იყო. ცნობილი ექიმები გახდნენ თემურ და გელა გასვიანები. ცნობილი პედაგოგები გახდნენ კარლო და აკაკი გასვიანები. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს გასვიანები.
5: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
6: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
0: თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდში

0: რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც აგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენიც შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილა დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინანდებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინანდებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო მდინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
1: განსხვავებულია.
0: ეს უცხო ადმინისტრაცია, ჩვენ ვამბობთ, ახლა წინანდებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხელველობითა ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის? რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.
2: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა. ჯორდანო ბრუნო დაწეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
0: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
2: ინტერვიუ არსებობს ბატონო დავით.
0: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლივ ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ იბადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები. ანუ ღმერთიც ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. ფათაშორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირის წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ, პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არ ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. და ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარი, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არნიშნავს რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ითხოვს, არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ითხოვენ, მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერია ამ საკითხს, როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
2: აქციებს მართავდით
0: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO, პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
2: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
0: საქმეს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
2: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვათშორის ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის ამოსაცმოდნენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებული

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი, მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ. ამ დროიდან ჩვენს ნომერზე 557-58-95-98 უკვე შეგიძლიათ დაკავშირება. თემა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი გვექნება დღევანდელ გადაცემაში, ასე რომ თქვენი ჩართულობა ყოველთვის მნიშვნელოვანიც არის საინტერესოც ობიექტივისთვის. ბოლო დროს კვლავ განახლდა საქართველოში ეროვნული გმირების, წმინდანების, ეკლესიის, მეფეების, წერლების შეურაცხყოფა, დაცინვა. მოკლედ, ძალიან უსიამოვნო ფაქტების მომსწრეა მთელი საზოგადოება. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ადრეც ხდებოდა, მრავალი წელია ამ პროცესს ვაკვირდებით ჩვენ, მაგრამ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტი გამოჩნდა სწორედ ბოლო თვეებში, ბოლო კვირებში და ამიტომ გადავწყვიტეთ ეს თემა შემოგვეტანა გადაცემაში. შესაბამისად, მოხდა არაერთი ფაქტიც, როდესაც იმ პიროვნებებს, ვინც შეურაცხყოფა მიაყენა, მაგალითად ნოდარ დუმბაძეს თუ სხვას, ქუჩაში დახვდნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ამ ყველაფრის შემდეგ კი უკვე დღეს ჩვენ გავიგეთ, რომ შეიქმნა არაფორმალური ორგანიზაცია, სპეციალური ბრიფინგი გამართეს მათ. გიორგი ქართველიშვილი ასეთი შერეული ორთაბრძოლების სპორტსმენი, რომელმაც განაცხადა, რომ ქმნის ორგანიზაციას არაფორმალურს, რომლის ფარგლებშიც მზად არის, ციხეშიც კი წავიდეს იმისთვის, რომ სიწმინდე დაიცვას ქართული. რა სიტყვით ამ ყველაფერზე ჩვენი მაყურებლები და რადიო მსმენელები, თქვენი აზრით, ვის უნდა ეკისრებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა? სახელმწიფოს, კანონს, განათლებას, საზოგადოებას თუ არაფორმალურ დაჯგუფებებს, რომელიც დღეს შეიქმნა? ნუ, არაფორმალური ორგანიზაცია, ასე შეგვიძლია მოიხსენიოთ და თავისთავადაც ასე უწოდებენ. პირველი ზარია უკვე ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
1: ალო.
0: მოგესალმებით, გისმენთ.
1: მე ბათუმიდან გატუხებ. ძალიან მომწონს ყველანაირი თქმენი გამოთქმები. ძალიან დიდად მიყვარხართ ყველა, მაგრამ თქვენი ხმა რატომ არ გამოდის ხმოვანებით, ბათუმი?
0: ტელევიზიით ვერ გვიყურებთ, ხალბატონო?
1: ტელევიზიით გიყურებ, მაგრამ უხმოა, უხმო.
0: რომელი საკაბელოა, თუ საიდუმლო არ არის, ან რომელი?
1: ბათუმი.
0: ბათუმის ერთ-ერთი საკაბელო. დიდი მადლობა, ხალბატონო, თქვენს არისთვის. ჩვენი ტექნიკური ჯგუფი ახლა დაიწყებს ამ საკითხის შესწავლას, კონკრეტულ საკაბელოზე რა ხდება და რატომ არის მის ჩვენი ხმა. 557-88-95, თქვენი აზრით, ვის უნდა ეკისრებოდეს და ევალებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა? სახელმწიფოს, კანონს, ეკლესიას, განათლების სფეროს, საზოგადოებას ზოგადად თუ არაფორმალურ დაჯგუფებებს და ჯგუფებს, როგორიც დღეს შეიქმნა? ვიმეორებ, რომ ამ კითხვას იმიტომ ვსვამთ, რომ ბოლო დროს რამდენიმე ფაქტი გამოვლინდა, სადაც ცნობილ მწერლებს მიაყენეს შეურაცხყოფა, წმინდანებსაც სხვათა შორის, და ამის პასუხად რაღაცნაირად ქუჩაში გადავიდა პროცესები, ქუჩაში დახვდნენ ადამიანებს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ და ძალადობა გამოვლინდა. რა არის გამოსავალი ამ ვითარებიდან? თუ ვინმე შეურაცხყოფას მიაყენებს საქართველოს ისტორიას, ეროვნულ გმირებს, ტრადიციებს, როგორი უნდა იყოს საზოგადოების პასუხი? ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ალო, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ. ძალიან
1: საინტერესო თემა შეეხოთ, მოგწონთ და მადლობა.
0: მადლობა თქვენ, დიახ.
1: ის რა შეგასმე, რა საპირველია ეროვნული ბიოლოგია და განსაკუთრებული ხელისუფლება. განსაკუთრებით მედია. საფუძვლად ცენტრალიზირებს უმრავლესობას ტელევიზიაში, არ არის ეროვნული იდეოლოგია. განათლებაში ფოკუსირებულია გამოყენებული და ხელისუფლებაში ცენტრალიზებაში ეროვნული იდეოლოგია. უნდა შევეყოთ სკოლებში მასმედიებული განათლება, ის უნდა შემოსულიყო დაბალ კლასებში. ჩვენ დაგვიწყვეტილიყო ამის სწავლება, მამა უშემოწირდა გაყიდვები და ყოველ შაბათს უნივერსიტეტში და სკოლებში დაგიოდა მამა.

0: მოსწავლეები შეკითხებიან აქტუალური და ბიბლიის
1: ბატონო, დიდი მადლობა ჩვენ გავიგონეთ თქვენი მთავარი სათქმელი, მაგრამ წვეტილად ისმის ხმა და ამიტომ უნდა დაგემშვიდობოთ, თუმცა სათქმელი გარკვეულწილად ისმოდა გადაცემაში და მადლობა თქვენ რომ შეგვეხმიანეთ. გეთანხმებით იმაში, რომ სახელმწიფოს მიერ უნდა იყოს წარმართული სწორი პროპაგანდა, სწორი ნაბიჯები და მოქმედებები უნდა იყოს გადადგმული, რომ მსგავსი რამ არ ხდებოდეს, მაგრამ ვინ არის დღეს ხელისუფლებაში? ქართული ოცნება, რომელიც ობიექტივს წლების განმავლობაში ეუბნებოდა, თქვენო ბნელები ხართო ამაზე, რომ ხმას იღებთო, როდესაც პატრიარქს, ეკლესიას, ეროვნულ სულისკვეთებს, ზოგადად ვამბობ ამას არა კონკრეტულზე, შეურაცხყოფდნენ და ჩვენ ვიბრძოდით და ვიბრძვით კვლავ ამისთვის ობიექტივი, ქართული ოცნების დეპუტატები პარლამენტში გამოდიოდნენ და გამოხატვის თავისუფლებასო პატევი უნდა ვცეთო ჩვენო. აი ამას გვეუბნებოდა ქართული ოცნება და მთელი ამ 14 წლის განმავლობაში ააშენეს და შექმნეს ეს, რაც ახლა სახეზე გვაქვს საბოლოოდ. სხვათაშორის, რაც იმ წინა ხელისუფლებამ დაიწყო, წარმატებით გააგრძელეს, ეს ორივემ შექმნეს ეს ყველაფერი, ეს უსამართლო სისტემა, როდესაც ქუჩაშია გადასული სამართალი. და ქუჩაში ადამიანები ერთმანეთს უსწორდებიან. ახლა ეს კადრები არქივიდან არის, არ გეგონოთ რომ ახალ კადრებს უშვებთ, მაგრამ აი როგორი მძიმეა ქუჩის ზალადობა და უმართავ პროცესებამდე რომ მიგვიყვანს ქუჩაში გადასული პროცესი და სამართალი, აი ამის თქმა მინდა ზუსტად. თქვენი აზრით, როდესაც ეროვნულ ღირებულებებს შეურაცხყოფენ, რა უნდა იყოს ამის პასუხი? სათანადო კანონმდებლობა უნდა არსებობდეს, განათლება უნდა იყოს თავიდანვე დახვეწილი და ეროვნული და სათანადო არგუმენტები უნდა ჰქონდეს საზოგადოებასაც და სახელმწიფოსაც, თუ ქუჩის ზალადობაზე გადავიდეთ ბატონო. რაღაც მსგავსი ნიშნები არის უკვე. შეიქმნა დღეს ორგანიზაცია, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ ციხეში წავალთო, სიწმინდეს დავიცავთო. სად არის აქ ოქროს შუალედი? ვეკითხები საზოგადოებასაც, სახელმწიფოსაც და ყველას საერთოდ. და ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობათ ბატონო.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: რა თქმა უნდა, ყველაფერი ისე უნდა გაკეთდეს, როგორც ეს ჩვენს ერს სწირდება.
1: დიახ.
2: ჩვენს იბერიას სწირდება. ადავითარ შემთხვევაში ქუჩაში გამოსვლა ამ საკითხებთან დაკავშირებით არ არის საჭირო. კიდე უფრო მეტ ზიანს მიაყენებს ჩვენს სამშობლოს. უსაფრთხოა დაუცილებელი არის.
1: დიახ.
2: სკოლაში უმაღლეს სასწავლებელი ყველა დაწესებულებაში რომ აგიტაცია, პროპაგანდა წარიმართოს ჩვენი ისტორიული ტრადიციების სასარგებლოდ.
1: ჩვენი
2: ღირსეული მამულის შვილების წინაპრების სასარგებლოდ, დიდი ზვიადისა და მერაბის იდეების განსახორციელებლად, კოლხური კოშკის იდეოლოგიის აუცილებლობა, როგორც საჭიროა ეს, დიდი კონსტანტინეს მისი ნაწარმოებების უსათუოდ სწავლება, თვალის მოტაცება, როგორც ზვამბაია წინააღმდეგ ბრძოლა და ფარაშე მუხარი სასარგებლოდ პოლიტიკის გამართვა, ერის სასარგებლოდ. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ქუჩა.
1: დიახ.
2: არავითარ შემთხვევაში.
1: ძალიან დიდი მადლობა ასეთი შეფასებისთვის. ვიზიარებ თითოეულ სიტყვას. ქუჩაში გადასული პროცესი და ერთმანეთის ცემა ჩვენ მიგვიყვანს უმართავ პროცესამდე, რაღაც საშინელებამდე მიგვიყვანს. ისედაც დაპირისპირება საზოგადოებაში სხვადასხვა შეხედულებების გამო. ხშირად ვერ ვიტანთ განსხვავებულ აზრს და კიდევ ახლა წავაქეზოთ და მხარი დაუჭიროთ, რომ ერთმანეთს ქუჩაში დავხვდეთ და ვცემოთ. ახლა თუ ჩვენ ეს წავიყრუეთ ხვალ, ილია ჩაჩიბაია არ მოეწონება ვიღაცას იქით სხვა ფლანგიდან და დახვდებიან ილია ჩაჩიბაიას სადარბაზოსთან სახლის. ზეგ შეიძლება თქვენ არ მოეწონოთ, თქვენ დაგხვდნენ და არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა მოვიწონოთ ეს. სხვათა შორის ემოციურ ნიადაგზე ხანდახან ხდება, რომ ზოგიერთი ადამიანი მხარს უჭერს აი ასეთ ძალადობრივ რეაქციებს, მაგრამ როდესაც გადის დრო და ადამიანები აანალიზებენ ფაქტებს, შემდეგ საბოლოოდ არავინ არ არის ხოლმე მომხრე ძალადობის და ეს კარგად უნდა გაიგოს ყველამ. თუმცა ჩვენ უნდა მოვძებნოთ გამოსავალი, რომ ეროვნული ღირებულებები შეურაცხყოფა, რაც უკვე ხელში ამოვიდა. ეს შეჩერდეს. ან კანონით, ან განათლებით, ან ეკლესიის ჩართულობით, ან ყველაფერი ერთად გნებავთ, ჩვენ გამოსავალი გვაქვს მოსაძებნი. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: ჰალო, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
3: კარგად ისმის?
1: კარგად ისმის, დიახ.
3: ესე იგი, ისიც მომიდა, რა თქმა უნდა, გეთახმებით, რომ ხელისუფლება მას ალგებული. მაგრამ ჩვენ ხო ხელისუფლება არ აქვს ჩვენი არჩეული. ზია გასახდია შემდეგ არჩევნები არ ყოფილა. ჩვენ ყავს დანიშნული ევროპიდან ამერიკის დანიშნული ხელისუფლება. ესენი არ არის ეროვნული იდეოლოგიის მატერიალი ხელისუფლებები. ესე ლიბერალური იდეოლოგია. ლიბერალური იდეოლოგიაში არ სამშობლოს ცნება ადეს, არ პატრიოტიზმი და არ ტრადიციები და არაფერი. აბსოლუტურად ძალიან მიესალმები ამ ორგანიზაციის შექმნას. კიდე იქნება თუ თქვენ დაასახელეთ, რა შეიძლება როგორ შეიძლება გავწევრიანდეთ. არაფერი ძალაუბადობა არ იქნება საჭირო, თუ ბევრი ადამიანი გაერთიანდება და ამ დაკაცებების და მაიმუნების წინააღმდეგ 100 და 200 კაცი ვიგრძნობ. გამოა 5 და 10000 და საერთოდ თავისუფლად რეალურად შეიძლება.
1: და 5000-მა და 10000-მა კაცმა თქვენი თქმით, როგორც თქვენ ამბობთ, 100 კაცი უნდა ცემოს? თუ როგორ მოვიქცეთ?
3: არ იქნება არაფერი ძალადობა. აზრის არ იქნება და აკაცებს ფიქრებენ, რომ ამოიძიონ კუდი და გაიქცნენ თავის შორეებში ეს რა ძალადობაა, ლაბერ ისნე ძალადობა. კაცებს უნდა ძალადობას და დასასრულებელია.
1: გასაგებია.
3: ეს ყველაფერი გამოიწვია ბოდიშტი რა.
1: რამ?
3: დამასრულე ეს ყველაფერი გამოიწვია ზემოდელ ორგანიზაციის შექმნა. იმან გამოიწვია, რომ მართლა აღარ არის ეროვნული ოპოზიციური პარტიები. არ არის. აი პატრიოტთა ალიანსი არაფერი არ რეაგირებს.
1: როგორ არ რეაგირებს პატრიოტთა ალიანსი? თქვენ ობიექტივს არ უყურებთ ალბათ.
3: უყურებ და ძალიან კარგად
1: ხდება. ნუ კარგად ვერ უყურებთ ესე იგი. კარგით, ნუ გავიგეთ ყველაფერი. მადლობა ზარისთვის. 557 88 95 88. ბოლო დროს გახმაურდა არაერთი ფაქტი, როდესაც ეროვნულ ღირებულებებზე ქილიკობენ წმინდანებს, ეკლესიას, მეფეებს, წერლებს შეურაცხყოფენ. ამას მოყვა ის, რომ რამდენიმე ასეთ თითქოს ვითომ იუმორისტს სადარბაზოსთან დახვდნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. პროცესები გადადის ქუჩაში, აგრესია გადადის ქუჩაში და ეს მიგვიყვანს ჩვენ რაღაც ცუდ შედეგებამდე. ძალიან ცუდი რამ ხდება. და აი ახლა დღეს უკვე არაფორმალური ორგანიზაცია შეიქმნა, რომლის წევრებიც ამბობენ, რომ ჩვენ ციხეშიც კი წავალთ იმისთვის, რომ სიწმინდე დავიცვათო. როგორია ეკლესიის როლი თქვენი აზრით, რომ ძალადობა არ წახალისდეს მიუმართავ მაყურებელს და რადიომსმენელს? ეკლესია ხომ სიყვარულია და რა ნაბიჯები უნდა გადადგან მათ? ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: გამარჯობა ილია.
1: მოგესალმებით, ჩემო ბატონო, დაიწყეთ თქვენი პასუხი.
3: ილია, თუ არის საშუალება, რომ თქვენი ტელევიზია დააფინანსოს სახელმწიფო.
1: როგორ არ არის შესაძლებლობა, ჩემო ბატონო? თავისუფლად არის შესაძლებლობა. მილიონობით ლარის რეკლამას ათავსებენ სხვადასხვა არხებზე ხელისუფლების წარმომადგენლები და ჩვენთან ამ რეკლამას არ ათავსებენ, არ მოაქვთ. შეგნებულად.
3: მაშინ რაშია საქმე? რა, სხვა ტელევიზიებს თუ აფინანსებენ, მას ატორათან?
1: იმიტომ რომ ეს კრიტიკული არხია და ისინი თვლიან, რომ ეს არის კონკურენტი.
3: სულსა კრიტიკული არხი უნდა იყოს დაფინანსებული და ხალხმა უნდა გაიგოს რა, სად, რა და როგორ რა ხდება.
1: დიახ. თქვენი მართალი ხართ, გეთანხმებით აბსოლუტურად. მაგრამ ამას გააკეთებს ბატონიკო ბახიძე, რომელიც წლებია გვებძვის და ჩვენს განადგურებას ცდილობს. არ გააკეთებს?
3: უნდა გააკეთოს, უნდა ხალხმა უნდა ამოიყოს ხმა, ჩვენი ისინგენა თორე და ერთი კაცი ვერაფერს ვერ გააკეთებს. უნდა საზოგადოებამ უთხრას, რომ დაგვიფინანსე ეს რეჟია, რომ ჩვენ მაგასთან მილაპარაკოთ და ფუნდზე
1: საერთოდ. დიდი მადლობა თქვენ ამ სათქმელისთვის. მეორეს მხრივ ძალიან ცუდად გამოჩნდა გუშინდელი აქცია. გუშინ საკრებულოსთან გამართა საპროტესტო აქცია და იქ ნახეთ ტრანსპარანტები, ესეთი ტიპის ბანერები ეჭირათ ხელში აქციის მონაწილეებს. ძალიან უხამსი სიტყვები ეწერა ამ ბანერებზე პოლიტიკოსების მიმართ. ну саткмели протести შეიძლება ადამიანმა გამოთქვას სხვანაირად ну რა არის ეს ბანერებით ლაპარაკი ასეთი უხეშიენით თუმცა მეორეს მხრივ ბანერის ხელში დაჭერის გამო ადამიანებს ციხეში არ უნდა უშვებდნენ ესეც არის რაღაც ჯარიმა უნდა იყოს რაღაც გზები უნდა არსებობდეს სარია ეთერში თქვენი აზრით ვის უნდა ეკისრებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა სახელმწიფოს კანონს განათლების სისტემას საზოგადოებას ეკლესიას თუ არაფორმალურ ჯგუფებს როგორიც დღეს შეიქმნა
0: მოგესალმებით ილიაშვილი
1: მოგესალმებით გისმენთ
0: ახლა თქვენ თქვით ჩამონათალი ჩამოთვალები თავრობას ეკლესიას და მოკლედ მე გიბიჭი აი ჩემი აზრი ასეთია შილო როცა ხალხი ერთმანეთს უპირისპირდება და თავრობაც არაფერს არ აკეთებს და ჩვენ მოსახლეობა ხედავ რატომ არის გაკურსული ეკლესია შილო რატომ არის როცა დაშიდება თვამობენ რომ ჩვენ ხალხ გამოიყვანს იმდენი ძალა გვაქვს ეს შეგვიძლია ის შეგვიძლია როცა დაშიდება ვდენებს ეკლესიას ხომ ამბობენ ხომ ასეთ რამეს ეხლა როცა ლამის სამოქალაქო ომში გადაიგადეს ერთმანეთის მიმართ უპატივისცემლობა საქართველოში და ერთმანეთს პატივს აღწევენ და გაყოფილია ორად საქართველოს მოსახლეობა რატომ არის დაკურსული ეკლესია რატომ
1: მისთვის არის მადლობთ გავიგეთ თქვენი სათქმელი და თქვენი პოზიცია. საიდან მოდის ეს აგრესია, რომელიც ბოლო დროს ძალიან უხეში ფორმებით ჩანს? რას მოუტანს ქვეყანას ქუჩის სამართალი და ქუჩაში გადასული პროცესები? მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ეს შეიძლება უმართავ ვითარებამდე მივიდეს და თქვენი აზრით, როდესაც ხდება ეროვნული ღირებულებების შეურაცხყოფა, რა უნდა იყოს ამის პასუხი? სათანადო კანონმდებლობა განათლების სფეროს მიერ შესრულებული სწორი სამუშაო თუ სათანადო არგუმენტებით მომზადებული სწორი პროპაგანდა? პროპაგანდა კარგი გაგებით, რა თქმა უნდა, აი ობიექტივისტი ხრებში როგორი პროპაგანდაც არის მაგალითად ეროვნული ღირებულებების, აი დაახლოებით ასეთ რამეს გულისხმობ. თუმცა ეს ერთი ობიექტივი მთელ ქვეყანას ვერ შეცვლის. უნდა ჩაერთოს ამაში ყველა არხი ალბათ, თუ კი იქნება სურვილი ნება და სახელმწიფოს ჩართულობა და მონდომება. ზარია ეთერში, გისმენთ? ეთერში ხართ.
2: ბატონო ვინია?
1: გამარჯობა, ჩემო ბატონო, გისმენთ?
2: ძალიან მაინტერესებს ეს კადრები, ახლა გადის თბილისში თუ რა?
1: არა, არა, ეს არქივის კადრებია, არქივის კადრებია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არქივია ეს.
2: დიახ. ერთმანეთს.
1: დაასრულეთ, ხომ არაფერს
2: იტყვი? დაგვიანებულია უკვე. თავრობა საქამდე უნდა ემოქმედა. როცა ბერდენი ფილმა მოღალატედ გამოაცხადა ეფეები. როცა ვაშაძე მგონი თქვა რომ რო შემოვლენ კონცების საწვალში ჩაუბურთხეთო. როცა გვარავიან, ვენი ღვინო წაბილსა. კაცი რო იბადება ადამიანი ღვინით ლოცავენ და როგორ დაიჩულება ისე ისე ღვინით აწირებენ იმ ქვეყანაში. ეს რატო ხდება? ვერაფერს ვეღარ აკეთებს, ვერავინდა გადავიდნენ სიწმინდეებზე. არ ფიარმე შემოება, არ ცხვი, არ ფიდებ ის რომ რაც მკავდა, ვინც მიყვარს, იმას რო წამიბილდავ, რა თქმა უნდა. ძალიან მოთმინებდა ამ საქმეში, მაგრამ არის რომ ყველა ვერ მოიწვეს და ხომ გაგიწერთ ასათი. აი გაკრულ ასათმა შეიძლება ქალაქი გადაწვას. აი პატარა შემთხვევა შეიძლება დიდი ცხვი და დიდი უბედურობა მოხდეს. აუცილებლად თავრობა უნდა ჩაერიოს. ეკლესია ვერ ჩერე ვაგდა ვერ და ხალხის გამოყანას სამრობამ.
1: კი ბატონო. მადლობთ თქვენს არისთვის ამ კადრებს არქივიდან იმისთვის გაჩვენებთ რომ ეს უახლოესი არქივი არ გეგონოთ რომ მრავალი წლის წინანდელია. აი ბოლო პროცესებია ეს პრაქტიკულად თბილისის ქუჩებში და პარლამენტში თუ ტელევიზიით მუდმივად ხედავთ ხოლმე რაღაც ასეთ კადრებს. მუდმივად დაპირისპირება ერთმანეთში პოლიტიკოსებში ყველას მოღალატედ რაცხავენ, ვინც მათ არეთანხმება როგორც ერთინაც მხარე, მეორეც მხარეც და ეს გადაედო ხალხსაც, საზოგადოებასაც ეს ძალადობა, უბრალოდ აგრესია. მით უმეტეს ამდენი უსამართლობა ხდება ჩვენს ირგვლივ და გროვდება ადამიანში ეს ემოცია, ცუდი ემოცია. და რა არის აქ გამოსავალი? ოქროშუალედი, რომ არც ძალადობა მოვიწონოთ, არც ეროვნული ღირებულებების შეურაცხყოფა ავიტანოთ.

0: რაში ხედავთ გამოსავალს? ზარია, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ქილია.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: მაპარტეთ, მაგრამ თემის ფაიდალა აქ.
0: თემაზე ისაუბრეთ, თუ შეიძლება, პირადად ჩემი.
1: მე თემზე თას თამიდან, ხო? თუ ერთავრობ არ შეიძლება. არაფერი არ შეიძლება ამ თა. აღარ ჩივიდეო, აღარ ნამუსი აქ. ერთმანეთს წერები გაქვთ, ერთმანეთი როგორ რუსეთი, უკრაინელები და რუსები აი ეს გადავეცემდე თემას. დაახლოებით კეთილია, თვითონია, ის კანონი აღარ არის.
0: დიახ.
1: ხალხი
0: ამიტი რა. კი ბატონო, მადლობა, გავიგეთ, რისი თქმაც გნებავდათ. მადლობა კიდევ ერთხელ. ჩვენ ობიექტივის მაგალითზე გეტყვით და ჩვენს გუნდზე, რომ მთელი ეს წლები ქართული ოცნება გვეუბნებოდა, რომ ესო ეროვნულ გმირებს, მეფეებს, წმინდანებს რომ შეურაცხყოფენო. აი სხვადასხვა ირები გამოსვლები ჰქონდათ ამასთან დაკავშირებით, ესო გამოხატვის თავისუფლება არისო, პარლამენტშიც გამოდიოდნენ, შეგახსენებთ, რამდენიმე წლის წინ და ამას ამბობდნენ ჩვენზე. ბნელები არიანო, შავრაზმელებიო, ეს ობიექტივიო. ამას ამბობდნენ. როდესაც ეს ხდებოდა და ახლა უნდა გქონდეს ჩვენ ასეთი ქართული ოცნების იმედი, რომ შეიცვალნენ ვითომ ბატონო და დაიცავენ ეროვნულ ღირებულებებს. ვიმეორებ ინტერაქტივის შეკითხვას, თქვენი აზრით, ვის უნდა ეკისრებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა? სახელმწიფოს, კანონს, განათლებას, საზოგადოებას თუ მაგალითად როგორც დღეს შეიქმნა არაფორმალური ჯგუფი, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ სიწმინდეს დავიცავთ თუ აი ასეთ ჯგუფებს უნდა ჩავაბაროთ თუ არა? და ქუჩაში უნდა გადავიდეს თუ არა სამართლიანობის საკითხი? დღეს ერთი არ მოსწონთ, დახვდებიან, გალახავენ, ხვალ მერე აქეთ მეორე მხარეს სხვა არ მოეწონებათ, ის მეორე მხარე გალახავს და გადავალთ რაღაც უმართავ სამოქალაქო დაპირისპირებაში. ზარია ეთერში, რაში ხედავთ გამოსავალს?
2: გამარჯობა,
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, როგორც საჩვენებაში მიმდინარეობს. დიახ.
0: ცუდად ისმის, ცუდად ისმის, არ ვიცი რატომ. ტელევიზორი ხომ არ გაქვთ ჩართული? გაითიშაო, მანიშნებენ, იქნებ ხელახლა დარეკოთ, ძალიან უხერხულია ჩემთვის, რომ თქვენ შემოხვედით ეთერში და ვერ მოგისმინეთ. გარწმუნებთ, ეს ჩვენი ბრალი არ არის, ხელახლა დაგვიკავშირდით, ვიცი რომ რთულია ეთერში გამოსვლა ხოლმე. მე ჩვენს მაყურებლებს და რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენი ყურება შეგიძლიათ სილკნეტის, მაქთის საკაბელო ტელევიზიების მეშვეობით, სხვა მრავალ საკაბელოზეც ვრცელდება ჩვენი მაუწყებლობა, აგრეთვე სახლის ანტენით თბილისში. საქმის კურსში ხართ, რომ ნაწილობრივ ჩვენი მაუწყებლობა შეწყდა. და თუ თბილისში ბრძანდებით, ხელახლა ჩართეთ არხების ზებნის ფუნქცია სახლის ანტენით თუ გვიყურებთ და შეგიწყდათ ობიექტივის მაუწყებლობა და ხელახლა მოძებნეთ არხები და იქ უნდა გვიპოვოთ. თელ საქართველოსში საკაბელოებით კვლავ ვრცელდება ობიექტივი, მაგრამ რეგიონებში სახლის ანტენით ვეღარ გვიყურებენ. ეს ძალიან სამწუხაროა. ასე რომ სილკნეტი, მაქთი, რადიო ას 5.1 და სხვა მრავალი საკაბელო ტელევიზია ავრცელებს ობიექტივის სიგნალს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
3: ეროვნული ღირებულებები სახელმწიფომ და კანონმდებლობამ გასიშავს არაფორმალური ორგანიზაციაში შეშექმნა.
0: დღეს გამართა თბილისში პრესკონფერენცია, რომელზეც გამოვიდა რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის შერეული ორთაბრძოლების სპორტსმენი გიორგი ქართველიშვილი და მათ განაცხადეს, რომ ეროვნული სიწმინდის დასაცავად ისინი მზად არიან ციხეშიც კი წავიდნენ.
3: ხო, და ახლა როგორ ფიქრობთ, თქვენ ეს ხელისუფლების ხელდასმით არ მოხდა ეს ყველაფერი? ხელისუფლების ხელდასმით მოხდა ეხლა ეს ყველა, რაც უნდა ამას ლაპარაკი. თორემ სხვა ვინ შეძლებს ეხლა გამოვიდეს და გამოაცხადოს, რომ მე გადავწყვიტე არაფორმალური ორგანიზაცია. ანუ ხელისუფლების ხარდაჭერით მოხდა არაფორმალური ორგანიზაციის ჩამოყალიბება. იცი რა, მე ეხლა ორივე მხარეს მივმართა, ორივე მხარეს ხელისუფლებას და მეორე მხარესაც, რომლებიც პეთოთ ამწვავებენ იქ ბანერებით, რომ დარბიან და ორივე განადგურების რეჟიმში რო არიან ერთმანეთისა და სახელმწიფო და ქვეყანა რო ფეხებზე კიდიან, ორივე მხარეს დააწყდარდეს და გაჩერდეს რა ხელში ამოუყვანე ხაფთა, ორივე მხარეს გაიტანენ ამ ქვეყნიდან რა. აი სარი ჩემი აზრით და მოსალოდნელია ორი მხარე დაწყოთ ასე. ნუ წაიღეს ვინი ბოლოს და ბოლოს.

0: მხარია და ხრია და ამწავეს ყველანაირად. მეორე მხარია და ხარას მოიგონებენ და ხარას მოიგონებენ. ერთმანეთის განადგურების რეჟიმში არიან ორივე მხარე, მაგრამ ხვაკა და ორივე ესე გაბოდის საერთოდ ტიპი. ხოდა ორივე მხარე დაიწყო გარდა ეს.
1: მადლობა.
0: ორი ხალხი გადაუვლის ორივე მხარეს.
1: დიახ. დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენს არესთვის. მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ სწორედ იმ წინა ხელისუფლების დროს დაწყებული საქმე 14 წლის განმავლობაში იმდენად კარგად გააგრძელა ქართულმა ოცნებამ, რომ დღეს ეს სურათი მივიღეთ. არა თუ შენელდა ეროვნული ღირებულებების, წმინდანების, მეფეების, პოეტების, ტრადიციების ლანძღვა გინება, არამედ გამძაფრდა უფრო. საიდან მოდის ეს? აი ამას ვამბობ და ამას უსვამ ხას და რა არის გამოსავალი? როდესაც ის წინაც არ გვინდა, ბატონო, არც ეს გვინდა. აი რა როგორ უნდა მოიქცეთ ჩვენ საზოგადოება? თქვენი აზრით, ვის უნდა ეკისრებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა? სახელმწიფოს, კანონს, განათლების სისტემას, საზოგადოებას თუ არაფორმალურ ჯგუფებს, როგორც დღეს შეიქმნა? ეს კითხვა გვაქვს და რას გვიპასუხებთ? გისმენთ?
2: ეხლა გიპასუხებთ, რომ ეს არის თავრობის ბრალი, ყველაფერი.
1: რას დაამატებთ? მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-98-95-98. ბოლო დროს არაერთი შემთხვევა გახმაურდა, სადაც ვხედავთ, რომ ეროვნულ გმირებს, წმინდანებს, ეკლესიას, მეფეებს, მწერლებს ლანძღავენ. შემდეგ ეს პროცესი ქუჩაში გადავიდა, რამდენიმე ასეთ ვითომ იუმორისტს დახვდნენ საცხოვრებელ სახლთან და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. დღეს კი შეიქმნა არაფორმალური ორგანიზაცია, რომელიც ამბობს, რომ ციხეშიც კი წავა ეროვნული სიწმინდის დასაცავად. რას ფიქრობთ ამ საკითხებზე? საიდან მოდის ამ ყველაფრის სათავე და გამოსავალი რაშია? გისმენთ?
3: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
3: ძალიან ცუდამე სიგამის აკეთებენ. ესეთი რამის გაკეთება არ შეიძლება. ეს ახალგაზრდა ბატონიჭები ერთმანეთს ამოხოცავენ, იმ დონემდე მიიყვანენ ამ ხარში. ნუ ამოხოცავენ ერთმანეთს. ცოდონია ერთი მხარეს, მეორე მხარეს. გოზე მოვიდნენ. დასკინ უკრავს ეს თავრობა. გააჩომოს. მე მოუწევარ ისეთი საქმისა. რო
1: დიახ, დიახ. ეთერში ხარ.
3: ისეთი მოწესაკვილამ, ჩემი ამხანაგი ჯაბა დროს ფოტის კომენტატა დანიშნე. ბოლოს როგორ დაამთავრე, იცი? კაჯეი ანდორა კაი ბიჭი იყო. ჟიბოში ჩაფეს, ხერბოტირი დაძესი დაფეს, აი დონემდე ავიდა. ეს არის ის ძივე მეხორდება. ძალა უკრეა, სადე არა სამთავროს მინას, თვითონვე ქმიანობას. არ შეიძლება, არა. ჩოდო ეს ახალგაზრდობა, ჩოდო.
1: დიახ. დიდი მადლობა თქვენ ამ პოზიციისთვის. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია უფროსი თაობის ადამიანების სათქმელი და მათი შემრიგებლური და სიკეთის მომტანი პოზიციების გაჟღერება პირდაპირ ეთერში. გეთანხმებით, რომ ქუჩაში გადასული პროცესები უმართავი გახდება ბოლოს და ვეღარ გავარჩევთ ვინ ვის ცემს და ვინ ვის ურტყამს. ახლა შეიძლება ვიღაცის ცემა ვინმეს უხარია, მაგრამ შემდეგ შემოbrunდება ვითარება და სხვას, ვისაც პატივს ცემს იმას, რომ გალახავენ მეორე მხარის წარმომადგენლები, აი ცოდად იქნება უკვე საქმე. საგანგაშო ვითარება გვაქვს ჩვენ აგრეთვე იარაღის შავი ბაზრის თემაზე. ახალგაზრდებს და არა მარტო მათ გაუჩნდათ ეს იარაღი, როგორ ჩანს ყიდულობენ, არის ხელმისაწვდომი და ბევრი ცეცხლსასროლი იარაღით დადის. და ახლა ამ ვითარებაში უკიდურესი სიფრთხილეა საჭირო და პლუს ბრძოლაა საჭირო ამ იარაღის გავრცელებასთან. ეს ფაქტები ძალიან ხშირი და ბევრია, ბევრია უკვე. აი ახლა ხანს მაგალითად ბავშვები ჩაცხრილეს იარაღით. სამი პისტოლეტი ქონია იმას, ვინც ეს ჩაიდინა. აი ბევრი, ბევრი შემთხვევა ხდება. მეც განვიცდი მაპატიეთ და ბოდიში ამ ემოციისთვის და არ მინდა რომ თავს ჩემი ემოცია მოგახვიოთ, თუმცა თემა ნამდვილად ემოციურია და ამის გარეშე თქვენც გიჭირთ მე ვგრძნობა მას სატელეფონო ზარებში. 557-98-95. ეს კადრები, რომელიც ახლა ეთერში გადის, ჩვენი ქვეყნის უახლესი არქივიდან არის. არ გეგონოთ, რომ ეს დღეს

0: გუშინან ამ დღეებში ხდება. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით.
0: დიახ, მოგესალმებით.
1: ათიშული მქონდა ტერორიზმს.
0: დიახ.
1: ახახახო გავუძოშებს და ფილმების ეჩენდა რაღაცა.
0: კარგად ვერ გავიგე, გაიმეორეთ.
1: შეიძლება ტელევიზორიც და რესურსებიც გამოგვიგე.
0: გავიგე, დიახ, გავიგე.
1: მაგრამ არის ეცელმე გამოვარჩა ყველაფერი.
0: დიახ.
1: ახლა სულ არის მსგავსი.
0: ახლა მეტნაკლებად უკეთ ისმის, დიახ.
1: კიებაც. ახლა რა თავად თავჩება. ის ვიზახი ბატონო, სულ ვიზახი ხალხი და ზაერ თავობა უნდა მიდო და მარტალეს წაი. ხელს უკვე უნდა მიშოს. ანუ ჩვენ რა სიდანის სხვა სახელმწიფოს ეგულს გამო. თავკაც სახელმწიფოები აზრუნებს. ჩვენ არ ვიცით მის ყველაფერი ის გარე რომ მას მოს სახელმწიფო. ეს რაც არის, ეს არის სლოგანი სახელმწიფოს და ის სხვასებს აცხადებს. ჩვენ ვიკის ატომიცოს თავობა ასე. იმიტომ იქცევა ასე, რომ სახელმწიფო არაგული და არა სახელმწიფოებრივად მოაზრენ ხალხი დაბის ხელმწიფოს. არამედ მეჩულე ქვეყნული და ასე თუნდაც. ამიტომ ჩვენ არაფერი არ გვეშვება სანამ არ ჩავჭიდებით ჩვენ ახლა რა სხვა მამა წამდიეთ.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. გავიგეთ, მთავარი სათქმელი, გავიგეთ მეტნაკლებად, რატომღაც თქვენი ტელეფონიდან, როდესაც ზარი შემოდის, ბუნდოვნად ისმის, მაპატიეთ, ეს ჩვენი ბრალი არ გახლავთ. იმედია მაყურებელმა და რადიომსმენელმა კარგად გაიგო, მე ნაწილობრივ გავიგონე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ო, გამარჯობა ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით. დიახ.
2: მეც მოგესალმებით. ეთი, რაცაც დაშაზიო მარი. უნდა თქვაო ბიჭო შინარდეო ვიდაგავალავე თორა მოგიწევს ბანაობა თქვიო ე მაი მაგენი მიცხარო ამ რაულებს ამ მასოფიას პროპაგანდას მაგენს უნდა შეიძლება და უნდა ასწრიო ვიდაგავალა მაგიო და მე იმას უნდა ჩავატყან თავში ხა სხვანაირად არ გამყვა ამასთან ასე არ გამყვა
0: დიახ კეთილი. მადლობა თქვენ სარესტვის შემო ბატონო. თქვენი აზრით, ვის უნდა ევალებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა? სახელმწიფოს კანონს, განათლებას, მთლიანად საზოგადოებას თუ არაფორმალურ ჯგუფებს, როგორც დღეს შეიქმნა და ისინი ამბობენ ციხეში წავალთ იმისთვის, რომ ეროვნული სიწმინდე დავიცვათო. ცუდად ხომ არ გენიშნათ ეს ყველაფერი, რომ ქუჩაში გადადის უკვე სამართლის პოვნის საკითხი და შეიძლება სამოქალაქო რაღაც დაპირისპირება ხვივდებოდეს. თუ ვინმე შეურაცხყოფას მიაყენებს მეორეს მხრივ საქართველოს ისტორიას, ეროვნულ გმირებს, ტრადიციებს, როგორი უნდა იყოს პასუხი? სათანადო კანონმდებლობა უნდა არეგულირებდეს ამას, განათლება თუ სათანადო არგუმენტები და სწორი პროპაგანდა, კარგი გაგებით, სწორი პროპაგანდა მედიით, ტელევიზიებით, გაზეთებით, რადიოებით, განათლების სისტემას უბრუნდები ისევ. ზარია, გისმენთ.
3: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
3: გენერალ იმდოს მიამსაკი შევეხე, მაგრამ ეხლა მაინც ვიტყვი იმას, რომ იმდენად გათამხედდნენ ეს ეგრეთ წოდებული დემოკრატიულად მოაზროვნე ადამიანები, რომ აღარ დაეძებენ არავის არც სინდის, არც ქალობას, არც კაცობას, არც ქართველობას და არც არაფერს. მე ვფიქრობ ერთ ამბავს, რომ ზუსტად ის ადამიანი, რომელმაც მარადისობის კანონი დაგვიწერა, მარადისობის კანონი, აბა კარგად გადავხედოთ მარადისობის კანონს, აი ეს კანონი არ მოსწონს იმ გარეშე ძალებს, ვისი დავალებითაც ეგენი გულანძღავენ და სათავენ და უნდათ რომ ქართველი ერი მოიწყოს. ვენეცალი მაგ მიკებს, ძალიან კარგი რომ არაფორმალურ ორგანიზაცია შეიქმნა, არა რა თქმა უნდა ზომიერად ყველაფერი, მაგრამ უნდა ვიღაცას ეშინოდოს ბოლო ჯამში რა. თავხედი ხალხი, თავხედი. დიახ, მარადისობის კანონი ოხრას დღეს და განაჩენ სელის ყოფნა არ ყოფნა, ჩემო კარგო ილია. მადლობთ გენერალ.
0: მადლობთ, გავიგეთ თქვენი აზრით. მაგრამ მეორე მხარეც წარმოვიდგინოთ ახლა. თქვენ რომ არ მოგწონთ ის ხალხი, რომ მე ამბიჭებს დახვდნენ სათითაო სადარბაზოებთან, რას მიიღებთ ამით? თქვენ ან ქვეყანა. ხან ესენი დახვდებიან, ხან ისინი დახვდებიან და მოხდება ეს ძალიან ცუდი რამ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა, საპატიო.
0: მოგესალმებით, ჩემო ბატონო.
1: მართალი მომიბრუნდება.
0: მეტნაკლებად ისმის, ისმის მეტნაკლებად.
1: ფეთო გერხი ჩერეს.
0: დიახ, დიახ.
1: მომიჩნე. კარგია, შეიძლება რა თქმა უნდა, მაგრამ ის დონეზე თქვენი ტელევიზია

პარტია, ეი პარტია დაიგდა. მაგრამ სულ ტელევიზორი რამდენმა მეგარეთო შეხო. რატო ფიქრი მედია არა? თან პარტია

0: ძალადობის გარეშე მოგვარდეს ეს პრობლემა. როგორც დაასახელებდით, რაში ხედავთ გამოსავალს? როდესაც აი გულით კივა უკვე ისე ხშირი გახდა ყველასათვის საყვარელი ადამიანების ეროვნული გმირების შეურაცხყოფა, დამახინჯებული ცრუ ინფორმაცია ეროვნულ გმირებზე და ჩვენი ინტერაქტივის დაწყებამდე დარწმუნებული ვარ, მოусმინეთ დავით თარხანურავს და ირმა ინაშვილს რა თემებზე ისაუბრეს. ეს თუ არ მოგისმენიათ, დღეს გამეორდება ღამე 10-ის ნახევარზე და აუცილებლად მოусმინეთ. ზარია, გისმენთ? გამარჯობა.
1: აი ხალხ ბატონიელო პარაკობდა, რომ გაამართლა არაფორმალური შექმნა. აი ის ხალი არის დასაიჟელი, ხალხ ბატონიელო ამას სიტყვის, ამას ის ახლა ადამიანია. იმას უნდა დასწეს, თვითონ ის დაუწყო ცუდერა.
0: მე უხერხულად უხერხულად ვიძნობ თავს, არ გინდათ ხო თქვენ რას ფიქრობთ ამ თემაზე, რა არის გამოსავალი? კარგით, გაითიშაო, მანიშნებენ 557 48 15 88. თქვენი აზრით, ვინ უნდა იკისროს ეროვნული ღირებულებების დაცვა? სახელმწიფომ, კანონმა, განათლების სისტემიდან დაიწყოს ამ ყველაფერზე ზრუნვა, მთლიანად საზოგადოება, მათ შორის ეკლესიამ, თუ არაფორმალურმა ჯგუფმა, როგორც დღეს შეიქმნა და გამართა ერთ-ერთი ორგანიზაციის პრეს-ცენტრში ბრიფინგი, სადაც მათ განაცხადეს, რომ თანახმა არიან, აუცილებლობა თუ კი იქნება, ციხეშიც კი წავიდნენ იმისთვის, რომ დაიცვან სიწმინდეები. რას მოუტანს ქვეყანას ქუჩაში გადასული სამართალი, განუკითხაობა? შეიძლება თუ არა ეს მივიდეს უკონტროლო მდგომარეობამდე, მეორე მხარემაც შექმნას საკუთარი არაფორმალური დაჯგუფება და ამ არაფორმალურ დაჯგუფებას გაუსწორდეს ხანესენი და ესხნენ თავს ხანისინი და ნუ რაღაც ცუდ შედეგამდე მივიდეთ. ხედავთ ამის საფრთხეს? და როდესაც ეროვნული ღირებულებების შეურაცხყოფა ხდება, აქ ძალადობა უნდა იყოს პასუხი თუ სხვა ქმედებები? აი მაგალითად ნოდარ დუმბაძის შვილიშვილი გამოვიდა სიტყვით და თქვა, რომ ბაბუა ჩემი სახელით ნუძალადობთო. არ შეიძლებაო ეს რაც გააკეთეთო. სხვათაშორის ქალიშვილიც გამოვიდა და მანაც შეშფოთება გამოთქვა ამ ინციდენტის გამო. რაც მოხდა, რომ ერთ-ერთ ეგრეთ წოდებული იუმორისტს, რომელმაც ნოდარ დუმბაძეზე ცუდად ილაპარაკა, საკუთარ სახლთან დახვდნენ და გალახეს. ნოდარ დუმბაძე ყველასათვის საყვარელი ავტორია და ჩვენს გულებშია ეს ადამიანი და როგორ შეიძლება სიცილი შეურაცხყოფა ასეთი ადამიანების მეორეს მხრივ? ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ალო,
0: გისმენთ?
2: ილია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით ქალბატონო.
2: ილია, მე მივმართავ იმ ახალ სახალხო მოძრაობის შემქმნელს, გიორგი ქართველიშვილს. გამოჩნდა ახალი პიროვნება, რომელიც გამოდის სიწმინდეების დასაცავად. შეტარგო ადამიანო, თუ გული გწირა სიწმინდეებზე, პატრიოტთა ალიანსი და ახალი გაერთიანები არის წლებით შექმნილი, რომელიც იზავენ სიწმინდეებსა და საქართველოს ეროვნულობას და თუ ადამიანები ხართ, დადეხით ამ ხალხის გვერდში. აღარ გვინდიხართ ახალი მოძრაობები. ჩვენ ენდობით ქართველი ხალხი დავით თარხან მოურავს, რომელსაც ბატონი არ ახალ საქართველოში, საქართველოს სიყვარულში. აი ეს მინდოდა.
0: მადლობა.
2: ილია, რომ მეთქვა.
0: უღრმესი მადლობა თქვენ ზარისთვის, ქალბატონო. მართლაც ხომ ჩვენმა ერთგულმა მაყურებელმა და რადიომსმენელმა იცის, როგორი დიდი გზა გამოიარა ამ არხმა. ყველა ჯერზე, როდესაც სამშობლოს სჭირდებოდა ან სჭირდება სათანადო აქტივობებით და მოქმედებებით ამ ქვეყნის სადაროზე იყო ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, მინდა ვთქვა. და ყოველთვის ყველა ჯერზე, როდესაც მართლაც ეროვნული ღირებულებების დასაცავად გამოდიოდა ჩვენი არხი, ეს ორი ხარე, ვინც არიან, იცით კარგად, აღარ დავასახელებ, სულაი ბოროტად ლაპარაკობდნენ, თქვენო რაო ბნელები ხართო, შავრაზმელები ხართო, როგორ შეიძლებაო გამოხატვის თავისუფლებაზე რამე თქვათო? და გარეჯიც გაყიდეს კიდევ, რომელი ერთი დავასახელო, არ ვიცი, ყველაფერზე ჩვენ მოგვიწია ბრძოლა. და გვეუბნებოდნენ, გაჩერდითო, ხმა არ ამოიღოთო და ახლა ზოგიერთ რაღაცას ჩვენს ნათქვამს

0: ფორმს გადააკოპირეს და დამახინჯებულად ლაპარაკობენ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ბატონო ილია.
0: დიახ, დიახ.
1: დღეს საქართველოს ისტორია იქნება ხალხი. იცით, რომ 27 ივლისია დღეს. სწორედ 1993 წლის 27 ივლისს ქალაქ სოჭში შევარდნაძემ ხელი მოაწერა აფხაზეთის დაყიდვას. არავინ არ ამბობს ამას დღეს.
0: თქვენ ხომ ამბობთ, აგერ, ძალიან კარგია.
1: პირველ სექტემბერს სკოლებმა დაიწყო მოსწავლეობა აფხაზეთში, უმაღლესი სასწავლებლობა დაიწყეს და 14 სექტემბერს კი ომი დაიწყო კვლავ. და რამდენიმე დღეში სოხუმი ჩადაარეს. აი, რატომ არ ამბობენ ამას? სიმართლე ისტორიაში.
0: მადლობა თქვენ რომ დარეკეთ და შეგვახსენეთ ეს საკითხი, მაგრამ მე იმედი მქონდა რომ ჩვენს თემასაც გამოეხმაურებოდით და მოწყვეტილი არ ვიქნებოდით, ვთქვათ, დღევანდელობასაც და წარსულსაც, ორივე ერთად მნიშვნელოვანია. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: დიახ, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: აი ეს სიკმინდე რაც შეეხება, ეს სახელმწიფო უნდა იყოს, რავისაზე კანონის დონეზე უნდა იყოს, განისაზღვროს რა დაიწყება სიკმინდეებად, იქე ეკლესიები, მემორიალები, ძეგლები, რაც არის დაგირებულია ქვეყნისთვის და რაც მისი ისტორიისა ზოგადად ეროვნული კოდის მატარებელია და არავითარი შემთხვევაში არ შეიძლება რაღაც მიგაცის და რაღაც კონსორტად და ეხლა ერთმა შეიძლება დავდეთ მეორე გალახოს მეწამე და ეს არ მიგიყვანს
0: და
2: სამოქალაქო ომამდე და ასე შემდეგ და კიდე აი მინდოდა ის ვოდადუმბაზესთან დაკავშირებით ეხლა შეიძლება თვითონ შვილმა და შვილიშვილმა თქვეს რომ ვიღაც ამას მეორედად იყენებს ისე სპატაშორის მაფაც თავისი ხმარო აემაღლებინა და ეთქვათ კარგი იქნებოდა იმიტომ რომ ნოდარდუმბაზეზე ეხლა ისიტყვები თქმა რაღაც ძალიან უხამწი რაღაც აიყო საერთოდ ზოგადად აი განსაზღვრული უნდა იყოს რაღაც უნდა არსებობდეს ნორმა რაღაც ეტიკეტი უნდა არსებობდეს ტელევიზიაში უმრობებთან დაკავშირებით
0: მე მახსოვს
2: პატას თავზე გიორგი სააკაძის შვილზე პატას თავზე აი ხლაბუცებდნენ რუსთავიოზე მახსოვს იყო
0: ეგეთი რაღაც
2: და ეს არის სამაჩინო და ეს სახელმწიფო იყო განსაზღვრეს რა შეიძლება და რა შეიძლება უმრობა და რაზე არის
0: კი გეთახმებით და ამავდროულად განათლების სფერომ კარგად უნდა იმუშაოს რომ იქ დარბაზში ამ გადაცემისა ისხდა აუდიტორია და იმ აუდიტორია იცინოდა ამ ყველაფერზე მე როგორი და არ გამეცინა
2: რა უნდა ჩვენ ხო განათლება არ აგვა ჩვენ ლიბერალური სისტემით ბოლო 30 წლის განმავლობაში საერთოდ სხვა თაობა მოვიდა მე რა ჩემ თაობას მე ვიქცენე მიუხედავად იმისა რომ საჭირო კავშირში ცხოვრობდი სამშობლო იყო აი არ ვიცი აი ჭაში მუდგლავდა ბავშვები რომ იყავს სამშობლოს რო არქენებდნენ აი რაფიელერი თავზე ლექსირო იყო და არ გავჩი მე ჩემ სამშობლოსო ახლა თანამედროვე ქართველი ფიქრობს მაგაზე ახლა ფიქრობ იმაზე სადაც მეტი ფული და შემოსავალია იქნება ქართველი და რა თქმა უნდა უდიდესი პრობლემები აქვს ან დანაშაულის სისტემას რაც ლიბერალური სისტემა ძირითადად ევროპიდან შემოვიდა როგორც არ უნდა თქვა საბჭოთა კავშირზე საბჭოთა კავშირი მიუხედავად იმისა რომ დიდი ქვეყანა იყო ჩვენ საქართველოს სამშობლო მხოლოდ საქართველოს ქვეყანა იყო საბჭოთა კავშირი მაგრამ ჩვენი სამშობლო იყო საქართველო
0: კი ბატონო მადლობა თქვენს არისთვის 557 88 55 88 შეგახსენებთ ინტერაქტივის შეკითხვას თქვენი აზრით ვინ უნდა იცავდეს ეროვნულ ღირებულებებს ეს არის სახელმწიფო კანონი განათლების სფერო საზოგადოება მათ შორის ეკლესია თუ არაფორმალური ჯგუფი რომლის პრეზენტაციაც დღეს მოხდა და მათ თქვეს რომ ჩვენ დავიცავთ ამ ეროვნულ ღირებულებებსო რას ფიქრობთ ამაზე და რა შთაბეჭდილებას ტოვებს ის რომ შეიძლება სამართალი და პროცესები საერთოდ გადავიდეს ქუჩაში და განსხვავებული ტიპის ადამიანები ერთმანეთს ადარბაზოებთან დახვდნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. რა სამდგომარეობამდე მიგვიყვანს ეს ჯამში? თან აქ პრობლემა ნარკომანია, ძალიან გავრცელებულია და მომაკვდინებელი ნარკოტიკია შემოსული. ამას ბევრი მოიხმარს და შემდეგ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებიც ექნებათ. ასეთი ადამიანების ნაწილს იარაღით შეიძლება ჩაუვარდეს ხელში, ცეცხლსასროლი იარაღის ბაზარი გასაკონტროლებელია, უკანონო ბაზარი საქართველოში. და ბევრი შემთხვევა ვგებულობთ ბევრი შემთხვევაში ახახებ, რომ ახალგაზრდები ამ იარაღით დადიან, მათ შორის სკოლის მოსწავლეები. ცეცხლსასროლი იარაღით და არა სათამაშო. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა და იწყეთ
1: ხო. დიახ, დიახ. ხო, ნუ გამიჩიშავთ
0: და არც ერთ შემთხვევაში არ გაგითიშავთ. დიახ.
1: ნუ გასმინადე გამიჩი. ესე იგი რა, ეს ჩვენმა წინაპრები
0: მეგონა დაასრულეთ ალბათ აზრი. დიახ.
1: არა, მნიშვნელოვანი. საქართველოს სამშობლო განმოხდა ხართ საზოგადოება. არც ერთი პარტიაში, არც ერთ ადამიანს არ გადაუცი. ჩვენ ახლა პასუხისმგებლები. მაშინ როცა ხედავთ, რომ სახელმწიფო და პარტიები ამაზე არ რეაგირებენ და მშობლები არ ჩვიდებას ქვეყნის ბედი. ვიღაც ამ უნდა აიღოთ. რაღაც ორგანიზაცია. მე ამის პატრიოტთა ალიანსი ქვია და
0: დავანებოთ პატრიოტთა ალიანს, რას თავი გავიგეთ, რომ გეზიზღებათ ეს პარტია. სხვა რამეზე ილაპარაკეთ. გავიგეთ, მიუხვდით ყველაფერს.
1: მე ბევრს პატრიოტში მაგალ პარტიის წევრებში, რაც რაშუაში, მაგრამ როგორ რეაგირებთ
0: არა? რაზე რეაგირებს? არ უყურებთ თქვენ ამ ტელევიზიას და არის
1: მე. უყურებთ, მაგრამ მე ვიზახი აქციები, როცა 9 აპრილს.
0: აქციები ასეთი როლი არ არის. დიახ.
1: 10-20 საათს წკირო დადგა მემორიალთან და არ მიუშვაგებ ხალხი. და პატრიოტი მიიღო წერა და არჩევი პარტია რო არიაგირებს არა აი მაგას ვიზახი მე კაცო
0: გავიგეთ
1: ესო გაგიერთია შეიქმნა და თქვენ ატოებდით რა
0: შეიძლება არ ვებძვით არა თავისუფალი ეთერია
1: კაფილა ზალადურაზე
0: აბარა არ მიხსენებია არასდროს რომ მათ თქვენს რომ ვიძალადებთო მათ თქვენს რომ ციხეში წავალთ თუ საჭირო გახდაო გავიგეთ არაფერს არ ვამბობ მე პროცესებს ვაანალიზებთ თქვენ დარეკეთ და თქვენი აზრით თქვით მე რატომ მადანაშაულებთ რამეში დიახ. დაასრულეთ ბატონო, დაასრულეთ, არ გითიშავთ. ხო, ნუ გაწყდა კავშირი. არავის არ ვებძვით კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, თავისუფალი ეთერია. მე როგორც ერთ ჟურნალისტს, ჩემი შეხედულება მაქვს ამასთან დაკავშირებით. თქვენ როგორც მაყურებელს პირადად, ჩემო ბატონო, თქვენი შეხედულება გაქვთ? მოდით ვისაუბროთ. ერთმანეთს კინო მივაყენებთ რაღაც შეურაცხყოფას. თქვენი აზრით ვის უნდა ეკისრებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა, სახელმწიფოს კანონს, განათლებას, საზოგადოებას თუ არაფორმალური ხასიათის ჯგუფს, როგორიც დღეს შეიქმნა? თუ ვინმე შეურაცხყოფს საქართველოს ისტორიას, ეროვნულ გმირებს, ტრადიციებს, როგორი უნდა იყოს პასუხი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? სათანადო კანონმდებლობით, განათლების სფეროთ თუ სათანადო არგუმენტებით მომზადებული პროპაგანდა უნდა უპირისპირდებოდეს ამ ყველაფერს? რა არის სწორი გზა, რომ ძალადობის გარეშე მოგვარდეს პრობლემა? ამ ძალადობის ნიშნები ვნახეთ ცოტა ხნის წინ და ამიტომ ვუსვამ ამ სიტყვას ხაზს. სულ ძალადობაში ვართ ამ ბოლო დროს, სოციალური ქსელებითაც, ქუჩებშიც, აქციებზეც და ძალადობის გარდა ვერაფერს იგებს ადამიანი ტელევიზორს რომ ჩართავს. და ამ ფონზე აგრესიული ხდება შემდეგ ადამიანი. და ეს აგრესია და ეს სიძულვილი განსხვავებული აზრის მიმართ ჩნდება. და ეს უნდა განიმუხტოს და აქ დიდი პატივისცემით უნდა ვთქვა, რომ ეკლესიის როლი ძალიან დიდია. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ძვირფასი სასულიერო პირები თავიანთ ქადაგებებში ამ თემებს შეეხებიან და მაქსიმალურად ძალადობის წინააღმდეგ გაილაშქრებენ. დღეს კი ჩვენი დრო უკვე ამოიწურა, თუ ბოლოზარია მანიშნეთ თუ არა და დავასრულოთ უკვე. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ინტერაქტივს, თითოეულ მაყურებელს და რადიო მსმენელს დიდი მადლობა, აგრეთვე მადლობა მათ, ვინც დაგვირეკა ეთერში და საკუთარი აზრი გამოთქვა. წინგელოდებათ ნინო მიქიაშვილის საავტორო გადაცემა მემკვიდრეობა, ობიექტივის ეთერი გრძელდება, დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც კაფეოდ უნდა იყოს გამ

0: ყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ახლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა კაფიოთ, რომ სუყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი გვაქვს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო გვაქვს, აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი გვაქვს, ქართველები ვართ, ეს ერთი და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენაა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც, ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ეხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ყვილი ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც მართმადებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიყვანა კიდევაც 1,500,000 კაცი, რომ იცოდეთ. მაგრამ რწმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ განმოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი, რომ ფრანგი ხარ, ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ, სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით, ომის წინ ვინ იგებს ომს? ვინიგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის საძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც, ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ეხა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლა მე მაგას.
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი ამ სმენა. ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთ და იგივე ენაა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ, რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოთავენ, ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოში არ განიცდის. ყოველას პირიქით მოწონთ, იმდენი დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რუსეთია და აი ახლა უკრაინა მოიგებს, აი ახლა მეორე ხნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცი

0: კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ისინი საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ახლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს, ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდის შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენი ერთმანეთს, ამოჟელეთენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინ კი უკრაინელებმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება, არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაშიც, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რაც შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი. 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ კლინს არ ძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევიან, რატო? დაზვერვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანიამაც შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს
1: დარტყმა მოხდა,
0: თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე თქოს. სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ? თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულ წლად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილა დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინადადებებს იმეორებ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინადადებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო დინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
1: განსხვავებული.

ეს უცხო ადმინისტრაცია ჩვენ ვამბობთ ახლა ამ წინადადებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია რომ სოფხედველობითა ჩვენთან ახლოა, შედეგი რა არის? რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.

არა. ხო, ხო, ხო. არა. ხო, ხო, ხო. არა. ხო, ხო, ხო. არა. არა, არა.

შუადღე მშვიდობის ქალბატონებო და ბატონებო, ეს არის სამაუწყებლო სიახლეები. საოპერო სიმფონია.

საცირკო წარმოდგენა. ყველა დროის ფილმები. მომზადების საიდუმლო. აკორდეონი. ყურადღება, განახლება. ცეკვის სამყარო.

ტექნიკური პრობლემების გამო ყველა შოუ გაუქმდა.

დღეს ირემზე გიამბობთ. რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, დედამიწაზე მისი 51 სახეობა არსებობს. მათ შორის ყველაზე დიდი ლოსია, ხოლო ყველაზე პატარა პუდუ, რომლის სხეულის მაქსიმალური სიგრძე 84 სანტიმეტრია. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული სახეობა კეთილშობილი ირემია, რომლის ხილვასაც საქართველოშიც შეძლებთ. 1000 წლეულების განმავლობაში ირემი ადამიანისთვის საკვებისა და სხვადასხვა მასალის წყარო იყო. ამ დროში ცხოველის თვისებები დიდად არ შეცვლილა. სავარაუდოდ, რომ არა ადრეული მოშინაურება ირემი აქამდე გადაშენდებოდა. ზოგი მეცნიერი მიიჩნევს, რომ ირემი ზაღლის შემდეგ ადამიანის მიერ მოთვინიერებული მეორე ცხოველია. ჩრდილოეთში ეს ცხოველი მუდამ კარგი სატრანსპორტო და სამეურნეო საშუალება იყო, რომ არა ის ადგილობრივ მოსახლეობას გადარჩენა გაუჭირდებოდა. ირემი სხვადასხვა კონტინენტზე ბინადრობს, მათ შორის აფრიკაში. თუმცა ყველაზე ხშირად მათ ტუნდრასა და ტაიგაში იხილავთ. ის საკმაოდ უპრეტენზიოა გარე პირობებისა და საკვების მიმართ. ადვილად ეგუება კლიმატის ცვლილებებს და გამონაკლისის გარდა რაიმე განსაკუთრებულ აგრესიასაც არ გამოხატავს. ზოგადად ერთი და იგივე

ევროპაში ადამიანებმა ჯერ თითქმის მთლიანად გაანადგურეს ირემი. შემდეგ მათ ამ ცხოველს კეთილშობილ ან სამეფო უწოდეს და აქტიურად დაიწყეს მისი მოვლა. მალევე კი ირმები არისტოკრატ ცხოველებად იქცნენ. ირმების ხსენებაზე ალბათ ყველას დიდი და ლამაზი რქები გვახსენდება. უმეტესი სახეობები მას ყოველწლიურად იცვლიან. გამონაკლისია პატარა წყლის ირემი, რომელსაც რქა საერთოდ არ აქვს. ადრეულ ასაკში ირმის რქები კანითა და თმით არის დაფარული, მაგრამ ამ ორგანოს ზრდასთან ერთად ისინი ქრება. კანისა და თმის მოშორების მიზნითაა, რომ ხშირად ეს ცხოველები რქებს ხეებზე იფხანენ. აღსანიშნავია, რომ ჩრდილოეთის ირემია ერთადერთი სახეობა, რომელშიც რქები ორივე სქესს აქვს და არა მხოლოდ მამრებს. მიჩნეულია, რომ გიგანტურ ირემს, რომელიც თითქმის 7.500.000 წლის წინ გადაშენდა, წარმოუდგენლად დიდი რქები ჰქონდა. მისი სიგრძე 3.6 მეტრს აღწევდა. ირმის კიდევ ერთი განსხვავებული და საინტერესო თვისება მისი თვალისფერია. ის სეზონებთან ერთად ლურჯიდან ოქროსფერამდე იცვლება. ცივი ტონები ზამთარში აქვთ, ხოლო თბილი ზაფხულში. ამ ცხოველებში შეჯვარების სეზონი აპრილში იწყება და ნოემბრამდე გრძელდება. ამ პერიოდში მამრები მდედრების მოსაზიდად ღრიალის მაგვარ ხმას გამოსცემენ. ირმები ძირითადად ერთ ან ორ ნუკრს შობენ. პატარები ფეხზე დაბადებისთანავე დგებიან. როგორც კი ისინი გაჩნდებიან, დედას დამოუკიდებლად მისდევენ. ირმის რძე არის ძალიან ჯანსაღი საკვები პროდუქტი. მას ცხიმის შემცველობა ისეთი აქვს, როგორცაც ადამიანის ორგანიზმი კარგად იღებს. აღსანიშნავია, რომ ჩრდილოეთის ირმის რძე დიდი რაოდენობით კალციუმს შეიცავს. თავად ეს ცხოველები ფოთლებით, ყლორტებით, ბალახით, ხავსით, ნეკერით და სხვა მცენარეებით იკვებებიან. სახეობის მიხედვით ეს ცხოველები 4-დან 20 წლამდე ცოცხლობენ. ირმებს ცოტა ბუნებრივი მტერი ყავთ. პირველ რიგში მათ მგლები ერჩიან. მათი არსებობისათვის ხელის შემშლელი ფაქტორები მტაცებელ ცხოველებზე მეტად ადამიანები არიან. ხალხი მათ ხოცავს, ყავსა და რქას იყენებს, რის გამოც მათი რიცხვი მკვეთრად შემცირდა. ასევე ხშირია ფასიანი გართობები ირემზე ნადირობის სახით. ზოგიერთი სახეობის მოკვლა ნაწილობრივ ან სრულიად აკრძალულია. ამ ცხოველებში დღეს ჩრდილოეთის ირემია ის იშვიათი, რომელიც მოშინაურებულ სახეობად მიიჩნევა. ბევრ კულტურასა და რელიგიაში ამ ცხოველს განსაკუთრებული როლი უკავია. ჩინეთში მას ბუდას რეინკარნაციის ერთ-ერთ სახედ მიიჩნევენ. იაპონიაში ირემი წმინდა ცხოველად მიიჩნევა, ისევე როგორც ძროხა ინდოეთში. ამ ქვეყნის ზოგიერთ ქალაქში ირმის ჯოგები თავისუფლად გადაადგილდებიან და მათ სპეციალურ ნამსხვრებსაც კი უტოვებენ.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ერთ პატარა ისტორიულ დეტალს შეუძლია კაცობრიობის წარსულზე ჩვენი შეხედულება შეცვალოს. თუმცა ხშირად ისტორიის ფურცლებზე ისეთ ფაქტებსაც ვაწყდებით, რომელთა დაჯერებაც კი წარმოუდგენელია. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ მოგიყვებით. ათას 1950 წელს ტაიმს სკვერზე ნიუ-იორკში გამოჩნდა ადამიანი წვრილი ბაკენბარდებით და გასული საუკუნის სტილის კოსტიუმით. თვითმხილველთა თქმით ის ძალიან შეშინებული და დაბნეული იყო. სამწუხაროდ მამაკაც მანქანა დაეჯახა და ადგილზე გარდაიცვალა. მორგში მიცვალებულის ჯიბეებიდან შემდეგი ნივთები ამოიღეს: ლუდის 5-ცენტიანი ჟეტონი, ბარის სახელით, რომელიც რაიონის ყველაზე ხანდაზმული მაცხოვრებლებისთვისაც უცნობი იყო. ლექსინგტონ ავენიუზე მდებარე ფასიანი ის საჯინიბოს მიერ გაცემული რეცხვისა და ცხენის მომსახურების ანგარიში. 50-იან წლებში ასეთი საჯინიბო არ არსებობდა. 70 ძველი 1 დოლარიანი ვინმე რუდოლფ პენსის სავიზიტო ბარათი, რომლის მიხედვით ეს პიროვნება ცხოვრობდა ნიუ-იორკში, მე-5 ავენიუზე, ამავე მისამართზე და 1876

წელს ფილადელფიიდან გამოგზავნილი წერილი. აღსანიშნავია, რომ ჩამოთვლილი ნივთებიდან არც ერთზე არ შეინიშნებოდა სიძველის რაიმე ნიშანი. კაპიტანი ჰუბერტ რიმი დაკარგული ადამიანის ძებნის დეპარტამენტიდან არსებულ მონაცემებზე დაყრდნობით შეეცადა ამ უცნაური ადამიანის იდენტიფიცირებას. სავიზიტო ბარათზე მითითებულ მისამართზე მისულ კაპიტანს კომერციული საწარმო დახვდა, რომლის მფლობელისთვის რუდოლფ ფენცის სახელი უცნობი იყო. ფერწერული ტილო სახელად მტირალა ბიჭუნა დაწყევლილად მიიჩნევა. ხატვარს სურდა დაეხატა მტირალა ბიჭუნა და მინატურად მისი პატარა შვილი მიიყვანა. რადგან პატარას დაკვეთით ტირილი არ შეეძლო, მამამის კი რეალისტური სურათის დახატვა სურდა, იგი ბავშვს თვალებთან ასანს მანამ უნათებდა, ვიდრე ბავშვს ცრემლებამდე არ მიიყვანდა. ხატვარმა იცოდა, რომ მის შვილს პანიკურად ეშინოდა ცეცხლის, მაგრამ ხელოვნება მისთვის უფრო ძვირფასი იყო, ვიდრე საკუთარი შვილის ნერვები. ერთხელაც ისტერიკამდე მისულმა ბიჭუნამ ვეღარ მოითმინა და იყვირა. თავადაც დამწვარხარ. წყევლამ არ დააყოვნა. ორი კვირის თავზე ბიჭუნა პნევმონიისგან გარდაიცვალა. მალევე კი საკუთარ სახლში მხატვარი დაიწვა. სურათი გადარჩა. ეს ამ სურათის ისტორიის მხოლოდ დასაწყისია. თავისი ბოროტი რეპუტაცია ამ რეპროდუქციამ 1985 წელს ინგლისში შეიძინა. ეს კი უცნაური დამთხოვების წყალობით მოხდა. ჩრდილოეთ ინგლისში ერთი მეორის მიყოლებით ხდებოდა საცხოვრებელი სახლების დაწვა. იყო მსხვერპლიც. ზოგიერთი დაზარალებული იხსენებდა, რომ მათი საკუთრებიდან გადარჩა მხოლოდ იაფი რეპროდუქცია, რომელზეც გამოსახული იყო მტირალა ბიჭუნა. ამგვარი ცნობები კი სულ უფრო იზრდებოდა. აღსანიშნავია, რომ ხანძარი ჩნდებოდა იმ ოთახიდან, სადაც ეს სურათი ეკიდა. ამას უბრალო და სულელურ დამთხევად ჩათვლიდნენ, რომ არა ერთი ფაქტი. ნახატის ირგვლივ უკლებლივ ყველაფერი ნადგურდებოდა. ნახატი კი დაუზიანებელი რჩებოდა. მალე მისი შეძენა საერთო დაიკრძალა. სხვათა შორის ორიგინალი დღემდე დაკარგულად ითვლება. ნევადა შტატის უდაბნო არის ადგილი, სადაც ხშირია პარანორმალური მოვლენები. ცნობისმოყვარე ტურისტები და იქაური მაცხოვრებლები აქ ხშირად იკარგებიან. ამ უდაბნოში არსებობს ერთი ძალიან დიდი ხვრელი მიწისქვეშეთისკენ. მასთან მიახლოვებისას ადამიანი თავს ძალიან ცუდად გრძნობს. ადგილობრივი ინდიელები მას ეშმაკის ხვრელს უწოდებენ და სჯერათ, რომ მის შიგნით ბინადრობს ბოროტის სული, რომელიც ღამით ზემოთ ამოდის. ამბობენ, რომ ამ ადგილას ბევრი ადამიანია დაკარგული. მეცნიერებმა ყურადღებით ისწავლეს და გარკვიეს, თუ რატომ ხდებიან ცუდად ადამიანები მასთან მიახლოვებისას. მღვიმეში არის მდინარე და მხუთავი გაზი, რომელიც მეცნიერებს ვერ დაუდგენიათ საიდან მოდის. მათ აღნიშნეს, რომ მღვიმე დაახლოებით 500,000 წლისაა. ერთ-ერთი გამოკვლევის დროს მასში თოკით ჩაუშვეს აღჭურვილობა კამერი. თოკი გაწყდა. ეს შემთხვევითობას დააბრალეს და ისევ ჩაუშვეს მეორე კამერა, მაგრამ ამჯერად თოკის ნაცვლად მსხვილი კაბელიც სცადეს და ისევ იგივე განმეორდა. როდესაც გაწყვეტილი კაბელის ნახევარი ზემოთ ამოიტანეს, ნახეს, რომ რაღაცას კბილებით ჰქონდა გადაჭრილი. პროცესი ისევ გაიმეორეს კაბელით. ისევ რაღაცამ გადაღეჭა. მეცნიერები ამბობენ, რომ მღვიმის ბოლოში ბინადრობს რაღაც ბოროტი არსება, რომელსაც ძლიერი ყბები და ჯანსაღი კბილები აქვს. ১৯৬৩ წელს დაბადებული და 1994 წელს გარდაცვლილი ვინმე გლორია რამირეზი იყო ორი შვილის დედა და დიასახლისი, რომელიც გარდაცვალების შემდეგ მომწამლელ ქალად შეირაცხა. 1994 წელს ის საავადმყოფოში კიბოს მწვავე ფორმითა და სუნთქვის უკმარისობით შევიდა. როდესაც მედდა ანალიზებისთვის ვენიდან სისხლს უღებდა, ამიაკის მძაფრი სუნი იგრძნოდა, მყისიერად გონება დაკარგა. მომდევნო მედდამ, რომელმაც გონება დაკარგული ქალი ჩაანაცვლა, აღნიშნა, რომ გლორიას სისხლი უცნაური ფერის იყო და სულ სხვა შემადგენლობა ჰქონდა. გარკვეული დროის შემდეგ ამ მედდამაც და გლორიას მკურნალმა ექიმმაც გონება დაკარგეს. ამ ამბიდან რამდენიმე საათში გლორია თირკმლის უკმარისობით გარდაიცვალა. მისი დაკრძალვა გარდაცვალებიდან მხოლოდ ორი თვის შემდეგ მოხერხდა, რადგან ამ ხნის განმავლობაში კვლევები მიმდინარეობდა, თუმცა გარდაცვალების ზუსტი მიზეზი მაინც ვერ დასახელდა.
სამყაროში ბევრი უცნაური ადგილი არსებობს. არის მოსახლეობის უცნაურობებიც, თუმცა მსგავსი მასშტაბის გამოვლინება, რაზეც ახლა გიამბობთ, ძალიან იშვიათია. ინდოეთში არის პატარა ქალაქი კოდინი, სადაც 2000 მოსახლეზე

200 ტყუპი მოდის. ანუ ქალაქის მაცხოვრებლებიდან ყოველ 10 ადამიანს ყავს ტყუპის ცალი. ეს მაჩვენებელი მუდმივად იზრდება და ყოველ წელს დაბადებული ტყუპების პროცენტული წილი მატულობს. ტყუპების დაბადება გენეტიკური ხაზით გადაიცემა, თუმცა მსგავსი მასშტაბი წარმოუდგენელია. რა არის კოდინში ასეთი მოვლენის გამომწვევი მიზეზი, უცნობია. საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ადრეული ეპოქის ესპანეთში მცხოვრებ მდიდარ ებრაელებს მეტად უცნაური ტრადიცია ჰქონდათ. ყოველ შეძლებულ ებრაულ ოჯახში იყო ხის მაგიდა, რომელზეც ღატაკ და მშიერ ხალხს სუფრას უშლიდნენ და აპურებდნენ. მას შემდეგ, რაც ოჯახის უფროსი გარდაიცვლებოდა, მას კუბოს სწორედ იმ ხის მაგიდისგან უკრავდნენ, რომელზეც მანამდე სუფრა ღარიბი ადამიანებისათვის იშლებოდა. 4000 წლის წინ შუამდინარეთში ტიგროსსა და ევფრატს შორის მდებარეობდა ბაბილონის სამეფო, სადაც არსებობდა ტრადიცია, რომლის მიხედვითაც პატარძლის მამა ქორწილიდან ერთი თვის განმავლობაში სიძეს თაფლის ლუდსას მევდა. ამიტომაც ქორწილის შემდეგ პირველ თვეს თაფლობის თვე ეწოდება. 1199 წელს, როდესაც ინგლისში ჯონ უმიწაწყლო გამეფდა, მან უდიდესი საშობაო წვეულება მოაწყო. მისმა სტუმრებმა 760 ლიტრი ღვინო, 400 ხარი, 1000 მამალი და 1000 გველთევზა შთანთქეს. სკანდინავიელი მეომრები, ვიკინგები, დღეს ბევრ ადამიანს ბინძურ და დაუბანელ ველურებად წარმოუდგენია, თუმცა ეს სინამდვილეს არ შეესაბამება. ვიკინგები საკმაოდ მოწესრიგებული ხალხი გახდათ. მათ ნასახლარზე აღმოჩენილია ბევრი ისეთი ნივთი, რომელიც შუა საუკუნეების ბევრ ევროპულ ქვეყანაში არ შეგხვდებოდა. მაგალითად, სავარცხელი, საპარსი, სამართებელი და ყურის საწმენდი ჩხირებიც კი, რომელთაც ცხოველის ძვლისგან ამზადებდნენ. მათ ჰქონდათ სპეციალური დღე, ყოველი კვირის სამშაბათს ყველა ვიკინგი ვალდებული იყო მოწესრიგებულიყო. ანტიკურ ეგვიპტეში ინტელექტის წყაროდ გული მიიჩნეოდა და არა ტვინი. ეგვიპტელთა აზრით ტვინს უბრალოდ თავის ამოფსების ფუნქცია ჰქონდა. ამის გამო მუმიფიცირებისას თავის ქალას მთლიანად ასუფთავებდნენ, გულს კი განსაკუთრებული პატივით ეპყრობოდნენ. ისტორიული წყაროს თანახმად სპარსელმა მშვილდოსნებმა მაღალქუსლიანი ფეხსაცმლის დარება 19 საუკუნეში დაიწყეს. მაღალქუსლიანებს მხოლოდ მამაკაცები, კერძოდ მშვილდოსნები იყენებდნენ, რათა უკეთესად შეეკავებინათ თავი ცხენზე. ქუსლი ასრულებდა საყრდენის ფუნქციას ცხენის ჭენების დროს, რაც ხელს უწყობდა მშვილდის ეფექტიანად გამოყენებას. სპარსი მშვილდოსნები საუკუნეების განმავლობაში იყენებდნენ მაღალქუსლიან ფეხსაცმელს. მათი კულტურა ფართო ტერიტორიებს მოედო და მე-17 საუკუნეში ევროპაში უკვე არისტოკრატია სარგებლობდა მსგავსი სტილის ფეხსაცმლით. რაც უფრო მაღალ ტიტულს ატარებდა პიროვნება, მით უფრო მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელი ეცვა. აღსანიშნავია, რომ ეს წესი მხოლოდ მამაკაცებში იყო გავრცელებული. ახლა კი ქალებისათვის ერთ-ერთ უმთავრეს და უსაყვარლეს ატრიბუტად იქცა. ძველ რომში მონობისგან გათავისუფლებული ადამიანი მოქალაქე ხდებოდა, თუმცა სრულ თავისუფლებას მაინც ვერ იღებდა. გამოვლენილი მოწყალების საპასუხოდ მას უსასყიდლოდ უნდა ემსახურა თავისი ყოფილი ბატონისათვის. ხმა მიეცა მისთვის არჩევნებში, თან გაჰყოლოდა საზოგადოებრივ ადგილებში, ანდერძით კი ქონების ნაწილი ბატონისთვის უნდა დაეტოვებინა. თუ მონა ამ პირობებს არ დააკმაყოფილებდა, ის თავისუფლებას კვლავ კარგავდა, თუმცა მისი შვილები სრულიად თავისუფალ მოქალაქეებად იბადებოდნენ. ძველ რომში არსებობდა სწრაფი კვების ობიექტი თერმოპოლია. ხალხი საკვებს დახლთან უკვე თავდა და მისი წაღება შეეძლო. თერმოპოლია იყო დახლი კონტეინერებით, რომელშიც მზა კერძები იყო მოთავსებული. ასეთ ადგილებს მაღალი კლასის წარმომადგენლები ამრეზით უყურებდნენ, ამიტომ დაწესებულების ძირითადი სტუმრები ნაკლებად შეძლებული ადამიანები იყვნენ.
მოლები და სავაჭრო ცენტრები სულაც არ არის დღევანდელი გამოგონება. ჯერ კიდევ ძველი წელთაღრიცხვით 100-112 წელს რომის იმპერატორ ტრაიანეს დროს აშენდა 5-სართულიანი სავაჭრო კომპლექსი. მასში დაახლოებით 150 მაღაზია, ტავერნა, რესტორანი, ასევე მოსახლეობისთვის საკვების უფასო განაწილების წერტილები არსებობდა. თითოეულ მაღაზიას ქუჩაში გასასვლელი ვიტრინა ჰქონდა. მაღაზიებში აღმოსავლური სანელებლები, ხილი, ღვინო, ზეითუნის ზეთი, თევზი, აბრეშუმი და სხვა საქონელი იყიდებოდა. 21 საუკუნეში ბაზრის ნანგრევები მუზეუმად აქციეს. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ცხოვრება რაც შეიძლება მოსახერხებელი, კომფორტული და მარტივი გავხადოთ. დღევანდელ რუბრიკაში გაჩვენებთ რამდენიმე ხრიკს, რომელიც ამაში დაგეხმარებათ. ხის დამჭერები ტენიანობას შთანთქავს და ბაქტერიებისათვის ხელსაყრელ გარემოს ქმნის. სწორედ ამიტომ მაგნიტური ჭურჭლის დამჭერები უფრო ჰიგიენურია ვიდრე ხის. აღსანიშნავია ისიც, რომ მაგნიტური ზოლის დამაგრება ნებისმიერ ადგილზეა შესაძლებელი, ნიჟარის ან მაგიდის ზემოთაც კი. ქოთანი მხოლოდ ყვავილებისთვის როდია შექმნილი. მისი გამოყენება სამზარეულოში მეტი სიმყუდროვისთვისაც არის შესაძლებელი. მოწნულ მავთულის ქოთანში ყველანაირი ხილი გაცილებით ლამაზად გამოიყურება. თლიანი ქოთანი კი სამზარეულოში დანაჩანგლის ან ჭურჭლის სარეცხი ღრუბლების შესანახადაა იდეალური. სავიზიტო ბარათები, თმის სამაგრები, მაღაზიის სასურსათო სია და სხვა წვრილმანები ოთახში არეულობას წარმოქმნის. ყოველი გამოყენების შემდეგ მათი ადგილზე დაბრუნება შესაძლებელია მოსაწყენიც კი იყოს. მაგრამ არსებობს პრობლემის მოგვარების მარტივი გზა. თითოეულ ოთახში დადეთ პატარა ლარნაკი, თასი ან საყვარელი ყუთი, რომ თქვენი წვრილმანები მოათავსოთ. თუ თქვენი ბინა პატარაა ან უბრალოდ არ მოგწონთ უჯრებიანი ავეჯი ყველგან, გამოიყენეთ 5 ნივთის წესი. ყოველ დღე იპოვეთ სახლში ისეთი ნივთები, რომლებიც მათ ადგილას არ არის და დადეთ იქ, სადაც უნდა იდოს. მაგალითად, ფეხსაცმელი ფეხსაცმლის თაროზე, წიგნი წიგნის კარადაში და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი დღის განმავლობაში სულ რამდენიმე წუთს წაგართმევთ, სახლში კი ძალიან მალე არეულობა გაქრება. წამლის ან ხელსაქმის ყუთის გამოყენება სხვა დანიშნულებითაც შეგვიძლია. მიუხედავად იმისა, რომ ძვირფასეულობის შენახვა დაკიდულ მდგომარეობაში უფრო მოსახერხებელია, ის სწრაფად შეიძლება დაიმტვეროს. ამის თავიდან ასაცილებლად მათი შენახვა შესაძლებელია ხელსაქმის ან წამლის ყუთში. პატარა განყოფილებების საყურებს დაიკავებს, ხოლო უფრო დიდი შესანიშნავია მძივებისა და სამაჯურებისათვის. სანელებლები ან ვიტამინები შეიძლება პატარა თაროზე ან ბრუნავ სადგამზე მოთავსდეს. სამზარეულოში ადგილსაც მოიგებთ და სანელებლები ახლოს გექნებათ. გარდერობში ტანსაცმლის პოვნის პრობლემა კარადაში ჭერის ნათურების დაყენებით შეიძლება ერთხელ და სამუდამოდ მოგვარდეს. შესაძლებელია ისინი კარების გაღებისას აინთოს. ცხადია, რომ სინათლეზე ბევრად უფრო ადვილია სიტუაციის შეფასება და შესაფერისი სამოსის არჩევა. თუ სახლში იმდენი პირსახოცი და მაგიდის გადასაფარებელი გაქვთ, რომ მათთვის ადგილს ვერ პოულობთ, დაკეცეთ და დააწყოთ ვერტიკალურ მდგომარეობაში. ამ ფორმით ისინი გაცილებით ნაკლებ ადგილს დაიკავებენ და უჯრებში მათი პოვნა უფრო ადვილიც გახდება. იმისათვის, რომ ყოველი წვიმიანი ამინდის შემდეგ იატაკის წმენდა არ მოგიწიოთ, გამოიყენეთ ფეხსაცმლის სადგამი. ცუდ ამინდში, როდესაც სახლში ბრუნდებით, უბრალოდ დადეთ ჩექმები ან ფეხსაცმელი სადგამზე. წყალი ჩამოიცლება და იატაკიც სუფთა დარჩება. რამდენიმე სულიან ოჯახში ხელთათმანები და სხვა პატარა, მაგრამ მნიშვნელოვანი აქსესუარები ხშირად იკარგება. ამ ალბათობის შემცირება შეგიძლიათ მაღაზიის ნაჭრის ჩანთის გამოყენებით. თუ ჩანთას კარის უკანა მხარეს ან უბრალოდ საკიდზე ჩამოკიდებთ, შეგეძლებათ მასში წვრილმანი ყოველდღიური ნივთები ჩაალაგოთ. ავეჯიდან კატის თმის სწრაფად მოცილებაში რეზინის ხელთათმანები დაგეხმარებათ. იმისათვის, რომ ტანსაცმელი საკიდებიდან არ ჩამოსრიალდეს, საკიდზე წებოვანი ლენტი დაამაგრეთ. თუ თქვენი მაგიდის ფეხები მოირყა ამ პრობლემის გადაჭრაში, მუყაო და ბოთლის პლასტმასის თავსახური დაგეხმარებათ. გაცილებით უკეთესი იქნება, თუ მას ფერით და ზომით დაამთხვევთ. ამ შემთხვევაში ის სრულიად უხილავი იქნება.
ზოგჯერ სამზარეულოში ხდება ისე, რომ გათლილი კარტოფილი მოგრჩათ და დროებით უნდა შეინახოთ. ამისთვის იგი არც წყალში და არც საყინულში არ უნდა მოათავსოთ. ორივე შემთხვევაში კარტოფილი უფრო სწრაფად გაფუჭდება და თავის თვისებებს დაკარგავს. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ კარტოფილი წყალში გააჩეროთ, მაგრამ ეს მეთოდი მხოლოდ ერთი დღის განმავლობაში დაგეხმარებათ.

სინამდვილეში ყველაფერი ძალიან მარტივია. უბრალოდ აიღეთ ჩვეულებრივი ცელოფნის პარკი და მასში გათლილი კარტოფილის ლებნები ჩაალაგეთ. შემდეგ კი პარკიდან ჰაერი მთლიანად გამოუშვით. როგორც კი მიზანს მიაღწევთ, პარკი რაც შეიძლება მჭიდროდ შეკარით. ასე კარტოფილის გამოყენებას 5 დღის განმავლობაში შეძლებთ.

0: არის ნაპოლი. გამარჯვებულთა სასამელია.
1: როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ორმოზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტიც ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტიც, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრიც. და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციით დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულწილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავი ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი იყო, ეს ახლა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და

მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა ყობახიძის თავრობა, იყო ის რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონ და რაღაცა შეიცვალოს.

თავდაპირველად რითმენ ბლუზს უკრავდნენ, თუმცა შემდგომ მოიცვეს როკი, პროგრესული როკი, სიმფონიური და ფსიქოდელიური როკი. მათი მეორე ალბომი Days of Future Past 1967 წელს გამოვიდა და როკისა და კლასიკური მუსიკის შერწყმას წარმოადგენდა, ამიტომ ჯგუფი შედგა როგორც არტ-როკისა და პროგრესული როკის პიონერები.

მათ მომდევნო დიდი წარმატება რიგით მე-6 ალბომმა, A Question of Balance-მა მოუტანა. ალბომმა ბრიტანეთის ჩარტებში პირველი, ხოლო ამერიკაში მე-3 ადგილი დაიკავა. ცალკე გამოიცა სიმღერა Question, რომელმაც ბრიტანეთის ჩარტების მეორე ადგილი მიიღო. 1974-დან 77 წლამდე ჯგუფს პაუზა ჰქონდა. შემდგომ წლებში კი კვლავ წარმატებას მიაღწიეს. 1986 წელს გამოშვებულ ალბომში The Other Side of Life შესული 3 სინგლი ამერიკის ტოპ 10 სიმღერების სიაში მოხვდა. ჯგუფის ბოლო ალბომი 2003 წელს გამოსული December იყო. ისინი 2000-იანი წლების პირველი 10 წლეულის განმავლობაში პერიოდულად იკრიბებოდნენ და კონცერტებს მართავდნენ. ჯგუფმა მსოფლიოში 70 მილიონი ალბომი გაყიდა. 2018 წელს კი როკენროლის დიდების დარბაზში შეიყვანეს. ჯგუფის ყველაზე წარმატებული სინგლებია Go Now, Tuesday Afternoon, Question, Gemini Dream, The Voice, Your Wildest Dreams, Nights in White Satin.

0: sergeant.
1: Is that clear?
2: Yes, drill sergeant.
3: 26 წლის წინ 1994 წლის 6 ივნის კინოს ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფილმი ფორესტ გამპი გამოვიდა. რობერტ ზემეკისის მიერ გადაღებული უინსტონ გრუმის ამავე სახელწოდების რომანის კინოადაპტაცია ითვლება ნათელში თამაგონებელ და კეთილ ფილმად. ჩვენ წარმოგიდგენთ იმ საინტერესო ფაქტების სიას, რომელთა გაგების შემდეგაც ამ დიდებულ ნამუშევარს კვლავ მიუბრუნდებით.
0: Some years later I found out that that man did come up with an idea for a t-shirt. He made a lot of money from it.
3: Tom Hanks-მა Forrest Gump-ში მონაწილეობაზე თანხმობა სცენარის წაკითხვიდან სულ რაღაც საათნახევარში განაცხადა. მან უარი თქვა ფიქსირებულ ანაზღაურებაზე და კომპენსაციის სახით ფილმის გაქირავებიდან შემოსული პროცენტი მოითხოვა. ეს ძალიან სწორი გადაწყვეტილება გამოდგა, რამაც მსახიობს ჯამში 40 მილიონი დოლარი მოუტანა. ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელშიც ფორესტი მონაწილეობს, სინამდვილეში მოხდა. რეალიზმი იყო მთავარი მიზეზი, რის გამოც ტომ ჰენქსი ამ როლს დათანხმდა. ფილმის გამოსვლის შემდეგ მალევე წიგნის გაგრძელებაც გამოიცა, სადაც გამპი მსახიობ ტომ ჰენქს ხვდება. თავად ტომმა მეორე ნაწილში მონაწილეობის მიღება მტკიცედ იუარა, რადგან ფიქრობდა, რომ მეორე ნაწილის გადაღება ფილმისთვის ხშირ შემთხვევაში შესაძლოა დამაზიანებელი აღმოჩნდეს. როდესაც ფილმისთვის იმ სცენებს იღებდნენ, სადაც ფორესტი მთელი ქვეყნის მასშტაბით დარბის, მას პერიოდულად მისი ძმა, ჯიმ ჰენქსი ცვლიდა. ცნობილი ფრაზა ჩემი სახელია ფორესტ გამპი, ხალხი ფორესტ გამპს მეძახის მთლიანად ტომ ჰენქსის მიერაა მოფიქრებული გადაღებების დროს. რეჟისორს ფრაზა მოეწონა და ფილმშიც გამოიყენა. ფილმში ფორესტის დედის როლს სალი ფილდი თამაშობს. სინამდვილეში ის მხოლოდ 10 წლითაა უფროსი ტომზე. კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი: ფილმში პანჩლაინი ის საერთოდ ტომის შეყვარებულის როლსაც კი თამაშობს. ბურთი, რომლითაც გამპი პინგ-პონგს თამაშობს, სინამდვილეში რეალური საერთოდ არ არის და მთლიანად კომპიუტერული გრაფიკის წყალობითაა დახატული, რასაც იმ დროს საკმაოდ დიდი წვალება დასჭირდა. ფორესტს ყველა ფოტოში, რომელიც ფილმში ჩანს, თვალები აქვს დახუჭული. ყოველთვის, როდესაც ფილმში დიდი დრო გადის და ფორესტი იზრდება, მას მუდამ ცისფერი პერანგი აცვია. იმისთვის, რომ ლეიტენანტი დენის ამპუტირებული ფეხები მეტად რეალისტური გამხდარიყო, მას ფეხებს ლურჯი ქსოვილით უფარავდნენ, რათა გადამღებ ჯგუფს მისი წაშლა გამარტივებოდა. თუმცა ზოგიერთ ნაწილში მარტივი შესამჩნევია, რომ ლეიტენანტი არარსებულ ფეხებს მარტივად ეყრდნობა. ფორესტის ისტორია მე-20 საუკუნის ამერიკის 70-80-იანი წლების ახალგაზრდების ფსიქოლოგიური დრამაა. წიგნში აქტუალური თემებია წამოჭრილი: ვიეტნამის ომი და მისგან გამოწვეული იმედგაცრუება, რომელმაც ამერიკაში დიდი საპროტესტო ტალღა წარმოშვა, შიდსის პირველი ეპიდემია და სხვა. თავდაპირველად სტუდია Warner Brothers-მა ფორესტ გამპის შეძენაზე უარი განაცხადა და მას სხვა ფილმი, განადგურების ბრძანება არჩია. სტუდიაში ფიქრობდნენ, რომ მსგავსი პერსონაჟის ცხოვრების შესახებ ფილმ „წვიმის კაცში“ უკვე ყველაფერი იყო ნათქვამი და ფილმი მაყურებელს ახალს ვერაფერს შესთავაზებდა. ალბათ ამ გადაწყვეტილებას სტუდიაში დღემდე ნანობენ. დღეს ფილმი კონგრესის ბიბლიოთეკაშია დაცული, ვინაიდან ქვეყნისათვის ძალიან დიდ კულტურულ, ისტორიულ და ესთეტიკურ ღირებულებას ატარებს. წიგნის ფორესტ გამპის ავტორს უინსტონ გრუმს სცენარის უფლებაში ერთჯერადი $350 გადაუხადეს. კონტრაქტის მიხედვით კი ფილმის მოგებიდან 3% იყო გათვალისწინებული. სამწუხაროდ სტუდია პარამაუნტსა და ფილმის პროდიუსერებს მისთვის ეს პროცენტი არ გადაუხდიათ. ოსკარის 6-ჯერ მიღებისას კი სამადლობელ სიტყვაში უინსტონ გრუმი ერთხელაც არ უხსენებიათ. 1994 წელი ჰოლივუდისთვის ნამდვილ ოქროს წლად იქცა. ფორესტ გამპის გარდა ამ წელს ისეთი ცნობილი ნამუშევრები გამოვიდა კინოეკრანებზე, როგორებიცაა „მაკულატურა“, „გაქცევა“, „შოუშენკიდან“ და „მეფელომი“. თითოეული მათგანი დღეს ყველა დროის საუკეთესო ფილმების სიაში მოწინავე ადგილს იკავებს.
4: სოფლიო ისტორიაში მრავლადაა უცნაური მოვლენები, რომელთა ახსნაც დღემდე ვერავინ მოახერხა. ხშირად კი რაციონალური აზრიც არ მოეძებნება. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ გიამბობთ. Mary Celeste-ის საიდუმლოებით მოცული ბრიტანული ორანზიანი გემია, რომელიც 1871 წლის 7 ნოემბერს ნიუ-იორკიდან გენუისკენ გავიდა. მისი კაპიტანი ბენჟამინ ბრიქსი იყო, რომელიც მეუღლესთან, ორი წლის ქალიშვილთან და 7 კაციან ეკიპაჟთან ერთად იტალიისკენ გაემგზავრა, მაგრამ გემი დაიკარგა. 1872 წლის 5 ნოემბერს ამერიკის შტატ არიზონიდან 400 მილის მოშორებით ბრიტანული გემის დეი გრატიას ეკიპაჟმა ტალღებში მოლივლივე აფრებ გაშლილი მერი სელესტი შეამჩნია. დეი გრატიას კაპიტანი იმჟამად ბრიქსის ნაცნობი, დევიდ მორჰაუზი იყო, რომელმაც საკუთარ გემს დაკარგული გემის დასახმარებლად გეზი შეუცვალა. როდესაც მორჰაუზი სელესტზე გადავიდა, აღმოჩნდა, რომ სასადილოში სუფრა იყო გაშლილი, ხოლო გენბანი ცარიელი იყო. აღსანიშნავია ისიც, რომ დაკარგული გემი დაზიანებული არ ყოფილა და სამაშველო ნავებიც ადგილზე იყო. ეკიპაჟის მიერ გემის დატოვების მიზეზი დღემდე გაურკვეველია. თუმცა თავად მერი სელესტი არაერთი ნაწარმოების, ჭორისა თუ ლეგენდის წყაროდ იქცა. ეს მკვდარი ტბა ყაზახეთში მდებარეობს და გარეგნულად ჩვეულებრივად გამოიყურება. ამ ტბის თავისებურება ძალიან ცივი წყალი და მასში ცოცხალი ორგანიზმების არარსებობა. გარდა ამისა, ამ ტბაში ადამიანები ხშირად იხრჩობიან, ხოლო მათი სხეულები კი არ ტივტივებენ, არამედ ფსკერზე იძირება და იქ ვერტიკალურ მდგომარეობაში რჩება. მაშინაც, როდესაც ტბაში ჩაყვინთვას პროფესიონალი მყვინთავები ცდილობენ, მათ რამდენიმე წუთში ჰაერი უმთავრდებათ, მიუხედავად იმისა, რომ ცილინდრებში ჰაერი ჯერ კიდევ ბევრი უნდა იყოს. გამოითქვა მოსაზრება, რომ მკვდარი ტბის თავისებურება დაკავშირებულია წყალში ბაქტერიების ან ტბის ფსკერიდან მომწამლავი აირების გამოყოფასთან, რაც ადამიანის ფსიქიკაზე ახდენს გავლენას. თუმცა ამ ტბის სამეცნიერო კვლევები ჯერაც არ ჩატარებულა.

2014 წლის 8 მარტს ავიაკომპანია მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავი Boeing 777, რომელიც კუალა-ლუმპურიდან პეკინისკენ მიფრინავდა, ინდოეთის ოკეანის თავზე გაუჩინარდა. მას შემდეგ თვითმფრინავის და მასზე მყოფი 239 მგზავრის ბედის შესახებ თითქმის არაფერია ცნობილი. უშედეგოდ დასრულდა რამდენიმე მასშტაბური საერთაშორისო ექსპედიცია, რომლის შემდეგაც თვითმფრინავის ორგანიზებული ძებნის პროცესი შეწყდა. თითქმის დაუჯერებელი და საზოგადოებისათვის აშკარად გაუგებარია, როგორ შეიძლება მსხვილი კომერციული ავიალაინერი გაქრეს და მსოფლიომ არ იცოდეს, თუ რა დაემართა მას და მის მგზავრებს. ნათქვამია სატრანსპორტო უსაფრთხოების ავსტრალიური კომისიის ანგარიში. აღსანიშნავია, რომ დღემდე მსჯელობის საგანია ზოგიერთი ფაქტი თუ პოპულარული შეთქმულების თეორია, რომელიც რეის MH370-ის გაუჩინარებას უკავშირდება. ათას 518 წლის ივლისში ადამიანების უმეტესობა, რომლებიც ერთმანეთს საერთოდ არ იცნობდნენ, ფრანგულ ქალაქ სტრასბურგში უეცარი და არაკონტროლირებადი ცეკვის სურვილით დაავადდა. ისტერია დაიწყო მაშინ, როდესაც ფრაუტროფი გამოვიდა ქუჩაზე და ცეკვა დაიწყო. მთელი კვირის განმავლობაში მას რამდენიმე ათეული ადამიანი შეუერთდა, რომლებიც მთელი დღეღამის განმავლობაში გაუჩერებლად ცეკვავდნენ. აღსანიშნავია, რომ ერთი თვის შემდეგ ცეკვის ეპიდემიის გამო 400 ადამიანი დაიღუპა. ადამიანები იღუპებოდნენ გულის შეტევით, უძილობით ან გადაღლილობით. ამ ფენომენს დამაკმაყოფილებელი სამეცნიერო ახსნა არ გააჩნია, რადგან შეუძლებელია ამდენი ხნის განმავლობაში ადამიანები გაუჩერებლად ცეკვავდნენ. მე-16 საუკუნის დასასრულს ინგლისელი კოლონისტების ჯგუფმა ჩრდილოეთ ამერიკაში, კუნძულ როანოკზე, თანამედროვე კაროლინაზე დასახლება დააარსა. დასახლების გუბერნატორად მხატვარი ჯონ უაიტი დაინიშნა. ერთხელ უაიტი ოჯახური საქმეების მოსაგვარებლად გემით სამშობლოში გაემგზავრა, საიდანაც კუნძულზე 3 წლის შემდეგ დაბრუნდა. კოლონიაში დაბრუნებულს ის სრულიად დაცარიელებული დაუხვდა. უკვალოდ იყო გამქრალი მთელი მოსახლეობა ახალ მიწაზე დაბადებული პირველი ინგლისელი ბავშვის ჩათვლით. დღემდე არავინ იცის, რა დაემართა გამქრალ კოლონიას.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ხის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აუვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტი ვახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის სტატევა შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშურდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვა სიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნივრისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის

პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

ბეჭედი 12,628 ბრილიანტით. გინესის ახალი რეკორდი. ინდუეთში საიუველირო კომპანია რენანი ჯეველსის მიერ შექმნილმა ბეჭედმა, რომელიც 12,628 ბრილიანტით არის შემკული, გინესის რეკორდი დაამყარა. ბეჭედს სახელად მარიგოლდი, კეთილდღეობის ბეჭედი, რომელსაც ყვავილის ფორმა აქვს. 38.8 კარატის ბუნებრივი ბრილიანტები ამშვენებს. ბეჭდის წონა 165 გრამზე მეტია. ინდური კულტურის მიხედვით ყვავილ მარიგოლდს ადამიანებისთვის იღბალი და კეთილდღეობა მოაქვს. ბეჭდის შექმნაზე საიუველირო კომპანია 3 წლის განმავლობაში მუშაობდა. წინა რეკორდი ეკუთვნოდა ასევე ინდური საიუველირო კომპანიის ბეჭედს, რომელიც 7801 ბრილიანტით იყო შემკული.

გინესის რეკორდი. მამაკაცმა 121 სანტიმეტრის სიგრძის ფრჩხილები გაიზარდა. ფლორიდაში ცხოვრობს ადამიანი, რომელმაც 121 სანტიმეტრის სიგრძის ფრჩხილების გაზრდა შეძლო. ოდილონ ოზარი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. ოზარის თქმით, მან ფრჩხილების გაზრდის ტექნიკა სალონში ისწავლა. ოზარის მოტივაცია ტრამვამ განაპირობა. ექიმებმა მას უთხრეს, რომ ერთ-ერთ თითზე ფრჩხილი აღარასოდეს გაეზრდებოდა.

კენი ჩიებინას შეუძლია ამოძრაოს სხეული ისე რომ გადააჭარბოს ადამიანის სკელეტის შესაძლებლობებს. მისი მოძრაობები არის ბრეიკდანსი და ჰიპ-ჰოპი, პანტომიმის მოძრაობებით, რომელიც ამასთანავე ზუსტი და ჰაეროვანია.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ქართველ სტრონგმენებს. ჭაბუკა ჭიღლაძე, გოლიათი და სტრონგმენი. ჭაბუკა ჭიღლაძე უამრავი ტურნირის გამარჯვებულია. საქართველოს ჩემპიონი სამჭიდში, წოლჭიმში და ამოწევაში ძალიან ბევრჯერ აქვს მოპოვებული ჩემპიონობა. ევროპის ჩემპიონი ძალისმიერ სამჭიდში. 2017 წლის ევროპის ჩემპიონი. მსოფლიო რეკორდსმენი ძალისმიერ სამჭიდში. 2017 წლის გინესის რეკორდსმენი. მადრიდის გრან პრის ჩემპიონი ძალისმიერ ექსტრემში. ვარშავის ექსპროს პრიზიორი.

ქართველი სტრონგმენების ტრიუმფი, 3 ოქრო და 2 ვერცხლი უკრაინიდან. საქართველოს უძლიერეს მამაკაცთა და მასრესლინგის ნაკრებმა უკრაინაში სტრონგმენის საერთაშორისო ტურნირზე იასპარეზა. პირველ დღეს სტრონგმენის ჩემპიონატში ჭაბუკა ჭიღლაძე ოქროს მედალი მოიპოვა, ხოლო ვალიკო ფიფიამ ვერცხლის. მეორე დღეს შეჯიბრი მასრესლინგში გაიმართა, რომელშიც 3 ქართველი სპორტსმენი ჩაება. ვალიკო ფიფია 105 კილოგრამ წონით კატეგორიაში, ვიქტორ გვეტაძე 125 კილოგრამ წონით კატეგორიაში და მძიმე წონაში ჭაბუკა ჭიღლაძე.

105 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ვალიკო ფიფიამ ოქროს მედალი მოიპოვა. ტურნირი ქართველი სპორტსმენების სრული ტრიუმფით დასრულდა. 105 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ოქროს მედალი ვალიკო ფიფიამ მოიპოვა. რაც შეეხება მძიმე წონას, ფინალში ქართული დუელი შედგა. ჭაბუკა ჭიღლაძე ვიქტორ გვეტაძეს დაუპირისპირდა. ოქრო ჭაბუკამ მოიპოვა. ვერცხლი კი ვიქტორმა.

საქართველოს ნაკრები უკრაინიდან 5 მედლით ბრუნდება, საიდანაც 3 ოქროა, 2 ვერცხლი. ვალიკო ფიფია საქართველოს მრავალგზის ჩემპიონი, ძალისმიერ სამჭიდში, გიორგი დოინჯაშვილის სახელობის ტურნირის ვიცე-ჩემპიონი, 105 კილოგრამ წონით კატეგორიაში და ევროპის თასის მესამე ეტაპის პრიზიორი სტრონგმენში. კონსტანტინე ჯანაშია, ორგზის ევროპის არნოლდ კლასიკის ჩემპიონი, პროფესიონალებში ევროპის მსოფლიო პრიზიორი, აგრეთვე მსოფლიო რეკორდსმენი.

კონორ მაგრეგორი ნეით დიაზის წინააღმდეგ. ორივე მებრძოლი არაჩვეულებრივ ფორმაში იმყოფება. ოქტაგონზე ჩვენ ხედავთ კონორ მაგრეგორს და ნეით დიაზს. დაიწყო ორთაბრძოლა, აქტიურობს ორივე მეტოქე, მაგრამ ფრთხილობენ. კარგი ფეხი ნეითის შესრულებით, აქ კი მაგრეგორმა არაჩვეულებრივი დარტყმა განახორციელა დიაზის მისამართით. კიდევ ერთი გასროლა, არცხნიდან უკვე მაგრეგორის შესრულებით, კარგი ლეკიკი, მაგრამ აცდა დიაზს. კიდევ ერთი დარტყმა კონორის შესრულებით, არც ერთი მეტოქი ართმობს. ორივე მებრძოლი ფეხით აქტიურობს და კარგი დარტყმა მიიღო ნეითმა სახეში, ირლანდიელი როგორც ყოველთვის შეუპოვარია. კიდევ ერთი დარტყმა აქ აქტიურობს კონორი.

ასკარა დომინირებს ნეიცე. აკინეიტი აქტიურობს, უკვე დაღლილი გამოიყურება, მაგრამ არნებდება. აშკარად უნდა აღვნიშნოთ ნეიტის გამძლეობაც. ის წონაში 77 კილოგრამია და მეტრი და 183 სანტიმეტრი გახლავთ. კალიფორნიელი მებრძოლი ირლანდიელი მებრძოლის წინააღმდეგ. კარგ დარტყმებს აყენებს ნეიტი კონორს. კონორ მაგრეგორი ირლანდიელი მებრძოლია, რომელმაც პროფესიონალური კარიერა 2008 წელს დაიწყო. 10 წლიანი კარიერის შემდეგ კონორის ანგარიშზე 21 გამარჯვება და 3 მარცხია. დაღლილი გამოიყურება მაგრეგორიც და აშკარად ძალიან ძიმე დარტყმებს ღებულობს კონორი პირდაპირ სახეში. აკი ნეიტი ცდილობს პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა. არ პოზიციაში იმყოფება ნეიტი, აქ უნდა გამოძვრეს რამენაირად მაგრეგორი. კიდევ ერთი დარტყმა ნეიტის შესრულებით, აკი საპასუხოდ მაგრეგორი უტევს.

კიდევ ერთი დარტყმა მიიღო არაჩვეულებრივი მაგრეგორმა და მაგრეგორის ვარდნა ისტილობს პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა მასეს გამოვიდა ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები აქ ნეითი აღმოჩნდა საკმაოდ კარგ პოზიციაში იდაყვი კაკკი ტკივნეული ლეცე ეჭერს მაგრეგორს მაგრამ არა ჩაქუშების არაჩვეულებრივი დარტყმა აი აქ კი აშკარად ტკივნეული ლეთია დაისიც დანებდა კონორ მაგრეგორი ნეით დიაზ დანებდა. ქალბატონებო და ბატონებო გამარჯვებულია ნეით დიაზი. კალიფორნიელი მებრძოლი საკმაოდ დაძაბული და სანახაობრივი ორთაბრძოლა გამოდგა.

已经三天没有打我了，三天没有打我了。

0: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში

0: ბოლოში ჯერ კიდე მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც აგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილა დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინადადებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინადადებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო მდინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
1: განსხვავებულია.
0: ეს უცხო ადმინისტრაცია, ჩვენ ვამბობთ, ახლა წინადადებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხელობით და ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის? რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამე ჭელიში გელათს შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1902 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
2: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტახანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსნეს. შევიდა, შიგდა, რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
1: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
3: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა: ჯორდანო ბრუნო დაწვეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
4: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
3: ინტერვიუ არსებობს, ბატონო დავით.
4: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვიათ. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლივ ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები. ანუ ღმერთის ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. სხვათა შორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირის წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმი ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ. პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმია. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არა. ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონ ნიკო ბახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარი, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არ ნიშნავს რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ, მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერია ამ საკითხს. როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
3: აქციებს მართავდით.
4: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO, პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
3: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
4: საქმეს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს. რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
3: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვა შორის ობიექტივზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის ამოსაცმოდნენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებულიყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.
5: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის გელა გელაძისა და ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის შვილის ცოტნე ივანიშვილის სახელის გამოყენებით 11300 ლარის მოტყუებით და უფლების ბრალდებით ერთ-ერთი ძალოვანი სტრუქტურის ყოფილი თანამშრომელი დააკავეს. ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებები სუსის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ ჩაატარა. უწყების ინფორმაციით დააკავებული ერთ-ერთი ძალოვანი სტრუქტურის ყოფილი თანამშრომელია. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული პატიმრობაში მყოფი პირების ოჯახის წევრებს საპატიმრო დაწესებულებიდან გათავისუფლებასა და შემდგომში საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას პირდებოდა. ამ პროცესში მან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის გელა გელაძისა და ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის შვილის ცოტნე ივანიშვილის სახელი გამოიყენა. დაპირების სანაცვლოდ ყოფილმა ძალოვანმა ერთ-ერთ სისხლის სამართლის საქმეზე პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი ორი ბრალდებული პირის ოჯახის წევრებისგან მოტყუებით სხვადასხვა დროს ჯამში 11300 ლარი აიღო. აღნიშნული მუხლის სასჯელის სახით

0: 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ღამით საკრებულოსთან აქციაზე დაკავებული პირების საგარეჯოს გურჯაანისა და დუშეთის დროებითი მოთავსების იზოლატორში არიან მოთავსებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე სამართალდამცველებმა 10 პირი დააკავეს. თავდაპირველად დააკავეს აქტივისტი თორნიკე თოშხუა, რომელსაც ხელში ბიძინა ივანიშვილის შესახებ ბანერი ეკავა, სადაც ქართული ოცნების დაფუძნებელი უცენზურო სიტყვებით იყო მოხსენიებული. საკრებულოსთან მალევე თოშხუას მხარდაჭერები შეუერთდნენ შეურაცხმყოფელი ბანერები. პოლიცია მისინიც დააკავა. აღნიშნული პირები ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით არიან დაკავებულები, რაც წვრილმან ხულიგნობასა და სამართალდამცველების კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას გულისხმობს.
1: საც გამოდიხარ და შეურაცხყოფებს აყენებ სხვა ადამიანს, ლახავ მის უფლებას და ყვეთავ იმ ზღვარს, რომელიც არის წითელი ხაზი და რომელიც შემდეგაც აუცილებლად იქნება კანონის მიერ რეაგირება, რა თქმა უნდა, მზად ხარ ალბათ, რომ მიიღო შესაბამისი საპასუხო რეაქცია. თუმცა ალბათ ესეც ხდება პროვოკაციულად იმისთვის, რომ თითქოს უცხოურ მედიაში გაასახონ, რომ აქციის მონაწილეებს, დემონსტრანტებს აკავებს პოლიცია, მაგრამ ამ დაკავებებს აქვს თავისი კანონიერი საფუძველი და ეს საფუძველი არის იმ სტანდარტის, რომელიც ნამდვილად მუშაობს ევროპაში. თუმცა, როგორც ხედავთ, ჩვენს ოპონენტებს და ამ რადიკალებს ნამდვილად არ უნდათ არც ევროპული, არც დასავლური სტანდარტი და მათი ძირითადი დანიშნულება და მოტივაცია არის ქაოსის შექმნა.
0: 27 ივლისს აზიურ ბაზრებზე ვაჭრობის დაწყებისას ნავთობის ფასი მკვეთრად დაეცა, რაც შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის საბრძოლო მოქმედებების შეჩერებამ გამოიწვია. 24 ივლისის შემდეგ ახალი თავდასხმები არ დაფიქსირებულა. სხვადასხვა კლასის ნავთობის ფასები მინიმუმ 5%-ით შემცირდა. გასულ კვირას განახლებული თავდასხმების გამო ფასმა დროებით კვლავ გადააჭარბა $100 ერთ ბარელზე. კაიროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა უოლცმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი ტრამპი მოლაპარაკებების ადგილს ტოვებს, მაგრამ ყველა ვარიანტს მაინც შესაძლებლად მიიჩნევს. ირანის არმიამ განაცხადა, რომ მან შეწყვიტა ოპერაციები, რადგან მისი სტრატეგია არსებითად შურისძიებაზე იყო დაფუძნებული. ირანის მუქარა გაუმართლებელი და უსაფუძვლოა. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა სოციალურ ქსელში წერს. ანდრეი სიბიგა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ აბას არახჯის გამოეხმაურა, რომელმაც განაცხადა, რომ უკრაინა კასპიის ზღვაში კომერციულ გემს თავს დაესხა. მისი თქმით, ირანს არანაირი საფუძველი არ აქვს, რომ თავი მსხვერპლად წარმოაჩინოს. ცნობისთვის, უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ შაბათს განაცხადა, რომ უკრაინამ კასპიის ზღვაში ირანთან დაკავშირებულ გემებს დაარტყა, რომელთაც რუსეთში იარაღი გადაჰქონდათ. მოგვიანებით ზელენსკის განცხადებას ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჯი გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ აღნიშნული საკითხი ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან კაია კალასთან და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან განიხილა. რუმინეთმა რუსეთის საელჩოს თანამშრომელი ქვეყნიდან გააძევა. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროში განმარტავენ, მიზეზი ბოლო 3 დღის განმავლობაში ქვეყნის ტერიტორიაზე ჩამოგდებული 3 რუსული დრონი გახდა, რომლის გამოც რუმინეთის საჰაერო სივრცე არაერთხელ დაირღვა. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთის საელჩოს ამ გადაწყვეტილების შესახებ უკვე აცნობა.

საღამოშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, 8:30-ია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და დღეს ამ გადაცემის წამყვანი ვიქნები მარტო მე, ჩემი თანაწამყვანი გოჩა ჯოჯუა. დღეს არ იქნება ჩვენთან ერთად, მაგრამ ვიქნები მე, გიორგი ლომია, თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში. მეორე ნაწილში ჩაგორთვება საფრანგეთიდან ჩვენი კოლეგა და მეგობარი გიორგი ფოფხაძე. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 5557 885588 და გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ან ჩაერთოთ კონკრეტულად იმ თემაში.

0: რომელსაც მე შემოგთავაზებთ, ან შემოგთავაზოთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა. თქვენ გაქვთ სრული თავისუფლება, მოქმედების სრული თავისუფლება. მე მინდა დავიწყო გადაცემა ესე ვთქვათ ნაციონალური და ეთნიკური ეთნიკურ ნიადაგზე შუღლის გაღვივებით. ანუ რასაც მე ახლა ინტერნეტში ვუყურებ, რასაც კითხულობ ბლოგ სხვადასხვა ბლოგერს ვუსმენ, სპეციალურად ბუნებრივია, თორე ისე არანაირი სურვილი არ მექნებოდა მათთვის მომესმინა, მაგრამ მასალას რო ვაგროვებდი, ძალიან ბევრ ბლოგერს მოუსმინე. ძირითადად უფრო მეტად რუსულ ენოვან ბლოგერებს მაქვს საუბარი. და ასევე ბუნებრივია ქართველებიც ძალიან აქტიურობენ. ეს ეხება იმ კახეთში მომხდარ ამბავს, ეს ეხება კიდე სხვადასხვა ამბებს, რომელიც ხან რესტორანში მოუხდება ვიღაცას, ხან სასტუმროში და ასე შემდეგ. მაგრამ იმ ყველაფრის შედეგად ვიღებთ ერის შეურაცხყოფას, კონკრეტული პიროვნებების შეურაცხყოფას, ზოგადად ქვეყნის შეურაცხყოფას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ერთი მხრიდანაც და მეორე მხრიდანაც. მე მაგალითად საერთოდ არ მიმაჩნია, რომ ამის დაშვებაც კი უნდა იყოს შესაძლებელი. არა, უნდა მუშაობდეს სპეციალური ორგანო, რომელიც უნდა აჯარიმებდეს, უნდა ადეპორტებდეს ქვეყნიდან ასეთ ბლოგერებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რატომ მე საერთოდ ჩემთვის გაუგებარია, მე ჩავედი უცხო ქვეყანაში, აი თუნდაც ჩავედი ვთქვათ რუსეთში და რუსებზე, ან რუსეთზე დავიწყო ცუდად საუბარი და გამოკვეთო რაღაცა პრობლემა და იმ პრობლემას მივაწვე თავიდან ბოლომდე ყველა მინუსებით და ასე შემდეგ და ნეგატიურ კონტექსში. მიუღებელია იმ დროს, შენ რო ჩადიხარ სტუმრად რომელიმე ქვეყანაში, მოგწონს არ მოგწონს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შენ ეს ამას უნდა აპიარებდე, პროპაგანდას უნდა ეწეოდე ამისას ნეგატიურ ჭრილში და ყველას აცნობო თუ როგორი ცუდია იმ ქვეყანაში და ასე შემდეგ. ეს იქნება რუსეთი, ეს იქნება საქართველო, ეს იქნება ნებისმიერი სხვა ქვეყანა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. აი ეს არის ზუსტად შუღლის გაღვივება ნაციონალური პრინციპით. და ვის უნდა აწყობდეს ეს? აი ხლა ის რაც მოხდა მაგალითად კახეთში. ამაზე უკვე გამოდიან და ღიად ამბობენ, რომ ეს სპეციალურად გააკეთეს, რომ ეს იყო პროვოკაცია და ასე შემდეგ. და მე მაგალითად ჩემთვის გაუგებარია, როგორ შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო პროვოკაცია. აი რანაირად დავალება მიიღეს ამ გოგოებმა, რომ მოდი ჩვენ ახლა რაღაცა გავაკეთოთ ისეთი, რომ ვიღაცა ამოვიდეს ნომერში და ფცემოს? ნუ ეს ხო აბსურდია. აი ვინც ამ თეორიის მომხრეა, რომ ეს იყო პროვოკაცია, პროვოცირება ან ერთის ან მეორეს მხრიდან. ხო უნდა გესმოდეთ, რომ ეს ყველაფერი მოხდა სპონტანურად. ეს ქორწილი არ ვერ დაიგეგმებოდა მან სპეციალურად იმისათვის, რომ ვინმე გამოეწვია საჩხუბრად, ხო? აბსურდია. ის რომ იქ კონკრეტულად ეს სამი გოგო არ შევიდოდა იმ ნომერში, იმ მიზნით, რომ ქვევით ქორწილი იქნება და მოდი ამათ პროვოკაციას გაუკეთებთ და ნუ ესეც აბსურდია, ხო? ამიტომ ის რომ ეს იყო პროვოკაცია, ეს იყო სპეციალურად გაკეთებული, რა ვიცი. მე ვფიქრობ, რომ ამაზე საუბარი უფრო მეტად ძაბავს ურთიერთობას ორ ერს შორის. ისედაც დაძაბულია ეს ურთიერთობა და ამ ურთიერთობის დაძაბვა არ არის საჭირო. უფრო მეტად ესკალაცია ამ ეგრეთ წოდებული კონფლიქტის, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველანაირი გათვლით ვერ მოხდებოდა სპეციალურად და მოხდა სპონტანურად, ანუ ამის პროვოცირება და ესკალაცია ნამდვილად სიკეთეს არ მოუტანს ჩვენს ქვეყანას. ზარი ეთერ შემოუშვით.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ეს მოხდა კახეთში, ეს ძალიან საშიში ტენდენცია. მით უმეტეს საშიშია ის მეორე მესამე ჩაატარეს. მიტინგი სადაც შეურაცხყოფეს

0: საერთოდ უსეთ მიმართ მე კარგად ვაკვირდები ოქრას დამოკიდებული უკრაინაში მოხდარამდე. აი ზუსტად ასე დაიწყო უკრაინაში. თუ გასოთ გამოდიოდნენ გარკვეული ნაწილი მომიტინგების და ევკეფალიცარი ხლის ბრძოლაში კატეგორიის ადამიანები, არ უტრიდათ გულის კატეგორიაში. ან ნეოფაშისტები გაყვნენ. და პირობდნენ დონის კაჩეთოთ მათ მასკელიაკ ნაგელიაკო ყველა რუსეთში დაკვირდნენ ზოს. კიდემ ქატენა ზოგში შეჭედნენ პეტოპტი. აი ასე იქნებოდა იქ ომი. ომი ხლა კი არ დაიწყო, მაშინ დაიწყო. 2014 წლიდან. ფაშისტული მშველობები, შირაღდნები და შემდეგ. აი ესეთი კატეგორიის ხალხიდან. ისინი ხა ფაშისტებს ვერ შევადარებთ, იმიტომ რომ ისინი უფრო ქართულ შევადარებთ, მაგრამ ფაშისტი თქმები არ არის. აი ეს ყვირილი რა მოგვიდა. გარდა იმისა, რომ უცხო უფრო მეტად აგრესიული ფინანს მოხდება, ხო? ესე ნიშნავს რომ ვერდი კლუბში ზალე ძალიან პოტანი არის ეს მავნებლები. მაგრამ იმ უნდაში მაგ რაღაცა თუ აყოლაფეს დუყურებს და ორი დამეთანხმება და მე შეგივე ფიქრობ რომ ამა წინავე რაღაც ზომები უნდა მევიო. აი რაღაცა ზომები ხული. მე არის სიმართლე. აი დღეს რაღაც ორგანიზაცია გაჩნდა რომელიც აი დაიცა ყველანაირი ზავს ევროპოთებს ქართული პატრიოტული კულტურა დაიცავს საჭმაში მე დაგები ხო? იმის ორგანიზაცია თუ გაძლიერდება რაღაცა მოხდი ძიგი ძალად ჩამოყალიბდა სწორედ. მე ვერ ხედავ და ვერ დავინახე ამ წლების მანძილზე რომ ამაც რაღაც სერიოზული ძალა დაუშეეწინა. სერიოზული კი არა, არც რა სერიოზული. მე მახსოვს 9 აპრილის მემორიალთან 30 ადამიანი იყო ეს ნაკეთები შეკრებილები და აქეთ 100 კაცი არ გამოდგა, ან 20 კაცი არ გამოდგა, რომ თქვენ კი არა ხართ ხელისუფლება გაწოდა. თქვენ კი არა როგორც ესე ისე ყველასი ადამიანი მოეშორებინა ფიზიკურად და პოლიციის შეკრ გაწეთ ეს ხალხი აქეთ. აი საპირისპირო ძალა ხო უნდა იყოს რომ უფრო საღაც მოაზროვნე და ისიც დაცხრება და როგორ ხდება. ხელისუფლება გასაგები ხელს აწყობს ეს ყველაფერი კაცი, მასების ყოფნა ბათქუძლიერი იქნება ხელისუფლება აწყობს კაცი. იმიტომ გამბალა შეიძლება ძალა და სხვა არჩევანი აღარ შეიძლება ადამიანი დაлауერებს ესე უნდა აიშიო და შემდეგ არ ჩდება. აქ დაჩანს და ეს ეკლი არავინ შეიძლება გამოჩნდეს. ასე ფაქტიზე ხმულები მოუყურებ ამას. ის ახლა ხეთში მოხდა ბიოლოგიური ხეაკი, კაცი შეუვარდა, ქალს ხელი კრა და ათა შვიტიში და გამოვიდა საქ ქართელია და კაცია და ფერი არ არის. ასე სულელია და უნახნა რა. ახლა თუ იმას მე ჯერა რო იქიდან შადი გამოვასხეს. იმას ამია შარში შადი ფაქტა ტვიშია და ახლა აცი დებელია რა მოა. ესეთი თუ გამოასხეს და მე ხო უნდა გვაჩვენო კაცი ყველაფერს იღებდნენ, ყველაფერს ჩანდა. არაფერს გასში არ დაგინახე ხო? და კიდე თქვა რაღაცა ესეთ დამურისფერ გამოესხათ, მაგრამ შედიხარ ხეს თუ კრავ და მე სხვითში უკავ და რა არქავ. შედიხარ რაღაც მოუშქია, ხო? კი ბატონო. რაღაც შევატია, დაიქვა. რუსი კაცი ყოფილიყო და ქართველი ხალი ყოფილიყო. აბა. დაიქი ხეს სიტუაცია როგორი?
1: კი ბატონო.
0: ესე ერთ პროვოკაციკენ ნუ იტორი რაღაც უკია, შემიძახე და სადაც უშინაარსობა და მამებელი არაფერს
1: არა, ჩვენ არ გავიხილავთ ახლა იმას, რაც მოხდა კახეთში. მე ეს მოვიყვანე მაგალითად, რომ იმის შემდეგ მოხდა ძალიან ბევრი პროვოკაციული განცხადებები, როგორც ერთი მხრიდან, ასევე მეორე მხრიდან. არა, ორბანაკად გაიხო.
0: ეს და ჩამოსული რაღაცა პროვოკაციაა, მე ეს მაგალითი მე არ ვიცი, მაგრამ მომიყვანს
1: რაღაცა. აი ძალიან ბევრი, ნუ ბლოგერები წერენ რა, რომ ქართველები აქ უციგნური ხალხია, ძალიან ბნელი ხალხია და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ბლოგი, ნუ ბევრი არ არის ეგეთი ბლოგერი, მაგრამ არიან, რომლებიც აშავებენ ქართველობას და საქართველოს.
0: ქენათ აღებული ნაცნობები რო უწოდოთ, არა, რუსეთში ბევრი არის, რომ ეს ომი დაიწყო თუ არა გამოიჩინე. აი დახატული ოსტაპურებიან ბიჭი უკრაინის ბევრი არის, ჩეტანის ბევრი არის. ასერო საღად მოაძროვე რუსი ეხლა საქართველოს ჩამოვიდეს და ჯერ საერთოდ ხალხ ჩაფმენ უშებს შეზე ცუდი საერთოდ და მე კიდე არ ამდაძებულები ის კიდე ჩვენ რაღაცა ფიქრობს ეს ეს პროვოკაცია ეს ის
1: უაღრობა და ხო და ამაზე ვსაუბრობ ზუსტად რომ როდესაც უკვე ორბანაკეთ არის დაყופილი საზოგადოება არის ჩამოსული, არის
0: მეგარი უცირესობა.
1: ერთი
0: პროვოკაცია უცირესობა ნაცნობთუნები, თორემ იგივე მიტინგებს შეხედა, რამდენი ადამიანი გამოვიდეს პუტინის ვაგინებზე და რუსეთის ვაგინებზე, რამდენი ადამიანი გამოვიდა და 1000-ზე მეტია, რომელიც პირიქით აყოლებს ეცინააღმდეგება. ხო ესე არის, ახლა დამეთახო

0: რეგრია.
1: არა, ეს ასია, მე სხვა რამეზე მაქვს საუბარი, კაცო. ეხლა ქვეყანაში რო საღად მოაზროვნე, თქვა, უფრო მეტი ცხოვრობს, ვიდრე რავი რაღაც არ მინდა დავარქვა ახლა ბნელი და მარგინ არ მინდა დავარქვა, უბრალოდ შეცნობაში შეყვანილი ხალხი, მოდი ესე დავარქვათ რა. ხო და საღად მოაზროვნე ადამიანი რო უფრო მეტი ცხოვრობს, ეს გასაგებია და მადლობა ღმერთს, ხო?
0: და შეიძლება მოდიშ რა, ესა კი არის გეთაჩენ, მაგრამ ან საღად მოაზროვნე ხალხმა რა უნდა თქვა? ასე ისე, ნუ და პოკატის ზღარდევია რო? ზერო და თოდის მათ რაღაც ტერიოს დააკეთებ, კი შეიძლება დააკეთო კიდეც. მე მედი არა, მაგრამ მაინც გონი არ არის მათესტები არ არის. შეიძლება პროვოკაცია მოახდინო რაღაც და რუსეთსა გამოიწვიოს რუსეთიდან აგრესია. და ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ?
1: ხო და ამას ამას გიხსნით, მეგობარო, ამას გიხსნით ზუსტად, რომ საღად მოაზროვნე ხალხი, რადგან მეტია პროვოკაციას არ აყვებიან, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ასეთი პროვოკატორი თავისუფლად უნდა დადიოდეს ქუჩაში და აკეთებდეს თავის ბლოგებს. უნდა არსებობდეს შემოღებული რაღაც კონკრეტული სანქციები, უნდა არსებობდეს ჯარიმა იქნება ეს.
0: ახლა შეიძლება საწყოს ეს ყველაფერი, კაცო, ნახელა დაძაბულობა და გამოყენება ნაკლების ეს გასაგებია. ეთამე სიტყვა დავასრულებული ჟამიგზელა. უკრაინაში რომ მოხდა ეს თებერვალში გადაწერილი 2014 წელს, იქ დიდი ხალხი 20-30000 იყო მაქსიმუმ. რამდენი მილიონი ქვეყანა ის კიევი, ხო? დანარჩენები დადიოდა ჩვეულებრივ და სამსახურის ფეხები ეკიდათ რა ხდებოდა იქ. და იმ ამან მიიყვანა რომამდე. რო გამოსულიყო ეს 100 და 200000 ადამიანი ეთქვა ბანდერის მიდარების და დავაი დაახვით აქედან თქვენი არ არის უკრაინა ფრთცავა თაკა. დაიშტებოდა რა ფერი იქნებოდა. იანუკოვიჩს და იქნებოდა გული მისცემა ეს ყურძელი კაცი რო გაიქცა. შეიძლება არაფერი არ მოხდა. დიდი ალბათობით არაფერი მოხდა დარწმუნებული ვარ. და ესე დადიოდა ფეხებზე ეკიდა კაცო დარე იმათა დაართონ და დახოთონ
1: უკრაინაში ის რაც მოხდა ცოტა სხვა რამის გამო. იანუკოვიჩი არიყო მზად, თუნდაც იმ 30000 კაციანე დემონსტრაციისთვის. მას არ ყავდა მხარდამჭერთა ჯარი, მოდი ასე ვთქვათ,
0: რომელსაც ხარდამჭერდა კაცო ის.
1: არა, მხარდამჭერდა ჯარი, არ ყავდა.
0: ჯარი ყავდა ყველაფერი, მაგრამ
1: არ ყავდა.
0: მაგრამ შეეშინდა ეგ არის.
1: არა,
0: ბერკუცი არაღიც არ ახონდა თავი და ესა.
1: ზუსტად იმის შეეშინდა, რომ მას არ ყავს იმდენი მხარდამჭერი, რომელიც გამოვა და დაუპირისპირდება იმ ხალხს, რომელიც დგას გარეთ. ანუ მან რო დაუპირისპიროს 5000 კაცი და დამარცხდეს, ეს გაცილებით უარესია, ვიდრე ვთქვათ, რომ უბრალოდ ვთქვას, რომ მე არ მინდა სისხლი დაიღვაროს და წავიდეს.
0: დოლმაში ჩავიდო და იქ დასვი. მაგას უფრო შეეშინა დასავლეთი ზეტოლის და დასავლეთიდან მოდიოდა პირდაპირ დირექტივები, რომ ძალა არ გამოიყენო და მუხარები და შემდეგ.
1: დასავლეთმა უკვე მოახდინა ზეწოლა და იანუკოვიჩი უკვე ემზადებოდა რუსეთში გასაქცევად. ამიტომ იმის შიში, რომ კიდე რაღაც ზეწოლა იქნება, იყო აბსურდული. ანუ მას ამ ზეწოლის შიში აღარ ქონდა.
0: ხა, ამაზე მაგიტოვის შედეგად გაიქცა რუსეთში გასაქცევად.
1: მაგი გაიქცა იმ მაგას გიხსნით ზუსტად, რომ მას რო ქონოდა იმის საშუალება, რომ დაეცვა თავისი პოზიცია, ის დაიცავდა. მას არ ქონდა ამის საშუალება. ვერ არ ელოდებოდა, რომ ასეთი დაპირისპირება და ასე უცბად მოხდებოდა. გაიშლებოდა მეიდანი, შეიარაღდებოდა ხალხი.
0: თორე დეცაში გასწენდეთ, თუ გახსოთ ბოლო დღეს, გადაწყვეტილებას ბოლო დღეს, შეთანხმებას მიახდინეს ოპოზიციასთან. თავდებში ჩაუდგა ხელისუფლების პოლონეთის საგარეო მინისტრი, საფრანგეთის და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ეხლა პრეზიდენტი როა აღამავს საგვარი. ხელი მოაწერეს პროსიო, შეთანხმება რჩენი მინისტრებს ეს გადადგებოდა, მაგრამ დასარეს არ უნდა და ეს კაცს, დასარეს უნდა ძალით მოყונה თავისი ნახერა ფაშისტური ძალების მოყונה კაცო, ისაშია და წესი იგი და არჩევნები იყო. აი დასარეს მოწყობილი იყო და იანუკოვიჩი ამ ხელი რომ მოაწერა მე როგორ აიღეს და უკვე დაიშალა ყველაფერი. ამას არც უფიქრია თავდაცვისა და თაწინაღმდეგ მიტინგები და არა.
1: ხო და
0: შეშინებულიყო ეს.
1: ხო და ამას გეუბნები.
0: ჩავიდა და 100000 კაცი ჩავიდა და დოლბასიდან.
1: ამას გეუბნები. არ ჩავიდო და არა, არიყო მზად.
0: როგორ ჩავიდა და უკვე ხალხი ხდებოდა, მიტინგები შეწყებოდა უკვე რომ ფაშისტები მოდიან ზეგერების
1: სურათი. უაზრო საუბარი ხო. ნუ ამაზრზე ხართ, დარჩით ამაზრზე. მე ჩემ აზრზე ვრჩები, კი ბატონო. მადლობა ზარისთვის. არ მინდა ეთერში ეხლა იმაზე საუბარი, რომ შეეძლო თუ არ შეეძლო. Ну ეხლა თქვენ ხო უნდა გესმოდეთ, რომ მის უკან იდგა რუსეთი ფაქტურად ყველა ეძახის მას პრორუსულ პრეზიდენტს. და თქვენ ახლა როგორ ფიქრობთ, რომ მას ჰქონდა იმის საშუალება, რომ 100,000, 200,000, 300,000 დონბასიდან, დონეცკიდან ჩამოეყვანა და რუსეთი მით უმეტეს იმ მომენტში მეტნაკლებად აკონტროლებდა იქ ხალხს და მან არ ჩამოიყვანა, შეეშინდა? რისი შეეშინდა? კიდევ ერთხელ ვამბობ, როცა თქვენ უკვე გადაწყვეტილი გაქვთ გაქცევა და იცით სადაც უნდა გაიქცეთ და მოლაპარაკებულები ხართ და ასე შემდეგ, უკვე რისი უნდა გეშინოდეს? გამოგივა, გამოგივა, არ გამოგივა, გაიქცევი რა, როგორც გაიქცა. რისი უნდა გეშინოდეს? ამიტომ ვამბობ რა, რომ ეს პოზიცია, რომ მას შეეშინდა და თავიდანვე ეშინოდა ზეწოლის დასავლეთიდან, რა ზეწოლა უნდა ყოფილიყო დასავლეთიდან, როცა ეს ზეწოლა ისედაც იყო? თუ მას ზეწოლის ეშინოდა, ესე იგი ვერ უპირისპირდებოდა ამ ზეწოლას. და თუ ქონდა იმის საშუალება, რომ დაპირისპირებოდა, დაპირისპირდებოდა, იმიტომ რომ სხვა ძალა ედგა მასაც პრინციპში, მაგრამ კიდევ ახლა ვამბობ რა, ნუ ჩვენ სხვანაირად ვხედავთ, სხვანაირად სხვანაირი ინფორმაციაც გვაქვს პრინციპში თქვენც, მეც და ასე შემდეგ. ნუ კიდევ ახლა ვამბობ, თქვენ აზრზე რჩებით, მე ჩემ აზრზე დავრჩებით. რაც შეეხება ჩვენს თემას, ეს არის კიდევ ახლა ვამბობ, შუღლის გაღვივება ამ შემთხვევაში ორ ერთს შორის, ანუ ქართველებს და რუსებს შორის, რაც სიკეთეს ქვეყანას არ მოუტანს. ამიტომ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ თქვენ უნდა გამოკვეთოთ კონკრეტულად ის წერტილები, სადაც ხდება და ის პიროვნებები, პერსონები, რომლებიც ახტენენ რაღაც თავიანთ მსმენელზე თუ მაყურებელზე ნეგატიურ გავლენას, სადაც აპიარებენ ცუდ ფერებში საქართველოს. იგივე რო ხდებოდეს რუსეთში, ქართველი ჩადიოდეს და ცუდ ფერებში აპიარებდეს რუსეთს, ისიც უნდა ან გამოაძევონ რუსეთიდან და აჯარიმონ და ასე შემდეგ. აკაც იგივე უნდა ხდებოდეს, რომ არ მოხდეს კიდევ ერთხმა შუღლის გაღვივება რუსებს და ქართველებს შორის. ეს არის ძალიან ცუდი რამე, სიკეთეს ქვეყანას ნამდვილად არ მოუტანს. ზარია, შემოუშვით.
0: საღამომშვიდობის.
1: ძალიან ცუდად მესმის.
0: იგივე ახლა რო იყო ისლანდიური მუხამბეთი, ხო, თურქმენეთი, იგი ძალიან ფერტა მომწეთილი, ასე არა
1: აკეთებს. რა არა აკეთებს? იმიტომ რომ არ მესმის რას მეუბნებით, არ მესმის რას მეუბნებით. რაღაც პრეზიდენტი გავიგე, იყო და განმარტა.
0: პრეზიდენტი, აი ყველა ის ბატონო. ისმის?
1: ნუ ახლა ის სიტყვა მესმის, როცა ამბობთ
0: ის. ხო და ანუ ეს თქვენ ვამბობთ, რომ უზბეკეთთან, ინდოეთთან და ყაზახეთთან ურთიერთობას არ აქვს ადრე. რა ვიცი, აი ეს ხომ იყო ჩამოწული უზბეკეთის პრეზიდენტი და დაიბერდა, რომ მათი ცოტა უცნაველი იგივე ალი ფოკომბაი ბეგლი უნდა დაიბრას. შემდეგ კირგიზეთის უცნაველი იგივე ფოქტოგულ სათილღაძე ბეგლი დაიბრას.
1: ერთი წამით. მეგობარო, აი არ მესმის, მაგრამ რაღაცა გავიგე და მოდი მე გაგიმეორებ და უბრალოდ მითხარი, ხუან არა, კარგი? ანუ ამბობ, რომ რატომ არ აქვს აზრი ყირგიზეთთან, თურქმენეთთან, ყაზახეთთან ურთიერთობა?
0: ევროპელებთან ნაკლები არის?
1: არა, ერთი წამით, ვინ ამბობს, რომ აზრი არ აქვს?
0: კი ბატონო, ამბობ რა, მაგალითად ჩვენი კაროფილი ბატონი თარხან მოურავი.
1: არა, არ ამბობს ბატონი. კარგი, არ ამბობს ბატონი დავით თარხან მოურავი, რომ აზრი არ აქვს. სხვა კონტექსში ამბობს, სხვა კონტექსში. როცა
0: შეიძლება, კი ბატონო, და მეორე კითხვა, შეიძლება და ბალდურად. ხო, აი ეს როგორ მიგაცია? ეს მე მგონია, რომ ეს ადრე თუ მე მოხდება, იმიტომ რომ ამერიკა კეთინდა თუ ვერ მოუძებს ომს პარტი ამერიკას რაცესეთარი მოსალოდნელი და წევრი ჯარისკაცი დაუწყო მოფინების დაპირას უთებ გაუწყდება ფრანსისკოს და შეიძლება თუ არა რომ ერთი ნორები, ანუ ბიზნესი დაკმეტი განახორციელოს ისეთზე. როგორ ეს წევი ამერიკა პირველი არის ხდება ვახტოთა ამოთმოდი პრეზიდენტი პრეზიდენტი და მას ეგრევე მიბაძავს ეს ფაქტზე ნაკლები პრეზიდენტი და ევროპა

0: ვერც მე ვერ გავიგე და ვერც მაყურებელმა გაიგო რას ამბობ მეორე კითხვაში. ამერიკა წააგებს ომს ვისთან?
1: არა, არ წააგებს. უბრალოდ მოთმინებიდან გამოვა და ატომურ იარაღს გამოიყენებს ირანს დაარტყავს პერსინგების.
0: ანუ ამერიკა დაარტყავს ირანს ატომურ იარაღს.
1: დიახ, პერსინგებს. ამას მეგრელ ნიბატოს ინსტიტუტიაკმა უნდა რამენიმე წელი რუსეთი და უკრაინის და პოლონეთს მიწასთან დაასწორეს. ეს არ არის მეგონი გამორიცხული რა. აი მაგის შეკეთება რამ რაგველობდება.
0: ანუ თუ ამერიკა დაარტყავს ირანს ატომურ იარაღს, რუსეთი მიწასთან გაასწორებს უკრაინას და პოლონეთს.
1: ხელფეხი დაეხმება და გააკეთებს.
0: მეგობარო, ან ხო მითხარი, მე არ მესმის მეთქი, შენ რასაც მეუბნები, არ მესმის, ამიტომ მე რასაც ვიგებ, ვცდილობ გაგიმეორო და დამეთანხმო, ან არ დამეთანხმო.
1: დიახ, ბატონო.
0: ანუ ამერიკა დაარტყავს ირანს ატომურ იარაღს და რუსეთი უკრაინას და პოლონეთს გაასწორებს მიწასთან.
1: დიახ, დიახ, ბატონო.
0: ეგ მითხარი?
1: ეგეთი ამბებია მოსალოდნელი თემი აზრი.
0: კარგი, კარგი, მაშინ.
1: მადლობა, მადლობა.
0: კი, არა, კითხვას სვა, უბრალოდ კითხვა სანამ გახვალ. კითხვას სვა. ამერიკა რო ირანს ატომურ იარაღს დაარტყავს, ჯერ არ ამგონია, მაგრამ თქვათ რა, თეორიულად დაარტყავს. კი, თეორიულად. რა კავშირშია ეს რუსეთთან, უკრაინასთან და პოლონეთთან? აი ამას ვერ ხვდები, ეს დაკავშირება
1: უნდა იყოს პრინციპით. რა ხდება უნდა ის ინსტიტუტი და იმან თუ გამოიწენა, ნომერ მეორე ბერდევა მე ვარ და გამომიწენა.
0: ანუ თქვენ კარგი, ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ რუსეთს დღესაც უნდა რომ გამოიყენოს ატომური იარაღი უკრაინის ძინაამდე და მითუმეტეს ნატოს ერთ-ერთი წევრი ქვეყნის ძინაამდე, პოლონეთის ძინაამდე, უბრალოდ არ იყენებს, იმიტომ რომ ელოდება სანამ
1: დიახ, დიახ, პირველი დაუცხება ხელი ამერიკას, რა თქმა უნდა, თო გადასამართლებელი კონდეს.
0: კარგით.
2: კი ბატონო.
0: ორივე
1: მადლობა.
0: კი ბატონო, კარგებ ზამდებოდეთ. ორივე კითხვაზე, ანუ მეორე კითხვიდან დავიწყოთ. ვერაფერს ვერ გიპასუხებთ, იმიტომ რომ მე არ მიმაჩნია საერთოდ რომ რუსეთს დღეს უნდა დაარტყას უკრაინას ატომური იარაღი და არ იყენებს ატომური იარაღს მხოლოდ იმიტომ რომ ელოდება სანამ ამერიკა გამოიყენებს ირანის ძინაამდე. მე ასე არ ამგონია და შემიძლია ისე თქვა რომ რატომღაც დარწმუნებული ვარ რომ ნამდვილად ასე არ არის. ბევრი სხვადასხვა ფაქტორის გამო. ბირთული იარაღის გამოყენება არის როგორ აღიხსნათ? არ არის უბრალო მოქმედება, მას მოყვება ძალიან ბევრი რის ფაქტორი, რომელსაც პრინციპში ესე გვერდს ვერაული, ანუ პასუხისგებლობაში იქნება მიცემული როგორც პირველი პირი, ასევე ყველა ის მოქმედი პირები, რომლებიც ამაში იღებენ მონაწილეობას. ეს ერთი, მეორედ, იმისათვის შეიქმნა სპეციალური ორგანიზაცია, რომელიც აკონტროლებს ატომურ და ბირთულ იარაღს, რომ ასეთი რამ არ ყოფილიყო. და ის რომ ერთი ქვეყანა ელოდება მეორეს სანამ ის გამოიყენებს მესამე ქვეყნის წინააღმდეგ ატომურ იარაღს, რომ მანაც გამოიყენოს თავის ფრონტზე ბირთული იარაღი, ნუ ამ ეტაპზე მე ნამდვილად ასეთ ვითარებას ვერ ხედავ და ვერ დაგეთანხმებით, შესაბამისად პასუხსაც ვერ გაგცემთ იმ კითხვაზე, რომელიც თქვენ დასვით. მეორე კითხვას გულისხმობ. რაც შეეხება პირველ კითხვას, ბატონ დავით არხამოურავს, არ უთქვამს იმ კონტექსში, რომ რა აზრი აქვს, თქვა, ყაზახებთან, უბრალოდ აზრი არ აქვს ყაზახებთან, თურქმენებთან და ყირგიზეთთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ვითომ ისინი არაფერს არ წარმოადგენენ და არავინ არ არიან. ამ კონტექსში არ იყო თქვამი, ამიტომ როცა თქვენ კითხოს სვავთ, რომ რითნა არიან ნაკლებები, ვთქვათ, ევროპელებზე და რაღაც, ჯერთი მე ბევრი რამე შემიძლია ვთქვა, სად არის მინუსი, სად არის პლუსი, დემოკრატიული განვითარების კუთხით და ასე შემდეგ, მაგრამ ამასაც თავი დავანებოთ. მე უბრალოდ გეუბნებით, რომ ამ კონტექსში, რომ ისინი არაფერს არ წარმოადგენენ და ასე შემდეგ, ეს არ იყო ნათქვამი. ნათქვამი იყო შემდეგი რამ, რომ ურთიერთობას, როცა შენ წყვეთ ევროპასთან, შეერთებულ შტატებთან და იწყებ ურთიერთობას, თქვათ, ყირგიზეთთან, თურქმენეთთან, თქვათ, ყაზახეთთან, ეს არაფერს არ მოგიტანს, ანუ იმის სანაცვლოდ, რასაც შენ კარგავ ურთიერთობების გაფუჭებით ევროპელებთან და ამერიკელებთან. ამ კონტექსში იყო ნათქვამი. და მე მგონი, აქ სადაოც არაფერი არ არის, იმიტომ რომ რასაც ჩვენ ვიღებდით, რა დონატებსაც ვიღებდით და რა დახმარებასაც ვიღებდით ჩვენ

ევროპიდან, ამერიკიდან ასეთ დახმარებას ვერ მივიღებთ. არის ბუნებრივია პოზიტიური წერტილებიც ამ ურთიერთობებში, რაღაც რაღაცეებში ბუნებრივია, მაგრამ ეს იმდენად დიდი რაოდენობა არ არის ფინანსური, რომ ჩვენ ყველა ის ხრელი დავფაროთ და ჩავუკეტოთ, რომელიც გაჩნდა ურთიერთობის გაფუჭებით ევროპელებთან და ამერიკელებთან. ანუ ეს ამ კონტექსში იყო ნათქვამი მხოლოდ. ზარი ეთერში. გისმენთ? გაითიშა. ამიტომ კარგად მოусმინოთ და ნაჩქარევი დასკვნები არ გავაკეთოთ, გავაანალიზოთ ყველაფერი და მე მგონი ყველასთვის გასაგები იქნება თუ ვინ რას ამბობს. რაც შეეხება აი გახსენა მაყურებელმა, რომელმაც დარეკა, რომ რაღაც ჯგუფი შეიქმნა, რომელიც შეებრძოლება იმ ხალხს, ვინც შეურაცხყოფას მიაყენებს. მე არ ვიცი, ვინ როგორ უყურებს. ეხლა ახალგაზრდობაში, ჩემ ახალგაზრდობაში ჩვენს ვქმნიდით რაღაც ჯგუფებს, რაღაცა გამოძრავებდა, ბუნებრივია პატრიოტიზმი და გვინდოდა რაღაც შეგვექნა, რაღაცეები არ გვესმოდა, რაღაცეებს სწავლობდით, მაგრამ ის რომ აი ზუსტად ძალით შენ ვერ შეაგნებინებ ვერავის, რომ ის არ არის თქვა მართალი, ან რომ ის არ იქცევა სწორად, ეს არის ძალიან რთულია, ხო, ან მის გაგება, რომ შენ ვერ შეაგნებინებ ვერავის ძალით, რომ იპირიქით. შენ რო ადამიანის სცემო იმის გამო, რომ ის არ არის მართალი, მას უბრალოდ გაჩნდება შენი შიში, მაგრამ სადღაც გულის სიღრმეში ის უფრო დარწმუნდება იმაში, რომ ის მართალია, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის შენში ამხელა აგრესიას ვერ გამოიწვევდა. აი ზოგი არა, უმრავლესობა ზუსტად ასე იფიქრებს. ამიტომ რამდენად გვჭირდება ჩვენ კიდევ მორიგი ძალადობები, ისედაც ისეთ ქვეყანაში, სადაც ამ ძალადობას ყოველდღე უყურებთ, მე არ ვიცი ახლა რამდენად გამოადგება ეს ისევ ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ხალხს. აი მაგალითად ის კომიკოსი რო სცემეს, ონისე დამავის ხო მაგის გვარი და არც არის საჭირო რომ მახსოვდეს. ბევრმა თქვა, მე არ მიყურებია და არ მინახავს რას ამბობს, როგორ ამბობს, მაგრამ ბევრი ჩემი მეგობარი ამბობს, რომ ძალიან ცუდად ხუმრობს. აი ძალიან ცუდად ხუმრობს და ხუმრობს ისეთ რამეზე, რაზდაც სახუმარო ნამდვილად არ არის, თქვა. სიკვდილზე ხუმრობს, ანუ სიკვდილზე არა ზოგადად, არამედ ადამიანი რო გარდაიცვალა, იმ ადამიანზე, მკვდარ ადამიანზე, ხო, ინვალიდებზე ხუმრობს და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ისეთი ხუმრობები, რომელიც აღიზიანებს, აი ნორმალურ ადამიანს აღიზიანებს. მე არ ვიცი რამდენად უნდა იყოს არანორმალური, რომ ასეთ ხუმრობას თქვა ტაში დაუკრა. არ ვიცი ახლა როგორ შეიძლება მე ვთქვა, რომ ადამიანი ნორმალურია, რომელიც ასეთ იუმორს ტაშს უკრავს. მე მაგას ვერ ვიტყვი. მაგრამ ის ადამიანი, რომელიც ტაშს უკრავს, თვლის, რომ ნორმალურია. და თვლის, რომ იუმორი ყველაფრის მიმართ არის შესაძლებელი. რაც ჩემთვის და მე მგონი თქვენთვისაც ყოველთ მიუღებელია. ეხლა ვიღაცა გამოჩნდა და ფიზიკურად გაუსწორდა ამ კომიკოს. და ის ლიბერალური სამყარო დადგა ფეხზე, რომ ასეთი რამე მოხდა და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ძალადობა მოხდა. ჩვენ ვემიჯნებით ძალადობას და არ გვინდა, რომ ამ ძალადობაში თანამონაწილეები ვიყოთ, როდესაც ვთქვათ ამ ძალადობას წავახალისებთ. არა, ნამდვილად არა. მაგრამ ისმის კითხვა, ვინ უნდა არეგულირებდეს ამ ყველაფერს? ანუ ის რომ არსებობს ერთი მხარე და ასეთი ცოტა, მე მინდა მჯეროდეს, რომ ცოტა ასეთი ადამიანები, რომელსაც მოსწონს, ვთქვათ, ინვალიდებზე ხუმრობა მოსწონს, იქ მკვდარ ადამიანებზე ხუმრობა მოსწონს და ასე შემდეგ. ასეთი ადამიანები კიდევ რომ ვამბობ ცოტა, მაგრამ ნუ არსებობენ, ხო? და არსებობს საზოგადოების დიდი ნაწილი, რომელსაც არამხოლოდ არ მოსწონს, არამედ აღიზიანებს ასეთი იუმორი. ვინ დაიცავს ამ მეორე ნაწილს? უმრავლესობას ვინ დაიცავს? ეხლა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ნუ მოусმენ და ნუ უყურებ. გასაგებია, რომ სპეციალურად არავინ არ უყურებს და არ უსმენს, მაგრამ სად

სადღაც შეიძლება ამოვარდეს ინტერნეტში, სადღაც შეიძლება მოხვდე შენ, არ ვიცი ახლა რანაირად შეიძლება აღმოჩნდე ხალხში, სადაც გამოვა სტენდაპერი და ასეთ თემაზე

0: ვინ დაიცავს? ბუნებრივია, რომ ხელისუფლება უნდა იცავდეს. ხელისუფლება. როდესაც ჩვენ საუბრობთ სიტყვის თავისუფლებაზე და ასე შემდეგ, აი ხომ მიიღო ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება, რომ შეექმნა დეპარტამენტი, სადაც გინების შეურაცხყოფის გამო და ასე შემდეგ ადამიანებს დააჯარიმებენ, მე ალბათ დაიჭერენ, არ ვიცი და ასე შემდეგ. ანალოგიურად ჩართეთ თქვენც ამ სიაში ის ხალხი, რომელიც თავისი ქმედებით, თავისი სიტყვით აღიზიანებს უმრავლესობას, რეალურად აღიზიანებს. და ეს არ არის პოლიტიკური გაღიზიანება. ეს არის გაღიზიანება, რომელიც პოლიტიკასაც ცდება, ის როგორც აღიზიანებს ოპოზიციას, ისე აღიზიანებს პოზიციასაც. ჩართეთ იმ სიაში ასეთი ხალხიც და აიგრძალოს ასეთი იუმორი, იმიტომ რომ იქაც არის ადამიანების შეურაცხყოფა. როცა ინვალიდებზე ხუმრობენ, ეგ არ არის შეურაცხყოფა? შეურაცხყოფა. ამიტომ ვამბობ, რომ ამ ყველაფერს უნდა არეგულირებდეს სახელმწიფო. რომ მივიდა ვიღაცამ და სცემა ნოდარ დუმბაძის სახელით, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნოდარ დუმბაძე საერთოდ არაფრის შუაში არ იყო. მანდ იყო რაღაც უფრო მეტად პირადული. მაგრამ ისია თუ ასია, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ არ უნდა ელოდებოდეს ხელისუფლება, სანამ ვიღაცა მივა ვიღაცასთან და სცემს. მანამდე უნდა არსებობდეს კანონი, მანამდე უნდა არსებობდეს რაღაც ბერკეტი, რითაც იმოქმედებს სახელისუფლების სპეციალური ორგანო, რომელიც იმ ადამიანს დააჯარიმებს ერთხელ და მეორე თუ გააგრძელებს, ალბათ ნუ დააკავებს. ჯერ 48 საათით. მერე იძულებით სამუშაოებზე გაუშვებს და რა ვიცი, სხვანაირად ჩვენ მივიღებთ მუდმივად ძალადობას ქვეყანაში. ზარია ეთერში.
1: ალო.
0: დიახ, გისმენთ.
1: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
1: ჩვენი გადაცემა არის ყველაზე აზრიანი და ყველაზე რთული გადაცემა. თქვენ გონიათ იმათ, გონიათ ვის ირეკავთ, რომ აგმირი ყველაზე რთული გადაცემა არის თქვენი. აი ეს გოიმები რომ რეკავენ, გოიმები და აზრი არ არიან, რა ხდება ქვეყანაზე? აი იმათ რა პასუხი უნდა გასცეთ თქვენ? ცოტა დაფიქრეთ ხალხი, დაფიქრეთ რა შეუძლია ის გამოყოს თავი კაცო. თქვენ რთული გადაცემა არ არსებობს მაგდალენაში.
0: გაიხარეთ, მადლობა, მადლობა. მადლობა ზარისთვის, თუმცა გადაცემის თავშივე ვამბობთ, რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება დარეკოს, გამოთქვას თავიანთი აზრები, იმიტომ რომ ადამიანს მიაჩნია, რომ ზოგიერთ ადამიანს მიაჩნია, რომ მან იცის იმაზე მეტი, ვიდრე იცის სხვა და ამას ახმოვანებს. არიან ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ პირიქით არ ესმით ბევრი რამ და უნდა ისწავლონ და სხვას კითხონ. ეს ჩვეულებრივი ამბავია ხალხში, ამიტომ ადამიანები რომ რეკავენ და რაღაცას ამბობენ, შეიძლება მსმენელს არ მოსწონდეს, ან ფიქრობდეს, რომ ასეთი რამე არ უნდა ეთქვათ, მაგრამ რადგან ამის უფლებას ვაძლევთ, ადამიანები ამ უფლებებით სარგებლობენ და მე მადლობას გიხდით ზარისთვის და ჩართვისთვის. ზარია ეთერში.
2: ალო.
0: დიახ, გისმენთ, ქალბატონო.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: არაცებობს ეხლა ქვეყანაზე და სასიქადრო ინტერნეტი არ ყავდეს. და რომელიმე იუმორი და ჩვენ იუმორით გამოვიდეთ წინმე და შეურაცხყოფა მიაყენოს იმი ქვეყნის სასიქადრო მწერალს, ეგრე არ გამოვა რა და კათოლიკეს ვარ გაუხილე ჩვენ სასიქადრო მწერებს და როგორ შეიძლება რაღაცა წითელი ხაზები
0: ხომ უნდა არსებობდეს? ქალბატონო, მე უბრალოდ როცა გავაანალიზე მომხდარი, იმიტომ თქვი, რომ ვეჭვობ, სერიოზული ეჭვი მაქვს, რომ ეს არ იყო ნოდარ დუმბაძის გამო მომხდარი, იმიტომ რომ ახალგაზრდები არიან, რომლებსაც შეიძლება არც წაკითხული არ აქვთ არც ერთი ნოველა ნოდარ დუმბაძის, არც ნიანგში რო იყო და

0: ზოგადად მისი ნაწარმოები, მაგრამ ახალგაზრდა ხალხია. მე ვფიქრობ, რომ იქ პირადულია, პირადული, მან ანუ თვითონ ის კომიკოსი ეხება სულ სხვა ვიღაცას, მაგრამ ამის გამო ვერ სცემენ, ვინაიდან ეს უკვე შეკვეთილი იქნებოდა, ამიტომ გამოიყენეს ნოდარ ნუბაძის სახელი, თორე ბუნებრივია, არ უნდა მისი არავის საშუალება, რომ შეურაცხყოფა მიაყენონ ჩვენ გამოჩენილ მწერლებს და ასე შემდეგ. ეს გასაგებია კონკრეტულად ამ ფაქტზე, მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩემ სუბიექტურ აზრს ვახმოვანებ, რომ ეს არ იყო ნოდარ ნუბაძის გამო ნაცემი კაცი, ეს იყო ნაცემი სულ სხვა რამის გამო, რაც ეთყობა თქვა, უბრალოდ ის ვერ გამოჩნდებოდა, ვინც ამით იყო უკმაყოფილო და ვერც გაახმოვანებდა, რომ ამის გამო იცემა ეს ადამიანი, ამიტომ გამოიყენეს ნოდარ ნუბაძის სახელი. ზარი ეთერში.
1: გამარჯობა, მადლობა.
0: გისმენთ? მოგესალმებით.
1: დღეს გამოვიდით, კონტა რა ბნელია გამოსული. რა მაინტერესებს იცი რატომ? რა პირობლეთ გამოვიდა და ხალხს ლანძღავ. არ შეიძლება. ყველა თავისი აზრია. ერთი ციგნით არ ექნება. აქ ბატოს საკითხული. მე ამას გირჩევ ძალიან კარგი გადაცემები და ყველას მა რა ისეთები უმართე კვადრისა გადაცა ილია. ასე თუნა გამოგეთოთ, მაგრამ როგორც კი გოინები აქვს. ამის მომხრევა მე.
0: რომელ ბატონს გულისხმობთ უკაცრევად? ვერ გავიგე თავიდან. გაითიშა. ხანდახან სტუდიაში, მე მგონი მარტო სტუდიაში არა, ისედაც ცუდად ისმის ხმარო, მაყურებელსაც კარგად არ ესმის რას ამბობს ადამიანი, რომელიც რეკავს. ეს ხარვეზე არ არის ჩვენი, ანუ ტექნიკური ხარვეზე ობიექტივის გამო არ ხდება ნამდვილად, ეს ზოგადად სატელეფონო ხაზის ხარვეზია. კეთილი, ვერ გავიგე ბატონო ჩემო, კარგად რა თქვით, ამიტომ ცოტა გამიჭირდება, ზარი ეთერში იქნება ეს ბატონი რეკავს. გისმენთ?
1: გამარჯობა, გიორგი.
0: მოგესალმებით.
1: აი რუსი კაზოვი რო ჩამოვიდა. რუსეთიდა. დო ფრანგზე კაზოვებს. ამაზე არაფერს ადომ არ ამბო, ბატონებზე.
0: ვინ რო ჩამოვიდა?
1: ეს ყველაზე ეს არის პროვოკატორია, ეს კაზოვი, ეს ქათამი ეგა.
0: კიდევ ერთხელ გვარი გაიმეორე, ძალიან გთხოვ. დაუწიეთ, დაუწიეთ მიმღებს, დაუწიეთ, არის მის თქვენ. დაუწიეთ, დაუწიეთ
1: მიმღებს.
0: გვარი ვერ გავიგე, რომელიც დაასახლა, შეიძლება თქვენ გაიგე ძვირფასო მაყურებლებო, მაგრამ ბატონმა ბრძანა, რომ ვიღაცა ჩამოვიდა და ლანძღავს ქართველებს, ამაზე რატო არაფერს არ ამბობს? ბატონო ჩემო, თქვენ თავიდან ეთყობა არ უყურეთ ამ გადაცემას, ზუსტად ამაზე ვსაუბრობ ჩვენ. მე არ მინდა გამოვკვეთო რომელიმე. მე ვამბობ, რომ ასეთი არის რაოდენობით. ეხლა უზარმაზარი რაოდენობა არ არის, ძალიან ბევრნი არ არიან, მაგრამ მეტნაკლებად ბევრნი არიან ინტერნეტს თუ გადავხედავთ. და ამ ხალხზე ვსაუბრობ ზუსტად. და რადგანაც ეხლა ვიღაცა ჩამოვიდა, ყველაზე ერთნაირად ვსაუბრობ. ზარი ეთერში.
2: მოგესალმებით. მსმენელსა და მაყურებელს უბრალოდ შეკითხვა მაქვს ასეთი. ალბათ ძალიან ბევრი არ დაფიქრებულსაც, თუ რატომ არის, რატომ არ ფიტაპინი ეთერი ობიექტებში. ანუ პატრიოტალიანს, ნოველას, რომელშიც გაერთიანებულია ბევრი პარტია, უამრავი უპარტიო და უამრავი მოქალაქე. ეს ამას უკვე ჰაიზი არ ვამარხო. მე ამაში ზმართავა დაწუნებული. კიდა ქართულოთნებას, კიდა ნაციებს, კიდა სხვა პარტიებს, საიდან რას უფინანსდებიან. უამრავი ხანხაა, რატო არ იქცნება კიდა მეთერში? იმიტომ რომ სათმელი არაფერი აქვს. ნებისმიერი მოქალაქე შევა დაუწავ შეკითხვას და აღებენ პირს, 10 მეტრი და 10 ნაკლები. აქედან გამომდინარე, ხოლმე მივწერთ, რომ ნომერი 8 რა წარმოადგენს შენისათა წერისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის. გაეცარეს პროგრამას, ჩემო კარგო ხალხო, უყურეთ სისტემატიურად, იკამათეთ სიტყვა რაღაცა თითმა დაგებადეთ, რომ თავში პირდაპირ ეთერში არავინ არ გამოგიტავს, მე რა რეკლამას კი არ უკეთებ. შეხედეთ უყურეთ ნებისმიერ გადაცემას პირდაპირ ეთერში ობიექტივში. დაჭრუნდებით იმაში, რასაც მეკლა გელაპარაკებ. და მეორე საკითხი, ძალიან მოდის მოიხდი, ბატონო გიორგი, თქვენ ეს ნებათი ნახევარწუთში
0: გააგრძელეთ, გააგრძელეთ.
2: როგორ შეკნა ბატონმა ილიამ გვითხრა განსაკუთრებით, რომ უჭირს რომ ობიექტი შევინახო. ადრესი თქვი, ეს არის ისეთი ნაბეჭდი, საიდანაც არის უნდა აიქროს სიკეთისა. და ქვეყნის ისმისა, ერისა და ბერის გამთლიანებისა. ამიტომ ცდილობს ეს ხალხი ყველანაირად შეძლებს და გვარას, როგორ შეიძლება სწორი ინფორმაცია მოგაწოდოს. გითხრათ სიმართლე, სიმართლეს გაიგონეთ ბოლოდან ბოლოდ ამარგზე, პირდაპირ ეთერში. და ვიცი, გამგები გაიგებს, საუბრებს არ მინაპარაკია და თუ ქვარაგავს ლუბის მაგივარ, ისა თუ გულის მაგივარ, ლუბი არ გიდი ამ კერჩი, შენი ქვეყნა გიყვარს, შენ ვერა და ვერაფერ ვერ უნდა დაგაკავოს, სადაც სიმართლე იქნება, იქ უნდა იზგეთა, იქ უნდა დამგე. ერთობა არის დიდი ძალა, რასაც სამწუხაროდ საუკეთესოდ კიდევ ვერ ხდება ქვეყნის ხალხი. აღერ ვთქვი, რომ ერთი ლარი ვერ ჩაგერიცია, ზოგიერთმა როცა შეიძლება გადაყარო, და რა ვიცი, ბაზაში გატყუებ და სიცხელია უბრალოდ უნდა დაფიძეს. დაგიფაროს ღმერთმა კაცო, მე რა შემეძლება მივახარებ და ბევრი ჩემზე მეც გაიღებს, ხო? რო არ დაიხურეს მაგრამ წარმოიდგინეთ, აბა ეს თუ დაიხურა. დაბნელდა ფიო, თავიდა მზე და ჩასმენდა ყველანაირი იმედი და მიჰერიში ვიცახა. იუკურნალეს ეგილო ხალხო, ჩემს ახლოში ვიც არის 3-4 კაცი მოიყვანეთ ყველაზე. ვენ შეძლებს და ყარათ როგორ შეძლებს აუხსენი ხანის მოუყარე მაგალითი ხანის მოუყარე და ეს კაცი უკვე მიხვდა რომელიც უნდა იყოს ეს აქდას უნდა დააბგეს მოდიში
0: მადლობა მადლობა ზარისთვის მადლობა მხარდაჭერისთვის უმრავლოს ქვეყანას თქვენნაირი უფალმა უმრავლოს ქვეყანას თქვენნაირი ერთგული პატრიოტი ხალხი კეთილი გავაგრძელოთ ჩვენი გადაცემა, თანაც ამ გადაცემის დროც უკვე თითქმის დასასრულს მიუახლოვდა პირველი ნაწილის. მეორე ნაწილში გავაგრძელებ ჩვენს მეგობართან საფრანგეთიდან, გიორგი ფოფხაძესთან ერთად, მაგრამ აი პირველი ნაწილი დავასრულოთ ისე, რომ გავიგოთ, რომ არ ვამახვილებთ ყურადღებას არც ერთ კონკრეტულ პერსონაჟზე. ეს პასუხი იმ ადამიანს, რომელმაც რაღაც გვარი დაასახელა, ვერც გავიგე, რატო ამაზე არ ვსაუბრობ. ჩვენ ვსაუბრობთ ყველაზე. კონკრეტულად გამოკვეთილ პერსონებზე, ნამდვილად არ ვაკეთებთ აქცენტს, რატო? იმიტომ რომ აი აქვს რამე მნიშვნელობა, ვთქვათ, ვიღაცა პოპოვი იქნება, ივანოვი თუ რაღაც სხვა გვარის და ისეთი ადამიანები, რომ ვის გვარებსაც არ ვერ დავასახელებთ, იგივეს რო აკეთებდნენ. რა ამაზე არ უნდა ვისაუბროთ, რატო უნდა გავამახვილოთ ვიღაცაზე ყურადღება? როცა ვამბობთ, რომ არსებობს პრობლემა, რომელიც უნდა გადაწყდეს, ოღონს გადაწყდეს არა ძალადობრივი გზით, ვიღაც მოქალაქის მხრიდან, რომელიც მერე ციხეში წავა ან გირაოთი გამოუშვებენ, მაგრამ ფულს გადაიხდის და მერე შეიძლება მაინც ციხეში გაუშვან. რატო უნდა შეიქმნას პრობლემა მოქალაქეებს? მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვეულებრივ ნორმალურ მოქალაქეებს, ვისაც არ მოსწონს, როცა ერთს ლანძღავენ, როცა ქვეყანას ულანძღავენ და ის მერე ვეღარ ითმენს, ვინაიდან ეს გალანძღვის ნაკადი არ ჩერდება და ვეღარ ითმენს და მიდის და ვიღაცას უსწორდება ძალის მიერ, ფიზიკურად უსწორდება. მერე თვითონაც, როგორც თქვი, სასამართლოს კამზე უნდა აღმოჩნდეს, ისიც უკმაყოფილოა, იმიტომ რომ ფიზიკურად გაუსწორდნენ, და ამ დროს ხელისუფლება სად არის? ეს არის ხელისუფლების გასაკეთებელი. ამიტომ ვამბობ, რომ აი ეს დეპარტამენტი, რომელიც შეიქმნა, რომელიც აკონტროლებს ლანძღვა გინებას შეურაცხყოფას, ან გამოყავთ ძალკე ჯგუფი, ან თქვენ თვითონ შეითავსეთ და უყურეთ სხვადასხვა გადაცემებს, სადაც თუნდაც იუმორისტები ძალიან ცუდად ხუმრობენ ინვალიდებზე, ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქ არ არის უბრალო შავ იუმორზე საუბარი, აქ უკვე არის ძალიან ჩამორჩენილ, ძალიან დაბალი დონის იუმორზე საუბარი. აი ამ ყველაფერს უყურეთ და ერთხელ რომ დააჯარიმებ და აუხსნი რომ რის გამო აჯარიმებ. მეორედ 48 საათი შეიძლება ჩაკეტო. მესამედ რაღაც იძულებით სამუშაოებზე გაუშვებ და ერთი კვირა იქ იმუშავებს. და ну, ალბათ მიხვდება, რომ არ შეიძლება, იმიტომ რომ ადამიანებს არ სიამოვნებს, როცა მათზე ასე უხეშად ვიღაცა ხუმრობს. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამას ხუმრობა არ ქვია. დავარქვათ ყველაფერს თავისი სახელი. ამას ქვია შეურაცხყოფა. და ვერ იტყვი, იცი რა, მე ვიხუმრე. მას მე შეიძლება ვიღაცა შეურაცხყოფა მივაყენო და ვთქვა, რომ მე ვიხუმრე. მაგრამ ეს იმას აღნიშნავს, რომ მან თავისი შეურაცხყოფილი შინაარსი დაკარგა. არა. აქედან გამომდინარე, ერთი მეორესგან გავარჩიოთ. და ის რომ შენ იუმორისტი ხარ, თქვათ, არა გაქვს უფლება მიაყენო შეურაცხყოფა ადამიანებს და თქვა, რომ რა მოხდა ეს იუმორის ფარგლებში? არა. იუმორის ფორმატში შეურაცხყოფა არ უნდა ხდებოდეს. და ბუნებრივია, არ უნდა ველოდებოდეთ, სანამ ვიღაცა გაუსწორდება ფიზიკურად ადამიანს, მანამდე ხელისუფლება უნდა ჩაერთოს და როგორც თქვი, რაღაც სანქციები უნდა შემოიღოს. ჯარიმა, დაკავება და ასე შემდეგ. კეთილი, პირველი ნაწილი დამთავრდა, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, და ახლობით შევისმენებთ 10 წუთით და შემოგიერთდებით გიორგი პაპხაძესთან ერთად. დროებით.

0: თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილა დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინანდებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინანდებების გამეორებას. ახლა აგერბატონო მდინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
1: განსხვავებულია.
0: ეს უცხო ადმინისტრაცია, ჩვენ ვამბობთ, ახლა წინანდებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხელველობითაც ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის? რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.
1: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა

0: არაფრის მთქმელი.
1: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს იგივე ივანიშვილისგან, ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნია თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავეხსევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელი აიდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავისთავად ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემამ თავრობამ ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადებები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედე და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ. ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის. ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათ მას თქვეს ეს. ანუ ცდილობენ დალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დალაგდებას. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან, არ დალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა თავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ინის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არ რეალობა.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა. ასევე მინდა მივესალმო ჩვენს კოლეგას და მეგობარს გიორგი ფოფხაძეს. გიორგი, გამარჯობა.
1: მოგესალმები, გიორგი.
0: დღეს მე და შენ მარტო ვართ.
1: გოჩას
0: გარეშე.
1: გოჩა არ ყავს არა?
0: გოჩა არ ყავს. სამაგეროდ ყავს მაყურებელი და რადიომსმენელი, რომელიც დაგვირეკავს და დასვამს სხვადასხვა კითხვას ან გამოთქვამს საკუთარ აზრს.
1: ძალიან კარგი და მშვენიერი.
0: გადაცემა პირველ ნაწილში გადაცემა მიუძღვენი ასე ვთქვათ, ნაციონალური და რასობრივი თუნდაც ნიადაგზე შუღლის გაღვივებაზე და დღეს ახლა მე ძალიან ბევრ რამეს ვკითხულობ ინტერნეტში, მე მგონი შენც ალბათ, ხო, იმიტომ რომ ინტერნეტ სერვერი შენ უფრო ხარ ვიდრე მე, Facebook და ასე შემდეგ და სხვადასხვა სოციალური ქსელის სერფინგით ხარ უფრო დაკავებული ვიდრე მე. ანუ შენც ხდება ძალიან ბევრი ალბათ ბლოგერი, რომელიც ცუდად საუბრობს და ცუდად ლაპარაკობს საქართველოსა და ქართულ ხალხზე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი ბლოგერები არსებობენ ქართველები, რომლებიც თქვა, ან რუსეთში არიან, ან სხვა ქვეყანაში, რომლებიც ასევე ნეგატიური პროპაგანდით არიან დაკავებულები იმ ქვეყნის, რომელშიც არიან და ასეთი რამე მე ვფიქრობ, რომ არასწორია და ზოგადად უნდა იყოს აღკვეთილი, იმიტომ რომ ჩამოდიხარ ქვეყანაში, შენ შეიძლება რამე გააკრიტიკო, მაგალითად, ნაკლებად მარილიანი იყო ხაჭაპური, სიტყვაზე ვამბობ, აქ ამ რესტორანში, მაგრამ მეორე რესტორანი უფრო გემრიელია, იმიტომ რომ იქ უფრო რაღაც. შენი ამ სუბიექტური აზრის გამოხატვა, ეგეც შეიძლება არასწორი იყოს, მაგრამ ვიღაცისთვის შეიძლება ნაკლებად მარილიანი და ვიღაცისთვის მარილიანია ის, ანუ ეს არის სუბიექტური აზრი, მაგრამ ამ აზრის გამოთქმის უფლება, თქვა, გაქვს, რომ შენ არ მოგეწონა ის, მაგრამ ნუ იქ, მაგრამ ზოგადად, როდესაც შენ ამბობ, რომ ქართველები, ну, უციგნურები, ბნელი, საერთოდ გამოუსვლელი ხალხია და ასე შემდეგ, ქვეყანაზე როცა საუბრობ, რომ საქართველო ჭაობია და ასე შემდეგ და ასე, ну, ზოგადად ვამბობ რა, ნეგატიურ კონტექსში როცა ახსენებ, მე ვფიქრობ, რომ ამის უფლება, ამას კრიტიკა არ ქვია. ამას ქვია პირდაპირ შეურაცხყოფა.
1: გამოსხო. გეთანხმები, გიორგი, ახლა მე შეიძლება ვიღაცას ძალიან მოწონს კომოს თბა, მაგრამ ჩემთვის ახლა კომოს თბა არის აბსოლუტურად, აი ვერც თავი რო ვერ გაუგე, ვერც ბოლო, მე მეორედ კომოს თბაზე მაგალითად არასოდეს აღარ დაუბრუნდები, ხო? მაგრამ ვიღაცას ის მოწონს და არის ძალიან ისეთი, ხო? იგივე კურშავილი ვთქვათ საფრანგეთში, ხო? ვიღაცას მოწონს, ვიღაცას მე მაგალითად ახლა ქუდი რო შემიგდო მეორე კურშავილში, სათხი მამუროდ არ წავა, წავა ლაგერე მაშინ რა ქვია, იზოლა 2000-ში, რომელიც 9 ჯერ უფრო იაფია ვიდრე ეს კურშავილი და უფრო მეტი სერვისებია და უფრო კაი დროს გატარება შეიძლება ელემენტარულად საღამო ჩამოყალი ნიცაში, დაждები ზღვის პირას და მზის ჩასვლას უყურებ, ხო? ეს მაგრამ ახლა ის რომ ჩვენ მე ვიღაცა იტალიელზე დავიწყო ესა რა ქვია რომ იტალიელები არიან საზიზღრები ნაძირლები და რაღაცა ესეთი რაღაცა ეს არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი და იგივე ფაგებზე რომ დავიწყოთ რომ იცი რა არის რა უბედურება ეს ესა რა ქვია ერთი ხორცის ნაჭერში გადამახთევინეს 200 ევრო რომელმაც გამაძღო კი არა კუჭი გამიღიზიანა უბრალოდ ხო აი ამ დონეზე მაგრამ ის ვიღაცისთვის არის ესე შენ რომ
0: თუმცა ბოდიში გიორგი თუმცა როდესაც ჩვენ გასტრონომიულ უპირატესობაზე ვსაუბრობ, თქვა, რომელიმე სამზარეულოსი და ასე შემდეგ, აქ შენი მეტყვი, შენი სუბიექტური აზრი კიდე მისაღებია. აი მე ეს ხორცი არ მომეწონა, გამაღიზია, მაგრამ როდესაც შენ ამბობ, რომ იმდენად დებილები არიან, იმდენად უციგნურები არიან, რომელაპარაკა და თან შეიძლება ერთ ადამიანს ესაუბრო, არ მოგეწონოს მისი კითხვა, ანუ კითხვა პასუხის რეჟიმში ესაუბრები და არ მოგეწონა მისი პასუხები, ან ზოგადად საქციელი და მთლიანად ერს რო გაურევ, ხო, ერთ ქვაბში და დაიწყე პლანძღვას, ქვეყნის ერის და ასე შემდეგ.
1: კი, უყურებ მე ამ ვიდეოებს Instagram-ზეც, უყურებ Facebook-ზეც, უყურებ აი რაღაცა დაგეგმილი პროპაგანდა მგონია ეს ყველაფერი საქართველოს წინააღმდეგ და ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ კარგი მაგალითი მოვიყვანოთ, ახლა ფრანგები მაგალითად ფრანგებს სულ წერენ იმას და ეს სიმართლეა რომ ფრანგები ფრანგულის გარდა არც ერთ სხვა ენაზე არ ლაპარაკობენ და სურო ეს რა ქვია ხელები და ფეხებით მოუწიოს ტურისტს რაღაცის ახსნა ფრანგები ესეთი ხალხია და რა გინდა როკნა ხო აქ ორი მომენტია ერთი რომ ფრანგებს გონიათ რომ ფრანგულიენა ეს არის ეს ყველა უნდა იცოდეს და რაღაცა ესეთი წარმოდგენა აქვს და მეორე რომ არის ერები რომლებიც უცხოენებისადმი არ არიან ისე კარგად მიდრეკილი როგორც მაგალითად სხვა ერები ხო აი არა ხა გამოხვიდე შენ და ამის გამო შენ ესა რა ქვია ფრანგებს საზიზღარი ეძახო რომ არის ქართულად ან რუსულად რატო არ მელაპარაკებაო არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი რასაც მე ამ ვიდეოებში ვხედავ და უყურებ რომ აი რატო აგვეპარაკებია რუსულად რატო იცი რა არის ახალმა თაობამ ჩემმა შვილებმა უკვე რუსული არ იციან გიორგი ახლა უკვე გაიზარდა თაობა რომელი 32 წლის არის სოფო და მარიამი არ იციან ისინი სხვა გარემოში დაიბადნენ ხო და სხვა იმაში არიან აი არ იციან რუსული იციან ინგლისური რაც იცის იმას ელაპარაკება ხო ახლა ჯო ფრანგებმა საერთოდ არ იციან არაფერი გამოვიდეთ ახლა მე და წერო ვიდეოები რომ ეს საზღარი ფრანგები ესა რა ქვია ფრანგულის გარდა არც ერთ ენაზე არ ლაპარაკობენო ელემენტარულად სახელმწიფო დამჟის ამაზე არ შეიძლება ეს არის პირდაპირ შუღლის გაღუება ამაში რა ქვია ერებს შორის შუღლის გაღუება ეს არის წარმოუდგენელი
0: შოვინიზმი დააბრალო ერთს რა ფაქტიურად ხო როცა მსგავსი რამე არ ხდება ზარი ეთერში გიორგი მოусმინოთ აბა მაყურებელი
1: კი ბატონო
2: გამარჯობა ბატონებო
0: მოგესალმებით
2: კი ახალგაზრდები ვარ დაისაჯნენ მაგრამ სულუკად და უნდა დაისაჯნენ განათლების სპეციალური მიღებით ეს ჯგუფები უნდა დავსაჯოთ საეკლესიო და ჩვენ ყავს საბედნიეროდ ფსიქოლოგები და ამათვა უნდა ჩაუტარონ ეს მეცადინეობები აი ეგ იყოს ვაგათი სამძიერი იმიტომ რომ ახალგაზრდებს კარგავს ჩვენ ბატონო თქვა აი ესეთები არის არა უნდა ფესკენ უნდა მოაბრუნოთ
0: კეთილი მადლობა ზარისთვის მადლობა გიორგი მე რაზე ვსაუბრობ უყურე აი კახეთში რაც მოხდა არ ვსაუბრობ კონკრეტულად არ განვიხილავ აი ახლა რაც მოხდა იმას არ განვიხილავთ განვიხილავთ იმას რაც მოხდა იმის შემდეგ აი უყურე როცა ვიღაცა ამბობს რომ ეს პროვოკაცია იყო რაღაც მე საერთოდ არ მიმაჩნია რომ ეს იყო პროვოკაცია იმ დროს სპონტანურად მოხდა მან ჩანს ხო ეს სპონტანურია მაგრამ აი პროვოკაციაში მე მაგალითად ვხედავ უკვე საღამოს გარეთ გამოსულ ანუ ხალს ბევრ ხალს რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის წინააღმდეგ ყვირის რაღაც სიტყვებს ხო ანუ აი ამას უკვე როგორც პროვოკაციას ისე ვაფასებ თუ შენ გამოდიხარ, თქვათ, იმ ბიჭის მხარდასაჭერად. შეიძლება თქვა, რომ არ დასაჯოთ, ნუ რაღაც ლოზუნგები, მაგრამ აქ კონკრეტულად პირდაპირ რუსეთის და პრეზიდენტის შეურაცხყოფა. რას, აი თვითონ ვინც ამას გეგმავდა. აი მე ახლა ორგანიზატორებთან მაქვს მაგალითად კითხვები. თქვენ რო თვლით, რომ ჭყვიანი ხალხი, თუ თქვენ მართლა არახარ პროვოკატორები. თუ თქვენ არ ცდილობთ, რომ ისევ რაღაც მოხდეს შუღლის გაღვივება რუსებს ქართველებს შორის და უფრო მეტად დაიძაბოს ისა დაძაბული ურთიერთობა. რისთვის აკეთებთ ამას? ანუ რა მიზანი რა იყო? ხალხი გამოიყვანე გარეთ, რომელიც აგინებდა პრეზიდენტს და აგინებდა ხალხს.
1: გიორგი, მე მაინც გონია, რომ პირველი ესა რა ქვია, ხელყუმბარა მაინც რუსულმა მხარემ ისროლა, იმიტომ რომ როგორც კი ეს მოხდა, სანამ ეს ჩვენებმა გამოიღვიძეს და გარეთ გამოვიდნენ, 230 000 გადაზიარება ჰქონდა იმ ვიდეოს და ისეთ ესენი იყო, რა ქვია, კომენტარები იყო იქ, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ შესაძლებელია და უკვე აი აფეთქდასავით ეს ესა, რა ქვია, აი ხო იცი, ჩიცო აფრენა უნდა და ხელისაქნევას ელოდებოდაო, ესე იყო, ვიღაცამ კარგად გამოიყენა ორივე მხრიდან, მოდი ესე დავარქვათ.
0: კი ბატონო, გიორგი, გეთანხმები, მე ახლა იმას კი არ ვამბობ, რომ ქართველები დამნაშავეები არიან და ისინი არა, ზუსტად იმაზე მაქვს საუბარი, რომ ისედაც დაძაბულია ურთიერთობა.
1: კი.
0: ორივე მხარეს ცხოვრობს ხალხი, რომელიც თვლის, ანუ მე არ ვამბობ, ყველა, კიდევ კაი ეს უმრავლესობა არ არის, მაგრამ არის ხალხი, რომელიც ბუნტაობს იქ და არის ხალხი, რომელიც ბუნტაობს აქ. შორს რო არ წავიდეთ, როდესაც ჩვენ ვალაგებდით 2017-18 წლებში, როცა მე ჩავდიოდი რუსეთში და ვალაგებდით ურთიერთობას აფხაზებთანაც, ხო, ოსებთან, ანუ ცდილობ დაგველაგებინა, იყო ძალა, რომელიც მუდმივად ხელს გვიშლიდა. მართალია, უმრავლესობაში არ არიან, მაგრამ ფლობენ ისინი სერიოზულ გავლენებს და წარმოადგენენ რაღაცას, ხო, ვინაიდან მათ ეს გამოუვიდათ. აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ იმის მაგივრად, რომ აქაც არ არსებობდეს ან ხელისუფლება აკონტროლებდეს, იმიტომ როცა შენ ამბობ, რომ აგენტი რასაკეთებს? აი ამას უარეს რას იზავს აგენტი, მითხარე. მართლა საიდუმლოს გადასცემს? რასაი, ვინ რასაიდუმლო იცის? ან რასაიდუმლოს ფლობ ჩვენ ისეც, რომ გადასცე ქვეყანა დაიღუპება? არანაირს, ხო? აი ეგ არის ზუსტად აგენტურული ქსელი, რომელიც პატარა საშუალება რომ მიეცემა, ეგრევე აწყობს აქციას ნაციონალურ ნიადაგზე და ცდილობს რომ გააღვიოს შუღლი ორ ერთ შორის. ამაზე მეტი აგენტობა რაღა გინდა? ესენი უნდა გამოავლინოს ხელისუფლებამ და ესეთ ხალხი უნდა დააკავოს. აქ არ არის საუბარი რომ მე რუსი არ მომწონს ან რუსი ამბობს, მე უბრალოდ ქართველი არ მომწონს. მარტო ამაზე არ არის. აქ საუბარი იმაზეა, რომ უნდა ამოხოცო, ამოწყვიტო, როგორც ერთი მხარე, ასევე მეორე მხარე და ჩვენ ვცდილობთ ურთიერთობის დალაგებას და როგორ უნდა დაალაგო ურთიერთობა, როცა ყოველთვის გამოჩნდება რამოდენიმე ათასი კაცი, ეს შეიძლება არ იყოს 100,000 და მილიონი, მაგრამ რამოდენიმე ათასი კაცი, რომელიც მუდმივად იქნება ჩასაფრებული, სადმე რამე თუ მოხდება, ეგრევე დაიწყოს ლანძღვა გინება.
1: გიორგი, ჩვენი უბრალო პრობლემა რა არის, იცი, ჩვენ 30 წელიწადია ქვეყანას ვაშენებთ, აი სახლის მშენებლობა რო დაიწყო სახურავიდან, აი სახურავიდან დაიწყეთ, აი ეს სახელმწიფო მშენებლობა და გვინდა რომ ჩამოვიდეთ ყველ. ვერ ჩამოვარდ ვერანაირად, თუ ამას ფუნდამენტი არ ჩაასხი და ფუნდამენტი ბალავერი არ ჩახარე, ისე შენ სახს ვერ ააშენებ, სარაიასაც ვერ ააშენებ, სახს კი არა. ამიტომ აქ ძალიან ბევრი ფაქტორია, როდესაც ძალიან ძალიან ადვილად ხდება ხოლმე მერე ესეთი სენსიტიური თემების გაბერვა და კარგად შემოგდება და თამაში. როდესაც შენ მეც და შენც ამდენი წელია ყირივართ და ვეუბნებით, რომ ჩვენ უნდა ჩამოვაყალიბოთ ესა, რა ქვია, დავაშენოთ სახელმწიფო სტრუქტურები, რომლებიც იქნებიან ძლიერი ამაში, შეეწინააღმდეგებიან ამ იდეოლოგიას და იქნება ცოტა სხვანაირი მიმართულება. დავიწყოთ იქ რუსეთთანაც ესა, რა ქვია, ურთიერთობები, ბიჭო, ბოლო ამერიკა და ირანი დაჯდა მოლაპარაკების მაგიდასთან, ხო? და კაი, ვერ შეთანხმდნენ, კიდე განაახლეს, კიდე დაჯდებიან და ჩვენ ეს გასაგებია, რუსი არის ოკუპანტი. გასაგებია, რომ 2008 წელს მოხდა საშინელება და წაიღო ჩვენი 20%. შენ თუ რუს არ დაელაპარაკე, ელაპარაკე ფონ დერ ლაიენს აზრი. აი რუი კოშტას ელაპარაკე, ეს ანტონიუ კოშტას, რა შედეგი იქნება? არანაირი, ხო? ის რუსს უნდა დაელაპარაკო და რუსთან უნდა მიხვიდე. მაგას ვიძახი ჩვენ, თორე ახლა პრორუსი არავა, ესა რა ქვია, პრორუსები ყავს საქართველოს და ღმერთმა გაუმარჯოთ იმათ, ვინც არიან პრორუსები, არაფერი ესა რა ქვია, საწინააღმდეგო იმათი არ ამა. პირიქით, ძალიან კარგია, ხედავ ვინ არის პრორუსი, ვინ არის პროევროპელი, ვინ არის პროამერიკელი და ვინ არის შეფარული მას, რა ქვია, პრორუსებს, ისევ ისინი მირჩევნიან ის ხალხი ოფიციალურად მაინც ამბობს, ესეთი ვარო, ხო? ხო და ამიტომ ვიძახი, რომ ჩვენ, როდესაც ჩვენ სახელმწიფო გვაქვს აშენებული სახურავიდან, ძალიან ადვილია, გიორგი, ამ ესეს რა ქვია, პროვოცირება, ესეთი რაღაცების პროვოცირება. მე ასე მგონია და ასე მჯერა.
0: აი გიორგი, ზარია ეთერში მოუსმინო.
2: ну
0: да я гисмент
2: камардева батонедо
0: მოგესალმებით
2: გიორგი ძანდები ხომ ზემაია.
0: ლომია, ლომია, დიახ.
2: ბატონო, ისა, თქვენი ტელევიზია არ გიწერებდა, ისე დავლეკე და მოხდი თქვენთან.
0: დიახ, დიახ.
2: ერთი 200 მანიდა გიფათ ძენგია.
0: კი ბატონო. და გიორგი ფოფხაძე ხაზზეა რო იცოდეთ.
2: რუსებზე რო ამბობ, თქვენ ეხლა რუსთვის ზარავალმე დამწელი მაგრამ როცა კარგი იყო მედივით მიყავნი 15 ქვეყანა რესპუბლიკა მაშინ ყველაფერი კარგი გავგებია თქვენთვის რუსეთს საბჭოთა კავშირის დაზა ეს ისევ ფაქტებმა გავაფიჭებდა დღესაც არ უნდა ამისი დაიაგება თქვენ რა ამბობ ფოტანი გვარიანო ის ცოტა ქართველებია რომ ყველაფერს დაფიჭებს არ უნდა ამას 100-ფასი და 200-ფასი
0: დიახ.
2: აი ზაფია ფასიკაცე უძია მთელი რუსეთი არ გაყო ჩვენ ძირამდე. და რავი რაღაცა ეს რუსეთი ასე ძიგაზე შევრიგდეთ, დავიდეთ, ვილაპარაკოთ, გავასწოროთ, ცუდი რაც არის და მომავალი ბედნიერება და თავისუფლება არ ჯობია, სიტყვა არ ჯობია. ციკაში გამოსწელ და ყვირი.
0: დიახ, მადლობა. მადლობა ზარისთვის.
1: მადლობა. თავარია, საიდან დაუჯდები რუსეთს სალაპარაკოთ და როგორ დაუჯდები რუსეთს სალაპარაკოთ? ჩვენ ეს ჩვენ ამას მე და გიორგი ბატონო ჩემო არ უნდა ჩვენ ვერ განსაზღვრო. ეს სახე

0: სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა იყოს. ჩვენ უშიშროების ეს უნდა გქონდეს, რა ქვია, მთელი კონცეფცია ჩამოყალიბებული, სადაც უნდა იყოს გაწერილი ურთიერთობა რუსეთთანაც, ურთიერთობა ამერიკის შეერთებული შტატებთანაც, სომხეთთანაც, აზერბაიჯანთანაც, თურქეთთანაც, უნდა იყოს იქ განსაზღვრული, რა საფრთხები შეიძლება გამოიწვიოს, რა პლუსები შეიძლება იყოს, როგორ და რანაირად. ჩვენ ამას ახლა ვერანაირად ვერ მავსნით, რა ქვია, ხო? აი როცა იყო გიორგი პარლამენტში, ცდილობდა რაღაცას და ყველაზე მეტად ხელისუფლება უშლიდა ამაში ხელს, კაცო, რა შორს ასვლა რა თქმა ამას.
1: დიახ. ხო და ამაზე ვსაუბრობ გიორგი, რომ არა აქვს მნიშვნელობა, რუსი საუბრობს ცუდად ქართველებზე და საქართველოზე, ტურისტი შემოსული. ან რუსეთში წასული ქართველი აკეთებს რეპორტაჟს ცუდს რუსებზე. ამერიკელი აკეთებს ცუდ რეპორტაჟს საქართველოში ქართველებზე, თუ ევროპელი, არ აქვს მნიშვნელობა. არ მინდა გამოვკვეთო ვინმე. ყველა ვინც ასე იქცევა, უნდა იყოს გაძევებული ქვეყნიდან, დაჯარიმებული და გაძევებული. რა ვიცი, 5 წლიან დეპორტაციას დეპორტს მისცემენ თუ 10 წლიანს, ეს უკვე ცალკე თემაა, მაგრამ ადამიანს უნდა ესმოდეს შენ, რომ სხვასთან ჩადიხარ სხვის ოჯახში. კრიტიკა, სუბიექტური კრიტიკა. შეიძლება საკვებთან დაკავშირებით თქვათ, რომ აი ამათ სამზარეულო უფრო მწარე აქვთ, იმას სამზარეულო უფრო თქვათ ტკბილი აქვთ და ეგ შენი სუბიექტური მიდგომებია და სხვა ბლოგერმა შეიძლება თქვას, რომ არა, პირიქით, მწარე კი არის, ჩემთვის საერთოდ არ იყო მწარე. და აი ამაზე იყოს კამათი სიტყვაზე, მაგრამ ის რომ ეს ერი როგორც მთლიანად ერთ ორგანიზმად აღებული ერი საერთოდ არ ვარგა, როგორც ერი ხალხი არ ვარგა, ქვეყანა თვითონ არის ჩაბნელებული, თქვათ, გაუნათლე, ანუ როდესაც შენ ამ ნეგატიურ ჭრილში მთლიანად ეხები ერს, ეხები ქვეყანას, მე არ ამგონია, რომ შენ უნდა გქონდეს უფლება იმყოფებოდე ხო იმ ქვეყანაში, ეს ხო ჩვეულებრივი რამაა. რა
0: თქმა უნდა, რა
1: თქმა უნდა. აი მე მაგალითად მომყავს და ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ადამიანს უნდა გქონდეს უფლება და არანაირი ასეთი უფლება ადამიანს არ უნდა გქონდეს. ერის შეურაცხყოფის უფლება ადამიანს არ უნდა გქონდეს.
0: რა თქმა უნდა,
1: ესეც დემოკრატიის ერთ-ერთი ნაწილია, რომ იცოდე, იმიტომ რომ დემოკრატია როგორც გიცავს შენ და შენ სიტყვის თავისუფლებას, ასევე მიცავს მე, სადაც შენ ჩემს თავისუფალ სივრცეში არ უნდა იჭრებოდე. და როცა შენ მე მლანძღავ და მაგინებ, შენ უკვე ჩემს თავისუფალ თავისუფლების სივრცეში იჭრები და ამის უფლება არ უნდა გქონდეს.
0: ჩვენ თუ ვამბობთ, რომ სახელმწიფო სიმბოლოების შებღალვა არის კანონით დაჟადი, სახელმწიფო სიმბოლოების
1: სახელმწიფო ვინ
0: არის? ერი.
1: ესე იგი, ერს აყენებ ხო შეურაცხყოფას?
0: რა თქმა უნდა.
1: და ეხლა დროშას თუ არ მივაყენე და პირდაპირ ერს თუ ვაგინე, არ უნდა ვიჟებოდე?
0: რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, უნდა ვიჟებოდე. ვინ დაგაშვებინებს იმას, რომ შენ, კაი, ბელგიელი ერი არ არის, მაგრამ რაღაც სახელმწიფოში ხო არიან ის ერები, ვალონები არიან, ესენი არიან, რა ქვია, ფლამანდრიელები არიან და პატარა გერმანული ნაწილია, ხო? შენ რო ეხლა მოგება, აჯანყდება ეს ხალხი და იმის თავრობა მოკიდებს ყურში ხელს და გაგაძევებს პირველივე თვითფრინავში ჩაგაჯენს და გაგიშვებს ებაში, რა ქვია, საკუთარ ქვეყანაში, საიდანაც მოსულ ხარ, იქით გაგაბძანებს და ჩვენთან რა არის ახლა ეს მართლა და მართლა აღარ შეიძლება რა სახელმწიფო აი იმას კი არ უნდა ქმნიდეს გიორგი რაც დღეს შექმნეს რაღაცის სიწმინდეების დამცველი რაღაც ორგანიზაცია რომელიც შეიძლება ძალიან ცუდად მოგვიბრუნდეს მერე ჩვენ იმიტომ რომ სიწმინდეებს ეკლესია უნდა იცავდეს და იცავს კიდეც და სიწმინდეებს უნდა იცავდეს პირველში სახელმწიფო და მთავრობა ვიღაცა გიორგი და ვიღაცა ესა რა ქვია იური და ვიღაცა ჯუმბერი ამას არ უნდა იცოდეს არიცავდეს და არევალება იმას. ჩვენ დიდი შეგვიძლია სიწმინდეების სიძველეების რაღაც არქიტექტურული ან ესა რა ქვია საინჟინრო ესენი რა ქვია ასოციაციები შევქმნათ, რომელიც იქ ათლებს ჩაატარებს, რაღაც ანალიზ ჩაატარებს რაღაცას და სახელმწიფოს ეთქვის მე, რომ ეს არის ძმაო გასაკეთებელი, ეს არის ძმაო
1: გასაკეთებელი, ესეც საკონსულტაციო ხასიათის და სარეკომენდაციო ხასიათის დასკვნები
0: ვიქნება. რა თქმა უნდა, ამ რო ასოციაციას ვიქნება. რა თქმა უნდა, ეს არის
1: სარ. მე არ გამოვრიცხავ, რომ ძალიან კარგი ბიჭები არიან. არ გამოვრიცხავ, რომ პატრიოტები არიან და მართლა გულით ეს ყველაფერი სურთ, რომ გაკეთდეს, მაგრამ არ შეიძლება იქმნებოდეს გარე ორგანიზაცია და აკეთებდეს

0: იმას, რასაც უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო. ანუ ეს ყოველად დაუშვებელია.
1: უკვე ერთმანეთს ყოველად დაუშვებელია, კაცო.
0: ეს ერთმანეთში უკვე არევა ხდება და ადამიანს უკვე არ ესმის, ვინ რისი დამცველია, ვინ რასა, იმ რომ მე რო ხელისუფლებას ვირჩევ, მე მას ვანდობ მთლიანად ყველაფერს, ანუ სახელმწიფოს ვანდობ და სახელმწიფოსთან ერთად ბუნებრივია. სახელმწიფოს დაცვა სიწმინდეების, ეს ყველაფერი ხელისუფლების პრეროგატივაა და არ შეიძლება შეიქმნას რაღაც ორგანიზაცია, რომელიც თურმე ამას იცავს. თავის დროზე აი მაგალითად ომი როცა იწყება, ხო? და სახელმწიფო ეომება მეორე სახელმწიფოს და აგებს. თქვათ, აგებს ომს რაღაც მიმართულებებს და იქმნება პარტიზანული დაჯგუფებები, ხო? ხალხი თვითონ ქმნის, ისიც კი არ არის უკონტროლო. ის ცენტრალურ შტაბს ექვემდებარება და ხაზია ცენტრალურ შტაბთან. ცალკე პარტიზანული დაჯგუფებები არ შექმნილა. ეს გვესმის ჩვენ, მაგრამ ეს ხალხისგან პარტიზანული დაჯგუფებები რო იქმნება, იქმნება იმიტომ, რომ სახელმწიფო უკვე ვერ სახელმწიფოს არ შეუძლია დაძლიოს მტერი და ამიტომ საჭირო. და დღეს ეს რო იქმნება, მაშინ სახელმწიფო უნდა გამოვიდეს და თქვას, მე არ შემიძლია რომ დავძლიო ეს ყველაფერი. ამიტომ ჭირდება ასეთი ორგანიზაცია.
1: ამას რა არ თქვის და არ არის. რატო წევ პანიკას ამაზე, იმიტომ რომ იცი რა არის 90 ეხა გოჩა სამწუხაროდ არ არის, თორე მე და გოჩა მოყვებოდით, როგორ შეგვაიარაღეს 80-იან წლებში, აი ზუსტად იმ პრო შეროიც ამბობდი ამ აგენტის კი არა რაღაცა გადაცესო. ზუსტად აი იმ ხალხმა, ვინც იყო მეხუთე კოლონა და ვისაც უნდოდა რომ ჩვენ სისხლის მღვრელი ძმათა სისხლი და დაგვეღვარა და ხედრიონი მაშველთა კორპუსად იყო შექმნილი და თეთრი გიორგი ძმაშველთა კორპუსად იყო შექმნილი და ძალიან ისეთი ჰუმანური ემებით შეიქმნა თავიდან და არავინ არ ფიქრობდა იმას, მაგრამ ერთღამეში ისე შეგვაიარაღეს და ისე ჩატეხეს ხიდი მაშინა ჩვენ შორის, რომ მოხდა ის, რაც მოხდა. ძალიან ცუდი, აი მე ამის მეშინია და ამიტომ ვემავშები, რა ქვია. მოდი და მეორე მხარემაც ახლა შექმნას რაღაცა ესეთი და ღმერთმა არაქნას ის გავიაროთ, რაც უკვე 90-იან წლებში გავიარეთ ჩვენ. აი ამის მეშინია მე. ძალიან კარგი ბიჭები არიან, შესაძლებელია, ძალიან ძალიან პატრიოტები არიან, მაგრამ ის რაც მათ განაცხადეს და რაზეც ქალბატონმა წილოსანმა, ნუ ახლა ეს ქალბატონი დიდათ ახლა მიწირო წიგნთან ძალიან ჩახუტებულია, მაგრამ ესა რა ქვია და განათ ლებასთანაც ძალიან ჩახუტებულია, მაგრამ ამ ქალბატონმა რაც განაცხადა, მე დამრჩა შტაბეშტილება, რომ ეს ორგანიზაცია შექმნა ხელისუფლებამ რაღაცისთვის. ძალიან ცუდია ხალხო ეს რაღაცისთვის რა. შეიძლება ეს მართლა პატრიოტი კარგი ბიჭები, მე არავისთან ესა რა ქვია პიროვნული არავისთან პრობლემა არ მაქვს, მაგრამ თვითონ ეს იდეა სახელმწიფო მოისწრა ვალდებულება და გიორგის, ჯაბას და თემურის და ვახტანგის გადაცა? სადგინახავთ ეს? მაშინ რატო აგირჩია ძვირფასო ხელისუფლება მე შენ? რისთვის?
0: ზარია ეთერში, გიორგი. მოუსმინოთ. გისმენთ, ისაუბრეთ.
2: რა? თუ შეიძლება?
1: ძალიან ცუდად ისმის.
0: არა, საერთოდ.
2: არ მეკატაკეს გენეხო. ვეტერანი გაწევა პაკაზიდან დეუმიგი. რელგარია ხო? ამავე თან ყურავდება. ამავე ნა ყაქოს ყურავდება. მოწო უძინაო. აუ დახმარება მოგვიწეს. ოღონდ ხუდეთაო. სამსამაძო გულმოხდე. დინი თორი ხომაკო. მა ორიო.
0: გონი ჩემი ოღონდ ამაზენდან პასუხი აღმეთქი. ვისი
1: მოდა თავში? გიორგი, შენ გესმის? ნაცვეთ გესმის და ხვდები რასაც ამბობს. ზუსტად მაღაზია ვიტყვი მე, გიორგი. კარგი, ეს ბატონი არის აფხაზეთიდან, ტოლვილი, რომელიც ამბობს, რომ აი არა, აი დახმარება მოგვიხსნეს, აი ყველაფერს, აი ყველაფერი გაგვინულეს, აი ვის მივმართო, ვის მივადგენ, ქვეყანაში 300,000 ტოლვილი ყავს და იმისთვის ვერ მიგიხედია, რომელ სიწმინდეებზე მელაპარაკები, კაცო. სიწმინდეები კარგია, როცა შენ აფხაზეთიდან ტოლვილს და დაპურებული ყავს. ეს რა ქვია, ვეტერანების დაპურებული ყავს. ყველაფერი მიხედე, ყველაფერზე, ყველაფერს მიხედე და ყველაფერი აწყე, სახელმწიფო ააშენე. ეს ყველაფერი, რასაც ესენი აკეთებენ, არის სახელმწიფოს
0: ერთი მეორეს ხელს არ უშლის. ეხლა სიწმინდეების და ზოგადად ჩვენთვის იმ სიწმინდეების შეურაცხყოფა, რომელსაც ჩვენ ყოველთვის ვიცავდით და ჩვენი წინაპარი იცავდა და დღემდე მოიტანა, ამით უნდა იყოს დაკავებული სახელმწიფო, მიუხედავად იმისა, თუ რა ხდება სხვა ფლანგებზე. სხვა ფლანგებითაც უნდა იყოს დაკავებული, ბუნებრივია. ჩვენ იმაზე არ ვსაუბრობთ, რომ ჯერ ეს გააკეთე, მერე ის. უნდა სახელმწიფოს უნდა კონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ ყველა მიმართულებით მუშაობდეს ისე, როგორც საჭიროა. და არა ისე, რომ იცი რა არის, შენ თუ გინდა დაცულმა იარო გარეთ, машин пенсионерებს უნდა მოუხსნა პენსია მთლიანად. ან შენ თუ ეს ეგეთი ულტიმატუმებით კი არ უნდა გესაუბრო.
1: როცა ვიღათა თავქარიანმა თავის დროზე გახსოვს ეს ღვთისმშობელის ხატი რო შეურაცხო, გამოვარდით მე და შენ ვიყვირეთ და ქართულმა ოცნება რა გითხრა, ესო გამოხატვის თავისუფლება აქვს ამათ.
0: არა, ეგ შეგვიძლია, ჩვენ შეგვიძლია ცოტა კიდე უკან წავიდეთ, თქვათ 2016-17 აი ეს წლებიც გავიხსენოთ, როდესაც ან უფრო მანამდე, როდესაც ანტიდისკრიმინაციული კანონი მიიღეს, როდესაც ნატო იმაში ჩაგვიწერეს, რა ქვია, კონსტიტუციაში, ხო? როდესაც, რა ვიცი, ბევრი ევროკავშირი და ასევე კონსტიტუციაში. ბევრი რამე შეგვიძლია ვთქვათ, მაშინ რაც ხდებოდა. დღეს ხო პოზიციონირებენ როგორც ეროვნული ძალა, რომელიც ზრუნავს ერთზე, რომელიც იცავს ოჯახის სიწმინდეებს და ასე შემდეგ. დღეს ასე პოზიციონირებენ. ხო და ისე იყო თუ ასე იყო, დღეს მოვთხოვოთ ის, რაც დღეს არის მოსათხოვი. აი ვეკითხები, შენ ხო ამბობ, რომ დღეს შენ პოზიციონირებ როგორც ოჯახის დამცველი ხელისუფლება. ძალიან კარგი. რატო იქმნება ორგანიზაცია, ვთქვათ, რომელიც ანალოგიურ ფუნქციას უნდა ასრულებდეს, ოღონდ ანალოგიურ რაში უნდა გამოავლინოს ადამიანები, რომლებიც თქვათ ვიღაცას შეურაცხყოფას აყენებენ, ვიღაცის სიწმინდეებს, ერს, რა ქვია, რელიგიას და ასე შემდეგ და რა უნდა გააკეთონ? ფიზიკურად უნდა გაუსწორდნენ, ხო? სხვა არანაირი საშუალება ორგანიზაციას ვერ ექნება, ვერ დაიჭერს, ბორკელებს ვერ დაადებს, ციხეში ვერ გაუშვებს, ჯარიმას ვერ გამოუწერს. ესე იგი, უნდა გაუსწორდეს ფიზიკურად. ანუ მე ახლა ხელისუფლებას ვეკითხები, შენ უკვე პოზიციონირებ როგორც ამ სიწმინდეების დამცველი. რატომ არაკეთებ და რატომ იხსნი ამ პასუხისგებლობას შენ როგორც ხელისუფლება და რატომ გადაგაქვს ეს პასუხისგებლობა ორგანიზაციაზე, რომელიც არ არის, რა ქვია, აფილირებული ხელისუფლებასთან და რომელიც იქმნება როგორც, არა ვიცი, როგორც არასამთავრობო, როგორც შპს, როგორ შეიქმნება?
1: არასამთავრობო ორგანიზაცია.
0: ესეც არ ვიცი, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მეც და შენც, რომ კარგი ბიჭები არიან, პატრიოტები არიან ქართველები, ყველაფერი კარგია. ხელისუფლებას ვეკითხები, რატო აკისრებ შენ იმ ხალხს? მაშინ მოდის შექმენი ასეთი სტრუქტურა, ოფიციალური სახელისუფლებო. ეს ბიჭები შეიყვანეს შიგნით, მათ სახელი დაერქმევა, მათ უფლება ექნებათ, რომ სანქცია დაადონ, თქვა, დააჯარიმონ, ვისაც გამოავლენენ, ხო?
1: ბატონო.
0: თქვა, ბორკილები დაადონ თუ მისემ ამის უფლებას და მიიყვანონ პოლიციას, ჩააბარონ. აი რაღაც, თორე, ეხლა რაც შეიქმნა ფაქტიურად, ხელისუფლებამ, ეს თუ ხელისუფლების მიერ შექმნილია, თქვა, მაგრამ თუ ხელისუფლების მიერ შექმნილი არ არის, სიტყვაზე ვამბობ, მაშინ შექმნილია ხელისუფლების თვალების დახუჭვით. ხო? სხვანაირად რა უნდა თქვა? და შენ თუ ამას უფლებას, ორგანიზაციას აძლევ უფლებას, რომ იმოქმედოს, რას მიიღებ? ძალადობას ქუჩაში. რის წინააღმდეგ შენ უნდა გამოდიოდე? აი როგორც ხელისუფლება, ხო? ისმის კითხვა, რას აკეთებ? რისთვის აკეთებ?
1: ჯერ კიდევ ამბობ, მე ამ ხელისუფლებას რომ ვაკრიტიკებ, იმისთვის კი არ ვაკრიტიკებ, რომ არიქა ხვალე ტოფი უნდა დავიჭირო ხელში და რევოლუცია უნდა მოუწყო. მერთმა და ბაროს ყველანაირი რევოლუციისგან, მე იმას ვაკრიტიკებ, იმისთვის ვაკრიტიკებ, რომ გამოიფერთხე ყურები და გააკეთე ის, რასაც ხალხი გეუბნება და სისულელეს მოაკეთებ, კაცო. იმიტომ რომ ჩემთვის ერთადერთი ამოსავალი წერტილი არის არჩევნები. არჩევნების გარდა არ არსებობს ჩემთვის სხვა ეს არაფერი რევოლუცია.
0: ხო და ეხლა ისინი ფიქრობენ, რომ ხალხის დაშინებით აიძულებენ ხმა მისცენ ხელისუფლებას, ან როცა დაშინებულები იქნებიან ადამიანი. ისედაც ბევრი დაშინებულია, მაგრამ უკვე გადაშენებულია, ანუ იმდენად არ არის დაშინებული, უკვე ეს გაუარა მან დაშინებამ და დღეს უკვე ადამიანები აღარ მაინტერესებს, გინდა დამიჭირე, გინდა რაც გინდა ქენი, მე ვთქვათ, შენ არ გემხრობი და ხმას არ გაძლევ. ანუ ამას უკვე ღიათად ცხადებს ხალხი. რას უნდა ველოდოთ, აი შენი აზრით, გიორგი, იმიტომ რომ მე მახსენდება სააკაშვილის პერიოდშიც, განაცოტა ზონდერბრიგადა იყო შექმნილი. იმ პლასმასის ჯარისკაცებს სპეციალურად ავარჯიშებდნენ.

0: ხოჭ გვაქვს
1: ჩვენს იგივე შექმნეს გიორგი ამათმა და ზუსტად იმ ხალხმა შექმნა ეს ის ხალხია ახლა
0: ეს ნაცმოძრაობის წევრები ვინც იყვნენ
1: კი ბატონო ნაცმოძრაობის წევრები ვინც იყვნენ და ვისაც ეს იდეები მოსდიოდა თავში რომ ეს რა ქვია პლასტმასის ხელკეტებიანი ტიპები არ გახსოვს რა რაები აქვს ნაკეთები გაც კოდა აი მაგას რას უნდა ველოდოთ გიორგი ძალიან ცუდ რაღაცას უნდა ველოდოთ იმიტომ რომ ხელისუფლება როდესაც უშვებს ხელიდან სადავეებს შენ სწორი თქვი ამ ბიჭებმა ხელბორკილი უნდა დაადოს ვინმე ჯარიმა უნდა გამოუგებას აი საიდა აი ამ ბიჭებმა თუ გოგოებმა როგორ უნდა დეფინიცია მიცენ იმას რა არის სიწმინდეების შეურაცხყოფა იქნება და ეს არ აქვს სიწმინდე შეურაცხყოფა სულაც არ არის ეს იმიტომ რომ ამის დეფინიცია უნდა კონდეს სახელმწიფოს ამის დეფინიცია აქვს პოლიციას ამის დეფინიცია აქვს ამას რა ქვია პროკურატურას
0: ეკლესიასაც აქვს ამის დეფინიცია ეკ
1: რა თქმა უნდა ეკლესიას აქვს კი არა ეკლესია იცავს ამას და ნუ ახლა ნუ გადავახტებით ამ ეკლესიას თავზე თორე ეკლესია როდესაც ვერ იცავს ხოლმე გამოდის და გეუბნება ხალხო ეს გავაკეთოთ ესე და რამდენი ხალხი გვინახავს გამოსული ეკლესიის დაძახებულზე შენც იცი და მეც ვიცი ეს რა ქვია 100000ობით და 200000ობით კაცი არის გამოსული ქუჩაში როდესაც ეკლესიამ ვერ შეძლო რაღაცა რაღაცის პროვოკაცია რომ მოაწყო ისევ ამ ხელისუფლების ეს იყო ეს რა ქვია სისულელის გამო გამოვიდა და პატრიარქმა თქვა რომ ჩვენო დღეს ამ 17 მაისს ოჯახის სიწმინდის დღეთ გამოვაცხადებ და გამოდით ხალხო, გახსოვს რამდენი გამოვიდა ქუჩაში?
0: მეც ვიყავი მანდ.
1: მეც ვიყავი.
0: ხოდა, ნუ ჩვენ ყველამ ვიცით ეკლესიის ძალა, ეკლესიის ავტორიტეტი, ეს მე მგონი ყველასთვის ნათელია და ამაზე არ ვდაობთ, ამიტომ ვამბობთ, რომ ხელისუფლება, როდესაც ჩავთვალოთ, რომ თვალს ხუჭავს, როცა იქნება რაღაც ორგანიზაცია, რომელსაც უნდა კონდეს დამსჯელი ორგანიზაციის ფუნქცია, სხვა არაფერი. და შენ ამაზე თვალს ხუჭავ, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ უკვე აპრიორში პასუხისგებლობა მოხსნილი გაქვს და გადაბარებული გაქვს ეს პასუხისგებლობა იმ ორგანიზაციაზე. ესე იგი, ძალადობა იქნება თუ რა იქნება იმ ადამიანებს რა ელოდება. კი თვითონ კი ამბობენ, რომ დაგვიჭირონ არ არის პრობლემა, გასაგებია. ის ადამიანები კიდევ ერთხელ ვამბობ, რა შეიძლება პატრიოტები დარწმუნებული ვარ, პატრიოტები არიან, კარგი ქართველები, ყველაფერი, მაგრამ სახელმწიფო ამათ რო ასე იყენებს, მე იმიტომ ვეუბნები, რომ ახლავე რომ შენ ამ ბიჭების დაცვაც თუ გინდა და გინდა რომ ამ ბიჭებმა ფუნქცია შეასრულონ, შექმენი ოფიციალური ორგანო, შეიყვანე ეს ბიჭები ამ ორგანოში და რაღაც სახელი დაარქვი და ამით შენ პასუხისგებლობას უკვე ვეღარ იხსნი, რასაც გააკეთებენ, სახელმწიფოს დაეწერება, მაგრამ შენ არ გინდა რომ სახელმწიფოს დაეწეროს. აი ეგ არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ სახელმწიფომ უნდა რომ მოიხსნას ეს პასუხისგებლობა და თქვა რომ მე რაშუაში ვარ, რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაცია რასაც აკეთებს, ჩემთან რა გინდა და მე საერთოდ რაშუაში ვარ და ასე შემდეგ. ზარი ეთერში გიორგი დაველაპარაკოთ. მახურებელს.
2: ალო.
0: დიახ, გისმენთ.
2: ისია, ხوارჯობ და მოგეწიათ ის ფიტები და აგვერდია თქვენ არიან რა უნდა დაკაპირებენ. ასე მათ შეიძლება ტელეფონი შექმნილი ეს ხო პრინციპში შეუარყოფა ეს ხო ცილისამება ალა შეგრე გამოიცხადა რა
1: იქა როდესაც ალბატონი ხალბატონი ცილოსანი გამოვიდა და ვიქრა გაგლახავენ ეს ბიჭებიო ხო
0: არა ერთი წამით გიორგი ვალაპარაკოთ დიახ
2: თუ აპირეთ მოწევა სინდიტები და გაგვაცნობთ ვინ არიან და რა სიტყვაა
0: არ არის ცუდი იდეა შევეცდებით რომ დაუკავშირდეთ მოვიწვიოთ გავერკვიოთ თუმცა ცილისამება ჩვენი მხრიდან ნამდვილად არ ყოფილა
1: და
0: არც შეფს ხალხი შეცნომაში შეყვანა არ ყოფილა
2: არა ხელისუფლების შექმნილია
0: არა ჩვენ არ ვამბობთ რომ ხელისუფლების შექმნილია მე თუ მისმენთ თქვენ თუ კარგად მისმენთ მე ვთქვი რომ ხელისუფლების შექმნილი შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ხელისუფლების თვალების დახუჭვით არის შექმნილი, იმიტომ რომ
2: ماشي გეთახმებით ბიძო, ხელისუფლება გააკეთოს, რომ არ აკეთებს
0: გადაგებაში
2: გაჩნდა და დაუპირისპირდება.
0: ბატონო ჩემო, ჩვენ როცა რამეს ვამბობთ, დამიჯერეთ, რომ კარგად ვფიქრობთ, რას ვამბობთ და თვითონ სიტყვაზე პასუხს ვაგებთ.
2: და
0: არასოდეს არ ვიტყვით ისეთ რამეს, რაც ან ვინმეს არ ეკუთვნოდეს. ან ზოგადად შეცდომაში

0: შეგიყვანოთ თქვენ, თქვათ.
1: გასაგებია, დიდ მადლობელი ხი თუ მოიწვეთ ის
0: მე შევეცდები, მე შევეცდები
1: ხმაო.
0: კი ბატონო, მე შევეცდები რომ დაუკავშირდე, მე გეტყვით კიდევაც.

0: რასაც ისინი გიცხადებენ ჩვენ, ის არის სახელმწიფოს ვალიდა, აი უმთავრესი ვალიდა მოვალეობა არის. კაი, დავარღვიე შეურაცხავი მე ესა, რა ქვია, ან ვიღაცა ჯუმბერი, ან გივი, ან თამარა, ან ლამზირა, რაღაცა შეურაცხო ჩვენი სიწმინდეები. რა ვშვებით მე, ეს ბიჭები, ეს ასოციაცია რას აკეთებს? განცხადებაში აქვს პროკურატურაში, პოლიციას გამოიძახებს, ესა რა ქვია, მე მედიას ჩააყენებს საქმის კუთხეში.
1: ჯარიმას დააკისრებს.
0: თუ ჯარიმას დააკისრებს, ნუ რას უზავს? გიორგი, ჯარიმის დაკისრების უფლება არა აქვს ასოციაციას, ახლა შენ?
1: არა, არავის, მომისმენ, რაც შენ ჩამოთვალე, ხო? არავის არ აქვს სახელმწიფო უწყების გარდა, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენ ზუსტად ამ კითხვას ვსვავთ. ამიტომ ვეთანხმები მაყურებელს, მაგალითად, კარგი იქნება, მე შევეცდები რომ დაუკავშირდე. რამდენად გამოთქვამენ თანხმობას და მოვლენ, არ ვიცი, მაგრამ იმედი მაქვს რომ მოვლენ. ჯერ უნდა გავარკვიოთ კონტაქტები, ნუ ამას გავარკვევთ და დავსვათ ეს კითხვები პირდაპირ ეთერში, თუ გინდა, თუ შეიძლება ეს ხუთშაბათ მოხდეს, სიტყვაზე ვამბობ და შენც თუ გინდა ჩაგვეთვები ეთერში. ზოგადად მაყურებელს ექნება საშუალება, ალბათ ბევრი არა, იმიტომ რომ უნდა ვასაუბროთ ხომ სტუმარით?
0: იგი, უნდა მოიწესო.
1: მაყურებელი, რამოდენიმე მაყურებელი უნდა შემოუშვოთ ეთ იმ პირდაპირ ეთერში. ხო და დავსვათ ეს კითხვები. კი ბატონო, იმიტომ რომ ჩემთვის გაუგებარია, მე აქ უფრო იცი რას ვხედავ. ახალგაზრდებს, რომლის გამოყენებაც უნდათ. აი, გამოიხენონ და
0: მე
1: ხელები შეაწმინდონ, გაიგე? აი, ამას უფრო ვხედავ, იმიტომ რომ ხვალზეგ, ამათმა რომ რამე გააკეთონ მსგავსი. და ხვალზეგ მოხდა ისე, რომ შეიცვალა ხელისუფლება და მოვიდა ხელისუფლებაში ხალხი, რომელიც იძიებს რეალურად კანონ დარღვევებს, რომელიც მოხდა ამ ხელისუფლების პერიოდში. დაიჭერენ ისეთ ხალხს, რომელიც ასეთ რამეს ჩადიოდა, ხო ესეა? და ამას ქვია ზუსტად, რომ გამოიყენო, ხელები შეაწმინდო და გადააგდო. და ეს არ მინდა რომ მოხდეს, იმიტომ რომ ყველა ახალგაზრდა ჩემთვის ზვირფასია. გინდა აკეთ ხარის
0: ვინმეს დავიცავ ჩვენ პირველ რიგში ამ ეს ადამიანები უნდა დავიცვათ, მისგან რომ შეცნობაში არ შეიყვანონ, კაცო.
1: ხო და ამიტომ ვამბობ რა, რომ მე სიტუაციას ვხედავ, ამიტომ შენ უნდა ვკითხოთ, კითხვები დაუსვათ, გავიგოთ თვითონ როგორ ხედავენ სიტუაციას, როგორ აფასებენ და რისთვის არიან მზად. მარტო იმის თქმა, რომ მზად ვარ ციხეში წავიდე, ეს არ კმარა. ძალიან ბევრი ადამიანია მზად არის, რომ ციხეში წავიდეს. ოღონდ გააჩნია რის გამო? რის გამო? და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როცა შენ რაღაც ღირებულებას იცავ, შენ როგორ ხედავ ამ ღირებულებას, როგორ გესმის ეს ღირებულება, რამდენად კარგად შეგიძლია რომ გაარჩიო ის ღირებული, რაც უნდა დაიცვა და ის უბრალო, რაც შეიძლება იყოს გაკეთებული ან ნათქვამი, სიტყვაზე ვამბობ, და არ ჩათვალო რომ ყველაფერი ის არის ღირებული და ყველას რაღაცნაირად გაუსორდე ფიზიკურად იმის გამო, ეკუთვნის თუ არ ეკუთვნის, მიუხედავად ამისა, ვთქვათ რა. ანუ აი ამ ყველაფერზე საინტერესო იქნება, ბუნებრივია, ბიჭებთან ამ თემაზე საუბარი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ მოხდა მათი თანხმობა, მე შევეცდები რომ დაუკავშირდე.
0: გიორგი, მე ტყუილად კი არ ვამბობდი, რომ აი მაშინ როცა ჩემ თვალწინ შეიქმნა მაშველთა კორპუსის და ჩემ თვალწინ შეიქმნა თეთრი გიორგის და ჩემ თვალწინ შეიქმნა რამოდენიმე საძმოც, ახლა მე სამწუხაროდ გოჩა არ ავყავს დევს, თორე უფრო განვავრცობდით ორივე, იმიტომ რომ ჩვენ ამის მონაწილეები ვიყავთ. ეს ორგანიზაციები შეიქმნა ძალიან, აი როგორი იმეთ, იცი რომ აი ძალიან პატრიოტული, ძალიან კარგი მოტივი, ძალიან ვიღაცამ, იმიტომ რომ ეს ჩვენი საქმე რო არისო რაღაცეები, რასაც ჩვენ მოვშებოდით მაშინ, ხო? ძალიან ცუდად გამოიყენა და ძალიან მარტივად გამოიყენა ტოფის გასასრულად ერთი მხრიდანაც და მეორე მხრიდან. ძალიან ცუდი იყო ეს ყველაფერი. და მე ამის მეშინია რომ ეს ახალგაზრდები მიყავით ჩვენ და შეცდომა მოგვივიდა. ამ ახალგაზრდებმაც ის შეცდომა არ გაიმეორონ არც ერთი მხრიდან და არც მეორე მხრიდან, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მე ქარებსა რა ქვია, მართლა შენზე მეტად ვაკვირდები ამას, რა ქვია, სოციალურ ქსელებს და უკვე ძალიან ცუდი ტენდენცია, აი ძალიან ცუდი ტენდენციები მიდის.
1: ძალიან შენ ხედავ რომ არა ბუნებრივი ესკალაცია
0: ხდება
1: იმ კონფლიქტის, რომელიც ისედაც კონფლიქტური სიტუაცია, მაგრამ რომელიც პრინციპში სწორ ადგილას წარმოიშვა და იყო სპონტანური, მაგრამ შემდეგ უკვე გამოყენება ხდება.

0: ბა ამ კონფლიქტის ისე როგორც სურს ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც, ხო? ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, როდესაც ხელისუფლება გვეუბნება, ერთი აგენტი დავაკავეთ მეორე აგენტი და ვერ გვეუბნება, რაშია მათი აგენტობა? ანუ რაში გამოიხაი რცხილაძე, ხო, გულბად, რცხილაძეა დაკავებული. რისი აგენტი იყო? რა ინფორმაციას აწვდიდა? ან რუსეთს, ან ირანს, ან რას აწვდიდა? ვერც გავიგე, ვისი აგენტი, ვერც შენ ვერ გაიგე.
1: ვერავინ თავისი გუნდის წევრი დააკავეს გიო უძილაური, კაცო, რა, აი ვის რას აწვდიდა ეს გიო უძილაური, ერთი ეს გამაგებინა. იგივე რცხილაძე და აი
0: ხო და ამას გეუნები, როცა ამას აკეთებ და ეუნები რომ აგენტია და ასე შემდეგ. ასეთი ხალხი, რომელიც აგერ იყენებს სიტუაციას და გამოყავს, რა ვიცი, კახეთში თუნდაც ახალგაზრდებიც და ხალხი რომ გამოიყვანეს და ყვიროდნენ რუსეთის საწინააღმდეგოდ რაღაც ცუდ ლოზუნგებს და პუტინის საწინააღმდეგოდ ცუდ ლოზუნგებს. შენ ხომ ხვდები, რომ ეს მართულია? არ შეიძლება ეხლა სპონტანურად გამოვიდეს სახლიდან ადამიანი და წამოდი, მე ეხლა უნდა ვაგინო რუსეთს, ხო? ამა ეგ სპონტანურია, ჯერ მიდის პროპაგანდა, ნახე რას აკეთებენ, სპეციალურად ჩამოვიდნენ, ამას აკეთებენ, იმას აკეთებენ. ჯერ ეს პროპაგანდა მიდის ხალხში, მე აი დღეს საღამოს ვიკრიბებით, რომ ჩვენი ღირსება დავიცვათ და ასე შემდეგ და ხალხს აგროვებენ და ვინ არის ეს ორგანიზატორი? ან ორგანიზატორების ჯგუფი, ვინ არიან? აი ეს თუ არ არის აგენტი ვიღაცის. აბა ეგენი არიან აგენტები, რომ თან ვერ გვიხსნის, ხო? რა ინფორმაცია მიაწოდა გულბატმა ვიღაცას, ანუ სხვა ვინმე. აქ აშკარად გეუბნები, არსებობს ჯგუფი, რომელიც მუდმივად არის შუღლის გაღვივებით დაკავებული. ორ ერთ შოუს და შენ იმას არაკავებ, არ ცდილობ რომ გამოავლინო, როცა გეუბნები, რომ ეს უფრო აგენტია, ხო? ანუ აშკარად ჩანს, რომ ცდილობს დაძაბოს ურთიერთობა ორ ერთ შორის და არაფერს არაკეთებ, რატო გაწყობს? გაწყობს, რომ ასეთი დაძაბულობის კერა, თქვა, გაჩნდეს კახეთში, გურიაში, აჭარაში და სხვაგან კიდე? გაწყობს? ალბათ გაწყობს, თორე წინაამდეგ შემთხვევაში პირველ რიგში ხელისუფლება ეთქოდა, რომ ეს არის აგენტი. კითხვაც არ გაჩნდებოდა, არც მე გამიჩნდებოდა კითხვა და არც შენ. რატო აგენტი? რას ქვია რატო აგენტი? ერთია, როცა შენ გამოდიხარ, თქვა, იმ ბიჭის მხარდასაჭერად და მეორეა, როცა შენ გამოდიხარ ლოზუნგებით ქვეყნის და იმ უცხო ქვეყნის პრეზიდენტის წინაამდეგ. ეს უკვე სხვადასხვა, ანუ პოლიტიზირებული ამბავია და რატო აკეთებ ამას? ამას არ ქვია ბიჭის მხარდაჭერა. ეს ალკე თემა, ხო, გამოდი, კი ბატონო, დაუჭირე მხარე, სორი იქნებოდა თუ არასორი, სხვამ განსაჯოს, მაგრამ როცა შენ მსვლელობას აკეთებ დედის გინებით და მთელი ამბავი სხვა ერის და იმ ერის პრეზიდენტის წინაამდეგ, ამას უკვე არ ქვია უბრალოდ მხარდამჭერთა მსვლელობა. ამას ქვია ორგანიზებული და ორგანიზებული სპეკულაციები და პროვოკაციები.
1: ორივე მხრიდან მე რუსებმა შენ გონია ნაკლები
0: ნანა. არა, რუსებიც იგივე, მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ რუსეთში გამოჩნდება ვიღაცა, ვინც იგივე სიტყვის და იგივე
1: რაღაც ზომებს მიიღებს. რუსებს ბოლო სერიაში კისერს უტეხიათ, რაც უნდა.
0: მე ხო რუსებზე რა ვილაპარაკო საქართველოსში ვარ და ვცდილობ რომ აქ სიტუაცია არ ამღრიოს ვიღაცამ და არ დაიძაბოს, თორე რუსეთში იმედი მაქვს გამოჩნდება ვიღაცა, რომელიც იგივე სიტყვის და იგივენაირად მოექცევა იმ ბლოგერებს თუ წამომწევებს ამ პროვოკაციებს, ხო? იმედი მაქვს და ჩვენ რადგან საქართველოსში ვართ, მე და შენ იმიტომ საუბრობთ, ხო, ამაზე?
1: მეს კაცო, რადგანაც საუბარია.
0: თორე მას საფრანგეთშიც ბევრია, საფრანგეთში აქედან წასულები, საფრანგეთში ვითომ მოითხოვეს, რა ქვია, თავშესაფარი, გინდა გერმანიაში, გინდა სხვა, რომლებიც სიტყვაზე ლანძღავენ ხელისუფლებას, მაგრამ ხელისუფლებასთან ერთად დრო და დრო ხედავთ, ხო, რომ მთლიანად ერიც ილანძღება. ანუ რადგან ერი ფეხზე, მაშინ გითხოსო, შენ რატო გაიქეცი? შენ თუ ერს აკისრებ ამ პასუხისმგებლობას. მე შეიძლება ვთქვა, რომ კი ბატონო, ერი ერთად უნდა დავდგეთ და შევცვალოთ ხელისუფლება, მოვიდეს სხვა ხელისუფლება, რომელიც იქნება ლოიალური, ზოგადად ლოიალური და დემოკრატიული უფრო მეტად, ვიდრე არის დღევანდელი ხელისუფლება. შეიძლება ამაზე ისაუბრო, ვთქვა რა. მაგრამ როცა შენ უცხოეთში ხარ, ლანძღავ ხელისუფლებას და თან ამბობ რომ ეს ერი ღირსია, ეს ქართველები ღირსია უმრავლესობა და მთელი ამბავი და რაღაცა, მე მსვავ კითხოს, ამის უფლება საიდან გაქვს, ვინ მოგცა ამის უფლება? და მეორე, თუ ესეთი მაგარი ხარ, რატომ გაიქეცი? ეხლა კითხვა რო დაუსვა, გეტყვის რომ მე აქ მომკლავდნენ, მე აქ დამიჭერდნენ, ჩამს, ვერ რა, დაგიჭირონ, ჩაქსონ ციხეში.

0: შენ თუ ასეთი მებრძოლი ხარ, ჩახსონ ციხეში იჯექი. არ გინდა ჯდომა, გაიქეცი.
1: არ იჯექი თუ რა? არ იჯექი თუ რა?
0: მე ვიჯექი, მე იმაზე მაქვს საუბარი რა, ჩამოვიდეს და ჩაჯდე ციხეში. რატო ეშინია და იბრძოლოს როგორც შეუძლია. მაგრამ როცა შენ გაიქეცი და სხვა სეუბნები მიდი იბრძოლე, ბოდიში, მაგრამ არ ხდება ესე. შენი გულისთვის აქ ბრძოლას არავინ არაპირებს. შენ თუ ბრძოლა გინდა, ჩამოდი და იბრძოლე. და აქ რო ხალხი რეალურად ბრძოლას დაიწყებს და გაიმარჯვებს, მერე ჩამოვა ასეთი რამოდენიმე და იტყვის რომ აი იქიდან რაღაცას, რა იქიდან რაღაცას, კაცო. თავს უშველე და გავარდი აქედან. ეს არის და ეს. და ვინც გავარდნილია და უცხოეთშია გავარდა და იქიდან მოძრავს და გვეუბნება რა უნდა ვაკეთოთ, ესეთი შემოსაჩვები აღარც იქნება. აქ რო შეიცვალოს ყველაფერი. იმიტომ რომ მებრძოლი თუ ხარ და პატრიოტული სული და მთელი ამბავი, იბრძოლე აქ. თორედ ის ადამიანი რომელიც წავიდა საშოვარზე, იმ ადამიანებთან პრეტენზია კი არა პირიქით. იმ ადამიანებს უნდა უთხრათ რომ
1: ის ადამიანები გიორგი ვერც იმაში 24 საათი რომ მუშაობს, აი 8 საათი რომ იმუშავა, ამასავით რა ქვია და მოვიდა სახლში და აი დაღლილი და იცის რომ დილის 5 საათზე ისევ წასასვლელია, იმას ახლა იმის ის რომ იბრძოლე და
0: არა ის არც დაწერს, მაგრამ მე სხვა რამეს გეუბნები, ეს ადამიანები რომ წასულები არიან თქვა შოუნაზე, ფულის შოუნაზე, ხო? იმ ადამიანების წინაშე პირიქით მე ვთვლი რომ სახელმწიფო დამნაშავეა. ვინაიდან ვერ შეუკვნა ის სათანადო პირობები აქ და ადამიანს მოუწია წასვლა. მაგრამ როცა შენ პოლიტიკურად გარბი ხარ, სადღაცას იღებ თავშესაფარს, იქ ცხოვრობ სოციალზე, სახელმწიფო გარჩენს და შენ კიდე იქიდან ლანძღავ ხელისუფლებას არ მოგწონს და რაღაც გასაგებია, მაგრამ ხელისუფლებას ერთად ერს ლანძღავ, რომ ვითომ აი თქვენ რო ყავთ ეგეთი ხელი, შენ ვინ ახარ? ამერის ნაწილი არ იყავ და თუ არ ახარ ამერის ნაწილი, მაშინ საერთოდ გაჩუმდი და ხმა აღარ მოიღო.
1: აუნდა ამერის ნაწილი ვარ და ცხვირფის მართლა ცხვირფის დაუნდრობ ნებისმიერს ვინ ჩემერს ცუდად მოიხსენიებს, ხო? გაზია ლაპარაკი
0: კაცო. კი ბატონო. გიორგი, სამწუხარო ჩვენი დრო ამოიწურა. მადლობა რომ გვერდ ხო, მადლობა რომ გვერდები. მადლობა რომ გვერდები, მადლობა რომ ხარ ხაზზე. მაყურებელსაც მადლობა მინდა გადაუხადო რომ რეკავს, აზრებს გამოთქვამს. თქვენი აზრი ჩვენთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია. ეხლა კი უნდა დაგემშვიდობოთ. შეგხვდებით მომავალ ორშაბათს, იმედი მაქვს სამივე ვიქნებით ეთერში, მაგრამ მე პირადად შეგხვდებით ხუთშაბათს 6-ის ნახევარზე და შევეცდები, როგორც გითხარით, დაუკავშირდე იმ ბიჭებს, რომლებმაც შექმნეს დღეს რაღაც ორგანიზაცია და თუ მოხდება ეს დაკავშირება, გადაცემაც ძალიან საინტერესო იქნება. ახლა კი დროებით, კარგი ბრძანდებით.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთომ, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
3: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს იგივე ივანიშვილისგან, ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნია თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ეს

0: პარტია და მას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელი აი იდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ სოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი სოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავისთავად ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემამ თავრობამ ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადეები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ, ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის. ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათ მას თქვეს ეს. ანუ ცდილობენ დაალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დაალაგდება. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა თავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ენის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არეალობა.
1: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა: ჯორდანო ბრუნო, დაწვეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
0: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
1: ინტერვიუ არსებობს, ბატონო დავით.
0: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამ ზისირგლი ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ იბადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები, ანუ ღმერთის ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. თუმცა შორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირის წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ, პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. და ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა, მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარი, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს, ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს, არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ. მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერია ამ საკითხს. როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
1: აქციებს მართავდით.
0: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO, პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
1: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
0: აქციებს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
1: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვა შორის ობიექტივზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღსდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის ამოსაცმოდნენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებული იყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.

0: სრულიად აღდგა მონასტრის ისტორიულ გარემოში არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი პალატად წოდებული ნაგებობა, სადაც ალავერდის სიძველეც საცავი მუზეუმი უნდა განთავსდეს. აქ გამოიფინება მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლენილი არტეფაქტები. მუზეუმს რამდენიმე დარბაზი ექნება, სადაც თემატურად გამოიფინება საეკლესიო ხელოვნების ნიმუშები. აქვე მოეწყობა სარესტავრაციო სახელოსნო ლაბორატორიები მეცნიერთათვის. მათ საშუალება ექნება თიცხოვრონ და იმუშაონ ისტორიულ გარემოში.
1: ეს არის ალავერდის მონასტრის მუზეუმი. ახლა მიმდინარეობს ამ შენობის მოპირკეთება და კეთილმოწყობა. აქ მუზეუმთან ეზოში განთავსებულია მე-16 საუკუნით დათარიღებული ზეთის სახდელი დოლაბის ქვა და ამ დოლაბის ქვაზე დევს ასევე მე-19 საუკუნით დათარიღებული დერგი, რომელსაც მარცვლეულის შესანახად იყენებდნენ. ჩვენ შეგვიძლია შენობაში შევიდეთ. მუზეუმის შიდა სივრცეში არის განთავსებული უძველესი ქვევრი, რომელიც მე-19 საუკუნით თარიღდება.
0: ალავერდის მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლინდა ზეთისხილის ზეთის სახდელი ქვა. ამ ფაქტმა განაპირობა აქ ზეთისხილის ბაღის გაშენება. ყველაზე ხანდაზმული ზეთისხილის ხე, რომელიც ესპანეთიდან საგანგებოდ ჩამოიტანეს მონასტრისათვის, შეიძლება ითქვეს, რომ ალავერდის ასაკისაა.
2: ზეთისხილის ხე არის 1500 წლის. ესპანეთიდან მონასტერს გადასეს საჩუქრად. ჩვენი ბაღი მსხმოიარე ბაღია, მოსავალს ვიღებთ, ვაჩირებთ და გვაქვს ჩვენი მცირე რაოდენობა ჩვენთვის მოსახმარი ზეთისხილი. ეს ვენახი, რომელიც არის 104 ჯიშის ნიმუში არის. ქონდა ქაღალდზე გაკეთებული ლამინირებული თითეული ჯიშის ძირის აღწერა, მაგრამ ახლა რაღაცა სხვა ზაუნა მოუნახოთ ელექტრონული, რომ შემოსულმა ადამიანმა თავისი სურვილის მიხედვით ენა შეარჩიოს და რომელი ჯიშიც ძირის დააინტერესებს, იმისი ტექნიკური დახასიათებაც ნახოს.
0: ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა თაფლიკაცი მომხმარებელს თაფლის გარდა მეფუტკრეობის პროდუქტებს, ცვილს, დინდგელს, ფუტკრის რძეს, ყვავილის მტვერს, ფიჭასა და მეფუტკრეობის ინვენტარს სთავაზობს. ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას აწარმოებს და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს მეფუტკრეობის განვითარებას რეგიონში. ალავერდის

0: მონასტრის მიმდებარე დაშენდა და აღიჭურვა მაწვნის სახლი, რომელიც თუშეთის დაცული ტერიტორიებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. აღნიშნული ტურისტული ობიექტის მიზანი ქართული ძირძველი ტრადიციების შენარჩუნებაა, სადაც ბუნებრივ დედოზე დამზადებული მაწონი ხავიწი, ალავერდის მეფუტკრეთა თაფლი, ბუნებრივ საფუარზე დამზადებული ქართული ხორბლის შოთის პური, ადგილობრივი წარმოების გუდის ყველი და ქვევრის ღვინის წარმოება ხდება. ბერების ღვინო 1011 წლიდან ალავერდის მონასტრის მარნის 1000-სლოვანი ბრენდია, რომელსაც მონასტრის ძმობა კახური ენდემური ვაზის ჯიშებისგან თიხის უნიკალურ ჭურჭელში, ქვევრში აყენებს. ალავერდის სამეფო მონასტერი, რომლის ისტორია მე-6 საუკუნიდან იწყება, ქვევრებითა და მარნით უძველესი დროიდანაა ცნობილი. ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში აქ სხვადასხვა ზომის ქვევრებით გაწყობილი მარანი ფუნქციონირებდა. არქეოლოგებმა ამ უძველესი მარნის ნაშთი მონასტრის ეზოში აღმოაჩინეს. მე-13 საუკუნეში კი მეფე კვირიკედიდმა ალავერდის წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძართან ერთად სამეფო მონასტრისთვის შესაფერისი დიდი მარანი ააგო.
1: ალავერდი მე-6 საუკუნეში იწყებს თავის ისტორიას. მონასტერი მრავალ ფუნქციურია. ჩვენ ახლა ვართ იმ ადგილას, სადაც ქვევრებია, უკვე ეს არის მე-13 საუკუნის მარანს ვეძახით ესე. მანამდე იყო მარანი და ეს მე-13 საუკუნის როცა ვეძახით, ეს არის პერიოდი, როცა კვირიკედიდმა გადაწყვიტა გაეახლებინა მონასტერი და გაადიდა მონასტერი. აი ჩვენ ახლა ვხედავთ ქვევრებს, აი ყველაზე დიდი მოცულობის ქვევრი. მე-13 საუკუნის აი ეს კედლები, რასაც უყურებთ, არის ძველი მარნის მოცულობა. თეიმურაზ ლონტი, რომელიც არის პიროვნება 2017 წელს გახდა 80 წლის, ჩვენი მეღვინე კონსულტანტი, პროფესორი. ქვევრი გავხსენით მისთვის, ესე ვარკვლავებს ხნიან ესეთი პიროვნებების და ჩვენ კიდე ქვევრი გავხსენით. აი ეს ღარი ძველი თქვა ტექნოლოგიით, ესე საწნახელი გარეთ გებოდა, იწნიხებოდა, წვენი შემოდიოდა შიგნი ამ ღარით და ხის ესეთი მიმართველებით მიმართებოდა ქვევრებისკენ.
0: აღდგენითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ 2006 წლიდან განახლებული მარანი ამოქმედდა. ამჟამად მარანი ადგილობრივი კახური ყურძნის ჯიშისგან 7 სახეობის ღვინოს აწარმოებს. ალავერდის ღვინოებს ახასიათებს განსაკუთრებულად მდიდარი არომატები, ხავერდოვანი გემო და არაერთი სამკურნალო თვისება.
2: ეს სივრცე ემსახურება პირველად გადამუშავებას ყურძნის შემოდის ამ განყოფილებაში, შემდეგ აი ამ დანადგარებით ხდება პირველადი გადამუშავება და საკაჩით, დურდონასუსით გადადის უკვე შემდეგ განყოფილებაში. ეს სივრცე არის ევროპული ღვინოების განყოფილება, სივრცე, სადაც ხდება საფერავის ღვინის დამზადება, დაყენება აი ამ ხის კასრებში. შემდეგ უკვე გადავდივართ კახურ განყოფილებაში. ეს არის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ქვევრი, რომელიც დარჩა ადგილზე სამუზეუმო ექსპონატად. ნახველმა რომ ნახოს და ერთგვარი დაბადების მოწმობაც არის ამ მარნის. მილი შემოდის, თიხის მილი, რომელიც მიდიოდა ყველა ქვევრთან და იყენებდნენ სარეცხად. გადავინაცვლოთ შემდეგ განყოფილებაში. ეს არის უკვე არქეოლოგიის შემდეგ გადაღებული ფოტომასალა. გარეთ რომ მონახეთ, ეს არის ის ქვევრი მინის ქვეშ. ეს არის ის არხი. 2006 წელს მოხდა კომპანია ბადაგუნის მიერ აღდგენა, აღჭურვა მარნის. აქეთ არის კასეებში დასაძველებელი საფერავის დასაძველებელი განყოფილება და შემდეგ უკვე ისხმება. ეს არის უკვე მონასტრის ბრენდი. ალავერდის მონასტრის მარნის ბერების ღვინო 1011-დან. ეს 1011-დან იგულისხმება თვითონ მარნის ძლოვანება. მე-11 საუკუნეში იყო აქ მარანი.
0: ალავერდის ტაძრის დღეობა, ალავერდობა 27 სექტემბერს ჯვართამაღლების დღესასწაულზე იწყება. ეს უძველესი ტრადიცია მოსავლის აღება დაბინავებასთანაა დაკავშირებული და ტაძრის დამაარსებლის იოსებ ალავერდელის სახელზე იმართება. ძველად ეს ზეიმი სამი კვირა გრძელდებოდა. ამ დღესასწაულს მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია აქვს. პლატონ იოსელი

0: იანის გადმოცემით იგი ღამისთევით აღინიშნებოდა და დაახლოებით 15-20,000-მდე ადამიანი იყრიდა თავს.
1: საბჭოური იდეოლოგიით გაჟღენთილი იყო ეს ალავერდობა. ეკლესიაში, თქვათ, ყველაფერი უნდა ყოფილიყო გამრუდებული, ეს იყო მიზანმიმართული, პროგრამად გაწერილი დაპირისპირების ფორმა. ამ იდეოლოგიის გავლენით იყო, რომ ალავერდის გარშემო იყო ღრეობა და არანაირი დღესასწაული ქართავდებოდა. ის რო იყო ჭერნახულის დაბინავების და უფლისადმი რაღაცა სამადლობელი ხინი, არც ესეთი არ ყოფილა. უბრალოდ ხალხი ძიმეში რომ ის მე, ასე ვთქვათ, განშვების მიზნით, რელაქსაციის მიზნით მოდიოდა, ჯდებოდა და кайფობდა.
0: ალავერდობაზე მე-19 საუკუნის აღწერილობის მიხედვით იმართებოდა ბაზრობა. ტაძრის გარშემო არსებული მოედანი დაყოფილი იყო ქუჩებად, სადაც თავრობისგან მიცემული გეგმით აშენებულ დუქნებში სხვადასხვა საქონლით მოვაჭრეს საკუთარი ადგილი ჰქონდა გამოყოფილი. ალავერდობისთვის ქრისტიანსაც და მაჰმადიანსაც, ქართველსაც და არაქართველსაც მოჰქონდა შესაწირი. ალავერდობის დღესასწაულს თავისი სპეციფიური დასასრული ჰქონდა. დღესასწაულის ბოლოს 200-300 ცხენოსანი თუში იკრიბებოდა და ომში დაღუპულთა სულებისათვის დალაის სიმღერით სამჯერ უვლიდა ტაძარს.
1: მახსოვს, როდესაც საქმეში 1993 წელს ჩამოვედით, იმ დროს ლოცვაზეც კი ხელი გვეშლებოდა, რადგან რომ ნასვამი ხალხი ქართველები შემოდიოდნენ და დებოშს ტეხნენ, რომ როგორ არ გვეშვებთ, კათამი მამალი შიგნით უნდა დავკლა, მოჭრილი თავი ცხვრის აქ უნდა დავდო. ანუ ეს ყველაფერი ერთმეორეში იყო აზალი.
0: საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 7 ნოემბრის ბრძანებულების თანახმად ალავერდის სამონასტრო კომპლექსს ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის კატეგორია მიენიჭა. 2007 წლის 24 ოქტომბრიდან კი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის საცდელ სიაშია შეტანილი. მონასტერში მისულ ადამიანს ჯერ კონგურებიანი გალავანი მოსტაცებს თვალს, ხოლო შემდეგ უზარმაზარი კარიბჭის მიღმა ძველებური დიდებულებით წარმოუდგება ალავერდის ტაძარი. ალავერდის აღორძინება მხოლოდ შენობა ნაგებობების რესტავრაციას როდი ნიშნავს. უპირველეს ყოვლისა აქ სულიერი ცხოვრება აღდგა, მონასტრული წესი აღორძინდა. სადაც წესია, იქ წესრიგია, მშვიდობაა. ღრეობა და შფოთი ალავერდობას რომ ახლდა, თანდათან გახვა წარსულს. ალავერდი იყო და არის სამეფო მონასტერი. ამ ადგილს დღემდე ეტყობა ჩვენი მეფეების ზრუნვის კვალი. საქართველოში ძნელად თუ მოიძებნება მსგავსი მასშტაბის მონასტერი. თავისი სიდიადითა და სიწმინდით ალავერდი მართლაც გამორჩეულია. ალავერდში მისულ სიტყვით გამოუთქმელი განცდა გეუფლება. ალავერდი თავისი სულითა და გარეგნული იერსახით ნამდვილად მეფური დიდებულებისაა და ამავე დროს მას ახასიათებს ბერული უბრალოება. ძნელია იყო მეფე და იმავე დროს იყო ერთი მწირი, რომელსაც არაფერი გააჩნია ღვთის სიყვარულის გარდა. ეს ორი რამ ჰარმონიულად შერწყმულა ალავერდში.

მე მიყვარს სხვას რომ რჩება სიყვარული ჩნდება მე სადღაც ქრება სადღაც ქრება მაგრამ ზოგჯერ ასე ცხდება

გასვლა ფიქრის გული გაიდარა მოდი ჩიმთან ჩქარა მოდი ჩქარა მაგრამ მაინც ასე ხდება ვინც მე მიყვარს

0: ეთერშია რუბრიკა სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები და ჩემი სტუმარი გახლავთ ქართული ემიგრაციის ისტორიის მკვლევარი, ისტორიკოსი ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი. მოგესალმებთ ქალბატონ რუსუდა. გასულ საუკუნეში ქართველებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური მილიონერი ყავთ.
1: იგი მსოფლიოში სახელგანთქმული მინის მრეწველი ჯორჯ კობი, იგივე გრიგოლ კობახიძე გახლდათ. ჯორჯ კობის წარმოების საქონელ ბრუნვა 1929 წლისთვის 15 მილიონ დოლარს აღწევდა. სუფთა შემოსავალი კი 4 მილიონს.
2: ძინი იყო გრიგოლ კობახიძე. ჩვენ წინა გადაცემებში ვახსენეთ თავადები, არისტოკრატული წრის წარმომადგენლები. ის გლეხური წარმოშობის გახდა. დაიბადა სოფელ თხმორში, რაჭაში, გლეხის ოჯახში. ბავშვობიდანვე აღმოაჩნდა კარგი სმენა და აგებულება ჭიდაობისთვის ძალიან კარგი და ეს პატარა ბიჭი რაღაცა ძალიან ოჩახი იყო თავის საქმეში. განათლება პირველ დაწყებით კი სოფლის ღვთელთან მიიღო და ალბათ გააგრძელებდა ოჯახის ტრადიციას რომ არა ერთი შემთხვევა. 10 წლის ასაკში ის გაიპარა სახლიდან. კითხვა-კითხვით ჩავიდა ბორჯომში და წაკითხა თავის ძმას ლევანს, რომელიც ბორჯომის ახალგაზრდა მინის ქარხანაში მუშაობდა. და 4 წლის განმავლობაში ის მუშაობდა ამ ქარხანაში და იმდენი რამ ისწავლა, რომ თვითონვე მიაღწია ისეც, რომ პროდუქციის დაჩქარების მეთოდი შეიმუშავა. იმ წუთას გამოირჩა ამდენ ხალხში. და როდესაც ჩააკითხეს მას ნაკაშიძემ, დიდი დედოფლის არაოფიციალურმა მეუღლემ და დიდმა მთავარმა კავკასიის მეფისნაცვალმა, მას რა თქმა უნდა მაშინ წარუდგინეს ეს უნიკალური ბავშვი. და იზრუნეს იმაზე, რომ მას კარგი განათლება მიიღო ამ დარგში, ის გაგზავნეს დონბასში, დაბა კონსტანტინოვკაში, სადაც დიდი მინის ქარხანა მუშაობდა და იქ დაქორწინდა დაშა ლოდვიკოვაზე. შემდეგ წავიდა გერმანიაში, იქიდან გადავიდა ინგლისში და 1909 წელს გაემგზავრა ამერიკაში. იქ უპატრონეს რაჭომა მეპურებმა, რომლებიც იქ დახვდნენ და შემდეგ დაიწყო 9 წელი მუშაობდა ცოლთან ერთად General Electric-ში და მხოლოდ აი იქ დაგროვილ შემდეგ გახსნა უკვე თავისი ქარხანა. 300 კაცი მუშაობდა ამ ქარხანაში, უშენდა 45 დასახელების სხვადასხვა პროდუქციას, საავადმყოფოებისათვის, ლაბორატორიებისათვის, თვითონ მინებს, ნედლ მასალასაც ყიდიდა და მალე ამ კომპანიამ, რომელსაც კობის სახელი ერქვა, ასე შეიმოკლა თავის გვარი, წარმატებას მიაღწია და აღმოსავლეთ სანაპიროს შტატებს შორის გამოირჩა. სულ მალე გახდა მილიონერი, 4 მილიონის სუფთა შემოსავალი, რომელიც მას ჰქონდა და 15 მილიონი საქონლის ბურმა, ეს იყო კოლოსალური თანხა. ეხლა შეიძლება იმ დროისთვის ეს იყო მართლა კოლოსალური, აი 400 მილიონზე მეტი არის დღევანდელი გადასახედი და რომ შევაფასოთ. და უამრავ ადამიანს იფარებდა, ეხმარებოდა ძალიან ბევრ ქართველს. აი ჩვენ ქართველი შეუძეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩასვლა სწორედ მისი ფინანსური დახმარებით ჩადიოდნენ და ეწყობოდნენ ადგილზე. პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ ის, რომ ქართველი შვილის შეკვეთით დაიწყო მან ზემთკიცე მინის კაბინების დამზადება თვითმფრინავებისათვის, რომ აღწინდებოდა ეს თვითმფრინავი ჩასულიყო ფუზელაჟში. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკვეთა იყო გიორგი მაჩაბლის სუნამოებისათვის, აი ფლაკონის დამზადება, ის გახლავთ ფლაკონი გიორგი მაჩაბლის სუნამოსათვის, ორი დიდი ქართველი შეხვდა ერთმანეთს ამერიკაში, ეს დამზადებულია გერმანიაში ფაიფურისაგან, ხოლო შემდეგ კობის ქარხანაში მზადდებოდა ესეთი გამჭირვალე მინის ნახევრად მექანიკური მეთოდით, დანარჩენი უკვე ხელით კეთდებოდა ეს მოოქროვება და სხვა სამუშაოები და ნებისმიერი ის რომ გადაშალოთ პარფიუმერიის ცნობარი თქვენ მაშინა შემოგანათებთ ეს ფლაკონი როგორც ერთ-ერთი ულამაზესი.
0: შეიძლება ითქვას, რომ გიორგი მაჩაბელმა გრიგოლ კობახიძის მეშვეობით დახვეწა ფლაკონები.
2: დიახ, დიახ და მისას ის ფორმა, რომელიც საერთოდ უცხო იყო ამერიკისათვის მაშინ. რომ ნახოთ, აი რაღაც წამლის შუშებს გავდა მაშინდელი ფლაკონები. საქართველოსში ორჯერ იყო ჩამოსული 25 წელს 24 წელს აჯანყების შემდეგ ძალიან რთული იყო, მაგრამ მოახერხა, დიდი თანხა გადაიხადა და ჩამოვიდა. გაიარა ის გზა, რაც 10 წლის ბიჭმა გაიარა და ვინც შეიფარა ყველა დაასაჩუქრა და დაუტოვა დედა შეპირებული 10000 დოლარი საჩუქრები ჩაუტანა ოჯახის წევრებს და ყველაფერი გაუკეთა თავის სოფელს, აუშენა ხიდი, ძველი სახლი აუშენა, ეკლესია შეაკეთა, აფთიაქ, ნუ ავიცი, რაც შეიძლებოდა ყველაფერი გაუკეთა.
0: მასთან დასაკმარებლად მე მგონი არა მარტო რაჭიდან, არამედ
2: ქუთაისიდან სხვა ქალაქებიდანაც ჩადიოდნენ, დიახ, დახმარების სათხოვნელად. მეორეჯერ 28 წელს იყო ჩამოსული, მაგრამ მაშინ ნეპი უკვე დამთავრებული იყო აქ კაპიტალისტები. აღარავის აღარ მოწონდა, ამიტომ ძმისშვილმა ამოაკითხა თბილისსა და უთხრა სასწრაფო წადი შეიძლება დაგიჭირონო და გაასწრო სხვათა შორის ქვეყნიდან მართლაც ეს შესაძლებელი იყო. კიდევ ერთი მომენტი მის საქმიანობას ძალიან მნიშვნელოვანი ყავდა, გარდა იმისა, რომ აი აფინანსებს და ქართველების ჩაყვანას ქართულსათვის ობობთი თანხებს უცხავდა, ალავერს კაპასურ გასასვლელებს ახთი თანხებს უცხავდა, ყავდა თავისი სტუდენტები. ესეთ ისტორიას წერს მისი ძმისშვილი მიხეილი, რომელიც გერმანიაში სწავლობდა და სულ ოხრავდა თურმე ეს ბიძამისი. გერმანიაში თურმე აძვირეთის განათლება რამდენი ფული მიჯდება ეს ჩემი ძმისშვილიო და რომ დაამთავრა მიხეილმა გაუგზავნა თავის მეგობართან ერთად გადაღებული სურათი და იქ ეწერა, რომ თურმე ამ ორბის დაამთავრები იმ ფულით და იმიტომ დაუჯდა ცოტა ძვირი, რომ ორმა დაამთავრა. სხვათა შორის ვასო ყუშიტაშვილი მამულიანთან ერთად როცა ჩავიდა ამერიკაში, მამულიას სომხები გამოუჩნდნენ პატრონად და ყუშიტაშვილი, ვასო ყუშიტაშვილი აი პიტერ ქუჩაში დარჩა და მაშინ გრიგოლ კობახიძე დაეხმარა, იქ განათლება მიიღო და დიდი ხნის მერე აქედან ჩასული ერთი ქართველის უკითხავს, რომ ვასო ყუშიტაშვილის შესახებ ხომ არაფერი იცით? როგორი რა ცნობილი რეჟისორია და ძალიან ნახარებია, წყალში არ გადამიყრია ეს ფული, კაცი დამიყენებია საქართველოს სასარგებლოდ. 28-29 წლის დიდი დეპრესიის შაბს გაკოტრდა. დაკარგა ეს მთელი ქონება, ქარხანა დაიხურა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრმა მილიონებმა მოიპოვა მაშინ თავი ამერიკაში, მაგრამ გრიგოლი სხვა ტიპის კაცი იყო. დაიდგა ღვინოს, ქართულ სიმღერებს ღეროდა, გაიხსნა თავისი აი ეს ელექტრო მაშინ რომ მუშაობდა, ჯენერატორში რომ მუშაობდა, ელექტრო რაღაცების დამზადება დაიწყო. გარდა ამისა, მას 60 პატენტი ჰქონდა იმ მინის ქარხანაში, სანამ იყო საწელ კარლებზე, სხვადასხვა საკანცელარო ნივთებზე, იქვე შექმნა პატარა მინის
0: ქარხანაში
2: საწარმო და იქვე პატარ-პატარ რაღაცებს ამზადებდა. როცა მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო, მან თავრობას მაშინვე წარუდგინა თავისი შეთავაზება. ამ ამერიკა იშეჩაება ომში 42 წელს, ეს სრულიად არ ელოდებოდა, ის მხოლოდ აფინანსებდა და უგზავნიდა ევროპას დახმარებას. ნუ ამერიკა ბევრი რამით არ იყო მზად და სწორედ აი ეს შეთავაზება სასწრაფოდ გამოეხმაურა მთავრობა. როდესაც შეისწავლეს მისი საბუთები, მაშინ გამოუყეს 2 მილიონი დოლარი, მან იყიდა ჰოლანდიური დანადგარები და ახალი მინის ქარხანა ამუშავა, რომელიც ძირითადად სწორედ ომზე იყო მიმართული, იქ მზადდებოდა ლაბორატორიებისათვის, საველე ჰოსპიტალებისათვის აუცილებელი მინის ჭურჭელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ინოვაცია გახლდათ აი ამ მეორე მსოფლიო ომის დროს დამზადება ინექციებისათვის, ამპულების, დიახ, ეს სიახლე იყო, ფრონტზე იგზავნებოდა დაჭერილი ჯარისკაცებისათვის და ჩვენ გვაქვს სპეციალური ფლაიერს რომ ეძახით, სადაც სწორედ მიკითებულია კომბის აი ეს ამპულები. და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კიდე აი ეს მნიშვნელოვანი ნაცისტების სათამაშოები, მანამდე ნაცისტებს თავდნენ ჩვეულებრივი სათები და ძალიან ხშირი იყო ხანძარი ხოლმე, დიახ, და თავდაპირველად დაამზადა, ეხლაც არის ასეთი ქსელში რომ ჩაითვება, ელექტროქსელში ქიმიური სითხე არის და იქ ბუშტები მოძრაობს და ანათებს. ჯერ ასეთი გააკეთა და მე უფრო მარტივ გზას მიმართა, პირდაპირ ნაძვის სამკლები დაამზადა მინისაგან.
0: ფერადი,
2: ფერადი და ორნამენტი დაარქვა ჩადო საქართველოს სამფერი დროშის ფორმის უთებში და მას ორ ენაზე ეწერენ, რომ კანადაშიც გადიოდა ფრანგულად და ინგლისურად, კობიეს შობა.
0: აი ესე იგი ჩვენ თავის მხრივ შეგვიძლია ფათრონ სოფლიოს ნაძვის ხეების სილამაზე და ჩვენი უსაფრთხოება. ეს არის გრიგოლ კობახიძის დამსახურება.
2: და ჩვენ რომ ნაძვის ხის თავზე ამაგრებდით ვარსკვლავს, საბჭოურ ვარსკვლავს, მაშინ ამერიკელები ამაგრებდნენ აი წვეროკინა, რომელიც ჩვენ ახლა ვიყენებთ ამას, ეს 72 წელს გამოიგონა ჯორჯ კობმა და ინტერნეტში ეს მასალებიც იყიდება და შეგიძლიათ ნახოთ. გარდაიცვალა გრიგოლ კობახიძე 67 წელს. სამწუხაროდ მას მემკვიდრე არ დარჩენია თავისი საქმის, ამიტომ მან იტალიელები აიყვანა, პაგლისების ხელში გადავიდა ეს საქმე, თუმცა სახელი არ შეიცვლეთ მისი აი ამ ფილმისათვის.
0: მე შეგახსენებ, რომ ჩემი სტუმარი ბრძანდებოდა ისტორიკოსი პროფესორი რუსუდან დაუშვილი, რომელიც საუბრობდა ჯორჯ კობის შესახებ.

0: დალიე დუქს ნაპოლი და ეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ახლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი ყვავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო ყვავს, აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი ყვავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ყვილი ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც მართლმადიდებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიყვანა კიდევაც 1,000,000 კაცი, რომ იცოდეთ. მაგრამ რწმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ განმოყოფს ერთმანეთისგან თავისთავად. თუმცა ეროვნება ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი, რომ ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით. ომის წინ ვინ იგებს ომს? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის საძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც, ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ახლა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლა მე, მაგრამ
2: საქართველოსში მე უკრაინული საუბარი არ ვსმენია. ისინი საუბრობენ რუსულად.
1: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან, კაცო. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვძნობ, იმიტომ ერთ და იგივე ენა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაომოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ, რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები, რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოცენ და ჟლეტენ.
2: ერთი ოჯახი.
1: და ამას არავინ საქართველოში არ განიცდის, ყველას პირიქით მოწონთ, იმდა დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რომ ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო-უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ინ საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ეხლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს, ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდი შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენ ერთმანეთს, ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინელებმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმები სისტემა, მაგრამ რუსების თავს ესხმიან. ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრენავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაში, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ეხლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რა შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი, 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ ფრთხილს არ ძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევიან, რატო? დაზვერვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტი ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანიამაც შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს
2: დარტყმა მოხდა,
1: თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე თქოს. სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: გერბიან საფასური, ალასკა. ჯუნოს საერთაშორისო აეროპორტი.
5: გამარჯობა, ეს გერბიან საფასურია.
4: და მოგმებს ნამდვილად სამყაროს კიდეზე მკაცრ და უკაცრიელ ალასკაზე გავატარებთ.
5: ყოლა, იცოდი რომ ალასკა ჩემი ოცნებაა. აქ ისეთი მთები და მყინვარებია. დათვები პირდაპირ ქუჩებში დადიან. თან აქ ოქროს მოიპოვებენ, ოქროს მთებია.
4: გერბი?
5: საფასური.
4: ოიცა?
5: 10-მდე ვითვლი. 1, 2, 3.
6: Ha ha ha ha!
4: Regina, იცი ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ვიღაცას ქუჩაში დათვებთან ერთად მოუწევს სიარული და თათის წუწნა. საჭმლისთვის. არი ნერვიულო, ჩანთა მოგიმზადე. შეხედე? აქ კარავი და აგურებია.
5: ალასკას ხშირად უწოდებენ ბოლო საზღვარს. ეს ამერიკის ყველაზე დიდი და ყველაზე ჩრდილოეთ შტატია.
4: ალასკა მკაცრი და უსახლებელი მიწა, აქ გაუვალი ტყეები, კლდოვანი მთები და მზაგრული დათვებია.
5: ველური სილამაზე.

0: ალასკის დათვალიერება მისი დედაქალაქიდან, ჯუნოდან დაიწყო. ქალაქი აეროპორტიდან მხოლოდ 15 წუთის სავალზეა. პირველი, რასაც ყურადღებას აქცევ, პეიზაჟია. წვნიანი ფერები.
1: потрясающее небо.
0: Да мтеби. აქ ისეთი სილამაზეა ალასკის ბუნება, რომ ქალი იყოს ცოლად მოვიყვანდი და უამრავ ლამას შვილს გავაჩენდით. იმიტომ რომ მეც ლამაზი ვარ და ბუნებაც. ჯუნოს საერთაშორისო აეროპორტი.
2: შეხედეთ. დაუჯერებელი სილამაზეა. ყველაზე მაგარი ის არის, რომ ადგილობრივი ველური სილამაზის სანახავად არ სადარ მოგიწევთ წასვლა. ყველაფერი აქვეა, გზის იქით.
3: Вот эта машина.

0: ჭკუიდან შეიშლები რა სილამაზეა. ალასკაზე ახლახანს ჩამოვედი. და კიდევ რაღა უნდა იყოს.
1: გერბიან საფასური, ალასკა.
0: ქალაქი ჯუნო.
1: ალასკის დედაქალაქი ჯუნო პატარა პროვინციული ქალაქია, სადაც მხოლოდ 32000 ადამიანი ცხოვრობს, როგორც უკრაინის პროვინციაში. ქუჩაში არავინ არის. холод и швяти гамлелеб титкос аравис арсад ეჭკარება ყველა ზაფხულს ელოდება დროს როცა აკაურობას მილიონობით ტურისტი მოაწყდება ამ დრომდე ქალაქი ძილშია ჩაძირული მაგრამ თუ თაში საბაგი როთი ახვალთ კარგად ჩანს რომ ჯუნო კარიბჭეა ველურ პირველ ყოფილ ალასკაში

0: ქალაქი იმდენად ჩამორჩენილია ცივილიზაციას, რომ დანარჩენ სამყაროსთან გზითაც არ არის დაკავშირებული. აქ მანქანით ვერ ჩამოხვალ. სხვათაშორის ადგილობრივებში ასეთი ხუმრობაც კი არის, რომ ჯუნოში მხოლოდ სამი გზით შეგიძლიათ მოხვდეთ. თვითმფრინავით, გემით ან დედის საშოდან. ქალაქის შემოგარენში უამრავი დათვი ბინადრობს. ეს აქ დადიან დათვები ქუჩებში და არა მოსკოვში. ძირითადად ისინი საჭმლის ძიებაში ნაგვის ყუთებში იქექებიან. იცით ამ ურნას, რატომ ვერ ვაღებ? იმიტომ რომ იმისთვის, რომ ურნა გააღოთ, სპეციალური გასაღები, ალგორითმი უნდა იცოდეთ და გაიღო. ეს დათვების გამოა, ძალიან უყვართ ურნებში ქექვა. ეს ხრიკი უზომოდ აბრაზებს დათვებს. რის გამოც მოსახლეობას ხშირად აკლდება ნაგვის ურნები.
1: ამას შეხედეთ. ჩვენთან გზაზეც როხები გადადიან. აქ კი დათვები. საინტერესოა.
0: გერბიან საფასური, ალასკა.
2: 100 лет назад
1: ასი წლის წინ ალასკაზე ცნობილმა ოქროს ციებცხელება მიფეთქა. ასობით ათასი ადამიანი გაემართა ოქროს საძიებლად. ვიღაც მილიონერი გახდა. მაგრამ უმეტესობა უკვალოდ გაქრა ამ კაცს, უკაცრიელ უკიდეგანოს სივრცეში.
0: ჯუნოს ნავსადგური.
1: ამ მიწის მთელი ჩრდილოეთის კაცრი სილამაზე რომ შეიგრძნოთ, ვთვლი რომ ყველა ტურისტმა, უკლებლი ყველა ტურისტმა, საკუთარ თავზე უნდა გამოსტადოს ერთი რამ. კონკრეტულად კი მიწიდან ოქრო უნდა მოიპოვოს. დიახ, მე ქერატმიანი ვარ. დიახ, მომღერალი. მაგრამ არა უმაქნისი. მე ოქროს მოპოვების ორდღიან ექსპედიციაში გავემართები. ადგილობრივი კანონით, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მდინარეში იმდენი ოქრო მოიპოვოს, რამდენსაც მოისურვებს. ამას არავითარი ნებართვა არ სჭირდება. დეტალებისთვის ნებისმიერ ტურისტს შეუძლია სპეციალურ საინფორმაციო ცენტრს მიმართოს. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: მე რეგინა ვარ.
0: მე ალექსი ვარ. სასიამოვნოა.
1: ალექს, გავიგე რომ თქვენ იცით, სად შემიძლია ოქროს მოპოვება. ჯუნოს შემოგარენში ოქროს მოპოვება სამ დინარეში შეგიძლიათ. აქ. აქ. და აქ. ოქროს თუ ვიპოვე, ამაში ფულს გადამიხდია?
0: რა თქმა უნდა.
1: მართლა? ოქრო რა ღირს?
0: ერთი უნცია 1300 დოლარი. 1300.
1: ერთი უნცია 1300 დოლარი. არ ვიცი უნცია რა არის, მაგრამ კარგა ჟღერს. ალექს რამასტავლო რომ დათვებს უნდა ვუფრთხილდე.
0: ეს ქალაქია. დათვები აქ, აქ, აქ. აი, აქ ბინადრობენ.
1: პირდაპირ გზებზე დადიან?
0: კი. ძალიან ხშირად.
1: ეს დათვები საშიშები არიან.
0: დიახ, ძალიან აგრესიულები.
1: დათვი საშიში ცხოველია. შეიძლება იდგეს, არ შეგეხოს. მაგრამ მოცებ თავს და გესხას. ეს კალპი აქ ხადოს. ჩემი მარშრუტი კლდოვანი მთების გულში, ოქროს მდინარის ზედა ნაწილში მდებარეობს. იქ ბევრი საფრთხეა მოსალოდნელი. სწრაფი მდინარეები, ჩამოშლილი ქვები, ღლები ან დათვები. ამიტომ ექსპედიციისთვის კარგად უნდა მოვემზადო. პირველ რიგში პროდუქტები ვიყიდო. ჯერ კიდევ 100 წლის წინ ოქროს მაძიებლებს თან ბეკონი და ლობიო მიჰქონდათ. პირველ რიგში იმიტომ რომ ეს საკვები იაფია და მეორეც დიდხანს ინახება. მესამე კი გემრიელი და კალორიულია. მეც ასე მოვიქცევი. ბეკონი. ლობიო. ალე. დავალება შესრულებულია. დრო ოქროს საძიებლად გამემართოთ. ახლა ოქროს მოსაპოვებელი მოწყობილობები უნდა ვიყიდოთ. აქ ის სპეციალურ მაღაზიებში იყიდება. ოქროს მაღაზიებში სახჭურველობა მჭირდება.
0: დიახ, რა თქმა უნდა. ბევრი სახეობა გვაქვს. თქვენ როგორ შეძებთ?
1: ამ საქმეში ახალბედა ვარ. ალასკაზე ოქროს მოპოვება მდინარეში სპეციალური საცერის გამოყენებით ხდება. კენის უფრო ზვირიღის, პლასმასის კი იაფი. არჩევანი ნათელია.
0: აქ ჭუჭყს აგროვებთ, შემდეგ წყალს იღებთ და ცრეთ. ჭუჭყი გადმოდის, ოქრო კი აი ამ წახნაგებში რჩება. ხედავთ?
1: კიდევ საჭიროა პიპეტი, რომლითაც ოქროს ნამწეთებს აგროვებენ თეფშიდან. და ქილა, რაშიც მონაპოვარ მეტალს ინახავენ. ასევე დამჭირდება რეზინის ჩექმა. ტაფა. აშხალები. სულ ეს არის?
0: დიახ. ოქროს პოვნას და გამდიდრებას ისურვებთ.
1: კი, ჩემს პირველ მილიონს ვიპოვე.
0: გერბიან საფასური, ალასკა.
1: Float Plain Access Road.

მე ჰიდროპლანი ვიქირავე, რომ ალასკის სილამაზე ზემოდან მენახავ. გაფრენა პილოტის გარეშეც შემიძლია. არ შემიძლია. ფრინავო, თუ შეიძლება. თქვენ გარეშე ვერ გავფრინდები.

0: როდესაც საში ადიხარ, ალიასკა მთელი თავისი ბრწყინვალებით ჩნდება შენს წინაშე. თები, რომელთა სილამაზეს ვერც ერთი სარეკლამო საფოსტო ბარათი ვერ გადმოგვცემს. ზე არა ბუნებრივად კაშკაშა, საუძიროდ ლურჯია. გრაგნილი ფიორდები და მყინვარები. აი ეს არის სამყაროს კიდე. მიწა, სადაც ადამიანს ფეხი არ დაუკრავს. შესანიშნავია, ეს საოცარია, ულამაზესია, დაუჯერებელია, ყველაფერი ერთ სიტყვაში. იმისთვის, რომ ალიასკის სრული სილამაზე იხილოთ, მას სიმაღლიდან უნდა გადმოხედოთ. Perseverance Trail-ის პილიკი.
1: აქროსკენ მიმავალი გზა ულამაზეს და დიდებულ ადგილებში გადის. თუ თქვენ ლაშქრობა ნამდვილად იყვართ, კემპინგის საკვები, ველური ბუნება, ეს სწორედ ის ადგილია. აქ უნდა ჩამოხვიდეთ ალასკაზე სამყაროს კიდეში.

0: აქ ადვილი წარმოსადგენია, თუ როგორ გამოიყურებოდა ჩვენი პლანეტა პრეისტორიულ ხანაში. შეგვიძლია აქ დავეშვათ? დიახ. მადლობა.
1: ეში აუცილებლად უნდა წაიღოთ ასეთი ნივთი. მაშხალა. დათვების შესაშინებლად.
2: ხოვა. ზაჟგი.
1: ავანთე.

0: დაუბრუნდი.
1: ხელი დავიწვი.
0: Курица.
1: Сулели.
0: Можно обойтись без.
1: Машхалис гаришет შემიძლია.
0: Чтобы отпугнуть.
1: Да ты შესაძინებლად საკმარისია წეში იაროთ.
0: Да
1: мама ყველა ლაპარაკოთ ან იმღეროთ.
0: Помните, как
1: вы Ахсов трусул сгапревში როგორც არის?
2: Ой, медведь.
1: Ой, датво, датво, ну шемчам.
2: Ты не ешь меня. Ты не ешь.
1: Ну тме шемчам. Да нурц чемс ცხენს.
2: Маево коня.
3: სასიამოვნოა ის გავლა, სადაც ადამიანს ჯერ არასდროს დაუდგამს ფეხი. იმისათვის რომ მეરે ვიღაც ჩამოფრინდეს და თქვას, რა სასიამოვნოა იქ დაბიჯება, სადაც ჯერ არავის დაუდგამს ფეხი. იქ კი მე უკვე დავაბიჯე.
1: დაჩს არ დავნებდები. დაჩს არ დავნებდები.
3: გერბიან საფასური, ალასკა.
1: ოქროსადებელ ექსპედიციაში წასვლა მხოლოდ სათქმელად არის რომანტიული. მძიმე ზურგს ჩანთან ხებს გაჩავს. ნაკადულებში ფეხები გისველდება. ანსაზმელი ეკლებსედება.

0: გერბიან საფასური ალასკა. მეგობრებო, როგორც ყოველთვის გერბიან საფასური თქვენთვის განს $100 და წერილს მალავს.
1: ოქროს მომპოვებელთა მუზეუმი last chance.
0: თანაც ამჯერად წერილი სამ ენაზე იქნება: რუსულად, ინგლისურად და დათვების ენაზე. ვინიც ის ალასკაზე მას ვინ იპოვის? მეგობრებო, ალასკაზე განძი ქალაქ ჯუნოსთან ახლოს არის დამალული. ბეისინ როუდით ოქროს მომპოვებელთა მუზეუმამდე last chance-ამდე გაემგზავრეთ. ფერდობზე მიტოვებული ფარდულის გვერდით მილებია, რომელიც ქვებით და ხავსით არის დაფარული. სწორედ იქ იმალება $100.

დაბა. ყველაფერი კარგადაა. გზას გავაგზავნებ. დრო გავჩერდე და ოქროს მაძიებლის სადილი მომამზადო. ბეკონი და ლობიო უნდა შევწვა.

0: попробуй.
1: Синджа.
0: Жареная.
1: Шемцвария.
0: Жир.
1: Схимияния.
0: Очень сыр.
1: Ძალიან сухая.
0: Понимаю. Тебе
1: мазиеблеби амас ратом жамден.
0: Но для человека,
1: ადამიანისთვის, რომელიც მთელი დღე ტყეებში დაძრება, ეს ნამდვილად საწოდაობაა. კიდევ რა ვჭამო?
2: დროა ყველამ დააგემოვნოს, როგორი გემრიელი და ნაზია კიბორჩხალა. მეგობრებო, აი ასე გამოიყურება ნამდვილი კიბორჩხალის ფეხები. და არა ისე, რასაც თქვენ მაღაზიებში ხედავთ.
1: რესტორანი ზეფირი.

0: დავნაკვდი. აღარ შემიძლია ამ კიბორჩხალის ჭამა. წაიღე თუ შეიძლება.
1: უკვე დანაკვდით?
0: ამის ყურება აღარ შემიძლია. გერბიან საფასური, ალასკა.
1: სასტუმრო ვესტმარკ ბარანოფი.
0: ლაქშერის ტიპის სასტუმროები ჯუნოში არ არის. რა სასტუმრო იქნება 32000 მოსახლიან ქალაქში? რა თქმა უნდა, ჩემი ნომერი დიდი ვერაფერია. ეს რა ნომერია, ღმერთო ჩემო? მხოლოდ 2 ოთახი. მორჩა, აღარ გადაიღო. არ მინდა რომ დედამ ცუდ ხასიათს ემნახოს. აბა აქ სხვა რა უნდა გააკეთო? ოქროს ნაკადული.
2: და კოლა.
1: ეხ კოლა, მე კი ვარ სარვეტყოდი ახლა ასეთ ოთახში ღამის გათენებაზე. თუნდაც შესასვლელში.

0: Давай, ак давидине.
1: Я буду ночевать.
0: Разгрузнат. Гавуқарот.
1: Укрепить.
0: Давамагрот. Да давагот. Морча.
2: სასტუმროზე წოწოს კიდევ გავაგრძელებდი. ალასკას დღის ბოლოს თვალწარმტაცი მზის ჩასვლა რომ არეჩვენებინა. ცხოვრებაში მსგავსი არაფერი მინახავს.
0: მეკი მხოლოდ ცივი ხელები, ძველი ფეხები და ცარიელი კუჭი მაქვს. А ещё помню,
1: если бы...

0: ზოტი.
1: შენ ხარ? მეგონა და თუ იყო. ჯანდაბა, როგორც ივა.
0: დუბნი კონი.
1: ეს ასის ღარი ქوام თერიღა მეგერჩი მერჭობოდა. კი მადა მცივა. ახლა თიმელი გამეთიშება. ძალიან ცივა.
0: Да, скорее.

0: და აი ბოლოს და ბოლოს ჩემი მარშრუტის საბოლოო დანიშნულების ადგილი. ოქროს ნაკადული. მის წყლებს უფთა ოქროს მარშრუტები მოყვება, რომლებიც კლდიდან ირეცხება. გასული საუკუნის დასაწყისში მრავალმა ავანტურისტმა დააგროვა ქონება. ნახოთ, მეც თუ გამიმართებს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მე რეგინა მქვია.
1: სასიამოვნოა, მე ჯეიმსი ვარ.
0: სასიამოვნოა, ჯეიმს. ჯეიმს რა მომიყვა, როგორ უნდა მოვძებნო ოქროს ნამცეცები სწორად. ყველაფერი მარტივია. ხრეს ნიჩბით აგროვებენ.
2: ზრიან,
0: დიდ საცერში.
2: კვებს
0: გადაყრიან, წყლიან ქვიშას კი სპეციალურ ღარზე ყრიან. წყალი იწურება, ოქრო კი საფეხურებზე რჩება. აგარია. ხუთ საათიანი მუშაობის შემდეგ ჯეიმსი $50-დან $100-მდე ღირებულების ოქროს მოიპოვებს. არის უფრო მარტივი მეთოდით.
1: ოქრო ძალიან მძიმეა. ის 19-ჯერ უფრო მძიმეა, ვიდრე წყალი, ამიტომ თეფშის ფსკერზე ილექება.
0: ეს ხომ საშინელებაა, საათობით ასე ჯდომა და მიწის გაცრა. არავითარი ოქრო არ არის. ახლა ხვდები, რატომ ეძახდნენ ამერიკაში ოქროს მასიურ ძიებას, ოქროს ციებ-ცხელებას. ეს მართლაც ავადმყოფობას გავს. მონოტონური სამუშაო. ვიპოვე, ვიპოვე, ვიპოვე. არა, ვერ მეპოვე.
3: გერბიან საფასური, ალასკა.

0: ალიასკაზე მდიდრების სავალდებულო პროგრამაში ვეშაპების ნახვაც შედის.
1: ამ სადგური ოუკის ყურეში.
0: გამარჯობა, გამარჯობა, როგორ ხარ? კარგად, ეს ჩემი კაპიტანია. ოდესღაც ჯუნო ვეშაპების შლეტვის ქალაქი იყო. დღეში ათობით ვეშაპს კლავდნენ. ახლა მათი მოკვლა აკრძალულია, მაგრამ ვეშაპების მეშვეობით ფულს მაინც შოულობენ. ახლა მათ ტურისტებს ფულის გადახდის საფასურად უჩვენებენ. ამ ფიორდებში იმდენი ვეშაპი ბინადრობს, რომ აუცილებლად შეკვდებიან. მაგრამ თუ ვერ მნახავთ, ექსკურსიის ორგანიზატორები დამბირდნენ, რომ $100 უკან დამიბრუნებენ.

მოგზაურობისას ალასკის ველური ბუნება გაოცებს. ცხოველები, რომლებიც მხოლოდ ტელევიზორში გვინახავს, აქ მშვიდად ცხოვრობენ, აი ამ გორაკების იქით. ვეშაპები, დათვები, თუნდაც ზღვის ლომები. ეს ნამდვილად სამყაროს კიდია. მართალი გითხრათ, ეს ცხოველები სულაც არ გვანან ლომებს. ეს რა ლომია? ლომი ამაყი ცხოველია, რომელიც მზეზე ნებივრობს და თან ჩუმად ეძებს მსხვერპლს. ესენი კი ერთმანეთს ეჯახებიან, უცნაურად ყვირიან, ცხრებივით, მართლა ცხრებივით. ზღვის ცხრები უნდა ერქვათ. კლდეებზე ცოტა ადგილია და ამისთვის სულ ბრძოლა უწევთ. აი ის თავარი მამრი ლომია. ის წყვეტს, ვინ ამოუშვას და ვინ უკან წყალში გადააგდოს. მათ ვისაც კლდეზე ადგილი არ ერგოთ, წყნარად წამოწვნენ ტივტივაზე. აბა, რა გინდოდათ? ტივტივა რეზინის ხომ არ არის? როგორ ყარა? სამწუხაროა, რომ ამ სუნს ვერ გადმოგცემთ. თუმცა პირიქით, სამწუხარო კი არა, კარგია, რომ ამ სუნს ვერ გადმოგცემთ. ის იყო, რომ უკვე მოვიწყინე? უეცრად წყლიდან უზარმაზარი ბასრი ფარფლი გამოჩნდა. შავთეთრი ვეშაპები.

0: სამი, არა ოთხი. მაგარია, ითხოვდა ბედნიაკოვი, მაგრამ მე ჩემი გამონათქვამები მაქვს. ეს საოცარია, ლამაზია, დაუჯერებელია. ოთხივე შაპი. ერთი. მოიცადე კიდევ ამოვლენ. შეხედე, ორი, სამი, ოთხი. გასაგიჟებელია. მაგარია. ცელნამგალავე შაპი უზარმაზარი 10 მეტრამდე სიგრძის კბილებიანი დელფინია. ალასკაზე მას მკვლელვეშაპსაც ეძახიან, მაგრამ გასაკვირია ისინი ადამიანებს არასოდეს ესხმიან თავს. აი, აი, შეხედეთ. ვეშაპები. აგვილია გარჩევა, რომელი ამ დედრი და რომელი მამრი. მამრებს მაღალი აწეული ფარფლი აქვთ. ლოგიკურიცაა. სუსტ მამრებს კი. გერბიან საფასური, ალასკა. ოქროს ნაკადული.
1: ვიპოვე.
2: მართლა
1: ვიპოვე.

0: საინტერესო პროცესია.
1: Но условия.
0: Маграм пиробеби.
1: Во-первых,
0: პირველი ის რომ მუდმივად მოხრისგან წელი ქტკივა.
1: Во-вторых,
0: მეორეც თვალები გეღლება.
1: Приходится внимательно.
0: Вообще ყურადღებით უნდა ათვალიერო.
1: В-третьих,
0: მესამე.
1: В холодной воде. Цирцалში
0: ხელები გეყინება. Титებს ვეღარ გზა. Убралот მომიყინა. Джеймс უკვე მიდის მე კი.
1: Лав
0: мушаობ და мушаობ.
1: Искал этот
0: металл, металл ведзеп.

0: всё.
1: Морча. Больше не могу. Это я вообще не злия. Агар мой интересовс.
2: Гербиан Сапасури, Аляска.
0: В Джуна есть.
1: Джуна, я прощаю, барабели, рамодени мне пунктия.
0: Так.
1: У Ахлоиси Садарис. А я Карис.
2: სავაჭრო ცენტრი ნაგეთმოლი
1: ჩვენთან განძის პოვნელს მხოლოდ 25% ერგება
0: тут на аляске
1: аляскаზე კი ოქროს გაყიდვის იგივე პირობებია რაც ოქროს ციებცხელების ხანაში იყო რასაც იპოვი სულ შენია გამარჯობა
2: გამარჯობა
0: ну что сколько там
1: сотни долларов მოიპოვე
2: აბა ნახოთ ისე ცოტაა რომ ვერაფერს ვხედავ.
1: შემიძლია გაჩვენოთ.
2: იცით, არაფერში ფულს ვერ გადაგიხდით. აჯობებს ეს ოქრო სამახსოვროდ დაიტოვოთ.
1: ფულს არ გადამიხდით?
2: ვერა. შემიძლია დოლარი მოგცეთ.
1: მე ხომრებით დოლარს? ალბათ ხომრობთ.
2: ძირითადად ცხვებს, აი ასე მოაქვთ ხოლმე.
0: Вот как выглядит.
1: ასე გამოიყურება 9 გრამი ოქრო. დღეს 15 დოლარი ღირს. მე კი მხოლოდ ეს მოვიპოვე. იმ ნაგავში 8 საათი ვიქეკებოდი. შეიძლება 5. და 0 გრამი ოქრო ვიპოვე. სიბერეში ოქროს კბილს გავეკეთებ. მაგრამ არ ვნანო. ფიქრობ რომ თუ ალასკაზე მოხვდები, ეს აუცილებლად უნდა სწადო. მადლობ დახვამდის. თუნდაც ვერაფერი ვერ იპოვოთ.
2: გერბიან საფასური, ალასკა. ალიასკის სამხარეში უნიკალური ღირსშესანიშნაობა მენდენჰოლის ყინულის გამოქვაბული. მისანახავად ხალხი სპეციალურად ჩამოდის ალიასკაზე, მაგრამ გლობალური დათბობის გამო გამოქვაბული სწრაფად ნება და შესაძლოა რომ ნებისმიერ წუთს ჩამოინგრეს.
1: სასტუმრო ვესტმარ ბარანოვი.
2: ყინულის გამოქვაბულის ტურის შეძენა მინდა. შესაძლებელია? ყინულის გამოქვაბულში წასვლა ძალიან სახიფათოა. იმიტომ რომ ყინული დნება. 3 საათი დამჭირდა რომ ყინულის გამოქვაბულში გამყოლი გიდი მეპოვა. არც ერთი სააგენტო, არანაირი ფულის სანაცვლო დარდან თანხმდა იქცაყვანაზე. საქმე ფულში არ არის, მთავარი თქვენი უსაფრთხოებაა. ერთადერთი თავზე ხელაღებული ამერიკელი, რომელიც იქცაყვანაზე დამთანხმდა, რუსი სტუდენტი ანტონი აღმოჩნდა. ახლა მენდენჰოლის მყინვარისკენ მიმავალი გზის დასაწყისში ვართ.
1: მენდენჰოლის ტბა.
2: გზაში შესაძლოა ქვებზე ფეხი დაგიცურდეთ, ფეხი ამოგიტრიალდეთ, წყალში ჩავარდეთ და ჰიპოთერმია დაიმართოთ. გამოზამთრებულ ახლად გაგვეძებულ დათვს გადააწყდეთ, ან შეიძლება გვირაბში ქვები ან ყინულის ნატეხები ჩამოცვიდეს და თავში დაგეცეთ. ან მთელი გვირაბი ჩამოინგრეს. ბოლო წლები ამბობენ, რომ უმჯობესია იქ არ წახვიდეთ, იმიტომ რომ შეიძლება ყოველწამს ყველაფერი ჩამოინგრეს. საინტერესო პერსპექტივაა რა? Давайте.
3: Пошли.
2: Гербиан Сапасури, Аляска. Глейшерис გზატკეცილი.
1: ინვარის ნახვა მე შემიძლია. ხოლო ჩორიდან. ამისთვის გიდიც არ არის საჭირო. ავტობუსი წავა. მძიმე ჩანთა რომ არ მეტარებინა ჩემი ეკიპირების ნახევარი, გადავყარე. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: ადგილობრივ ავტობუსში მხოლოდ წვრილი კუპიურებით შეგიძლია გადახტა. სულ ეს არის?
2: დიახ.
1: ავტობუსი ალასკაზე ავტობუსები თითქმის ცარიელი დადის. იმიტომ რომ ავტობუსი მხოლოდ ღარიბი ინდიელები და ჩემნაირი ტურისტები დადიან. კარგად. აღმოჩნდა რომ გაჩერებიდან მყინვარამდე კიდე 5 კილომეტრია. ინდათვია.
0: Когда видишь,
1: что этот схеда машина ყველა წესი და აგრძელვა გამიწყდება.
0: Оно иди сюда.
1: Абе моди, сурати გადავიღოთ.
0: В общем так.
1: Чемсавит арасодас არ მოიქცეთ.
0: Так, как я. Думаю, она
1: Пикроп каргица дац, რომ ვერ დავეწია. West Glacier Trail-ის ბილეთი.
2: ყინულის გამოქვაბულისკენ მგზავრობის პირველი ნახევარი საათი ცივილიზებული საფეხმავლო ბილიკია. მაგრამ შემდეგ მარშრუტი იცვლება და გაუკვალავი გზა იწყება. დააღმართე. აღმართე. ფერდობზე დაშვება. კვლავ ნახტომი. და ციცაბო კლდეზე დიდხანს ზრომიალი. გონი უხვდები, რატომ ეძახიან ამ გასეირნებას მდიდრების გასართობს. იმიტომ რომ ალიასკის ტრავმატოლოგიური მომსახურება იაფი არ არის. ინვარის შემოგარენში ყველაზე საშიში ადგილი ნაშალი კლდეებია. ძირითადად ეს ყინულის და ტალახის ნარევია, რომელიც ნებისმიერ მომენტში შეიძლება ჩავარდეს. ნახეთ, ჩემს ფეხქვეშ სიცარიელია, არც კი ვიცი რამდენი მეტრია.

0: ეს მენდენჰოლის მყინვარია.
1: მენდენჰოლის ტბა.
0: მერტო უზარმაზარია. უზარმაზარი. შეხედეთ. მარჯვნი მთებია. მარცხნი ჩანჩქერი. შუაში კი ნამდვილი უზარმაზარი ველური მყინვარი. ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდებული და ლამაზი ადგილია დედამიწაზე. სინამდვილეში რა არის მყინვარი? თოვლი, რომელიც მთებში მოდის და გადნობას ვერ ასწრებს. დროთა განმავლობაში იკუმშება და ყინულად იქცევა. იმდანაც ბევრი ყინული ჩდება, რომ ნელ-ნელა იწყებს მთის კალთაზე ჩამოსვლას. წელიწადში დაახლოებით 9 მეტრი და ერთგვარი ყინულის მდინარე წარმოიქმნება. როგორც ეს არის?
1: ულამაზესია. უბრალოდ დაუჯერებელია. არც კი ვიცი სიტყვებით როგორ უნდა აღწერო მყინვარი. სიტყვებით ვერ გადმოგცემთ, მხოლოდ ჟესტებით.
0: მყინვარიდან მარჯვნივ კიდევ ერთი ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობა. ეს ნაგეთფოლის ჩანჩქერია. არა, ეს ჩანჩქერიც არ არის. ეს უზარმაზარი ჩუხჩუხა მდინარეა, რომელიც თითენ ეშვება. აი მესმის მასშტაბი. ალასკაზე ყველა მთას საკუთარი ჩანჩქერი აქვს. რამდენიმეც კი. ეს

0: პანტო გაბრეცხე.
1: გერბიან საფასური, ალასკა.
2: ბოლოს და ბოლოს ფეხი მყარ მიწაზე დავადგე. უფრო სწორედ მყარ ყინულზე. ყინვარი მხოლოდ გარედან ჩანს მაგარი და მყარი. ყველგან ნაპრალები, ორმოები და ღრუებია. ყოველ წამს შეიძლება ყინული ჩამოიშალოს. აი ისიც, მენდენჰოლის ყინულოვანი გამოქვაბული. ამ გამოქვაბულის წესები ასეთია. მნიშვნელოვანია და ყურადღებით მომისმინე. პირველ რიგში, როცა შიგნით ხარ, ყოველთვის თავზე მოთაიხედე. თუ ქვებიანი ყინულია, მის ქვეშ არავითარ შემთხვევაში არ გაიარო. შეიძლება ყოველ წამს თავში დაგეცეს. ღრმულების ქვემოთ არ დადგე. ყოველთვის ყველაზე დიდი ყინულის ნაჭრების ქვეშ დადექი და ყველაზე მთავარი. წყალში ღრმად არასოდეს შეხვიდე, თორემ შეიძლება დინებამ წაგიღოს. გასაგებია? გასაგებია, დიახზე. შევდივართ. ასტრონომი არ ვარ, მაგრამ ფიქრობ შავი ხვრელი ვიპოვე. არ გამოგყვე. ეს ვიდეო ვინმე მხომ უნდა აჩვენოს ხალხს.

მეგობრებო, გერბიან საფასურის მოგზაურობისას ბევრი რამ მინახავს, მაგრამ ეს ყველაზე ზღაპრული ადგილია, რაც კი მინახავს. გამოქვაბულის კედლები და ჭერი სუფთა ყინულისაა. არა, გეგონებათ, რომ ყველაფერი ბროლის არის. აქ სინათლე ყინულის გავლით აღწევს და ყველაფერს საოცარ ფირუზისფრად ღებავს. აქ ისეთი სილამაზეა, რომ თავში მხოლოდ

0: წარმოგიდგენიათ, ეს ყინული 40000 წლისაა. არ გამიკვირდება სადმე გაყინული ციყვი რომ ნახო გამყინვარების ხანიდან. მასში ქვები და ჰაერის ბუშტუკებია ჩაყინული, რომელიც კიდევ გამყინვარების დროს იყო დედამიწაზე. გამოქვაბულში ყოფნის დროს ხვდები, რომ ეს მართლაც საშიში ადგილია. ყინული სწრაფად ნება და ფაქტიურად ბოლო ამოსულთვა. გამოქვაბულის კედლებში და ჭერზე უამრავი ბზარია. სულ რაღაც რამოდენიმე წლის შემდეგ ის ჩამოინგრევა. ბედნიერი ვარ, რომ ამის ნახვა მოვასალი. გერბიან საფასური, ალასკა. ალასკა იმ ხალხისთვისაა, ვისაც ადგილობრივი დასვენება უყვარს. ეს ადგილი მათთვისაა, ვინც მზად არის დაღლილობით გადაიხადოს არარეალური სილამაზის საფასური.
1: გაშიმშილეთ, რამდენიმე მარცვალი ოქროს საფასური.
0: ალასკა სილამაზეს არც მდიდარი ადამიანისთვის დაიშურებს.
1: და არც ღარიბისთვის.
0: ოპა. ეს დათვებისთვისაა.
1: ზას გავაგრძელებ.
0: დაუჯერებელია. $1 მოგცემ.

0: ჯუნოს საერთაშორისო აეროპორტი.
1: რეგინა, რა სამწუხაროა, რომ ოქროს ბარათით მეორე წყვილ ფეხს ვერ იყიდი. საშინლად დავიღალე.
0: ეს მე ვარ დაღლილი.
1: კარგი, მაგრამ მე ყველაზე დამღლელი და მაგარი უქმეები მქონდა ცხოვრებაში.
0: ეს მე მქონდა ყველაზე დამღლელი და მაგარი უქმეები ცხოვრებაში.
1: მე მყინვარი მქონდა, ამიტომ ხელით უნდა წამიყვანო.
0: მოდი, ვისაც ხელში ჩაქუჩი აქვს, ის მეორე წაიყვანოს ხელში აყვანილი. ჩაქუჩი წვეთს. რანელი ხარ? მერტო, ასე რეიზზე დავაგვიანებთ.
1: ჩემი პასპორტი წაიღე და გთხოვ დამარეგისტრირე.
0: დაუჩქარე.
1: რეგინა, გთხოვ მოიცადე, მოვდივარ.
0: გეყოფა.
1: გთხოვ დამელოდე. მოვდივარ.
0: სულელო, დროზე წამოდი. ფეხი ძალიან ტკივა.
1: აქ ჩები საცხოვრებლად. გერბიან საფასური, ალასკა.

0: მებრძოლების სასმელია.
1: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეს. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
2: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს, იგივე ივანიშვილისგან ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერეს თავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნეა თავად ქვეყნისთვის და

ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და მას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელი აი იდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავისთავად ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემო მთავრობამ, ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით, ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხვდებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადებები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ, ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის. ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათ მას თქვეს ეს. ანუ ცდილობენ დაალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დაალაგდებას. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან, არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა თავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ენის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არის რეალობა.

0: მხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
1: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონიცავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონიცავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინაღამ გავქრით.
0: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-15 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იოფ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
2: პოეტი იოსებ ნონეშვილი კითხულობს ავტორი.
3: ვაზის ძირში დარწეული აყვანი სალამურის სამური გნესა გმირობის დაუკვდავების ზღაპარი ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამაპაპის წმინდა სისხლით ნაბანი მზისხვიებით ანთებული მარად უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი თებზე თოვლი ბულბულები ბარად ზოგან ირმების ჯოკია ზოგან არწივნი ქრიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია თვალთანადი ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა ურმული და რერო სიცოცხლი და სიყვარულით გამთბარი ვენახები ყანები და მდელო ერთხილის გულ ცხრა ძმას ძმურად გაუყვობს მას თავისთვის განამეტი უნდა სურს მოყვარეს გულის კარი გაუღო სახლის კარი რია არის მუდამ ერი პურადი გულადი სტუმარს ღვთის კაცაც თლიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია
2: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც აგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილა დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინადადებებს იმეორებ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინადადებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო მდინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია. ეს უცხო ადმინისტრაცია, რასაც ჩვენ ვამბობთ, ახლა წინადადებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხედველობითა ჩვენთან ახლოა, შედეგი რა არის? რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს, ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური, ტორონტო. აეროპორტი ტორონტო პირსონი.
4: შენთვის საინტერესო არ არის?
3: მოგესალმებით, ეს გადაცემა გერბიან საფასურია და ჩვენ ტორონტოში ვართ.
4: ტორონტო კანადის უდიდესი ქალაქია, ემიგრანტების ქალაქი. ჩვენებს ბევრი არიან სხვადასხვა. იცია კიდევ რა არის? ნიაგარას ჩანჩქერი.
3: რეგინა. ნახე, შენი სახელი აწერია.
4: მოდი ეს ჩემი მხარე იყოს.
3: კარგი, მაშინ ჩემი თეთრი დათვი იქნება.
4: კარგი.
3: როგორ ცხოვრებაში? თეთრი დათვი.
4: დედაფალი. მაჩვენე 1 2 3. არის. დედოფალი რეგინა.
3: კარგია. როგორც იქნა, ოქროს პარათით შევხვდა. ძალიან ნიაგარაში თავს დავეხჭო.
4: ნისლში არ დაიკარგო. რა ვიცი ტორონტოს შესახებ. ეს კანადის ყველაზე დიდი და ცნობილი ქალაქია. მიუხედავად ამისა, დედაქალაქი არასოდეს ყოფილა. ტორონტოში ყოველწლიურად ათასობით ახალი ემიგრანტი ჩამოდის. ესე იგი ამისთვის მიზეზი აქვთ. ქალაქიდან მოშორებით ცნობილი ნიაგარას ჩანჩქერია. უქმეებზე ტორონტოში ჩამოსვლა კარგი აზრია.

0: გერბიან საფასური ტორონტო.
1: როგორ ფიქრობთ, რა მოვა?
0: აეროპორტი ტორონტო პირსონი.
1: იმედია ტაქსი არ იქნება. ის არის? ის არის. ტორონტოს კუჩებში შევროლე ბელ ეარით ისე ირნებ. შევროლე კანადის ეროვნულ ფერებშია.
0: კეთილი იყოს თქვენი ტორონტოში ჩამობრძანება.
1: გამარჯობა. დაიდა, ხეთ როგორ შეუძლია ჩემს მოხუც? დაი ქოქა? ჩემი შევროლე ბელე არის 56 წლის ნამდვილი ლეგენდაა. დიდებულად გამოიყურება. ახლა უკვე ვიცით, საიდან გადმოიღეს სამთავრობო ჩაიკას დიზაინი. ასეთი მანქანის ქირაობა საათში $150 ღირს. ნამდვილი მოხუცია. სავარძლები კი ძალიან სექსუალური. აეროპორტი ტორონტო პირსონი.
0: აეროპორტიდან ქალაქში მგზავრობა $3. მაგრამ არსებობს ეკონომიის საუკეთესო გზა. შეგიძლიათ უფასოდ იმგზავროთ. კანადის კანონის თანახმად ავტობუსის მძღოლები ხურდას არ აბრუნებენ, ამიტომ თუ მათ $50-იან კუპიურას მიაწოდებთ, თან ხურდას უნდა დაემშვიდობოთ, ან თუ კეთილი მძღოლი შეგხვდებათ, სრულად გაგიმართლებთ. ავტომატთან დაახურდავეთ. წვრილი ფული არ გაქვთ? ეს ძალიან ბევრია. იქნებ გამოგყვეთ და ჩასვლის დროს დავახურდავო. დავჯდე? კარგი? მადლობა. $3 ეკონომია გავაკეთე. უცნაურია, მეტროში ტურნიკეტები არ დამხვდა. აქაც უფასოდ მიმგზავრე. სხვათაშორის ახლა მივხვდი, რომ მეტროს ბილეთიც არ მიყიდია. უბრალოდ არ იყიდებოდა. გერბიან საფასური, ტორონტო. ბეისტრიტი.
1: ქალაქ ტორონტოს ცენტრი საოცრად გამოიყურება. ერთ ადგილზე შეკრებილი ამდენი ცათამბჯენი შთამბეჭდავია. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მან ცხოვრებაში პირველად ხედა. მეორე მხრივ მათი წყალობით ქალაქს თავისი იერსახე დაკარგული აქვს. ვერაფრით ვერ მიხვდებით, რომ ეს ტორონტოა. მის ქუჩაში ყოფნისას ვერ მიხვდებით, ლონდონში ხართ, სიდნეიში, თუ ნიუ-იორკში. ტორონტო უსახური ქალაქია. იანგ-სტრიტი.
0: ტორონტოში უამრავი ლამაზი გოგოა. პირველ რიგში ამას ვაქცევ ყურადღებას. ტორონტოს მთავარი ღირსშესანიშნაობა იანგ-სტრიტია. ეს იანგ-სტრიტია, მსოფლიოში ყველაზე გრძელი ქუჩა. მისი სიგრძე, დედა დაჯექი, 1800 კილომეტრია. ის აქ იწყება და შორს კანადის საზღვართან მთავრდება. აი იქ,

0: იანგსტრიტი მინესოტას შტატის საზღვართან მთავრდება. თუ ვინმე გეტყვით, ო, მეგობარო, ერთ ქუჩაზე ვცხოვრობთ, არ დაიბნეთ. შეიძლება ეს ადამიანი თქვენგან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით ცხოვრობდეს. გერბიან საფასური, ტორონტო. Suonwick Street.
1: Toronto ძალიან უცნაური ქალაქია. ეს კლასტერებად არის დაყოფილი, აი მაგალითად, ინდური კვარტალი. აქ მხოლოდ ინდუსები ცხოვრობენ. ამ რაიონში მხოლოდ თავის ენაზე საუბრობენ. ამ სანელებლების სუმ სიტყვით ვერ გადმოგცემთ. პატარა ინდოეთში ვართ. ეს კი იტალიური სოფელია. შეხედეთ, იტალიური დროშები, კაფეები და რესტორნები. აქ ყველა იტალიელებისთვის დამახასიათებელი მოდური ჩაცმულობით გამოირჩევა. ეს კი პოლონური კვარტალია. არ დამიჯერებთ, მაგრამ ჩვენ ბერძნულ ქალაქში ვართ. ეს კი ჩინური კვარტალია. აქ მაურია, უამრავი ხალხი. ტროტუარებზე ნაგვის გორები. ეს ნამდვილი ჩინეთია. ამჟამად ვიმყოფებით რაიონში, სადაც ყველაზე დიდი უკრაინული დიასპორაა. წარწერებიც კი უკრაინულ ენაზეა. დროშებიც არის. დიდი დროშა. ყველა დასახლება ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ცხოვრობს და ერთმანეთთან კონტაქტი არ აქვთ. იანგსტრიტი.
0: რეგინას ვეთანხმები. ქალაქში სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები ცხოვრობენ. ამას განსაკუთრებით მაშინ გრძნობ, როდესაც ვინმეს გზას ეკითხები. საინტერესოა ის, რომ ყველა თემი ძალიან მშვიდობიანად ცხოვრობს. ეროვნული ნიშნით არავინ არავის ავიწროვებს. სინამდვილეში ეს იდეალური საზოგადოების მოდელია, სადაც ყველა შეუძლია შეინარჩუნოს საკუთარი იდენტურობა. გერბიან საფასური, ტორონტო.
1: ბულვარი ბრემნერი.
0: ტურისტული გზამკვლევის თანახმად, ტორონტოს ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა გიგანტური აკვარიუმი რიპლია. $30. ობრის სანახავად, ეს ხომ ჩემი ბიუჯეტის მესამედია. რისი ნახვა შეიძლება ოკეანარიუმში? როგორ მოვიქცე? არ მინდა. არ წავა. რა ღირს ბილეთი? $33. $33? დიახ, $33. იქ 30 წერია. ეს გადასახადების გარეშე 33. დიახ, ეს ბილეთის სრული ფასია. მინდა ეს დავტოვო. ნივთებს გარდერობში ტოვებთ. მადლობა. $2? მადლობა ნახვამდის. $2 ისთვის. ტორონტოს ოკეანარიუმში 10,000-ობით სახეობის თევზი და ყველა ზღვის ბინადარია. ისინი ისე ახლოს დაცურავენ, რომ გგონია შეეხები. ყველაფერი ძალიან ლამაზია. ამ აკვარიუმში ყველაზე საინტერესო ეს წყალქვეშა გვირაბია. წყალქვეშა გვირაბი სპეციალური ესკალატორია, რომელსაც ტურისტები ზღვის ფსკერზე ძალიან ნელა მიხავს. გასაგიჟებელია. თავის ზღვის ან ოკეანის ფსკერზე მგონია. გარშემო ყველგან თევზები დაცურავენ. შეგიძლიათ უბრალოდ დაწვეთ და ზემოთ იყუროთ.

წლის ბინადრებს ბავშვური აღტაცებით და საოცარი ემოციით აგვირდები. ხერხთებზა პირდაპირ შენ ზემოთ მიცურავს და ისეთი გრძნობა გეუფლება, რომ შეგიძლია ხელით შეეხო. გვერდით საზღვაო პატრული, ქვიშის შვიგენები მოყვებიან. შავის კაროსი, მარჯნის რიფის ნამდვილი ურჩხული. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ წყალქვეშა სამყარო ასეთი ლამაზია. ისეთი არ არის, როგორსაც ტელევიზორში აჩვენებენ. უკან დაბრუნება უკვე შვილებთან ერთად მინდა.

0: ბუკიანერიუმი ბავშვებს ეც არის გათვლილი. მაგალითად, აქ შეგიძლიათ ხმალთევზას თითით შეეხოთ. ეს უძველესი სახეობის ბინადარია. დინოზავრების ეპოქაში ცხოვრობდნენ. ის მაგარია. უსკავს. შეგიძლიათ მილში გაძვრეთ. ამას გარდა შეგიძლია გაიგო შენი წონა კინოში რომ ყოფილიყავი. ოთხი ათას სამოცდათოთხმეტი. შეგიძლიათ მილში თევზებთან ერთად სურათი გადაიღოთ. რომ იცოდეთ ეს ცნობილი ფუგუა, რომლითაც იაპონელები იწამლებიან. ვინც იცის, გამიგებს. მეგობრებო, თავიდან ბევრს ფიქრობდი, ღირდა თუ არა ამ ექსკურსიაში $33 გადახდა. ეჭვმეპარებოდა. ახლა კი აკვარიუმში ყოფნისას ვხვდები, რომ ეს ამად ნამდვილად ღირდა. $33 საუკეთესო ინვესტიციაა თქვენი და ჩემი შთაბეჭდილებებისთვის. გერბიან საფასური, ტორონტო. სასტუმრო კინგ ედვარდი.
1: როგორც იქნა, ოქროს ბარათი მე მაქვს. და მას ბოლომდე გამოვიყენებ. გამარჯობა. როგორ ხართ? კარგად. საუკეთესო ნომერი მინდა. სამწუხაროდ სამეფო ნომერი დაკავებულია, შემიძლია სხვა ნომერი შემოგთავაზოთ. ძალიან კარგი ნომერია. კარგია? რა თქმა უნდა. საუკეთესოა საუკეთესოთა შორის, ზუსტად. გულია მომივარდა. აღარც კი მახსოვს ბოლოს როდის მქონდა ოქროს ბარათი. აღარ მახსოვს, როგორია ლამაზი ნომერი. აი ისიც, ჭეშმარიტების მომენტი. ჩემი ლამაზი ნომერი მელოდება. ბოლომდე ვისი ამოვნებ. ეს რა არის? ჩაკეტილია. შეხედე. არ იღება. უკაცრავად, ჩემს კარს პრობლემა აქვს. როგორც იქნა. როგორც იქნა. მადლობ.
0: არაფრის.
1: მადლობ. ახლა გავერთოთ. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება სამეფო საზინებელში. მეგონა აქ სამეფო ტახტი იქნებოდა. მოქროვილი ტელევიზორი. ეტლი. აქ კი მხოლოდ ეს შესანიშნავი გვირგვინია. ორცხობილების კალათა მინდა. მურაბაც მინდა. და შიშველი მამაკაცი ნომერში. არა, ვიხუმრე.
0: გერბიან საფასური, ტორონტო.
1: College Street.
0: მეგობრებო, ჩვენ გადაცემაში $100 მხოლოდ იმას არ გაჩვენებთ, როგორ გავატაროთ 2 დღე. ჩვენ იმასაც გაჩვენებთ, ამ ფულით როგორ შეიძლება ეროვნული კერძის დაგემოვნება. ახლა ამ რესტორანში შევალ და ნამდვილ ბიზონის ხორცს გავსინჯავ. კანადაში ბიზონების უზარმაზარი პოპულაციაა, ამიტომ მის ხორცს ყველა რესტორანში, კაფეში და სწრაფი კვების ობიექტებში შეხვდებით. ბიზონი უზარმაზარი გარეული ხარია. მისი სიმაღლე 2 მეტრს აღწევს. წონა კი დაახლოებით 2 ტონას. ნამდვილი ბიზონია?
1: თიახ ბიზონის ხორცია.
0: ტორონტოში ბიზონის ბურგერი იაფის სიამოვნება არ არის. მეგობრებო, იმ ფაქტმა რომ ბურგერის გვერდზე $11 წერია, არ მოგატყუოთ. პირველ რიგში ამ ფასში არ შედის მომსახურების გადასახადი, რომელიც დაახლოებით 15%-ია და მეორე, ადგილობრივი მომსახურება, რომელიც დაახლოებით 7%-ს შეადგენს. ასე რომ $11-იანი ბურგერი სინამდვილეში $13 დამიჯდება. ეს კანადაში პრობლემაა. ფასებში გადასახადები გათვალისწინებული არ არის. აქ ფასები ასე უნდა დაითვალოთ. ეს დაახლოებით $13.5 გამოდის. ეს დაახლოებით $12.5. ეს კი $23. ეს სადღაც $10-ამდე. ეს ფაქტი ნებისმიერი ტურისტისთვის საკმაოდ უხერხული სიტუაციაა. მიდი ხარ კაფეში და ზუსტად არიცი რამდენი უნდა გადაიხადოს შეკვეთილი კერძისთვის.
1: თქვენი ბურგერი.
0: მადლობა. ეშმაკობა ტალანტის ნათესავია. გონია რომ ზარეული კანადური მინიმალიზმის სტილში

0: მუშაობს და ეს ბურგერი $11 იღირს და ამას პლუს გადასახადები. ბიზონის სუნი აქვს. ერთხელ ბიზონს ვუყნოსე და ვიცი. გემოც ბიზონის აქვს. ბიზონისთვის ნაკვენი მაქვს. კარგით ხუმრობის გარეშე. ხორც ძროხის გემო აქვს. დარწმუნებული არ ვარ, ბიზონია თუ ძროხა. გმადლობ. როგორც გითხარით. $11. ამას დამატებული ჩაი. და გადასახადი. ჯამში $11 ამ ბურგერში. გადავიხადე. ბურგერი $13.75. გემრიელი იყო, მაგრამ ძვერი. გემრიელი? მაგრამ ძვერი. გერბიან საფასური, ტორონტო. ფრონტ სტრიტი.
1: ტორონტოში ყველაზე ცნობილი შენობა CN Tower-ია. ეს ქალაქის ნებისმიერი წერტილიდან ჩანს. ძალიან მაღალია. CN Tower-ი სატელევიზიო ანძა, რომელიც სიგნალს გადასცემს. როგორც ყველა ცივილიზებულ ქალაქში, აქაც ზემოთ რესტორანი და გადასახედი მოედანია.

0: როგორ გაწובה? წნევა გაწובה. თავზე. კოშკი სიმაღლე 9 კილომეტრია.
1: ну чуть
0: ორები და მიგუფ
1: დაკладывает.
0: ჯან დაბა ძალიან ლამაზია. ლიფტი ისე სტრაფად არის, რომ თავი თვითფრენავში გონია. საჩი 22 კილომეტრი. ლიფტი წამში ორ სართულს გადის. ზემოთ ისე სტრაფად აყავხარ, რომ შტანზე ჭიანჭველები დაგდის.
1: მე
0: ვფიქრობ, რომ შეიძლება სისულელია, მაგრამ უკვე მართლა უსიამოვნო გრძნობაა. მაინც არის რაღაც შეგრძნება, რომ შეიძლება წამში ქვემო ჩავარდე. ზემოდან ჩანს, რომ ქუჩები ქალაქს უთვალავი კვადრატებით ყოფს. თუ ყველა კვადრატს ტორონტოში მცხოვრები ეროვნული დიასპორის დროშით აღნიშნავთ, შეგიძლიათ მსოფლიოს რუკა დაინახოთ. ტორონტო რაღაცით ნიუ-იორკის კიდობანს გავს. მან თავის კედლებში მთელი მსოფლიოს ნაწილი მოაქცია. სინამდვილეში ქალაქი ტორონტო არ არსებობს. ეს არის ერთ დიდ ქალაქში არსებული ათეულობით იზოლირებული რაიონი, რომელიც თავისი ცხოვრებით და კულტურით ცხოვრობს. კიდევ არის ცენტრალური რაიონი სათამბჯენით.
2: გერბიან საფასური ტორონტო
0: სადგური ბლურიანგი.
2: ტორონტო ძალიან ძვირადღირებული ქალაქია. ოკეანარიუმის და სტრაფიკების მაგალითს ეს უკვე ვნახეთ. როგორც ვიცით, ტორონტოში ძალიან დიდი უკრაინული დიასპორაა, რადგან ქალაქში სასტუმროები და ოთახები ძალიან ძვირი ღირს, ვეცდები ღამე რომელიმე თანამემამულესთან გავათენო. საბედნიეროდ სადგურ ბლურიანგში უფასო ინტერნეტია. აუცილებლად ვიპოვი ვინმეს. ნახევარი საათიც არ გასულა, რომ ტორონტოში უკრაინული დიასპორის წარმომადგენელმა ბოგდან დიაჩკოვსკიმ მიპასუხა. შესანიშნავია, დღეს უფასო ღამის გასათები მაქვს. გერბიან საფასური ტორონტო.
0: სიენ ტაუერის გადასახედი მოედნის ქვემოთ რესტორანია.
2: რესტორანი 360.
0: თვალებში გამიორდა თუ ფეხქვეშ მიწამეცლება. ხედავთ?
1: А что крутится здесь?
0: Сатриалепс, ак, ту ак.
3: Ресторан.
0: Ресторан имитидан 350 метров სიმაღლეზეა და ზერძის გარშემო ტრიალებს. ძალიან საინტერესო იდეა.
1: Смотри, я ноги

0: ხები მერევა. გასაგიჟებელია. რესტორანში შესვლა $55 იღეს. ფასში ძირითადი კერძი და დესერტი შედის. თუ ღვინო ან დამატებით რამე მოგინდებათ, დამატებით ფასადს გადაიხდით. მე ორაგულის თბილი სალათი მომიტანეს მიდიებით და ფორთოხლის სოუსით. პატარა გემრიელობები. გემრიელად მიირთვით ყველამ. რესტორნის სტუმრები 72 წუთის განმავლობაში 360 გრადუსი ტრიალებენ. სამზარეულო გამორჩეული არ არის, მაგრამ აქ კერძებისთვის არ დადიან. აქ ყველა ხედის გამო მოდის და იმის გამო, რომ შენ 350 მეტრის სიმაღლეზე სადილობ. ესეც ტორონტოს სიურპრიზი. სულ გამიწყდება, რომ ყველა მომსახურებაზე გადასახადებს გიმატებენ. ჩემი სადილი $55 ღირდა, მაგრამ როდესაც ანგარიშლი, ხედავ, რომ ანგარიში $7 აქვს დამატებული. ღარიბი ტურისტისთვის ეს უსიამოვნო მოულოდნელობა იქნება.
1: გერბიან საფასური, ტორონტო.
0: რაიონი კებეჩთაუნი.
2: უსახლკაროებს, როგორც ქალაქის სხვა თემებს, საკუთარი რაიონი აქვს. მას კებეჩთაუნი ჰქვია. კარგი რაიონია. კანადის კანონის თანახმად, ნებისმიერი უმუშევარი მთავრობისგან $900 კვების ტალონებს და კომუნალურ საცხოვრებელს იღებს. უმრავლესობა ამით სარგებლობს და ცხოვრების ბოლომდე არ მუშაობს. ვიღაც ლოდდება, ვიღაც კი ნარკომანი ხდება. მეგობა, რომ მოსაწევი არ გინდა, მოკხედი. არა, არ გინდა. ეს მშრომელ მოქალაქეებს ძალიან აღიზიანებთ. ტორონტოში საშუალო ხელფასი $3000. გადასახადების, კომუნალურების და დაზღვევის გადახდის შემდეგ ხელზე $1000 მეტი არ რჩებათ. ეს კი იმდენია, რამდენსაც უმუშევარი უსაქმრობაში იღებს. თუ მაწანწალებს რეგულარულად გადაუხდიან ფულს და აჭმევენ, მათ ძარცვის მიზეზი აღარ ექნებათ. ძმაო, რაღაც მაკულატურა შევაკროვე. არ გინდა? არა. არ ვიცი, ვინ არის მართალი, მაგრამ ღამით ამ ქუჩებში სიარული სახიფათოა.
1: გერბიან საფასური, ტორონტო.
2: დღეს ღამეს ბოგდან დიჩკოვსკისთან გავაკეთე, უკრაინის დიასპორის წარმომადგენელთან.
0: ტრიმონტის გზატკეცილი.
2: ძლივს მოვახცე. ბოგდანის პედი ტიპიურია. ის ყოფილი სამხედრო შვილია, რომელიც 1959 წელს დანაყოფიდან საბჭოთა მთავრობას კანადაში გამოეგზა. საღამო მშვიდობისა, ბოგდანი. გამარჯობა, კოლია. შემოდი, კოლია. დიდი მადლობა. მოდი, სახლს დაგათვალიერებინებ. აქ ჩვენი მისაღებია. აქ ვსადილობთ ხოლმე. ბოგდანი უცნაურ ენაზე საუბრობს. მისი ენა ძალიან ცუდად მესმის. შემოდი, რამდენიც გინდა, იმდენი დალია, ოღონდ გთხოვ, არ გამაღვიძო. თავი ისე იგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. აქ სამშობლოდან მოშორებით უკრაინული ენა თავისებურად განვითარდა და ასეთი სიტყვაც კი გაჩნდა. კანადური უკრაინული. ჩვენ ძველ სახლში ვცხოვრობთ. აქ ჯურჯლის სარეცხი მანქანა არ გვაქვს. თეფშებს ხელით ვრეცხავთ ძირითადად. ისეთი გრძნობა მრჩება, რომ კანადა სადღაც იქით. კარს მიღმად არ ჩემ. მე ნამდვილ უკრაინულ სახლში მოვხვდი. გადასაფარებლები, ხელით ნაქარგი ბალიშები და რა თქმა უნდა, ხალიჩები. მათ გარეშე როგორ შეიძლება. ტუალეტის ქაღალდიც კი ჩვენია, მშობლიური. წამოდი, შენ საძინებელს გაჩვენებ. ბოგდანის სახლში ცხოვრობს, რომელიც უკრაინული საზომით ძალიან ძვირი ღირს. $700,000. სახლის შენახვა მას წელიწადში $17,000 უჭდება. აქ მაცივარია, რაც კიდე შეგიძლია აიღო. დიახ.

0: მაგიდაზე ტრადიციული უკრაინული კერძებია. ამდენი უკრაინურის ნახვას არ ცვლოდი: პელმენები, ტოლმა, კომბოსტო და ხორცი.
1: კოლია,
0: მოდი, დაჯექი. შენ ჩემი სტუმარი ხარ და იქ დაჯექი. ჩვენგან რამდენად შორსაც არ უნდა იყოს ტორონტო, შეიძლება ბანალურად ჟღერს, მაგრამ იმ დღეს ის ჩემთვის ძალიან ახლობელი და მშობლიური გახდა. გაგვიმარჯოს, გაგვიმარჯოს. კანადაში 2 მილიონი უკრაინელი ცხოვრობს. ჩვენ აქტიურად ვთანამშრომლობთ კულტურის სამინისტროსთან. მოდი, ჩემს საყვარელ სიტყვას, მშვიდობას გაუმარჯოს. გერბიან საფასური, ტორონტო.
2: მეგობრებო, დღეს ჩვენ მორი გაზდოლარს ტორონტოში გიტოვებთ.
0: HTO-ს პარკი.
2: ის აქ ნამდვილად დაგჭირდებათ. წარმატებები. ტორონტოში ბოთლი პარკში, HTO-ში დავმალეთ. სახანძრო სადგურის უკან ქვიშის ნაკვეთია. ამ ადგილას, აი ამ კუთხეში მოძებნეთ. კანადური დოლარების ქვეყანაში ამერიკულ დოლარებს გიტოვებთ. აი ასე.
0: გერბიან საფასური, ტორონტო. იცით, ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც სახლიდან ასე შორს ისევ სახლში ხვდები.
2: ტრიმონტის გზატკეცილი.
0: ძილი ნებისა. სასტუმრო კინგ ედვარდი. გერბიან საფასური, ტორონტო.
2: ტრიმონტის გზატკეცილი.

0: რა კარგია. როდესაც თავს ისე გრძნობ, როგორც საკუთარ სახლში. ძალა, ვისა უსმენ? სასტუმრო კინგ ედვარდი.
1: რა მშვენიერი დილამშვიდობისა. აქეთ მოწიეთ.
2: მადვინთ.
1: მოწიეთ. გემრიელია. იანგ სტრიტი.
0: მეგობრებო, ტორონტო ძალიან საინტერესო ქალაქია, მაგრამ მისი მთავარი ღირსშესანიშნაობა მისგან მოშორებით მდებარეობს.
1: ეს ნიაგარას ჩანჩქერია. სოფლიოში ყველაზე ცნობილი ჩანჩქერი.
0: მე როგორც ღარიბი ტურისტი იქამდე ავტოსტოპით უნდა მივიდე.
1: მე კი მდიდარი მოგზაური იქამდე ჩემი შევროლე ბელ ეარით მივალ.
0: ჰავაიზე სად იყო შენი შევროლე? მანქანა რომ გავაჩერო, ქაღალდი ან მუყაო დამჭირდება. სად უნდა ვიპოვო, არ ვიცი. აი, აქ უნდა ვიპოვო. აქ არ არის?
3: ოა.

ნიაგარას ჩანჩქერი. გთხოვთ. ასე გავიდა 20 წუთი. 40 ერთი საათი. საიდან უნდა მცოდნოდა, რომ კანადაში ავტოსტოპი არ იციან? მთელი დღეც რომ მიდგეთ, არც ერთი მანქანა არ გაგიჩერებთ. ცოტა ხანში გავიყინე. მაგრამ იდეა მომივიდა.

0: კარგად ხართ?
1: დიახ. Yes. ადგომა შეგიძლიათ? დიახ. შეგიძლიათ ნიაგარას ჩანჩქერთან მიმიყვანოთ? არ შემიძლია.
0: სულელი.
1: არა უშავს, სხვა წამიყვანს.

0: რა მოგივიდათ?
1: კარგად ვარ.
0: აგძილი არ შეიძლება.
1: გასაგებია.
0: რა გჭირთ?
1: იცით? მანქანის გაჩერება მინდოდა. ნიაგარამდე, მაგრამ არავინ არ გამიჩერა.
0: ჩვენ ახლა პოლიციაში დავრეკავთ სრულ შეტყობინებისთვის.
1: კარგი, უკაცრავად. ბოდიში.
0: ეს ხუმრობა არ არის.
1: მაპატიეთ.
0: ასე მოქცევა არ შეიძლება.
1: საინტერესოა რომ სასტრაფო 6 წუთის შემდეგ მოვიდა, მაგრამ გაუგებარია სახანძრო რატო მოვიდა. Ну, погляд. Вот так. Канадაში ექსტრემალური დახმარების ცენტრი ძალიან სწრაფად მუშაობს. კარგი. კიდევ ერთი იდეა მაქვს. მთელი კანადის მასშტაბით ჩვენი თანამემამულეების უმეტესი ნაწილი ტორონტოში ცხოვრობს. შევამოწმოთ. ура! ваша, გამოვიდა. გამარჯობა.
2: здравствуйте.
1: გამარჯობა. ნიაგარაზე მიდიხართ? დიახ. წამიყვანთ? გაჭიკი. აგარია. ჩვენები არ მიგატოვებენ. გამარჯობა. მე კოლია ვარ. მაქსიმი. სასიამოვნოა, მაქსიმ. საიდან ხართ? კიევიდან. მეც კიევიდან ვარ. ჩანჩქერამდე გზას ნახევარი საათი სჭირდება. როგორც იქნა ჩავახწია. ნიაგარას ჩანჩქერი. ახსნის დრო არ მაქვს.

0: ჩანჩქერი ნამდვილი საოცრება, გონებას გიბინდებს. არავითარი კოპერფილდი, აი ვინ არის ნამდვილი ჰიპნოტიზიორი. წამში ქვემოთ 6000 ტონა წყალი მიედინება. ისეთი ხმაურია, რომ ლაპარაკიც კი შეუძლებელია. მაგარია. ისეთი ხმაურია, რომ ლაპარაკიც კი შეუძლებელია.
1: რაიონი ნიაგარა ფოლს.
0: ეს ის არის, რის გამოც ღირს მოგზაურობა. ნიაგარა ჩანჩქერი მხოლოდ ჩანჩქერი არ არის. კანადელებმა მის გარშემო მთელი გასართობი ქალაქი გააშენეს. აქ ყველაფერი ამოფიქრებული იმისთვის, რომ ტურისტებმა რაც შეიძლება მეტი ფული დახარჯონ. რესტორნების და სასტუმროების დაუსრულებელი ქუჩები, ჩვეულებრივი კინოთეატრები და IMAX-ი, კაზინო, ბოულინგი და ათობით გასართობი ცენტრი. კიდევ დინოზავრები, ბურგერების მჭამელი ფრანკენშტაინი, ჯადოსნური გოლფი, ამოყირავებული სახლები და შენობები. სინამდვილეში ნიაგარას ჩანჩქერი ქალაქის ფორმირების ერთგვარ საწარმოდ იქცა. გერბიან საფასური, ტორონტო.
1: ადამიანებისთვის ცნობილია ნიაგარას ჩანჩქერის ნახვის 24 სხვადასხვა საშუალება. მე ყველაზე ეფექტურს და ძვირადღირებულს ავირჩევ.
0: მე კი ყველაზე იაფასიანს და მარტივს.
1: გესმის, როგორ ხმაურობს?
0: რა თქვი?
1: გესმის?
0: არა.
1: წავიდეთ.
0: მაგარია, გესმის როგორ ხმაურობს?
1: წამოდი.
0: შენ წადი, მე გავიქცევი.
1: პირველი გზა. ვერტფრენი. ნიაგარას ჩანჩქერის ნახვის ყველაზე კარგი და ეფექტური საშუალება ვერტფრენია. ჩანჩქერზე ვერტფრენით გადაფრენა $800 ღირს. მერტო ჩემო, უზარმაზარია. წყლის ლავას გავს. რა თქმა უნდა, ახლა მასთან ახლოს მივალთ. სად ვიფრინავთ? მივდივართ? სულ ეს იყო? საწყენია, როდესაც ასე გატყუებენ. მაშინაც კი, როდესაც ოქროს ბარათი გაქვს.
0: მეოთხე გზა. ღობე. გადაძრომა არ შეიძლება. ამ გრძელავი ნიშანია. ცუდი არ არის, მაგრამ სანაპიროდან უკეთესი ხედი იყო.
1: მეშვიდე გზა. ჩანჩქერის ქვემოთ გამოქვაბულია. გარკვეული ფულის სანაცვლოდ შეგიძლიათ იქ მოხვდეთ.

0: როგორც კი ლიფტიდან გამოდიხართ, სახეში ცივი ჰაერი გეჯახებათ. ეს პატარა ხვრელი ნიაგარას წყლის ფარდის უკანდებარეობს. ეს ერთადერთი ადგილია, სადაც ჯანჩქერთან ასე ახლოს შეგიძლიათ მისვლა. ეს ჯანჩქერის გულია. აი ესეთი ხმა აქვს მას. ასე გამოიყურება.
1: გზა ნომერი 11. ეშმაკის ბორბალი. მინის კონდოლებს 50 მეტრის სიმაღლეზე აყავართ. ჩანჩქერზე საუკეთესო ხეც მიპირდებიან. თუ ხედის შესახებ მომატყუებენ, აი ამ კონდოლებს სათი თაოდ ჩამოვყრი. ისეთი გრძნობა მაქვს თითქოს $13, მხოლოდ იმაში გადავიხადე, რომ მიმხვდარიყავი, რომ უფასო ხედი უკეთესი იყო.
0: რა ნომერი 14? სკაილონის კოშკი. სათამ ჯენზე ძვირადღირებული რესტორანი და გადასახედი მოედანია. აქედან ვერფრენზე უკეთესი ხედი იშლება. ფასი კი 80-ჯერ ნაკლებია. შესანიშნავად ჩანს და ისმის. მე მომწონს.
1: მე-19 საშუალება. ხიდი მდინარეზე. ეს გზა მხოლოდ მათთვის არის ხელმისაწვდომი, ვისაც ამერიკის ვიზა აქვს. ნიაგარაზე ამერიკის და კანადის საზღვარი გადის. ხიდის ფეხით გავლა 50 ცენტი ღირს. პრინციპში ეს იგივეა, რაც ეშმაკის ბორბლიდან დავინახე. უბრალოდ $12 ნაკლები ღირს. გზა 24. ხედი ამერიკის მხრიდან. მეგობრებო, იცით, პირველად ჩანჩქერი ამერიკის მხრიდან რომ ენახა და შემდეგ კანადაში გადავსულიყავი, ალბათ ჩემზე შთაბეჭდილებას მოახდენდა, მაგრამ კანადაში ნანახის შემდეგ ეს სანახაობა არც ისე გასაოცარია. ჩვეულებრივი ჩანჩქერია. ჩანჩქერზე საუკეთესო ხედი მაინც სანაპიროს გადასახედი მოედნიდან იშლება. ის უფასო და ყველაზე შთამბეჭდავია. გერბიან საფასური, ტორონტო.
0: $200-ად ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მართოს ძლიერი პროჟექტორები, რომელიც ჩანჩქერს სხვადასხვა ფერებით გაანათებს. აბა, დავიწყეთ.

0: ფერები იცვლება.
1: მოდით ახლა წითელი და იასამნის ფერი ვცადოთ.
0: საოცარია ისეთი შეგრძნება, თითქოს ჩანჩქერს რამდენიმე ფერი.

0: ეს ხომ უკრაინის დროშაა. ჩანჩკერიდან მაშინვე დნეპრის ზონი წამოვიდა.
1: Украинский флаг.
0: Украинский дроша. Украинский.

0: მაგარია. ტორონტო სხვადასხვა ნაციონალური ნაჭრების შეკერილ გადასაფარებელს გავს. სავარაუდოდ უქმეებზე აქ ჩამოსვლა არც ისე ხელსაყრელია, მაგრამ ნიაგარას ჩანჩქერი ყველა მოლოდინს აჭარბებს. არცხობილების კალათა და ნომერში შიშველი კაცი მინდა.
1: თავს ისე უჩნობ როგორც სახლში.
0: ფეხები მერევა.
1: ნამდვილი ბიზონია?
0: იაღ ბიზონის ხორცია.
1: გამარჯობა, მე ბოგდანი ვარ.
0: არიღება.
1: ზიდი ბოდიში.

0: რაიონი ნიაგარა ფოლსი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. ამდენი ხანის ადიყავი.
1: წეირნობდი. ტორონტო როგორ მოგეწონა?
0: ასე უკეთესია. რეგინა, იცი, ტორონტო ძალიან საინტერესო ქალაქია. აქ ერთი ციის ქვეშ ერთად ცხოვრობენ არაბები, ებრაელები, შავკანიანები, ბელორუსები, რუსები, უკრაინელები.
1: მაგრამ თქვი რომ ნიაგარა მაინც ყველაზე მაგარია. მე სიამოვნებით დაბრუნდებოდი აქ. გინდა მონეტა ავაგდოთ რომ ისევ დაბრუნდეთ.
0: რეგინა, გინდა ოქროს ბარათი გადააგდე რომ ვერსად ვეღარ წახვიდე.
1: რას ამბობ? ის შემდეგი მოგზაურობისთვის დამჭირდება.
0: ო, ჩემთვის ამოიღე, იმიტომ რომ მე ისეთი მდიდარი ვიქნები რომ მას ვერ ვატარებ.
1: გონი ბოდა. ბოდა.
0: მონეტას ვაგდებ.
1: ბოდა.
0: გერბიან საფასური, ტორონტო.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. კორეაში ჩანასახის მუცლად ყოფნის პერიოდი 9 თვე ბავშვის ასაკში შეაქვთ. ამიტომაცაა რომ კორეელი ბავშვები დოკუმენტების მიხედვით ყოველთვის 1 წლით უფროსები არიან ვიდრე მათი თანატოლები სხვა ქვეყნებიდან. შესაძლოა არ დაიჯეროთ, მაგრამ ცნობილია რომ კოღოებს სისხლის ჯგუფის განსაზღვრა შეუძლიათ. მეტიც, ისინი სისხლს სუნით არჩევენ. მათი რჩეული კი სისხლის პირველი ჯგუფია. უნდა იცოდეთ რომ ადამიანები, რომლებიც დიდ დროს უთმობენ ფიზიკურ დატვირთვებს, აძლიერებენ ორგანიზმში შარდმჟავას დაგროვებას და სხეულის ტემპერატურას ზრდიან, რითაც კოღოებს იზიდავენ. რატომ არის თვალის გუგა ღამით წითელი? გაგიკვირდებათ, მაგრამ ამის მიზეზი საკმაოდ მარტივია. სინათლე თვალის უკან, სისხლძარღვებზე აისახება ისე

0: თქვენ ხედავთ სინათლის ანარეკლს ბადურის უკან. საწუწნი კანფეტის ჩუპა-ჩუპსის იდეა ჯერ კიდევ 52 წლის წინ გაჩნდა. 1958 წელს ესპანელმა ენრიკ ბერნატ უნივერსალური კანფეტი შექმნა, რომელიც როგორც ბავშვებს, ასევე მშობლებსაც მოსწონდათ. რამდენად დაუჯერებლადაც არ უნდა ჟღერდეს, 1969 წელს ბერნატმა დასახმარებლად ცნობილ ფერმწერს სალვადორ დალის მიმართა. მან კანფეტის ლოგო წარმოიდგინა და გადაწყვიტა დასახელება ჩუპა-ჩუპსი გვირილას ყვავილში ჩაესვა. წლების განმავლობაში ლოგო, ისევე როგორც კანფეტი, საკმაოდ პოპულარული გახდა. შვეიცარიელები მსოფლიოში ყველაზე მეტ შოკოლადს წელიწადში 12 კილოგრამს და 21 კილოგრამ ყველს მიირთმევენ. აღსანიშნავია ისიც, რომ შოკოლადი შვეიცარიის მთავარი საექსპორტო პროდუქტია და ამიტომ არცაა გასაკვირი, რომ 18 კომპანია მსოფლიოში 120,000 ტონა შოკოლადს ყიდის. შესაძლოა არ დაიჯეროთ, მაგრამ კოალა ერთადერთი ცხოველია, რომელსაც თითის ანაბეჭდი გააჩნია. მეტიც, ავსტრიელმა მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ კოალას თითის ანაბეჭდი ისეთივეა, როგორც ადამიანის. ისინი იმდენად მსგავსია, რომ მეცნიერებსაც უჭირთ გარჩევა. მიკროსკოპის ქვეშ კი ისინი ისე ძალიან ჰგავს ერთმანეთს, როგორც ბარდის ორი მარცვალი. ატამი და ვაშლატამა თითქმის ერთი და იგივე ხილია. საქმე მხოლოდ იმ გენშია, რომელიც მათ შორის სხვაობას ქმნის. ანანას თუ მარილს დაამატებთ, ასე მას უფრო ტკბილს გახდით. საქმე იმაშია, რომ მარილი ანანასის სიმწარეს ანეიტრალებს.
1: ბატონ მაკობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა: ჯორდანო ბრუნო დაწეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
2: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
1: ინტერვიუ არსებობს, ბატონო დავით.
2: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლივ ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ იბადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები. ანუ ღმერთის ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. ფათაშორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირის წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ. პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონ კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარი, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ. მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერია ამ საკითხს. როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
1: აქციებს მართავდით.
2: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBT-სო, პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალი 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
1: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
2: საქმეს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
1: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელი.

0: უფრო სხვათა შორის ობიექტივზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭისთან სატანის ამოსაცმოდნენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებულიყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.
1: გერონტი გასვიანი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, პროფესორი, საზოგადო მოღვაწე, აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აფხაზეთის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სწავლული მდივანი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურის განყოფილების გამგე, ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის კავკასიის ხალხთა ისტორიის განყოფილების გამგე. გერონტი გასვიანი გახდა სვანური ტაძრებისა და ძეგლების ყველაზე მასშტაბური მკვლევარი. მან სრულად ახლებურად წარმოაჩინა სვანეთის გვიან შუა საუკუნეების ისტორია. ფუნდამენტალურად შეისწავლა და აღწერა 1300-ზე მეტი ძეგლი, რამოდენიმე 1000 ფერწერული და მხატვრული ნამუშევარი. გერონტი გასვიანი 100-ზე მეტი სამეცნიერო შრომის და 18 მონოგრაფიის ავტორია, დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით. გერონტი გასვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ახლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართლელები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი ყავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც წინაპარი ცერტო ყავს აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი ყავს ქართველები ვართ ეს ერთი და ენაც მიუხედავად იმისა რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც ეს დიალექტიკი არა ფაქტობრივად ცალკე ენა მაგრამ მიუხედავად ამისა სვანურიც აფხაზურიც მეგრულიც და ქართლულიც ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინაენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ტყუილია. ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად. რუსები და უკრაინელები უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხია, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. წმენიცაც მართმადებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიყვანა კიდევაც მილიონახევარი კაცი რო იცოდეთ. მაგრამ წმენაც ერთი აქვს, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვს და მეტიც ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს რომ უმრავლესობა არ განმოყოფს ერთმანეთისგან თავისთავად. თუმცა ეროვნებას ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი რომ ფრანგი ხარ ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით ომის წინ ვინ იგებს ომსო? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის საძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალეთ ლაპარაკობს კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ახლა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლამე, მაგრამ
0: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი არ ვსმენა. ისინი საუბრობენ რუსულად.
2: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვძნობ, იმიტომ ერთ და იგივე ენა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი რომ ძმები რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოთავენ, ხოცენ და ჟლეტენ.
0: ერთი ოჯახი.
2: და ამას არავინ საქართველოს არ განიცდის. ყველას პირიქით მოწონთ იმდა დიდია სიძულვილი რომ ეს მოწონთ. რო ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ფონაცელი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ინ საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ახლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს. ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდი შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენ ერთმანეთს. ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინელებმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავს ესხმიან. ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაში, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რა შეიძლება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი, 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა, რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზული არა, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ კიც აძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევიან, რატო? დაზვერვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტი ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანია მათ შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა
0: განაცხადა რუსეთმა გერმანიაზე
2: ბატონო. ხო და თუ ეს დარტყმა მოხდა რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში

ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, და მე რა თქვა, სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?

0: მოგესალმებით, ჩვენო ძვირფასო ტელემაყურებლობო და რადიო მსმენელებო. ობიექტივი კვლავ პირდაპირ ეთერშია და დღეს არის სტუდია ნომერი 8-ის დრო. დღეს ჩვენთან ერთად სტუდიაში იმუშავებენ ქალბატონი ირმა ინაშვილი და სრულიად ახალი სტუმარი, ასე ვთქვათ, რომელიც პირველად იმყოფება სტუდიაში, ეს გახლავთ ჯეირან დურმუშოვა, სტუდენტი, რომელიც ძალიან მალე მინდა გაგახაროთ და ობიექტივზე წაიყვანს გადაცემებს. ფეხბედნიერი იყოს თქვენი ფეხი, ჩემო ძვირფასო. მოგესალმებით, ქალბატონო ირმა.
1: გამარჯობა.
0: მოკლედ, მინდა დავიწყო ძალიან მნიშვნელოვანი თემით. სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენ შევეტყვეთ იმ ფაქტის შესახებ, ახლა მე აღარ დავიწყებ თუ კონკრეტულად აღარ დავწრულმანდები, უბრალოდ ზოგადად ვიტყვი, მინდა დავიწყო კახეთში მომხდარი ინციდენტის გამო, რაც მოხდა ქორწილში, კახეთში ჩატარებული ქორწილის დროს. ახლა რატომ ვამახვილებ ამაზე ყურადღებას და რატომ ვიწყებ ამაზე საუბარს, ქალბატონო ირმა? პირველ რიგში, ამ ამბავმა ძალიან დიდი რეზონანსი გამოიწვია სოციალურ ქსელში. ძალიან ბევრი მითქმა-მოთქმა იყო. ერთნი აქ ხედავდნენ დაუშვებელ ძალადობას, მეორენი საზოგადოებრივი გაღიზიანების დაგროვების შედეგს და მესამენი პოლიტიკური და სოციალური კრიზისის ანარექს. აი, როგორ ფიქრობთ, რასთან ქონდა საქმე? რატომ მოხდა ეს? აი, რა რისი გამოხატულება იყო და შემდგომ უკვე ის, რაც მოხდა სოციალურ ქსელში, აი ამის შეფასება მინდა რომ დავდოთ.
1: მოგესალმებით. მეც მინდა მიულოცო ჯეირანს მისი პირველი პირდაპირი ეთერი და წარმატებები უსურვო. დღეს ძირითადად მსმენელის როლში იქნება ამ გადაცემაში ჯეირანი, მაგრამ ვიცი რომ ჩაგვერთვება ისეთი გოგოა, რომ მაინც მიიღებს მონაწილეობას გადაცემის მსვლელობაში. ყველა ასე ვიწყებდით, ვარჯიშობდით, მეცადინეობდით, არავინ არ გამხდარვართ პირდაპირ ჟურნალისტები და პოლიტიკოსები. ყოველი გადაცემის წინ დღესაც კი ნებისმიერი ჟურნალისტი ღელავს, ასე რომ თავარია შრომა, მონდომება, მოწადინება და ყოველთვის მიაღწევს ადამიანი მის მიზანს და მე მინდა სწორედ ეს გისურვო შენც და ჩვენს ახალგაზრდობას. განახორციელონ მათი მიზნები, ხორცი შეესხას ამას და ისეთ საქართველოში ვიცხოვროთ ქართველებმა, აზერბაიჯანელებმა, სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლებმა, როგორი საქართველოც ჩვენს ოცნებებშია. ეს საქართველო არის სამართლიანი, სადაც კეთილდღეობაა, ეკონომიკურად ძლიერი, სადაც ადამიანები ერთმანეთს არ დაზდევენ საცემრად და არ არის ასეთი უკიდეგანო ლანძღვაგინება. და აი ამ სურათს, ირმა, მე მინდა უფრო შევეხოთ როგორც განზოგადებულ საკითხს. რას ვხედავთ დღეს ჩვენ? უკიდეგანო აგრესია. საზოგადოებაში არის დაპირისპირება ყველა ფენას შორის. ეს კარგად ჩანს არამარტო სოციალურ ქსელებში, არამედ კარგად ჩანს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. იქამდეც კი, რომ მაღაზიაში, რიგში მდგომი ადამიანებიც უკვე ერთმანეთს ეჩხუბებიან. ისეთი მაღალი დონით არის აგრესია უკვე გაღვივებული და ძალიან სამწუხაროდ და საუბედუროდ უნდა ითქვას, რომ ეს გააკეთა სწორედ, ამას შეუწყო ხელი, ამას ნაკვერჩხალი გაუღვივა, რომ იტყვიან ქართული ოცნების აი ამ ბოლო ორწლიანმა მართველობამ, რომელიც დაფუძნებული იყო და დღემდე არის ნულოვანი თანაგრძნობა, ნული უფრო სწორად თანაგრძნობა. სულ შეტევაზე გადასვლა, სულ მტკიცება იმისი, რომ მხოლოდ ის არის მართალი და დანარჩენი ყველა მტყუანია. აი ესეთი რიტორიკა ნელ-ნელა ეტაპობრივად და ჩვენ ამას ყოველთვის ვამბობდით.

0: აღვივებდა და დღეს უკვე მივიღეთ აი ესეთი მე ვიტყოდი პირდაპირ ფეთქებად საშიში ვითარება. აი ხა ნახეთ დავაკვირდეთ რას. ერთის მხრივ დააკავეს აქტივისტები, ვიცით, ჩვენ რომლებსაც ხელში ეკავათ ბანერები წარწერით. ეხებოდა ეს ბიძინა ივანიშვილს, ეს შეურაცხყოფელი ბანერები 300-ის კომბინაცია, რომელსაც ძალიან აქტიურად გამოიყენებენ. მეორეს მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ შეიქმნა მოძრაობა, რომელიც ამბობს, რომ თუ შეეხებიან ჩვენს ეროვნულ ღირებულებებს, ტრადიციებს, ფასეულობებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ, უკან არ დავიხებთ, ციხეში წავალთ, ყველას გავაჩერებთ, შევაჩერებთ და ასე შემდეგ. თითქოს ამ სახელმწიფო არ არსებობდეს და ადამიანების კერძო სამართალი უნდა იცავდეს, ჩვენს ღირსებას, ტრადიციას, ფასეულობებს და ასე შემდეგ. აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება. ერთის მხრივ შეურაცხყოფელი, აი ადამიანის შეურაცხყოფა დღეს გახდა ისეთი ადვილი, ისეთი ვითომ არაფერი, ისე შეიძლება პირადი შეურაცხყოფა ადამიანის ღირსებას შეეხოთ. ვინც არ უნდა იყოს, იქნება ეს ივანიშვილი, სააკაშვილი თუ პეტრიაშვილი, რა მნიშვნელობა აქვს ამას, ვისაც არ უნდა ეხებოდეს. აი ესეთი შეურაცხყოფა, პირადი შეურაცხყოფა არის მიუღებელი, დაუშვებელი. ეს არ შეიძლება ვაქციოთ ბრძოლის იარაღად. ასე შენი სიმართლე კი არ იმარჯვებს. ასე შენი სიმართლე მარცხდება, რაც არ უნდა მართალი იყო. მე სწორედ აი ამ კონტექსში, ამ ახალგაზრდების პროტესტის კონტექსში ვლაპარაკობ ამაზე. რაც არ უნდა მართალი იყოს შენი ბრძოლა, რაც არ უნდა დიდი სამართლობა სამართლიანად უპირისპირდებოდე, როდესაც გადადიხარ ზღვარს და უკვე ეხები ადამიანს, მის პიროვნულ ღირსებას, ეს არ არის გამოხატვის თავისუფლება უკვე. და კარგად უნდა ვაცნობიერებდეთ ამას. მე მინდა გავიხსენო წარსული 9 წელი 2003 წლიდან 2012 წლის ჩათვლით, როდესაც მთელი ჩვენი გუნდი, ჩვენი თანამებრძოლები ვიყავით სასტიკად დაპირისპირებული სააკაშვილის ბოროტ რეჟიმთან, ნამდვილად ბოროტ რეჟიმთან, როდესაც გვარბევდნენ, იყო პირადი შურისძიება, რამდენჯერმე სადარბაზოსთან დამხვდნენ მეც და ჩვენს თანამებრძოლებსაც და ფიზიკურად გაგვისწორდნენ. იყო არხი წაგვართვეს, ვიბრძოდით ყველა ხერხით და ჩვენ მედია საშუალება არ ქონდა და ქუჩის ტელევიზია გავაკეთეთ მაშინ და შენობებზე ვანათებდით აკრძალულ ფილმებს, მაგრამ აი ამ ბრძოლის პროცესში არასდროს, აი ამას ვამბობ ხაზგასმით რა, არასდროს ჩვენ არც სააკაშვილისთვის, არც იმ რეჟიმის პირველი პირებისთვის არ მიგვიმართავს აი ამ სამ ასოიანი კომბინაციით და პირადი შეურაცხყოფა არავისთვის არ მიგვიყენებია. თუ ბანერი გვეჭირა, აი კონკრეტული მოთხოვნები იყო, ფოტოებიც არის სოციალურ ქსელში, დააბრუნეთ ობიექტივი, იყოს მედია თავისუფალი, პატიმრების წამება, გმობთ ამას, ვიბრძვით პატიმრების უფლებების დასაცავად. არავითარ შემთხვევაში აი ასეთ წითელ ხაზებს არ ვლახავდით, იმიტომ რომ ეს არ მიდის გამარჯვებამდე. შენ რაც არ უნდა მართალი იყო, აი ეს შენი სიმართლე და სიმართლისთვის ყოველთვის უნდა იბრძოდე რაღაცა ღირსების ფარგლებში, იმიტომ რომ ვერ მიხვალ კეთილ შედეგამდე. ასე ახლა მეორეს მხრივ ჩვენას ვხედავთ, რომ ეს ხო არ დაწყებულა დღეს და გუშინ, წლებია უკვე ჩვენი საზოგადოება დაიღალა, მართლა დაიღალა ჩვენი მეფეების შეურაცხყოფით, პრეზერვატივებზე თამარ მეფე და რა არ ვიცი, ყველა ისეთი ჩვენი სახელოვანი მეფე იყო გამოსახული და დაკნინებული და აბუჩადაგდებული. ასევე ხედავდით მიზანმიმართულ დაგეგმილ კამპანიებს სხვათა შორის, რომლებიც მიზნად ისახავდა დისკრედიტაციას ჩვენი ეროვნული გმირების, ჩვენი ისტორიული გამარჯვებების გადაფასება მიმდინარეობდა. ის კი არა დადებითი და უარყოფითი გმირების აღრევა ხდებოდა და ლამის არის შადიმან ბარათაშვილი გმირად გამოყავდათ და გამოყავთ ხო დღესაც და ამდენი წლის მერე მიდის რევიზია და დაკნინება ჩვენი გმირების, ჩვენი მეფეების, ჩვენი წმინდანების და ეს საზოგადოებას ამოუვიდა უკვე ყელში. ეს გადააჭარბა ყველანაირ ზღვარს ამან და რა თქმა უნდა, ყველა ჯანსაღინა წლი ჩვენი საზოგადოებისა ვთანხმდებით იმაში, რომ ეს არის მიუღებელი და დაუშვებელი. მაგრამ აი ამ ფონზე ჩვენ ხედავთ, რომ იქნება მოძრაობა, გუში შეიქმნა ეს მოძრაობა, ახალგაზრდები არიან გაერთიანებული, სპორტსმენები, სხვადასხვა სფეროს და სტუდენტები, რომელიც ამბობს, რომ მე ვინც შეეხება ჩვენს ტრადიციებს, ღირებულებებს, ფასეულობებს, ვიმოქმედებთ და ანუ პასუხს ვაგებინებთ მათ.
1: ყისიერი რეაგირება.
0: ყისიერი რეაგირება
1: წინაპრების რელიგიისა და ისტორიის შეურაცხყოფა.
0: აი ნახეთ ხა რა სახიფათო ზღვარია, ხო? როგორ ბეწვის ხიძე ვდგებით ჩვენ. ანუ პირდაპირ ამბობს ეს ორგანიზაცია, რომ თუ ვინმე კიდე შეეხება, ძალიან ცუდია, არ უნდა შეეხოს. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამას უნდა არეგულირებდეს სახელმწიფო. ჩვენ იმიტომ ვცხოვრობთ სახელმწიფოში, რომ მე თქვენ რო რამეს დამიშავებთ. ჯეირან, მე თქვენზე პირადი სამართალი კი არ უნდა აღვასრულო. და მე არავის არ მომცა იმისი უფლება, რომ მოვიდე და თქვენ გცემოთ, ან თქვენ გცემოთ მე, იმის გამო, რომ განსხვავებულად ფიქრობთ ჩვენ. იმიტომ არსებობს სახელმწიფო, იმიტომ არსებობს კანონმდებლობა, იმიტომ არსებობს შესაბამისი უწყებები, რომ იმოქმედონ ამ უწყებებმა კანონის ფარგლებში, მაგრამ ეს კანონმდებლობაც სწორად არის გასააზრებელი, მოსაფიქრებელი. რა კანონმდებლობა უნდა შევქმნათ ჩვენ, რომ დაცული იყოს ეს ჩვენი მემკვიდრეობა ასეთი აღვირახსნილი შეურაცხყოფებისგან. და ქართული ოცნების ის PR გუნდი, ბევრჯერ მითქვამს მე, რომელიც აი ამგვარ რჩევებს იძლევა, რომ რაღაცა ასეთი განცდა დარჩა საზოგადოებაში, რომ თითქოს და სადამსჯელო რაღაცა ჯგუფი შეიქმნა.
1: ეს გამოიწვევს საზოგადოების მეტად დახლეჩა დაპირისპირებას.
0: რა თქმა უნდა, აი საზოგადოებაში წეს ჩანს, ჩვენ ხო ვაანალიზებთ რა შეფასებები კეთდება სოციალურ ქსელში. ყველა იხსენებს 90-იან წლებს, იხსენებენ სხვადასხვა
1: დაჯგუფებას.
0: ჩვენ ეს გზა გავიარეთ, ნანახი გვაქვს, როგორ ვებრძოდით ერთმანეთს, რომ იტყვიან და როგორ იყო საზოგადოება დახლეჩილი და დაპირისპირებული და სადამდე მივიდა ეს? ეს მივიდა მერე გასროლამდე და ტყვიამდე და სამოქალაქო დაპირისპირებამდე. და მე უბრალოდ ვარ გაკვირვებული იმ ჯგუფის საქმიანობით, რომელიც PR ჯგუფს გულისხმობ, რომელიც აი ამგვარ რჩევებს აძლევს დღეს ქართულ ოცნებას, რომ აი ასეთი კამპანიებით თითქოს და დაიცვან ჩვენი ეროვნული ღირებულებები, ფასეულობები და ტრადიციული ჩვენი აზროვნება. ეს არ მიგვიყვანს კარგ შედეგამდე. ძალიან სახიფათო არის ასეთი გადაწყვეტილებების მიღება. კიდე ერთხელ ვამბობ ხაზს, ეს გამოიწვევს დაპირისპირებას ახალგაზრდებს შორის, საზოგადოების სხვადასხვა წევრებს შორის, არ დამთავრდება ეს ყველაფერი სიკეთით. და ჩვენ ხომ გრძნობთ, ჩვენ ჟურნალისტებიც ვართ, პოლიტიკოსები ვართ, ყოველთვის გაფაქიზებული გვაქვს გრძნობა იმისა, რა ხდება საზოგადოებაში, როგორ თუხთუხებს საზოგადოება. და ეხლა სწორედ ამ რეალობაში ვართ, იცით? ჩვენ ვამბობდით იმას, რომ ხელისუფლებას და ახალგაზრდობას შორის ხიდი ჩატეხილია. ხელისუფლების ამოცანა ის კი არ არის, რომ ახალგაზრდობა მტრად გადაიკიდოს. ამოცანა არის ის, რომ ახალგაზრდობა მისი მოკავშირე გახდეს, ჩართული იყოს სახელმწიფოს სასიკეთო საქმეებში. და ამათმა ისეთი ნაბიჯები გადადგეს, ისეთი განცხადებები აკეთეს მთელი ამ წლების განმავლობაში, რომ მთელი ეს ახალგაზრდობა გადაიკიდეს მტრად. და დღეს ეს ახალგაზრდობა ხო სხვადასხვა ფორმებს მიმართავს. რა თქმა უნდა, ბევრი არის აქტივისტი, რომელიც ზუსტად ისე იბრძვის იმ ფორმებით, რა ფორმებითაც ჩვენ ვიბრძოდით. მაგრამ არის ჯგუფები, რომლებიც გამოირჩევა ზუსტად იმითი, რომ აი ესეთი ბანერები მიაჩნიათ გამოხატვის თავისუფლებად. შეურაცხყოფელი კომენტარები, შეურაცხყოფელი ბანერები, რაც ხაზი უნდა გაუსვა კიდევ ერთხელ, ნამდვილად არ ჯდება გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტში, მაგრამ იმდენად დიდია.

0: აი ამას მინდა დავაკვირდეთ. იმდენად დიდი არის აგრესია და მიუღებლობა უკვე ყველა ფენაში საზოგადოების, მაგრამ განსაკუთრებით ახალგაზრდობაში, რომ გამოხატულება არის ასევე საპასუხო რეაქცია არის აგრესია, ძალადობა, მოდი ისცემოთ, მოდი ამას თავს დავესხათ, შენი ესეთი აზრების გამო დაიჯები და მაშინ გამოდის სახელმწიფო აღარ გქონია ჩვენ. და დავერიოთ მაშინ ერთმანეთს და ვისაც ერთმანეთი არ მოგწონს, ერთმანეთის აზრები არ მოგწონს, შეხედულებები არ მოგწონს, ვინც ერთმანეთს ვაკრიტიკებ და ვერ თანხდები, ცემოთ ერთმანეთი რა.
1: კი ბატონო.
0: სადამდე მივალთ ჩვენ?
1: აი ზუსტად მე მინდა გავიხსენო, რამოდენიმე დღის წინ ასეთი ინციდენტი იყო ახალგაზრდა ყმაწვილი, რომელიც ამ ანტისახელმწიფოებრივ მათ რომ უწოდებენ ანტისახელმწიფოებრივი აქციებიაო, სწორედ ამ აქციების მონაწილეა, რომელმაც, ნუ არ ვიცი, ხუმრობით თუ სერიოზულად როგორც იყო, ბატონო დარდუმბაძეს შეურაცხყოფა მიაყენა, ვთქვათ, სოციალურ ქსელში. ამის გამო მას დახვდნენ ქუჩაში და სასტიკად დაუპირისპირდნენ და მოკლედ ფიზიკურად ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა ეს ახალგაზრდა. აი სწორედ ის, რაზედაც ახლა თქვენ საუბრობთ, ქალბატონო ირმა, ის კი არა რომ სახელმწიფო რაღაც ბერკეტებს აჩენდეს და რაღაცა სამართალდამცავი ორგანოები იყოს ამას ჩართული, ჩვენ ხედავთ უკვე რომ ეს დაპირისპირება ქუჩაშია გადმოტანილი. შემდეგ იგივე, ეს სულ ახლო მომავლის, ჯერან სულ ახლო მომავლის ფაქტები მინდა მე ვთქვა, აი სწორედ რამოდენიმე დღის წინ ჩვენ ნახეთ, რომ ახალგაზრდა კახეთში მამა ბლაგვის საგვინით მოკლა და მერე მის დამარხვას ცდილობდა. შემდეგ ჩვენ ნახეთ ის, რომ აგერ არასრულწლოვანი ბავშვი ტყვია შეეწირა იმის გამო, რომ ხმამაღლა იცინოდნენ ბავშვები და იქ მაცხოვრებელი ერთ-ერთი ჩამოვიდა და პირდაპირ ბავშვი ადგილზე მოკლა და სხვა სამი დანარჩენი კიდევ დაიჭრა, ხო? აი როგორ ფიქრობ ახლა, ჯეირანსაც მინდა მე ვკითხო, ჯეირან, აი საიდან მოდის ეს ძალადობა, რატომ დაგროვდა საზოგადოებაში ეს ძალადობა? აი როგორც ახალგაზრდა, ვინ არის თქვენი მიბაძვის საშუალება? იმიტომ რომ ეს ძალადობა უკვე ახალგაზრდობაში ძალიან მრავლად არის და იფეთქა პირდაპირ. აი რას ფიქრობ, ახალგაზრდებში საიდან წამოვიდა ასეთი მიდგომები ერთმანეთის მიმართ, გნებავთ უფროსების მიმართ? აი საიდან მოდის ეს ყველაფერი?
2: პირველ რიგში გამარჯობა ყველას, მინდა რომ მოგესალმოთ და მადლობა თქვენ. მე ისე ფიქრობ, რომ ჩვენთან ქვეყანაში ისე სამაგალითო არაფერი არ არის ჯერჯერობით. სადაც ხედავთ, აქციები არის, ადამიანის კვლელობა ძალიან ბევრია. სამაგალითოდ, ანუ არ ვხედავს არც ახალგაზრდებს, არც დიდებს, უფროსებს, რომ სამეგობრო ურთიერთობა შექმნას. თავის ოჯახში, მეგობრობაში, სადაც უნდა იყო, ყველგან რო დახედო, ჩხუბია, მხოლოდ და მხოლოდ ერთმანეთის შეურაცხყოფა, ცემატყება, გამოსავალს მხოლოდ იმაში აჩენენ, რომ ცემით ყველაფერი მოგვარდება. ლაპარაკს არ ცდილობენ ერთმანეთში კარგი ურთიერთობით რაღაცის მოგვარებას არ ცდილობენ არავინ საერთოდ. და ამას ერთი რომ აკეთებს, ერთი მეორე პიროვნება არ გამოდის, რომ თქვას ეს არასწორი საქციელია, ეს არ უნდა ქნა. სამაგალითოდ არაფერი არ გვაქვს ჯერჯერობით, რომ ვიღაცას მიუბაძოთ, კარგი ურთიერთობა შევქმნათ, ერთმანეთში დავმეგობრდეთ და ეს უნდა გავიგოთ და გავითვალისწინოთ, რომ ლაპარაკით ყველაფერი მოგვარდება და ცემით მომავალი არავის არ ექნება, არც ქვეყანას, არც ადამიანს, არც არავის.
1: ჯერა, აი სულ ცოტა ხნის წინ, ახლა მე როგორ ახალგაზრდის პოზიცია მაინტერესებს, სულ ცოტა ხნის წინ ახალგაზრდებმა სრულიად საქართველომ და არა მხოლოდ საქართველომ, საზღვარგარეთაც გავიდა ეს კადრები პარლამენტში, საკანონმდებლო ორგანოში, რომელიც ფიქრობ ყველასთვის მისაბაძი უნდა იყოს და მისულმით უმეტეს ჩვენი ახალგაზრდა თაობისთვის, ჩვენ ნახეთ იქ სასტიკი ძალადობა. აი როგორ იმოქმედა ამან თქვენზე, აი როგორ უყურებთ ახლა თქვენთვის პარლამენტი რა არის, ეს საკანონმდებლო ორგანო რა არის? არის ეს ის ორგანო, რომელზეც მომავალი გაქვთ დაფუძნებული და თვლით რომ ეს ის ორგანოა, რომელიც ჩემს მომავალს განსაზღვრავს და ჩემს საკეთილდღეო კანონებს მიიღებს, როდესაც ხედავთ რა სიტუაციაა იქ?
2: მე პირველ რიგში რომ დავიწყო, გეტყოდით რომ მე ამ ქვეყანაში ჩემს მომავალს სრულიად ვერ ხედავ. რადგან რამე საქმე რო ვქნა, ჯერჯერობით გვერდში არავინ არ დამიდგება, ჩემს აზრებს არავინ არ მოისმენს და არავინ არ მეტყვის, რომ ეს სწორი საქციელია და შეგეძია რომ გააკეთო. რასაც ხედავ ახალგაზრდების მიმართ არიან, მაგალითად ადამიანი მუშაობს, სწავლობს 4 წელი, მერე მაგისტრატურა, აგრძელებს სწავლას და ბოლოს მიდის მაღაზიაში კონსულტანტად ჩდება. ეს არის უკვე მისი შრომის დაუფასებლობა ჩემი აზრით. და რაც ეხება პარლამენტს, იკაჩხობია. ერთმანეთს აზრებს არ უსმენს არავინ. არაძლებენ იმის საშუალებას, რომ ერთს თუ აქვს სხვა აზრი და მეორე სხვა აზრი, რაღაცა შესაძლებელია ურთიერთ კავშირით მოხდეს ერთი დასკვნა, რომ გამოიტანონ, სწორი იქნება. ლაპარაკით არ ცდილობენ, როგორც გითხარით, რაღაცა რომ გადაწყვიტონ, ასე რომ ვთქვათ.
0: აი ტელემაყურებელს მინდა უთხრა, რომ აზერბაიჯანელი არის ჯეირანი და რა წინვალეთ ქართულად მეტყველებს და მინდა გითხრათ ისიც, რომ ობიექტივის ეთერში წეღან ჩვენ ვისაუბრეთ და შევთანხმდით, რომ ჯეირანი წარუძღვება ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზეც გადაცემას, იმიტომ რომ ჩვენი აზერბაიჯანელი მოსახლეობისთვის მათენაზე იყოს კიდევ ხელმისაწვდომი ახალი ამბები ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე სიახლეები და გულდასაწყვეტია მოსმენა იმისი, რომ ახალგაზრდობა საკუთარ თავს მომავალს კარგად ვერ ხედავს, კი არა, ვერ ხედავს ამ ქვეყანაში.
1: კი.
0: ეს ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ შეიძინა ცოდნა ახალგაზრდამ, ხო, გაიარა საფეხურები, ამდენი წელი ისწავლა, რომ მისი პროფესიის მიხედვით დასაქმდეს.
2: კარიერული პერსპექტივა არ აქვს, ასე რომ ვთქვათ, ბოლომდე რომ წავიყვანოთ და დავდგეთ იმ ადგილას ჩვენ სადაც გვინდა. მე ამას ვფიქრობ. უფრო სამართლიანი, განათლებული რო იყოს ჩვენი ქვეყანა და უფრო ახალგაზრდების მიმართ იყოს განვითარებული, უფრო კარგი და მშვიდი ქვეყანა იქნება. ერთმანეთის აზრები რომ მოისმინონ.
0: კი, ეს არის პრობლემა, რომ არავინ არავის არ უსმენს. არავინ არავის პატივს არცემს. არავინ არავის მიმართ არ ირჩენს მოკრძალებას. ყველა აძლევს საკუთარ თავისუფლებას. თავს დაესხას, ვისაც უნდა შეურაცხყოფა მიაყენოს, როგორც უნდა და ეს ყველაფერი მეરે ჩასვას გამოხატვის თავისუფლების კალათაში და არ არის ეს ასე. სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ განათლების კუთხით აგვაქვს ჩვენ სერიოზული პრობლემები. აი როცა ჩდება კითხვა, რომ როგორ უნდა შევაჩეროთ, როგორ უნდა შევცვალოთ ეს რეალობა, როდესაც ტოტალური სახე აქვს უკვე ჩვენი წმინდანების, გმირების, ეროვნული ფასეულობების შეურაცხყოფას, ხედავთ რომ ეს მართლა ხდება ეს, ხო, ახალი ამბავი არ არის. აქ თავი არის საინფორმაციო პოლიტიკა. შენ ისეთი საინფორმაციო პოლიტიკა უნდა წარმართო, რომ გადაწონო აი ეს ყველაფერი. კი არ ცემო ის ხალხი და კი არ ტყეპო და კომბლებით კი არ გაეკიდო, ამას არასოდეს სასიკეთო შედეგი არ აქვს. შენ უფრო მეტი დოზით, უფრო სწორი, უფრო ჭკვიანური, რასაც პროპაგანდას ეძახიან, ხო, დღეს პროპაგანდაზე აგებული ყველაფერი. აი ესეთი პროპაგანდა, საინფორმაციო პოლიტიკა წარმართო, რომ მოუგო აი ამ ჯგუფებს. ასე მოუგო, განათლებით მოუგო, შენი საინფორმაციო პროგრამებით, პროექტებით მოუგო, ამაში ჩვენი ახალგაზრდობის უდიდესი ნაწილი ჩართო. აი კითხვა ჩნდება, რას აკეთებს ის რაღაცა გრანტების გამცემი ორგანიზაცია, რომელიც დიდი ზარზეიმით დაანონსეს, რომ აი ახლა შეიქმნება ეს გრანტების სამართველო თუ ორგანიზაცია და ის მერე გასცემს გრანტებს იმისთვის, რომ არა უცხოურ დაფინანსებაზე იყოს მიბმული ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციები, არამედ სახელმწიფოს ფული დაფინანსდეს. და მე ვსვამ კითხვას, რა ანგარიში ჩაგვაბარეს, რომელ ორგანიზაციებს მიცეს გრანტი, რა მიმართულებები დააფინანსეს, შედეგი რა გვაქვს. იმიტომ რომ სწორედ აი ასეთი პროგრამები რომ დაფინანსებულიყო, რაზეც ახლა მე ვლაპარაკობ და მაქსიმალურად მეტი ახალგაზრდა ჩაერთოთ ამ პროგრამებში, მათ ექნებოდა სტიმული და ისინი იმუშავებდნენ, დადებდნენ შედეგსაც და გვეცოდინებოდა, რომ ახალგაზრდობა არის ჩაბმული აი ამ ძალიან სწორ საქმიანობაში და ესე უნდა გადავწონოთ ჩვენ. დღეს გაავრცელა ამერიკის საელჩოს ხალხშერცა ძიმე განცხადება აქტივისტების დაკავებასთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ ნუ ეს შეშფოთება როგორც ხდება ხაზგასმული იყო ესა, მაგრამ აი ნახეთ რა ითქვა. ჩვენ შეშფოთებულები ვართ საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს გამო რაზეც ჩვენ ახლა ვილაპარაკეთ. სიცრუესა და მცდარ შეხედულებებზე საუკეთესო პასუხი მეტი სიტყვის თავისუფლებაა და არა იძულებით დამყარებული დუმილი. აი პასუხი არის, მე კიდე ასე ვიტყოდი, რომ აი ამ სიცრუეზე, მცდარ შეხედულებებზე, შეურაცხყოფებზე საუკეთესო პასუხი ეს არის განათლება და ეს არის საინფორმაციო პოლიტიკა. ისინი აწარმოებენ საინფორმაციო ომს, ეს საინფორმაციო ომია, რაც ხდება აქედანაც უნდა იყოს საპირისპირო სწორად დაგეგმილი საინფორმაციო პოლიტიკა განხორციელება.
1: აი ზოგადად შეჯიბრებითობა აღარ არის ჩვენს ქვეყანაში, სიკეთის კეთების, პატივისცემის, რაღაცა იგივე პროექტების, რაღაცა წინსვლისთვის დაგეგმილი რაღაცა საკითხების შეჯიბრებითობა აღარ არის, გესმით? აი სრულად გეთახმებით, ეს არის ძალადობა, ვინ ვის აჯობებს, ვინ ვის მოუგებს, ვინ ვის დაჩაგრავს, აი დამჩაგრელი ყოველთვის უფრო ყოყოჩობს და უფრო წინ არის წასული და სწორედ ამ დამჩაგრელებად სამწუხაროდ უნდა ვაღიაროთ, რომ ჩვენ გვევლინება ხელისუფლება და ხელისუფლების შტოები. დიახ, ეს ბოლო ორი წელია განსაკუთრებით და სრულად გეთახმებით კალბატონოერმა, აი სწორედ ეს ბოლო ორი წელი წადია, რაც ბატონი კობახიძე გახდა პრემიერი, პირდაპირ ამბობ ამას, იმიტომ რომ სწორედ ეს ორი წელი მას ეკუთვნის, რაც ქვეყანაში აშკარად გამოვიდა ეს ძალადობის, აი ეს ზიზღის რაღაცა დიდი ნიაღვარი გამოიყარა. აი ახლა მე არ შემიძლია, არ შევეხო, ახლა ჩვენ საუბრობდით სწორედ აი ამ ძალადობაზე და აი ამ ადამიანის უფლებების დარღვევებზე, სხვათაშორის გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარმა, იგივე ევროსაბჭოს უმაღლესმა კომისარმა სწორედ ადამიანის უფლებების ხაზით, აღიარეს, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებები ირღვევა და ამისი მრავლობითი ფაქტია და აუცილებლად მინდა ვისაუბრო ახლა იმ პატიმრებზეც, რომლებიც ძალიან მრავლად არის და ძალიან ბევრი უფლებებია დარღვეული, ისე არის აღმოჩენილი იმ საპატიმროში. მაგრამ აქ ყველაზე მთავარი ისიც რა არის? საუბარი იმაზე აღარ არის, რომ სხვადასხვა საპატიმროებების, მაგალითად გლდანის საპატიმრო 57%-ით აღემატება იმოდენობას, რაც რეალურად იქ უნდა იყოს. არის საპატიმროები, სადაც 30%-ით, 32%-ით, ანუ იმაზე მეტია, ვიდრე უნდა იყოს. გამობძანდა ქალბატონოერმა ბატონი პაპუაშვილი და იცით რა ბძანა. მადლობა უნდა ვთქვათ ჩვენ, რომ თურმე საპატიმროებები ივსება, იმიტომ რომ ესენი ნარკო დანაშაულს ებრძვიან. ესე იგი, პაპუაშვილმა გვითხრა ის, რომ ნარკო დანაშაულის ჩამდენი იმდენი ადამიანია ქვეყანაში, რომ საპატიმროებია გავსებული და უკაცრავად ვის დროს ხდება ამ ნარკოტიკების ასეთი წახალისება? აი რა ხდება ნარკოტიკის თვალსაზრისით ჩვენს ქვეყანაში? აი თქვენი შეფასება მაინტერესებს სწორედ ამ კუთხით.
0: დასჯა არასოდეს არ არის, დასჯაში აი ესეთ ძიმე მეთოდებით ვერ მოერევი პრობლემას, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ. აუცილებლად რეალიზატორი, ნარკოტიკის შემომტანი, უკაცრესად უნდა იყოს დასჯილი, მაგრამ თვითონ დაავადებული ნარკომანი ეს არის, უნდა იყოს სახელმწიფოს მხრიდან ზრუნვის ქვეშ. ეხლა ჩვენ გვაქვს ვითარება ქვეყანაში, როდესაც ათასობით ახალგაზრდა არის უკვე მძიმედ დაზიანებული. მოგეხსენებათ, არის ახლა სხვა ეპოქა, ინტერნეტით, ტელეგრამ არხებით ხდება ამ ახალი ტიპის ნარკოტიკული საშუალებების გაყიდვა და აი ეს არის ზუსტად რაღაცნაირად გასაკონტროლებელი, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის ტელეგრამ არხებით, როდესაც ნარკოტიკი იყიდება, ამისი კონტროლი და მთელი მსოფლიო, არამარტო საქართველოს, სხვა ქვეყნების დგანან იგივე პრობლემის წინაშე როგორ გაკონტროლდეს ეს. მაგრამ ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ქვეყნის შიგნით ვითარების შეცვლა და ეს სასიკეთოდ კი არ შეიცვალა ბოლო წლების მანძილზე. სააკაშვილის პერიოდიდან რომ დაიწყო, ეხლა კლად გაგრძელდა. დაზიანდა ათასობით ახალგაზრდა, სინთეტიკური ნარკოტიკი დაპყრობილი აქვს ჩვენი ბაზარი, ეს არის ხელოვნური ნარკოტიკი სხვადასხვა ტიპის, რომელიც იწვევს, პირდაპირ იწვევს ხელოვნურ შიზოფრენიებს, შეძენილ შიზოფრენიებს, ფსიქიკურ აშლილობებს, ბიოპოლარული აშლილობა და სხვა ტიპის აშლილობები. არ არის შემუშავებული მეთოდოლოგია, არ უსმენენ პროფესიონალებს. ქართული ოცნების პოლიტიკურმა ელიტამ ისე გადაწყვიტა ეგრეთ წოდებული ნარკორეფორმის ჩატარება, რომ ამ რეფორმის შექმნაში

0: ჩაურთავთ არც ერთი პროფესიონალი ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი, ნარკოლოგი, ანუ ადამიანები, რომლებსაც პრაქტიკული გამოცდილება აქვთ, ცოდნა აქვთ, კომპეტენცია აქვთ, რომ ამ რეფორმის შექმნაში მონაწილეობა მიეღოთ. და აი ასე, ისევე როგორც განათლების რეფორმაზეც იგივე მოხდა. და ნახეთ ჩვენ ხო რა პროტესტი გამოიწვია ამ ყველაფერმა. ეხლა გვაქვს რა რეალობა, რომ ეს ნარკოლოგები, ჩვენი ცნობილი ნარკოლოგები, სოციალური ქსელებიდან ხმის ჩახლეჩამდე ყვირიან, რომ ბაზარზე შემოვიდა ეს ნარკოტიკი, ის ნარკოტიკი არ მიეკაროთ, სახიფათოა, რაღაცა მომაკვდინებელია, ეს კვდება პირდაპირ. ეხლა ზურა სიხარულიძე, რომელსაც მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ, ცნობილი ნარკოლოგი, ძალიან აქტიური არის სოციალურ ქსელში და ყველანაირად ეხმარება ახალგაზრდობას, პირდაპირ წეს და ავრცელებს კიდე ერთ განცხადებას, რომ შემოსულია სინთეტიკური, სინთეზური კანაბიოდი, კანაბიოდი კალორის სახელით იყიდებაო, წერს ბატონი ზურაბი, და ეს არ არის ჩვეულებრივი მარიხუანა, არის ის ეს ახალგაზრდობა მიყენებს ამ ნარკოტიკულ საშუალებას და პირდაპირ იწვევს ფატალურ შედეგს. და ამიტომ ყველას, აი ამ გადაცემიდანაც, ყველას გვინდა უთხრათ, მოუწოდოთ, ფრთხილად, ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა მოეკიდოთ, თუ ახალგაზრდები უყურებთ ამ გადაცემას და ისმენთ რადიოთ, ძალიან დიდი სიფრთხილე უნდა გამოიწვიოთ, თუ ნახავთ, რომ ვიღაცას თქვენ გვერდით მსგავსი რამ დაემართა, ან კრუნჩხვა, ან გული წაუვიდა და დაეცა აი ამ ნარკოტიკის გამოყენების გამო, სასწრაფოდ უნდა დარეკოთ 112-ში. არის კიდე ერთხელ უსვამ ხაზს, მომაკვდინებელი ნარკოტიკის, ახლა რა ხდება? ქვეყნის კი შემოდის ეს სინთეზური ნარკოტიკები, სინთეტიკური ნარკოტიკები, მაგრამ საქართველოშიც არსებობს იატაკქვეშა ლაბორატორიები, სადაც შემდეგ ხდება შერევა სხვადასხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ამ ნარკოტიკულ საშუალებაში, ის გაცილებით მოცულობაში იზრდება და კიდე აი ამ ლაბორატორიების საქმიანობაა შესასწავლი. ჩვენ ხედავთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს აქცენტი აღებული ამოღებაზე ნარკოტიკული საშუალებების, ამას მუდმივად გვაჩვენებენ ტელევიზიით, მაგრამ ეს არ შველის პრობლემას, ეს დღის წესრიგიდან არ ხსნის იმ ტოტალურ პრობლემას, რომლის წინაშე ჩვენ ვართ, და ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
1: რატომ აღმოჩნდა?
0: აღმოჩნდით ირმა, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ თავიდანვე არასწორი ნარკოპოლიტიკის განხორციელება დაიწყო. ნაცვლად იმისა, რომ გადასულიყო მთელი აქცენტი პრევენციაზე, მომხმარებელთა რაოდენობის შემცირებაზე, ბაღებიდან, სკოლებიდან, უმაღლეს სასწავლებლებში გაგვეშალა მთელი საინფორმაციო საქმიანობა და კამპანიები, ანტინარკოტიკული კამპანიები, ძალიან ჭკვიანური, დახვეწილი, პროფესიონალებთან ერთად შედგენილი. აი ამის ნაცვლად დაიწყეს პოპულარიზაცია იმისი, სწორედ ქართულმა ოცნებამ, რომ მარიხუანა თურმე არ არის საშიში. მე მახსოვს, პარლამენტის წევრი ვიყავი ჯერ კიდევ 2017 წელს, როდესაც დიდი სიამაყით ინტერვიუებს გვართმევდნენ და დიდი სიამაყით ყვებოდნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, რომ გასინჯულია მარიხუანა, მერე რა, რა პრობლემა. და აი ამან ეს დეპუტატი და პარლამენტის წევრი რაღაცა მაგალითია საზოგადოებისთვის, მის ყოველ ნაბიჯს, მის ყოველ სიტყვას აქვს მნიშვნელობა და მოქმედებს ხო ეს საზოგადოებაზე. ამიტომაც იყო, რომ ესე გააუბრალო ეს, თითქოს მარიხუანა ეს არაფერი არ არის. და აი ამასობაში ბაზარი ნელ-ნელა დაიპყრო ხელოვნურმა ნარკოტიკმა, რომელიც თითქოს და გავს მარიხუანას, მაგრამ არის უკვე ძალიან საშიში ნივთიერება და კვდე ჩვენს თვალწინ იღუპება, დაზიანებულ. აი მე ვსვამ კითხვას, ამ ათასობით დაზიანებულ უკვე ჩვენს ახალგაზრდობას, რომელიც ვეღარ ერევა უკვე ამ ფსიქიკურ აშლილობებს და გადატენილია ფსიქიკური აშლილობის ცენტრები, ნარკოლოგიის ცენტრები. შედით აი ნახეთ, დერეფნებში არ არის ადგილი იმდენი ახალგაზრდა, მათ შორის გოგონები, სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც ასევე მოიხმარენ ამ ნარკოტიკულ საშუალებებს და არიან დაზიანებულები. და ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი? ვინ უწევდა პოპულარიზაციას იმას, რომ მარიხუანა და სხვა ეს ნარკოტიკული მასთან დაკავშირებული საშუალებები, აი გავხსნათ მაღაზიების ქსელი და იყიდება თესლი სხვადასხვა. იქ სხვა რაღაცეებიც იყიდება იმ მაღაზიებში მერე. და აქეთ სამედიცინო მიზნებით გვინდოდაო ამ ნარკოტიკული იმის მარიხუანას გამოყენებაო და ეკონომიკა აყვავდებაო და სწრაფი ფული შემოგვივაო და იმას კი აღარ აკვირდებოდე, რომ ვის შვილებს ანადგურებთ თქვენ? და საერთოდ როგორ არ ფიქრობთ იმაზე, რომ დღეს არც ერთი თემა, აი პირდაპირ ვამბობ ამას, არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი, როგორც ნარკომანიის თემა. არც ერთი თემა, იმიტომ რომ ნადგურდება ჩვენი ახალგაზრდობა. ჩვენ რას ვაპირებთ? ხვალ ვინ უნდა ჩაიბაროს ეს ქვეყანა? ფსიქიკურად დაზიანებული თაობა? ამ თაობამ უნდა ჩაიბაროს ქვეყანა? და ამ თაობამ უნდა მართოს? ან ამ თაობის ფსიქიკურ დაზიანებაზე კიდევ ერთხელ ვამბობ, პასუხისმგებელი ვინ არის? განა ხელისუფლება არ არის? ეხა ადრე იყო მეთოდი მაგალითად, როდესაც მხოლოდ ნარკოლოგები მუშაობდნენ მათი მიმართულებით და ნარკომანიასთან დაკავშირებულ პრობლემას აქრობდნენ. მაგრამ ვინაიდან ახალი ტიპის ნარკოტიკებმა გამოიწვია უკვე ჩათრევა ფსიქიკის და დაზიანება, ეხა საჭიროა კომბინირებული პროფესიები იყოს: ნარკოლოგ, ფსიქიატრ, ფსიქოლოგი. და იმის მაგივრად, რომ სახელმწიფო ფულს ხარჯავდეს აი ასეთი კადრების გადამზადებაში, მომზადებაში, ამ ცენტრების, რას გავს ეს ცენტრები საერთოდ? რა არის ეს, რას გავს, რა მდგომარეობაა იქა? ამ ცენტრების რეაბილიტაციაში, კეთილმოწყობაში, რომ მარტო ის კი არ იყოს, რომ იზოლირებული ადამიანი და მორჩა, არამედ რაღაცა მკურნალობა იყოს დანერგილი, ამის მაგივრად ალობა, რაღაცა ალობა, რო იყო ეხლა ალობა, რო გაიმართა 500,000, 200,000, იმ ქალაქის დღესასწაულია 400,000, 700,000, ვახშა, სირცხვილია ეს. ეს არის სირცხვილი და დანაშაული ჩვენი მომავალი თაობის წინაშე.
1: სხვათაშორის თქვენ ახლა ბრძანეთ, რომ ესენი სამკურნალოა და უნდა უმკურნალოთ და ხელისუფლება გვეუბნება ასეთ რაღაცას, რომ მე შემოვიტანე ეგრეთ წოდებული მეტადონის პროგრამა. ახლა რა არის ეს მეტადონის პროგრამა? ეს მეტადონის პროგრამა არის იგივე პრეპარატია, რომელიც ამ ნარკო დამოკიდებულ ადამიანებს აცლებენ ამ პრეპარატს და ნელ-ნელა ეს დოზები ამ პრეპარატის უნდა შემცირდეს და ადამიანი უნდა გამოვიდეს მდგომარეობიდან. მე ადრე უბრალოდ ამ თემასთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რა ხდება ახლა რეალურად ამ პროგრამაში. ნახეთ, აი მე ნარკო დამოკიდებული ადამიანი მივედი და თვითნებურად გავწევრიანდი იქ ყოველგვარი ძალდატანების გარეშე, გავწევრიანდი და ვუთხარ, რომ მე ამ პროგრამაში ვიქნები. ეხლა ექიმი სავარაუდოდ აფასებს ჩემს მდგომარეობას და მინიშნავს აი სიტყვაზე, რომ ვთქვათ, არ ვიცი, აბია, წვეთია, როგორც არის, აი 10 პორციას, რომ შენ დღეის მდგომარეობით რომ არ შეიშალო, არ გადახვიდე ჭკუიდან, გჭირდება ეს 10 პორცია. მე ვსვავ ამ 10 პორციას, მაგრამ ეს პროგრამა ხო იმას უნდა ითვალისწინებდეს, რომ ნელ-ნელა უნდა დამიკლონ, იმიტომ რომ დღეს 10, ხოლ შემაპარონ 9:30, მერე 9, 100, ასე და წესით ამისთვის არის ეს პროგრამა, ამიტომ უნდა გამოხვიდე. აი ნახეთ, მე ვსვი ეს 10, ვსვი და მე ერთ დღესაც მევედი და ვუთხარ ისეთ, რა მე 10 აღარ მინდა, მე დღეს 15 მინდა. მაშინვე უპრობლემოდ ექიმი მაძებს იმ 15 პორციას. ანუ პირდაპირ უფრო სვავენ ამ ადამიანებს ამ ნარკოტიკზე, იგივე ნარკოტიკი ეს უბრალოდ უფრო სუსტია, რომელიც გეხმარება იმ რაღაცა სხვების გადაგდებაში, ხო? თვითნებურად მივდივარ, ვეუბნები, რომ ამდენი მინდა და ყოველგვარი ექიმის ჩარევის დანიშნულების გარეშე და ასე ზდიან და ზდიან ამ ნორმებს და ამით ქართული ოცნება, ნახეთ რას აკეთებს და მათი ეს პროგრამა და პროექტი, ევროპას, საიდანაც ეს ფინანსდება ეს პროგრამა, ეუბნება, რომ აი რამდენი დამოკიდებული ყავს ჩვენ, აი როგორი დიდი წამალი გვჭირდება, რისთვის? იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ამ პროგრამამ დიდხანს იარსებოს, რომ უფრო მეტი შემოსავალი და დაფინანსება მიიღონ. ყველაფერი აი ამ მოგებაზე აქაც ორიენტირებული.
0: არა, იმა მათ ცოტა სხვაგვარად არის საქმე, იმიტომ რომ ესეთი პროგრამები მსოფლიოში არაერთ ქვეყანაში არსებობს, არსებობს როგორც შვების და ხსნის მიმცემი იმ კატეგორიის მომხმარებლებისთვის, რომლების არჩევანიც არის უკვე, რომ მე ვარ ნარკომანი და რომლებსაც ეს სასიცოცხლოდ ჭირდებათ.
1: კი.
0: და

0: და ჩვენ ახლა მეორე მიმართულებაზე ვლაპარაკობთ, რომ აქ საჭირო არის პრევენცია, პრევენციული პოლიტიკის განხორციელება. და აი ეს უნდა შეიმუშაონ ახლა, მე და თქვენ არა ვართ ამ დარგის სპეციალისტები, ჩვენ უბრალოდ ვუყურებთ ამას და მე როგორც ჟურნალისტს მაქვს ეს თემა შესწავლილი თავის დროზე და მოვლილი ყველა დაწესებულებები და ვიცი ეს, ვიცნობ ამ სისტემას. ამიტომ რეფორმა სწორედ იმ კუთხით არის გასატარებელი, რომ აი ეს პრევენციაც დაიგეგმოს, დაიგეგმოს პროფესიონალებთან ერთად. იმის გამო არ უნდა კრახელი შენ არც ნარკოლოგს, არც ფსიქიატრს და არც ფსიქოლოგს, რომ ის რაღაცა განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე არის. აქ პოლიტიკური შეხედულებები არ არსებობს. ეს აკლემი დაიჩოქებს და იჩოქებს ყველას კართან. მათ შორის ქართული ოცნების შვილების კართანაც დაიჩოქებს და ჯვარი ეწეროს ყველას. ამიტომ არის სულ სხვა გზით სვლა საჭირო. თორე გვეღუპება ახალ ჩვენ ყველა თემაზე ვლაპარაკობთ, წეღან ჯეირანმა რა კარგა თქვა, რომ ჩხუბი მიდის, აგრესია, ამდენი დაპირისპირება და შედეგიო არ რჩება, რაზე ლაპარაკობს ეს ხალხი და რისთვის ჩხუბობს. ანუ გამოდის, რომ ეს ახალგაზრდები ცალკე არიან და ეს ხელისუფლებას და მათ შორის ხიდი სრულად ჩატეხილია. ან პოლიტიკა რაზე კამათობს, პოლიტიკა რაზე ლაპარაკობს, ხო უნდა მიდიოდეს ამ ახალგაზრდების გულებამდე, რომ მე შენთვის რაღაცაზე ვლაპარაკობ. აი ჩვენ ვლაპარაკობთ ეხლა იმ ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც არიან ნარკოტიკის მომხმარებლები. ჩვენ ვლაპარაკობთ მაგალითად ჯეირანის მსგავსი ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც უნდათ რომ ღირსეული ადგილი იპოვონ თავის სამშობლოში, თავისი პროფესიის კუთხით იყვნენ რეალიზებულები და ასე შემდეგ. და ამ დროს ჩხუბი მიდის უამრავ უსაგნო საკითხზე, რაც აბსოლუტურად არ არის აქტუალური, შეიძლება ესე ითქვა, ამ ქვეყნისთვის. სხვა თემებია აქტუალური, სოციალური საკითხები. დაწყდა ხალხი, ნუ დაწყდა ხალხი შიმშილის, სად არისო შიმშილიო, დაფასებმა დაიკლო, მე არ ვიცი. 32 ლარზე ნაკლებად საქონლის ხორცს ვერ შეიძლება, არ არის. და ეს 5 და 10 ლარად საყიდულობს ეს ხალხი ამ ხორცს, მე არ ვიცი.
1: ბატონი კობახიზე კითხულო, ვისაყიდულობს და დაგვიდა გასწავლითო, მაგრამ დღემდე არ უსწავლებია. ქალბატონოერმა, აი ხლა ჩვენ საუბრობთ ძალადობაზე, საუბრობთ აი ამ გაჭიროებაზე ქვეყანაში და მინდა გითხრათ, რომ გამოკითხვა იყო და აღმოჩნდა, რომ საქართველოს მოსახლეობის დასაქმებულთა 77% არანაირი დაზნაზოგი არ აქვს. ანუ ხვალ რომ სამსახურიდან გაათავისუფლონ, მათ ისინი თავს ვერანაირად ვერ შეინახავენ და აღარ არის საუბარი იმ საბანკო ვალდებულებებზე, რაც მათ აკისრიან. მაგრამ ჩვენ რას ვხედავთ? ხედავთ ამ ბოლო დროს, რომ აღმოჩნდა, რომ სულ ბოლო 2 წლის განმავლობაში 2000 საჯარო მოხელია გათავისუფლებული სამსახურებიდან და რაც ყველაზე ცუდია, ეს დამოუკიდებელი პროფესიული სამსახური ავრცელებს ამ ინფორმაციას, რაც ყველაზე ცუდია, უმეტესწილად აქედან არიან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებული ადამიანები. ანუ ძალადობა ამ მიმართულებითაც. აი დღეს მაგალითად ჩვენ ნახეთ, რომ უკვე ზუგდიდის მერიაში დაიწყო პოლიტიკური ნიშნით ხალხის გათავისუფლება, ანუ გახარიას პარტიის მომხრეებს მართლა ავიწროვებენ და უშვებენ. მანამდე ჩვენ ნახეთ თბილისის მერიდან გამოშვებული ხალხი, ვინც პეტიციას მოაწერა ხელ იმასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფოს მოუწოდა 78 მუხლი დაიცავი, როდესაც კობახიძემ განცხადება გააკეთა ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით. აი ეს ხალხი, ვინც ამას შეეწინააღმდეგა, ყველა გამოუშვეს მერიის სამსახურიდან. შემდეგ მანამდე ჩვენ ნახეთ კულტურის სფეროდან და ასე და ასე შემდეგ. ანუ ეხლა დღეს ჩვენ გვეუბნება პროფკავშირების დამოუკიდებელი პროფკავშირი, რომ ჩვენ დაინტერესებული ვართ ამ ხალხის საქმიანობითო ბედითო და აღმოჩნდაო, რომ ადრეო სასამართლოს მიმართავდნენ და სასამართლო კიდევო ამ ხალხის მხარეს იჭერდაო და გამარჯვებულები გამოდიოდნენ ეს გათავისუფლებულებიო, მაგრამ დღესო უკვე ეს ტენდენციაც აღარ არისო. სამაგიეროდო ხედავთ რასო? ხედავთ იმასო, რომ ეს ხალხიო იყრებაო და მთელი ოჯახები მიდიან საზღვარგარეთო. ჯეირან, ახლა თქვენთან მინდა კითხვით გადმოვიდეთ, თქვენ ბრძანეთ, რომ თქვენ ვერ ხედავთ მომავალს ამ ქვეყანაში, პირადად თქვენს მომავალს თქვენ ვერ ხედავთ. ახლა მე ვსაუბრობ იმ ხალხზე, ვინც იძულებულია წავიდეს საზღვარგარეთო.

0: აი როგორ ფიქრობ, როგორი ქვეყანა უნდა იყოს? აი როგორ ქვეყანაში ინდომებით ცხოვრებას და აღარ იფიქრებით იმაზე, რომ ამ ქვეყნიდან გავიქცე და ჩემი განათლება, ჩემი სწავლა წყალში ჩავყარო და იქ ვიღაცის მოსამსახურე ვიყო. ანუ რატომ ურჩევნი ადამიანს, რომ უცხო ქვეყანაში მოსამსახურე იყოს და არა თავის ქვეყანას გამოადგეს? აი რა სიტუაციაა ამასთან?
1: მე ვფიქრობ, რომ ახლა ბევრი ახალგაზრდა არის ისეთი, რომ ფიქრობს, რომ წავიდეს სხვა ქვეყანაში, გააგრძელოს თავისი განათლება, იქ ისწავლოს, იქ დაამთავროს და იქ იმუშაოს. რომ რაიმე კარიერული პერსპექტივა შეიქმნას თავისთვის და თავისი შრომა დაფასდეს. აქა ისეთი მდგომარეობაა, რომ მარასამართლიანია. ჯერ იმით რომ დავიწყოთ და მეორე ის არის, რომ შენ შრომას არავინ არ აფასებს. კი ბატონო, არის ხელფასები.
0: სამუშაო ადგილები არის, აი კი ბატონო, აი დაგიფასდა.
1: სამუშაო ადგილები არის, მაგრამ შენ სამუშაოს არავინ არ აფასებს. ანუ იმის შედეგს არ იღებ.
0: სპეციალობის მიხედვით, აი ახალგაზრდა დაამთავრებს უმაღლეს სასწავლებელს და მისთვის სამუშაო ადგილი ადვილი საშობნელია.
1: არა. საერთოდ არა. ბევრი არის ისეთი ახალგაზრდა, რომ სწავლობს ძალიან კარგად, წითელ დიპლომზე ამთავრებს და ბოლოს სადმიდის მაღაზიაში. სხვა არაფერი, სოციმედია შეიძლება სოციალურ ქსელებში ყველგან არის გავრცელებული ეს იუმორია, ყველა იმაზე იცინის, რომ ვამთავრებ, კარგად ვწალობ, მაგრამ ბოლოს ჩემი ადგილი არის უფრო სხვა, მე სად უნდა ვიყო და ვარ სად. და ამიტომაც ყველა ახალგაზრდა ფიქრობს, რომ მათ შორის მეც, რომ წავიდე და სხვა ქვეყანაში გავაგზავნო. რადგან იქ ნახულობთ, რომ უფრო კარგად აფასებენ სხვის შრომას.
2: გულმოსაკრავია.
0: როგორ ფიქრობთ? აი რა უნდა გასაქსალოს უნდა, რომ ასეთი რამე აღარ მოვისმინოთ?
2: გულსაკრავია ნამდვილად ამისი მოსმენა რა. და მე ვისურვებდი, რომ ჯეირანი, ჩვენი შვილების თაობა, ჩვენ სამშობლოში, საქართველოში ხედავდეს მის მომავალს და მიგვეღწიოს ჩვენ იმისთვის, რომ დამთავრდეს რამდენი დაპატიმრება ახალგაზრდების ტროტუარზე დგომის გამო, იმის გამო, რომ ახალგაზრდა ადამიანი რაღაცა შენს უმსგავსოებას, უკანონობას ან არასწორ
0: უბრალოდ განსხვავებული
2: აზრს აკრიტიკებს და უბრალოდ განსხვავებული აზრი აქვს ამის გამო დააპატიმრო. რაღაცა შექმნა ხელოვნურად ჯგუფები, რომლებიც ორიენტირებული იმაზე იქნებია, რომ აი ვიღაცა ცემონ ტყეპონ დაარბიონ და რაღაცა ამ დაგვარი. ეს არ არის მოსაწონი, ეს არ არის მისაღები, ეს არ მიგვიყვანს სიკეთემდე და მინდა ერთი რამ გავითვალისწინოთ კიდევ, რომ ძალიან დიდი რაოდენობით არარეგისტრირებული იარაღი ტრიალებს ჩვენი ახალგაზრდობის ხელში. იარაღის შავი ბაზარი უნდა იყოს ძალიან სწრაფად უნდა იყოს გაკონტროლებული. როგორ ხდება ამ იარაღის შემოტანა, როგორ ხდება მატერიალიზაცია, როგორ ხდება და ხელისუფლება სადა აქტუალები, ძალიან საინტერესოა ერთი, რომ სკოლის უფროს კლასელები, სტუდენტები შეიარაღებული დარბიან თბილისის ქუჩებში. რა არის ეს, რასთან აგვაქვს საქმე ჩვენ და ზოგიერთ შემთხვევაში ხედავთ იმასაც, რომ იარაღის რეგისტრაციის უფლება ისეთ ახალგაზრდებს აქვთ მინიჭებული, რომ თავისაც ეს კატეგორიულად მიუღებელი და დაუშვებელია და არ შეიძლება. და აი ეს არის აუცილებლად გასაკეთებელი, რომ იარაღის შავი ბაზარი, ვინ არიგებს ამ იარაღს, ვინ ხიდის, როგორ ხდება, რომ მთელი ქალაქი ახალგაზრდობის დიდი ნაწილი იარაღით აღჭურვილი დადის და მე არ მოეწონება თქვენი აზრი და აიღო და დაგახალა იმან და წადი მერე და ისა ეძებე სამართალი.
0: უამრავი პრობლემაა.
2: და მიდუმეტეს ამასთან ერთვის ფონი, ხო? ეს ნარკოტიკების ფონი, ფსიქიკური აშლილობის ფონი, ეს ძიმე აგრესიული ფონი ჩვენ საზოგადოებაში და კიდე იარაღის შავი ბაზარი და პლუს კიდე კოლცენტრები, რომელიც დიდი უბედურება არის და დიდი მეტასტაზებივით არის უკვე მოდებული ესა და სისტემა, რომელიც ჩვენს ახალგაზრდებს ზრდის თაღლითებად და აფერისტებად და ადვილად ხელმისაწვდომია მათთვის ეს დიდი ხელფასი, დიდი შემოსავალი და აი ეს 100.000 და 150.000 ევროიანი მანქანები და კეთილდღეობა და ეს მარტივად გამდიდრების საშუალება და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ერთი ხელიდან ეს კონცენტრები მეორე ხელში გადადის, მერე მესამე ხელში გადადის და ეს არის სწრაფი ახალგაზრდებისთვის სწრაფი გამდიდრების საშუალება, მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენს თვალწინ კალიბდება სქემა და მთელი თაობა, რომელიც გაწვრთნილია

0: პირველ რიგში არა საკუთარი პროფესიის მიხედვით როგორ მიიღოს პატიოსანი ანაზღაურება, არამედ თაღლითობაში და ესე ძალიან ძიმე შედეგებით დაგვიბრუნდება ჩვენ დრომოვა. ეხლა ჩვენ ბევრ ძიმე საკითხზე ვისაუბრეთ ირმა, სულაც არ მინდოდა ასე დამეთრგუნა ჯეირანი პირველივე გადაცემაში, მაგრამ ეს არის
1: რეალობა.
0: ბევრჯერ მოგიწევს ჯეირან ამ გადაცემაში ამ და სხვა თემებზე საუბარი და მე და ირმა, როგორც ჩენი უფროსი კოლეგები, ყოველთვის გვიგულეს შენს გვერდში, კიდევ ერთხელ მინდა მივესალმო ჩვენს აზერბაიჯანელებს, რომლებიც მათენაზე მოისმენენ ობიექტივის ეთერი და გადაცემებს, ხვებსაც ასევე საქართველოში მცხოვრებს, სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლებს. ჩვენ ვუთმობთ ობიექტივის ეთერს, ობიექტივის ხელმძღვანელობისგან გვაქვს ახლა როგორც წამყვანებს ეს უფლება მონიჭებული, რომ ეს ვთქვათ პირდაპირ ეთერში. თუ გნებავთ, მობრძანდით ასევე თქვენც წაიყვანეთ გადაცემები ობიექტივში. წარმატებებს გისურვებ და იმ საქართველოში ცხოვრებას, რომელზეც აღარავინ არ იტყვის, რომ აქ ვერ ვხედავ ჩემ მომავალს პირიქით. აქ უნდა დავინახოთ ჩვენი მომავალი და აქ უნდა ავაშენოთ ეს ყველა მეთად.
1: მე მინდა ჯეირან გისურვოთ. დიდი წარმატება და მე დარწმუნებული ვარ თქვენ ძალიან წარმატებული ჟურნალისტი იქნებით. ჩვენ არაერთხელ გავიხსენებთ თქვენს აი ამ პირველ ეთერს და თქვენ იტყვით, რომ როგორ არასწორად ფიქრობდი მე, რომ ქვეყნიდან წასვლა მინდოდა. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ძალიან წარმატებული ჟურნალისტი იქნებით ჩვენს ქვეყანაში. დღეს ამით გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, კარგად ზანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: იცით რა არის, ყველა ცდილობს ყველაფერზე ილაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა. საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი. მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველანი გმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა, აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა. ქალბატონი იამუხრანელი, დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავართ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, ეს საკმაოდ დიდი ორგანიზაცია, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქ მუშაობა მიდის გენეტიკურ გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერტ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით, ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უпростоრეთ, საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყველაფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც საზოგადოებას სთავაზო თქვათ მონარქიის აღდგენას, ну მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს როდესაც კობახიძე აშენებს ფეოდალურ და მონათმფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ეხლა ამ идеოლოგიაზე და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემი აზრით ეხლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა, რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ, ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემი აზრით ეხლა არ შეიძლება, არ არის მიზანშეწონილი, უпростоრეთ მე ეხლა ჩვენ მაზიარებელი მართმადიდებელი

0: ქართველები ვართ არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანი არიან ამ თემას, არც თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ადამიანები ეხა დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აი ამ დროს, როცა 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა აქ ხელში ჩაგდებული, ამ დროს ეხა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრპროდუქტიულია. ჩემი აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირ გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.
1: არც ერთ სფეროში, როდესაც მიდის რაღაცა თემის განხილვა, კომპეტენტური ხალხი არ არის ჩართული და კომპეტენტური ორგანიზაციები. აი ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ახსენენ, რომ მაშინაც, როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა შევიტანო ძირეული ცვლილებები, იქაც არც ერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ
0: რეფორმაში.
1: არც განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული.
0: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა, რომ თურმე აქ უნდა მოვიყვანოთ სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანა, უზარმაზარი კამპანია გააჩაღეს, შემდეგ ის გააკეთეს, რომ უკვე პარლამენტის დერეფნებში პირდაპირ ღია ტელევიზიების თანდასწრებით მარიხუანას ეწოდა ხალხი და დღეს რა გვაქვს? ნახოთ, რას ლაპარაკობენ ჩვენი ნარკოლოგები, ფსიქიატრები. უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანებისა შეძენილი შიზოფრენიითაა დაავადებული. ეს შეძენილი შიზოფრენია გამოწვეული არის სინთეტიკური ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ. საავადმყოფოებში არ არის ადგილი, დერეფნებში წვევს ხალხი და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას. კიდევ ამბობ, 10000-ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა აი ამ სინთეტიკური ახალგაზრდობა, ჩვენი ახალგაზრდობა, მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია, არიციან როგორ უმკურნალონ. ჩვენ დავკარგეთ 10000-ობით ადამიანი აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას თან, ვითომ ებრძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
1: ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
0: და დამნაშავე ვინ არის ამაში? ისევ ქართული ოცნება პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
1: მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქ, ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
0: აი ეხლა უპასუხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ უმკურნალოთ. აი მათ შობლებს უთხრან ეხლა ეს.
1: არაფერი არ არის გათვალისწინებული პრევენციისთვის, როგორ შეჩერდეს ეს მოხმარება, არაფერი, აბსოლუტურად არ არიან პროფესიონალები ჩართული ამაში, იმიტომ რომ ახალი ტიპის მკურნალობაა საჭირო. უნდა იყოს ახალი სპეციალობა ფსიქიატრ-ნარკოლოგების, აი კომბინირებული, იმის ნაცვლად, რომ აი ამ კადრების გამოზრდაზე ვიყოთ ორიენტირებული, ამ მოხმარების მასშტაბების შეცირებაზე, ბაზრის დაკონტროლებაზე, სრულიად საპირისპირო რამეს ვხედავთ.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის ეთერში ტრადიციულად, როგორც ყოველ სამუშაო დღეს 4-ის ნახევარზე ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ნომერზე 557-98-95-98. ამ დროიდან უკვე შეგიძლიათ დაკავშირება, ვინაიდან ეს პირდაპირი ეთერია. დიდი სიამოვნებით მოუსმენთ თქვენს პასუხებს კითხვაზე. ბოლო პერიოდში თქვენი ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა და გაუარესდა თუ იგივე დარჩა? ამ კითხვას ვსვამთ იმიტომ, რომ გადავამოწმოთ სულ ბოლო პერიოდის საინფორმაციო პროპაგანდა სახელისუფლებო არხებისა, რომლებიც სხვადასხვა ინდექსებს და კვლევებს იშველიებენ, საერთაშორისო სახელწოდების მქონე ორგანიზაციებს ეყრდნობიან და ამბობენ, რომ საქართველოში ცხოვრების დონე მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული. და არა მხოლოდ მნიშვნელოვნად, არამედ ევროპაში მოწინავე ადგილებს ვიკავებთ და სულ ცოტა გვაკლია, რომ მსოფლიო ლიდერი გავხდეთ ცხოვრების პოზიტიური დინამიკით. აი ამას ამბობს სახელისუფლებო მედია. ასე რომ, პირდაპირ ეთერში დაგვირეკეთ, გაგვეცით თქვენი პასუხი თქვენთვის, თქვენი ოჯახისთვის, თქვენი ახლობლებისთვის და მეზობლებისთვის. ბოლო დროს ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა და გაუარესდა თუ იგივე დარჩა? რას უპასუხებთ ხელისუფლებას და მის არხებს, რომლებიც გვარწმუნებენ, რომ უკეთესად ვცხოვრობთ, ძალიან კარგად ვცხოვრობთ და სიღარიბეც თითქმის დაძლეულია? აი ასეთია მათი პროპაგანდა. და რას ემსახურება თქვენი აზრით ეს ყველაფერი? როდესაც ადამიანებმა, მოქალაქეებმა თავისთავად ისედაც იციან, როგორია მათი ცხოვრება. ტელევიზორში მოსმენილი კარგი ამბით არასდროს არ იცვლება ხოლმე მაცივარში პროდუქტის რაოდენობა, ხო, ამაში დამეთანხმება ყველა. კიდევ ერთი რამ მინდა ვთქვა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა რამდენიმე თვის წინ აღნიშნა, რომ ჩვენო ცხოვრების დონე იმდენად გაგვიუმჯობესდაო, რომ სოციალურად დაუცველებიო გვყავს ქვეყანაში, რომლებიც არ იღებენ სამართლიანად დახმარებასო და დაიწყეს პროცესი გადამოწმებისა ოჯახების. გადაამოწმეს საკმაოდ ბევრი ოჯახი, სრულად ჯერ არა, და 126,000 ადამიანს უკვე მოუხსნეს ასეთი ტიპის დახმარება. და არგუმენტი ვიმეორებ კიდევ ერთხელ ის არის, რომ ისინი მიიჩნევენ და ამბობენ და გვარწმუნებენ, რომ ცხოვრების დონე ამ ოჯახებისთვისაც გაუმჯობესდა, ისევე როგორც მთელი ქვეყნისთვის. სტატისტიკა და ოფიციალური მონაცემები, რომლებიც გვეუბნება, რომ ეკონომიკა იზრდება, თანხვედრაშია თუ არა რეალურ ცხოვრებასთან? ესეც მინდა ერთ-ერთი ქვეკითხვა იყოს დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში და უკვე პირველი ზარია ეთერში. გამარჯობა, გისმენთ. მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: რა გაუმჯობესებაზე ლაპარაკი? ჩამოვიდეთ ესე და მე დავხვდებიან, რომელ სახსარს დაადებენ ეს. იქ შევყვები. 10-დან 9 იქნება, რომ მაცივარში აბლაბუდები ექნება, მეტი არაფერი. არანაირი გაუმჯობესება, აბსოლუტურად ყველაფერი.
0: მაშინ ასე დაგისვამთ შეკითხვას, მართლა მაინტერესებს. გაუარესდა ბოლო წლებში თქვენი მდგომარეობა, თქვენი ოჯახის იგივე დარჩა თუ რომ არ გაუმჯობესდა? ეს უკვე გავიგე პრინციპში თქვენი პასუხიდან.
1: ბატონო, გაუარესდა.
0: გაუარესდა.
1: ეს ჩანს იქიდან, რომ პენსიონერი პენსიით თუ არის გადაცილებული 65 წელს, კიდან 60 წელს სამსახურში აღებულობე, თუ არა ხარ ქოჩიანაც. თუ არა ვარ გავხდები და დამიფარო ზღმეთმა სტელი კაპიტანს. ამაც სიდის სამოს დაკარგულია, თყვანდებრეზე არ ფიქრობე და არ უყურებე და ბატონო ილია, თქვენ წინ გადაცემა ჰქონდა ქარბატონი ილპაინაშვილს.
0: დიახ.
1: ნარკომანიამ და ნარკოტიკებმა წარეკეს ქვეყანა. ჯერ ისე საზღვრები არ გვევარდა და თუ ასე განგზდა და საზღვრები მაინც გავაკეთეთ, ერთი დიდი საგიჟეტი გასდება საქართველოში. ესე იგი, ახალგაზრდა თაობის ძალიან პროცენტულად დიდი რაოდენობა თვითონ ხუთწლები არ იქნებით. მაგაზე ხოვდება უდი ხელისუფლებაში. სულელი ხელისუფლება დაგეყოლე მას ქვეყანა როგორი არის შეფერს კაცო.
0: კორექტულად.
1: ამიტომ ვისაც უკვე შეჩენია, გავეთეადე ჭელოკანო ხალხო. გავგეთ, რომელი რვის გვერდით ამ ხალხმა ისიავს ყველაფერი კარგად. თანადგომა უნდათ, რომ ძალა იგრძნოს ნომერ 8 ისეთი, რომელიც არ დამარცხდება. ეს დაუმარცხებლობა იქნება გამოწვეული ჩვენი ერთობით და დამჯერებით მათი.
0: მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. ტელერადიო კომპანია ობიექტივის ეთერშია ინტერაქტივი სტუდია.

0: ტელეფონის ნომერი გახლავთ 557-85-95-98, რადგან ბოლო დღეებშიც საკმაოდ ხშირი პროპაგანდა მიმდინარეობს, რომ ადამიანების ცხოვრება საქართველოში თითქოს გაუმჯობესდა, სხვადასხვა ინდექსები და კვლევები მოჰყავთ ამის მაგალითად სამთავრობო არხებს, გადავწყვიტეთ ჩვენც კიდევ ერთხელ, იცით რომ ობიექტივი ხშირად უთმობს ეთერ სოციალურ მიმართულებას, დავსვათ ასეთი შეკითხვა მაყურებლებთან და რადიომსმენელებთან. რას უპასუხებთ ხელისუფლებას? და ბოლო დროს თქვენი ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა, გაუარესდა თუ იგივე დარჩა? ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: გაუმჯობესდა, გაუარესდა თუ იგივე?
0: ტელევიზორს გამოურთეთ, ხმა, სასწრაფოდ გამოურთეთ ხმა.
1: ილია, ერთი ის უნდა დავსვათ, მოკითხოთ, სადაშვილი დრო რო შევადაროთ ეხლადელ დროს. საკაშვილის დროს ხო არ იყოს ეს ზვირი არაფერი, პროდუქტები და არაფერი. ეხლა გაზვირდა და პირგით გაუარესდა, ვიდრე საკაშვილის დროს იყო. ანუ რითი აჯობებს ამ საკაშვილს? უარესი მოგვიდარეს და უარესი მოგვიანეს. საკაშვილის სამეტრელი გახდა ზოგიერთებისთვის. არ შეიძლება ესე მართლა და ყველა ხალხი ხო უნდა მიხვდეს ამას, რომ ეხლა სამუდამოდ მართლა ან დავირაზმოთ, ან რაღაცა უკნადე, რომ კავშირები რო იქნება, მივიდეთ და მივცეთ სხვას, ეს პარტია სხვას, რომელიც ამას ჩამოაგდებს.
0: დიახ.
1: სხვაერ ცნობია რა.
0: ჩამოაგდებს კარგი გაგებით ალბათ ძალადების გარეშე.
1: ადრე არა, და
0: კეთილი, მადლობა, გავიგეთ, ალტერნატივა გსურთ თქვენ და ასეთი ალტერნატივა არის. მთავარია ჩვენ შევამჩნიოთ, დავინახოთ და მხარი დაუჭიროთ, შანსი მივცეთ. ყველას აქვს რაღაც შეცდომა, რაღაცა შეიძლება გადაცდომაც აქვს, მაგრამ ეს არის ჩვენი ქვეყანა. ჩვენც ხალხიც ასეთი ვართ და პოლიტიკური სპექტრიც ასეთია. ამიტომ არსებულ ველზე შედარებით უკეთესი უნდა ვიპოვოთ და მშვიდობიანად შევცვალოთ ის უსამართლობა, რაც სახეზე გვაქვს. გეთანხმებით ამაში. ზარია ეთერში კვლავ, გამარჯობა, გისმენთ?
2: გამარჯობა, ილიაშვილი.
0: მოგესალმებით.
2: ეს ამ პიროვნებას მინდა გამოვეხმაურო, ეხლა ჩემ პირო ბძანებდა. როგორ ძალიან გენატრება ნაციონალები და სააგაშვილი გაცო. სააგაშვილი როგორ ფინიყო დღეს ხელისუფლებაში, შენი ასევე დი?
0: არა, ქალბატონო, მან თქვა რომ არც ერთი არ გვინდაო.
2: მაშინო. იაფიკი იყო, მაგრამ ისლები რომ მოსულიყო და აქამდე ყოფილიყო სათავეში, უარესობაც იქნებოდა და შეიძლება ეს ქვეყანა არ ყოფილიყო. გაიგოს ნაფინმიმი ნახების მათმა, მომხრეებმა. რა შეიძლება თქვენ დასმუკითხვა შემოშვილო ილია? ეს ჩვენი თავობა თვალებში ნაცარ გვაყრის და ჟარგოს იხმარ გვაბოლებს რა. ეტი როგორ შეცხოვრობ ხელფასებზე პენსიონერები მე მაგალითად. იცხოვრონ რა და გავიათ ხელფასები.
0: აი თქვენ, თქვენ რას გვიპასუხებთ კითხვაზე? თქვენ რას გვიპასუხებთ?
2: თქვენ ჩვენო თავობა იქხილი ირაკლი კობახიძე.
0: მადლობთ, მადლობთ ზარისთვის. პენსია და ხელფასი უფრო იზრდება სწრაფად თუ ფასები? ესეც ცოტა რიტორიკული შეკითხვაა, პასუხი ყველამ ვიცით, მაგრამ თქვენი ხედვით როგორია ამასთან დაკავშირებით პასუხი? ბოლო დროს, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ყველაზე ხშირად რა მოიკელით, რა დაიკელით იმის გამო, რომ ამ სერვისის პროდუქტის ან ნებისმიერი შესაძლებლობის ფასი იყო ძალიან მაღალი, რა მოგაკლდათ თქვენ პირადად? პენსია, ხელფასი, რამდენი უნდა იყოს თქვენი აზრით დღეს ქვეყანაში იმისთვის, რომ ადამიანმა ნორმალურად ცხოვრება შეძლოს? ფუფუნებაზე არ არის საუბარი, თუმცა ფუფუნებაც რატომაც არა, რაც უფრო მეტი დიდარი ადამიანი გვეყოლება საქართველოში, მით უფრო ბედნიერი იქნება ყველა და მთელ ქვეყანას ეს გაუხარდება, მაგრამ პროპორციები არ უნდა დაირღვეს. აი ნახეთ, ჩვენ ამ ეთერში ხშირად გვისაუბრია, რომ მოსახლეობის 1%-ზე ნაკლები ცხოვრობს ძალიან მდიდრულად. მათი ხელფასი ზოგიერთი 3 მილიონ ლარსაც კი შეადგენს თვეში. Ну, ეს ბიზნეს სექტორია, ბუნებრივია. და მოსახლეობის 99%-ზე მეტი მეტნაკლებად ხელმოკლედ ცხოვრობს. აი ეს არის დღეს ჩვენი მოცემულობა და პროპორცია არ უნდა იყოს დარღვეული, ასეთი უფსკრული არ უნდა არსებობდეს. პირდაპირ ღარიბი და ძალიან დიდარი. აი ასე არ უნდა გაიყოს საზოგადოება. ზარია კვლავ ეთერში, თქვენთვის რა შეიცვალა ბოლო დროს? გაუმჯობესდა, იგივე დარჩა მდგომარეობა თუ საერთოდ გაუარესდა?
3: ილია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
3: მე გუშინდელთან დაკავშირებით უნდა შეგეხმიანო, ჩემო კარგო, ჩემო კეთილო და კარგო ვაშკაცო.
0: გუშინ
3: ჩემი გამოსვლის შემდეგ ძალიან უხეში პასუხი იყო. ჯერჯერთი ის ქართველი კაცი თუ იყო, როგორი იყო ქართველი კაცი, მაგრამ თუ ქართველი იყო, მაშინ აი ის გაიხსენოს ფესებში რო არის ბაბუა და შვილიშვილი რო საუბრობენ, შენგან ქართველი არ დადგებაო. არ დადგება მაგისთან ქართველი. ე, სამაგეროდ მაკაცისთვის არის დიდი ფული, ფული ალბათ, რომ ამისაც ზემო ლანძღოს ხალხი. რატო უნდა გამელაზღე მაგას? რატო ერთმა არ გამოეპასუხა? ჩემ ცხოვრებაში არამის გაულანძღევარ, ეგ უსინდისო ვიღაც გამოდგა ასეთი დაუნდობელი რა.
0: თუ გახსოვთ ალბათ
3: რომ ჩემი უფლება არ მქონდა რომ მეთქვა ჩემი სიტყვა.
0: მე
3: სამშობლო მაინც მიყვარს, ეგ არის საქმე.
0: რა თქმა უნდა, თქვენი სიტყვის თქმის უფლება გაქვთ, თუ გახსოვთ მე გუშინ იმ ბატონს შევაწყვეტინე საუბარი, ვუთხარი რომ ეს უხერხულობას ქმნის და დავემშვიდობეთ ეთერიდან გავიყვანეთ.
3: ქმნის გენაცვალე. მე არაფერი მაქვს, იცი კარგად ილია რომ ძალიან პატივისცემ, როგორც კარგ მაგარ ვიჩსა რა.
0: მადლობა დიდი, მიიღეთ ჩემგან ძალიან დიდი პატივისცემა, მადლობ თქვენ ზარისთვის. 557-45-95-88 ტელე რადიო კომპანია ობიექტივის ეთერში ვაგრძელებთ ინტერაქტივს, ვინაიდან ბოლო დღეებშიც მოვისმინეთ სახელისუფლებო მედიის მხრიდან სხვადასხვა ტიპის სიუჟეტებში, რომ თითქოს ქვეყანაში ცხოვრების დონე რეკორდულად იზრდება და უმჯობესდება. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ღია ეთერში მაყურებელს და რადიო მსმენელს დავუსვათ კითხვა და გადავამოწმოთ, ეს იქნება იზრდება ბატონო, ეს ცხოვრების დონე უმჯობესდება, ყველაფერი, ადამიანები უფრო კარგად ცხოვრობენ და გვითხარით თუ ეს ასეა, გაგვიხარდება. ზარია, გამარჯობა.
4: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
4: არა, გენაცვალე, უფრო გაუარესა და გაუბედურდო. აბა რა ვიცი.
0: რას უპასუხებთ? რას უპასუხებთ ხელისუფლების მედიას, რომელიც ამბობს, რომ კეთილდღეობის ინდექსით საქართველო თურმე არის ევროპაში მოწინავე? რას უპასუხებთ ხელისუფლებას?
4: რას უპასუხებთ? ბატონო ილია, და ეს თავიანთი თავიანთზე საუბრობენ, ჩვენზე მოსახლეობაზე კი არა საუბრობენ. თავიანთი საქმეო წირმიდის თავიანთი ყველაფერი და მოსახლეობა ფეხებზე კიდია დღენაცვალე.
0: მადლობთ.
4: აბა რა ვიცი.
0: მადლობთ ამ საქმელისთვის. ფასების შემსწავლელმა კომისიამ დაასრულა მუშაობა, ჩვენ მოლოდინი კონდა ყოველას ერთად რომ რაღაც შეიცვლებოდა უკეთესობისკენ. გახსოვთ ალბათ ობიექტივის ეთერში, ჩვენ კი ნამდვილად კრიტიკული არ ხივართ, მაგრამ როდესაც ეს კომისია შეიქმნა, მოვიწონეთ ეს ყველაფერი და მხარი დავუჭირეთ ამ კომისიის ფუნქციონირებას. მეტიც, დამატებითი კითხვები, რჩევებიც კი გავაჟღერეთ ამ ეთერიდან და იმედით შევყურებდით რა დაგიმალოთ და საზოგადოების დიდ ნაწილთან ერთად რომ რაღაც შეიცვლებოდა და რა მოხდა ბოლოს. რამდენიმე ტიპის რეკომენდაცია გამოსცა ამ ფასების შემსწავლელმა კომისიამ და ამით დასრულდა ყველაფერი. და შემდეგ გვითხრეს, რომ მაღაზიებში ისედაც რომ ფასდაკლებაა ხოლმე პროდუქტზე, ესო ჩვენ გავაკეთეთ და ჩვენი დამსახურება არისო. ამ თემასაც მინდა დავუბრუნდეთ და კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ ამაზე. იგრძენით, რომ რამე გაიაფთა? ხორცი 40 ლარამდე ღირს ზოგიერთ მაღაზიაში საქონლის. ეს არის გაიაფება, მეცაც გეტყვით. საქონლის სუკი 86 ლარი ღირდა ერთ-ერთ სუპერმარკეტში, ამ დღეებში გავრცელდა სურათი ინტერნეტის მეშვეობით. ზარია, გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით. დიახ, დიახ.
1: 2012 წლიდან დღემდე თვითგამოცხადებული რა ვქნა მთავრობა ყვილებით ვაცხოვრებენ, ყვილებით ყვილი დაპირებები 2012 წლიდან დღეის ჩათვლით. ყვილის სტატისტიკა. პენსია და ხელფასი უნდა იყოს იმდენი, თქვენი კითხეთ, რომ ევროპის დონეზე ყველა მოთხოვნების გარეშე, წამლების, უნალობის გარეშე უნდა შეგვეძლოს საზღვარგარეთ მოგზაურობა, როგორც საზღვარგარეთ დაბიან ჩვენთან. და თუ გამოსცოდა მდგომარეობა, როგორც მათ გონიათ, ავტომობილები გამრავდა და
0: რესტორნებში სავსე ახოლმე ადგილები ხანდახან ღამისაათებში
1: ოჯახებიდან დასული ემიგრანტების ხარჯია ალბათ 3 მილიარდზე მეტი შემოდის ვალუტა, ხომ?
5: ეგეც ხო იმაშია ჩეტანილი რა ქვია. ხო.
0: დიახ, დიახ.
5: აი ოჯახიდან წასული ადამიანები, ემიგრანტები სხვაზეა ის წინსვლა, რაც რა თქმა ეჩვენება, რაც რა ეჩვენება. დანარჩენები

0: დარჩენ ასაკიან ადამიანები, ისინი ყოველთვის დღეის ჩაცმით დაჭერებით ცხოვრობენ. თქვენ კარგად იცით ეს ამბავი.
1: და
0: ჩანი აზრიც ასეთია, რომ
1: მადლობა
0: მათაც ძიოთ წინსულა. ადამიანებმა რომლებმაც მიაწერეს კლასში მიატოვეს და იქ მოხუცებულიან, ენათი გამოგდავნილი დოლარებით და ევროებით ცხოვრობს ხალხი.
1: და გონია
0: თვითონ გაუმჯობესე, თვითონ არაფერი გაუმჯობესე. ხოლოდ გააკეთეს გზები აქა-იქა და ეხლა ორი წელია დაიწყეს სოფლებში შიდა გზების მოასფალტება. შიდა გზებზე 65 მეტრი სავალი. 65 მეტრი მოხრეში ძალზე დავდივარ და ეხლა კარგია იმ ასფალტის გზები მოემატებინა შეფასები ისა პენსიის ადამიანებისთვის. რომელსაც პურის ფულის უკეთ, კამლის ფულის უკეთ და მთელი რასაც ვიშნეთ საერთოდ თქვენი პილერზე.
1: მადლობთ, მადლობთ თქვენ ბატონოს არისთვის. აუცილებლად უნდა დაგეთანხმოთ იმაში, რომ პენსიის ზრდა ეს იყო წელს სასაცილო დამამცირებელი ჩვენი ძვირფასი პენსიონერებისთვის, 20 ლარი აი წარმოუდგენელი ასეთი, რომ შესაძაც ფასები ყოველწლიურად წარმოუდგენელი პროცენტებით იზრდება. თქვენ მინდა გკითხოთ ძვირფასო მაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, მაღალი ფასების გამო რისი მოკლება გიწევთ? ბოლო 1 წლის განმავლობაში იქნებ გაიხსენოთ რა მოიკელით, რა ვერიყიდეთ იმის გამო, რომ ფასი იყო მაღალი? ან რა სერვისით ვერისარგებლეთ? ვიცით, რომ ექიმთან ვიზიტი ძალიან დიდი ფუფუნება გახდა უკვე სტომატოლოგი მათ შორის. მედიკამენტების შეძენა ძალიან რთულია პენსიონერისთვის და არა მარტო პენსიონერისთვის, ახალგაზრდებისთვისაც. სულ მახსენდება ხოლმე ეს კვლევა, რომლის თანახმადაც საქართველოში ახალგაზრდების დიდ ნაწილს გემრიელად კვება ენატრება. და ვხედავთ ხოლმე, რომ შესვენებაზე გამოსული ახალგაზრდები ხშირ შემთხვევაში მიირთმევენ 99 თეთრიანი ერთჯერადი სუპები რომ არის იმას. ამ შხამს მართლაც. თუმცა არ მინდა ახლა მე ისე დავხატოთ ვითარება, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა ქვეყნის მოსახლეობის ასეთ მდგომარეობაში არ ყავს შეძლებული ადამიანები და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ღმერთმა უფრო მეტი ასეთი გვიმყოფოს, მაგრამ ჩვენ პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ იმ მოქალაქეებზე, რომლებსაც ცხოვრება უჭირთ და მათი სატკივარი გავაჟღეროთ ფართო აუდიტორიისთვის. ზარია, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: ილია.
1: დიახ.
2: იგი პატრიოტიზმის, მაგრამ ელაპარაკეთ ხალხს იმ და არასორ მოდელზე, რაც დღეს გვაქვს ჩვენ სახელმწიფოში. ყველაფერი მარილიდან დაწყებული არის ბიზნესის ხელში. კომუნალურ გადასახადებამდე მისული. სად როგორ შეიძლება კომუნალური მოსახურება ბიზნესის ხელში იყოს? ყველაფერი არის ბიზნესის ხელში, ეს არის ჩვენი უბედურება. ამაზე ებრძოლებს ხელისუფლებას ყო. კარგი რამესაც მევსაკეთებენ, მაგრამ აი ეს არის უბედურება, სახელმწიფო უნდა აიღოს ხელში ყველაფერი.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა. ყველაფერი არ ამგონია რომ სწორი იყოს, მაგრამ მიგიხვდით სტრატეგიულ ობიექტებს და სტრატეგიულ მიმართულებებზე ამახვილებთ ყურადღებას თქვენ და კი გეთანხმებით ამაში. ახლა რაც მოხდა სულ რამდენიმე დღის წინ, რომ თელ ქვეყანას მოულოდნელად ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა ორჯერ თან და ეს კომპანიებიც კერძო ბიზნესის ხელშია, სახელმწიფო ხელში არ არის დღეს ენერგო სისტემა. არც გაზმომარაგება არ არის სახელმწიფოს ხელში, არ ვიცი, არაფერი არ არის. გეთანხმებით ამაში და ეს ცუდია. თუმცა მეორეს მხრივ სახელმწიფოც ძალიან კარგად არის, უბრალოდ მართველი პარტიის წარმომადგენლები არიან ჩართული ასეთ ბიზნესებში და ძალიან დიდი ფულიც კეთდება, ასე ვთქვათ აქ. შეგახსენებთ ინტერაქტივის კითხვას, ბოლო დღეებში ხელისუფლებამ არაერთხელ გამოაქვეყნა სხვადასხვა ინდექსები, სხვადასხვა კვლევები ვითომ და ბუნდოვან საერთაშორისო ორგანიზაციებს ეყრდნობა და ამას სამთავრობო მედია აკეთებს ყველაზე ხშირად, სადაც გვეუბნებიან, რომ ცხოვრების დონე რეკორდულად, ისტორიულად არის გაუმჯობესებული, ევროპის ქვეყნებს ვჯობნით ჩვენ ამ კეთილდღეობით და ვინაიდან ბოლო დღეებში ეს თემა აქტუალური იყო, კიდევ ერთხელ ვუბრუნდით.

0: უნდებით ამ საკითხს და თქვენთან, მაყურებლებთან და რადიომსმენელებთან ვსვამთ კითხვას. ბოლო პერიოდში თქვენი ცხოვრების დონე გაუმჯობეს და გაუარეს და თუ იგივე დარჩა. ფურცელზე არსებული სტატისტიკა, რომ ეკონომიკა იზრდება, რეალურ ცხოვრებაში თუ აისახება. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ილია.
0: მოგესალმებით.
1: ფაქტურად აი ერთი რაღაცა მაინტერესებს.
0: დიახ.
1: აი რა სფეროში გაუმჯობეს და რა სფეროში, აი ეგ ვითხრა და სამუდამოდ აღარ დავლეკავ ტელევიზიაში. არც ასე დავდავლეკავ.
0: მოდით. მოდით ვთხოვოთ.
1: აუბედურებს ვიღაცა პროპაგანდისტები ხოლობენ რას გელაპარაკებია, რა თქვიდება საუბრობენ. ისევ და ისევ რუსების ხარეს ვერ გავიგე, თუ რუსებთან უდათ, რუსებთან იყვნენ, თუ არა და წარმოიდგინეთ. რა საგრძნობა პროპაგანდას აძებენ, იმას კი არ ელაპარაკებია, რომ რამდენი გრუსდესია გამოგზავნილი 90 წლიდან საქართველოში. და ერთი კაცი მამის სახელო მიმოყალიბდა ჩვენ რუსი, ან რუსი ოკავა. აი ყველაფერ უკუღმართლად მისდევენ ბატონო იდია, ყველაფერ.
0: გასაგებია. მადლობა თქვენ ზარისთვის. ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი. სტუდიის ნომერი გახლავთ 557-48-95-88. ბოლო პერიოდში თქვენი ცხოვრების დონე გაუმჯობეს და გაუარეს და თუ იგივე დარჩა. ეს არის დღეს ჩვენი მთავარი შეკითხვა. რას უპასუხებთ მთავრობას, რომელიც გამდიდრებულ ხალხზე და ქვეყანაზე გვესაუბრება, მასიურად უხსნიან სოციალურ დახმარებებს, ღარიბ ოჯახებს, სწორედ ამ არასწორი არგუმენტით, რომ ვითომ მათი ცხოვრებაც გაუმჯობეს და სხვებთან ერთად. იშველიებენ სხვადასხვა კვლევითი ორგანიზაციების ბუნდოვან ინდექსებს და გვაჯერებენ აყვავებული საქართველოსა და გაზრდილი ეკონომიკის შესახებ. ქვეკითხვის სახით მინდა დავამატო ერთიც, რა თანხაა საჭირო დღეს იმისთვის, რომ მაგალითად 4-სულიანმა ოჯახმა იარსებოს. რამდენი უნდა იყოს ხელფასი, რამდენი უნდა იყოს პენსია, რომ ნორმალურად შეძლოთ არსებობა. და არის თუ არა დღეს არსებული პენსიები და ხელფასები საკმარისი იმისთვის, რომ ადამიანმა ვიმეორებისე იცხოვროს და იარსებოს. პროდუქტის ფასები როგორია? ფასები შემსწავლელმა კომისიამ რა გააკეთა თქვენი აზრით? ეს იყო მორიგი სპექტაკლი, სადაც პრობლემა გააჟღერეს მხოლოდ და შემდეგ დაივიწყეს, თუ რეალური შედეგი მოხდა ამ ყველაფერს? სხვათაშორის ჩვენ ისიც გვახსოვს, რომ პარლამენტმა შექმნა სააკაშვილის ხელისუფლების დროს მომხდარი ფაქტების და დანაშაულებების შემსწავლელი კომისია. რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა დაკითხვები. და შედეგი რა იყო? ალბათ დაინტერესდებოდით თქვენც მაყურებლებიც. ორი წიგნი დაბეჭდეს, სადაც ამ სხდომებზე განხილული საკითხები დაიტანეს. ერთი წიგნი ქართულად იყო, მეორე ინგლისურად. დაიხურეს ქუდი და დაასრულეს თემა. ფასების შემსწავლელმა კომისიამაც ილაპარაკა იქ რაღაც კრიტიკული კითხვებიც გააჟღერეს ბიზნესთან. დაასრულეს მუშაობა, დაიხურეს ქუდი, წავიდნენ. მუდმივ სპექტაკლში და ტყუილში გვიწევს მართლაც ერთ-ერთი ზარის ავტორისა არ იყოს ჩვენ ცხოვრება და ეს ძალიან სამწუხაროა. ქართველი ხალხი არის ძალიან ბრძენი, ძალიან ჭკვიანი, პოლიტიკურად გათვითცნობიერებული და ვერ მოატყუებთ ამ ქართულ ხალხს. მინდა ვუთხრა ეს ბატონ ირაკლი კობახიძეს და მის ხელისუფლებას ღიად. 557-48-95-88 სტუდიის ტელეფონის ნომერი გახლავთ და საუბრობთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე. ძალიან ტკივნეულ საკითხზე თითოეული ოჯახისთვის. და მე მინდა აგრეთვე მოუწოდო სოციალურად დაუცველებს, რომლებსაც უსამართლოდ მოუხსნეს დახმარება, დარეკონ და გააჟღერონ თავიანთი პრობლემა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ გვიყურებს და გვისმენს მთელი საქართველო. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: დიახ.
2: აი ეს სამი კომისია საუბრობდით. დიახ. მაგრამ როგორ მომდეს ეს მაგის გუნარი და მაგის მეხვედრილობა უნდა რა უნდა დააკეთონ. ისიც რა უნდა დააკეთონ. მოგებით გადასახადე ხო არის არა. ვერ დაადგინეს მისი მდიდრდებიან ეს ხალხი, მაგრამ ამდენი მოგება რომ შედა. ხო შეიძლება იქიდან

0: დააცენო გარკვეული პროცენტები, რომ ჩაირიცხოს ბიუჯეტი.
1: დიახ.
0: მე მგონი აი ეს უბრალოდ უნდა გვისმინდეს ახლა ბიზნესმენებს და უნდა მიიღონ ეს შეძლებობა. უნდა კარგი საკითხები აი ეს შეიძლება.
1: მადლობთ, მადლობთ, საინტერესო იყო მართლაც. ერთ წუთში შეუძლია ხელისუფლებას რომ ფასები გააიაფოს და ეს გადასახადები შეამციროს. ბიზნესის წარმომადგენლებსაც თავის მხრივ აქვს ძალიან დიდი გადასახადები. მხოლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტში შესატანი პირდაპირ ღიად შესატანი თანხები არა, ამის გარდა უამრავი სხვა ხარჯია. ძალიან ძვირია კომუნალური გადასახადები. ფართის ქირა მაგალითად დედაქალაქში და დიდ ქალაქებში იმაზე ძვირია ვიდრე ევროპის წამყვან მეგაპოლისებში უზარმაზარ ქალაქებში ესეც არის ადეკვატურობა დაკარგულია ყოველ მხრივ სამწუხაროდ შექმნილია სხვადასხვა სიპები და აი მაგალითად ეს ერთი ფურცელი რომ აიღო და აქეთ მხარეს გადადგა ესეც დეკლარირებული უნდა იყოს ბიზნესისთვის და რაღაც კონკრეტულ სიპს უნდა მიმართოს იმ სიპს გადაუხადოს ფული და ნებართვა მიიღოს რომ ეს ფურცელი გადადო ერთი გვერდიდან მეორე მხარეს. აი ასეთი წესები და კანონებია. ყველაფერში ფულის გაკეთება მიდის ვიმეორებ. აი დღეს მაგალითად ჩემი მაგალითი უნდა გავიხსენო რომ ერთ-ერთ პარკში ძაღლი გამიყვანეს ასე ირნოთ და ცხოველთა მონიტორინგის სამსახურის თანამშრომლები შემხვდნენ და მითხრეს რომ თუ სასწრაფოდ ამ ძაღლს არ დაჩიპავთო, ჩიპს არ ჩაუყენებთ ამ შემთხვევაში 1500 ლარით დაჯარიმდებითო და ამ ჩიპის ჩაყენებას ძალკე ფინანსური რესურსი სჭირდება პლუს ამას ნასამართლეობის ცნობა უნდა აიღოს თურმე მოქალაქემ რომ ძაღლი დაირეგისტრიროს აი იქ ძალკე გადასახადია მოკლედ არ გაძღნენ რა ამის თქმა მინდა დიდი ბოდიში ემოციისთვის ზარი იყო მაგრამ გაითიშა აღარ დაელო და ჩემი საუბრის დასრულებას ბოდიში კიდევ ერთხელ როგორც კი შემოვა მორიგი ზარი მე შევწყვეტ საუბარს და მაშინვე დაგითმობთ თქვენ პირდაპირ ეთერს 557 88 95 88 ეს პირდაპირ ეთერია თქვენ უყურებთ და უსმენთ ინტერაქტივს ტელე რადიო კომპანია ობიექტივის ეთერში გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ
0: ალო
1: გამარჯობა გისმენთ
0: გამარჯობა ბატონო ილია
1: მოგესალმებით
0: ვინდა ვისაუბრო იმის შესახებ აი ამ სოციალურ დაცვაზე
1: თხოვთ ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა დაგელოდებით, დაგელოდებით, გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს.
0: ბატონო?
1: ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ. ბატონო? გესმით, ახლა დაიწყეთ, გამოურთეთ და დაიწყეთ.
0: ვერ დაგიჯე, სხვა არის ჩართული თემა.
1: კარგი, გემშვიდობებით, ბოდიშს გიხდით, მოემზადეთ, გთხოვთ და კიდევ ერთხელ დარეკეთ. ტელევიზორის ხმა გვიბრუნდებოდა უკან და ამიტომ ხარვეზებით ისმოდა თქვენი საუბარი. დარეკეთ კიდევ ერთხელ და ტელევიზორს ხმა ბოლომდე გამოურთეთ. სხვა შემთხვევაში ვერ მოვისმენთ საუბარს. ბოლო პერიოდში თქვენი ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა, გაუარესდა თუ იგივე დარჩა? რას უპასუხებთ მთავრობას, რომელიც გამდიდრებულ ქვეყანაზე გვესაუბრება და საკუთარი მედიის მეშვეობით სხვადასხვა კვლევებს და ინდექსებს იშველიებს, რომელიც ბუნდოვანია, რა თქმა უნდა. ეს ორგანიზაციებიც მათი შექმნილია. ვისაც ეყრდნობიან, სახელებს უფიქრებენ ისეთ სპეციალურად ატლანტიკური რაღაცა ორგანიზაცია, ისე რომ შეერდეს თვითონ რომ მიამსგავსოს ადამიანმა ცნობილ სხვა ორგანიზაციას და ვიღაცები იჯერებენ კიდეც რომ თურმე ევროპაში პირველ ადგილზე ვარ სხვადასხვა მიმართულებით. 557 88 95 98 ზარია, გისმენთ.
0: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, საფარელო. როგორ ახარ?
1: დიდი მადლობა, კარგად. თქვენ როგორ გიკითხოთ?
0: მე სარაჯო.
1: სხვათა შორის ვაჟა ოთარაშვილს როდესაც შეეკითხებიან როგორ ხარო, ის პასუხობს ხოლმე საქართველოსავით, საქართველოსავითო და მეც რა რაღაც გამიჩნდა ახლა სურვილი ეს პასუხი გამეცა. დიახ.
0: არ მეორეთ მეწოდება და გაგცემ.
1: დიახ.
0: მასე გაგცემ პასუხში.
1: მადლობა.
0: ეხლა ეკონომიკური აღავლებული იყო ჩვენ ქვეყანაში, გამოსწორებული იყო, ინტერესული იყო. ხალხი გუნდებს უყარ დაიწება თქვათ ხო? არაფერი არ გამოსწორებულა. გამოსწორდა მაგო. აბრო ის მოხელეების სინონიმიკებით

0: ახლოთი და ჩვენი უბრალო ხალხის პროგ ტრანსფერში და ვიტამინ ინტერესი გავთ. შეიძლება უარეს ფესი სალარდა ამას ვერ მომწენდა ვერავ. ვერ გძნობ. მაგრამ გმე მაგიდან იყურება ეს ყველაფერი დროებითია. და რაც არ ძერდება არ შეგერდება. ყველა სხვიდან ამოუა. უდანაშაულო ქალკის უხმაური მისისება.
1: მადლობთ ქალბატონო თქვენ დაკავშირებისთვის. პირდაპირ ეთერში ვართ 557 88 55 88. ქვეკითხვების სახით გვაქვს შემდეგი: რა თანხაა საჭირო რომ დღეს 4-სულიანმა ოჯახმა მაგალითად იარსებოს პენსია და ხელფასი უფრო სწრაფად იზრდება თქვენი დაკვირვებით თუ ფასები? დღეს ყველაზე მეტად რა აძვირებს ცხოვრებას? პროდუქტები, კომუნალური გადასახადები, წამლები თუ სხვა, შეგიძლიათ დაასახელოთ? რაზე თქვით ბოლოს უარი იმის გამო, რომ ძალიან ძვირი იყო? თუ სურვილი გაქვთ, ესეც დაასახელეთ და სოციალურად დაუცველებს თხოვ დარეკონდა თავიანთი პრობლემა გააჟღერონ, ვისაც უსამართლოდ მოუხსნეს დახმარება. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: აი ეკონომიკის ზრდა რა არის მათთვის არ ვიცი. და ჩვენ ვიცით, რომ ეკონომიკის ზრდა არის ძიმე და მსუბუქი მრეწველობის განვითარება. ეხლა მაგათი ხელფასი ბონუსები დაბალ 20,000-ამდე არის. და ჩემი პენსია არის 495, რაც 3 წელიწადი არ მყოფნის კიდევ, რომ მარად ერთი წლის ხელფასს დაუტოლდე. და აი ეხლა რა ეკონომიკაზეა ლაპარაკი? მაგათთვის კი ნამდვილად იზრდება. გაზრდილია, ნამდვილად გაზრდილია. აბა სხვა რა უნდა?
1: მადლობთ, საინტერესო იყო. 400,000 ბავშვი, როდესაც სოციალურად დაუცველთა სიაშია შეყვანილი ქვეყანაში და ელემენტარულ საარსებო შემწეობას იღებს, როგორი პატარა ქვეყანა ვართ, ხო? და ჩვენთვის 400,000 ეს უზარმაზარი რიცხვია, თან ბავშვები არასრულ წლოვნები. ესე იგი, არ არის კარგად საქმე. როდესაც 888,000 პენსიონერი გვყავს და 20 ლარით იზრდება პენსია, ну, თქვათ, საშუალოდ 400 ლარი გახდა პენსია, საშუალოდ, თქვათ, ზოგჯერ ნაკლებია, ზოგჯერ ოდნავ მეტი და ამიტომ. ესე იგი, არ არის კარგად საქმე. კი, პენსიონერებში შესაძლოა იყვნენ ზოგიერთი შეძლებულები, მაგრამ ჩვენს ეთერში რაც ისმის და ვინც რეკავს, მე მგონი აყვავებულ საქართველოსე არავის არ უსაუბრია საკუთარი გამოცდილებით და მაგალითით. როგორ შეაფასებთ აგრეთვე ფასების შემსწავლელი კომისიის საქმიანობის შედეგებს, რომ გვეუბნებოდნენ, რომ აიო, გაიაფთა ყველაფერიო. გაიაფთა მართლა? თუ ესეც მორიგი სპექტაკლი იყო, როგორც სხვა მრავალი. 557 88 55 88, ჩვენი კითხვა ასეთია: ბოლო პერიოდში თქვენი ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა? თუ იგივე დარჩა, სულ რამდენიმე დღის წინ ვიხილეთ ერთ-ერთი სამთავრობო არხის ეთერში წამყვანი, რომელსაც თვეში 17,000 ლარი აქვს ხელფასი, დამაჯერებელი სახით გვიყვებოდა, რომ მსოფლიოში და ევროპაში ჩვენ მოწინავე ერი ვართ კეთილდღეობის მაჩვენებლით, ქვეყნის მოსახლეობის კეთილდღეობის ინდექსით. ამ წამყვანისთვის ნამდვილად არის კეთილდღეობა და მის მსგავსი სხვა წამყვანებისთვის, მაგრამ დანარჩენი ქვეყნისთვის აი ამ კითხვას ვსვამ და ვუბრუნდები კიდევ ერთხელ. ზარია, გისმენთ. დაიწყეთ ეთერში. მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ხო, აღარ მასთემაზე, მასთემაზე რომ ისა გაუმჯობესა, გაიწრა. რა რაღაც გაუმჯობესა, საჩანსი გაუმჯობესა და იმასაც ვაიცნა. ერთი კომუნისტების დროს იყო ტრანიკაცი და შეეძიცეთ, ну, კომუნიზმი როდის იქნება? კომუნიზმი რა? ვიდრე აა უკურა უკურა და იგი როდის იქნებაო და ხახო ყვირითო მეევო ხავ ვიყვირებ შენო ე მაშინ იქნება კომუნიზმი. მე მგონია გადონო ილია სინდიცი რომ ქეცეთ ქართველ თუ ასან შიაო ეს რომ 80%-მა რომ გეითვალისწინოს ალბათ არად იქნება ქართველ. სხვა არხელი არ გამოასწორებს ამას. იყიდე გაყიდე მეტი რამე არ არის.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. სხვათა შორის საბჭოთა დროს რაღაც პერიოდში სულ

0: მაგრამ ასეთი პროპაგანდა იყო, რომ ყველაფერი კარგად იქნება მომავალში, ანუ ხვალ. და ეს ხვალ არ დგებოდა იმ წლებზე გულისხმობა, იმ ძიმე წლები, როდესაც იყო და ის გამახსენდა ახლაც და დღესაც იგივე ვითარებაში ვართ. ოღონდ დღეს გვეუბნებიან ერთი განსხვავებით, რომ აი უკვე კარგად ვართ და კარგად ვცხოვრობთ. სინამდვილეში კი, ну ეს ასე არ არის. ზარია, გისმენთ?
1: გამარჯობათ, ილია.
0: მოგესალმებით.
1: ორი თვე ხორციანი საჭმანი არ მიცანო. აი ახლა ჩვენ გაიგეთ. გამარჯობა და თუ და პაპაი და პოლერ. მაპაკე რა
0: მაპა. მადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის, აი. ამაზე ძიმე რა უნდა იყოს. ორი თვეა ხორციანი კერძი არ მიმირთმევიაო, ამბობს პირდაპირ ეთერში ბატონი. და მართლაც საქონლის ხორცი 40 ლარი ღირს, მეტიც კი ბევრ მაღაზიაში. არ ვიცი, ახლა შეიძლება ვინმე დარეკოს და იცოდეს ისეთი პუნქტები, სადაც უფრო იაფინს ღირს, მაგრამ ვრცელდება ფოტოები, სადაც 43 სუკი საერთოდ 86 ლარი ღირს კილოგრამი. ასეთი მაღაზიებიც არის და ასეთი შემთხვევები ძალიან ბევრი. ასე რომ თავისუფალი ეთერია, ხაზიც თავისუფალია, ახლა ამ წუთებში არ ფიქსირდება არც ერთი მაყურებელი, თუ დაკავშირება გსურდათ, ასეთი მინიშნება მინდა მოგცეთ. და კიდევ ერთხელ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს მინდა მიუმართო. ვიცით, რომ 126000 ადამიანს ასეც დახმარება შეუჩერეს უსამართლოდ და დარეკეთ ეთერში და მოყევით. გეკუთვნოდათ ის, რომ დახმარება მოგიხსნეს? გაუმჯობეს და მართლაც თქვენი მდგომარეობა, როგორც ეს გვითხრა ხელისუფლებამ. ალბათ ისიც გახსოვთ, რომ ობიექტივის ფონდის ფარგლებში ჩვენ 100000-მდე ოჯახს დავეხმარეთ, ასეთ სოციალურად დაუცველებს, მათ შორის უამრავს სოციალური დახმარების აღდგენაში დავეხმარეთ. 18 ოჯახს ბინა გადაეცა პროდუქტით და წამლებით მომარაგება ხდებოდა უამრავი ოჯახის და ასე ვთქვათ, ეს თემა ჩვენთვის ძალიან მტკივნეული და ახლოა და გათვითცნობიერებული ვარ თამაში. ზარია, გისმენთ?
2: ალო.
0: დიახ, ეთერში ხართ.
2: ალო.
0: გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ. პირდაპირ ეთერში ხართ. კარგით, არ არის სამწუხაროდ კავშირი, ეს იმიტომ ხდება, რომ თქვენ ტელევიზორი გაქვთ ჩართული და პარალელურად ეთერში შემოსვლას ცდილობთ. ეს შეუძლებელია. ტელევიზორს ხმა ბოლომდე უნდა გამოურთოთ და ამის შემდეგ ისაუბროთ. ეს ეხებათ ახალ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს. ზარია, კვლავ გისმენთ? გამარჯობა, გისმენთ?
2: გამარჯობათ.
0: დიახ, დიახ.
2: იცი რაშია საქმე? მე ერთი რამე გამწერებია და ვერ გამიგია.
0: დიახ.
2: წინ მივიწევთ თითქოს და ნუ ასეთი პროპაგანდა რო ცხოვრება უმჯობესდება, მაგრამ მე მაინტერესებს 90-იან წლებში რატომ იღირდა ხორცი 2.5 ლარი, ყველი 2 ლარი. მე ლაპარაკობ აი შევარდნაძის პერიოდს და გადაკენილი იყო ბაზარი ხორცეული.
0: და სვათაშორის გემოც კარგი ქონდა მაშინ, გემოც კარგი ქონდა.
2: და ძალიან იაფიღირდა. მართალია, პენსიები საერთოდ მინიმალური იყო და ფასებით, მაგრამ აი ეს პროდუქტები ძალიან ბევრი იყო და სოფელში ხალხი, უამრავი ხალხი ცხოვრობდა. მე მახსოვს ვიჩინა რაჭაში 2.5 ლარი ღირდა ეხლა ხშირად ყიდულობდი და ძალიან იაფობა იყო, ქათამიც იაფი იყო და პროდუქტები ცარტე იყო რაჭა, მოსახლეობაც გადატვირთული იყო. მოსახლეობა სოფელში ცხოვრობდა და მე რა მოხდა, როცა მოვიდა ეს სააკაშვილი სოფლებიდან, სულ ჩამოყარა ეს ხალხი თბილისში. სუყელა თბილისში ჩამოიყვანა, ისეთი პირობები შექმნა, სოფლები გაანადგურა და ამის მერე ვეღარა და ვეღარ განვითარდა სოფლის მეურნეობა. სიმართლეს უნდა ვთქვათ, ხო? მაწყო ის, რომ ხო შევამაძებ ლანდღოთ, ეხლა დამიწყებენ დინება, შეგეკო, შევერნეთ კი არ ვაკეთ. მაშინ სოფლის მეურნეობის მინისტრი ეთქობა მუშაობდა ძალიან ისე დადებითად, პოზიტიურად, რაღაცა დაკეთებდა ეკონომიკაში და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა რაღაც უნდა გააკეთო სოფლისათვის, ხო? რადგან სოფელში ხალხი ისევ აბრუნდეს, მოსახლეობა მიწერის საქონელი შეიძინოს, ისევ მიყვნენ ამ მეურნეობებს. იცით, აი ხო სოფლებში რო ჩავდივარ, ხო რაჭაში რო ჩავდივარ, ქათმები საერთოდ არ აღარ, საქონელით აღარ აღარ. იმიტომ რომ ჩვენ ბინებს ვაქირავებთ, ოჯახური სასტუმროები შეიქმნა, იცით? და წარმოიდგინეთ, ქათამსაც ყიდულობენ, ყველსაც ყიდულობენ, ყველსაც ყიდულობენ. თითქმის უმრავლესობა ოჯახებისა ესეთი

თუ აი ციან რაიონებს გლოლას ჭიორას და ესე სოფლებს არ ვიგულისხმებს. იქაც კი ოჯახური დასტუმრები შენდება. ყველა თითქმის ბინას აქირებს და აბა რომ მოვა ეხლა სტუმარი და ვიზიტორი რომ მოვა

0: კარგად გაგრძელდა ეს ყველაფერი, მინდა დაგარწმუნოთ და არ შექმნილა სოფელში იმის პირობები, რომ ადამიანმა იშრომოს, იმუშაოს და შემდეგ ეშრომა დაუფასდეს. ადამიანების დიდი ნაწილი მოსავალს ვერ აბარებს, ხომ? ურჩევნიათ ამ მსხვილ სუპერმარკეტებს დიდ ქალაქებში შემოიტანონ უცხოური პროდუქცია და ხილი და ბოსტნეული, ვიდრე ქართული და ნუ ამ გარემოში ფუჭი შრომა აღარ უნდა ფერმერს. კარგად გამიგეთ. სარია ეთერში, გისმენთ?
1: ალო, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: ყოველთვის გიყურებთ, სიამოვნებით.
0: დიდი მადლობა თქვენ. მადლობთ.
1: ბატონო ილია, მე რამდენი წელია შეშო პირი გავხდი. გამოვიტანე ოპერაციის ესე იგი 3000 ლარი და 2029 წამდე უნდა ვიხადო ეს. წარმოიდგინეთ, პატრონ
0: სამწიყავს
1: პატანა. და 240 ლარი უნდა ვიცხოვროთ. თან დიაბეტის ამაქვს და ასე შემდეგ. ჩემს გარშემო ირგვლივ ძალიან გაჭირვებულები რომ ისწოდეთ. მე არ მომწეს დახმარება, რადგან არ კეთი არ უნდა გქონდეთ ერთ ოთახიან ბინაში ვცხოვრობ. დიახ.
0: დიახ.
1: და ასე, მისთვის გაუმჯობეს და არ ვიცი, ალბათ ერთეულებისთვის ბატონო ილია. ჩემნაირი ხალხისთვის არ გაუმჯობესებულა. პირიქით.
0: დიდი მადლობა, გამძლეობას, მხნეობას გისურვებთ. ძიმე მოსასმენი იყო ეს ყველაფერი. შევწუხდი ნამდვილად, მინდა გითხრათ. ახლა ხაზი თავისუფალია. მორიგ მაყურებელს ან რადიო მსმენელს დაველოდოთ. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემები შეგიძლიათ იხილოთ ინტერნეტში YouTube არხზე ობიექტივი, ქართულად გამოიწერეთ ობიექტივის არხი YouTube-ზე. Facebook-შიც ქართული ასოებით ობიექტივი და სხვა ქსელებშიც არის ჩვენი ტელევიზია და რადიო წარმოდგენილი. თქვენ გვიყურებთ სილკნეტზე, მაგთის საკაბელოზე, სხვადასხვა საკაბელოებზე, თბილისში სახლის ანტენით, რადიო მიმღებზე FM-ას 5.1. გვისმენთ ამ წუთებში, მოკითხვა მგზავრებს და მძღოლებს, რომლებიც ახლა უსმენენ ობიექტივის მაუწყებლობას. მორიგი ზარია ეთერში. გისმენთ. თქვენ ეთერში ხართ. გამარჯობა, მოგესალმებით.
2: ერთი რამე წინდა რა, თქვენი ქსელი ჩვენს აღიარება რა.
0: დიახ.
2: ბატონო ილია.
0: დიახ, დიახ.
2: ერთი თქვენი ობიექტივის მეშვეობით.
0: ეთერში ხართ. ნუ ღარ გაჩერდებით, პირდაპირ სათქმელზე გადადით. გისმენთ, ეთერში ხართ.
2: ბატონო ილია, მე ვცხოვრობ მოლნისის რაიონი დაბა კაზრეთში.
0: დიახ.
2: სოციალურ საცხოვრში.
0: დიახ, დიახ, განაგრძეთ.
2: სად არ ვეკავ, სად არ ვიყავი, სად არ ვინარ შევაწუხეთ, რა არ შევაწუხეთ? თელი ბადვალი, თელი კორპუსი სოციალური საცხოვრია. არა ვიყურებს არ გვაქცევს. ისე დღეში ვარ, ისე დღეში ვარ. მე ავიკიდე ქრონიკული ასთმა. პატარა ბავშვები მიწევს ოთახში. ისეთი განუსაზრელი პირობებია. ჩვენამდე არავინ არ მომის. ძალიან აქ ხოლმე რაღაცა, აი თქვენი, მე თქვენი ობიექტივის თანამგზავრია. გეხვეწებით, რომ აი რაღაცა, რაღაცა პოლიციის რაიონი დაბა კაზრეთში სოციალური საცხოვრის. მოგხედეთ, ხალხო აღარ შეგვიძლია რა. დავიხოცეთ, უკვე დავიხოცეთ.
0: რომელი დაბა შემახსენეთ?
2: პოლიციის რაიონი დაბა კაზრეთში.
0: აა, კაზრეთში. მადლობთ, მადლობთ. არ ვიცი ამ წუთას რა გიპასუხოთ, არ ვიყავი ამისთვის მზად. მაგრამ მოვინიშნე თქვენი პრობლემა და თუ რაიმე შეგვიძლია ვიმოქმედოთ უნდა ერთად და გამოსავალი მოვძებნოთ. პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი 557 98 95 98. ბოლო პერიოდში თქვენი ცხოვრების დონე გაუმჯობეს და გაუარეს და თუ იგივე დარჩა, ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა. ამ კითხვას იმიტომ ვსვამთ, რომ თუ არ გავა ისე, ხელისუფლების არხებმა არ გამოაქვს.

0: ქვეყნონ სხვადასხვა კვლევები, ინდექსები, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რაღაც ბუნდოვანს, თავიანთივე შექმნილს ალბათ, ეყრდნობიან და ამბობენ, რომ ქვეყანაში ცხოვრების დონე რეკორდულად არის გაუმჯობესებული და მსოფლიოს მრავალ ქვეყანას, მათ შორის ევროპის ქვეყნებსაც ვუსწრებთ არაერთი მიმართულებით. ულავ გვესაუბრებიან გაზრდილ ეკონომიკაზე და ეს ფურცელზე არსებული მონაცემები რეალურ ცხოვრებაში თუ ჩანს სადმე, ამის გადამოწმება გვინდა. გვინდა მიუმართოთ აგრეთვე ხელისუფლებას, ამისთვის არის ეს ეთერი. ზარია, გამარჯობა. დიახ.
1: ჩვენ მევიხავი რომ გამეთიშა.
0: დიახ, დიახ.
1: ალო, ეხლა კარგად ისმის?
0: ახლა მეტნაკლებად ისმის. კარგია რომ ტელევიზორს მა გამოყენებს.
1: კი, რადიოთი.
0: აა, რადიოში გვესმის.
1: და რადიოსთან ვზივარ და ტელეფონით გესაუბრებ.
0: დიახ, ახლა ისმის, გისმენთ.
1: კი. აი, რუსია საქმე ისმის. ჩემი ცხოვრების პირობები პირიქით გაუარეს და სახშირლად. პირიქით დღე უარესდებოდა შემამჩნიეს, ძალიან კარგად. ადრეც იყო ესეთი გადაცემა, რომ თქვენ ჯიბეზე როგორ იგოსინოთ მომატებოს საშუალო თუ გაუარესებს. და მაშინ აი მე გამოვედი და თქვი, რომ მართლა ძალიან ნაკლებად ვარ და არა მეტთან საშუალო.
0: დიახ. გაუარესდა. ანუ თქვენი პასუხია გაუარესდა.
1: ბატონო
0: ვენი პასუხია გაუარეს და გავიგე. რას დაამატებს? დრო გვეწურება.
1: ხო, დაამატებ იმას, რომ სოციალური საერთოდ რაც ეს თავრობა არ მიმივია არც ერთი აი სტატიკი დამეფიცება. თუნდაც რომ ვიყავი ბაუჩერი მომცეს, მაგრამ 500 ლარიანი. ის მე არ იმიტი არ მისარგებლია, მე რა წამლები მჭირდებოდა, ფულად მჭირდებოდა, მე ხანხა დახმარება მჭირდებოდა ის ნორმალური სოციალური.
0: გამოსავალი რაშია?
1: ბატონო,
0: გამოსავალი რაშია, როდესაც თქვენსავით ბევრის მდგომარეობა უარესდება და ეს ეთერში ზარებში
1: ის როგორ უარესდება? იქით ალერგიული დერმატიტი მაქვს 6 წელია, ფეხების ქავილი წვა და ქლავს.
0: დიდი მადლობა.
1: უბრალოდ ისე როგორ გიკრათ კრემებსაც ძლის ქდულობ ხანდახან.
0: დიდი მადლობა. ეს ტექნიკური გთხოვთ არ გვინდა ეთერში. დროცა მოგვეწურა ამავდროულად, ჩემთვის მძიმე იყო ეს გადაცემა, როგორი არ ვიცი, მძიმე მოსასმენი ზარები იყო არაერთი ზარი. გემშვიდობებით, ილია ჩაჩიბაია ვუძღვებოდი დღევანდელ ეთერს, ნახვამდის.

0: ძველი მებრძოლების სასმელია.
1: თქვენ ახსენეთ ორი საქართველოს გმირი, ერეკლე მეორე, გიორგი სააკაძე და ბრძანეთ, რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში და საქმე იმაშია, რომ ვრცელდება აბსოლუტურად დამახინჯებული ვერსია რეალური ისტორიის. რა შეიძლება გავს თუ არა ეს კამპანიას, ერთი კითხვა ეს არის. და მეორე, რა არის ამისი მიზანი?
2: გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომ ღაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივ იგი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას, უარყოფითი კამპანია. მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ხედავ ჩვენ. აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას. აი მარტივი მაგალითი. ადამიანებს არ ესმით, რომ გიორგი სააკაძის ეპოქაში კახეთი გახდა ცალკე სახელმწიფო. და კახეთს, როგორც ცალკე სახელმწიფოს მართავდნენ. ვინ მართავდა? მართავდნენ ჩოლოყაშვილები, მართავდნენ ანდრონიკაშვილები, მართავდნენ მაყაშვილები, მართავდნენ ჯანდიერები, მართავდა კახეთის თავად აზნაურობა და მეფე თეიმურაზი, რომელიც სხვა შორის მეფე კი არ იყო, შაჰის ნაცვალი იყო ოფიციალურად. ვერანაირ აჯანყებას კახეთში გიორგი სააკაძე, კახეთის სხვა სახელმწიფო იყო და ქართლის სხვა სახელმწიფო იყო და გიორგი სააკაძეს მეომრები ყავდა ქართლში, კახეთში არ ყავდა. ვერანაირ აჯანყებას გიორგი სააკაძე კახეთში

0: ვერ მოაწყობდა კახელი მართველების და დიდებულების გარეშე თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვები როგორ გააკეთებდა ამ აჯანყებას, როგორ მოახერხებდა გიორგი სააკაძე? ეს სხვა სახელმწიფო იყო, ამის გაგება არ ძალუც ხალხს. გიორგი სააკაძე არ მოუძღვებოდა შახს კახეთში. შახი და შახი იყო საქართველოს ბძანებელი, საქართველო იყო რეგიონი იმ დროს სპარსეთის და აქ სპარსული გარნიზონები იდგა თელ საქართველოში, თელ კახეთში იდგა სპარსული გარნიზონები და არავითარი წინამძღოლი შახს არ ჭირდებოდა, ის აქ დადიოდა როგორც საკუთარ მიწას. შემდეგ კახეთიდან რა მიზეზით ასახლებდა შახი ხალხს? ესეც არ ესმით ადამიანებს, საერთოდ განათლება არ აქვს. ეს ფეოდალური სახელმწიფო იყო. თეიმურაზი აცხადებდა თავ შახის ყმად. თეიმურაზ თავის ხრივ ყავდა ყმები. როცა შახმა თეიმურაზი გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე ტერმინით რო ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შახის საკუთრება. ისედაც ასე იყო. ყველა თეიმურაზის მთელი საკუთრება, მათ შორის რა ტრაგედიაა, ხო რომ ადამიანებიც საკუთრებაა, ქონებაც და ყმა გლეხებიც ამავდროულად ავტომატურად შახის საკუთრება იყო და როდესაც მან გადააყენა თავარი მოტივი, რომლითაც ის ასახლებდა, ის ამბობდა: მე ჩემს საკუთრება, ჩემი საკუთრება მიმყავსო. და კახელი თავადაზნაურობა, კახეთის მართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით, ის დახვდა შახს. სამი შემოსევა იყო, სამივე ჯერზე დახვდა თავად შახს. რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს, როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს, თავად შახს დახვდნენ და შახმა წაიყვანა თავისი საკუთრება. ხედავთ რა გადატრეალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა. ესეც კი არ ესმით ადამიანებს და გიორგი სააკაძემ რატომ მაშინ ვერ მოაწყო აჯანყებაო და მას ადანაშაულებენ რა შუაშია საერთოდ აი გიორგი სააკაძე, ან როგორ უნდა მოეწყო მაშინ. მერე მეორე, ქართლში როდესაც უკვე იგივე სქემა იყო, რომ საერთოდ მთელი ქართკახეთი მთლიანად უნდა გადაესახლებინა, გიორგი სააკაძეს ყავდა მოკავშირეები, ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა, ძლივს. აიო, იქო წერილი რო არ ეპოვაო, მაშინო აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო. აჯანყების მოწყობას და 15000 კაცის შეკრებას იმ დროინდელ საქართველოს ჭირდებოდა მინიმუმ 1 წელი, მეტი თუ არა. და იმასაც ვერ უფიქრდება ხალხი, რომ სააკაძის დროს არ იყო მობილური ტელეფონი, არ იყო ტელეგრაფი. ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა, ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში. თუ დღის განმავლობაში 9 საათზე მეტი ცხენს ვერ გააჭენებ, მოკვდება. და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შეუძლია საშუალო სიჩქარე 15-18 კილომეტრი. რომ გავიაზროთ, ტელეფონი მაშინ არ იყო და სააკაძეს რაღაცა რო შეეთვალა ქართლის დიდებულებისთვის და ამათ პასუხი გაეცათ, ამაზე 1 თვე უნდოდა გზას აქით იქით. 1 თვე აჯანყების მოწყობას მინიმუმ 6, 8, 9, 10 თვე ჭირდებოდა, 1 წელი თუ არა. ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა და ბოლოს მარტყოფის ბრძოლა. ეს იყო ბრძოლა, რომლის შედეგად ისეთი ზიანი მიიღო შახმა და შემდეგ მარაბდის ბრძოლაში, რომ ფეხზე ვეღარ დადგა სპარსეთის იმპერია, ამას წერენ თავად სპარსი ისტორიკოსები. ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდის ბრძოლას, როდესაც თეიმურაზი თავის დიდებულებთან გაიქცა ამ ბრძოლიდან, ჯერ სააკაძის გეგმა არ მიიღეს, ყველას დიდი მხედარ თავრის და სარდალის გეგმა არ მიიღეს, სააკაძეს არ ჩააბარეს სარდლობა, თეიმურაზი იყო სარდალი, თვითონ გაიქცა ბრძოლის ველიდან, გაიქცა დიდებულებთან, შეატოვეს ეს სააკაძეს. მან ქართული ჯარი გაიყვანა და პარტიზანული ომებით სამ თვეში მოსპო მთლიანად სპარსელები და ამ დროს თეიმურაზი ჩაკეტილი იყო თავის დიდებულებთან ციხესიმაგრეებში. აი ამას თუ ვერ ხედავთ ჩვენ, ის რომ გიორგი სააკაძემ გაანადგურა სპარსეთის ჯარის ნახევარი, ამას წერენ სპარსული სპარსი ისტორიკოსები და ამის შედეგად გადარჩა მთლიანად საქართველო ფიზიკურ განადგურებას და არა მარტო საქართველოს, სხვა შორის სომხეთიც. ასე რომ რომ არა გიორგი სააკაძე, დღეს ჩვენ აქ არ ვიცხოვრებდით, ისპაჰანში ვიცხოვრებდით, ან სადღაც ფერეიდან.
1: არა, აქ იქნებოდა უკვე ისპაჰანი.
0: აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპაჰანი და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არც ქეთევან.

0: დედოფალი და არც სხვა გმირები. ანალოგიურად გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ, აი ყოველთვის მძიმე დრო იყო, ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო, მე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი. რას ნიშნავს ყოველთვის მძიმე დრო იყო? მძიმე დრო იყო საქართველოში სამჯერ, არაბების შემოსევისას, როდესაც ქართული ტომების, ხვათაშორის ქართველური ტომების სხვადასხვა ტერმინს ხმარობენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და ყველანი ესენი, ანუ ქართველობის ნახევარი ამოწყვიტეს არაბებმა, ძლივს გადავრჩით და ნახჭევანში მაშინ სომხები ცხოვრობდნენ. მარვან მეორე, მურვან ყრუმ, მთელი ნახჭევანი გაწმინდა სომხებისგან და თავის რეზიდენტაცია დაქცია და დღესაც იქ აღარ ცხოვრობენ სომხები. სწორედ აზერბაიჯანული და თურქული მოდმის ტომები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამგვარად არიან. მეორე პერიოდი ეს იყო გიორგი სააკაძის პერიოდი, როდესაც ფიზიკურად გადასახლება დაიწყეს ქართველობის და სწორედ გიორგი სააკაძემ იხსნა საქართველო და მესამე პერიოდი იყო ერეკლე მეორესი, როდესაც საქართველოში ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით 90%. ოფიციალურად 53% იყო ქართველების და 47% თურქების და სპარსების. და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ 90%. და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული, 21 მეფუკა, რომლებიც ერთმანეთს ჭამდნენ და მაგრამ ხვდებოდნენ, რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა ამ 21-დან, თუ არ ვთქვი, 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ერეკლეს დროს, სრულიად ქართველები, აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ 414,000, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ეთნიკური ქართველები იყვნენ 4,200,000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია, რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ახლა ყველა ებრძვის და ამიტომ ახლა ყველა თვლის კარგ ტონად, რომ უნდა მოგვიყვნენ, როგორიც ცუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან, მან იხსნა საქართველო და აი ესეთი სიბრმავე არამარტო არ შეიძლება, ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას, აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსები.
1: ნახეთ რა მინდა და ტელემაყურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეგამწერ და ქალბატონი, რომ ჩვენი დასაცავი ხდებიანო ჩვენი ისტორიული გმირებიო და ზოგიერთ დამცველიც არ ყავსო.
0: მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო პროექტებია საჭირო, დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები, რომლებიც არამახინჯებენ ისტორიას და ისინიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა აკეთებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელე საქართველოს ისტორია, ქართველი შვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას, სხვებიც, იქ ვაჟა ოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები.
2: ჩემო ლავაზებო, მინდათ რომ ჩვენაერ ჩქარი იყოთ და გამოგივიდეთ ფოკუსები. არა, მე არ გეუნებით რომ ეს დალიე და ფოკუსებს გააკეთებთ. უბრალოდ უფროსი სტრაფეს მოიმატებთ თითებში. დალიეთ, დუქს, ნაპოლი.

გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიოსმენელებო. დღეს 2026 წლის 21 ივლისია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული ცნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხოხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელ გადაცემაში საუბარი იქნება ფეხბურთზე და ამპუტანტთა ფეხბურთზე. ფეხბურთზე კონკრეტულად საფეხბურთო კლუბ გაგრას მიერ ჩატარებული ამ გუნდის ახალი ფორმის, სპეციალური ფორმის პრეზენტაციის შესახებ. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საფეხბურთო კლუბ გაგრას პრეზიდენტთან, ბატონ გიორგი ჩიხრაძესთან. ეს ერთი. იქნება საუბარი თბილისის დინამოზე და თორნიკე კვარაცხელიაზე. მესამე თემა ჩვენი გადაცემაში იქნება ამპუტანტთა ფეხბურთში არსებული ვითარება, ჩემპიონატი და თასი ამპუტანტთა ფეხბურთში, საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთის ნაკრების შესახებ, მის მონაწილეობაზე მოსალოდნელ ტურნირებში, საერთაშორისო ტურნირებში და კიდევ ბევრი საინტერესო თემა. გადაცემის სტუმარი არის ბატონი გიორგი გვალია. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, რომ მოგზანდით. გიორგი გვალია არის საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტი. 1992-93 წლების რუსეთ-საქართველოს ომის მონაწილე, ომის ვეტერანი, სოხუმელი კაცი, რომელიც 93 წლის 16 მარტს მიიღო სერიოზული ჯილდოა სოხუმის დაცვის დროს, დაკარგა ერთი ფეხი, მაგრამ თავის მეგობრებთან, კოლეგებთან ერთად არდანებდა, როგორც აღმოჩნდა დევნილობაში, გააგრძელა აქტიური ცხოვრება და გიორგი გვალიან და კიდევ რამდენიმე მისმა კოლეგამ ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ 90-იანი წლების მეორე ნახევარში ჩამოყალიბდა ამპუტანტთა ფეხბურთი, ამპუტანტთა ფეხბურთის ნაკრები. ამაზე უფრო მოგვიანებით გეტყვით, როცა გადავცემ სიტყვას ბატონ გიორგის. ახლა კი, როგორც დაგვირდით, გადაცემის პირველ ნაწილში საუბარი იქნება საფეხბურთო კლუბ გაგრას შესახებ, კლუბისა, რომელიც დაარსდა თბილისში 2004 წელს. ამ კლუბმა ამ 22 წლის განმავლობაში ორჯერ მოახერხა საქართველოს ეროვნული თასის მოპოვება, დავით ყიფიანის სახელობის ეროვნული თასის მოპოვება, ორჯერ მიიღო მონაწილეობა ევროპის საკლუბო ტურნირებში. ეს გუნდი ამ გუნდმა რამდენიმე დღის წინ, უფრო სწორად გასულ კვირას, ჩაატარა სპეციალური ახალი ფორმის პრეზენტაცია, ახლა გამოჩნდება ფოტომასალა. კლუბის პრეზიდენტს ჩვენ შეხვდით, ბატონ ბესიკ ჩიხრაძეს, და გაგრაში დაბადებულ და გაზრდილ კაცს, რომელიც ახალგაზრდობაში იყო, ხედავთ მას, და კინორეჟისორ გოგი თორაძეს, იმ გოგი თორაძეს, რომელიც არის ეროვნული კინოაკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, 23 სატელევიზიო დოკუმენტური ფილმის ავტორი, სპორტულ თემაზე მარტო და სხვა თემებზე სულ ჯამში გოგის არის 53 ფილმი გადაღებული სატელევიზიო, დოკუმენტური, მხატვრული, მოკლემეტრაჟიანი და ასე შემდეგ. სხვადასხვა თემა 23 ფილმი მარტო სპორტის შესახებ. და მინდა გითხრათ, რომ საფეხბურთო კლუბ გაგრას პრეზიდენტი გიორგი ჩიხრაძე ახალგაზრდობაში იყო ფეხბურთელი, როცა სტალოვდა თბილისში პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში, ის თამაშობდა პოლიტექნიკური ინსტიტუტის გუნდში 1993 წელს და მონაწილეობდა საქართველოს ჩემპიონატში იმ დროს. ეს გუნდი დაარსდა 2004 წელს, ერთ-ერთი დამაარსებელი იყო ბატონი გოდერძე ჩიხრაძე, ბესიკ ჩიხრაძე, ბოდიში გიორგი ჩიხრაძე გითხარით ბაბათია, ბესიკ ჩიხრაძე, გიორგი ჩიხრაძე არის ფეხბურთელი, ბესიკ ჩიხრაძე, ხედავთ ამას, ბატონ ბესიკ ჩიხრაძეს, გიორგი ჩიხრაძე, გაგრელია, რომელიც ფეხბურთელი იყო, თამაშობდა გაგრის, სოხუმის გუნდში, თბილისის დინამოში, საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში. ჩიხრაძები არიან და ბოდიში გიხდით, რომ მექანიკურად ასე შემეშალა ეს. ბესიკ ჩიხრაძე არის საფეხბურთო კლუბ გაგრას პრეზიდენტი. 2020 წელს ეს გუნდი დაარსდა თბილისში, ამ გუნდის დაარსებაში მონაწილეობა ბესიკ ჩიხრაძესთან ერთად მიიღო ბატონმა გოდერძი ჩიხრაძემ, ვეტერანმა ფეხბურთელმა, მისი ნათესავები არიან,
ვეტერანმა ფეხბურთელმა, რომელიც თავის დროზე 70-იან 80-იანი წლების დასაწყისში გოდერზე ჩხრაძე თამაშობდა საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებში, 90-იანი წლების ბოლოს 2000-იანი წლებიდან წლებში სხვადასხვა გუნდებში მუშაობდა, მერე გაგრას გუნჩიც იყო. გაგრას კლუბის პრეზიდენტი ბატონი ბესიკ ჩხრაძემ მოაწყო ეს საინტერესო ღონისძიება, ბევრი ჟურნალისტი ესწრებოდა, ბევრი ჩვენი კოლეგა, ვეტერანი ფეხბურთელებიც, ახალგაზრდებიც, ახალგაზრდა ფეხბურთელებიც, ფეხბურთის სტაჟიანი გულშემატკივრებიც და ამ პრეზენტაციის შემდეგ ჩვენ შეხვდით, გავისაუბრეთ ბატონ ბესიკ ჩხრაძეს. მანამდე კი გთხოვთ ჩართოთ ის სპეციალური ვიდეო

0: გაგრა ქალაქი, რომელსაც თან დახვდება ზღვის ხმა. ტალღების რიტმი. ძველი არქიტექტურის სილუეტები. ვიღაცისთვის გაგრა მოგონება. ვიღაცისთვის მონატრება. ვიღაცისთვის კი ადგილი, სადაც არასოდეს ყოფილა, მაგრამ იცის, რომ მისი ისტორიის ნაწილია. ჩვენთვის გაგრა იმედია. სწორედ ამ იმედიდან დაიბადა 2004 წელს საფეხბურთო კლუბი გაგრა. და მას შემდეგ ეს ისტორია გრძელდება.
1: საფეხბურთო კლუბი გაგრა დაუარსა 2004 წელს. იდეა მარტო საფეხბურთო არ იყო, იდეა იყო ის, რომ არ დაგვიწყებოდა ჩვენი კუთხე, ჩვენი აფხაზეთი. იმიტომ საერთოდ ადამიანის ქვეცნობიერი ისეა მოწყობილი, რაღაც პრობლემას თუ დაივიწყებს, ის მერე არ აღიქმება პრობლემად. და მე ვიგზენი, რომ რაღაც კიდე ერთი ინსტიტუცია საჭირო, რომ არ მოხდეს ჩვენი კუთხის დაივიწყება, რომელიც დღეს ოკუპირებულია. და ეს იდეაც მივეცით ამ კლუბს. და ჩემს დიდი ბედნიერება იყო პირველად უეფაზე რო ვითამაშეთ. ინფანტინოს მიყავდა წელიწადი. სამოცი ამოიღეს მურთულა და იკეწერა გაგრა, გაგრა ჯორჯია და მაგროს სამომივიდა სრემლები. საფეხბურთო კლუბი გაგრა, როგორც იდეა, აუცილებლად უნდა იცხოვროს და უნდა განვითარდეს და აუცილებლად მოვადრო, რასაც ჩვენ ვითამაშებთ ქალაქში, რომელსაც გაგრა ქვია. ეს სლები არ იყო ადვილი, იყო წარმატებები, იყო კრიზისული მომენტები, რომელიც ჩვენ გადავლახეთ და მომავალს ან ოპტიმიზმით უყურებთ. მე მინდა ყველას, ვინც ამ წლებში ჩემ გვერდით იდგა, კლუბის გვერდით იდგა, დიდი მადლობა მოუხადო და მინდა თქვა, რომ ეს იდეა ისხოვრებს, მინიმუმ იქამდე სანამ ჩავალთ გაგრაში.
2: გაგრა გაცილებით მეტია, ვიდრე საფეხბურთო კლუბი. ჩვენი მიზანია კლუბის იდენტურობის შენარჩუნება და ასევე მისი უზრუნველყოფა მუდმივი განვითარების მიზნით. საკლუბო სტრატეგია ძირითადად ორ მიმართულებას ეფუძნება: აკადემიის და ძირითადი გუნდის მუდმივ გაძლიერებას. ეს პროცესები მხოლოდ სპორტული ასპექტებით არ შემოიფარგლება. კლუბის ფილოსოფია და ფეხბურთის თანამედროვე სტანდარტები ერთმანეთს ავსებს. აღსანიშნავია, რომ ამ სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილია ის პროექტები, რომელსაც დღეს ვახორციელებთ. ახალი მაისური სწორედ ამ იდეას ეფუძნება. გაგრაში მიღებული თითოეული ნაბიჯი იქნება სპორტული თუ ბრენდინგთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება, ყოველთვის ეფუძნება გრძელვადიან განვითარებას. ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას იმისათვის, რომ კლუბმა ღირსეულად გააგრძელოს თავისი საქმიანობა.
3: როცა გაგრას ნაწილი ხარ, იაზრებ, რომ აქ არც ერთი დეტალი შემთხვევითი არ არის. ყველაფერი, რაც კლუბის სახელით კეთდება, გარკვეულ სიმბოლიკას და დატვირთვას ატარებს, რაც საბოლოოდ გაგრას იდენტობას აყალიბებს. სპეციალური ფორმის იდეაც სწორედ ამ მიდგომიდან გაჩნდა. გვინდა, რომ მასში კლუბის ხასიათი, ისტორია და ის თანამედროვე ენერგია წარმოგვეჩინა, რომელთაც დღეს გაგრა ვითარდება. ფორმა თურქეთში შეიკერა, საწარმოში, სადაც პრემიერლიგის, ლალიგისა და სერია ას ტოპ-გუნდებისთვის ეკიპირება მზადდება.
0: საფეხბურთო კლუბი გაგრა წარმოგიდგენთ სპეციალურ ფორმას.
4: დიდი მადლობა, ეს ვიდეო რგოლი არის საფეხბურთო კლუბ გაგრას Facebook გვერდზე, საიტზეც არის. დიდი მადლობა. მინდა ტელემახურებელებს, რადიოსმენელებს უთხრა განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, ვინც არ იცის, შეიძლება იციან, მაგრამ მაინც გავიმეორებ, გაგრას მე-20 საუკუნეში ძალიან დიდი როლი მიუძღვნის საერთოდ აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკას ქართული ფეხბურთის განვითარებაში და წარმატებებში. გაგრაში დაიბადა და გაიზარდა რამდენიმე სახელოვანი ჩვენი ფეხბურთელი, რომელიც თბილისის დინამოს შემადგენლობაში თამაშობდნენ იმ ოქროს ხანის პერიოდში, 60-იან, 70-იან, 80-იან წლებში და საბჭოების ნაკრებშიც. დავასახელებ გიორგი სიჭნავას, ვლადიმერ სიომა-ბარქაიას, გოჩა გავაშელს, კიდევ რამდენიმე ძალიან წარმატებული ფეხბურთელი, გიორგი ჩიხრაძე გითხარით, რომელიც 80-იანი წლების ბოლოს თამაშობდა სხვადასხვა ქართულ კლუბებში, 90-იან წლებში საქართველოს ეროვნულ ნაკრებშიც. გაგრაში არსებობდა სხვადასხვა დროს ძალიან კარგი საინტერესო გუნდები, სოხუმის გაგრის დინამო, გაგრის სიხარული და ეს კლუბი გაგრა, რომელიც 2004 წელს დაფუძნდა, წარმატებით თამაშობს საქართველოს ჩემპიონატში, უმაღლეს ლიგაში, ეროვნულ ლიგაში არის და იმედი გვაქვს, რომ გადალახავს იქ პატარა კრიზისულ მომენტებს, რომელზე სხვათა შორის ისაუბრა ბატონმა ბესიკ ჩიხრაძემ. და ახლა კი მინდა შემოგთავაზოთ ექსკლუზიური ინტერვიუ, რომელიც ჩვენ ჩავწერეთ ბატონ ბესიკ ჩიხრაძესთან, საფეხბურთო კლუბ გაგრას პრეზიდენტთან. ოპერატორი იყო შუქრით გებუაძე, სოხუმელი ფოტოკორესპონდენტი და ვიდეო ოპერატორი. გთხოვთ ჩართოთ ეს ვიდეო.
5: გამარჯობა მეგობრებო. დღეს 13 ივლისს გამართა საფეხბურთო კლუბ გაგრას სპეციალური ფორმის პრეზენტაცია. მინდა გაგაცნოთ საფეხბურთო კლუბ გაგრას პრეზიდენტი, გაგრაში დაბადებული და გაზრდილი ბესიკ ჩიხრაძე. გამარჯობათ ბატონო ბესიკ. გამარჯობა, ხოჩალადეხ შიბზია. ბატონო ბესიკი ახალგაზრდობაში სხვათა შორის იყო ფეხბურთელი, როცა სწავლობდა თბილისში, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის გუნდში თამაშობდა საქართველოს ჩემპიონატში. მეორე ჯგუფში 2004 წლიდან ბატონ ბესიკი არის კლუბ გაგრას პრეზიდენტი, კლუბისა, რომელიც ორჯერ გახდა დავით ყიფიანის სახელობის საქართველოს თასის გამარჯვებული და ორჯერ მიიღო მონაწილეობა ევროპის საკლუბო ტურნირებში. გაგრა ჯორჯია, საქართველო. დღეს გამართა ბატონ ბესიკ კლუბის სპეციალური ფორმის პრეზენტაცია. რა არის შადებული ამაში?
1: ეს არის სპეციალური ფორმა, რომელიც ჩვენმა ქართველმა ახალგაზრდებმა დაამზადეს, ჭკვიანი ბიჭები არიან, იჯერი ბიჭები, რომ იცოდეთ, იუვენტუსისთვისაც აქვთ მათ ფორმა გაკეთებული, შეგიძლიათ საიტზე შეხვდეთ, შავი ფორმა, ვენახის და ბურზმის მოტივები. ამ ბიჭებმა და იდეა ის იყო, რომ ეს ფორმა იყოს გაგრის ორნამენტებით, ისტორიული ორნამენტებით და მშვენიერი ფორმა გამოგვივიდა. Ну, იდეა მარტო იდეა არის ჩვენ ამ ფორმის ირგლივ და შემდეგ ვისწრებს სერიოზულ
5: დიახ. განვითარების ეტაპს.
1: განვითარების ეტაპს მარკეტინგის ხრივ, საფეხბურთო მხრივაც, რა თქმა უნდა, და ეს მინდოდა რომ საზოგადოებას გეესწრო.
5: ძალიან დიდი მადლობა.
1: გაგრა არსებობს, გაგრა იარსებებს და უცნობად ითამაშებს.
5: გაგრა საქართველოს ევროპაშიც ასეთი
1: ლეიტმოტივით.
5: დიახ. მოვა უცნობად რო როცა საქართველოს შედობიანად გაერთიანდება და თქვენი კლუბი, ჩვენი კლუბი გაგრა შობლიურ ქალაქში ჩაატარებს ეროვნული ლიგის ჩემპიონატის მატჩს და ევროპის საკლუბო ტურნირების მატჩებსაც.
1: შეიძლება ჩემპიონთა ლიგა.
5: ერთი კითხვა მას ახლა, ეს ფორმა გაყიდვაშიც იქნება, ხო, როგორც მითხრეს?
1: ეს ფორმა არის გაყიდვაში, აი პრეზენტაციის შემდეგ, იქნება ჩვენ საიტზე, ინსტაგრამზე. ჩვენ საიტზე არის ესეთი კომპანია, სერიოზული კაი კომპანია, ჩვენი პარტნიორი HubSpot-ი. მანდ იყიდება, მათ შორის არის ევროპიდან თუ ქართველებს არა ქართველებს მომდებათ, მათ შორის ჩაუდან და ევროპაში პირდაპირ მიუტანთ სახში.
5: და თქვენ აღნიშნეთ, რომ 3XL-იც იქნება, ვინც ასახში არის და წარბიჭონაც, ძიძოწონაც.
1: საერთოდ 3XL-იან ხალხს ხშირად ფუტია. და ჩვენ არ გავიკეთებია, არა სასტრაფო ჭეუ.
5: უნდა გავაკეთოთ, ხო?
1: 2XL-ის მეტი არ
5: უახლოეს პერიოდში თქვენ გაქვთ გეგმები, რომ საქართველოს ჩემპიონატში უახლოეს წელიწადში, 1-2 წელიწადში ისე ითამაშოთ, რომ გახვიდეთ კვლავ ევროპის საკლუბო ტურნირებზე.
1: მინდა აუცილებლად ამ დღეებში თამაშებია ჩვენ ყველა ქართულ კლუბს წარმატება უსურვო
5: ევროპის კლუბ
1: ევროპის ტურნირებზე. აი დაახლოებით 2 წლის შემდეგ მესამე წელს ჩვენ გვაგემა მოხდეთ ჯგუფურ ეტაპზე, რომელიმე ევროპული ტურნირის.
5: დიდი მადლობა ბატონ ბესიკ, წარმატებებს გისურვებთ
1: ინტერესისთვის და კაიხარ წავიდეთ გაგრა.
5: აი უცნობად ჯოეკვარა. დიდი მადლობა, ჯოეკვარა არის გაგრას გაგრის ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილი. ვინც არის, ვინც გაგრაში არის ნამყოფი და ვინც იქ ცხოვრობდა, გასაგებია იციან ეს ისტორიული ადგილი სანაპიროზე და ძალიან სალამაზი ადგილი. მინდა წარმატებები უსურვო გაგრას საფეხბურთო კლუბს, რომელიც დაარსა 2004 წელს თბილისში და დღემდე აი ეს ორჯერ მოიპოვა ეროვნული თასი, ორჯერ მიიღო მონაწილეობა ევროპის საკლუბო ტურნირებში და ახლა გადადის განვითარების ახალ ეტაპზე. რთულია, ძალიან რთულია, მაგრამ საჯირო და ბატონ ბესიკს და მის გუნდს მთლიანად წარმატებები მინდა.

უსურვო და ახლა კი გადავდივარ ჩვენი გადაცემის საფეხბურთო თემის მეორე ეტაპზე, ეხება თბილისის დინამოს. თბილისის დინამოს ყველაზე ტიტულოვან კლუბს საქართველოში, კლუბის მთავარი წვლილი აპრილის მეორე ბოლოს ორ თვეზე მეტია, თითქმის სამი თვეა, ხო, აპრილის ბოლოს. ესე იგი აპრილის ბოლოს გახდა ბატონი თემურქეძბაე, სახელოვანი ჩვენი ფეხბურთელი, გალში დაბადებული გაზრდილი ფეხბურთელი, რომელიც წარმატებით თამაშობდა სოხუმის დინამოში, თბილისის დინამოში, კიპროსის, ინგლისის, შოტლანდიის კლუბებში, წარმატებით თამაშობდა საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში და ბოლო 20 წელია არის წარმატებული მწვრთნელი და აპრილის ბოლოს ბატონ რომან ფიფიას, თბილისის დინამოს მფლობელის და პრეზიდენტის მოწვევით, თემურ ქეძბაე გახდა თბილისის დინამოს მთავარი მწვრთნელი. მისი თანაშემწები არიან გელა ინალიშვილი, ცნობილი ფეხბურთელი, გალში დაბადებული გაზრდილი ფეხბურთელი, რომელიც საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში თამაშობდა სოხუმის გუნდებში, თბილისის გუნდებში, უცხოეთშიც და მეორე თანაშემწეა, მეორე პირობით, მაგრამ თანაშემწეა სოსო ჭედია, ზუგდიდელი კაცი, რომელიც წარმატებით თამაშობდა თბილისის დინამოში 80-იან წლებში, საბჭოკავშირის ახალგაზრდულ ნაკრებში იყო კაპიტანი, მერე თამაშობდა კვიპროსში, მუშაობდა კვიპროსში და სულ ბატონ თემურ ქეძბაესთან არის. ხო, თბილისის დინამოს გამოცოცხლდა, გააქტიურდა ეროვნულ ჩემპიონატში აპრილ-მაისში, აპრილის ბოლოს მაისის და მერე უკვე დაიწყო ევროპის საკლუბო ტურნირები. 9 ივლისს თბილისის დინამომ გასლითი მატჩი ჩაატარა ლუქსემბურგში, მოუგო იქ ანგარიში 2-1 მონდორფს, ლუქსემბურგის გუნდს მონდორფს და 16 ივლისს ჩატარდა თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე, ხედავ კადრებს, გამეორებით შეხვედრა, ძიმე მატჩი იყო, რთული მატჩი იყო. მეორე ტაიმის დასაწყისში მოედანზე თემურ ქეძბაემ შემოიყვანა 16 წლის თორნიკე კვარაცხელია, ხვიჩა ძმა, რომელიც წარმატებით თამაშობდა თბილისის დინამოს 16 ლანდელებში, 17 ლანდელებში, საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებებში და პირველად ევროპის საკლუბო ტურნირებში თორნიკეს დებიუტი შედგა 16 ივლისს. მან გამოაცოცხლა თამაში მონდორფთან მეორე ტაიმის შესვლისას, პენალიც დაიმსახურა. ახლა კადრებზე თქვენ ხედავთ, ბოდიში მას გავაგრძელებ მე, საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტს გიორგი ვალიას და ამპუტანტთა საფეხბურთო ნაკრების წევრებს, რომლებიც თბილისის დინამოს მოწვევით ესწრებოდნენ ამ შეხვედრას მონდორფთან 16 ივლისს და კომაგობდნენ თბილისის დინამოს. დიდი მადლობა თბილისის დინამოს იმისათვის, რომ ასეთ ყურადღებას აქცევს ამპუტანტთა ფეხბურთის ასოციაციას და საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთის ეროვნულ ნაკრებს. დაუბრუნდები იმ თემას, თორნიკე კვარაცხელიამ გამოაცოცხლა თამაში, პენალტიც მოუტანა გუნდს, ვერ გავიტანეთ, სხვამ დაარტყა, თორნიკეს არ დაურტყავს. ძირითადი დრო დამთავრდა 1-0 ლუქსემბურგელთა გამარჯვებით, დაინიშნა დამატებითი დრო, ხედავთ იქ თორნიკეს ეპიზოდია, ხომ გონი? და დამატი დროში თბილისის დინამო მოახერხა ანგარიშის გათანაბრება ჯამში 3-2, ორი მატჩი ჯამში და თბილისის დინამომ მოახერხა გასვლა შემდეგ ეტაპზე. 23 ივლისს თბილისის დინამო სახში მიხეილ მესხის სახელობის ულამაზეს სტადიონზე ჩაატარებს საკვალიფიკაციო კონფერენს ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის მეორე რაუნდის პირველ შეხვედრას. 23 ივლისს ჩაატარებს ამ შეხვედრას ლიეტოვის კლუბ ჟალგირისთან, 30-ში იქნება გასვლითი მატჩი ვილნიუსში, უფრო რთული მეტოქეა ვიდრე მონდორფი, იმედი გვაქვს, რომ თბილისის დინამო შეეცდება ამ ბარიერის გადალახვას. მინდა წარმატებები უსურვა საქართველოს ტიტულოვან გუნდს, ყველა ტიტულოვან გუნდს, აგრეთვე წარმატებები უსურვა თბილისის იბერიას და გორის დილას, რომელმაც თბილისის იბერიამაც გადალახა პირველ ეტაპი, ეს ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი რაუნდი. ჯამურად მოუგო 3-2 ესტონეთის კლუბ ფლორას. 21 ივლისს დღეს საღამოს თბილისი ბერია სახში ატარებს შეხვედრას საკმაოდ ძლიერ გუნდთან, ბრატისლავის სლოვანთან,
განმეორებითი შეხვედრა სლოვაკეთში იქნება 20

0: 8 ივლისს და აქვს შანსი იბრძოლოს იმისათვის, რომ გავიდეს შემდეგ რაუნდზე, თუ არა და მერე გადაინაცვლებს ევროპის ლიგაზე. და წარმატებები მინდა უსურო გორის დილას, რომელმაც გადალახა პირველი ეტაპი სან მარინოს გუნდთან 3-1-0-1, მაგრამ შემდეგ ეტაპზე გავიდნენ და წარმატებები უნდა უსურო. სამწუხაროდ ქუთაისის ტორპედომ ვერ მოახერხა პირველი ეტაპის გადალახვა აზერბაიჯანის კლუბთან, 2 მატჩი წააგო. მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ წელს მოახერხებს, ერთ-ერთი გუნდი მაინც მოახერხებს ერთ-ერთი ევროპული საკლუბო ტურნირის ჯგუფურ ეტაპზე გასვლას, ჯგუფურ ეტაპზე პლეიოფში გასვლას, პლეიოფში. ახლა კი გადავდივართ ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთ მთავარ თემაზე. ეს არის საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთის ასოციაციის მუშაობა და საქართველოს ამპუტანტთა საფეხბურთო ეროვნული ნაკრების და ჩვენი კლუბების მონაწილეობა ევროპის ტურნირებში, ჩემპიონატებში და ასე შემდეგ. ჩვენი გადაცემის თავია გიორგი გვალია, საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტი, სოხუმში დაბადებული და გაზრდილი კაცი, 1992-93 წლებში გიორგი გვალიამ იარაღით ხელში იცავდა საქართველოს ერთიანობას. 93 წლის 16 მარტს სოხუმის დაცვისას მან მიიღო სერიოზული ჭრილობა, ჭრილობები, დაკარგა ერთი ფეხი, კურნალობდა. ომის შემდეგ აღმოჩნდა თბილისში და თავის მეგობრებთან, კოლეგებთან, ვისთანაც ერთად იბრძოდა საქართველოსთვის, ერთიანი საქართველოსის 95-16 წლებში მოახერხა მეგობრებთან ერთად, კოლეგებთან საფუძველი ჩაეყარა საქართველოსში ამპუტანტთა ფეხბურთის ჩამოყალიბებას, განვითარებას. 2017 წლიდან 2001 წლამდე იყო საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთის ეროვნული ნაკრების წევრი. შემდეგ იყო პაუზა და დაახლოებით 2014-15 წლებში მოხდა ხო გამოცოცხლება, ჩემპიონატების ჩატარება, ტურნირების, ასოციაციის შექმნა და ასე შემდეგ. ეს ბოლო 5 წელია ბატონი გიორგი არის, ბოლო 5 წელი ხო 21 წლიდან ამპუტანტთა ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტი, მანამდე ერთი პერიოდი იყო ვიცე-პრეზიდენტი ხო. ახლა ბატონ გიორგი, დიდი მადლობა რომ მობრძანდით. მინდა ჯერ კითხოთ თქვენ, დავიწყოთ, რამდენიმე თემა გვაქვს ხო ჩვენ, რამდენიმე თემა წინასწარ მოვილაპარაკეთ, რამდენიმე თემაზე უნდა ვისაუბროთ. პირველი არის საქართველოს ჩემპიონატი და თასი ამპუტანტთა ფეხბურთში. აი ამ თემით დავიწყოთ თუ შეიძლება და მერე თქვენ რომ დაიწყებთ გამოჩნდება ფოტო ვიდეო მასალა.
1: მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. დავიწყოთ ჩვენი ყვანდელი საუბარი. ან 2026 წელი ჩვენ დავიწყეთ თასის გათამაშებით საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთში. ეს დაიწყო 15 მარტს, დასრულდა 24 მაისს.
0: ბოდიში თქვენთან ეს ვიდეო კადრებია ჩემპიონატის მატჩი.
1: ეს ჩემპიონატის
0: იყოს ჩემპიონატის მატჩი. უბრალოდ წარმოდგინა რომ გქონდეთ როგორ თამაშობთ.
1: დიახ. ესე იგი, ფინალში ერთმანეთს დაუპირისპირდა მარგვეთი ზესტაფონი და თბილისის თბილისი. მოგახსენებთ რომ ჩვენ საქართველოში გვყავს 5 გუნდი,
0: გადანაწილებული და ფეხბურთში 5 გუნდი.
1: კი ბატონო, გადანაწილებულია რეგიონებში, სამეგრელო ქალაქ ზუგდიდში, ზესტაფონში, ბათუმში, გორში და თბილისში.
0: მანამდე ერთი პერიოდი 6 გუნდიც იყო მგონი, ხო?
1: კი, 6 გუნდი იყო, მაგრამ ნუ მოხდა ესე
0: 5 გუნდია.
1: დავწეთ 5. და ამ დაპირისპირებაში მოიგო თბილისმა 4-0 და გახდა 2026 წლის
0: თასის
1: გამარჯვებული. ჩემპიონ ახლა და ჩვენ პატარა ის მივეცით ჩვენს გუნდებს შესვეტება და 26 ივნისიდან დავიწყეთ ივნისიდან ჩემპიონატი. ჩემპიონატი ტარდება 2 წლით და უკვე დღეს მდგომარეობით პირველი წრე დასრულებული გვაქვს. ანუ და პირველი წრის შედეგები ასეა: მარგვეთი და ზესტაფონის მარგვეთი და თბილისი პირველ მეორე ადგილებს იყოფა.
0: თანაბარი ქულები აქვთ?
1: თანაბარი ქულები აქვთ. მეორე მოდის ბათუმი 7 ქულით, დილა 4 ქულით და შემდეგ ოდიში, ზუგდიდის ოდიში. ჩვენ მეორე წრე ჩვენი დაიწყება 6 სექტემბერს და დასრულდება

0: 4 ოქტომბერს, რადგანაც
1: ჩემპიონატი.
0: ჩემპიონატი, რადგანაც ჩვენ უკვე ოქტომბერში ჩვენი ერთ-ერთი კლუბი თბილისის თბილისი
1: შაშანდელი ჩემპიონი.
0: დიახ, შაშანდელი ჩემპიონი ემზადება ჩემპიონთა ლიგის გათამაშებაში მონაწილეობისათვის, რომელიც ჩატარდება იტალიაში, არის ასეთი მარკეს რეგიონში დასახლება ფანი.
1: ბოლონიასთან ახლოს.
0: ბოლონიიდან სადღაც 160 კილომეტრი დაშორებით.
1: ესე იგი ჩემპიონთა ლიგის გათამაშება იქ ჩატარდება, ხო?
0: კი ბატონო.
1: და თბილისის გუნდი, თბილისი მიიღებს მონაწილეობას. შარშანაც მონაწილეობდნენ, მგონი თურქეთში იყო, ხო?
0: თურქეთში,
1: ანკარაში.
0: ანკარაში იყო. და მონაწილეობას მიიღებენ. შესაბამისად, აქ თავს იყლის ესპანეთის გამარჯვებული, იტალიის გამარჯვებული ამ ტურნირზე. პოლონეთის გამარჯვებული, უკრაინის გამარჯვებული, საქართველოსი და თუ ახლა თუ არ ვცდები,
1: ეს თუ არ გვინდა, თუ არ ახარ დაწრული არ თქვათ.
0: კი ბატონო.
1: მაგრამ ერთი კითხვა მას ახლა, ჩემპიონატი მე რომ გაგრძელდება ნოემბერში და დამთავრდება ნოემბრის
0: არა, არა? არა, ოქტომბერში ვასრულებთ, იმიტომ რომ ნოემბერში როგორც ჩემპიონთა ლიგიდან დაბრუნდება გუნდი, მე გვეწყება ჩვენ
1: ნაკრების ზადება.
0: ზადება.
1: სანამ ამ თემებზე გადავალთ ნაკრებზე, აი ეს რომელი მატჩის ფრაგმენტია ეს?
0: ეს პირველი მატჩი იყო თბილისი ოდიში.
1: ზუგდიდის
0: ოდიში.
1: აი გორის მატჩის ფრაგმენტები.
0: და ეს არის თბილისი გორის დილა. თბილისის გუნდი არის თეთრი მაისური, შესაბამისად წითელი ამ ვარდისფერი მაისური გორის გუნდია. დილა.
1: თბილისის გუნდის მთავარი ცნელი არის დათო შამუგია, რომელი ამ გუნდმა შარშანას მიიღო მონაწილეობა ჩემპიონთა ლიგაში ანკარაში. წელს ემზადებიან, ხო ბიჭები, ემზადებიან.
0: კი, წელსაც ემზადებიან. ჯერ ანკარი, ჯერ იმაში იტალიაში და იტალიისთვის და მე, ნუ სანაკრებო დონეზე იქნება შეკრება კიდევ.
1: ჩემპიონთა ლიგაზე ფაქტურად ჩვენ უკვე ვთქვით, ხო? იქ გუნდი ემზადება და აი ეს რა შეიძლება ნაკრებს. ეს ნაკრები, როგორც მე ვიცი, ნოემბერში თუ დეკემბერში მიიღებს მონაწილეობას საერთაშორისო ტურნირია ბელგიაში. იმ გუნდებისთვის, ვინც ვერ მოხვდა მსოფლიო ჩემპიონატზე, ასეა, ხო?
0: დიახ, დიახ. ესე იგი, რეიტინგში ევროპაში არის 16 გუნდი. და პირველი 8 გუნდი.
1: ეს რას 16 გუნდი რას ნიშნავს?
0: ანუ კვალიფიცირებული გუნდები, ნაკრებები, რომლებიც
1: სოფლიოზე
0: ევროპის ჩემპიონატში ღებულობენ მუდმივად მონაწილეობას და ბოლო ევროპის ჩემპიონატიდან გამომდინარე იქ 8 გუნდმა გაიარა კვალიფიკაცია სოფლიო ჩემპიონატისთვის და მიიღებენ იქ მონაწილეობას, დანარჩენი 9-დან 16-მდე, დანარჩენი 8 გუნდი მონაწილეობას ღებულობს ასეთი დაარქვეს development cup camp, ისე
1: ეს იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც ვერ მოხვდნენ მსოფლიო ჩემპიონატზე.
0: კი, ზუსტად ასეა და
1: ახლა ეს მაინტერესებს, ბელგიაში ჩატარდება რამდენი ქვეყნის ნაკრები?
0: 8 ქვეყნის ნაკრები გუნდი მონაწილეობს, მათ შორის არიან ჰოლანდიის, უკრაინის, აზერბაიჯანის, შოტლანდიის, ისრაელის, ბელგიის, საბერძნეთის და მეორე ყავთ ჩვენ.
1: ხო. საქართველო.
0: საქართველო, ხო.
1: ბელგიაში ჩატარდება ეს შარლერუასთან ახლოს, ხო?
0: არა, ეს ჩატარდება ბრიუსელში 3-7 დეკემბერს. და ნუ ჩვენ ვიცით
1: ბრიუსელში.
0: რა თქმა უნდა.
1: ახლა სარგებლო შემთხვევით და მინდა მივმართო ბრიუსელში წინასწარ რამდენიმე თვით ადრე მივმართო ბრიუსელში და ახლომდებარე ქალაქებში მცხოვრებ ქართველებს, თანამემამულეებს, ქართველებს, სხვადასხვა ეროვნების ადამიანებს საქართველოსთან არიან წასული 3-7 დეკემბერს ბრიუსელში დაემართება ის სოლიდური დორის ევროპის სოლიდური დონის საერთაშორისო ტურნირი ამბოთა ფეხბურთში 8 ნაკრების მონაწილეობით, მათ შორის იქნება საქართველოს ნაკრები და გთხოვთ ეს გაითვალისწინოთ მობრძანდეთ თამაშებზე უკომაგოდ საქართველოს ნაკრებს.
0: კიდევ
1: შეგახსენებთ, საქართველოს ამბოთა ფეხბურთის ასოციაციის Facebook გვერდზე იქნება დეტალები, მაგრამ ეს გაითვალისწინეთ წინასწარ, ბიჭებს ძალიან უხარია თქვენი მხარდაჭერა, 10 კაცი მოვა, 20 კაცი მოვა დროშებით, ძალიან მაგარი იქნება ბიჭებისთვის, ვისაც არ აქვს ფეხი ან ხელი და ასე შემდეგ ის ნაკრებში თამაშობს.
0: კი ბატონო, ახლა შემდეგი რა?
1: არა, ახლა რაც შეეხება ნაკრებს ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ.

0: რომ ეს ტურნირი არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ მოხდით ევროპის ჩემპიონატზე, ჩვენ მონაწილეობთ ბე დივიზიონში?
1: არა, არა, ევროპის ერთა ლიგის
0: გათამაშება. ერთა ლიგაში.
1: ერთა ლიგის გათამაშება ის ძალკეა.
0: ის 25-ში იყო და 27-ში იქნება.
1: 27-ში იქნება.
0: იქ როგორ არის ერთი დივიზიონების მიხედვით არის, როგორ არის?
1: ხო, დივიზიონების მიხედვით არის, დაუშვათ A დივიზიონი, პირველი დივიზიონი ძალკე ქვეყანაში, ერთ ქვეყანაში თავსი თავს მოიყრის ის გუნდები, რომლებიც ამ დივიზიონში არიან და ისინ თამაშობენ. ჩვენ ვართ B
0: დივიზიონში.
1: შაშან წინ ჩვენ ვიყავით B დივიზიონის დებიუტანტები.
0: და შაშან მახსოვს გერმანიის ნაკრებს მოუგეთ.
1: ხო.
0: ეს ერთა ლიგის გერმანიის ნაკრებს, ბუნდესლიგის ფეხბურთელებს მოუგეთ 3-2 და ჩვენმა ბიჭებმა იცეკვეს მატჩის შემდეგ ევროპის ფეხბურთის, ამბობდა ფეხბურთის ფედერაციამ ეს გადაიღო და 4 მილიონამდე ნახვა იყო ამ ვიდეოზე, როგორც ჩვენი ბიჭები ახლა წარმოიდგინეთ, ამბოტანთა ფეხბურთის ნაკრების წევრები ცეკვავდნენ, აღნიშნავდნენ გერმანიასთან, ვაგებდით და მოვიგეთ მერე. ესე იგი, მომავალ წელს ჩატარდება ეს ერთა ლიგა. წელს არის ეს ტურნირი ბელგიაში. ფაქტიურად
1: არა, ბელგიაში არის უბრალოდ იმ გუნდებისთვის, აი პრაქტიკის მისაღებად, გამოცდილების.
0: ვინც ვერ მოხდა სოფლიოზე?
1: ხო, სოფლიოზე ვინც მოხდა, ისინი ხომ დამატებით პრაქტიკას ღირებულობენ, გამოცდილებას და კონდიციებამდე მიდიან ფიზიკურ შესაბამისად. ხო, ახლა მე მინდა უბრალოდ დიდი მადლობა გადაუხადო საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას, რომელიც ჩვენ გვერდში დგას, მთელი ცნებია მათი ეგიდით და მათი მხარდაჭერით ტარდება ჩვენთან თასი,
0: ჩემპიონატი,
1: სუპერთასის გათამაშება, ჩატარდება ნაკრების მომზადება, ნაკრების გამგზავრება, მონაწილეობა ევროპის ერთა ლიგის გათამაშებაში, ევროპის ჩემპიონატზე.
0: ესე იგი ფეხბურთის, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია გეხმარებათ. ამის გარდა კიდევ გეხმარებათ
1: ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი, რომელიც სალსახად მიზან მიმართულად საქართველოს ჩემპიონს უზრუნველყოფს
0: ჩემპიონთა
1: ლიგისთვის, ლიგაში მონაწილეობისთვის.
0: და თბილისის მერია და რეგიონებში მუნიციპალიტეტები.
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
0: გორი, ბათუმი, ზუგდიდი, ზესტაფონი, ხო?
1: კი, ბატონო, კი, ბატონო.
0: გასაგებია.
1: ხო და ზუსტად აი ახლა იმისთანა მომენტი დაგვიდგა, რომ სხვა ისა მინდა გავიხსენო პატარა ისტორია, რამოდენიმე წლის წინანდელი. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ თბილისში ჩაატარა პირველი ჩემპიონთა ლიგა საერთოდ ჩვენს ფეხბურთში, პირველი 2019 წელს. არა, ბოდიში, 2017 წელს და მერე გააკეთა პატარა ბავშვების ბანაკი ევროპის აპუტანტა ფეხბურთის ფედერაციის
0: ჭაბუკების
1: თხოვნით, მათი მხარდაჭერით და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ამ გამოცდილება, ეს გამოცდილება რომ გვაქვს ჩვენ საქართველოში ამისთან საერთაშორისო ღონისძიებების ჩატარებისა, ევროპის ამპუტანტა ფეხბურთის ფედერაციამ მოგმართა ჩვენ მათ
0: ერთი თვის უკან, ხო, როგორც მე ვიცი.
1: ჩვენ ერთი თვის უკან, მაისი, ვარა, ბოდიში, თვე ნახევრის უკან, მაისის თვეში. რომ აქ თბილისში ჩატარებული 2027 წელს ჩატარებულიყო ევროპის ერთა ლიგის B დივიზიონის
0: ჩემპიონატი
1: გათამაშება, ტურნირი.
0: ესე იგი, ევროპის ამბოტანდა ფეხბურთის ფედერაციამ შესთავაზა საქართველოს ამბოტა ფეხბურთის ასოციაციას, განიხილონ საკითხი, რომ 2027 წლის ერთა ლიგის B დივიზიონის ტურნირი ჩატარდეს საქართველოში. იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს აქვს გამოცდილება ამ ტურნირების, პლუს საქართველოს ნაკრებსაც აქვს გარკვეული წარმატებები და ეს წერილი თქვენ მიიღეთ მაისის ბოლოს.
1: კი ბატონო.
0: ევროპის ფეხბურთის ამპუტანტა ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტის ხელმოწერით.
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი და ნუ ახლა ამ დივიზიონთან დაკავშირებით ჩვენ მიმართეთ ამასთან დაკავშირებით ფეხბურთის ფედერაციას,
0: საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას მიმართეთ, რომ განიხილოთ ეს თემა.
1: განიხილოთ და უახლოეს პერიოდში ამით მიმართავთ საქართველოს სპორტის სამინისტროს, რომ ეს
0: მათი მხარდაჭერის გარეშე ამ ტურნირის ჩატარება შეუძლებელი იქნება.
1: შეუძლებელიც და არაეთიკურიც, ასე ვთქვათ.
0: კი, გასაგებია. და რა მნიშვნელობა ექნება ამ ტურნირის ჩატარებას საქართველოში? მე კი ვიცი, მაგრამ მინდა თქვენ თქვა.
1: ნუ ახლა ჩატარ

0: ხდება ის, რომ ჯერეთი თვითონ საერთაშორისო დონე საერთაშორისო ასპარეზზე კიდე საქართველო კიდევ ერთ დადებით
1: გამოჩდება როგორც ქვეყანა მასპინძელი ასეთი დონის ტურნირის.
0: მე ეს მაინც ფიქრობ, რომ კიდე გამოჩდება საქართველოში ისეთი ადამიანები, რომლებიც მოისურვებენ ამ ფეხბურთში ჩართვას.
1: ჩართვას.
0: პირველ რიგში. შესაბამისად, როცა იქნება მასობრიობა, კიდევ გამოჩდებიან ადამიანები, რომლებიც გულთან ახლოს მიიტანენ ამ ხალხის მდგომარეობას და რაღაც პატარა სპონსორულ
1: გასაგები მხარდაჭერას რეგიონებში და დედაქალაქში.
0: დიახ.
1: და ახლა მინდა
0: აი ამ ბედივიზიონში ახლა მთავარი არის ასეთი, იქნება იტალიის, იქნებიან
1: ბედივიზიონში იტალიის,
0: საფრანგეთის, ირლანდიის და უკრაინის ნაკრებები
1: და ჩვენ 27 წელს
0: იტალიის ნაკრები იყო ა დივიზიონში, ის და ჩამოქვეითდა
1: გავარდა იქიდან.
0: კი და ჩვენ და უკრაინის ნაკრები C დივიზიონიდან ამოვიდა ზევით. ну აი ასეთი
1: გასაგებია. თქვენ ამ 1-2 თვეში უნდა მისცეთ პასუხი, რომ შეძლებთ თუ არა.
0: კი, უნდა მისცეთ, იმიტომ რომ დაუშვათ მათაც აქვს თავიანთი გეგმები.
1: გეგმები, დიახ.
0: და რომ მოხდეს ამ
1: მაგრამ მე როგორც ვიცი, რომ თუ გადაწყდა რომ საქართველოს ან სხვა ქვეყანაში ევროპის სამბუტანთა ფეხბურთის ფედერაციას გარკვეულწილად მონაწილეობს ამ ორგანიზებაში ფინანსურადაც.
0: ფინანსურად
1: მასპინძლებიც მონაწილეობს.
0: ფინანსურად თანადაფინანსებით.
1: თანადაფინანსებით.
0: უბრალოდ ეს არის რომ იმათ აქვს რაღაც გარკვეული მოთხოვნები, ეს რომ გაშუქდეს ეს რა ქვია ღონისძიება სამსოფლიო მასშტაბით.
1: დიახ.
0: მე მოედნების რაოდენობაზე, ну, სასტუმროს და ცხოვრებაზე.
1: გასაგები ორგანიზაციული საკითხი.
0: კი ბატონო, არა საუბარი. აი ეს არის ეს უახლოესი აი ამ პერიოდის და მომავალი წლის დასაწყისისთვის რაღაც ეს ჩვენი მიმდინარე გეგმები აი ეს რაღაცაა.
1: ახლა რადგანაც ნაკრებზეა საუბარი, ნაკრებზე. მე ვიცი რომ თქვენ რამანამდე ზიყავი გადაცემებში და ნაკრების რამდენიმე წევრი ვყავდა მე სტუმრად გადაცემაში ბოლო 1 წლის განმავლობაში. საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში თამაშობენ ბიჭები, ვინც თავის დროზე მიიღო ჭრილობა აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში საომარი მოქმედებების დროს, რომლებიც იცავდნენ არ ჩართო ჯერის ფოტოები, რომელიც იცავდნენ საქართველოს ერთიანობას, აგრეთვე ის ბიჭები, ვინც სხვადასხვა ცხოვრებისეულ სიტუაციებში მიიღეს ტრავმა, ფეხის, ხელის, სხვადასხვა ტრავმები და არიან ჩართული ამბუტანთა ფეხბურთში და წარმატებით მიუხედავად ამ სირთულეებისა არ დანებდნენ აქტიურ ცხოვრებას ეწევიან. მე აღნიშნე რომ აი საქართველოს ამბუტანთა ფეხბურთის ნაკრების რამდენიმე წევრი ესწრებოდა თბილისის დინამოს მას, ორგანიზებულად კომაგობდნენ თბილისის დინამოს. მაგრამ ახლა უნდა გავიხსენო ერთი ეპიზოდი. ამასთანავე ნახე ის ფოტოები 1997-18 წელს გადაღებული ფოტოები, როცა საქართველოს ეროვნული ნაკრები, ამბუტანთა ფეხბურთის ნაკრები პირველად გავიდა საერთაშორისო ასპარეზზე და მიიღო მონაწილეობა მანჩესტერში, ინგლისში ჩატარებულ
0: მანჩესტერიდან 60-70 კილომეტრს დაშორებით.
1: დიახ, იმ რეგიონში, ხო, ინგლისში ჩატარებულ სოლიდურ საერთაშორისო ტურნირში. ახლა მინდა გთხოვოთ, დიდი ეკრანზე გამოაჩინოთ ეს რამდენიმე ფოტოა და აქ ბატონი გია გააკეთებს კომენტარს. ეს სად არის გადაღებული და ვინ არის ამ ფოტოზე? რომელი წელია იგი?
0: კი ბატონო, ეს არის 1998 წელი. 4-8 აგვისტო ზუსტად გამიჭედება
1: კო. აგვისტო.
0: აგვისტო 4-8 აგვისტო ამ პერიოდში
1: ინგლისში.
0: ინგლისში მანჩესტერიდან 60-70 კილომეტრის
1: დაშორებით ის ფოტო დავაბრუნოთ კიდე.
0: არის ამისთან დასახლება კროვ. ასე ქვია.
1: აი ვინ არის ამ ფოტოებზე?
0: ეს არის პირველი საქართველოს ნაკრები ამბუტანთა ფეხბურთში.
1: დიახ.
0: მეკარე არის დავით ლაშხია. აფხაზეთის ომის ვეტერანი.
1: დიახ.
0: 6 ნომრი დგას სერგეი ახლა
1: გრინკო გეგეჩკორი.
0: კი, გრინკო გეგეჩკო.
1: დიახ. მე ომარი კაცი.
0: კი ბატონო, მესამე დგავარ მე, გიორგი გვალია. დროშა უკავია ხელში, ხვიჩა მიდელაშვილს.
1: დიახ.
0: თქვი, ესე

0: აი ვინც დავასახელე ჯერჯერობით ომის ვეტერანები აფხაზეთის ომში. შემდეგ არის ანატოლი რობინსკი.
1: სოხუმელი ბიჭი?
0: კი ბატონო. აი
1: ანატოლი
0: ბატონო.

0: ჭანიკი, ეს ჭანიკიშვილი. ეს არის, ну, ეს
1: ყველა ჩამოსვალე.
0: ხო, კი ბატონო, ეს თავის ვეტერანი არა, ეს უბრალოდ
1: ხო, გასაგებია.
0: და მთავარი მწვრთნელი იმ პერიოდში იყო ავთო კოკაია.
1: ცნობილი პიროვნება ფეხბურთში. საჯი,
0: საჯი, საერთაშორისო
1: კატეგორიის.
0: კატეგორიის, კი ბატონო.
1: ეს 98 წლის აგვისტოა მანჩესტერთან ახლოს, ინგლისში.
0: კი ბატონო, მანჩესტერთან ახლოს და აი ამ 8-8
1: აგვისტოს განეთამაშეთ.
0: ვეთამაშე, არა, მონაწილეობა მიიღო მსოფლიოს 5-6 ქვეყანამ. ინგ თვითონ ინგლისმა,
1: ბრაზილიამ,
0: ბრაზილიამ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ჩვენ, ისა უზბეკეთმა და რუსეთმა.
1: აი მეორე ფოტოზე ვინ არის?
0: აი მეორე ფოტოზე აი ყვითელი მე იმით რომ არიან მოსასხამით, ეს არის ბრაზილიის ნაკრები.
1: აჰა.
0: წარმოადგენენ. აქ წინ ზის ხვიჩამე დელაშვილი 5 ნომრით, მის გვერდით ზის კახარღლიანი, ხვიჩამე დელაშვილის უკან ზის ხო, კახა ოგანიანი და მის გვერდით ხელმარჯვნი, მარცხნივ ჩვენგან ზის ომარ შამოიანი.
1: ვინმე ხომ არ გამორჩათ რომ არეწყინოთ?
0: არა, აქ არა, ამ სურათზე.
1: ესე იგი, ესე 98 წლის აგვისტოშია ინგლისში გადაღებული
0: ფილმი. აი ზუსტად ბრაზილიელებს არ ვიცი რა ჰქონდა, ტელეგრამებ ხმაურობდნენ, ადაგვაძინეს და ბიჭები გავდნენ და ერთიანად სურათი გადაიღეს.
1: გასაგებია. ეს მესამე ფოტო იქ არის.
0: იქ არის და ეს სამართალდამცავია ერთ-ერთი შუაში რომ დგას ინგლისელი და ჩვენმა ბიჭებმა მასთან ინებეს სურათის გადაღება და ქუდიც წაართვეს.
1: წაართვეს თუ აჩუქეს კაცო?
0: არა კაცო, ის ქუდი ფორმისაა.
1: აა, ფორმის ხო? ეს დროები, დროები,
0: დროები ესე და აი ასეთი ისა დათო ლაშხია, გოჩა ჭერიკიშვილი, ქუდი ახურავს ანატოლი არაბინსკის და სერგეი გრინკო გეგეჭკორი.
1: ზორობინსკი 92-13 წლებში 17 წლის იყო და როგორც მოხალისე სოხუმელი კაცი, პოლონური წარმოშობის სოხუმელი კაცი, წავიდა მოხალისედ, დაიჭრა, დაგარგა ფეხი, მონაწილეობდა მომში რუსეთ-საქართველოს, იცავდა საქართველოს ერთიანობას, ამჟამად თბილისში ერთ-ერთ გადაცემაში ყავდა სტუმრად, აგრეთვე სტუმრად ყავდა შენ ცხენალიდან ბაბუციძე, ხო? დავით ბაბუციძე, ნაკრების ერთ-ერთი წამყვანი წევრი, ხო, წამყვანი წევრი. აქ ვისარგებლოთ შემთხვევით და დიდი მადლობას გადაუხდი თბილისის დინამოს საფეხბურთო კლუბს, კლუბის პრობელს და პრეზიდენტს რომან პიპიას, თლიანად კლუბის ადმინისტრაციას, რომ რამდენიმეჯერ დაეხმარნენ
0: ბაქსევენ და ნუ მართლა სითფოს გულზნობთ მათგან
1: დახმარებას და სითფოს ამბუტანტთა ეროვნულ ნაკრებს და საქართველოს ამბუტანტ ფეხბურთის ასოციაციას. ეკიპირებით და სხვადასხვა ფორმის დახმარებით გაუწიეს დახმარება და ერთხელ თამაში ბურთის ითამაშეს დინამოს ისტორიულ ბაზაზე.
0: კი, რა თქმა უნდა. მე გავაგრძელებდი ამ 98 წლის ისტორიის
1: მიდომ,
0: რომ აქტიურად ეს იყო პირველი შეკრება მსოფლიო დონეზე, აი ამბუტანტთა ფეხბურთელების, აქ დაარსდა ოფიციალურად სათამფუძნებლო კრება შედგა მსოფლიო ამბუტანტთა ფეხბურთის ფედერაციის. დაფუძდა ეკა და საქართველოს მხრიდან თავისი ხელმოწერი
1: დააფიქსირა ვინ?
0: დააფიქსირა დავით მაისურაძემ. იმ დროს ის იყო საქართველოს ინვალიდთა სპორტული ფედერაციის პრეზიდენტი.
1: ის ხელმძღვანელობდა მიმართულებას, ხო?
0: კი ბატონო, ის ხელმძღვანელობდა მანჩაგვიყანა მანჩესტერში და აი ეს ყველაფერი მისი აი მისით მოხდა რა, ჩვენ რებინ ვიყავდა ხო სოხუმიდან და
1: იმით ხო ომის მონაწილეები იყავით ფაქტიურად და მან გიპატრონად ამ კუთხით მიმართულება მისა ორგანიზაციული საკითხები და შემდეგ კიდევ ერთი გვარი უნდა დააფიქსიროთ ალბათ ვინც თქვენამდე იყო პრეზიდენტი რომელიც გარდაიცვა.
0: კი ბატონო, ის ჩვენ ყოველწლიურად საქართველოს თას ატარებთ და ამ საქართველოს თას ქვია ავთანდილ ჩიხლაძის სახელობის თასი. რადგანაც ეს იყო ადამიანი, ისიც აფხაზეთის ომში მის მონაწილე, ბატალია ეს ჯამთელი იყო, უნებელი, მაგრამ 12 ჭრილობა ჰქონდა, ავტომატის ჯერით გადარჩა ეკა.

0: და აი 21 წელს უბედურმა შემთხვევამ ეგრეთწოდებულმა
1: კოვიდის დროს გარდაიცვალა.
0: კოვიდმა იმსხვერპლა რა.
1: ის იყო პრეზიდენტი თქვენი ასოციაციის.
0: ის იყო ჩვენი პრეზიდენტი და ну მას ძალიან ბევრი რაღაცა როგორც ბატონ დავით მაისურაძეს ისე ავთანდილჩიხლას ძალიან ბევრი რაღაცები კონტრ დავით ის დავით ავთანდილჩიხლაძე ჩვენი ნაკრების წვრთნელი იყო ამის შემდეგ ანუ 99 წლიდან
1: და მე ის ახალგაზრდობაში ფეხბურთელი იყო
0: კი რა თქმა უნდა ზუგდიდის დინამოში თამაშობდა გორის დილაში აქვს ნათამაშები თბილისის დუბლებში იყო ერთი პერიოდი
1: დინამოს დუბლებში ხო
0: დიდი დინამოს დუბლებში 90-იანი წლების დასაწყისში მაგრამ ნუ ასე
1: დიდი მადლობა ბატონო გიორგი ჩვენი გადაცემის დრო ფაქტიურად ამოიწურა კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ძირფასო ტელემაყურებელო რადიომსმენელებო პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორ რეკორდსმენი საქართველოს დამსახურებული ძნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა რომლის წამყვანი ვარ მე სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ ფეხბურთზე საფეხბურთო კლუბ გაგრაზე ამ კლუბის მიერ ჩატარებულ ახალი ფორმის სპეციალურ პრეზენტაციაზე და ჩემოქთავაზეთ ინტერვიუ კლუბის პრეზიდენტთან ბესიკ ჩეხრაძესთან ვისაუბრეთ თბილისის დინამოს გამოსვლაზე კონფერენს ლიგაში და სხვა ქართული კლუბების გამოსვლებზე ევროტურნირებში და ვისაუბრეთ ამპუტანტა ფეხბურთზე ამპუტანტა ფეხბურთში ნაკრებზე და ჩვენ კლუბებზე ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო საქართველოს ამპუტანტა ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტი სოხუმელი კაცი 1992-13 წლების ომის მონაწილე ბატონი გიორგი გვალია დიდი მადლობა ბატონო გიორგი რომ მომზადდით საინტერესო გამოვიდა ეს ნაწილიც ძვირფასო ტელემაყურებელი რადიოსმენელებო მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა წარმატებები შემდეგი ჩვენი გადაცემა სავარაუდოდ ჩატარდება სექტემბრის დასაწყისში აგვისტოში შეიძლება თუ რამე ისეთი ძალიან საინტერესო მოვლენა მოხდა ერთ გადაცემას კიდევ შემოგთავაზებ დიდი მადლობა გისურვებ ჯანმრთელობას და წარმატებებს აბაულა

0: გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა იმედმა და რუსთავიორმა გავრცელა ესეთი განცხადება და თავისი ბანერებიც გამოფინეს, როგორც ჩვევიათქმა, რომ ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო, სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაყურებელს მიდაუთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია? ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანობა ამ რეზოლუციაში. მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად. ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება? იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს რატომღაც, ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
1: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია ხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს, ასე გონიათ და პირიქით ეს რეზოლუცია არის ქრისტიანობის დასაცავად და სხვათა შორის აქაც მთავარი ინიციატორი ამ მოძრაობისა მსოფლიოში არის პრეზიდენტი ტრამპი სხვათა შორის. და შევარდნენ, ლანძღავენ ევროკავშირს ამ შემთხვევაში. ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
0: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა, რომ საჭიროა იყოს კომპეტენტური პირი ევროსტრუქტურებში, რომლებიც იმუშავებს ქრისტიანთა უფლებების დაცვის კუთხით. და რა მინდა იცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი, რომ აი ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
1: იცით რა არის? ყველა
2: გიორგი ჩოგოვაძე, გამოჩენილი ენერგეტიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს დამსახურებული მშენებელი, საქართველოს დამსახურებული ინჟინერი, საბჭოთა კავშირის საპატიო ენერგეტიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი, პროფესორი, საქართველოს მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, საქართველოს სახალხო მეურნეობის საბჭოს თავმჯდომარე, ენგურჰესის მშენებლობის ინიციატორი და ხელმძღვანელი, საბჭოთა კავშირის სამგზის დეპუტატი და მშენებლობის და მრეწველობის განყოფილების ხელმძღვანელი, საქართველოს ორგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და მშენებლობის და მრეწველობის განყოფილების ხელმძღვანელი, ენერგეტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, ენერგეტიკის და ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა ინსტიტუტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და უცვლელი დირექტორი. გიორგი ჩოგოვაძე 28 წელი უწყვეტად მუშაობდა ჰიდროელექტროსადგურების, დაშბაშჰესის, რიონჰესის, ხრამჰეს ერთის, სოხუმჰესის, ორთაჭალჰესის, ხრამჰეს ორის მშენებლობების უფროსად. გიორგი ჩოგოვაძის ხელშეწყობით შეიქმნა და ამუშავდა 150-ზე მეტი მსხვილი ქარხანა და ფაბრიკა, 40-ზე მეტი ელექტროტექნიკური და ხელსაწყოთა დამამზადებელი ახალი ქარხანა, აშენდა იმ დროის ყველაზე მაღალი შენობა სასტუმრო ივერია. გიორგი ჩოგოვაძე ხელმძღვანელობდა საქართველოს თბოენერგეტიკული ბალანსის შედგენას, დინარეთა კომპლექსური გამოყენების სამეცნიერო კვლევით სამუშაოებს, იკვლევდა მზის, ქარის, გეოთერმული წყლების, ბიომასის გამოყენების საკითხებს. გიორგი ჩოგოვაძის ხელშეწყობით შესწავლილი იქნა ეროვნულ მეურნეობაში მეორადი ენერგორესურსების გამოყენების, საქართველოს კურორტებზე და განსაკუთრებით მთიანი რაიონების ყოფაში ელექტროენერგიის დანერგვის მეცნიერული და პრაქტიკული დასაბუთების, ჰიდროენერგეტიკულ ნაგებობათა საიმედობის უზრუნველყოფის საკითხები. გიორგი ჩოგოვაძე არის 122 სამეცნიერო შრომის, მათ შორის 8 გამოგონების, 10 მონოგრაფიის, 18 ბროშურის ავტორი. მისი ფუნდამენტალური ნაშრომი „საქართველოს ჰიდროელექტროსადგურები“ დღესაც ბევრი სპეციალისტის სამაგიდო წიგნია. გიორგი ჩოგოვაძე დაჯილდოვებულია 8 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 4 ოქროს და 3 ბრინჯაოს მედლით, 2 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. გიორგი ჩოგოვაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
0: არც ერთ სფეროში, როდესაც მიდის რაღაცა თემის განხილვა, კომპეტენტური ხალხი არ არის ჩართული და კომპეტენტური ორგანიზაციები. აი, ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ახსენე, რომ მაშინაც როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა შევიტანონ ძირეული ცვლილებები, იქაც არც ერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ რეფორმის შემუშავებაში. არც განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული.
1: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა, რომ თურმე აქ უნდა მოვიყვანოთ სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანა, უზარმაზარი კამპანია გააჩაღეს, შემდეგ ის გააკეთეს, რომ უკვე პარლამენტის დერეფნებში პირდაპირ ღია ტელევიზიების თანდასწრებით მარიხუანას ეწოდა ხალხი და დღეს რა გვაქვს? ნახოთ, რას ლაპარაკობენ ჩვენი ნარკოლოგები, ფსიქიატრები. უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანების

0: და შეძენილი შიზოფრენიითაა დაავადებული. ეს შეძენილი შიზოფრენია გამოწვეული არის სინთეტიკური ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ. საავადმყოფოებში არ არის ადგილი, დერეფნებში წვევს ხალხი და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას. კიდევ ამბობ, 10000ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა აი ამ სინთეტიკური
1: ახალგაზრდობა.
0: ახალგაზრდობა, ჩვენი ახალგაზრდობა, მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია, არიციან როგორ უმკურნალონ. ჩვენ დავკარგეთ 10000ობით ადამიანი აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას, თან ვითომ ებძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
1: ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
0: და დამნაშავე ვინ არის ამაში? ისევ ქართული ოცნება პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
1: მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქ, ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
0: აი ეხლა უპასუხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ უმკურნალოთ. აი მათ შობლებს უთხრან ახლა ეს.
1: არაფერი არ არის გათვალისწინებული პრევენციისთვის, როგორ შეჩერდეს ეს მოხმარება, არაფერი, აბსოლუტურად არ არიან პროფესიონალები ჩართული ამაში, იმიტომ რომ ახალი ტიპის მკურნალობაა საჭირო. უნდა იყოს ახალი სპეციალობა ფსიქიატრ-ნარკოლოგების, აი კომბინირებული, იმის ნაცვლად, რომ აი ამ კადრების გამოზრდაზე ვიყოთ ორიენტირებული, ამ მოხმარების მასშტაბების შეცირებაზე, ბაზრის დაკონტროლებაზე, სრულიად საპირისპირო რამეს ვხედავთ.
2: ბუქსნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.

0: გამარჯობათ, პატივცემულებო, მოგესალმებით. აგძელებს, რა თქმა უნდა, ობიექტივის ტელემაუწყებლობას და სტუდია რუიანიდან დღეს თქვენთან ერთად ასე 50 წუთის განმავლობაში ვიქნებით ეთერში, ბატონი ოთარ ჭითანავა და მე ბექა თაუბერი.
1: მოგესალმებით.
0: მივესალმები და რა თქმა უნდა მოვიკითხავ პირველეს ყოვლისა როგორც ტრადიციულად ასევე მთელი გულით ჩვენს ემიგრაციას უსურებ მათ მიზნების შესრულებას და დაბრუნებას. მოვიკითხავ პატიმრებს, ხნეობას უსურებ ყველა პატიმარს აბსოლუტურად იქ განსაკუთრებულად უდანაშაულო დაჭერილებს. ნიჰილიზმში არ ჩავარდნენ, უსასოოდ ნუ იქნებიან, რადგან უფალი მოწყალია და იქნება დიდი სიკეთეებიც. ასევე მივესალმები კი არა, გამოჯანმრთელებას უსურებ და მოვიკითხავ ჩვენს ავადმყოფებს, ნეულებს, რომელნიც მრავლად არიან ჩვენს ქვეყანაში. მე მინდა ერთი ესე ვთქვათ, ეხლა შევიტყვე ჩემო ოთარ და შენთან გადმოვალ პირდაპირ სიტყვით, სუდი ამით მინდა დავიწყო. ჯერ ერთი ძალიან კარგი კაცი, გორელი კოლორიტი პიროვნების დაკრძალვა იყო დღეს, გიორგი მიხანაშვილის მოსიყვარული ვაჟკაცი ქართველის უფალმა მოიხსენიოს მისი სული და ასევე სასად მძიმრო თაგაქ, შენ მაინც მამის მეგობარზეა და ცნობილ პიროვნებაზე საუბარი, ბიძაშვილზე, რომელიც გარდაიცვალა და იქნებ თქვენა თქვა უკეთესად.
1: გაიხარე, მოგესალმებით ყველას, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს და რადიო მსმენელებს და მართლაც ეს გადაცემა ძალიან სამწუხარო ამბით და სამძიმრით მინდა დავიწყო და მინდა მიუსამძიმრო ჩემს ზუგდიდელებს ჩვენი გამორჩეული თანამოქალაქის სოსოსელიას გარდაცვალების გამო, რომელიც წლების განმავლობაში ზუგდიდში არაერთ

0: დიდ ორგანიზაციას და წარმოებას ხელმძღვანელობდა, სადაც უამრავი კარგი და საქვეყნო საქმეები კეთდებოდა და ბატონ სოსოს და მის უფროს ძმას გივის ნურა ლამის მთელი ქვეყანა იცნობდა, რომელთა სახელები ყოველთვის ქუხდა და გრგვინავდა და
1: გივი გარდაცვლილია.
0: გივი გარდაცვლილია რამოდენიმე წლის წინ და დამეთანხმები ვექა, ალბათ ბედნიერია ის ადამიანი, ვინც ამ წუთის სოფელში მართლაც შეძლო და მოასწრო კარგი კაცის სახელის ტარება და მე არა და აი ამ ადამიანის მართლა კაი კაცობას არც ზღვარი და არც ჭერი არ ქონდა და ათომასოსომ იცხოვრა აი როგორც დღევანდელი რეალობის მართლაც დიდმა გამონაკლისმა და ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა მიუსამძიმრო რომ ის არაჩვეულებრივ შთამომავლობას და მთელ ზუგდიც რომელთა მეხსიერებაში მუდამ დარჩება ამ უკეთილშობილესი და უმაგრესი პიროვნების სახელი.
1: ამინ, გაიხარეთ გენაცვალე და რა ვიცი, უფალმა მოიხსენიოს ესეთი სიმძიმელი არაკლია ჩვენს ყოველდღიურობას პატვიცემულებო და ანალოგიური ფაქტები, თუმცა კი არის ხოლმე გამოკვეთილი ესეთი პიროვნებები, რომელზედაც ახლა ოთარი მოგახსენებდათ, მეგითხარით კიდევ გორელ მამულიშვილზე კაიკაცზე და ამ ადამიანებს დატოვეს თავიანთი სახელი, რაც ყველაფერს აღემატება. აი ვაი მათ და აი ზუსტად კონკრეტულად გებულობენ და ღებულობენ ახლა ამ მათში, ვისაც გულისხმობ, რომელთა მთავარ საუნჯეს, მთავარ საგანძურს წარმოაჩენს და წარმოადგენს მატერიალური სიმდიდრე მხოლოდ და მხოლოდ. არიან პიროვნებები და სამწუხაროდ მოიმატა ამ რიცხვმა, რომელთაც გამოაცალეთ აბა ერთი ეს ფულის ლეიბი ბალიში. ხო, ნუ უტრირებ, მაგრამ აი ეს ფულის ტომრად ქცეულნი რომ არიან, აი ფული გამოაცალეთ, აბა რას წარმოადგენენ ერთი შეხედეთ რა. ერთი შეხედეთ რას წარმოადგენენ, სად რა შეუძლიათ და ან რა წონა აქვთ, რა გაუკეთებიათ. ზოგმა ნოლიდან დაიწყო და აჭარბებს თურმე მათი დამსახურება, დამსახურებულ ადამიანების მართლა ღირსეულ დამსახურებაზე, როგორიც არიან თუნდაც ომის ვეტერანი ადამიანები, რომელთა სამათხოვრო დასლარს აძლევთ და ამ დროს ბიუჯეტი გაიზარდა 33000 ლარამდე, იცი, ოთარ კარგად და ხარჯებიც გაიზარდა, რა თქმა უნდა. ხარჯები გაიზარდა. ეს მოსახლეობაზე არასახულა არანაირად კონკრეტულად, აი თითოეული ლარი ზედმეტად გადახდილი ჩვენი მოქალაქეების ჯიბიდან უზრუნველყოფს, ვიცოდეთ, ჩინოვნიკთა უკეთეს ცხოვრებას. ემსახურება მათ უკეთეს ცხოვრებას, ხოლო და მხოლოდ, რადგან ეს იმ პრინციპით, რომ ნობათი ბეღელი აივსოს ისევ საქვეყნოდ, ისევ სახალხოდ განკარგვისათვის, ეს პრინციპი დიდი ხანია დარღვეული აქვს პატვიცემულ ოფიციოს. ვის გაეზარდა ხელფასები, აბა? გადავხედოთ. ყაველაშვილებს, პაპუაშვილებს, კობახიძეებს, რა ვიცი, მინისტრებს, თავრობას და პარლამენტარებს, ოთარ და რამდენით გაეზარდათ. აბა ერთი გადავხედოთ ახლა პედაგოგ, საერთოდ ნებისმიერ სფეროს გადავხედოთ. უშუალოდ მართლა პროფესიონალი მოღვაწე, რომ არ ასე ვთქვათ, იშურებს ძალღონეს დღეების გადაბმითაც, ასე ვთქვათ, ძილი მათთვის არ არის და ასე შემდეგ, თვლიან რომ ამ ქვეყანას ემსახურებიან. და ამ დროს ნული ყურადღება მათ მიმართ ფინანსურიც, თორე ახლა სოციალური გარეშე კიდევ რა სხვა რა ყურადღების მიქცევა შეუძლია ხელისუფლებას, ძალიან კარგად ვიცით, ერთი სიტყვა რომდაც დეს, ან სოციალურ სფეროში, ხო, სივრცეში, ან ისე ბარდიულზე რაღაცა აღმოგაჩინოს, უფრო რაღაც ბარდიულზე აღმოჩდი რა და ამბობ რაღაცას უკმაყოფ, მოიცა, კმაყოფილების გამოხატულება ვერ გავიგე, ჰაერზია თუ უნდა გვესიზმროს. თუ ვინმე რამეს გამოხატავს, დღეს არის მხოლოდ უკმაყოფილება. და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გაკავებენ რა. და თვითონ კობახიძემ თქვა, ეს გრანტებია და მათგან განიკარგება, უთარ, ხო, კარგად იცი. თვითონ კობახიძის

0: სიტყვებია, ჩვენ არ ვიგონებთ პატივცემულებო, აი ოცნების პრემიერი რომ არის რა, ვუნდერკინდი რა, აი საფრთხობელა რომ იყო მისთვის ეროვნული ცნობიერება და დღეს რო თავის ხელა კელაპტარი, ჯერ კელაპტარი რას ნიშნავს, ეს თუ იცის საერთოდ რა დანიშნულება აქვს და რას წარმოადგენს და რომ უკავია მისი სიტყვები მინდა გითხრათ, რომ ის პრობლემას ვერ ხედავს. რა პრობლემაა თუ ჩვენი მთავრობის წევრები იქნებიან ეს პარლამენტავ ჩინოვნიკების კომპანიები მოიგებენ გრანტებს? ეს პრობლემა თურმე არ არის, ეხლა თავის სიტყვა. აქ უკვე ჩანს, რა თქმა უნდა, მეგობრებო, უტიფრობის მასშტაბი. აქ უკვე ჩანს, რომ აი მათ როგორ შემოღობეს თავიანთ ჭკუაში და როგორც უნდათ მაშინ რა ვიცი, როცა სამარგლი არ არის, მაშინ გამარგლიან თუ უნდათ და ასე შემდეგ ნებისმიერ სამუშაოებს ისე ჩაატარებენ და გაათეთრებენ, თვითონ მიაჩნიათ ესე, რომ რა ვიცი, ბედნიერები იქნებიან, მაგრამ ბედნიერებას სხვა საზომი აქვს და სულ სხვა მეტაფიზიკურ მოვლენებს ეკუთვნის ეს. ყველგან განგებულებით უფალი მეფობს, პატივცემულებო, და ბედნიერება არ გადის იმ მერკანტელიაზე, რომელიც თითოეული თქვენთაგანის მიზანსცენაა, ავანსცენაა და მიზანსწრაფვაა. ეს ძალიან დიდი ესეთი საპნის ბუშტია, რომელიც დღეს თუ არ გასკდება, ხვალ აუცილებლად აღარიარსებებს. ასე რომ, ასუფთა ადამიანურად გაითვალისწინეთ ესეც. ქვეყანასაც რაღაც ელემენტარული მოეწება და საკუთარ თავებსაც გადაირჩენ, თქვენ უბადრუკებო. ზარი შემოუშვათ ეს.
1: შემოუშვათ, აბა.
2: გამარჯობათ,
1: გამარჯობათ.
2: აი თქვენ გვენ ჩვენ ვარ 10 წელია რა ამ პოლიტიკაში და ძალიან ისუათად შემოდივა თქვენ გადაცემაში და ყოველთვის დაკავებული ტელეფონი. ეხლა მე ეს ფიქრო, მე ყოველთვის ლაპარაკობ ამას, რომ ეს პარტიული სისტემა ცუდია საქართველოსთვის და მე უბრალოდ ჩევი სახით მინდა რა, ხო იცი, დისკუსიაში იბადება საღი აზრი. აი რაც ოცნება პარტიული პუნქტი, საარჩევნო პროგრამები რომ აქვს, ჩემი აზრით აი მომავალი არჩევნები რომ მოვა, ჩვენ სხვა გამოსავალი არ აგვაქვს, იმიტომ მე არ ამჯერა რომ ამ ოცნებას ვინმე მოუგოს, იმიტომ რასაც აკეთებენ არჩევნების დღეს. ჩემი აზრით აი რაც პუნქტები აქვს ამ ოცნებას სათითაოდ, აი ყველაფერი თქვენ უფრო გამჭირვალე პუნქტები უნდა დადოთ, რომ ხალხმა გაიგოს და აი ხალხი თქვენკენ რო წამოვიდეს ამ პროგრამით. იმიტომ თქვენ, მე რო თქვენ გიყურებ, 15 წელია, მე მგონი 20 წელია აი გნება პარლამენტში, ცოტა აი 40-50% მოიპოვოთ, მაგრამ აი ფაქტია რომ ეს მე ხლა ცოტას ვერ იმაჩვენ, მაგრამ ფაქტია რომ აკავდებენ ხო დიდ პროცენტს და მაგრამ ჩემი აზრით აი ისეთი პროგრამა უნდა დადო თქვენ, რომ ოცნებას აჯობოთ პროგრამით, მიხვდით აი და მეორე ისა გულით მინდა რომ თქვენთან კრებები როა პარასკევობით ჯერთი მე მინდა კორკორკოტას ბოდიში მოუხადო საქართველოს წინაშე ისა მომწერა მესიჯი რომ ისა დამეკავშირდი დამირეკე და ამ ცხოვრებაში ხო იცით კაცს ადამიანს არა 1000 პრობლემა აქვს და მე ვეღარ მივაქციე ყურადღება ბოდიში უხდი კორკორკოტას და ანუ თქვენ უნდა დადოთ ისეთი პროგრამა, რომ ოცნებას აჯობოთ აი ამ პროგრამებით, მიხვდით დაზგეონებით, ოდეს პროგრამა უნდა შეახსოვოთ.
0: დიახ, გასაგებია, აი.
2: აი ჩემ ვერციას გეუნებით რა, თორემ ჩვენ სხვანაირად ოცნებას ვერ მოუგებთ და მე წარე შემადეს გეკვით. ოცნებას უნდა ოპოზიცია, არა ესეთი, აი ეს არასამთავროები და ევროპა რა, აი თქვენაირი უნდა, მაგრამ ფაქტია რომ არ გავიხავ თქვენ. ანუ მე ვიცი ახლა რაზე, მაგრამ აი პროგრამა უნდა შეცვალოთ უფრო ხალხისკენ, სხვა გამოსვალი არა, თორე კიდე ოცნება რომ წავა ჩვენ ნელა ნელა წავა, აი ჩვენი კომპანია

0: ასე ჩვენი ხალხი სახის არტი არის პენსიები, ვეტერანები. აი რა ხელფას აძლევენ, ნახეთ რა.
1: დიახ, დიდი მადლობა ზარისათვის და მოისმინეთ მერე ჩვენი პასუხიც თუ შეიძლება. მოკლედ შევეცდები გიპასუხოთ. ჯერ პირველ რიგში პარასკევობით ჩვენ აქ აღარ ვიკრიბებით, ასე ვთქვათ, მოსახლეობა, როგორც ადრე მივმართეთ, რადგან თუ სადმე 10, 15, 20 კაციც კი მინიმალურზე, მინიმალურს ვამბობ, ხომ, იქნება მოლოდინში, მოლოდინით, რომ ჩვენთან სასაუბრო ექნება, ჩვენ დასაგეგმი გვექნება ერთად, და ეს ფრონტია, ეს ეროვნული ფრონტია გაუფორმებლად, იქ რა თქმა უნდა მივალთ და შემდეგ ავწონით, დავგეგმავთ, დავაგეგმარებთ ერთად. ასე რომ ეს ფორმატი, რომ აქ პარასკევობით 4-5 კაცი მოგზანდებოდა ხოლმე, რომელთაც დიდი მადლობა, ჩვენ მათი ნომრებიც ვიცით და ასე რომ ასეთი პასუხი მეკნება პარასკევ დღესთან დაკავშირებით. რაც შეეხება იმას, რომ თქვენ იშვიათი მაყურებელი ხართ ჩვენი, ასე ვთქვათ, როგორც მახსოვს ესე ბძანეთ და თუ ასე არ გითქვამთ, მაშინ გამკვირვებია, რადგან თქვენ ბძანებთ, რომ უკეთესი პროგრამა ახსენეთ თქვენ, რომ ოცნებაზე უკეთესი პროგრამა დადეთო. პატივცემულო, მე ძალიან ბევრი დამეთანხმება და არ ამგონია გულის კონჭულში თქვენც არ დამეთანხმოთ. სულ მკვდარი რომ იყოს ეს პოლიტიკური ერთობა, მაინც უკეთეს პროგრამას დადებს, ეროვნულს და ძარღვიანს რა. ეს იცოდეთ და თუ სურვილი ჰქონდათ, ან აწი გაქვთ, თქვენ გაეცნობოდით, ან აწი გაეცნობით, სკრუპულოზულად თითოეული დეტალი, კუთხე კუნჭული, სფერო, მიმართულება განხილვის გარეშე, პროგრამის, ასე ვთქვათ, სოფხედვის გარეშე და თეზისების გარეშე. არ დაუტოვებია ამ პოლიტიკურ ერთობას, პატრიოტთა ალიანს, რა თქმა უნდა, და ეს უნდა გცნობოდათ. თან ბძანებთ, რომ აი გაყალბდა, ესე გაყალბებაზე ბძანეთ, ხო? და თუ უკეთეს პროგრამას დავდებთ, მე აღარ გავაყალბებთ. ანუ ეს ცოტა ვერ გავიგე, თქვენ რომ იცოდეთ, ოცნებას არჩევნებში ხალხიც არ ჭირდება, ისეთ მონსტრად გადაიქცა და შეცდომაში ხართ პატივცემულო შესული, გეტყვით მორიდებით და გულით, ესე უშუალოდ, რომ ბძანებთ, რომ ოცნებას სურს ნამდვილი ოპოზიცია. ეს არის აქ, რომ 0.001% მაინც იყოს სიმართლე, მე კიდევ ჩავეჭიდებოდი ამ სიმართლეს და გავშლიდი ამ თემას. არა პატივცემულო, ოცნებას ნამდვილი ღირსეული, ეროვნული ცნობიერების ხალხი და არა ტაშფანდურზე და ყველას ფანდურზე და ასე ვთქვათ, აი საცობის როლში მყოფი არაერთი ყავს, ძალების სახითაც და პიროვნებების სახითაც. აი ასეთ ნარატივს, ასეთ გზაკვალს არასდროს არ ადგნენ, არ ვადექით და ვერც დავადგებით. ამიტომ არასდროს არ ვიქნებით მისაღებნი აი არსებული ოფიციოზისათვის და ოცნების გუნდისათვის. ეხლა ვინც ბრძანდებიან ღმერთმაკნას, რა ვიცი, თუ როტაცია მოხდება და რაღაც ჩემთვის სასწაული იქნება ეს ნამდვილად, რომ იქ ისეთი ხალხი დაკომპლექტდება, რომ მართლა ჭეშმარიტ ეროვნულ პოლიტიკას გაატარებენ და იზოლაციონიზმს წერტილს დაუსვამენ და ასე კიდევ მრავალ პრობლემას გამოასწორებენ, ჩვენ ვითამამშრომლებთ, რა თქმა უნდა. ოპოზიციონერობა მტრობა არაა. ოპოზიციონერი ტანდემში უნდა, ასე ვთქვათ, ზრუნავდეს, წუხდეს და იღწვოდეს ქვეყნის აღმშენებლობისათვის ხელისუფლებასთან ტანდემში. მაგრამ ჩვენთან ოპოზიცია ნამდვილი მტრად აღიქმება და ურჩევნიათ ისევე ის მარგინალები, სადღაც რომ დაჭინკაობენ თუ ასე შემდეგ და მარგინალიზაციას უწევენ სწორედაც იმ ჯანსაღ პროტესტს. გამოვლენ, დაიშლებიან, გამოვლენ, დაიშლებიან, მერე ფულს აიღებენ, დაფინანსდებიან ოცნებისაგან, მერე ცოტა ხნით ციხეში წავლენ, ისევ გამოვლენ, მერე კიდე აღარ ამსურს მე მათ ორიენტაციებზე საუბარი და საერთოდ რას წარმოადგენს ეს გუნდი, რომელთა გუნდის უდიდესი ნაწილი შეიტკბო კი არა, შეინივთა ანალოგიურად გარყვნილმა ოფიციოზმა. აი ესაა ამათი ძალიან რბილი ვერდიქტი. ასე რომ შეცდომაში შეიძლება იყო ადამიანი, მაგრამ მე თვალს რომ რეალობას გავუსწორებ,

0: უფრო მეტ ასე ვთქვათ ინფორმაციას გაიგებ და სხვა გვარად იმსჯელებს ადამიანი და ეს იყო ჩემი ცოტა ვრცელი პასუხი და ბოდიშმო.
1: ეს არის მართლაც ის რეალობა, რომლის წინაშე აღმოჩნდით, ნამდვილად ოცნებას არ ჭირდება დღეს ჯანსაღი კონსტრუქციული ოპოზიცია, რომელიც ასე ქაჯურად არ მოიქცევა, როგორც იქცევიან ან რა წინადადებით გამოდიან, ან რა უწერიათ იმ ბანერებზე, რომ გამოდი, ნუ რა არის ეს, ნუ რაღაც მართლაც სამარცხვინოა ის, რაც ხდება გარეთ. ეს არ არის ოპოზიცია, არანაირი ძალა არ არის, რომელიც მართლაც ხვალ შეძლებს ეს ხელისუფლება შეცვალოს და ეს ქართულ ოცნებასაც აწყობს, რომელსაც თავის მხრივ ზუსტად ასეთივე ადამიანები ძალიან ბევრი ყავს თავისივე რიგებში. დღეს ვიღაც, არ ვიცი, მოჭიდავეები იქ MMA-ის მებრძოლები და ესენი იცავენ ოცნების ღირსებას, თითქოს არ იყოს კი ოლიმპიური ჩემპიონები არიან თუ რაღაც, თავიანთ საქმეში ყველას გაუმარჯოს, მაგრამ ის რომ პოლიტიკა სპორტისგან უნდა იყოს გამიჯნული და პოლიტიკა სხვა კაც ადამიანები უნდა აკეთებდნენ, ამას ჯერჯერობით ოცნება ვერ ხვდება და ოცნებამ სამწუხაროდ თავისი მომხრეები და თავის ერთგულ ადამიანებს ვერ მიხედა, პროფესიონალებს, ვინც მოდიოდნენ 2012 წლიდან ქართულ ოცნებაში. მაგალითად მეგობარი მყავს ესეთი ოზურგეთში, ბესო მელუა, ქართული ოცნების სათავეში იდგა 2012 წლიდან და კურირებდა იქ რეგიონსაც, ცენტრალურ აპარატშიც იყო და დღეს სამი შვილის მამას სამსახური არ აქვს. აი, არის პროფესიონალი, არის მართლა მაგარი ერთგული პატრიოტი ჩვენი ქვეყნის და ასეთ ადამიანებს და უცნებობს დღეს ნებისმიერი პარტია, ხო? ხო, გამიგედა, ესეთ ნუ არ ვიცი ახლა რა დააბრმავა ასე ეს ადამიანები, რომ ასეთი ადამიანები გაწიეს განზე და მოყავთ ვიღაც ხარახურები და პორტირებული ნაციონალები, რომელიც თავად თავის დროზე ნაციონალურ მოძრაობას არ უნდოდა და დღეს გავსებულია ასეთი ხალხით სახელმწიფო ვერტიკალი და ბესოსნაირი ადამიანები არიან თამაშგარემ მდგომარეობაში დარჩენილი და ნუ აი ესეთი საკადრო პოლიტიკით ოცნება რომ შორს ვერ წავა, ეს მინდა მაინც კარგად იცოდოთ, ცოდეს კიდე კარგად გაიგოს ჩვენმა საზოგადოებამ და ყველამ, რომ ოცნებას პრინციპში მიშვებული აქვს პროცესები როგორც პარტიაში იგნით.
0: ან კონკრეტულად ოთარ ჭითანავას მსგავსი პროფესიონალი არა, კონკრეტულად ეხლა ჩვენ რა უნდა მოხდეს ისეთი, არც არაფერი, ჩვენ ზუსტად ვიცით სადაც დგავართ, რატომ დგავართ, რატომ ვიმყოფებით და ვიბრძვით მხარ და მხარ და თანამებრძოლები ვართ. მაგრამ უბრალოდ ისე ზოგადად რა, არა ვართ მხოლოდ, არ არის მხოლოდ ოთარი, არ არის მხოლოდ ბექა, თავის საქმის მცოდნე და პროფესიონალი. ენ რაოდენობით არიან ადამიანები, რომელიც არ ჭირდება ხელისუფლებას. ის მათი სელექცია მხოლოდ მიმდინარეობს პოლიტიკური ნიშნით, ხომ? ძალიან მარტივია. აი თუ ხარ მონურად შემსრულებელი, თუ ხარ როცა საჭიროა დუმილის მქონე, ანუ თუ დადუმდები, ხმას არ ამოიღებ, ან თუ ეხლა დითირამბები უკვე სხვაგვარად ჯილდოვდება და ასე შემდეგ. აი ასეთ კონტინგენტზე დგას, მაგრამ ეს კონტინგენტი ძალიან მცირდება, რადგან მისი აღმატებულება ქართველიერი ისე არ გადაშენდება, ისე არ გაიხწნება. ფიქრობ, რომ ასეთმა რიცხვმა ჩვენთან მოიმატოს და არ მოიკლოს. ასე რომ მხოლოდ ამ სეგმენტის იმედად ყოფნა სრული უიმედობა უქადის და მომავლის პერსპექტივა არ ექნება მათ, რა ვიცი, აი მართლა ესეთ არაქართულ, ეს არა მხოლოდ არაქართული პოლიტიკაა პატივცემულებო, ეს საერთოდ პოლიტიკა არ არის. როგორ შეიძლება მას პოლიტიკა დავარქვათ, როცა ადამიანები ვაჭრობენ სხვადასხვა ქვეყნებთან აშკარად თუ პასიურად, ხომ? არის ზოგჯერ ლატენტური, არის ზოგჯერ, მაგრამ ყველაფერი გამოაშკარავდება, ხომ? არ არის დაფარული, რომელიც არა გაცხადნეს, რომ არა საქვეყნო ინტერესისათვის, საკუთარი ჯიბისათვის. კონკრეტულად ამ ადამიანებს, ხო, ფეოდალს რომ ეწა უწოდებს

0: საკუთარი ჯიბისათვის. კონკრეტულად ამ ადამიანებს ეხო ფეოდალს რომ უწოდებს, რასაც რა თქმა უნდა არავის არ უმადრით პირიქით. ოღონდ ლექსიკას ნუ კი გადაიღებენ მხოლოდ. ოფიციოსაც მიუმართავ ამ კუთხით. საქმე, საქმეს სიტყვაა საქმიანი და საქმეც უნდა იყოს სიტყვიანი, მაგრამ ეს კონკრეტულად არ არის მაპატიე და ბლაბლა. ეს არის საქმეთ ქცეული, საქმეთ საქცევი, აი ეს სწორი მესიჯები, რომელიც ვრცელდება ყოველდღიურად, აი ამ ოფისიდან, აი ამ სტუდიიდან. რაც შეეხება ყველაზე ერთ-ერთ მტკივნეულ საკითხს და მტკივნეულ საკითხებს ჩვენ რა დაგვილებს, ეს არის ახალგაზრდობის თემა, ჩემო ოთარ. აი ძალიან კარგად აქვს ჩამოყალიბებული, რაზეც არაერთგზის გვისაუბრია. ქალბატონი ირმას ინაშვილს და ბატონ დავითაც არაერთხელ უსაუბრია, რომ აი ახალგაზრდობის პრობლემატიკას ვერ ხედავს რა ჩვენი ხელისუფალი. ახალგაზრდობა, რომელიც ძალზედ მგრძნობი არის, ახლა აი სენსორული დამოკიდებულება აქვს მრავალ საკითხზე. ზოგიერთი საკითხი, რომელიც მათ სულის ინექციებს, სიკეთით უნდა ასე ვთქვათ, ავსებდეს, პირიქით უკვე უყურადღებოდ რჩება, რადგან დაბლაგდა მის მიმართ ყურადღება. რადგან ამ ნიშნულზე ყურადღება ოფიციურ სახელმწიფოს არ გააჩნია. თვითონ ოჯახებსაც აღარ გააჩნიას. მე ახლა როგორც სტუდენტებთან, აბიტურიენტებთან, სკოლის მოსწავლეებთანაც შეხება მაქვს და სამწუხაროდ მშობლებთანაც, სამწუხაროდ არა, მშობლებთანაც მაქვს შეხება და ძალიან კარგად ვიცი რა ხდება საერთოდ. ტრანსპორტით მოძრაობ ხომ, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით და აი ეს საუბარი რომ აი თქვენ იცით იქ რა ხდება, თქვენ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით სად რა ხდება და იმიტომ ამის გამო ვართ სწორედაც ამ ბრძოლაში, რადგან რაც ხდება მხოლოდ დაღუპვას უქადის ჩვენს ახალგაზრდობას და მთლიანად ჩვენს ქვეყანას. მარტო ნარკოტიკები, მარტო თამაში, აზარტული თამაშები, ეს ორი რამ ისეთი საშინელი ცუნამია, რომ რა გითხრათ, აი შიზოფრენიის დონეზე დგას უკვე, ფსიქოზი ეს უკვე, როგორ გითხრათ, იცით, აი მოსალოდნელი შედეგია. აი ხომ არსებობს ლეტალური გამოსავალი. აი ასევე სხვა ნოზოლოგიური გამოსავალი არის ფსიქოზი. ისეთი სახის ნარკოტიკები შემოდის საქართველოში და მოიხმარს მოსახლეო, მოიხმარს ახალგაზრდების ნაწილი და საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი, სოლიდური ნაწილი, რომელთაც ნიშნულები აღარ აქვთ. აი გარეჯი პატრიოტიზმი არ არსებობს ცენტრალიზებული. პატრიოტიზმი არ არსებობს განათლების სისტემაში. პატრიოტიზმი არ არსებობს მისაბაც ადამიანთა, აი რომ გონია რომ ოლიმპიური ჩემპიონია და ისიც უტყაპუნებს 10 კაცის გალახულკაც. და ასე შემდეგ მრავალ წერტილი, რომ არაფერი თქვა იმ ლექსიკაზე, რა ლექსიკითაც ოცნების წარმომადგენლები გამოირჩევით და გამოირჩეოდნენ, ოთა, ოთა, რაცაა სელექციული სამართალი, აბა ჩვენ რამე ისეთი უხამსი წამოგვწეს. თვითონ როგორც უნდათ, რანაირადაც უნდათ, პირადად ურეკავდნენ პიროვნებებს და რა ვიცი, გინება არ დაუკლიათ და არაფერი და და თან ცნობილი პიროვნებები ყავთ, კაცო, ზოგიერთი დეპუტატიც არის, ვინც აი გაწაფულია, გაწაფულია მსგავსით. ასე რომ ეს სამწუხაროა და სამწუხაროზე მეტიც ჩემოდა.
1: გეთანხმები, მართლაც ამ ვითარებაში რა შეიძლება გაკეთდეს, ყველაფერი მაინც კადრებზე ვილაპარაკე და აი ამ ხალხის გამოისობით ქვეყანაში არის კრიზისი, ქვეყანა არის მოქცეული საერთაშორისო იზოლაციაში და ჩვენ შევთავაზეთ კიდევაც გამოსავალი, თუ გახსოვს გასულ წელს ვთქვით, რომ ამ ამდენი კრიზისებიდან, ამ იზოლაციონიზმიდან თავის დასაღწევად იქნებ შევქნათ საკოორდინაციო საბჭო, სადაც იქნებოდა გაწევრიანებული ნამდვილი ოპოზიციური, რეალური ოპოზიციური ძალები, რომლებიც ამ ხელისუფლებასთან ერთად, იმიტომ რომ ეს ჩვენი სამშობლოა, ჩვენი ქვეყანა, ყველასი რაღაცნაირად ყველას ერთად დამჯდარიყავით, გვეფიქრა ალტერნატიულ გზებზე, გამოსავალზე, როგორ შეიძლება მართლა დავახციოთ ამ ამდენ პრობლემას, რომელიც დაგვიგროვდა უკვე წლების განმავლობაში. და ხელისუფლება სამწუხაროდ არც მაშინ და არც ეხლა ამის მოსმენა არ უნდა, თავის

0: გზას მიერეკებიან და საით მივყევართ ამ გზას და რა არის ამ გზის დასასრული, ამას ყველანი ვგძნობთ და უკვე გამოისახა ის კონტურები, რომელიც შეიძლება ძალიან ცუდად დასრულდეს ჩვენი ქვეყნისათვის და გამოსავლის საძიებლად, მოკლედ, არანაერ ძალისხმევას ხელისუფლების მხრიდან სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვხედავთ. ესა ის რეალობა, რომლის წინაშეც ჩვენ აღმოჩნდით და ხვალ უფრო რთული დღეები ელოდება აი ამ პოლიტიკის გაგრძელების შედეგად ჩვენ ქვეყანას და ამიტომ მართლაც ყველამ ერთად უნდა ვიფიქროთ როგორ შეიძლება ეშველოს ამ საქმეს.
1: დიახ, ამ დროს ბრძანები რომ ჩვენ ევროინტეგრაციის მომხრენი ვართ და ჩვენ ევროკავშირში უნდა შევიდეთ.
0: მარა ეხა უკვე ბოლოს თქვა პაპუაშვილმა რომ შეიძლება ეს უფრო სასარგებლო იყოს ჩვენი ქვეყნისთვის რომ ჩვენ არ ვიქნებით აქ და ამ კავშირში და დავრჩებით ამ კავშირის მიღმა და ყველა სტრუქტურების მიღმა რომელიც ვიყავით ადრე და რომელშიც უკვე გაგდების კანდიდატები ვართ სამწუხაროდ.
1: კი ბატონო,
0: არ ვიცი და
1: ეს სანქციები და ეს შეშფოთება, აღშფოთებები კი გრძელდება დასავლეთ ფლანგზე, რადგან ესენი ისეთ რაღაცეებს აკეთებენ და იგონებენ და ეს გინკანოს შემოქმედებითი კუთხით, გინდა ჩეულებრივად პრაქტიკულად რეალიზაციის კუთხით, რომ რა თქმა უნდა ეს წითელი ხაზებია ცივილიზებული სამყაროსათვის. მე ხას უსავ პატივცემულებო, გლობალურ სამყარო მთლიანად გნებო დასავლეთი ავიღო ცალკე. ეს რაღაც უმციკოლო რაღაც კი არ არის, ზოგიერთ მე დასავლეთეს რომ მიაჩნია, რომ ოღონდ დასავლეთი და თუნდაც საქართველოს იქნება. ოღონდ დასავლეთი და კახეთიც დავთმოთ, ქართლიც დავთმოთ. გესმის, თორე აფხაზეთზე იმაზე აღარ არის წორება, კაცო, რომელი დაუკლარჯეთი და ლორეტაში ზორაკეთი და კიდევ რა ჩამოთვლის. მაგრამ მე მინდა მათ გასაგონათაც თქვა, რა ვიცი, თუ შეუშვებენ ყურებში, რომ აქ უმციკლოებაზე კი არაა საუბარი. აქ არის ის ოქროს წესი და აქსიომასავით ქცეული, რომელსაც მართლა ნამდვილად აჭირდება მტკიცება, რომ კონკრეტულად საზოგადოებას როგორ არ უნდა მოექცე. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იყოს ინექცია, ხო, იდეოლოგიური კუთხით, რომ აი დაუშვათ რაღაც ჯგუფს დასავლეთის მართლობაში რაღაც უצებას, რაღაც ალიანს მოეწონოს და უშვათ შენი ლიბერალობა, თუ ზედმეტი ლიბერალობა, თუ ნეოლიბერალობა. არა. არსებობენ ყველანაირი ჯგუფი, მაგრამ ერთ რამეში ყველანი თანხმდებიან, რომ მართლმსაჯულება ძირითადად, ინფრასტრუქტურა, შრომის კოდექსი და ადამიანის უფლებები მეტწილად ერთ-ერთი კი არა უპირველესად სანიმუშოა მთელს გარემომცველ სამყაროში. აბა თქვენ რა გინდათ? ბაშკირეთში და თურქმენეთში ეძებთ დემოკრატიას? ეს დემოკრატია, დემონოკრატია კი არ არის. ზოგ-ზოგი ერთების ხელში შეიძლება ასეც იქცა უკვე. მაგრამ და ეს არახალია ეს თემა, მაგრამ დემოკრატია ხალხის დემოკრატია, ხალხის მართლობას ნიშნავს. ამაზე უკეთესი ჯერ არ მოუფიქრებია, ხო? ამ პროგრესში თუ რაძგნებავთ ის დავარქვათ. აი ამ სულაში კაცობრიობას. კი არსებობს მონარქია, კონსტიტუციური მონარქია. რა თქმა უნდა, და ის რაც დაწერილია, აღსრულდება. ხო, და ერთი მინდოდა კიდევ მონარქიის კუთხით მეთქვა, ბატონო თარ. ეხლა წარმოიდგინეთ, თავადაზნაურთა კავშირის ხელმძღვანელია საკრებულოსი დავით თარხანმოურავი. წარმოიდგინეთ, პატრიოტთა ალიანსი და პატრიოტულ ფრონტზე გაერთიანებული ეროვნული ჯგუფები ვართ, ქართული იდეაგი და მონარქისტული კავშირი, პარტია, ქრისტიან-დემოკრატები, გიორგი, ჩვენი კორკოტა, მისი შემადგენ და ასე შემდეგ, ხომ არა ერთი ზალა და არასამთავრობო ორგანიზაცია. როგორ ფიქრობთ ახლა, ვინმე ფიქრობს, რომ მონარქიის მიმართ მწრალად ავართ, ან ბაგრატოვანებს არ ვიცნობთ, ან ჩვენ ისტორიას არ ვიცნობთ და პირუთვნელად არ ვაფასებთ და რაღაცა პარალელების და უშუალოდ ანალიტიკა თუნდაც ისეთი არ შეგვეძლოს. აი, ანუ კონკრეტულად იმის თქმა მსურს, რომ ყველაფერს აქვს თავისი ჟამი. აი, ჭიქაში ატეხილ ქარიშხალს ნუ დაემგვანება და მე მინდა საზოგადოებას მიუმართო. მაშინ როცა ქვეყანა არის ახსაღდგენი, დაქუცმაცებულ ქვეყანას კონსტიტუციური მონარქი ვერ აღადგენს. მე ამას ისე ვამბობ, როგორც ჩემ სახელში ვარ დარწმუნებული. თუ აღადგენს ამას რაჯობია, მაგრამ კონკრეტულად ოჯახებია ახსაღდგენი. დაშლილია მრავალი ოჯახი, უდედმა მომთიზრდებიან შვილები. ძმა დასემტერება დედა შვილს, გოგო მამას და ასე შემდეგ, ძმა ძმას. და რა ხდება დღეს, რისთვის კლავენ ერთმანეთს და საერთოდ რატომ კლავენ ერთმანეთს ქართველები? საზოგადოება როგორი დეგრადაციისკენ და უფსკულისკენ მივდივართ და რომ გაიხედები, აბა ვინგან კარგავს სიტუაციას? ეს მუქთახორები კი არა, ეს ასე ხონთქარები და ეს ფეოდალები, მაგრამ ეს ფეოდალიც ხო მონარქიული გადმონაშთია. ესე იგი, აი ამ შემთხვევაში კიდევ საზოგადოებისთვის წამლად მისაწოდებელი რაცაა და ამას რომ ჩაანაცვლებ მონარქიით, რომელიც უალტერნატიუა ჩვენთვის, ოღონდ დრო და ჟამის შესაბამისად, შესაფერად, თავისი სპეციფიური მუშაობით, მიზანჯგუფებში და სხვადასხვა გაშლით, და არა ისე, რომ რაღაცა ჩავანაცვლოთ, ან ყურადღება გადავიტანოთ, ან მარგინალიზირებული გავხადოთ ის თემა, რასაც ქვია მისი აღმატებულება, სწორედაც მონარქია. ვისაყავს მასზე დიდი წმინდანი მეფე მონარქები, ვიდრე საქართველოს ყავს თქვენი ჭირიმით? და არაერთი შემიძლია მოგიყვეთ კონკრეტულ მეფეებზე, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ მონარქი შეძულდა და მეფე შეძულდა ლამის ადამიანს, ამ ფეოდალს რომ უყურებენ. საღიაზე და გონება არ დაუკარგოს ქართველებს ჩემოუთარ გამჩენმა ღმერთმა, თორემ ის რაც აღსაღდგენია თავისით არა, ჩვენი მეცადინეობით, მაგრამ იმ მეცადინეობით, რასაც ქვია სამზადისი, და არა თავს მოხვევა, და არა ინტერვენცია, და არა რავი, ჩვენ ეხლა იმდენი წამალი გვჭირდება, რომ ჯერ მონარქია კი არა, სხვა მიჯნაზეა ქვეყანა მისასვლელი. გესმით? ასე რომ დიდება ჩვენს დიდ წმინდანებს, უბრალოდ ევედრონ ქრისტეს ღმერთს, ქრისტეს აღმერთსა ჩვენი გადარჩენისათვის, და მადლობა მათ. უდიდესი წმინდანები გვყავს ჩვენ მეფეების კუთხით, მონარქების კუთხით, დედოფლების კუთხით საერთოდ ასევე, და ასე რომ ეს თემა არ არის რა საყველპურო და სადესერტო თემა არ არის, და არც ისეთი თემაა, რომ ეხლა თუ მონარქია არ აღვადგინეთ, ჩვენ ვერ გადავრჩებით. ჩვენ რა თქმა უნდა დაგვეხმარება მონარქიის აღდგენა ძალიან ბევრ ამეში, და ეს ღვთივსულიერი ასე ვთქვათ მიმართულებას შეიძენს ჩვენი ქართული მსოფლმხედვა, ჩვენი განვითარება. ძალიან დიდი მადლია მამა გაბრიელი ბრძანებს, კარგ პრეზიდენტს, ცუდი მეფე გერჩიოთო, და ასე მრავალია შეგონება კიდევ, მაგრამ თავს მოხვეულად პატივცემულებო, არა და ვერა, რომ აბა მონარქია, ვინ აკავთ მეფე, აბა მითხარ, ბიძინასაც უნდა მეფობა, უკვე მეფეა რო კითხოთ. დრო და ჟამის შესაბამისად ვიმოქმედოთ ქართველებო, მამული შვილებო, როცა სახლი გეწובה, ჯერ ხანძარი უნდა ჩააქრო და სახლია სრულიად ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი საქართველო.
0: სწორი ხარ ბექა ამ საკითხში, მართლაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, მაგრამ არა მთავარი საკითხი, იმიტომ რომ ბევრი საკითხია ისეთი დაგროვილი, რომელიც სასწრაფოდ რეაგირებას და გადაწყვეტას ითხოვს, და მონარქიაზეც სამსჯელოა, არ ვამბობთ რომ ეს არა პრობლემა, კი ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ და ამაზე უნდა იმსჯელონ შესაბამისმა სისფეროს წარმომადგენლებმა, მეცნიერებმა, დედა ეკლესიამ, სათავადაზნაურო საკრებულომ აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესში, მაგრამ ვამბობ რომ სასწრაფოდ გადასაწყვეტი ეს საკითხი და ნაჩქარები არაფერი არ ვარგა, და დროს მე მგონი არ უყვარს, როცა მას უსწრებენ. დღეს უფრო სხვა პრობლემებია მოსაგვარებელი. დღეს უნდა ვიფიქროთ, როგორ ავლაგმოთ კრიმინალი ჩვენს ქვეყანაში, როგორ ავლაგმოთ ნარკომანია და ეს ბარიგები, როგორ გამოვიყვანოთ ქვეყანა კრიზისიდან, როგორ გავზარდოთ პენსიები და ხელფასები გაჭირვებული ადამიანებისთვის და არამხოლოდ სახელმწიფო მოხელეებისთვის, როგორ დავიბრუნოთ რეგიონალური ლიდერის სტატუსი, რომელიც დავკარგეთ, როგორ ვესაუბროთ ჩვენ მეზობლებს, როგორ გამოვითაროთ ურთიერთობა დასავლეთთან, როგორ შევინარჩუნოთ ის ჩვენი მდგომარეობა და ჩვენი სტატუსი ევროპულ სტრუქტურებში, როგორ დავალაგოთ ურთიერთობა დასავლეთთან და ყოველივე ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ესაა უპირველესი ამოცანები ჩვენი ქვეყნის და შემდეგ შეიძლება ამ საკითხს დაუბრუნდეთ ისევ და ვიმსჯელოთ ამაზე. ეს საკითხი არ გარბის და ყოველთვის შეიძლება ისეთი სწორი და გონივრული გადაწყვეტილების მიღება მართლაც იმ დიდი მსჯელობების დისკუსიებისა შემდეგ, რომელზეც ახლა ვისაუბრე, შეიძლება ამ პრობლემის მოგვარებაც და
1: რა თქმა უნდა, თორე ეს რომ უნიშნელო არა, ეს ფაქტია, ეს ფაქტია. ეს არის ძალზედ მნიშვნელოვანი პატივცემულებო და აღარ მინდა ძალზედ გავაგრძელო ეს თემა, მაგრამ უბრალოდ ვიცოდეთ, რომ მაინც დრო და ჟამი შესაფა ბამისად და შესაფე. იმ სოციუმში როგორ ფიქრობთ? საიდან ვინ როგორ? ჩემი მოსაზრებაა, წმინდა მამებზე დაფუძნებითაც თავისთავად და სახარებაზე, რომ თუ ერი და მართლა ლაზარე ბოლომდე არ გაიხცნა, თუ ერი უფრო მეტად კიდევ დიდ განსაცდელებში, რაც კუთვნილად გვერგება, თითოეული განსაცდელი ჩვენ, რადგან ჩვენის ხალხი ვართ, რომელიც ჩვენში არ გულისხმობ ახლა იმ ადამიანებს, რომლებიც ვიბრძვით, მაგრამ კრეფსითად მაინც ბევრი მოიაზრებია, რომლებიც გარეჯის დაკარგვას შევეგუეთ ჩვენ. ჩვენის ხალხი ვართ, რომლებიც პასუხს არ ავთხოვთ ტერიტორიული მთლიანობის სლოგანით, რომ მოვიდა ხელისუფალი. იაფი ფული და რაღაცა უფასო ფული თუ რაღაცა სისულელეები რომ ილაპარაკა, ამაზე პასუხს არ ავთხოვთ. პასუხს არ ავთხოვთ არაბიზაციაზე. ეს ხალხი ვართ ჩვენ. პასუხს არ ავთხოვთ კიდევ თბილისში უნდათ, კიდევ დამატებით, კიდევ ახალი ქალაქი ფერდობზე, ესეც არაბული. იქ ბაზალეცი აღარ მაქვს ზელობა და სხვადასხვა კუთხე კუნჭულებზე, კაცო, ზოგიერთს უკვე არაბული აწერია, არაბული სოფელი აწერია, კაცო. იქ სადაც არაბული სოფელი აწერია, როგორ შეიძლება ის იყოს საქართველო? აი ამას შევეგუეთ, ჩვენ ის ხალხი ვართ. საიდან ჩამოფრინდება ერთი მაინტერესებს მეფე? ამიტომ დიდი განსაცდელები თუ მოვიმუშაკეთ, მივიღებთ, ვიცუნებთ და ამის შემდეგ ღვთის მადლით, ღვთის დიდი შეწევნით გამოჩდება პიროვნება და ეს იმდენად ღვთისულიერი, იმდენად მეტაფიზიკური მოვლენაც იქნება, რომ კაცის ხელიდან თანამედროვე ჩვენი ხელიდან რაც გამოვიდა, კი მოგიყევით. რომ შევიტკმეთ ის ხელისუფლება, რომელმაც აქ კაზინოთ და გარყვნილების ბუდეთ და ნარკოტიკების ბუნაგად აქცია ქვეყანა. და ძმაძმას არინდობს და მეფე, ძალიან გთხოვთ რა, მარგინალიზაციას ნუ გავაკეთებთ და ნუ გავაუფასურებთ იმ თემატიკას, რომელიც დრო და ჟამი შესაფერად უნდა განვითარდეს. მაგრამ ჯერ საზოგადოება, საკუთარი თავები აქვთ ხალხს და გვაქვს გამოსასწორებელი და შემდეგ უნდა შევხედოთ აი მართლა მადლს სწორად იმ მომადლებულ მართლაც მართველობას, რაც ჩვენ გვებოძა უფლისაგან და რომელი მართველობაც ყველა სამეფო დინასტიისგან განსხვავდება პატივცემულებო. იმდენად აი ჩვენ ბაგრატოვანთა დინასტიაზე მაქვს მსჯელობა. და ეს კიდევ ვრცელი თემაა, ძალზედ ვრცელი თემაა. ამასთან დაკავშირებით არაერთი ანალიტიკური და ესეთი მართლაც შემეცნებადი და საინტერესო მოსაზრება და არამხოლოდ მოსაზრება, წინადადებები აქვს ბატონ დავითს. და ნუ გაუსწრებთ მოვლენებს წინ. ჯერ მივხედოთ უშუალოდ იმ საქმეებს, რომლებმაც უნდა მიგვიყვანოს ჩვენ ტაძრის გზამდე. ჩვენ იმ გზას არ ვადგავართ, რომელიც ტაძართან მიდის. და თუ ტაძრისკენ მიმავალ გზას არადგახარ, მონარქია მაპატიე, თუ ხეშად ვიტყვი ფაფუ. და ასე რომ იაფფასიანი არ გახადოთ რა, ოდეს ტურფა გაიაფთესო. და თან ისეთმა პიროვნებებმა, რომლებიც რა ვიცი რა. ეხლა რაც შეეხება პატივცემულებო, რაღაც ძალები გამოიჩეკნენ, გაჩდნენ, გამოიჩეკნენ არა, უკაცრავად გაჩდნენ, რომლებიც მზად არიან, როგორც აცხადებენ, თუ ჩვენ სიწმინდეებს შეურაცხყოფას მიაყენებენ კვლავ დედა ეკლესიას და ასე შემდეგ, ეროვნული თემატიკა მიდის და სიწმინდეების დაცვისაკენ იდეო მოწოდება, რომ ჩვენ თავს დავდებთ და ჩვენ რეაქცია გვექნება. მეგობრებო, ეს ითქვა კიდევაც ამ ეთერში, მეც მსურს გითხრათ, რომ ეს ძალზედ საფრთხის შემცველია. აქ სახელმწიფო სამსახურები თუ კი არსებობს, კი რაღაც გარკვეულ დონეზე არსებობს, ხო? მაინც თავის იმუნურ სივრცეში არიან და პრევენციებს თუ აკეთებენ მხოლოდ საკუთარ

არი მერკანტელიისათვის. სწორედ საკუთარ, ანუ თქვენ თავსაც შეეხება ეს პრობლემა და არიფიქროთ, რომ თუ სადმე ვინმე მართულად მიგაჩნიათ, ბოლომდე მართული იყოს ის ძალა.

0: რატო იქმნება ეს, ან რა პროცესები მიდის, სრულიად გაუგებარია ჩემთვის.
1: გეგმა ზომიერად იქმნება რა. ეს ისეთი აფფასიანია, რომ გეგმა ზომიერად იქმნება.
0: პარალელურად ამისა რაც ხდება ხა სოციალურ ქსელებში, საკრებულოს ბევრი ხელმძღვანელი და ქალაქის მერი გამოდის და აქებს ივანიშვილს. ივანიშვილი რა მომენტშია საკებარი, ეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. კი, ბევრი სიკეთეა გაკეთებული, ახლა ამ მომენტში რო რაღაც კულტის შექმნა უნდა ამ კაცისგან, ნუ ეს ძალიან ცუდად მოჩანს და რა ვიცი, მე ურჩევდი, არა ვარ ნამდვილად ქართული ოცნების მტრები ჩვენ არ ვარ და ჩასაფრებულის პოზიციით არ ვსაუბრობ თარაზოს. არ არის ეს ლამაზი, ასეთი მლიქნელობა არ ჭირდება იმ კაცს, იმ კაცს აქვს თავისი დამსახურებები და ვიცით ჩვენ ეს გვახსოვს ყველაფერი, მაგრამ აქვს სერიოზული პრობლემები იმავე კადრებთან დაკავშირებით, ძალიან ბევრ არასწორ პოლიტიკურ ნაბიჯთან, რომელმაც მოგვიყვანა ამდენ კრიზისამდე ქვეყანაში. ამის გამოსწორება გვინდა, თორე ხა ბიზნეს ვაქოთ, ვადიდოთ და მასზე კაი ვილაპარაკოთ, ეს გამოსავალი ნამდვილად არ არის. ეს უნდა გავიგოთ და ეხა როგორ ხდება ეს გრადაცია, რომელია მათთვის ის წინაპრები, რომლებმაც ქვეყანას ბევრჯერ უღალატეს, ისინიც ზოგიერთისთვის გმირია, ხო? მაგალითად, სერგო ორჯონიკიძისთვის არის გმირი იმ ადამიანებისთვის, რომელსაც უნდათ დღეს საბჭოთა კავშირი აღგვიდგინონ, ხო? და ის კომუნისტური ლიდერები, რომლებიც მართავდნენ აქ ქვეყანას და რომლებმაც არაერთხელ ქვეყანას უღალატეს, მაგალითად არ ვიცი მეტი ვინ, ყორღანაშვილზე შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ აია, ან გიგლა ბერბიჭაშვილზე, ან იასე ფალავანდიშვილზე, რა ვიცი, უამრავ, ხო, უამრავი ისეთი პერსონაჟია ჩვენს ისტორიაში, რომლებიც ზოგს მოსწონს, ზოგს მათი ნაბიჯები ქვეყანაში წარსულში არ მოსწონს, ხო?
1: და როგორ რა თქმა უნდა არ მოეწონება.
0: და როგორ ხდება ამათი ეს დახარისხება, თუ როგორ თქვა, არ ვიცი, ამათი გამოყოფა თუ გრადაცია თუ რა ვიცი, რა აქვს ჩაფიქრებული ამ ორგანიზაციებს, რომლებიც აპირებენ ჩვენ წარსულზე, ვინც აუგად მოიხსენიებს მათთვის საკადრისი პასუხის გაცემას, როგორი რა ფორმით ხდება ეს, ნამდვილად არ ვიცით, მაგრამ ამას არ მოყვება ნამდვილად კაი ამბავი, ეს ვიცით, იმიტომ რომ აქ შეიძლება მოხდეს ძალიან დიდი დაპირისპირება იმავე იქ გარეთ მდგომ ადამიანებთან, რა ვიცი, ვინც შეურაცხყოფას აყენებს მაგალითად ჩვენ სახელოვან წინაპრებს, როგორც ბატონი ნოდარ დუმბაძე იყო და რომლის ნაწარმოებზე პრაქტიკულად ჩვენი უფროსი თაობა გაიზარდა, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ცუდი ფაქტი. ის რომ ჩვენს წინაპრებს აყენებენ შეურაცხყოფას, მოხუცებს, როგორც ის გადაცემას თუ უყურე, არ ვიცი, რაღაც იუმორისტული გადაცემა რო აქვს თვითონ, რომლებიც აშარჟებენ.
1: არაერთი ვიცი ამის შესახებ.
0: ხო, ჩვენს უფროს თაობას.
1: ჩვენს წმინდანებსაც შეურაცხყოფენ.
0: ჩვენს წმინდანებსაც აყენებენ შეურაცხყოფას. აქ უნდა იყოს რაღაც ჩართული საკანონმდებლო მექანიზმი და არა რაღაც ახალი ძალოვანი სტრუქტურის შექმნა, რომელიც დაშჯის აი ამ ადამიანებს. ეს უნდა მოგვარდეს რაღაც საკანონმდებლო დონეზე. ჩვენ გვყავს ძალოვანი სტრუქტურები, იმათმა უნდა მიხედონ თუ მისახედი ამ ხრივ და არა რაღაც ახალგაზრდული ორგანიზაციები, რომელიც შეიძლება მოჭიდავეებით და იმით ბოქსიორებით დაკომპლექტდეს და რაღაც ძალის გამოყენებით გასცენ ასეთ ადამიანებს პასუხი. ეს არის ყოვლად მიუღებელი, ყოვლად დაუშვებელი, რაც პირიქით გააღვივებს შუქლს და სამოქალაქო დაპირისპირებას გამოიწვევს ჩვენ საზოგადოებაში. რისი დაშვებაც კატეგორიულად არ შეიძლება.
1: აი, ცალსახად ნეგატივია, ხო? ცალსახად, რომ როგორ შეიძლება მით უფრო წმინდანებს ამ სიწმინდეების, ესე თქვა, შეურაცხყოფა, მე ჩვენი მწერლების, ხო? ეხლა ნოდარ დუმბაძეზეა საუბარი და ნოდარ დუმბაძის შეურაცხყოფა. აი, გავიგე, რომ ეს ცალსახად, კი არ გავიგე, მეც ვამბობ, რომ ეს არის დაუშვებელი და ეს არის დანაშაული ჩვენი ქვეყნის მიმართებაში, ღვთის წინაშე და ასე შემდეგ. მაგრამ ასეთ ადამიანს რომანტიზება რომ უკეთდება, ასეთ ადამიანს ნი საცოდავის, ასე თქვა, საცოდაობის, ასე თქვა, საცოდავ ობიექტად იქცევა. რატომ იქცევა ხელისუფლება ასეთი დაკვეთებით, ასეთი მიქსევებით და ასეთი ესე თქვა, გეგმებით და განხორციელებით, რომ ხვდებიან ქუჩაში და

ყველას კომაგობა სჭირდება მერე იმ ადამიანს, რომელიც სალსახად დამნაშავეა საერთოდ ჩვენი კორიფეების შეურაცხყოფაში. ეს ხომ ის ორმაგი სტანდარტია და თან ძალმომრეობაზე დაფუძნებული წახან იმითო თქვი ლინჩის წესი. ჩვენ დრო არ გვეყოფა, იმდენი საკითხები გვაქვს შემოუთარდა, ძალიან მალე გავიდა ეს დროც თავისთავად. დიდი მადლობა ყველაფრისათვის შემოქმედ უფალს დიდება, დიდი მადლობა ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს, დიდი მადლობა პატივცემულ ტელემაყურებელსა და რადიომსმენელს, რომელთაც ბოლოს მოიკოჭლეს და აღარ დაგვირეკეს და კარგად ზანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ისტორიკოსია თეა ქართველიშვილი ჩაწერა ფილმი ქეთევან დედოფალზე, ეს მისასალმებელია, მაგრამ ეს ფილმი იწყება ჩემი აზრით არასწორედ. თუ შეიძლება მე მინდა ვთხოვ ოპერატორს, რომ პირველი ფრაგმენტი გაუშვას და მე გავაგრძელებ საუბარს.
3: ჯალათებმა, როდესაც შაჰაბას ამცნეს ქეთევან დედოფლის წამების შესახებ, აბასის გვერდით იმყოფებოდა გიორგი სააკაძე. აბასი უსმენდა მათ, შემდგომ იუბრუნდა გიორგი სააკაძეს და უთხრა: ამ ქალ ბატონმა თავი გასწირა თავისი ჯულისთვის, შენგან განსხვავებითო და სილა გააწნა.
2: ის რაც მოვისმინეთ გიორგი სააკაძეზე ახლა, ტყუილია, ბოროტი ჭორია და საერთოდ ქეთევან დედოფალზე ფილმის დაწყება ამგვარი ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. ჯერ ერთი აბას პირველი, როგორც ყველა იმპერატორი, დაბრძანდებოდა ის ტახტზე, თუ სეირნობდა ბახში. მისი თამხლები პირები ყოველთვის საკმაოდ დიდ დისტანციაზე იყვნენ მისგან. და ყველა იმპერატორი ესე იყო. რატომ? რომ გიორგი სააკაძის ნაერმა მეომარმა შიშველი ხელებით არ მოკლას იმპერატორი. ეს 1000 წლეულების წესია. მეორე, როცა ქეთევან დედოფალის ისტორიას იკვლევ, აბას პირველიც უნდა შეისწავლო. ეს იყო ძალიან ვერაგი, ძალიან წუწკი კაცი, მაგრამ მოქმედებდა ლიქნის სიტყვით და ხელს არასოდეს ურტყავდა, განსაკუთრებით ისეთ სარდლებს, როგორიც იყო სააკაძე. ადამიანებს კი არ იმტერებდა, ცდილობდა მათი გულის მოგებას. მესამე, გიორგი სააკაძე ქეთევან დედოფლის წამების დღეებში საერთოდ არ იყო ირანში და გამოიკვლიეს ეს საკითხი ქალბატონმა თეამ. მეოთხე, გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია ჯული. ეს გვიანდელი წილისწამება ვაჟა ოთარაშვილმა დოქტორმა სამტომეული მიუძღვნა გიორგი სააკაძეს და იქ ძალიან ღრმადა აქ ეს საკითხი განხილული. ახალი საბუთებიც არის, მათ შორის სპარსული დოკუმენტები, საიდანაც ჩანს, რომ გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია ჯული, არ უარყია ქრისტე. მეტიც, გიორგი სააკაძის ნეშტი ჯერ დაკრძალეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში და არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ამას ადასტურებს. ამის შემდეგ უფრო გვიან იგი გადმოასვენეს ერთაწმინდაში და ნიკო მარმა თავის დროზე აღწერა ერთაწმინდაში გიორგი სააკაძის საფლავი. გიორგი სააკაძის საფლავი და დოკუმენტი არსებობს ამის თაობაზეც. და ბოლოს, ქეთევან დედოფალი უდაოდ ქრისტესათვის და სამშობლოსთვის თავდადებული გმირია. მაგრამ გმირია ასევე გიორგი სააკაძე. რომ არ ყოფილიყო გიორგი სააკაძე, ქალბატონი თეა ქართველიშვილი და ალბათ მეც და შენც ვიცხოვრებდით ფერეიდანში, არ ვიქნებოდით ქრისტიანნი და საერთოდ არ გვეცოდინებოდა და გვეხსომებოდა ქეთევან დედოფალი. ასე რომ ის, რომ ქეთევან დედოფალზე ფილმის თუ გადაცემის ჩაწერა შეუძლია ქალბატონ თეას, სწორედ გიორგი სააკაძის დამსახურებაა და ქეთევან დედოფალზე გადაცემის დაწყება

0: ასეთი რაღაცნაირი ხრიკით, ჩემი აზრით, ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი, ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ დღეს ის ეპოქაა, როდესაც აი ახლა ორი ადამიანია სამიზნე, ეს ერეკლე მეორე და გიორგი სააკაძე და რატომღაც, და ყველაც ცდილობს რაღაცა უარყოფით კონტექსტში წარმოაჩინოს გიორგი სააკაძე. გიორგი სააკაძე საერთოდ არანაირი კავშირი და შეხება არ ქონია ქეთევან დედოფალთან და მის წამებასთან, მაგრამ ამ ფრაგმენტში რაც ვაჩვენეთ, ფაქტობრივად ჩtilde ადგება და უარყოფით კონტექსტში არის წარმოჩენილი. ახლა რახან ამას შევეხეთ, მე უყურე ამ გადაცემას, იქ 10 კომენტარის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ არც დრო მაქვს ამისი და არც მიმაჩნია ჩემს მოვალეობად, მაგრამ ორ ფრაგმენტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთხოვ ჩვენს ჯგუფს გაუშვას მეორე ფრაგმენტი ჯერ.
1: ჩვეცნობიერებაში ქეთევანი მაინც როგორც წავებული, ასე არის დამკვიდრებული, იმ თავითვე ბავშვობიდანვე ქეთევანი წავებული სახელით შემოდის ჩვეცნობიერებაში და აქ საინტერესო ერთი რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანულ სამყაროს მთელი დასი ყავს მოწამეების, ეს ეპითეტი მოწამე უშუალოდ ქეთევან დედოფალს დაუმკვიდრა, იმდენად დიდი იყო მისი მოწამებრივი ღვაწლი.
0: პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა, რომ მართლმადიდებლობაში წამებული და მოწამე სინონიმებია. ქეთევან დედოფალი არ არის არც პირველი წამებული და არც უკანასკნელი. მეცხრე საუკუნეში არაბებმა აწამეს ზედაზნის წინამძღვარი იოანე, რწმენისათვის წამებული იოანე, ზედაზნის წინამძღვარი. ასევე ცხადია, ჩვენ ვიცნობთ რწმენისა და სამშობლოსათვის წამებულ ქეთევან დედოფალს. მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცნობთ სამშობლოსათვის წამებულ დიმიტრი ყიფიანს. ასე რომ ეს ეპითეტი გნებავთ თიკუნე, მხოლოდ ქეთევან დედოფალს არ მიუღია, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე დიდი სტატუსი, გნებავთ ტიტული მართლმადიდებლობაში. ქეთევან დედოფალი დიდმოწამეა და ეს განუზომლად მეტია, ვიდრე წამებული. ახლა მინდა განმარტო შემდეგი რამ. არის ასეთი ბერძნული სიტყვა მარტის. ძველ ბერძნულში ნიშნავს მოწმეს. აი დოკუმენტს ხედავთ ეკრანზე. ბერძნულ მართლმადიდებლობაში მარტის, ანუ მოწმე, ნიშნავს ასევე მოწამეს და წმინდა მამები განმარტავენ, ვინც ეწამა ქრისტეს მოწმეობისა გამო. აი ეს სიტყვა მარტის ქართულ ყაიდაზე რომ ვთქვათ, გამოდის მარტვილი. მარტვილი ძველ ქართული სიტყვა. ეს არის ქართულ ყაიდაზე ნათქვამი ძველ ბერძნული სიტყვა მარტის და ნიშნავს მოწამეს, იგივე წამებულს. ლათინურში მარტირ ასევე მოწამეს ნიშნავს. მეორე საუკუნის ლათინურში შემოდის ეს სიტყვა. ესეც ლათინურ ყაიდაზე ნათქვამი ბერძნული სიტყვა მარტის. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვიცნობთ ადამიანებს, თქვათ, პირველ მოწამე თეკლა, რომელიც ეწამა, მაგრამ გადარჩა, შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. და არა მარტო მას, მაგალითად, თავად იოანე ღვთისმეტყველი მოციქული, რომელიც აწამეს, ის მდუღარე ზეთში ჩააგდეს, მაგრამ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა ისიც. ასევე სოლოხონ ქალკედონელი, რომელიც ასევე აწამეს, მაგრამ შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. აი ამიტომ ლათინელები და ლათინური სამყარო, როდესაც ლაპარაკობს წმინდანებზე, ხშირად ხას უსვავს, ის მოკვდა მოწამეობრივად თუ შემდეგ თქვათ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა, და ამ შემთხვევაში ამატებს სიტყვას, ეს არ არის ტიტული, ეს ცალკე სიტყვა კრუციატუს, როცა მამაკაძია საუბარი, და კრუციატა, როდესაც მანდილოსანზეა საუბარი. აი, როდესაც ქეთევან დედოფალი ეწამა, ჩვენ ვიცით ხო, რომ 1624 წლის 12 სექტემბერს სწორედ აბას პირველი ბრძანებით ქალაქ შირაში აწამეს და მოკლეს ქეთევან დედოფალი, და აი ამ დღიდან სრულიად ლათინური სამყარო ქეთევან დედოფალს ამგვარად იხსენიებდა. აი სპეციალურად ცხრილში წერია: Tormentis cruciata et martyr, რაც ნიშნავდა ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და აკვირდით სიტყვები, როგორ მეორდება: ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და სწორედ პორტუგალიელმა მისიონერებმა, რომლებმაც 1625 წლის იანვარში გადმოასვენეს, ნუ მოძებნეს წმინდა ნაწილები ქეთევან დედოფლის შირაში, შემდეგ ისპაჰანში იყო ავგუსტინელთა მონასტერი და იქ გადაასვენეს და 1628 წლის მაისში ქეთევანის თავის ქალის ნაწილი და ფეხის ძვალი მათ ჩამოაბრძანეს საქართველოში. და აი როდესაც მეფეს დიდებულებს სასულიერო პირებს ხვდებოდნენ, მუდმივად იმეორებდნენ ტორმენტოს კრუციატა ეტ მარტირ, ანუ ტანჯვა წამები წამებული და მოწამე. ეხლა თუ შეიძლება მესამე ფრაგმენტი გვაჩვენეთ და შემდეგ განვაგრძო.
1: ჯალათებმა გამოსლიმება მოსთხოვეს ქეთევანის მოძღვარს გიორგის და რა მოხდა თუ იცით? გიორგიმაც მიიღო ისლამი. რომ დაინახა ეს საწამებელი იარაღები, ამას რომ გაუძლო გმირი უნდა იყო და მან ვერ მოახერხა ეს.
0: არსებობს ესეთი ორგანიზაცია Population Reference Bureau. ეს არის ამერიკული არაკომერციული ორგანიზაცია. მისი ამოცანა რა არის? ის ანგარიშობს შობადობას, ის აგებს დემოგრაფიის მათემატიკურ მოდელებს. აი ამ ორგანიზაციამ გამოიანგარიშა, რომ ქრისტეს შობიდან დღემდე დედამიწაზე ცხოვრობდა დაახლოებით 50 მილიარდი ადამიანი. ანუ ცხოვრობდა, გარდაიცვალა, დღეს კიდე 8 მილიარდი კაცი ცხოვრობს. ჯამურად ქრისტეს შობიდან დღემდე სულ 50 მილიარდი დაახლოებით ადამიანი იყო. აქედან ნუ დღეს ქრისტიანი არის მართლმადიდებელი 300 მილიონია და თუ ამ პროპორციას გავითვალისწინებთ, დედამიწაზე 2000 წლის განმავლობაში დაახლოებით 2 მილიარდი მართლმადიდებელი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ამ 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია დაახლოებით 900 მილიონი კაცი. დააკვირდით, 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია მხოლოდ 900 მილიონი კაცი. რატომ? მოწამეობა ეს არ არის უბრალოდ გმირობა. ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში საკუთარ თავში უნდა ზრდიდეს ნებას და ზრდიდეს სულის კვეთებას მოწამეობისათვის და ამის მერე ღმერთი აძლევს მას მოწამეობის ძალას. ეს ტროპარიდანაც ჩანს, ხო? მოწამეთა შენთა უფალო ღვაცა შინა თვისა გვირგვინი მოიგეს უხსნელებისა შენს მიერ ღვთისა ჩვენსა, რამე თუ აქვთათ მათ შენს მიერი ძალი და მძლავრი. ესე იგი ღმერთი აძლევს ძალას მოწამეობისას იმ ადამიანს, რომელიც მთელი ცხოვრება საკუთარ თავში ზრდიდა ნებას მოწამეობისა და სულის კვეთებას. და ბუნებრივია, რომ ეს 2 მილიარდ მართლმადიდებელში აი ამ 2000 წლის განმავლობაში მხოლოდ 900 მილიონმა გამოავლინა. ასე რომ ის, რომ ქეთევან დედოფლის მოძღვარმა ეს ტვირთი ვერ იტვირთა, ეს ბუნებრივი ადამიანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი, თითეული ჩვენთაგანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი მოვლენაა. არაფერი გასაკვირი არ არის. მაგრამ თავად ქეთევან დედოფალი წამებული კი არა აქვს მნიშვნელოვანი. დიდ მოწამე რომა ესა მნიშვნელოვანი და ახსნე რატომ. ვიმეორებ, 2 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობდა ქრისტეს შობიდან, 2 მილიარდი მართლმადიდებელი ქრისტეს შობიდან დღემდე. ხოლოდ 900 მილიონი აქედან, დაახლოებით 900 მილიონი არის წმინდა მოწამე და რამდენია დიდ მოწამე? დიდ მოწამე არის სულ 31 ადამიანი. აი ამ დოკუმენტში 31-ვე დიდ მოწამე არის სახელობით ჩამოთვლილი. პირველი დიდ მოწამე ისტორიაში ეს გახდათ ევსტათი პლაკი და რომაელი, შემდეგ ვიქტორ დამასკელი, მერკვირი კესარიელი, ფანურიოს კრიტელი, გიორგი დიდმოწამე კაბადოკიელი, დააკვირდით დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარნი, არაბთაგან წამებულნი და კომუნიზმის დროს მათი ძვლები კიდე წმინდა ნაწილები აწამეს და ათრიეს საქვეყნოდ მიწაზე. კონსტანტი კახი არაბთაგან წამებული, ასევე ქართველი. მიქაელ გობრონი არაბთაგან წამებული. ქეთევან დედოფალი საქართველოს მნათობი იგივე ქეთევან წამებული და დააკვირდით რომ 31 მოწამეში ხუთი ქართველია 31-ში. ისე დიდ ერს, როგორიც არის რუსეთი და რუსები, არც ერთი დიდ მოწამე არ აყავს. არც ერთი დიდ მოწამე არ აყავს ფრანგებს ან ბრიტანელებს, ჩვენზე ბევრად დიდ ერებს. და 31 დიდ მოწამეში კაცობრიობის ისტორიაში, მართლმადიდებლობის ისტორიაში მხოლოდ 31 დიდ მოწამეა და ხუთი ქართველია და აქედან ერთ-ერთი ქეთევან დედოფალია ამ ხუთიდან.

ასე რომ ეს განუზომლად უფრო დიდი სტატუსია ვიდრე წამებულის. მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქეთევან დედოფალზე და უნდა ვისაუბროთ, მე მივესალმები გნებავთ ქალბატონი თია ქართველიშვილის, გნებავთ სხვის გადაცემებს ამ თემაზე, ჩვენ აუცილებლად უნდა განვადიდოთ და ახალგაზრდა თაობას აუხსნათ და დავანახოთ, ვინ იყო ქეთევან დედოფალი, მაგრამ ამ დროს სხვა ეროვნული გმირები, გნებავთ გიორგი სააკაძე, ანგნებავთ ერეკლე, ან სხვა მათი სახელი არ უნდა შეუბღალოთ. ეს არასწორია და არ არის მოსაწონი საქციელი.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური, მონრეალი.
2: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური.
1: ელიოტ როდოს სახელობის აეროპორტი. ჩვენ ფრანგულ მონრეალში ვიმყოფებით.
2: Nicola, კაფეები, კრუასანი, რესტორნები და საცხის სიროფია. მე კი ჩემი ოქროს ბარათი თქ ძალიან კარგად ვიქნები.
1: გონი შენს ფრანგულს ეს სურჩან და უფრო უხდება.
2: მონეტა აგდე. დორის მაისმის

0: გიხვლებს. ლიმუზინი იგვიანებს. კარგი, ცხოვრებაში ერთხელ შეიძლება მოწდა. გაუგებარია. პატივცემულო ლიმუზინის მძღოლო თუ ამ გადაცემას უყურებთ, გთხოვთ დაუშკაროთ. ელიოტ რიოდოს სახელობის აეროპორტი.
1: ტურისტ 100 დოლარით, როგორც ყოველთვის ყველაზე იაფი ტრანსპორტი ელოდება. არც ტაქსი და არც ლიმუზინი. კარგი, რით უნდა წავიდე ქალაქამდე? მუნდი არის ცენტრში მისასვლელი ყველაზე იაფი გზა. ავტობუსია. შესანიშნავია. ესეც ავტომატი, სადაც ბილეთი უნდა ვიყიდო. ერთჯერად იმგზავრობა 2.5 დოლარი ღირს. ამიტომ აქ მომგებიანია ერთი კვირის აბონემენტის აღება. გონი, რაღაც მოვიგე. ფული დამეყარა. საწავიდა. აქ ყველა ცენტი დათვლილი მაქვს. ბილეთი 13 დოლარი ღირს, მაგრამ ამას თავისი პლუსი აქვს. უკმეებზე შემიძლია ყველა ტრანსპორტით უფასოდ ვიმგზავრო. მეტროთი, ავტობუსით. ავტობუსით და მეტროთი. ესეც 7:57 ავტობუსი. გამარჯობა. აი ასე. უკვე ავტობუსშივე ხვდები მონრეალის სპეციფიკას. ყველაფერი ფრანგულ ენაზეა. ქალაქის ცენტრის რუკა ფრანგულ ენაზეა. ავტობუსში მოქცევის წესები. რეკლამას ფრანგულადაა. ელიოტ რუიდოს სახელობის აეროპორტი.
0: სად არის ჩემი ლიმუზინი? მოკლედ, გადავწყვიტე ტაქსით წავიდე. ესეც ოქროს ბარათი. მაპატიეთ. იმ წუთში ვერ მივხვდი, რომ ეს საშინელი დარტყმა დაუსრულებელი უიღბლობის სერიის დასაწყისი იყო. ჯერ არ ვიცოდი, რომ წინ ცხოვრებაში ყველაზე საშინელი უქმეები მელოდა. გერბიან საფასური, მონრეალი. რენე ლევესკის ბულვარი.
1: მონრეალში თავიდან ვერ ხვდები მსოფლიოს რომელ ნაწილში მოხვდი. ქუჩაში ჩიკაგოს და ტორონტოს მსგავსი ცათამბჯენები გვხვდება. ქუჩის მეორე მხარეს კი ფრანგული ბაროკოს სტილში აგებული შენობა დგას. თავი პარიზში გონია.
2: ბაზილიკი მარი რენე დუ მონ კათედრალ.

0: შემოყვეთ ფრანგულად ლაპარაკობს. აბრები ფრანგულ ენაზეა. ადამიანები, ნამდვილი ფრანგები ვით გამოწყობილები დადიან.
1: La joie de la bonne humeur, ce n'est pas votre jaune qui fait mon bonnet.
0: ქუჩის ღია კაფეები. ქალები ძაღლებით. ეტლები. ფრანგული კოცნა. თავისუფალი სიყვარული.
1: Je vous l'amour, la joie, l'amour.

0: გერბიან საფასური მონრეალი. სანამ რეგინა ქუჩებში დაფარფადებს, მე მონრეალის საუკეთესო სასტუმროში დავბინავდები. ეს ჰილტონია.
1: სასტუმრო ჰილტონი.
0: თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა.
1: დღეს?
0: დიახ.
1: თავისუფალი ნომრები არ გვაქვს.
0: შემიძლია ორ მაგი თანხაც გადავიხადო.
1: ყველა ნომერი დაკავებულია.
0: სამაგს გადავიხდი.
1: ნომრები საერთოდ არ არის.
0: არ არის. საერთოდ არ გაქვთ. ერე რა. მონრეალში სხვა სასტუმროებიც არის.
1: თქვენი დაბინავება არ შემიძლია.
0: სამ მაგი. ნომრები რიკ კარლტონშიც არისო. სოფიტელში ვწდი. მინდა თქვენი საუკეთესო ნომერი ვიქირავო. დღეს? დიახ. დღეს ყველა ნომერი დაკავებულია. აღმოჩნდა რომ დღეს მონრეალში წლის მოვლენაა. ადგილობრივი ჰოკეის გუნდი მნიშვნელოვან თამაშს მართავს. მისანახავად გულშემატკივრები მთელი კანადიდან ჩამოვიდნენ. ყველა სასტუმროს ყველა ნომერი დიდი ხნით ადრე დაჯავშნეს. კარგი. მაშინ ვაშლს ავიღებ. ღმერთო რა უბედურება. ყველა ხუთ ვარსკვლავიანი სასტუმრო მოვიარე და ახლა ოთ ვარსკვლავიანზე გადავედი. და ნორმალური ოთახიც არ გაქვთ.
1: ნომრები არ გვაქვს.
0: კარგი. მადლობ. დაუჯერებელი ამბავია. მეტი აღარ შეიძლება. გერბიან საფასური, მონრეალი.
1: მონრეალი პარიზში მდგავს, რომ აქაც უამრავი ტაძარი და ეკლესია.
0: იარაღის მოედანი.
1: ისევე როგორც პარიზში, აქაც აქვს თავისი ნოტრ-დამი.

არის ეს მსგავსად. აქაც არის ორატორია, სადაც ადამიანები სასწაულებრივად ინკურნებიან. ასე წლის წინ, როდესაც ტაძარი ჯერ კიდევ არ იყო, ამ ადგილას წმინდანი ბერი ანდრე ბესეტი ცხოვრობდა. ამბობენ, რომ მან ლოცვის ძალით 8000 ადამიანი განკურნა. ამ ტაძარში ყველაზე საოცარი ის არის, რომ კედლებზე ყველგან ჯოხები და ყავაჟნები კიდია. აქ ისინი განკურნებულმა ადამიანებმა მოიტანეს, იმის ნიშნად, რომ უბრალოდ აღარ ჭირდებოდათ. აქ იმ ადამიანების თითქმის 500-მდე ხელჯოხი, ყავარჯენი და პროთეზია, რომლებიც ბერმა ანდრემ

0: გერბიან საფასური მონრეალი 4 ვარსკვლავიანების შემდეგ 3 ვარსკვლავიანი სასტუმროები წამოვიდა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: თქვენი სასტუმრო საუკეთესო ნომერი მინდა.
1: ადგილები არ გვაქვს.
0: 4 მაქს გადავიხდე.
1: არ გვაქვს.
0: 3 მაქს.
2: Это уже
0: ეს უკვე რაღაც უბრალოდ ძალიან ცუდი რაღაცები ხდება. მეგობრებო, ეს უბრალოდ უიღბლობის მთელი სერია. მე ოქროს პარატის მფლობელი ორ ვარსკვლავიან ნომერსაც კი ვერ შევლობ. ნამდვილი შოკია. დაუჯერებელი ამბავია. ამის იქით აღარ შეიძლება. გამარჯობა. გამარჯობა, როგორ ხართ? ცუდად. მაგრამ არა უშავს. თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა. ნომერი გვაქვს, მაგრამ დუში საერთოა. სართულზე საერთო საშხაპია. საუზმე შედის.

0: კარგი. რაში გადავიხადე $40? ყურადღება მიაქციეთ სპალერის საოცარ ნახატს. რკინის დახვეწილი საწოლი და ანტიკვარული წითელი ხის მაგიდა. გადაცემა გერბიან საფასურის ისტორიაში პირველად ოქროს პარათის მფლობელი ჰოსტელში ათენებს ხამეს. ჯანდაბამდე გზა ჰქონია ყველა ჰოკეისტს. სამაგიეროდ რა ლამაზი ხედია, შეხედეთ. გერბიან საფასური, მონრეალი. იმისთვის რომ მონრეალის შესახებ პირველი შტაბეჭდილება გამეკარწლებინა, ჩემთვის შესანიშნავი სპორტული მანქანა შევუკვეთე. Porsche Boxster-ი. როგორც იქნა ჩემს ქუჩაზეც გადმოტრიალდა ტკბილეულის მანქანა. გამარჯობა, გამარჯობა, ეს ჩემი მანქანაა, დიახ. მადლობა. დარწმუნებული ხარ რომ დადის?
1: Настоящая.
0: Намдвили, ახალგაზრდული სპორტული მანქანა. როგორც იქნა. უკაცრავად წერ, მართვის მოწმობა გაქვთ?
2: Блин.
0: ჯანდაბა. შეუძლებელია. არ ვიცი ეს რაღაც. გონი დამავიწყდა. მაშინ საჭესთან ვერ დაჭდებით.
2: ანი პროგრამა.
0: საშინელება.
2: მონრეალი.
0: მონრეალი.
2: ოკეი.
0: კარგი.
2: знаете, друзья,
0: на самом деле, მოულოდნელი არაფერი მომختار.
2: Поеду посмотрю.
0: Калакс დავათვალიერებ.

0: გერბიან საფასური მონრეალი
1: რასილამაზეა თუ სადმე არსებობს ადგილი სადაც მონრეალი მთელი თავისი დიდებით ჩანს ეს აქ არის და მონრეალი
2: гора Монрояль.
1: Та Монрояль.
2: Высокая.Монреаль.
1: Монреаль с умаглеси цети.
2: Отсюда весь город как на ладони.
1: Тавариак мосла упасоа.
2: Не цента. Французы.
1: Франгеби амицазе 400 წლის წინ ჩამოვიდნენ.
2: Сегодня
1: Монреаль. Здесь Монреаль. Сапрангетис парклевс гаре ту дидеси франгули калакия.
2: Правда,
1: Земодан Монреаль, сатамченების хаотურ ერთობლიობას გავს.
2: Похожих на кубик.
1: Ромелис конструкторис нацилებს მოგაგონებთ.
2: Никакого
1: паристан, არავითარი კავშირი არ აქვს.
3: Всё бы ничего.
1: Ყველაფერს ეს უზარმაზარი შენობები აფუჭებს, რომლებიც ქიანად თარავს პატარა საყვარელ ფრანგულ სახლებს. ამიტომ ქალაქი სრულიად სტანდარტული და ჩვეულებრივი ხდება. ის სტანდარტულ ჩრდილო ამერიკულ საქმიან ქალაქს გავს.
0: ქალაქს მეც უმაღლესი წერტილიდან დავათვალიერებ, მაგრამ ღარიბივით უფასო და არა. ამაში ფულს გადავიხდი. მე მონრეალის ნობელის სტადიონის გადახრილ კოშკზე ავალ.
1: პიერ დე გუბერტენის გამზირი.
0: ეს კოშკი არქიტექტურული იდეის ნამდვილი საოცრება. ის 6 ჯერ უფრო გადახრილია, ვიდრე პიზას კოშკი. ის 1976 წლის ოლიმპიადისთვის ააგეს. Машасе.
4: Ничего не
0: перечанс. Эртфероვანი ნაცრისფერი არაფრის მткმელი შენობები. საინტერესო არაფერი. ეს ჩაულებრივი სადამკვირვებლო მოედანია. იცით, დახრილი კოშკები იტალიელებს უკეთ გამოსდით ვიდრე ფრანგებს. დახრილ კოშკს მხოლოდ ერთხელ შეიგრძნობ, როდესაც მასთან მოდიხარ და შორიდან ხედავ. Монреалის მაგალითზე ჩანს თუ როგორი უაზრობა ოლიმპიადები. 76 წელს ქალაქმა უზარმაზარი ოლიმპიური კომპლექსის მშენებლობაზე მილიარდ ნახევარი დოლარი დახარჯა. მონრეალი ამბავს 30 წლის განმავლობაში იხდიდა. დღეს ოლიმპიური ობიექტები მოთხოვნადი აღარ არის. კოშკი სრულად ესადაგება ჩემს თავგადასავალს. გერბიან საფასური მონრეალი
1: მონრეალის ერთ-ერთი ულამაზესი რაიონი ბოჰემური ლე პლატო დე მონრეალი
0: სკვერი სენ ლუი
1: ეს ქალაქში ყველაზე ფრანგული კვარტალი
2: რაიონი
1: ეს უნიკალური რაიონია რომ არიცოდე რომ მონრეალში ხარ თავი რომელღაც ფრანგულ პროვინციულ ქალაქში გეგონებათ მაგალითად ლიონში ან ბორდოში
2: Французские
1: Монреальში დასახლებული ფრანგები ისეთვე სახლებს აშენებენ როგორც სახლში. ფერადი სახლები სასახლეები ვიდგან. მათი საშუალო ფასი 1 მილიონ დოლარს აღწევს. როდესაც ასეც ლამაზეს ხედავ, ცნობის მოყვარეობა გიპყრობს. როგორ გამოიყურება ეს სახლები შიგნიდან? გამარჯობა. მე რეგინა ვარ.
0: საღამომშვიდობის არაგინა.
1: შეიძლება სახლის დათვალიერება გქოვოთ? ეს შესაძლებელია?
0: არა.
3: No.
1: არა. შეიძლება თქვენი სახლი დავათვალიერო? რა თქმა უნდა, შეიძლება, დიახ.
3: მე
1: თუ თქვენ პირველი ხართ, ვინ შემიშვა? შემოდით. პირველია, ვინ შეგვიშვა. მადლობ. როგორი ძველია.
2: внутри
1: შიგნით ყველაზე ბოჰემური რაიონის უძველესი სახლი საკმაოდ ღარიბულად გამოიყურება
2: тут творится
1: აქ სრული შემოქმედებითი არეულობა აქ როგორ პოულობთ რამეს სახლი მხატვრების ოჯახს ეკუთვნის გამარჯობა მე რეგინა ვარ
0: მე მარკი ვარ
1: მარკს ასიამოვნო თქვენი გაცნობა მარკი თავის ნახატებს ყიდის მისი შვილი დანაი ხელოვნების აკადემიაში სწავლობს ყველაფერი ისეთი გიჟურია ყველაფერი ძველია. გახუნებული, მოძველებული. შენ სკოლაში სწავლობ?
2: Знаете,
1: Монреалელები განსხვავებულები არიან. ისინი ძალიან განსხვავდებიან ჩვენგან. ბევრად გახსნილი, კეთილგანწყობილები და ბუნებრივები არიან.
0: დანაი, გაუმასპინძლდი რეგინას.
1: წარმოიდგინეთ, ჩვენთან ვინმეს უცხო ადამიანი, რომ შეეშვა სახლის დასათვალიერებლად. მათთვის კესჩაულებრივი ამბავია. მართლა მიხარია, რომ შევხვდით. ძალიან სტუმართ მოყვარე ხარ. გასაკვირია, მაგრამ დანაესთან შეხვედრიდან ერთი საათის შემდეგ მას ისევ ელაპარაკებოდი, როგორც საუკეთესო მეგობარს. როგორ ფიქრობ, აქ სადმე იაფიან ოთახს ვიშოვი? ფული რამდენი გაქვს? ორი დღისთვის $100. ორი დღისთვის? თუ გინდა შეგიძლია აქ დარჩე. მართლა? ხო, შეგიძლია ტახტზე დაწვე. მართლა? ხო, დარწმუნებული ხარ? ხო, მართლა. ნამდვილად? გადასაფარებელს მოგცემ. ხო, რა თქმა უნდა. შესანიშნავია. ახლა ხანს აქ დარჩენა შემომთავაზე. სიამოვნებით დავთანხმდები.
0: გერბიან საფასური, მონრეალი.
1: არკის გამზირი.
0: ვისაც უნდა გაიგოს, როგორია მონრეალში $100 ცხოვრება, მათთვის ჩვენს ტრადიციულ პრიზს ვტოვებთ. მეგობრებო, იმისთვის, რომ უქმეები გაიხალისოთ, ჟან მანსის პარკში გაემგზავრეთ. ცენტრში ჟორჟ ეტიენ კარტიეს მონუმენტი დგას. ბოთლი ბავშვებიანი ქალის ფიგურის უკან არის დამალული. წარმატებებს გისურვებთ, ჩემო ძვირფასებო. გერბიან საფასური, მონრეალი.
1: დანაი რომ შემეწუხებინა, სამახსოვროდ გვერდით ქუჩაზე პატარა კაფეში შევედი.
0: სენ-ლორანის ბულვარი.
1: მონრეალში რამდენიმე კერძია, რითაც ადგილობრივები ამაყობენ, მაგრამ მათგან ყველაზე პოპულარული

0: ცნობილი სენდვიჩი შვარცია. ამ ხორცისონისგან ნერწყვები მომდის. შეიძლება ძალიან შეერივარ.
1: ო ბოშა.
0: მე თუ ჩემო. კი ნახავთ ორ ნაჭერ პურში. ერთი კილოგრამი ხორცი. არა. მაშინ დააკვირდით. სენდვიჩის უნიკალურობა იმაშია, რომ მასში პური ხორცის დანა მაწყავს. იმედია პირი არ გამეხება.

0: ძალიან გემრიელია.
1: მამაშა. მე ასე
0: ხორცი რაღაც არარეალური სანელებლებით არის გაჯერებული.
1: ბოშო, я готова.
0: მერტო, შეიძლება თითებს მივაყოლო. არარეალური გემო აქვს. მაგრამ სენდვიჩის კონსტრუქცია ძალიან მოუხერხებელია. სანამ ნახევარი ხორცი მიწაზე იყრება. ო არა. არა. შეიძლება ითქვას, რომ სენდვიჩი შვარცი სოფლიოში ყველაზე ხორციანი ბუტერბროდია.
2: გერბიან საფასური, მონრეალი. ახლა მე გემრიელად მივერთმევ. რა თქმა უნდა, მონრეალის ხორცის საუკეთესო რესტორანში.
0: დულიტის ქუჩა 536.
2: საინტერესოა აქ რამელიც.

0: მადლობ. აბა ნახოთ რა მინდა. ბიზონის ენა. და რა თქმა უნდა ამ ჯადოსნური ხორცის რესტორნის საფირმო კერძი. ღორის თავი. ზად ვარ შევუკვეთავ. ხუთი წუთი გავიდა. ათი. ოცი. ორგანიზმის რკინა სჭირდება. შეიძლება ეს იმის ბრალია, რომ მონრეალის რესტორნებში მიმტანები გარკვეული ეტიკეტით მოქმედებენ. მითუმეტეს როდესაც მათ ინგლისურად მიმართავენ და არა ფრანგულად. იქნებ დამეხმაროთ. შეკვეთის გაკეთება მინდა. მინდა გითხრათ, რომ ჩემთან არავინ მოსულა.
1: მადლობა. ამ ტაგზე დაიძინებ. ბალიში მოგიტანე.
0: კოლონიალის გამზერი.
1: დიდი მადლობა. და ბლენდი.
2: You don't understand.
1: Here. მინდა ჩაგეხუტო. დიდი მადლობა. სინამდვილეში მაინც არ მჯერა, რომ ყველაფერი ასე მოხდა. სრულიად უცხო ადამიანი. სრულიად უცხო მე. უბრალოდ კარზე დავაკაკუნე. კარგი, ძილინებისა. ჰოსტელი ობერჟ ბიშოპი.
0: როდის ყოფილა, რომ დიდარი ტურისტი საშინელ ჰოსტელში ცხოვრობდეს? იქნებ ვიღაცის თვალი მეცა. უბედურებას ვიზიდავ. ბალიში თავს ჩავრგავ და ისე დავიძინებ, რომ ეს საშინელება აღარ დავინახო. გერბიან საფასური, მონრეალი.
1: ჰოსტელი ობერჟ ბიშოპი.

0: კოლონიალის გამზირი.
1: ოჰო, და
2: თუ როგორ გათენდა?
1: მომია პასპორტი.
2: დიდი ხანი მეძინა.
1: Если бы мы
2: реально сейчас раз гемриэлис да учёлос да гемовнеба гинда. Путинис цадет.
3: Неплохое.
2: Путинис гасас набат швенери адгилия.
3: Ресторанчик
2: Лебенкуси. Патара ресторани Лебенкуси.
3: Путин.
2: Путини. Айразец нобили адгилобриви герзия.
3: По сути,
2: эш чёулебриви шемцвари картофелия. Земоден мохехили квалит да цхели соусит. Менюში 29 სახეობის პუტინი გვაქვს. 29 სახის პუტინი.
3: Ну что ж.
2: Амас авиღე.
3: Вот это.
2: Да, амас.
1: Вау. Окей.
2: This one is the classic. Эс классикури პუტინია.
1: The normal poutine ingredients.
2: შემადგენლობით შედის соуსი ყველი და შემწვარი картофели.
1: Ага.
2: მეორე კი სოსისით, შემწვარი ხორცით, ბეკონით და პეპერონით არის. რუსეთის პრეზიდენტი გაგიგიათ პუტინი?
1: I don't think so.
2: ეს სხვადასხვა სიტყვა. პუტინი ინგლისურად უფრო სლენგია.
1: In English?
2: ფრანგულად კი ეს სიტყვა ძველი ფრანგულიდან მოდის. და არეულობას ნიშნავს. არეულობა? ამ კერძში ყველაფერი არეულია. და ამიტომ ქვია პუტინი. ანუ არეულობა.
1: Ну,
2: чем с фигурой сонда давим шудобо. Аба давицет.

0: მადის აღმძვრელი საუზმე არ ჩანს. და არც ეს არის ნეკერჩხლის სიროფი.
1: ეს უფრო კანადელი ტყის მჭრელის პორცია. პუტინის ერთ თეფში 1000 კალორია. ძალიან გემრიელია. რას უნდა ელოდო ჩემ წვარი კარტოფილისგან, რომელსაც ზემოდან გემრიელი სოუსი აქვს მოსმული. ყველაზე მამნებელი, მაგრამ ყველაზე გემრიელი კერძი. მორჩა დავნახდი. შეგიძლიათ წასაღება ჩამილაგოთ? დიახ.
2: Возьму
1: сам. Мне понравится.
2: Ооо. Чувствую,
1: что ძალიან ბევრი მომივიდა.
0: Гербиан Сафасури, Монреале.
1: Автомагистрали Дзюсувенири.
0: Морги ინციდენტი მაშინ შემემთხვა, როდესაც იროკეზების თომის ინდიელების სანახავად წავედი. ენიმონ კუპერის ციგნებიდან და დისკავერის მიერ გადაღებული ფილმებიდან ვიცით, რომ იროკეზი მეომარი ინდიელების ტომია. ისინი ვიგვამებში ცხოვრობდნენ, დადიოდნენ მოკასინებში, ისროდნენ მშვილდიდან და სიხარულით აცლიდნენ თეთრკანიანებს სკალპს. მაშასე ინდიელების რეზერვაცია, კანავაკი.
1: ინდიელების რეზერვაცია, კანავაკი.
0: მოკლედ, არც ვიგვამები, არც ცხენები, არც ადამიანები ისრები და ბომბულებით, ჩაულებრივი დასახლებაა. მათ შესახებ მოგიყვებოდით პოლიციას, რომ არ დავეკავებინე. გადაღება მაშინ მიაგვიგრძალეს. ადგილობრივ ინდიელებს ძალიან არ უყვართ თეთრკანიანები. ამიტომ რეზერვაციაში ასეთი წესი აქვთ. თუ თეთრკანიანი იღებს, ისინი პოლიციაში ლეკავენ. რეზერვაციიდან პატარა ბავშვით გამომაგდეს. ხვდები რატომაც გამომიშვეს? იმიტომ რომ სოფლიოსთვის არ მომეყოლა რომ სინამდვილეში ისინი ვიგვამებს აღარ აშენებენ. არაც ვიათ ფოჩებიანი ტანისამოსი არ უკეთიათ ბომბულები და ისრებს არ ისვრიან და აღარც ასე აკეთებენ. უბრალოდ სხვა რამე ადეკვატური მიზეზი არ შეიძლება იყოს. Гербиан Сафасури, Монреале. ხელოვნების მოედანი.
1: მონრეალი თითქოს ბიუჯეტური ტურისტებისთვის არის შექმნილი. აქ ყოველფეხის ნაბიჯზე უფასო გასართობებია. აი მაგალითად მუსიკალური საქანელები. მონრეალი თანამედროვე ხელოვნების ქალაქია. აქ ყოველფეხის ნაბიჯზე შეხვდებით სხვადასხვა ხელოვნების ობიექტებს. ხელოვნების

0: მოედანზე ეს მუსიკალური საქანელაკი ამის დათელი მაგალითია. 21 საქანელა კოლექტიური მუსიკალური ინსტრუმენტია. თითოეული მათგანი გარკვეული ინსტრუმენტის ხმას გამოსცემს. გიტარა,
1: ფორტეპიანო,
0: ქსილოფონი. რაც უფრო მაღლა ადიხარ, მით უფრო მაღალი ნოტია.

ჩვეულებრივ ყველა თავისთვის განაობს და ამიტომ უსიამოვნო კაკაფონია გამოდის. მაგრამ თუ მეზობელს შეუთანხმდებით და ტაქსში ჩაჯდებით, რთულ კომპოზიციას ააწყობთ. ზათხარ? დიახ, დავიწყოთ.

0: რა კარგია?
1: კაცი.
0: ყოჩა. ის რაც თამაშს გავს, სინამდვილეში სოციალური პროექტია. მისი მიზანი სრულიად უცნობი ადამიანების შეთანხმებულად მოქმედება.
2: გერბიან საფასური, მონრეალი.
0: პიერ დე კუბერტენის გამზირი.
2: ერთადერთი ადგილი, საიდანაც არ გამომაგრეს, მომემსახურნენ და საინტერესო ადგილების დამათვალიერებინეს, ბიოსახლი იყო. ბიოსახლი უნიკალური ადგილია. ამ უზარმაზარ შენობაში მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეა მოთავსებული. ბიოსახლში ციმბირის ტყიდან შეგიძლიათ ოკეანის სანაპიროზე აღმოჩნდეთ. პოლარული რაიონებიდან კი ამაზონის ჯუნგლებში. ძალიან ცხელა და ნესტია. ტროპიკული ჰავა. აქაური ატმოსფერო უკეთ რომ გადმოგცეთ, წარმოიდგინეთ რომ თქვენ სახლის სარდაფში მოხვდით, რომელიც ცხელი წყლით არის დატბორილი. ზეი სეწვავს როგორც ეკვატორზე. ყოველ ხუთ წუთში ორ თკლი გამოდის, რომ ტენიანობა შეინარჩუნონ. მალე მთლიანად ოფლიანდებით. აკველური ცხოველები ცხოვრობენ. თუთი ბუშები, კაპიბარები. და კაიმანები. შემდეგი ოთახი ციმბირის ტყეა. აქ კი უკვე გრილა. ნამდვილი ტყეა. არყის ხეები, ბოცხვერი, წავი, თახვი. ოკეანის სანაპიროს შეგიძლიათ ზემოდან გადმოხედოთ. ხელოვნურ კლდეებზე თოლიების მთელი კოლონიაა დასახლებული. ასევე ქვემოდან, ასე უფრო მოსახერხებელია გიგანტური ზუთხის ნახვა. ეს კი ნამდვილად დიდარი კაცის აკვარიუმია.

0: ზუთხმა ჭიხში მიმემწყდია. ფუ, ბიოსახლი ძალიან სასიამოვნო ადგილი აღმოჩნდა. განსაკუთრებით ჩემი თავგადასავლების ფონზე. როდესაც სახლის რემონტს დავაპირებ, აქაური დიზაინერების და არქიტექტორების კოორდინატებს ჩავიწერ. საძინებელში ტროპიკები გამიგეთო. სამზარეულოში არქტიკა. მაცივრის გვერდით მინდა, რომ პინგვინებმა ირბინონ. შემოსასვლელში კი მშვიდი ზონა მინდა. გერბიან საფასური, მონრეალი.
1: ყველა მიცის, რომ კანადელები ჰოკეიზე გიჟდებიან. ჰოკეი კანადის რელიგიაა. აქ ყოველფეხის ნაბიჯზე ხვდებით ჰოკეის სიმბოლიკას. დროშებს, მაისურებს. კანადელები აღმერთებენ დიდ ჰოკეისტებს. ჰოკეის ჩემპიონატის თასები კი აქ წმინდა რელიქვიად ითვლება.
0: რენე ლევესკის ბულვარი.
1: თუ კანადაში ჩამოსული ტურისტი ჰოკეის მატჩს არ დაესწრება, ესე იგი მას არ უნახავს ნამდვილი კანადა. დღეს მონრეალში წლის მთავარი მოვლენაა. დღეს ჰოკეის

მატჩია. ადგილობრივების საყვარელი გუნდი მონრეალ კანადიანსი მათ დაუძინებელ მოწინააღმდეგეებს ბოსტონს ხვდებიან. ყინულის მოედანზე ადგილი ყველა სარყოფნის, ამიტომ მონრეალში უამრავი გულშემატკივარი თამაშს ბარებიდან ადევნებს თვალყურს. რა თქმა უნდა, ადგილი აქაც არ არის. ასე ვერ ვიდგები, სადმე ჩამოვჯდები. მონრეალელები თავისი ჰოკეის ნაკრების მონრეალ კანადიანსის თავგადადებული გულშემატკივრები არიან. ისინი წითელ და ლურჯ ფორმებში თამაშობენ. მონრეალელი გულშემატკივრები. ჰოკეის სამშობლოს სწორედ მონრეალი ითვლება. მონრეალელები ისეთი მგზნებარე გულშემატკივრები არიან, რომ მათი საყვარელი გუნდის თამაში აქ ბევრად პოპულარულია, ვიდრე კინო და თეატრი. ის ერთული ამ ყველაფერში ჩაერთო. ოღ მერთო. მე ჰოკეის გულშემატკივარი არ ვარ, მაგრამ აქ ხალხის ენერგია შენზეც გადმოდის. დავალი შენ ზღელავ ყინულის მოედანზე გასული ექვსი უცხო მამაკაცის გამო. ნამდვილად გიხარია, როდესაც მან კარში შაიბა გააქვს. ბოლო რვა წამი. ბოლო რვა წამი.

0: ვიდნენ. ხშირად გულშემატკივრები გარშემო ყველაფერს ეწავენ და ამსხვრევენ. მაგრამ დღეს კარგ ხასიათზე არიან.
1: გერბიან საფასური, მონრეალი. სენ დომინიკის ქუჩა.
0: როგორც უკვე გითხარით, მონრეალი თანამედროვე ხელოვნების ქალაქია. აი კიდევ ერთი არტ ობიექტი. მონრეალის ცენტრში საკმაოდ სულელური, სასაცილო და რაც მთავარია უფასო გასართობია. ეს არის ვიდეო ინსტალაცია, რომელიც უშუალოდ სახლის კედელზეა დაპროექტებული და მას ღამით უშვებენ. ინსტალაციაში მონაწილეობა ყველა მსურველს შეუძლია. ეს ჯადოსნური ოთახია, სადაც ჯადოქრობა ხდება. თქვენგან არაფერია საჭირო. უბრალოდ კამერის წინ დგებით და ცეკვავთ. კამერა თქვენს მოძრაობებს იწერს. კომპიუტერი მას ამუშავებს. პროექტორი კი კედელზე უშვებს. მორჩა, ახლა წავიდეთ და ნახოთ, როგორ ვიცეკვე.

0: მაგარია. ზუსტად 2 წუთი და შენ უკვე ფართო ეკრანზე ხარ. თანამედროვე ხელოვნების დიდი მცოდნე არ ვარ, მაგრამ როგორც ტურისტი გეტყვით, რომ ასეთი პატარა დეტალებისგან ივსება შთაბეჭდილებები ქალაქზე.
1: გერბიან საფასური, მონრეალი.
0: ჩრდილოეთ ამერიკაში ამდენ ევროპას არ ელოდები. გასაკვირი არ არის, რომ ამერიკელი ტურისტები ხშირად ჩამოდიან მონრეალში იმისთვის, რომ საფრანგეთში გაისეირნონ. მაგრამ მოდით გულახდილები ვიყოთ, მონრეალიდან პარიზამდე ძალიან შორია.
1: მე კი დავამატებ, რომ განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული იმის გარანტი არ არის, რომ თქვენი უქმეები შედგება. ამაში საკუთარი გამოცდილებით დავრწმუნდი. მოდიში. თავისუფალი ნომრები არ გვაქვს.
0: შეგიძლიათ ჩვენთან დარჩე.
1: ჯანდაბა. ორგანიზმს რკინა სჭირდება. რა ლამაზი ნახატია.
0: იარაღის მოედანი.
1: საჭმელი გაქვს?
0: რას გულისხმობ?
1: უბრალოდ რამე გაქვს? ჩაულებრივი საჭმელი, რომელიც დამანაყრებს.
0: შეიძლება შოკოლადი მქონდეს.
1: მომეც გთხოვ.
0: საღეჭე რეზინი მოს.
1: მომეც.
0: რა მოხდა?
1: ჭამე ჰამბურგერი. მეძინე ჰოსტელში და ყველა სასტუმროდან გამომაგდეს. პოლიციამაც დამაკავა.
0: მის მინე მგონი შენ მონრეალში არ ყოფილხარ. აქ უგემრიელესი საკვებია. უამრავი უფასო გასართობი. უცხო გოგონასთან უფასო დავრჩი.
1: მეც ასე მოვიქცეოდი.
0: მართლა ამბობ თუ ხუმრობ?
1: გერბიან საფასური, მონრეალი.

0: ცნობილი მებრძოლების სასმელია.
1: არც ერთ სფეროში, როდესაც მიდის რაღაცა თემის განხილვა, კომპეტენტური ხალხი არ არის ჩართული და კომპეტენტური ორგანიზაციები. აი, ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ახსენე, რომ მაშინაც, როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა შევიტანონ ძირეული ცვლილებები, იქაც არც ერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ რეფორმაში.
2: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა, რომ თურმე
1: არც განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული,
2: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა, რომ თურმე აქ უნდა მოვიყვანოთ სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანა, უზარმაზარი კამპანია გააჩაღეს, შემდეგ ის გააკეთეს, რომ უკვე პარლამენტის დერეფნებში პირდაპირ ღია ტელევიზიებისთან დასწრებით მარიხუანას ეწოდა ხალხი და დღეს რა გვაქვს? ნახოთ, რას ლაპარაკობენ ჩვენი ნარკოლოგები, ფსიქიატრები. უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანებისა შეძენილი შიზოფრენიითაა დაავადებული. ეს შეძენილი შიზოფრენია გამოწვეული არის სინთეტიკური

0: ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ. საავადმყოფოებში არ არის ადგილი, დერეფნებში წვევს ხალხი და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას. კიდევ ამბობ, 10000ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა აი ამ სინთეტიკური
1: ახალგაზრდობა.
0: ახალგაზრდობა ჩვენი ახალგაზრდობა მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია, არიციან როგორ უმკურნალონ. ჩვენ დავკარგეთ 10000ობით ადამიანი აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას თან ვითომ ებძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
1: ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
0: და დამნაშავე ვინ არის ამაში? ისევ ქართული ოცნება პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
1: მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქ, ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
0: აი ეხლა უპასუხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ უმკურნალოთ. აი მათ შობლებს უთხრან ეხლა ეს.
1: არაფერი არ არის გათვალისწინებული პრევენციისთვის, როგორ შეჩერდეს ეს მოხმარება, არაფერი, აბსოლუტურად არ არიან პროფესიონალები ჩართული ამაში, იმიტომ რომ ახალი ტიპის მკურნალობაა საჭირო. უნდა იყოს ახალი სპეციალობა ფსიქიატრ-ნარკოლოგების, აი კომბინირებული, იმის ნაცვლად, რომ აი ამ კადრების გამოზრდაზე ვიყოთ ორიენტირებული, ამ მოხმარების მასშტაბების შეცირებაზე, ბაზრის გაკონტროლებაზე, სრულიად საპირისპირო რამეს ვხედავთ.

0: მოგესალმებით, ჩვენ ვიმყოფებით მამა ანტონ გულიაშვილთან, რომელიც 53 წელია უკვე სასულიერო პირია. მან ძალიან ბევრი ტანჯვა გამოიარა იმისათვის, რომ სასულიერო პირი იყო და ეს ადამიანი არის მოძღვართ-მოძღვარი, როგორც მას უწოდებენ და თქვენც ამ ყველაფერს ნახავთ. მამა ვარიძლევა ხოლმე ინტერვიუებს ესე და რომ დაგვთანხმდა დღეს ამ შანსს არ გაუშვებდი ჩვენ ხელიდან და აუცილებლად ესე გადავწყვიტეთ, რომ მოსულიყავით მის სახლში და ჩაგვეწერა და ძალიან საინტერესო რჩევა დარიგებებს მოგცემს, რაც გამოგვადგება სამომავლოდ, იმიტომ რომ ამ ადამიანს ძალიან ბევრი აქვს თავის ცხოვრების განმავლობაში განვლილი, ძალიან ბევრი ტანჯვა აქვს გამოვლილი და ამ ყველაფერს თავად გვიამბობს და მამა, მოგესალმებით, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ, რომ ესე დაგვთანხმდით ინტერვიუზე, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი პატივია თქვენი ადამიანების სტუმრობა და თქვენთან ყოფნა და თქვენი საუბარის მოსმენა და ძალიან ბევრი მსმენელი ელოდება იმას, თუ თქვენ არ გიყვართ ხოლმე ვიცით ინტერვიუები რაღაცა და ბევრი ადამიანი ელოდება იმას, თუ თქვენ რას დაგვარიგებთ და რას გვირჩევთ, იმიტომ ძალიან გამოცდილი ბრძანდებით და ძალიან დასაფასებელი ადამიანი და იმიტომაც გადავწყვიტე, რომ ესე სახლებს ჩვენ არ დავდივართ ხოლმე, მაგრამ თქვენთან ესე მოსვლა და სტუმრობა, იმიტომ რომ ძალიან გვიყვარხართ და ძალიან პატივს გცემთ ჩვენ და თუ შეიძლება აი პირველი კითხვა იმითო დავიწყოთ, რომ ძალიან ბევრი გამოგივლიათ ამ ცხოვრებაში და რას გვირჩევთ, იმიტომ რომ ჩვენ კიდე ძალიან ბევრი გვაქვს თქვენთან ერთად გასავლელი და რა შეიძლება რომ გვირჩიოთ ისეთი, რა ჩვენ გამოგვადგებოთ, წარგვადგება ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ძალიან გვაკლია ის სულიერი რჩევები, დარიგებანი და თან ამის დაჯერება შემდეგ და თქვენგან თქვენი რჩევები ჩვენთვის იქნება ძალიან გასათვალისწინებელი და თუ შეიძლება რამე გვირჩიოთ.
1: დავიწყოთ პირველ რიგში ჩემი საზრით. უნდა მოუბრუნდეთ ღმერთს პირისპირ. არაფარი ცევლურად, როგორც დღეს ხდება ეს შემთხვევაში, არამედ საქმით. როდესაც იქნება მეორედ მოსვლა და ეს არავის არ აქცდება და შეგვეკითხება უფალი, რა გაგიკეთებიათ თქვენ ჩემთვის? აი მე გამხორციელდი, მოევრინე კაცობრიობას, დაგენახეთ ყველას, თქვენთვის წამება გადავიტანე, თქვენთვის ჯვარცმა გადავიტანე, თქვენთვის სისხლი დავღარე, თქვენ რა გააკეთეთ ჩემთვის? აი რითი წარდგებით, რა პასუხი უნდა გავცეთ ღმერთს, რომ მე ეკლესიაში დავდიოდი, ეს არ არის საკმარისი და თვითონ საღვთოწერილი გვასწავლის, მაცხოვარი გეუბნება, რომელი არა ჭამდეს ხორცსა ჩემსა და არა სმიდეს სისხლსა ჩემსა, არ არჩემდა ღირს. და დავსვათ კითხვა, ბევრია დღეს ან უბრალოდ ერის კაცი, ან ჩვენი ხელმძღვანელობა, რომელიც იცავს მარხვას, დადეს ეკლესიაში ეზიარება და რაც თავარია ქველმოქმედებას ეწევა. არ მგონია, რომ ბევრმა აწიოს ხელი. აი ეს თუ არ ჩამოყალიბდა ჩვენში, ტყვია იმის ზახი, რომ ქრისტიანები ვართ და ჩვენ ქართველები ვართ და ჩვენ არაფერი მოგვივა, იმიტომ რომ ღვთისმშობლის წირთხლობელი ქვეყანა ვართ, ეს არ გვიშველის. უნდა მოუბრუნდეთ ღმერთს მთელი სხეულით, როგორც გონებით, როგორც საქმით, როგორც სიტყვით და პირველ რიგში ქველმოქმედებით. ნუ გაუკეთებ სხვას იმას, რასაც შენ თავს არ უსურებ. ჩავიხედოთ ყველამ ჩვენ გულში, ვიქცევით ესე? ამა საკმარისია, რომ აი ამ ადამიანმა მე რაღაცა მაკადროს, მე ვცდილობ დღე და ღამეს ვოთენებ რითი გადაუხადო სამა გერო და მაცხოვარი სწორედ იმას გეუბნება, როგორ გარტა მარცხენა ხელში, ყბაში მარცხენა შეუშვირაო და ჩვენ უბრალო პატარა წყეინებას არ ვატიებს, ავროპატიებს კაც. აი ეს თუ ეს არ გამოვასწორეთ, ამოვა ჩვენი სარწმუნოება. რამდენიც გინდა ეძახე მორწმუნე ვარ.
0: აი როგორ უნდა შევძლოთ, რომ სიტყვაზე არ ვიყოთ ძუნწები? თუნდაც, აი თქვენ ამბობთ, რომ რაღაცა ღმერთთან ხო გაახლოებს ის რაღაცა სიკეთე, რომელთაც
2: სიტყვაზე უნდა იარსებოდა. როგორ უნდა შეძლოს ადამიანო, იმიტომ რომ მიხედავთ იმისა, რომ საქართველოში ესეთი სიტუაცია, ხო ძალიან ბევრი გაჭირვებულია და ამ ეს გაჭირვებულები მექანიკურად მეტყველებს ეს გაჭირვება იმაზე, რომ ესე იგი ვიღაცა ძუნწობს. როგორ შეიძლება, რომ არ ვიყოთ ძუნწები, ან ვისაც გაცემა ვინმე, რომ აი ისწავლოს, აი როგორ შეიძლება დაარიგოთ ისე, რომ აი ისწავლოს ვიღაცა ადამიანმა გაცემა.
1: მოდით ასე გადავწყვიტოთ. თვეში ერთხელ ყოველივე ჩვენთაგანმა ჩამოვიეროთ, თქვათ, რუსთაველის პროსპექტზე, ან რომელი

0: მე აღვირჩიეთ რომელიმე უბანი. დილას, სადაც 7-8 საათზე. და პირველი რომელიც შეხვდება ნაგვის ყუთში. დაძმაკაცებული, რომელიც ეძებს საჭმელს, ამოიღებს და პირში მიეცი 5 ლარი. თვეში ერთხელ. ეს შეგეთება მადლად. აი ეს არის პირველი საფეხური. მე მაგალითად პირადად მე როდესაც ჩემთან მოდის აღმსარებელი, მე ასე ჩვევა მაქვს. მე ახლოს არ ვი, ახლოს არ ვიახლოებ აღმსარებელს და თუ დავიახლოე, მაშინ ძირფეს ვინა თუნდა ვიცოდე მისი აღმაგობა შინაგანი. უნდა ვიცოდე რის მაქნისია. რატვინის პატრონია და აქედან გამომდინარე უნდა მივეცე მას საჟელი, რასაც ჩვენი ენით ეწოდება ეპიდემია. მოვიდა გაჭირებული ადამიანი, მაგრამ ფიზიკურად ძლიერი. მე მიყვება თავის გაჭირებას და უნდა მივეცე საჟელი. რა საჟელი მივეცე? საშუალება მათ არ აქვს სხვას დაეხმაროს, მაგრამ ფიზიკურად შეუძლია. აი ვეუბნები რომ აი ამ ადგილზე, ამ ადამ ქუჩაზე ცხოვრობს ერთი ოჯახი, მოხუცებული ფოლკმანი. მოდი შევთანხმდეთ. აი ზამთარი მოდის და შევთანხმდეთ, რომ შენ ზამთრის პერიოდში ის ივლი ამათან კვირაში ერთხელ და ფიზიკურად დაეხმარები. შეშენ დაუჩეხავ. პეჩ დაუნდებ. მე დაგმოგებ დაეხმარები შენ ცოლთან ერთად. მაგრამ ეს ხალხი არ უნდა იყოს დამოკიდებულები შენზე. შენ არ უნდა იყო მასზე. არ უნდა იცოდე ვინა ხარ ახალ. უბრალოდ მოწყალების გამკეთებელი ხარ. მოვიდა შეძლებული. ვიცი რომ აქ საშუალება. ამასთან უფრო იოლია საუბარი. იოლი საჟელია მისაც, მაგრამ ვიცი რომ ძალიან ხელმოჭერილია. აი შენ რომ შემოსავალი გაქვს და კარგად ცხოვრობ, მოდი შევთანხმდე და შენი ცოდებიან გამოდინარე, მე როგორც მეჩავთლი, რომ რასაჟელის ღირსი ხარ, გაძლევას ეს საჟელს. გიორგი, მოდი და ერთი წლის მანძილზე, აი აქ, თქვათ აბასუნის ქუჩაზე ცხოვრობს განჭირებული ოჯახი, წვრილიშვილი დედა. და მოდი და ყოველ თვე სამი თუმანი გადაუგზავნე. მაგრამ უკანა მისამართით არა, რომ ვინც მიიღებს ამ ფულს, არ იცოდნენ ვინ გამოუგზავნა. უბრალოდ გადაიწერა სპირჯვარი და ღმერთო, ძალი და სიძლიერე მიეცი ამის გამოუგზავნს. შენ ნახე რა მხედა სიკეთეს აკეთებ. ჯერ ერთი შენ მოწყალებას ეჩვევი, რაც აუცილებელია ღვთისათვის. იღავით მოწყალე და იღე მოწყალენი. და ამავე დროს იმ ოჯახსაც ლუკმოპურის ფულს აძლევ. აი ეს არის ჩვენი მოვალეობა. თუ ეს არ გვექნება, ამოვა ჩვენი მართლმადიდებლობა. ყველათ ვიძახოთ მართლმადიდებელი ვარ, არა? და ამას მოყვება თავმდაბლობაც. ამხელა საქმეა, კაცი რომელსაც უჭირს მანეთის გაღება, 50 მაინც ყოველთვე უკდანის ვიღაცას. ეს ამხედამ მიღწევა ღვთისწინაში ამისათვის. და ამისათვის რამდენად გამოსწორების გზას ადგებას. თანაც არ ამაყობს. მე ჩამოვართვის უფლება. არსად არა თქვა, რომ შენ ამას აკეთებ. არსად არა თქვა. ეხლა რომ გააკრებს რაღაცა მოწყალებას და ტელევიზორში გამოაცხადეთ, რომ მე გავაკეთე. ხელფასი უკვე მიღებული გაქვს ამ ქვეყნაშენ.
1: მამა, რატომ არის და რატომ გახდა საჭირო მაინც და მაინც, რომ აი ეს თუნდაც ის რომ რაღაც გამჟღავნება თუ არ ექნება იმ შენ სიკეთეს, ვერ აკეთებს ადამიანი. ეს უყოვით უნდა, რომ ზურგს უკან მაინც რაღაცა ვიღაცა მიცოდეს, ვიღაცა ამის გამო შეაქვს.
0: ჩვენი მედი შრომა. იმიტომ რომ ღმერთი არ ასწამს. და უნდათ ამ ქვეყნიური გვერგვენები. არა, უბედურება იმაშია, რომ ამ ქვეყნიური გერგვინი საუბედურად არავინ არ გატანს იმ ქვეყნად. კუბაში რო გდებენ, აი მაგალითად გარდაიცვალა არქიმანდრიტი, ან დეკანოზი დამსახურებელი მიტროსანი. მეტი წილი არ აყურებენ მიტროსანს.

0: მე თუმე განსაკუთრებით თუ ის მიტრა ძერბაზია არ გაგატანენ მაინც უნდა დაფესო ეკო და რაღაც გავატანო შენ გამგარგება აი ეს ეს სიხარბე და ხარბი როგორ შეიძლება იყოს თუ ხარ მოწონე თუ ხარ მოწონე იმ დროს როდესაც შედავთ რომ აცხოვარმა 5000 განაცვა 5 პურით ინდენაციო მოწყალი იყო და თუ ეს მოწყალება არა გვაქვს ყველაფერი ყველაფერი ყველაფერი გზა მიდის პირველ რიგში მოწყალებასთან თუ ხარ მოწყალე ხარ მოწმენე თუ არა ხარ მოწყალე ხარ ფარისევე
1: წეღან ახსენეთ ხო ბევრი ადამიანი არის რომელიც ძალიან კეთილი გულის არის მაგრამ საქართველოსში მithumetis ვინაიდან გაჭიროება არის არ შეუძლია რომ დაეხმაროს სხვას და აი მისი სიკეთე და მისი მოწყალება რაში შეიძლება რომ ჩაიწეროს ანუ აი სურვილი თუ შეიძლება იყოს რომ შეიწიროს ან რაღაც აი რა უნდა ქნას იმ ადამიანმა ის სიტყვაზე ვისაც არ აქვს იმის საშუალება რომ ვიღაცას რაღაცი დაეხმაროს მაგრამ მთელი სული და გული თუნდა იმიტომ რომ თვითონაც დასახმარებელია და შეიძლება სხვას ვერ დაეხმაროს
0: არ შეიძლება ასეთი იყოს თუ მას არ აქვს ფიზიკური მონაცემები მას ექნება უშე მატერიალური დოგმატი რაღაცა ექნება იმისანა რაც იმას არ აქვს და ისoret რაც იმას სჭირდება მე შემიძლია მივადო დაეხმარები თუნდაც ბოსნიის დაბარვაში თუ ხედავ რომ მოხუცებული ქალია ტკვილი ადამიანი ყველაფერი აი ჩემშულებს სოყოთეს ან ვაშს მოუწყდათ მე აწოდებს ჩემი ბავშვები რომ დარბიან იქ ან რაღაცას მიუხედავად იმისა რომ რაიკომენდ დივანი ვარ თქვათ ან საბჭო მარე ვარ შევალდა ნიზაბებო მომეცით მე დაგიბარავთ ბოსტანს როგორ გეკატრება მე და ბოსტანი მე და თოხი იმ დროს როდესაც მაცხოვარმა ყველაფერი გადაიტანა ძემაც გვემაც ჯვარცმაც ღმერთმა და ჩვენ მითუმეტეს გასაკუთრებით ჩვენი ხალხი როგორ გიკეთებათ აი ეს თავდაბლობა კიდე ერთხელ ვიძახი ყველაზე პირველი არის თავდაბლობა თუ ეს შევიძინეთ დანარჩენი ცოდა გვეპატიება მე მგონი იმდრო რომ მაცხოვარი ბრძანებს არა არც კაცი რომელიც ხონდეს და არა ცოდას აბადამადე დაადე რომელიმე ნებისმიერ პიროვნებას ვისაც არ აქცოდა ყველას აქცოდა მაგრამ ცოდვის ჩადენისაკი არ უნდა გეშინოდეს იმდენად რამდენად უნდა გეშინდეს როგორ გამოისყიდო ეს ცოდა ცოდვის ჩამდენი ჩადი ცოდვას და ყველა ხედავს ამას მეზობელმა დაინახა თქვათ რაღაცა მოიყვანა სახლში ან რაღაცა გააკეთა როგორ ინანიებს ამ ცოდას ვერაინ ერხედავს ამისათვის განკითხვის მაგივრად უნდა დაეხმარო ამ ადამიანს ილოცო მისთვის თორე განკითხვა და მომეცრე განცდა ცვიცაზუროთ და განკითხვა ძმისა ჩემისათა ეს არ გვიყვარს აი ამანეს გააკეთა ამანეს გააკეთა და შენ რა გააკეთე უკეთესი მე შეიძლება შენ თავში და მე უარესი გამეკეთები ბევრი. ერთი ახალგაზრდა მოძღვარია. ძალიან კარგი ადამიანია და ვიფიქრე რომ ვაჩოკო ასეთი არსებობს ახალი გამოსულია თითქმის ერთი საუკუნე არ დაბეჭდა ეს ციგნი. ეფრემ ასურის დავითნი. ეფრემ ფსალტინი ეფრემ სირინა. ვაჩოკე დამთავრებული აქვს ტიხონის უნივერსიტეტი საღვთისმეტყველო მოსკოვში ხონდა ისეთი სულისკვეთებით მიიღო ესეთი გაეხარდა ესე მომა და პირველი ორი დღე სამი დღე სული მას მომოტონ სული მას კეცხოლობ მერე მოვიდა და მომოტონო ახარ მინდა მკითხე კითხო რატომ ეთქინა? ყველაფერი ჩემზე წერიო. ესე იგი, ყოველებს ალუნში კითხულობ შენ თავზე. აი რაც კი წერი ამ ალუნებში, შეიძლება ეს ხო ჩემზე წერია. ეს ხო მე ხომე ვარ ასეთი. აი ამისი არ უნდა გეშინოდეს. თვითაღიარების არ უნდა გეშინოდეს. ჩვენ კიდე არა, აი სოდვილია, ისოდვილია, მე არა. თუ ამას ვერ ვისწავლეთ მე მგონი ამაოა ჩვენი დახირი რომ მართლმადებლები ვართ.
1: ძალიან რაღაც სხვადრო მოვიდა, ძალიან ყველაზე მაგრა საქართველოში ადამიანს და საერთოდ მორწმუნე ადამიანს ასეთ ისეთ დრო მოვიდა, რომ აი აღიარების ეშინია, იმიტომ ძალიან ამაყები ვართ. შემდეგ ეს აღიარება კიდე მოგიტანს იმ დიდების დაკარგვას, რასაც ხალხი პატივს ქცემს და ის გარემოცვა ისე ვეღარ ქცემს ისეთ პატივს შემდეგ და აი ამასთან დაკავშირებით როგორ უნდა მოიქცეს ეს ადამიანი?
0: აი მე გეუბნებით ჩემი განმოსახედიდან 53 წელიწადია სასულიერო პირებარ. ძალიან ბევრი აღმოსკოვის თავმჯდომარეს, რაიგუმის დივანის უბრალოდ მუშას მოსულან ჩემთან. და მამო ანტონ, აი ნამდვილად მინდა რომ კარგი საქმე გავაკეთო, მაგრამ როგორ გავაკეთო ისე რომ არ დამაბეზონ ჩემთან თანამშრომლობა. ბევრი ყოფილი შემთხვევა რომ მამო ანტონ, აი აღდგომათანდება. აღდგომათანდება და როგორ მოიქცე, მე არ შემიძლია რომ არ მიყო ეკლესიაში, რომ არ ვეზიარო. და ერთი მეგობარი მყავს, ძალიან კარგი მეგობარი. მაგრამ ათეისტია. და ვიცი რომ მას აქვს დავალებული ეკლესიაში მორიგეობა. რომ მე რა მას მინდა, მე რომ ეს იყო ეკლესიაში და მე სამსახურში ამიგულში დამშიან. როგორ მოვიქცე? მართლა ძნელია რა, მას ხუთი შვილი ყავს შესანახი. დრო დააბეზღო სამსახური გამოაგდონ. მოდი იმისათვის რომ შენი ძმა კაცი გადაარჩინა არ შეგიტანოს სიაში ეკლესიაში მოსიარულის მოდი და წადი შორს მონასტერში ან შეოღმეში ან ბეთანიაში იქ მოიშენე წირვა ამის ორ საქმეს აკეთებ ამასაც შვილი მიუხედავად იმისა ათეისტია შენს გულსაც ახარებ და ჩვენ ამას ვერ იდებით დღეს არა მე უნდა გამოვჩინე ირვაზე უნდა ისეც ადგილას ვიდგე რომ კამერაში კარგად მოხვდე. ერთი შემთხვევა მახსოვს მე, ერთ-ერთი დიდი თანამდებობის პირი პატრიარქის ირვაზე მუხზე იყო, მუხლი ქონდა მოყრილი. და ჟურნალისტებმა და აქეთ მოიშვია კამერა, რომ მე გადამეღაცვარეთ. და მარაც ბძანებს მაცხოვარი თუ გინდა რომ იძოცო და დავარო ცრემლი შედი შენ სენაკში ჩაიკეტე კარები რომ არავინ არ დაგინავოს იტირე რავენს მოგინდება იტირე შენი წოდები იტირე შენი უცუდი ხასიათი და ევედრე ღმერთო დაგეხმაროს და გამოსწორებაში და ნუ რავის თუ დაანახებ ამას აი ეს არის მართლმადებელი ქრისტიანის მოვალეობა და არა ის რომ საქვეყნოდ იყვირო რომ მე მართლმადებელი ვარ.
1: თქვენ ძალიან ბევრი გამოგივლიათ, 53 წელი არის მოძღვარი ბრძანდებით და აი ეს გაიხსენებთ ყველაზე მტკივნეულად, იმიტომ რომ მთელი პატიმრობების გამოგივლია და თუ შეიძლება რომ გაიხსენოთ ეს სიტუაცია.
0: პირადად მე მქონდა შემთხვევა ესეთი. არ ვიცი რამდენად ეს მისაღებია და არ არის შეურაცხყოფელი საბჭოთა ხელისუფლებისათვის. როდესაც ციხიდან ციხეში ვიყავი და ციხეში ვიყავი მე იმისა რომ გავლახე პიროვნებო რომელმაც შემოფურთხა ნაფორაზე და სასამართლოს ვთქვი რომ მე დამნაშავე თვლი შემთავს ხოლოდ იმაში რომ დავარღვიე მცნება რომ სასულიერო პირმა არ უნდა ჩაიდინოს ეს მაგრამ მას რო ჩემთვის ზედა შეეგინებინა შეიძლება პატიებდე იმიტომ რომ მე არ მაქვს უფლება ვიღაცა შევეხო ხელით, მაგრამ მან რო ღვთისმშობლის ტანისამოს შეურაცხყოფა მიაღწია, ამისათვის გავარწყე, გავლახე. ამის გამო მომიშარი შერტი წელი. და მიუხედავად იმისა, რომ კანონია, თორე მე გავიგე პატიმრებისაგან, გამოცილი პატიმრებისაგან, რომ თორემ მეხუთე დღეს უნდა გადაგიყვანო სადღეს ბანაკში. და მე 4 თვე გამაჩერე სიცხეში, ჩემი ზამპოლიტი იყო ღმერთ ვაცხონოს და თუ საცხონებელია, ლასენკო ასეთი, რომელმაც პირობა დაძო გამოასწორებ ამ ახალგაზრდას 26 წლის ვარ მე. და იყო მაიორი. და ყველანაირად 4 თვის მანძილზე გამაჩერა ციხეში. ყველანაირად ცდილობდა რომ გამოესწორებინა. ჩემი გამოსწორება ნიშნავდა იმას, რომ მე ზამპალი მიბარებდა ხოლმე სულ ყოველთვის და ხან რას და ცდილობდა რომ მე

0: გადავებირებინე და მეწერა აღიარება რომ შევწდი მშობლებმა და ბებიამ და ბაბუამ გამაშინეს არავითარი მეთე არ წამს და ასე შემდეგ და მიშვებდა გარეთ ამას პირდებოდა 4 თვის მანძილზე მუშაობდა ამაზე მისე დამჭირდა რომ ეკიმთან მისვლა დამჭირდა და ბადრაკმა სამეყვა მესამე საფულზე ნაწილში სამერიში ნაწილში და გზაში შემეკითხა კიბეებზე რომ საიდან ახარო მოთული საქართველოსი მე ხო მე ზესტაფონში ჯარში ვიყავია და ცოტა მესიამოვნა მაინცერე ჩვენი მიწაზყრის ანწყობი კაცია და ავიღე და ჩემი სულელი თავით მოუყევი ამას ყველაფერი ეს სამპოლიტიკო ასენკო როგორ მაწოლებს და მოვიარეთ ეს ექიმი ჩამოვედი კამერაში რამე მიბარებს ეს შენი სამპოლიტი და დედის გინებით რანცხვით ერთი ამბავით მუქარით შენო რატო ვედავო ჩემზე ლაპარაკსო წყვილის ლაპარაკს ამას ასეო და შეხო იცი რომ მე შემიძლია შენო დაგიმატო კიდე აი წყვილის ლაპარაკი ჩემზე ხელმძღვანელობაზე შემიძლია კიდე დაგიმატო ასე დრო ღმერთო რა ვქნა მე ერთი წელი ძადი ერთი სული მაკროზე გათავდება რომ განთავს ამან თუ კიდე დამემატა არა და ეს სინამდვილეა მაგრამ რა ვქნა და დავიწყე ვედრება წმინდა ნიკოლოს. მე შოთაშორის ძალიან მომეწონა ირმას ძალიან დიდი თავანიც მეტი წმინდა ნიკოლოს სიმწოცრო ხარ. რა ვქნა ეს ბობოქროფს მეჩხუბება. მე კიდე შემთვის ჩემი ცოდილი პირის როგორ შემიძლია ვედრები ღმერთს და მოვიდა აზრი. მოწმე მყავს მეთქი მე. სუ წაიგეთ ეს და აი როგორ ცისარტყელას ფერი ეცვლება, ისე შეეცვლა საყეზე ფერი, ცისაწყენის ფერი დაედო, ვინ არის მოწვე. მართლა თუ მოწვე მოყავს, ესე იგი დამნაშავე. ეს კი ვთქვი, მარა, ვინ არის შენ მოწვე? აზრზე არა ვარ. კიდე არა ვარ აზრზე. უცბად მომივიდა, აი ჩემი მოწვე მეთქი. იქ შეიძლება პატარა ლენინის თავი ედგა თამაშეს. თქვენ ხომ მიძახით, რომ ეს ცოცხალიაო? აი ამან გაიგო მეთქი. რატო ვიძახი ამას? არასოდეს გადაგებისთვის არ უნდა მოემზადო. უნდა შეევედრო ღმერთს, დამეხმარე, რომ მე დავეხმარო მსმენელს. და აი მოგაწოდებს ღმერთი აზრს. ხო, გაბრაზებულმა და აიღო და მესროლო დავისა. მაშინ მელნიანი სამელნეები იყო. და კიდეზე ესე დაეწყო ეს. აი ასე უნდა გამოიყანო ეშმაკი და ეშმაკს არაფერი ძალა არ აქვს დღეს რო ვიძახეთ აი ეშმაკმა შემაცინა ეშმაკმა ეს ტოლსტოის აქვს ერთი მოთხრობა ძალიან კარგი მამა სერგი რომ ქალმა შეზარს მიიყვანა და გავიდა და თითი მოიჭრა რომელი ერთი უნდა მოიჭრა ხო თითი მეტი ხარ აქვს უნდა არაყვე ამ ცნებ ამ ცნებას თორე მაშინ სულ ყველაფერი მოსაჭერი გექნება და ეშმაკს არაფერი არ შეუძლია თუ შენ არ შეუწე ხელი კი მისთვის არის მოვლინებული ეშმაკი რომ შენ გაცინდეს მაგრამ შენ ისიც ახარ გვირგვინი კაცობრიობის მერტვა ხომ ბრძანა შექმენი კაცი ხატა და ძვა ჩემდა სამყაროს შექმნის დროს ყველაზე ბოლო შექმნა ადამიანი და დააჯილდოვა ყველაზე დიდი გონებით და აზრით აზროვნებით ამისათვის არ შეიძლება მოხდეს ისეთი რამე რომ რამ შეგაცინოს თუ შენ არ გინდა თვითონ თუ შენ არ ქსიამოვნებს და თუ ქსიამოვნებს კიდე ერთხელ ვიძახი არა არის კაცი რომელიც ხონდეს და არასოდეს კი ბატონო შეცდი აი მე გაძლევ კანონს ესადე შეასრულო ეს კანონი და მე მგონი ღმერთიდან მოწყალია რომ გაგები ხო ღმერთი გუთამხილავია ღმერთმა ხო დაინახა როგორი ცრემლებით აღიარებს შენ და შენ დანაშაულს და აუცილებლად დაგეხმარება აი ყოველ ცეთი შემთხვევა მე ვარ ბათუმში ახალი მგზელი ახალგაზრდა მგზელი 26 წლის და მოვიდა ახალგაზრდა ვაჟი ძალიან კარგი შესახედავი გამარჯ ჭუიანი და ბათუმი ახლა მოიხსენებათ, რომ ზღვისპირა ქალაქია და იქ განსაკუთრებით ზაფხულში ბევრი დიდი ნაკადია ცდუნების. მამო, აი ასე ბერძენი, ეროვნებით ბერძენი. ასე თეამბები მომდის, აი ეს მომდის, ეს მომდის. მოკლედ ჩამოთვალა მთელი რიგი ენციკლოპედია ცოდების. ხოდა რამდენ წლის აღარ მეთქი კაცო, 17-ის. კი კაცო, როდის მასწარი ეს თქმა, გამოგძირე საუბარი. და სახეზე უყურებ და მე ამ შემთხვევაში კარგი მეხსიერება მაქვს, დღესაც მახსოვს ის ცოდები. და სახეზე უყურებ და ისიც ისეთი თვალები აქვს ჩამქრალი. და ერთადერთია ერთი ნაპირწკალია დარჩენილი ამ თვალებში, რომ ეკლესია აღსარებელი თუ მოძღვარმა უთხრა, შენი საქმე წასულია და დაღუპული ხარ, არაფერი გიშველება, ეს ბიჭი წავა ან ტყვარში, ან დინარში დაიხჭებს ავს, ან ზღვაში გადახტება, ან ჩამოიხსნას. მოკლედ მეტი უკანასკნელი ნაცაყუდელი ეს არის. და გააგზელა აღსარება. და მე უწმინდესაგან მაქვს მოსმენილი, რომ შეიძლება არასოდეს არ შეკრთევა. რაც არ უნდა გითხრას აღსარებელო, არ მიიღო სახეს ისეთი, რომ ან გაგიკვირდა, ან შეურაცხყოფილი ხარ. იმიტომ რომ მაშინ კომუნისტების დრო იყო. ჯერ ეს ერთი შეიძლება მოგზანილია ის აღსარებელი. მონტაჟში გაცენას. შეიძლება ბოლომდე მოწუნე არ არის და რო არ დააფთხო ეს აღსარებელი, ყველაფერი აღიქვი ნორმალურად, დინჯად. და ეს მახსოვდა და დღესაც მახსოვს. ჩემ ბატონო და გააგრძელა ამ ბიჭმა აღსარება. უკვე მიმის აღსარების მოსმენის თავი კი არა მაქვს. უკვე იმას ვფიქრობდა, ვევედრები ღმერთს, რაღაცით დამაჯილდოვე, რომ ამ ბავშვს მივცეს შველა. რომ ამ ბავშვმა შველა იგრძნოს და რაღაცით გადაირჩინოს თავი. თორე მე მაგრამ ღმერთო, მე არ ამაქვს იმის ჩკუა და გონება რა მევცე. ამ აღსარებას რომ ყვება ეს ბიჭი, მე რა ვთქარი, რამდენი წლის ახარ მეთქი, ვითომ დამავეცო და 17-ის. შეკაი კაცო მეთქი, მე 14 წლის იყავი, ეკსოდები რა შეიძლება მქონდა. და შევხედე სახეში. იცი? აი ცუ დამენში რა უცბად გზა მოვიდეს. ისეთი გაუხდა სახე. ისეთი გაუხდა სახე, აი ეთო თვალები, აი პატარა ბავშვებით და უკვე 52 წელიწადია ათონზე ბერად არის. ეს ბიჭი. 52 წელიწადი ბერად არის ათონზე. მე რომ მისთვის მეთქვა, რომ დაღუპულია, შენი საქმე წასულია, არაფერი გეშველება. რა მოვიდოდა იმას? მე დავიდებდი იმ სოდას, ის უცალში მოიკრავდა ან რაღაცას და მე ვიდებ იქნებოდა მას. აი ეს არის ჩვენი მოვალეობა, მოძღვრის მოვალეობა. და მაშინ იმისი ლოცვით მოძღვარი ცხონდება. აი ეფრემასორის ფსალმუნში არის ნათქვამი. როდესაც წარდგები შენ საშინელი სამიოროს წინაშე მოძღვარი თქვათ რა? შენ იმის იმედი უნდა გქონდეს, რომ შენთვის მლოცველები არიან იქ დაგროვილები. ის ხალხი, რომელსაც შენ თავის დროზე უშველე, ან დარიგებით, ან მატერიალური დახმარებით, ან ფიზიკური დახმარებით და ეს კავშირი გაქვს მასთან, ცასა და დედამიწას შორის. და ეს კავშირი დაგეხმარება მაშინ. აი ამისათვის არის საჭირო მოძღვარი აღსარების დროს. ის რო გადაგაფარო და მიდი, მოყევი შენ და მე მიჭიროს მობილური და შენ ყვები, შენ ცოდა და მე მობილურით. და მე რეგიონებს ღმერთს შეგმინას. აი რატომ და კარგი დღეს ახალგაზრდა მოვწვენ. და რატომ არის დღეს უფრო ნაკლები? მარტომონე, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგი ვართ. და მე არ გამოვრიცხავ. თქვათ, როდესაც ვიზახეთ ჩვენ, კარგი მოძღვარი და ცუდი მოძღვარი არ არსებობს. ცუდი ადამიანი შეიძლება იყოს, მაგრამ ცუდი ადამიანი კი არა, ცუდად მაცხოვრებელი ადამიანი. ადამიანი არ შეიძლება ცუდი იყოს. მაშინ ჩვენ ღმერთს ვაყენებთ შეურაცხყოფას. მაშინ ღმერთს შეუძლია შეეძლო თურმე ცუდი ადამიანის გაჩენა და კარგის. ღმერთმა შექმნა კარგი ადამიანი. მე ამ ადამიანს აუხია ჭეშმარიტ გზას. და იქცევა ცუდად. რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ? რომ ჩვენ ვიცხონდეთ, აი მე ოჯახი კარგი კაცი ვარ არა რა უნდა ლითვინა დავამტკიცო რომ კარგი კაცი ვარ აი იმ ცუდი ადამიანის ის რო ვიღაც და ვეცადო გამოვასწორო და ჩვენ კიდე იმას ვერიდებით არა მე იმასთან ვერ მოგები ცუდი კაცია ამა შენ თუ შენი ბიძაშვილი დაუძახე ეხლა დაბადების დღეზე და შენ მამიდაშვილი დაუძახე დაბადების დღეზე და ის გაჭირებულია და ის საწყალია და არ არის ჩემი ღირსი ეს არის ქრისტიანობა მართლმადიდებლობა
1: როგორ უნდა მივიღოთ ის ცუდი ადამიანი
0: თუ გინდა რომ დამინახო მე ამერთი გეუბნება დაინახე ჩემს მიერ შექმნილი ადამიანი და დამინახო მე მე რა ღირსი ვარ და გინახო აი მოსემაც კი ვერ დაინახა ღმერთი მოსემაც კი და მე მაქვს ერთი ქვა სინას მთიდან და იცი რომ მეუბნებიან ხოლმე რომ მამა ბატონო ეს ქვა რად გინდა თოთო ეს ქვა არის გაჭერდი შუაში და ორნაწილად არის შიგნით კრისტალებია მოთავსებული და მე შეყოთ ვიძახი ეს ქვა სინას მთიდან არის და რა ვიცი იქნება თავის დროზე რომ მოგზაურო და სინას მთაზე მოსეს ერთი თითი მოუხდა ქვაზე მეთქი აი ამ სიწმინდით ვინახა ამ ქვას ამ წვენით და თუ ჩვენ რაღაცა გვწდება იმ ადამიანში უნდა დავინახოთ ჩვენი დახმარება აი იმ ადამიანს ჭირდება ჩვენი დახმარება და ჩვენ უნდა ვეცადოთ ყველანაირად დავეხმაროთ და თუ კენის მოვიცილეთ რომ ცუდი კაცია მაშინ რა არის ჩვენი ცხოვრება კარგი ადამიანი ვიცი ცხოვრობთ და ცუდი რო იღუპება და მე თუ დავინახე რომ ის იღუპება და არ დავეხმარე იცოდეთ რომ მეც იმას ნაერს და შეიძლება იცხონდეს და მე დავიღო შეიძლება იცხონდეს და მე და ნახეთ წასული კვირის სახარება ღვთელმა ჩაუვარა ლევიტებმა ჩაუვარა და სამარიტელმა დაინახა ეს გაჭირებული კაცი და დაეხმარა საქმემა შენმან გამოგაჩინა შენ და არა ძახილმა მე მაგალითად კიდე ერთხელ ვიძახი ძველ დროს ვიძახი კომუნისტების დროს მოდიოდა ჩემთან პარტიის წევრი და აღსარებას მოვაებდა რომ მე ვტიროდი მისაგანაც მაგრამ პარტიის წევრი იყო მაგრამ წვენა ჰქონდა და მე და თავის საქმით ამტკიცებდა ის იყენებდა იმ პარტიის ციგნაკს იყენებდა რომ მას ჰქონდა საშუალება გაეწია დახმარება ვიღაცა მოხუცებული ქალისთვის სახურავი გადაეხურა ან ციხეში ვიღაცას სჭირდებოდა დახმარება იყენებდა ასე უნდა გამოვიყენოთ ჩვენც ეს ბოროტი ძალა და არავითარ შემთხვევაში არ დავაბრალოთ რომ ბოროტმა ძალამ გამაკეთებინა ეს
1: იმას თუ მოგვიყვები თუ შეგიძლიათ რომ თქვათ იმასთან დაკავშირებით აი წინა პატრიარქებთან თქვენ შეხება ქონდათ ხო და აი პატრიარქ ეფრემთან აი თუ შეიძლება რაღაც ისე დეტალებს თუ გაიხსენებ იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ყველას იცნობდით თითქმის და ყველას პირადად ყველასთან შეხება ქონდათ უდიდეს მამებთან ხა აქ ჩვენი მსმენელი ეს სრულად ვერ ხედავს მაგრამ აუცილებლად აი თქვენ ალბომს ვაჩვენებთ და აი ფოტოებს და ყველაფერს აუცილებლად ნახავენ.
0: მე ვიყავი და ვარ ბედნიერი იმით რომ თავდაპირველად ჩემი გზაზე დამყენებელი ბრძანდებოდა უძნეს ეფრემი და მეუფე ილია შვილაშვილი დევანდელი პატრიარქი. ბევრი ცრემლი დამიღრია. მაგრამ ის ცრემლი დღეს მირნად მეძლევა მაგალითად რომ ჯიდა ხოლმე უძნესი ხანდახან ჩემის აზრით მაშინ არ ვიყევი და ღირსი მაგრამ ჯიდა და დღეს გავამოდგა ეს ყველაფერი მე უფილია სემინარიაში გასავლიდა და პატარა ბავშვით გვივლიდა ხოლმე თვითონ მორიგეობდა სხვა ჩვენ ახლა საკოვონი ვიყავით ყველა და მორიგეობა დააწესა მე უფილიამ და პედაგოგები ყოველ საღამოს რჩებოდნენ ხოლმე ჩვენთან ხოლმე. და თვითონაც ყებულობდა მონაწილეობას მეუფერია. და თქვენ წარმოვიდგინეთ, რომ ისეთი, აი, მაშინვე გვასწავლა. машин ის უხლა მე უცნაურად ვიყავი რა თქმა უნდა, მაგრამ ის ხალხი რომელიც ჩვენთან სწავლობდნენ სოფლებიდან იყვნენ ჩამოსულები და მან ბევრი არ იცოდნენ ეკლესიის ერთგვარი და აი მოწყალება ბევრ შემთხვევაში გვასწავლა მეუფილია. მახსოვს ჩამოქონდა თავისი ძმის პალტო ერთ სტუდენტს მისა. მეორეს კიდე რაღაცა მისემ დროს ახალი ჩამოყალიბებული იყო სემინარია და არ ქონდა ჩვენ არაფერი. სახლებიდან მოვიტანეთ ქვეშაგებლები და აი იქიდან დაიწყეთ სწავლა რა არის ქველმოქმედება. და დღეს არ არსებობს ეს. ერთ ბერს კითხეს мамо რატომ არ არის მოხუცებულ და დამსახურებულ ბერს რატომ არ არიან დღეს ხუცესებია და უბრალოდ პასუხი მის იმიტომ რომ არ არიან მორჩილებია და მორჩილები რატომ არიან და იმიტომ რომ ხუცესები არ არიან აი ჩვენ რო ხუცესებთან ვიზრდებოდით ვაგვირდებოდით ძალაუნებურად მასთან რო ხარ აკვირდები როგორ იქცევა საჭმეს როგორ ჭამს წყალს როგორ სვამს ან როგორ ხუმრობს ან როგორ ბრაზობს და ამას ნელ-ნელა ვიმახსოვრებდით ქსიამოვნებდა თუ არ ქსიამოვნებდა ხო მაინც ვიმახსოვრებდით და დღეს უკვე გამოგვადგა ეს პრაქტიკაში და დღეს ერთ გზას ვეუბნები რომ მამო აი ამას მოაკეთებ ასე ეს არ არის მეთქი ლამაზი და мамото на рато масторечку асо мецхо თქვენი სანაღდელი ვარ მითხარი რა უნდა მოსთხოვა მკას ან და მეორეთ უნდა ელაპარაკო მკას არა ეს უკვე შენ აღარ არსებობს თუ კი იძახის რომ მე შენი სანამოწვარე ვარ შენ შეიძლება შეიძლება შემდე კარგი მოწვარე იყო მაგრამ გამოცილება მე უფრო მეტი ვაკ ესაც აღარისია რომ შენ გასწორლეჩკო იმ და თანაც იცით რა შესაძლებ. მაშინ მე უკვე გითხარით. კლასიკური განათლება არავის არ ქონდა. ერთ ეფრემს ქონდა და კარისტერეცინც არის და მეოფე კარისტი მას პატრიარქა ან მეგცედექს. მეგცედექს დამთავრებული ქონდა ეს ყაზანის აკადემია. ეფრემს ქონდა დამთავრებული სახელმწიფო უნივერსიტეტი. უნივერსიტეტი ჩამოყალიბდა თუ არა? პირველი სვენერიო ეფრემ პირველი სვენერი და დანარჩენი ჩვენი მაგალითები ვინც იყო мама პარტენიაფსეური мамаშიო ძიძავა მე პატრიარქი ილიას მოძღვარი мама იოანე და დავითი ბეთანიელები გიორგი და იოანე ბეთანიელები мама ალექსი რომელიც ძღოლში არის არ ქონდა კლასიკური ნათლება მაგრამ ისინი ელაპარაკებოდნენ ღმერთს ანუ მე ხუდი мамо ალექსისთან და мамо ალექსი სტუდენტები ვიყავით ჩვენ. აი ეს როგორ გავაკეთო? უფალო. ეს სიტყვა ქონდა მას მეტი არაფერი. უფალო. მე მეორე დღეს ან მესამე დღეს დაგიძახა. და რაღაცას მოგიყვებოდა. იმის מחლობად რა კითხოს დაუსვი შენ. აი ეს არის უშუალო დამოკიდებულება ღმერთთან. და დღეს მეტი სვეტი განათლებულები ვართ ყველა. ყველას აკადემიის ნიშანი გიკეთია. ყველა პროფესორები ვართ, ყველა აკადემიკოსები ვართ და ორი სიტყვას ვერებავთ, რომ მრევლს შეგვასწავლოს. მრევლი მოდის ეკლესიაში, თუ ახსავლის კერები ღია, ჰა, კიდე არიან ჩუმად. საკმარისი ახსავლის კერები დაიკეტოს. რომდესაც წვიდა წვიდა სრულდება ზიარება მზადდება დარბაზში სულ ლაპარაკია და ნახევარზე მეტი მრევლი ეროშია ლაპარაკობენ და სამაგიეროდ კიდერთხელ ვიმეორებ აკადემიკოსები ვართ პროფესორები ვართ და ამ საწყალ мама ალექსის არც აკადემიკოსი იყო არც პროფესორი იყო ღმერთთან მოსაუბრე პიროვნება იყო აი რა უნდა ვისწავლოთ ამერთან საუბარი. ასეთი შემთხვევა იყო. ამერთან მოსაუბრე პიროვნებაზე მაქვს საუბარი. საქართველოში ყავდა გაბრიელ ქიქოძე. ცნობილი გადაგებელი ეპისკოპოსი, იმერეთის ეპისკოპოსი გაბერიელ კიკონძე.

0: განთქმული ქონდა სახელი, როგორც კარგი მქადაგებლის და კარგი მორწმუნეა და კარგი ადამიანის რუსეთშიც. და იმ დროისათვის იმპერია იყო, საქართველო შედიოდა, მაშინ მეფე არ ყავდა და მოკლედ მოინდომა ამ იმპერატორმა, გზად მოდიოდა ერევანში, მოინდომა, რომ ამ მეფე გაბეის მქადაგება მოესმინა. რა თქმა უნდა, შეატყობინეს ვარანცოს, დაადგა მთელი საქართველოს ფერზე, მეფე მოდის, და ქუთაისელები მოეხსენებათ, რანაირი ხალხი არიან, შეიკრეთ, ვიღაც გლეხს ვინ შეუშვებს მაშინ, გელათში. გაიოს სავადაზნაურობით შენი გელათი და მობრძანა მეფე, როგორც წესი და რიგი, აიყარა ფარხმალი, შებრძანა საკურთხეველში აღსავლეთ კარები, რა თქმა უნდა, დაიწყო წირვა. დაიწყო წირვა, მეფე თავის ადგილზე დგას, ეზიარენ, ხო, მაშინ დაწესებული იყო ქადაგება სახარების შემდეგ. სახარებას რო დაეკეთებდა დიაკონი, მე გამობრძანებოდა მეოფე თუ წინამძღვარი და იწყოდა ქადაგება სახარების თემაზე. გამობრძანა მეოფე ვაიმეცა, ისინა, ისა და გოდოხა. გაიარა ორმა სამაწუთმა, ამინ და შებრუნდა საკურთხეველში. დაიგიდა ცეცხლი აქაურობს, აღმდელობა ცალკე, ბრევ ცალკე, რა შესაქმე. მეფე ჩამოვიდა შენს მოსასმენად და შენ კიდე დუმილით შეხვდი. ვიღაც ძალია წერალოცი, აი მექანიკურად გაგრძელდა წერალოცა, ვთქვა ყოველთა და კვერექსი და რაღაცა, მექანიკურად. საკურთხეველშიც ჩოჩქოლებენ ღმლები, რომ ზოგმა მეოფე გადაასახლა ციმბირში, ზოგმა თავი მოკვეთა, ზოგმა ის ზურმა, და ასევე ბრევლიც. მიმდინარეობს ფარისეულურად, მიმდინარეობს წერალოცა. დამთავრდა წირვა, ეზიარა მეფე, ეზიარა ღმერთთავარიც და მობრძანდება მეოფე ლანკნით, რომ მეფეს მიულოცოს დღესასწაული. მიმართათ სიტყვით რაღაცა და მეფე უბნება, თქვენო ყველა უსაღუდელო ესება, მე რომ არ ვიყო მორწმუნე, თქვენ დუმილს შეურაცხყოფად მივიღებდი. მაგრამ ალბათ ღმერთს არ სურდა, რომ მომესმინა თქვენი ქადაგება. არიო ღმერთის, არ ვიყავი ღირსი, რომ მომესმინა თქვენი ქადაგება. ეხლა გაუბედი შენ დირექტორს ამის თქმა. გაუბედა, აქედა ქცევა ციმბირი. აირწმენა რაში. მეფემ დაიმდაბლა თავი. და ჩათვალა, რომ მე ხომ თქვენ ხომ ემზადებოდეთ ქადაგებისთვის, რომ მოესმინა მრევლს. ისე იგი, მე ამ მრევლს შორის მე არ ვიყავი ღირსი და იმიტომაც ვერ მოისმინა თქვენი ქადაგება. აი ესეთი თავდაბლობა სანამ არ გვექნება, არავითარ ცხონებაზე მე პირადად არავის ცხონებს იმედია. მე ჩემი საკუთარი შეხედულება.
1: საწავიდა ეს თანდაბლობა, როგორ უნდა შევიძინოთ? ისევ დავით მინდა, რომ ამის გარშემო ყველაფრის მიზეზი ეს სიამაყე არის, რაც კი მოგდის ჩვენ და საწავიდა ეს თანდაბლობა და სად გაქრა? ხ თუ მეფეებს ჰქონდათ თანდაბლობა?
0: იოანე კროშტადელი სახლში ისეთი დახეული კაბით დადიოდა, დაკერებული კაბით, რომ მოგდომოდა შენ გაგება, რომელი ნაჭრიდან არის კაბა შეკრული, თავდაპირველად ვერ გაიგებდე. და ეკლესიაში რო იყო, სულ ხავერდები და სულ ბრწყინვალე შესამოსი ქონდა. რო გითხეს, რომ ბაშკა, ნუ თუ არ შეგენ ეკლესიაში მე ღმერთს განვასახიერებ ტრაპეზის წინაშე. და იცით რა მოწყალე იყო? უარესად მოწყალე პიროვნება იყო. ერთხელ გამოვიდა ტაძრიდან და სოყოდეს დავდევდა, ძაძდევდა ხალხი, როგორც მამოიანე რო გამოვიდა ტაძრიდან, ჯოგ-ჯოგა დაზარდა ხალხი და მივიდნენ გაჭერებული რაღაცა, ვიღაცა ეს და ყველა რაღაცა ქაღალდებს აწერეს, იჩემდი შილოც, ჩემდი შილოცე. ერთმა მდიდარმა კაცმა კონვერტი გადასცა. ილოცეთ ჩემდის მამაყაშე, ამაღათ, აი ჩვენ რო ვიცით ხოლმე, მაცხოვარი თუ დავინახეთ ქვევით, მოვდივართ მე და მეორე ადამიანი და მაცხოვარი. მეც მეტი ჩავარ, ეს ჩემ მეგობარიც მეტი ჩარაა. მე ამოვიღე თუნენი მივეცი ამ.

ამაი მე რამოდენ აკრიბერიტი ამოვიღე 20 მეტრეში. აი ასეც მოვიღოთ, მეატოდა კონვერტი. ამ ტუჩი მოვიდა ხალი. მამაო, ხუთი შვილი მყავდა, ხუთი საჭმენის პული არ აქვს. აი ხო მომდა ეს კონვერტი მის. თუ ის დაგეძეშ. ამანდა 5000 ამანდა იმ დროს როდესაც 3000 ღირდა ძროხა. Что ты тебе сбачишь, когда 5000? Решение сега, шехо моцгареба гаехе. Мец минда моцгареба гаехе. Ай рагва клея чвен.

0: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: ისეთ რა არის, ყველა ცდილობს ყველაფერზე ელაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა. საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი. მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველა ნეგმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა. ქალბატონი იამუხრანელი, დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავართ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, ეს საკმაოდ დიდი ორგანიზაცია, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქ მუშაობა მიდის გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერტ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით, ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უпросторет საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყოველაფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც საზოგადოებას თავაზობ თქვათ მონარქიის აღდგენას, ну მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს როდესაც კობახიძე აშენებს ფეოდალურ და მონათმფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეში როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ეხლა ამ იდეოლოგიაზე და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემი აზრით ეხლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემი აზრით ეხლა არ შეიძლება, არ არის მიზანშეწონილი, უпросторет მე ხლა ჩვენ მაზიარებელი მართმაიდებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ, პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანიან ამ თემას, არც თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ადამიანები ეხა დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აი ამ დროს, როცა 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა აქ ხელში ჩაგდებული, ამ დროს ეხა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრპროდუქტიული. ჩემი აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირ გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.
2: და პლუს კიდე ვხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უნიშნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
1: ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
2: და ეს

0: ერთი კონფლიქტი, არც ერთი საკითხი აღარ წდება თითქოს აი ჩვენს დღევანდელობაში სიტყვით. უკვე ყველა გადასულია ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ მე რომ ეს იკეთეს მოგვიტანს.
1: როგორ მოგვიტანს?
0: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
1: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. ყობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები აი დღესაც პლაკატები დგანან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ ის რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის რომ მოდი ახლა ყველანი ვცემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კვლავ ვამბობ, რაც ყობახიძეს თავრობა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ სოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება. სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი ყობახიძე, მას არ აქვს უნარი რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენა მოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
0: აი ნახეთ,
1: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რომ ეს ქართული აზროვნება არაა, რომ ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რომ ეს მავნებლობაა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვისი. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
0: დღესაც აი ეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და
1: ეს არ არის
0: ასე შემდეგ.
1: ეს არ არის სწორი გზა. ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ. ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით, პროპაგანდით. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით. და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არასწორე მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტობრივად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქით პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით, განათლებით, ავტორიტეტების გამოყვანით, შესაბამისი კლიპების და გადაცემების გაკეთებით, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობით და ზოგ შემთხვევაში ხშირად შეიძლება ჯარიმებითაც. მაგრამ აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ფიზიკური დაპირისპირება. ეს არ მიგვიყვანს არანაირ სიკეთემდე.

0: ადამიანს მაინც ჭირდება ნუგეში და აი რით შეიძლება რომ ინუგეშოს თავი, იმიტომ რომ სულ ყოველთვის რაღაც ადამიანი ძალიან ცუდღეშია და ძალიან გაჭირვებაში არის და აი რა შეიძლება ჩვენი ნუგეში იყოს?
1: ჩვენი რწმენა არის ჩვენი ნუგეში. და როდესაც გზნობ რომ შენ აღარა გაგიზალა და მაინც არობ შენში ადამიანობა, მაშინ უმუნდა მიმართო შენ ფარველანი.

ან შენ ძალიან ამეყებს, შენ მოძღვარს. იყო ასეთი შემთხვევა, რომ რაღაცა ძალიან დამძიმებული მოვედი სახლში. ძალიან დამძიმებული მოვედი სახლში და ღმერთო ახალ შემიძლია. აი ფიზიკურად მარტო ახალ შემიძლია მე სატანა და წამოწოლილი ვარ. მამოიანე. დამეხმარე რამეში. მე მარტო ვერ გაუძლებ ამას ამ გაჭირებას. ჩამეძინა. დილას მე უკვე 45-16 წელი. დილას ავდექი ვიროცე შორეთ აღარც მახსოვს ეს ამბავი რაც მოხდა. დამშვიდებული ვარ. გავედი და კონკასთან ტაქს ველოდები. მოდის ქალი, საისქებო 15-40-მდე და პატარა ჭოჭელით მოხდა ბავში. ბავში არის სადღა 12-13 წლისა. და ინვალიდებია. დავდომილი რა, ხეიბარი. იცით გეგონება ცხელი წყალი გადამაცხა ვიღაცა, მომა გონდა გუშინდელი ჩემი საწოტარკვირება. მე ვთქვი, მე დავბერდი და მაინც ვენდურები ღმერთს. ამბავშმა რა დააშავა. და მომა გონდა მაშინ სიტყვები ეფრემასურისა, რომ მე შეგისურე თუ არ შეგისურა შენი თხოვნა, მაინც კვაყოფილი უნდა იყო. და თავი დროზე მეც რატონები კვაყოფილი თუ არ შემესრულა ღმერთმა თხოვნა. იმიტომ რომ ღმერთმა უფრო იცის მე ეს გამომადგება შემდგომში თუ არა. თუ არ შემესრულა, მაინც კარგი გამიკეთა, არ დამღუპა. თუ შემესრულა, მაშინ ისე ვიღავე ამას. და ამ ბავშვს შევხედე ღმერთო, მე რა უფლება მაქვს? უმადურობა გამოვიჩინო, როდესაც ასეთი პატარა უმანკო ბავში ასეთ დაჟილია. იყო ასე შემთხვევა, მე ვიყავი წინამძღვარი ბარბარეს ეკლესიაში. მაშინ თელ თბილისში 9 ეკლესია. წარმოიდგინეთ, მაშინ მრევლიც უფრო მეტი იყო. ნამდვილი მრევლი. და ნატოხის უბანში 30 მ კარხიდან დაწყებული ავლაბრამდე ეკლესია იყო 3. ერთი ქვედა ბარბარე, ერთი ჩემი ბარბარე და მესამე პეტრე პავლეს ეკლესია. დიდი მრევლი მყავდა მე. დიდი მარხვა. მოვედი აღ დაღლილი ქადაგებიდან, აღსარებებიდან ძალიან დაღლილი მოვედი სახლში. უხასიათოდ გაბრაზებული და დედაშემ რაღაცაზე გაუჭერდი. ხმამაღლა გაუჭერდი ისე რომ ტირილი დაიწყო. ტირილი დაიწყო, მეც კიდე შემთხვევით ბობოკორპ შენ ოთახში ვარ და ცოტა რომ დავწყნარდი. ფიქრობთ, დედაშემ ერა შუაში. მე სამსახურში გამაბრაზეს, ვიღაცამ აღსარება ჩაამბარა ნერვები მომეშალა, იმან აბა აღსარებაზე მოდეთ 14 ბავშვობიდან 90 წლამდე. მოვიდა 17 ბავში გამაპატი გამოპატიგორეს და უნდა თავი მოვიკრა, უნდა დავშვიდა. მოვიდა მის მერე 85 წლის მოხოცებული და შვილი მყავსო და ჩემში ჩემ მოკლა უნდა ნაჯახი უჭერასო ბარისის ქვეშო. ისაც უნდა დააწყმარო. როგორ ხასიათზე დავდგები მე თვითონ 40 წლის. მე დაუძახე დედაშენ, დედამოთ კი მოდი ერთი რაღაცა მე და ნაკლებად მორწმუნე იყო დედაშენ. დედამეთ კი მოდი რაღაცა უნდა დაგელაპარო, გამოვიდა რუსი მყავდა დედა, გაზაჩკა. კაპრაცებული გამოვიდა და მე ვთქვი, აი ხლა რაღაცა უნდა მოგიყვედა. კარგად მომისმინე მეთქი და მე გამოიტანე დასკვნა. აი მეთქი დაუშვა წარმოიდგინე რომ მე ვარ გაზის ბალონი. და ყოველ დღე ეს გაზის ბალონი უნდა ცარიელი მიდიოდეს თავის სამსახურში. და იმ სამსახურში მე ვიტენები ეს ბალონი ისევა გაზით. მაგრამ და მომაქ ეს ბალონი მოვდივარ სახლში ამ დატენილი ბალონი. მაგრამ იმ გონებით რომ მე დილას უნდა წავიდე ისევ ცარიელი. და ამ უბრალო ქალმა მე ყურა, აი ეს იმე что газовая плитка, что ли? Ро чем же ицлебия? Визе она давицала, то чем сахлобенсе ара. Именно мне патриархма ицода თქმა, შვილო, რანერი შემთხვევაც არ უნდა კონდეს, რანერი გაჭირება, რანერი სიხარულიც არ უნდა კონდეს, ეფემა ისოდა. Кучи скарებს რო გაცდები, აქეთონ დარშის ყველაფერი.

0: ყველაფერი აქეთ უნდა დარჩეს. შენ წახვიდე, თავისუფალი, ლაღად, გახარებული, უნდა იცოდე, რომ შენი მოვალეობა ერთი ადამიანის რა ცხოვრო დღეს დიდი დასახურება. შენ თუ შენი სახლის წვირთი ჩაიტანე იქ და დაერია ხალხს, რომ მე ჩემი არის მეყოფა, ხუთი შვილი მყავს, შვილები არიან ნაბეჭდარა პანაშვიძე მოიტანეთ, კაი ქათამი და რა აქვს შენს? რა მიზანია შენ ცხოვრებას, ჩვენ არსებობას? შენ უნდა იყო ამოღებული ხმრით, დღე და ღამე. და მერთმა დაგიფაროს, რომ დაგებადო სირვილი იმის თქმისა, რომ დავიღალე. მე მოძღვრი ძაღლა არ შეიძლება. მიუხედავად იმისა, რომ ძველი ხალხი იძახდა მოძღვრები, რომ წირვის ჩატარება იმდენად ძნელია, რომ ორი ბოსტნის დაბარო უფრიელია. აი ორი ბოსტანი რომ დაბარო, ისე დაიღლევი, როგორც ერთი წირი ჩატარება. რა თქმა უნდა, თუ წირას ატარებ გულით. არა სამსახურში.
1: მამო, აი რატო უნდა ძალიან აი რაღაცა ხშირად მუსირებს ხოლმე ეგ აზრი, რომ უნდა დაფასდეს მღდელი და პატივი უნდა უცეთ მღდელს. მე ამ თანახმაო რამაზ და ძალიან მინდა ესე რო იყოს, მაგრამ რაღაცა ფასი დაკარგეს სასულიერო პირებმა ჩვენში. დი ახლა აი დაფასება არა აქვს სასულიერო პირებს, ისე ვერაფასები როგორც საჭიროა, თუ იმ მოწოდების სიმაღლეზე არ დგანა და არ იმსახურებენ. თუ შეიძლება, დი ახლა აი აბა რა შეეთახმა, ანუ არ უნდა დაფასდეს?
0: სასულიერო პირი უკვე დაფასებულია, რომ იმის ღირსი გახდა, რომ სასულიერო პირია. ამას დიდი ფასი რა გინდა? რო მერცვა მოგცა საშუალება, რომ გახდი სასულიერო პირი. რა თქმა უნდა, მე გულისხმობ ნამდვილ სასულიერო პირს და არა მოვალეობის შემსრულებელს. ამაზე მე დაფასება რა გინდა? ღმერთმა გაგხადა ღირსი, რომ დაღხარ მისი ტრაპეზის წინაშე.
1: ანუ თქვენ წინა პატრიარქთანაც ქონდათ შეხება, რა შეიძლება რომ გაიხსენოთ აქედან და აი ხასიათები მინდა თვითონ რომ გაიხსენოთ პატრიარქების და აიქიდან რა შეიძლება რომ ვისწავლოთ და რა შეიძლება რომ ამოვიღოთ?
0: მაგალითად მე ყოველივე ნაბიჯი უძვნესის, ყოველივე სუნთქვა მაქს დამახსოვრებული და იმიტომ რომ ყველაფერმა მომიტანა დადებითი გავლენა. მაგრამ აი ასეთი შემთხვევა იყო. ახალი მოსულია ბრძანება, რომ სასულიერო პირები უნდა გადაიყვანონ ხელფასებზე. რა თქმა უნდა, შეატყობინეს უწევნესაც ეს რუსეთის განკარგულება წუნებულისა. სანამ ცოცხალი ვარ, ჩემი მოდელი ხელფას არ მიიღებს. მაინც რა არის მიზეზი, ბატონო, რომ ასე ურჩატკებდი ან გახართ ამ საკითხზე? ხელფას ღებულობს ის, ვინც მსახურობს, ვინც მუშაობს. და ჩემი მოდელები არა მუშაობენ, ჩემი მოდელები მსახურობენ. დაიმსახურონ და ხალხი უნოკლაპოროთ არ დატოვებს. დღესაც ერთმა აცხოვნას, დღესაც მე რო შევდივარ ხოლმე რუსეთში, თუ კი ვიღაცა მოხუცებულებია შემორჩა, აი ეს სიმპატრიარქის მოჩივი იყო, რომ მემაც ასე თქვაო. მეორე შემთხვევა. დგას საკითხი ჟურნალი ჯვარევაძისასი. ეფრემა დასვა ეს საკითხი. ჯვარევაძისის ბიბლიის გამოცემაზე, ჩემ ბატონო, ლოცვანის გამოცემაზე. ახი პატარა ტირაჟები მაშინ ჭირკაჭირებული იყო და ახალი ამბავია პატრიარქი ეფრემი ცოდა არის უკვე ავაწყობს და უკანასკნელი დაბადების დღე გადაიხადა პირველი სადგურზე შესვლა რწმუნებულმა. თქვენ უწმინდესობაო, და ეხლა რწმუნებულმა დაგოგირი იყო ესეთი, თქვენ უწმინდესობაო, აიო თქვენ რო დაყენებულია საკითხი ჩვენთანო იმის შესახებ ჟურნალისა, მოდითო გადავდოთ ეს ჟურნალის საკითხიო და ახალ მანქანას მოგართვეთ. და მაშინ უწმინდესი დაბრუნდებოდა სტალინის ნაჩუქარი ზიმით, რომელიც სტალინმა ნაჩუქა გაიცდა და ცინცადეს. ესეთი იყო უწმინდესი, ესეთი უცბად წამოვედ აინთებოდა ხოლმე, ქართველი არ იყო კაცო.

გამარებეთ თავი, ტრამვაით ვივლით, ოღონ მომაშვით ვლება ჟურნალისტ. აი ესეთი შემთხვევები იყო. და მე კიდე ერთი შემთხვევაა, როდესაც ეკლესიები იყიდებოდა. როდესაც ძალიან ბევრი ეკლესია დაეხურა. ძალიან ბევრი. ბატონმა გივიმ რო უთხრა, ეფრემიძე, იქნებო, мама დავითი მაინც დახუროთო. რომ мама დავითი მაინც კვირაში ერთ ცირო დარდებოდა ხუთშაფათობით და ეს ერთი мама დავითი უნდა აი რომ საბუთი გაუშვათ რუსეთში რომ ჩვენც ღებულობთ მონაწილეობას ამ ათეისტურ მოძრაობაში ისეთ რამე ჩავიდენო შეიძლება რომ მთელ სოფლიოს გავაგებინებო რატო ჩავიდენი ეს და აი ესეთი სულისკვეთების აბზანებოდა უცვენესი აცხონას მერთვა და ახლა მითხარით ჩემო გიორგი მე არ ვიქნები გადასასახლებელი და სასიკვდილო რო გადაუხიო იმ კურსს რასაც მასწავლიდა ეფრემე როგორ შეიძლება დღეს ორი პარასკევი დღეა ახლება რო იციან ორი ფეხზე ცხარი ვიყას მომული დღეს რო შევიცვალა ხასიათი და ვიღაცას ფინიად გადავექცე აი ესეთი რამდენი მაგალითი ასეთი თუნდაც რუსეთის პატრიარქიდან პიმენისაგან თუნდაც პატრიარქი ალექსისაგან ესეთი შემთხვევა იყო კალისტრატეს ასეთი ბუმბერაზე პიროვნება იყო მე რომ მკითხა ერთმა აჭარელმა აი დაუშვათო და ხო ათეისტი იყო და მე ვუთხარი აი ერთიც ვნახოთ მე აი უცბად მოხდა სასწაული და თქვენ მე გახდით მოწონე. როგორ წარმოგიდგენიათ ღმერთი? არც საცხე, არც საცხელა. კალიტერი წინდადეს სახით. ისეთი სათნო პიროვნება იყო კალიტერი წინდადე. ჩამოსულია მაშინ ძველი საპატრიარქოში ცხოვრობდნენ ესენი. ჩამოსდა ყოველ წელიწად მობრძანებოდა ალექსი პირველი პატრიარქი რუსეთის სიმანსკი თავადი. სამკურნალოდ მაში ყალტუბოში და მეექვსე აბაზანა ქონდა დათმობილი პატრიარქისთვის სტალინის აბაზანა იყო და შეყოთვე ჩამობრძანებოდა თბილისში აუცილებლად აეროპორტიდან მობრძანებოდა სიონში ენთხოვდა ღვთისმშობლის დაც წვენის ჯვარს და ცხოვრობდა საპატრიარქოში პირველ სართულს უთმობდა და მეორე ბრძანებოდა ეს სტომარი. ჩვეულებრივი სადაგიდღი არის, წირვალოს მიმდინარეობს, მაშინ ძალიან ცოტა დადიოდა ხალხი. ერთი ანტისა იყო ეს პატერი დიშვილი, მგალობელი, ეფროსინე იყო ერთი ალექსანდრეს ეკლესიის მოპირდაპირე ხარე საკონდიტროარი, იმის დირექტორი იყო ეფროსინე. ის მოდიოდა და ორი სამი ადამიანი თუ დარჩებოდნენ ვიღაცა რუსები პატარა ეკლესიაში დილის წირვა რო იყო დარჩებოდნენ სანამ უძმენ შეიმოსებოდა ხოლმე მე ისინი მიდიოდნენ ცარელია და ძარია უძმენ ეს ალექსიც ბრძანდება საკურთხეველში მე უძმენ ეს კალისტრატეს ბრძანდება საკურთხეველში და ისე მოხდა რომ ცირე გამოსვლაზე ცირე შესვლაზე როდესაც იგალობება ნეტარიანი მორჩილი გადის სანთლით და უკან მოყვება მუდენი сахарებით. ამას ეწოდება ციე შეშვდა. ისე მოხდა რომ ეს მორჩილი არისო. კალისტრატეს წინწადემ აიღო სანთელი და გაუძღო წინა. კალისტრატეს წინწადემ კათოლიკოსი. და აქენ რო გავიდა ეს ვერ დაინახა ალექსანდრა. შემოვიდა აკედაკარებიდან. შეხედა, ვაშო სიტიცე შტო დიალეიძი. გაუგორდა პატრიარქის სამხედრო მორჩილის მოუბრუნდა კალისტრატეს წინწადემ ეს ეს თავდაბალმა პიროვნებამ ასე ბუმბერაზმა და ასე თავდაბალმა ნიუჟელი тебе говорит 5 минут жалко чтобы я побыл Иоанном Крестителем ხუთი წუთი როგორ დაგენა რომ იოანე ღვთისმშობლად იყო და ეს სამხედრო გამოსვლა წინწღობა сахарების არის იოანას ღვთისმშობლის შემოსვლა მაშინ კალაგებას წინამორბედი აი ესეთი რწმენა ქონდათ ამ ხალხს რომ რა არის ჩემთვის სამხრეთ გადაოდეს მე იოანე წინასწარმეტყველის თქვა როლში გამოვდივარ

0: ეს დღეს არ არის.
1: мамо, აი ძალიან დიდი ბზოლა არის ეკლესიის წინააღმდეგ. გადრეც იყო, ხო? და ეხლა ძალიან დიდი ბზოლა არის. ანუ თქვენ აი რას თვლით იმას? აი ანუ რა ითვლება იმათ, როდის უფრო დიდი ბზოლა იყო? მაშინ ესე ღია ბზოლა რო იყო თუ დღეს რაღაცა ფარისეული და ძალიან სხვანაირი ბზოლით არის დღეს ბოროტი შეიარაღებული და სხვანაირად იბძვის, თითქოს რაღაცა კეთილი სახით, მაგრამ ამ დროს ამის უკან დიდი სიბოროტი არის და ადრე უფრო ჩანდა, რომ აი პირდაპირ მოდიოდნენ ბოროტად ებძოდნენ ეკლესიის
0: შარშან, უკვე შარშან. ეს იყო სამეთვის წინათ, უკვე შარშან. ერთმა კორესპონდენტმა დამისვა კითხვა, ესეთი აგრესიული პიროვნება იყო, რომ ცდილობდა რაღაცა დაეცინა ჩემთვის და ასეთი კითხვა დამისვა. როდის ჯობდა, რა დრო ჯობდა? ის დრო თუ ეს დრო? იმ დროში გულისხმობდა ჩემს ახალგაზრდობას. მე არც მეფიქრია, ის დრო მეთქი. როგორ ის დრო? იმ დროს თქვენა ეს გადაიტანეთ, ეს გადაიტანეთ, ეს გადაიტანეთ, ჩამომითვალა ჩემ ალაფერი და ციხე გადაიტანეთ. მაინც ის დრო ჯობდა მეთქი. რატო? იმიტომ რომ მაშინ პიონერს ეტყობოდა რომ პიონერი იყო. კომკავშირეს ეტყობოდა რომ კომკავშირი იყო. რაიკომის დივანს ეტყობოდა რომ რაიკომიზანი იყო. წონებულს ეტყობოდა რომ წონებული იყო. წონებულმა, ცხონებულმა რატიტადიშვილმა მე მითხრა, ჩემი მოვალეობა შენ ანაფორა გახადო. და მრავალი წერტილი. და მეუთხრა და მე კიდე გავაგზავნა, ჩემი მოვალეობა არ დაგემორჩილო და ნაფორით მოკვდე. და ეს მოვალეობა მე დამაკისრა პატრიარქმა ეფრემმა. როდესაც მაკურთხებდა, შილო ეს შესამოსიო შენ ამ ციხემ ამ სიკდილ უნდა გაგხადოს. არაერთო შენტო შეგეხადო. და აი ჩემი ინციდენტი რომ გავლახე კომუნისტი იყო სწორედ ეს. შემოფორხა ანაფორაზე. და იმ დროს მეთქი მე აქ მოსკოვში ბინაშვილი მყავდა. ცხოვრობდა კუტუზოვის პროსპექტზე. თავრობის სახლებში, სტალინის საშუალო სახლებში და მე-6 სასწავლო და მე-4-ზე მსწავლობდა ერთი ძველი კომუნისტი, ნამდვილი კომუნისტი, ნამდვილი კომუნისტი თავდადებული, რომელიც სიკვდილამდე დარჩა კომუნისტად. და რო ჩავდიოდი ხოლმე მაშინ ახლა როგორი საქმე არ, მაშინ ვიზები არ იყო და თავისუფლად ჩავდი და ესე საერთოდ ხოლმე გავავსებდი ამას ღვინით, ხილით რაღაცით და მეგობრები იყვნენ, ჩემ ბიძაშვილი თანამდებობაზე მუშაობდა ისეც და მეგობრები იყვნენ ამ კაცთან. ეს უკვე პენსიონერი, ამას გეუბნებით მე 52 წლის წინ ამ წინანდელ ამბავს. დღეს უკვე უფრო გვიან. ახალი მოდელი ვიყავ. ამოდიოდა ხოლმე ჩვენთან სოღოლე, საუბრობდით, ჩაისვამდით რაღაცა და ამ შემთხვევაში მოხდა ისე, რომ ჩვენები უკვე დაწვნენ. დასაძინებლად და მე და ეს პიროვნება შევრჩით ბიბლიოთეკაში, პატარა კუთხეში გონდა ბიბლიოთეკა და ბიბლიოთეკაში შეხედავდა და პარაგობდა და ეს ძალიან პატივცემდა ეს პიროვნება მე. ხო და ამ საუბარში ვარ და ვეღარ მოითმინა. აი იმდენად კომუნისტი იყო გაჟღენთილი, რომ ვერ მოითმინა ჩემი წინააღმდეგობა. ჩვენო დიდი დანაშაული ჩავიდინეთო. და მესია მომნა მე. მე თუ ახლა ამან რახანს დაიწყო დიდენა შაული ჩავიდინეთ, მე ვთქვი ალბათ გაეღვიძა მასში რაღაცა ქრისტიანობა. არსებობს ასეთი შემთხვევა ხოლმე არსი, რომ სიბერეში ადამიანი აღიერებს თავის დანაშაულს, რომ ღვთის წინაშე და მაინც ღერთან მომოდის. მესია მომნა და ესენი კარგი ფიზიონომისტები იყვნენ ეს კომუნისტები, ჩეკისტები და არა ოტყვილად გიხარიოთო, მე ვარ ვინანიეფო. არ ვინანიეფო. აბარაშერა, ჩვენ დანაშაული ჩავიდინეთო. და მაშინ ახალი წამოწყებული იყო მოძრაობა ბუტოვოს ველზე რა დახოცეს, მაგრამ სამდელოება კომუნისტებმა მათი აღიარება წინდანებად ახალი წამოწყებული იყო ეს მოძრაობა და ეს ჩათვალა დანაშაულად, თქო ჩვენ დანაშაული ჩავიდინეთო. რატომ მეთქი და მაშინ რატო თქო? და იმიტომ რომ

0: თქვენ ვინც ჩვენ დავხოცეთო, თქვენ დღეს წმინდანებად აღიარებთ იმათო. ეს ორი ჩვენი დანაშაულია. ჩვენი მისწრაფება, ჩვენი მიზანი იყო ამ ხალხის ამოძირკვა და თქვენ დღეს მათ წმინდანად აღიარებთო. ხო და დავფიქრეთ იმედ და მაგრამ არა უშავრა, ეხლა უფრო ჩვენი ვიქნებითო. მე ვწვიდე ყურები, მე ვთქვი, რაღა უნდა გაგრძნა მათ მისთან. უფრო ჩვენები უნდა ვიყოთო. გავშერი ცოტა ხმა და მაინც რაში გამოიხატება თქვენი სიჩქარე მეთქი. ჩემ სიცოცხლეში რომ ყუწავდნენ, არ დამავიწყდება ეს სიტყვები. ჩვენ ისეთ პირობებს შეგიქმნით ეხლაო, რომ თქვენ ერთი მეორე დაჭამოთ. ეს იყო ნათქვამი 52 წინათ. და დღეს ორთის პირობებია. აი, თუ ჩაგივარ და ეფრემასურის დავითნი, პირდაპირ არის 86 მგონი თამში, რომ ეკლესიაში შევიდა ხალხი და მათ შორის მღვდლებიც, რომლის საშუალებითაც ინგრევა ეკლესია. ეს ჩემი სიწყლებით ვიძახი იმ ტექსტს. აი, 52 წინათ. აი, რა დაიჯობდა ის დრო. ერთი შემთხვევა იყო ჩვენს თავზე, იქ მოსკოვში ცხოვრობდა აკადემიკოსი მინხი. ეს იმ დიდი მინხის შვილიშვილი, რომელმაც შექმნა ვაქცინა ტიფის საწინააღმდეგოდ. და კარგი დამოკიდებულებაში ვიყავით. და დაბადების დღე ჰქონდა, მოსკოვში ვიყავი. მოსკოვში ვიყავი, დაბადების დღე ჰქონდა, მე მიწვიეს მეც. და ამ წეულებას ესწრებოდა ვინმე კაპიცა შვილი, აკადემიკოსი კაპიცას შვილი. ხო და ჩემი რიგი რომ მოვიდა სადგერძელოსი, ამ ალექსი ალექსიევიჩის, ჩემი სიტყვებით მივლოცე დაბადების დღე და უსურვე, რომ არასოდეს არ მოხსმობდეს მტრები მეთქი. ამ კაპიცამ შემომხედა ასე. ნორმალურია თუ არა, რაცა დაგრძელა, რომ კაცს უსურებს მტრების გამარმრებას. და ეს ალექსი ლაევიჩმა მოხუცებული კაცი იყო და ათეც ანტონი, მაშინ ალექსანდრე ვიყავე. აბისните, пожалуйста, что имеете в виду? Ну вот хари, ღმერთმა დაეფაროს ადამიანს, არ ყავდეს მტერი. მაშინ ის ადამიანი არ არის ადამიანი, არც არაფრის მაქნისი არ არის. კაცი რომელიც შრომობს და მოვაწეობს, იმას უყოდეს კაცს მტერი. და აი ეს მტერი როცა ყავს, უყოდეს ხარ ფხიზლად. და ფხიზლად როცა ხარ, ეცდილობ რომ არაფერი არ შეიძლება იმისანა, რომ მტერმა გამოიღეროს. 52 წელი, 53 წელია დღე და მოსწრება რადიტატიშვილის მოადგილე იყო მისი ნათლული ავთანდილ თვაჭრელიძე. რომელიც უნივერსიტეტში კითხულა ლექციებს და ორივეს მიზანი იყო ჩემი გამოსწორება. გამოეხატებოდა იმაში, რომ გაეხადა ჩემი სანაფორა. და ერთხელ ერთმა დიდმა მათმა ნაჩალნიკმა, ასე წოდებულმა ბახტაძემ, დაეტრაბახა თუ რაღაცა თქვა ასეთი ვიწრო წრეში. რამდენადაც მეჯავრება გოლიაშვილი, იმდენად შურს მისი. რომ მეჯავრება იმიტომ რომ ვერ გადავიბერეთ ჩვენ ჭკუაზე. და შურს როგორ შეინარჩუნა ეს რწმენა. ამაზე დიდი ბედნიერება ჩემო გიორგი, დედამიწაზე არ არსებობს. და მიუხედავად იმისა, რომ ციხეში ვიყავი, 9 წელიწადი უსაქმოდ ვიყავი, ეკლესიაში არც არაფერი ამ კარგა მიხდია, არც მეზობლისთვის პური არ მითხოვია და პირიქით თხოვნებული და ჩემი, თუ მოვიდა ჩემი სანახავად ვიღაცა, იქით ატანდა ხან, მაკარონს გაატანდა ხან, ზეთს გაატანდა. აი ესე გავატარე ჩემი ცხოვრება და ეხლა რაღა დროსი, ეხლა რომ მეუბნებიან, არ გიშინია მამა ანტონო. რაღაცი უნდა მეშინდეს, ერთ ლუკმა ბურს სახში მაჭმევენ, ერთ ლუკმა ბურს ციხეში მაჭმევენ. თავარია რომ თქვენ თავი მიცოცოთ ღმერთმა, ასეთი ერთგულები ქართული ეკლესიისა და მართლა არ მიყვარს ძალიან ამ სიტყვის მარება, მაგრამ ნამდვილად ვიტყვი. ღმერთმა 1927 შვილი პატრიარქი. იმიტომ რომ ამას გულით ვიზახი და რამდენიმე წლის წინ ოთხარი, თქვენ უძებნესო მეთქი. რომ მითხრა დღეს მამო ანტონ, აი პატრიარქს თავი ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად შენი ორგანოს, შენი სხეულის ორგანო ჭირდება, მივცემ დღესაც. იმიტომ რომ ვერ წარმომედგენია ჩემო გიორგი, ნამდვილად ვერ წარმომედგენია, ვერც ხატში და ვერც სიძმარში მაგის არ ყოფნა. აი ვერ წარმომედგენი რა უნდა მოხდეს. კარგი რომ არ მოხდება ეს ვიცი. და აი ასე როგორიც არის, თქვი ღმერთთან რა თქმა უნდა ძალიან ძნელია. მერც პატრიარქს და კარგად იყო ჩვენი ერის საკეთილდღეოდ.
1: ძალიან დიდი ხნის მოძღვარი ბრძანდება, 53 წელია მოძღვარი ხარ და ამდენი რამ გადაიტანე და ამდენმა რამემ გადაიარა თქვენს თავს და თუ შეიძლება რამე რჩევა რომ ისეთ იმ მოძღვრებს ვინც თქვენს იმედად არიან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა სასულიერო პირმა გაიარა თქვენს ხელთ და თუ შეიძლება რომ რაღაცა ნუგეში სახით მისეთ, იმიტომ რომ ძალიან რთული პერიოდი აქვთ მათაც.
0: იყვნენ თავდაბლები. დაივიწყონ სიამაყე. და დაივიწყონ ფარისევლობა. უმფროსებისადმი ფარისევლობა. აი უმფროსო რომ მითხრას მაწონი შავეაო და კი ბატონო შავეა. ხუცუში რომ მითხრას, უი როგორ გაკეთრებოდა მაწონი, ვაიმე, როგორი თეატრი გახდა მაწონი, აი ეს ამას ვერ ვიტან. უნდა იყო მყარი. აი ეს ჭირდება სამშობლოს, ეს ჭირდება საქართველოს ეკლესიას და ეს ჭირდება თუნდაც იმ ბატონს, რომელსაც ემსახურები. აი ესეთი შემთხვევა იყო საბერძნეთის იმპერიაში. ერთ მეფეს ჰყავდა ძალიან ერთგული და მორჩილი ყმა, რომელიც სულ თან დაყვებოდა ყველგან და ამ მეფეს უყვარდა ნადირობა. და ეს ყმა სულ თან დაყვებოდა. აი ჩვენი ერთ დღეს რო წავიდნენ სანადიროთ, გაუვარდა ის არის ამ ყმას და მოგლიჯა თითი მეფეს. აი ერთი ამბავი ატყდა, წივირი, კივირი, როგორი დღეს საქმეშია, თითქმის რომ მოწყვეს ყმამ. მივიდა ეს ყმა და შვიდათ ეუბნება ამ მეფეს. ნუ გეშინია, ყველაფერი კარგად იქნება. როგორ კარგად იქნება, კაცო, თითი დავკარგე. ჩასვეს ციხეში. და თევი თავი ცხოვრება ეს ხმას ვას ეძახდა ყველაფერზე, ყველაფერი კარგად იქნება. გავიდა დრო ეს ხმა ციხეშია, მიავიწყდა თქვე ყველასე და ეს მეფე წავიდა სანადიროდ ახალი მორჩილი წაიყვანა და ჩავარდნენ ტყვეთ კაციჭამიებში. კაციჭამიებმა დაანთეს კოცონი და აბა დღეს დასასწაულნ რო ტყვე ჩაიგდეს მართმადებელი პიროვნება, უნდა დასვან ამ კოცოზე და მოყავდე შენი მეფე, უნდა დასვან და გამოვიდა ვიღაც ერთი ამათი წრიდან და არა, არა, არა, არა, შეიძლება მაგი დაწვა, შეიძლება რატო, რა შეესო თითიაკლიო და ამათი წესი თურმე უნდა უნაკლო იყოს ეს სვერფლი. გამოუშვეს ეს შენი მეფე. რო ჩამოვიდა სახლში, გამოუშვა ეს თავის, მე ხო გეუბნებოდი ყველაფერი კარგად იქნება. აი ამ რწმენით უნდა ემსახურო ღმერთს. ყველაფერი არ თვითონ ვერ ახნათქავე. არ გაგწირავს ღმერთი ადამიანს, რომელიც მისი ერთგული იქნება. და ორგული დღეს იმისივა, იმიტომ რომ გიორგია დღეს უფროსი და გიორგის უფროსი არ ხვალ ცნობილად გახდება, მე ცნობილად უფროსი მომიმაგერა გახდე. აი ეს უნდა მოვიციოთ თავიდან. მე ვიცი რომ დიდ პატივსაცემ ჩემ მოწყა წინამძღვარს, დიდ პატივსაცემ, მაგრამ თუ ისეთი რამე მომთხოვა, არ გავაკეთებ. და დარწმუნებული ვარ რომ ის მოძღვარიც საბოლოოდ მადლობელი დარჩება. აი ეს წმენა თუ არა გვაქვს, ცოტა არის ჩვენი საქმე, რანხერით რამდენი მანქანას არ უნდა ყოდეს, რამდენი სახლიც არ უნდა ქონდეს, რამდენი ფულიც არ უნდა ქონდეს. როგორ დაამთავრა თავის ცხოვრება იმპერატორმა

0: ნუ სიკდეს მე რომ დატო ანდერძიო კუბაში ნახრეტები გააკეთა და ასე ხელები გაუშვია და როგორც მოვიდი ამ ქვეყანაზე ისე მეგორ ხეცარიელი ერთ გენიკოლოს კითხე მართალია მეთქი რომ ასე გავიგე მეთქი და მართალი თუ არის რომ ბავში რო ებადება ასე აქ ხელები ყველაფერი ჩემი და მე ვიქნებ რაღაც ჯორია რაღაც უკვე შენ წარმოიდგინეო მე არ მინახე და ბოდი ბავში ასე ხელი გაშლია სულ ყოლა ასე იბადება უჭებით და მინის ამ გვერდნაც ხეცარიელი აი ეს უნდა გახსოვდეს და მაშინ არ ექნები ბოროტები ჩემო გიორგი 53 წელს მანძილზე ინდიენმა ადამიანმა დამასაფლავა ინდიენმა ადამიანმა ცუდი პიწობა გამხადა ინდიენმა ადამიანმა რაღაცა ცირი დამწამა ყველა გუდარია დღეს ყველა გუდარია და ყველა ჩემზე ახალგაზრდა ერთმა ადამიანმა ბანაშვილი გამეხადა სიცოცხლეში რომ დარიგა უწვინესა მოსკოვში ჩემი ამბავის გასაგებად უთხრეს რომ ნუ ბევრი ერთი 2-3 საათი თუ იცოცხლოს და ბანაშვილი გადამინდა სეკრეციაში ეს ადამიანი 5 თუ 6 წელი გუდარია უკვე რატო უნდა გაუკეთო ადამიანს ცუდი გააკეთე კარგი რა მართალია ძნელია მაგრამ ნაყოფიერია სიკეთე ნაყოფიერია დიდი ხანი უნდა ამის მაგრამ მოსავალს რო უული და თოხნი ბარავ რწყავ მთელი წელიწადი უნდები იმის მოვლას მე ხო გიხარია როდესაც მოსავალი მოდის აი ისია ადამიანის ცხოვრება გაჭირება როდუნება ოფლი ტირილი და სამაგეროდ სამოთხე ერთი დიდი კაცი თავის და მოაქ დიდ კაცად დღეს საქართველოში თქვა წამოწდა ასეთი აიო დამენახო ღმერთია და მაშინ დავიჯერე ქორე არსებობს ღმერთმა პატიოს იმსა წყალს და ის იმის სიკვდილს ნუ მოგვას რომ ღმერთმა მას ვერ ვიცურებ მარა მის ცხოვრებას კი დავაკვირდეთ და მივხვდებით რომ ძალიან დააშავა აი გარო თვითონ არ ხდება კარგი კიდე რაღაცა გვაქვს
1: მეტია დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა

0: ისტორიკოსია თია ქართველიშვილი, ჩაწერა ფილმი ქეთევან დედოფალზე, ეს მისასალმებელია, მაგრამ ეს ფილმი იწყება ჩემი აზრით არასწორედ. თუ შეიძლება მე მინდა ვთხოვო ოპერატორს, რომ პირველი ფრაგმენტი გაუშვას და მე გავაგრძელებ საუბარს.
1: ჯალათებმა, როდესაც შაჰაბას ამცნეს ქეთევან დედოფლის წამების შესახებ, აბასის გვერდით იმყოფებოდა გიორგი სააკაძე. აბასი უსმენდა მათ, შემდგომ მიუბრუნდა გიორგი სააკაძეს და უთხრა: ამ ქალ ბატონმა თავი გასწირა თავისი რჯულისთვის, შენგან განსხვავებითო და სილა გააწნა.
0: ის რაც მოვისმინეთ გიორგი სააკაძეს, ეხლა ტყუილია, ბოროტი ჭორია და საერთოდ ქეთევან დედოფალზე ფილმის დაწყება ამგვარი ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. ჯერ ერთი, აბას პირველი, როგორც ყველა იმპერატორი, დაბრძანდებოდა ის ტახტზე, თუ სეირნობდა ბახში. მისი თამხლები პირები ყოველთვის საკმაოდ დიდ დისტანციაზე იყვნენ მისგან. და ყველა იმპერატორი ესე იყო. რატომ? რომ გიორგი სააკაძისნაირმა მეომარმა შიშველი ხელებით არ მოკლას იმპერატორი. ეს 1000 წლეულების წესია. მეორე, როცა ქეთევან დედოფალის ისტორიას იკვლევ, აბას პირველიც უნდა შეისწავლო. ეს იყო

0: ძალიან ვერაგი, ძალიან წუწკი კაცი, მაგრამ მოქმედებდა ლიქნის სიტყვით და ხელს არასოდეს ურტყავდა განსაკუთრებით ისეთ სარდლებს, როგორიც იყო სააკაძე. ადამიანებს კი არ იმტერებდა, ცდილობდა მათი გულის მოგებას. მესამე, გიორგი სააკაძე ქეთევან დედოფლის წამების დღეებში საერთოდ არ იყო ირანში და გამოიკვლიეს ეს საკითხი ქალბატონმა თეამ. მეოთხე, გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია რჯული. ეს გვიანდელი ცილისწამება ვაჟა ოთარაშვილმა, დოქტორმა, სამტომეული მიუძღვნა გიორგი სააკაძეს და იქ ძალიან ღრმადა აქ ეს საკითხი განხილული. ახალი საბუთებიც არის, მათ შორის სპარსული დოკუმენტები, საიდანაც ჩანს, რომ გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია რჯული, არ უარყვია ქრისტე. მეტიც, გიორგი სააკაძის ნეშტი ჯერ დაკრძალეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში და არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ამას ადასტურებს. ამის შემდეგ უფრო გვიან იგი გადმოასვენეს ერთაწმინდაში და ნიკო მარმა თავის დროზე აღწერა ერთაწმინდაში გიორგი სააკაძის საფლავი. გიორგი სააკაძის საფლავი და დოკუმენტი არსებობს ამის თაობაზეც. და ბოლოს, ქეთევან დედოფალი უდაოდ ქრისტესათვის და სამშობლოსთვის თავდადებული გმირია. მაგრამ გმირია ასევე გიორგი სააკაძე. რომ არ ყოფილიყო გიორგი სააკაძე, ქალბატონი თია ქართველიშვილი და ალბათ მეც და შენც ვიცხოვრებდით ფერეიდანში. არ ვიქნებოდით ქრისტიანნი და საერთოდ არ გვეცოდინებოდა და გვეხსომებოდა ქეთევან დედოფალი. ასე რომ ის რომ ქეთევან დედოფალზე ფილმის თუ გადაცემის ჩაწერა შეუძლია ქალბატონ თეას, სწორედ გიორგი სააკაძის დამსახურებაა და ქეთევან დედოფალზე გადაცემის დაწყება ასეთი რაღაცნაირი ხრიკით, ჩემი აზრით, ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი, ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ დღეს ის ეპოქაა, როდესაც აიხლა ორი ადამიანია სამიზნე, ეს ერეკლე მეორე და გიორგი სააკაძე და რატომღაც, და ყველა ცდილობს რაღაცა უარყოფით კონტექსტში წარმოაჩინოს გიორგი სააკაძე. გიორგი სააკაძე საერთოდ არანაირი კავშირი და შეხება არ ქონია ქეთევან დედოფალთან და მის წამებასთან. მაგრამ ამ ფრაგმენტში, რაც ვაჩვენეთ, ფაქტობრივად ჩდილი ადგება და უარყოფით კონტექსტში არის წარმოჩენილი. ახლა რახან ამას შევეხეთ, მე უყურე ამ გადაცემას, იქ 10 კომენტარის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ არც დრო მაქვს ამისი და არც მიმაჩნია ჩემს მოვალეობად, მაგრამ ორ ფრაგმენტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთხოვ ჩვენს ჯგუფს გაუშვას მეორე ფრაგმენტი ჯერ.
1: ჩვეცნობიერებაში ქეთევანი მაინც როგორც წავებული, ასე არის დამკვიდრებული, იმ თავითვე ბავშვობიდანვე ქეთევან წავებული სახელით შემოდის ჩვეცნობიერებაში და აქ საინტერესო ერთი რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანულ სამყაროს მთელი დასი ყავს მოწამეების, ეს ეპითეტი მოწამე უშუალოდ ქეთევან დედოფალს დაუმკვიდრა, იმდენად დიდი იყო მისი მოწამებრივი ღვაწლი.
0: პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა, რომ მართლმადიდებლობაში წამებული და მოწამე სინონიმებია. ქეთევან დედოფალი არ არის არც პირველი წამებული და არც უკანასკნელი. მე-9 საუკუნეში არაბებმა აწამეს ზედაზნის წინამძღვარი იოანე, რწმენისათვის წამებული იოანე, ზედაზნის წინამძღვარი. ასევე ცხადია, ჩვენ ვიცნობთ რწმენისა და სამშობლოსათვის წამებულ ქეთევან დედოფალს. მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცნობთ სამშობლოსათვის წამებულ დიმიტრი ყიფიანს. ასე რომ ეს ეპითეტი გნებავთ თიკუნე, მხოლოდ ქეთევან დედოფალს არ მიუღია. მაგრამ ეს არ არის ყველაზე დიდი სტატუსი, გნებავთ ტიტული მართლმადიდებლობაში. ქეთევან დედოფალი დიდმოწამეა და ეს განუზომლად მეტია, ვიდრე წამებული. ახლა მინდა განმარტო შემდეგი რამ. არის ასეთი ბერძნული სიტყვა, მარტის. ძველ ბერძნულში ნიშნავს მოწმეს. აი, დოკუმენტს ხედავთ ეკრანზე. ბერძნულ მართლმადიდებლობაში მარტის, ანუ მოწმე, ნიშნავს ასევე მოწამეს. და წმინდა მამები განმარტავენ, ვინც ეწამა ქრისტეს მოწმეობისა გამო. აი ეს სიტყვა მარტის, ქართულ ყაიდაზე რომ ვთქვათ, გამოდის მარტვილი. მარტვილი ძველ ქართული სიტყვა. ეს არის ქართულ ყაიდაზე ნათქვამი ძველ ბერძნული სიტყვა მარტის და ნიშნავს მოწამეს, იგივე წამებულს. ლათინურში მარტირ, ასევე მოწამეს ნიშნავს. მეორე საუკუნის ლათინურში შემოდის ეს სიტყვა. ესეც ლათინურ ყაიდაზე ნათქვამი ბერძნული სიტყვა მარტის. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვიცნობთ ადამიანებს თქვათ პირველ მოწამე თეკლა, რომელიც ეწამა, მაგრამ გადარჩა, შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. და არა მარტო მას, მაგალითად თავად იოანე ღვთისმეტყველი მოციქული, რომელიც აწამეს, ის მდუღარე ზეთში ჩააგდეს, მაგრამ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა ისიც. ასევე სოლოხონ ქალკედონელი, რომელიც ასევე აწამეს, მაგრამ შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. აი ამიტომ ლათინელები და ლათინური სამყარო, როდესაც ლაპარაკობს წმინდანებზე, ხშირად ხას უსვავს ის მოკვდა მოწამეობრივად თუ შემდეგ თქვათ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა, და ამ შემთხვევაში ამატებს სიტყვას, ეს არ არის ტიტული, ეს ცალკე სიტყვა კრუციატუს, როცა მამაკაძია საუბარი, და კრუციატა, როდესაც მანდილოსანზეა საუბარი. აი, როდესაც ქეთევან დედოფალი ეწამა, ჩვენ ვიცით ხო, რომ 1624 წლის 12 სექტემბერს, სწორედ აბას პირველი ბრძანებით, ქალაქ შირაში აწამეს და მოკლეს ქეთევან დედოფალი, და აი ამ დღიდან სრულიად ლათინური სამყარო ქეთევან დედოფალს ამგვარად იხსენიებდა. აი სპეციალურად ხრილში წერია: Tormentis cruciata et martyr, რაც ნიშნავდა ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და აკვირდით სიტყვები, როგორ მეორდება: ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და სწორედ პორტუგალიელმა მისიონერებმა, რომლებმაც 1625 წლის იანვარში გადმოასვენეს, ნუ მოძებნეს წმინდა ნაწილები ქეთევან დედოფლის შირაში, შემდეგ ისპაჰანში იყო ავგუსტინელთა მონასტერი და იქ გადაასვენეს, და 1628 წლის მაისში ქეთევანის თავის ქალის ნაწილი და ფეხის ძვალი მათ ჩამოაბრძანეს საქართველოში. და აი როდესაც მეფეს, დიდებულებს, სასულიერო პირებს ხვდებოდნენ, მუდმივად იმეორებდნენ: Tormentos cruciata et martyr, ანუ ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. ეხლა თუ შეიძლება მესამე ფრაგმენტი გვაჩვენეთ და შემდეგ განვაგრძელებ.
1: ჯალათებმა გამოსლებება მოსთხოვეს ქეთევანის მოძღვარს, გიორგის. და რა მოხდა თუ იცით? გიორგიმაც მიიღო ისლამი. რომ დაინახა ეს საწამებელი იარაღები, ეხლა ამას რომ გაუძლო, გმირი უნდა იყო და მან ვერ მოახერხა ეს.
0: არსებობს ესეთი ორგანიზაცია Population Reference Bureau. ეს არის ამერიკული არაკომერციული ორგანიზაცია. მისი ამოცანა რა არის? ის ანგარიშობს შობადობას, ის აგებს დემოგრაფიის მათემატიკურ მოდელებს. აი ამ ორგანიზაციამ გამოიანგარიშა, რომ ქრისტეს შობიდან დღემდე დედამიწაზე ცხოვრობდა დაახლოებით 50 მილიარდი ადამიანი. ანუ ცხოვრობდა, გარდაიცვალა, დღეს კიდე 8 მილიარდი კაცი ცხოვრობს. ჯამურად ქრისტეს შობიდან დღემდე სულ 50 მილიარდი დაახლოებით ადამიანი იყო. აქედან, ნუ დღეს ქრისტიანი არის მართლმადიდებელი 300 მილიონია, და თუ ამ პროპორციას გავითვალისწინებთ, დედამიწაზე 2000 წლის განმავლობაში დაახლოებით 2 მილიარდი მართლმადიდებელი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ამ 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია დაახლოებით 900 მილიონი კაცი. დააკვირდით, 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია მხოლოდ 900 მილიონი კაცი. რატომ? მოწამეობა ეს არ არის უბრალოდ გმირობა. ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში საკუთარ თავში უნდა ზრდიდეს ნებას და ზრდიდეს სულისკვეთებას მოწამეობისათვის, და ამის მერე ღმერთი აძლევს მას მოწამეობის ძალას. ეს ტროპარიდანაც ჩანს, ხო? მოწამეთა შენთა უფალო ღვაცა შინა თვისა, გვირგვინი მოიგეს უხსნელებისა შენს მიერ ღვთისა ჩვენსა, რამე თუ აქვთათ მათ შენს მიერი ძალი და მძლავრი. ესე იგი, ღმერთი აძლევს ძალას მოწამეობისას იმ ადამიანს, რომელიც მთელი ცხოვრება საკუთარ თავში ზრდიდა ნებას მოწამეობისა და სულისკვეთებას. და ბუნებრივია, რომ ეს 2 მილიარდ მართლმადიდებელში, აი ამ 2000 წლის განმავლობაში, მხოლოდ 900 მილიონმა გამოავლინა. ასე რომ ის, რომ ქეთევან დედოფლის მოძღვარმა ეს ტვირთი ვერ იტვირთა, ეს ბუნებრივი ადამიანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი, თითოეული ჩვენთაგანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი მოვლენაა. არაფერი გასაკვირი არ არის. მაგრამ თავად ქეთევან დედოფალი წამებული კი არა აქვს მნიშვნელოვანი. დიდმოწამე რომა ესა მნიშვნელოვანი და ახსნი რატომ? ვიმეორებ, 2 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობდა ქრისტეს შობიდან, 2 მილიარდი მართმადიდებელი ქრისტეს შობიდან დღემდე. მხოლოდ 9 მილიონი აქიდან, დაახლოებით 9 მილიონი არის წმინდა მოწამე და რამდენია დიდმოწამე? დიდმოწამე არის სულ 31 ადამიანი. აი ამ დოკუმენტში 31-ვე დიდმოწამე არის სახელობით ჩამოთვლილი. პირველი დიდმოწამე ისტორიაში ეს გახდათ ევსტათი პლაკი და რომაელი, შემდეგ ვიქტორ დამასკელი, მერკვირი კესარიელი, ფანურიოს კრიტელი, გიორგი დიდმოწამე კაბადოკიელი, დააკვირდით დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარნი, არაბთაგან წამებულნი და კომუნიზმის დროს მათი ძვლები კიდე წმინდა ნაწილები აწამეს და ათრიეს საქვეყნოდ მიწაზე. კონსტანტი კახი არაბთაგან წამებული, ასევე ქართველი. მიქაელ გობრონი არაბთაგან წამებული. ქეთევან დედოფალი საქართველოს მნათობი იგივე ქეთევან წამებული და დააკვირდით რომ 31 მოწამეში 5 ქართველია. 5 ქართველია 31-ში. ისე დიდ ერს როგორიც არის რუსეთი და რუსები, არც ერთი დიდ მოწამე არ ყავს. არც ერთი დიდ მოწამე არ ყავს ფრანგებს ან ბრიტანელებს, ჩვენზე ბევრი დიდ ერებს და 31 დიდ მოწამეში კაცობრიობის ისტორიაში, მართლმადიდებლობის ისტორიაში მხოლოდ 31 დიდ მოწამეა და 5 ქართველია და აქედან ერთ-ერთი ქეთევან დედოფალია ამ 5-დან. ასე რომ ეს განუზომლად უფრო დიდი სტატუსია ვიდრე წამებულის. მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქეთევან დედოფალზე და უნდა ვისაუბროთ, მე მივესალმები გნებავთ ქალბატონი თია ქართველიშვილის, გნებავთ სხვის გადაცემებს ამ თემაზე, ჩვენ აუცილებლად უნდა განვადიდოთ და ახალგაზრდა თაობას აუხსნათ და დავანახოთ ვინ იყო ქეთევან დედოფალი, მაგრამ ამ დროს სხვა ეროვნული გმირები, გნებავთ გიორგი სააკაძე, ან გნებავთ ერეკლე, ან სხვა, მათი სახელი არ უნდა შეუბღალოთ. ეს არასწორია და არ არის მოსაწონი საქციელი.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: კოლბაიები.
0: ჭიათურიდან დაახლოებით 16 კილომეტრში, ხოლო სოფელი სვერიდან დაახლოებით 2 კილომეტრში საკმაოდ დიდი კლდეა. ამ კლდეს კოტიას კლდეს ეძახიან. კლდეში კი გამოქვაბულია, რომელსაც კოტიას მღვიმეს უწოდებენ. 2005 წელს სწორედ ამ გამოქვაბულში სოფელ სვერის მაცხოვრებელმა, ვინმე კოტე ცუცქირიძემ აღმოაჩინა ადამიანის ჩონჩხი. ისრაელის ვეიცმანის ინსტიტუტში რადიოკარბონული მეთოდით დადგინდა, რომ კოტიას კლდის მღვიმეში აღმოჩენილი ჩონჩხი მამაკაცისა და რომ ეს მამაკაცი დაახლოებით 9700 წლის წინ ცხოვრობდა. ირლანდიასა და ინგლისში, დუბლინისა და კემბრიჯის ლაბორატორიებმა ჩაატარეს გენეტიკური კვლევა და გამოკვეთეს ამ ჩონჩხის DNA კოდი J2Y12379. მინდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში აღმოჩენილია არაერთი უძველესი სამარხი. ამ სამარხებში ნაპოვნი ძვლების გენეტიკურმა ანალიზმა ცხადყო, რომ 9700 წლის წინ ცხოვრები მამაკაცის შთამომავლები საკმაოდ გამრავლებულა და დაახლოებით 5500 წლის წინ ისინი უკვე ცხოვრობდნენ აფხაზეთშიც, იმერეთშიც, აჭარაშიც, ლაზეთშიც, ქართლშიც, კახეთშიც, ოსეთშიც, ინგუშეთშიც და ჩეჩნეთშიც. დღეს აი ამ 9700 წლის წინ ცხოვრებ მამაკაც უამრავი შთამომავალი ხოს. მისი შთამომავლები არიან ახვლედიანები, მიჩინაშვილები, გოგორიშვილები, გუგუშვილები, თეთროაშვილები, კაკუბავები, კორძაიები, მიქაბერიძეები, მიქელაძეები, ნარმანიები, ნაკაიძეები,
3: რაფავები, ქორთუები, ყოლბაიები, ცილიკიშვილები და მრავალი სხვა. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 9700 წლის წინ

0: ჟამინდელი ჭიათურის მიდამოებში მცხოვრები მამაკაცის, რომელსაც მეცნიერებმა J2Y12,379 DNA კოდი მიანიჭეს, აი ამ მამაკაცის შთამომავლები დაახლოებით 5500 წლის წინ აფხაზეთში, კერძოდ კი დღევანდელი ოჩამჩირეს მიდამოებში გასახლდნენ. რისი დასტურიცა, ოჩამჩირეს მახლობლად 5 კილომეტრში ნაპოვნი უძველესი სამარხები. სწორედ ამ ადამიანების შთამომავლები არიან ყოლბაიები, კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ანუ კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ყოლბაიები აფხაზეთის ძირძველი მოსახლეობის ნაწილი არიან. დღეს ჩვენ სწორედ ყოლბაიებზე ვსაუბრობთ. ძალზედ საინტერესო საგვარეულო ლეგენდა შემოგვინახა პირველი მსოფლიო ომის მონაწილემ, წმინდა გიორგის ორდენის კავალერმა, ცხადია აც განსვენებულმა გაბრიელ კიჩის ძე ყოლბაიამ. საგვარეულო ლეგენდა გვაუწყებს, რომ ყოლბაიები ოდითგანვე უბადლო ოქრომჭედლები ყოფილან. განსაკუთრებით გაუთქვიათ სახელი თამარ მეფის პერიოდში. მათ მიერ დამზადებული სამკაულები აფხაზეთშიც და მთელ საქართველოშიც ფასობდა. როცა ამ სამკაულების სანახავად აღმოსავლეთ საქართველოდან ჩამოდიოდნენ, ხშირად კითხულობდნენ ყოლბაღის ოსტატებს. ამიტომაც ხალხმა მათ ყოლბაღიები შეარქვა. ყოლბაღი ძვირფას სამაჯურს ნიშნავს. დროთა განმავლობაში ყოლბაღია ყოლბაიად გარდაიქმნა და დღემდე სწორედ ამ ფორმით მოაღწია. ძალზედ საინტერესოა საგვარეულო ლეგენდის შემდეგი ფრაგმენტი. მე-16 საუკუნეში აფხაზეთის თავრებმა, შერვაში ძეებმა, გადმოასახლეს ყოლბაიები ოჩამჩირედან ბზიფის ხეობაში. რატომ? იმიტომ, რომ ტერიტორია მდინარე გუმისთიდან ბზიფის ხეობამდე უშუალოდ თავარ შერვაში ძეებს ეკუთვნოდა და მათ სურდათ, რომ სახელგანთქმული ოქრომჭედლები, ყოლბაიები, მათთან უფრო ახლოს ყოფილიყვნენ. 1627 წლის 18 მაისს კოდორის კონცხს 6 ნიჩბიანი თურქული სამხედრო გემი მოდგომია. თურქები მახლობელ სოფლებს შესევიან და აუწიოგებიათ. მათ დრანდის მონასტერის დაურბევიათ და საუბედუროდ დრანდის ეპისკოპოსის შეპყრობა გადაცემაც მოუხერხებიათ. დრანდის ეპისკოპოსი აფხაზეთის თავეს ბესლაყო ნათლობაში ანტონ შერვაშიძის მოძღვარი ყოფილა და ცხადია ამ ამბავმა თავარი ანტონ შერვაშიძე ძალზედ დაამწუხრა. შერვაშიძეებმა დატყვეებული ეპისკოპოსის გამოსყიდვაზე დაიწყეს ფიქრი. ამ დროს აფხაზეთში იტალიელი ვაჭრები ყოფილან, რომლებსაც თავრისთვის რჩევა მიუწიათ. თურქეთის სულთნის მურად მეოთხის მეუღლეს, აიშეს, დიდი გავლენა ჰქონია ქმარზე. თავი თუმა სულთანს 12 შვილი გაუჩინა. აიშეს ძვირფასი სამკაულები ხვარებია და ძალზედ მოხიბლულა შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს ოქროს სამაჯურით. იტალიელმა ვაჭრებმა მთავარ შერვაშიძეს შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს სამაჯური აღუწერეს და ურჩიეს მსგავსი სამაჯური საჩუქრად მიერთვია აიშესთვის და დრანდის ეპისკოპოსის განთავისუფლების თხოვნაც თან დაეყოლებინა. თავარმა ანტონ შერვაშიძემ ოქრომჭედელ ვახთა ყოლბაიას მოუხმოდა სამაჯურის დამზადება დაავალა. 4 თვის თავზე ვახთა ყოლბაიას განუმეორებელი სილამაზის სამაჯური დაუმზადებია. როცა სამაჯური აიშეს მიართვეს, მან აღფრთოვანება ვერ დამალა. ტიხლურ მინანქარში თვალმარგალიტით მორთული სამაჯური. ამას ისეთი შთაბეჭდილება მოუხდენია აიშეზე, რომ მისი შუამდგომლობით დრანდის ეპისკოპოსი უმალ გაანთავისუფლეს და აფხაზეთში დააბრუნეს. ამჟამად ყოლბაიები ცხოვრობენ უმეტესად ოჩამჩირეში, გუდაუთაში, ტყვარჩელსა და გალში, ასევე ზუგდიდში, რუსთავსა და თბილისში. ღმერთმა უმრავლოს ყოლბაიები საქართველოს.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
2: ლევან ჩარკვიანი, გამოჩენილი ექიმ-ონკოლოგი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, აჭარის დამსახურებული ექიმი, საქართველოს ონკოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარე, ევროპის გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი, გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ქართული სკოლის ფუძემდებელი.

მასწავლებელი, ონკოლოგიური ცენტრის გინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, ბათუმის სამშობიარო სახლის მთავარი ექიმი,

0: რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში და საქმე იმაშია რომ ვრცელდება აბსოლუტურად დამახინჯებული ვერსია რეალური ისტორიის. რა შეიძლება გავს თუ არა ეს კამპანია, ერთი კითხვა ეს არის. და მეორე, რა არის ამისი მიზანი?
1: გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომ ღაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივ იგი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას. უარყოფითი კამპანია. მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ხედავ ჩვენ. აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას. აი მარტივი მაგალითი. ადამიანებს არესმით რომ გიორგი სააკაძის ეპოქაში კახეთი გახდა ცალკე სახელმწიფო. და კახეთს როგორც ცალკე სახელმწიფოს მართავდნენ. ვინ მართავდა? მართავდნენ ჩოლოყაშვილები, მართავდნენ ანდრონიკაშვილები, მართავდნენ მაყაშვილები, მართავდნენ ჯანდიერები, მართავდა კახეთის თავად აზნაურობა და მეფე თეიმურაზი, რომელიც სხვა შორის მეფე კი არ იყო, შაჰის ნაცვალი იყო ოფიციალურად. ვერანაირ აჯანყებას კახეთში გიორგი სააკაძე, კახეთის სხვა სახელმწიფო იყო და ქართლის სხვა სახელმწიფო იყო და გიორგი სააკაძეს მეომრები ყავდა ქართლში, კახეთში არ ყავდა ვერანაირ აჯანყებას. გიორგი სააკაძე კახეთში ვერ მოაწყობდა კახელი მართველების და დიდებულების გარეშე. თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვები, როგორ გააკეთებდა ამ აჯანყებას, როგორ მოახერხებდა გიორგი სააკაძე? ეს სხვა სახელმწიფო იყო, ამის გაგება არ ძალუც ხალხს. გიორგი სააკაძე არ მოუძღვებოდა შახს კახეთში. შახი და შახი იყო საქართველოს ბძანებელი, საქართველო იყო რეგიონი იმ დროს სპარსეთის და აქ სპარსული გარნიზონები იდგა მთელ საქართველოში, მთელ ქართ-კახეთში იდგა სპარსული გარნიზონები და არავითარი წინამძღოლი შახს არ ჭირდებოდა, ის აქ დადიოდა როგორც საკუთარ მიწას. შემდეგ კახეთიდან რა მიზეზით ასახლებდა შახი ხალხს? ესეც არესმით ადამიანებს საერთოდ განათლება არ აქვს. ეს ფეოდალური სახელმწიფო იყო. თეიმურაზი აცხადებდა თავ შაჰის ყმად. თეიმურაზ თავის ხრივ ყავდა ყმები. როცა შაჰმა თეიმურაზი გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე ტერმინით რომ ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შაჰის საკუთრება. ისედაც ასე იყო. ყველა თეიმურაზის მთელი საკუთრება, მათ შორის რა ტრაგედიაა ხო, რომ ადამიანებიც საკუთრებაა. ქონებაც და ყმა გლეხებიც ამავდროულად ავტომატურად შაჰის საკუთრება იყო და როდესაც მან გადააყენა თავარი მოტივი, რომლითაც ის ასახლებდა, ის ამბობდა მე ჩემს საკუთრება, ჩემი საკუთრება მიმყავსო. და კახელი თავად აზნაურობა, კახეთის მართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით, ის დახვდა შაჰს. სამი შემოსევა იყო, სამივე ჯერზე დახვდა თავად შაჰს. რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს, როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს, თავად შაჰს დახვდნენ და შაჰმა წაიყვანა თავისი საკუთრება. ხედავთ რა გადატრიალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა. ესეც კი არესმით ადამიანებს და გიორგი სააკაძემ რატომ მაშინ ვერ მოაწყო აჯანყებაო და მას ადანაშაულებენ რა შუაშია საერთოდ აი გიორგი სააკაძე, ან როგორ უნდა მოეწყო მაშინ. მერე მეორე, ქართში როდესაც უკვე იგივე სქემა იყო, რომ საერთოდ მთელი ქართ-კახეთი მთლიანად უნდა გადაესახლებინა, გიორგი სააკაძეს ყავდა მოკავშირეები, ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა, ძლივს. აიო, იქო წერილი რო არ ეპოვაო, მაშინო აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო. აჯანყების მოწყობას და 15000 კაცი შეკრებას იმ დროინდელ საქართველოს ჭირდებოდა მინიმუმ 1 წელი, მეტი თუ არა. და იმასაც ვერ უფიქრდება ხალხი, რომ სააკაძის დროს არ იყო მობილური ტელეფონი, არ იყო ტელეგრაფი. ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა, ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში. თუ დღის განმავლობაში 9 საათზე მეტი ცხენს ვერ გააჭენებ, მოკვდება. და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შეუძლია საშუალო სიჩქარე 15-18 კილომეტრი. რომ გავიაზროთ, ტელეფონი მაშინ არ იყო და სააკაძეს რაღაცა რო შეეთვალა ქართლის დიდებულებისთვის და ამ

0: პასუხი გაეცათ, ამაზე ერთი თვე უნდა და გზას აქით, იქით. ერთი თვე აჯანყების მოწყობას მინიმუმ 6, 8, 9, 10 თვე ჭირდებოდა, ერთი წელი თუ არა. ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა და ბოლოს მარტყოფის ბრძოლა. ეს იყო ბრძოლა, რომლის შედეგად ისეთი ზიანი მიიღო შახმა და შემდეგ მარაბდის ბრძოლაში, რომ ფეხზე ვეღარ დადგა სპარსეთის იმპერია, ამას წერენ თავად სპარსი ისტორიკოსები. ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდის ბრძოლას. როდესაც თეიმურაზი თავის დიდებულებთან გაიქცა ამ ბრძოლიდან, ჯერ სააკაძის გეგმა არ მიიღეს, ყველას დიდი მხედართ თავრის და სარდალის გეგმა არ მიიღეს, სააკაძეს არ ჩააბარეს სარდლობა. თეიმურაზი იყო სარდალი, თვითონ გაიქცა ბრძოლის ველიდან, გაიქცა დიდებულებთან, შეატოვეს ეს სააკაძეს. მან ქართული ჯარი გაიყვანა და პარტიზანული ომები სამ თვეში მოსპო მთლიანად სპარსელები და ამ დროს თეიმურაზი ჩაკეტილი იყო თავის დიდებულებთან ციხესიმაგრეებში. აი ამას თუ ვერ ხედავთ ჩვენ, ის რომ გიორგი სააკაძემ გაანადგურა სპარსეთის ჯარის ნახევარი, ამას წერენ სპარსული სპარსი ისტორიკოსები და ამის შედეგად გადარჩა მთლიანად საქართველო ფიზიკურ განადგურებას და არა მარტო საქართველოს, სხვა შორის სომხეთიც. ასე რომ რომ არა გიორგი სააკაძე, დღეს ჩვენ აქ არ ვიცხოვრებდით, ისპაჰანში ვიცხოვრებდით, ან სადღაც ფერეიდანში.
1: არა, აქ იქნებოდა უკვე
0: ისპაჰანი. აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპაჰანი და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არც ქეთევან დედოფალი და არც სხვა გმირები. ანალოგიურად გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ, აი ყოველთვის მძიმე დრო იყო, ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო, მე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი. რას ნიშნავს ყოველთვის მძიმე დრო იყო? მძიმე დრო იყო საქართველოსში სამჯერ არაბების შემოსევისას, როდესაც ქართული ტომების, ხათაშორის ქართველური ტომების სხვა სხვა ტერმინს ხმარობენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და ყველანი ესენი, ანუ ქართველობის ნახევარი ამოწყვიტეს არაბებმა, ძლივს გადავრჩით და ნახჭევანში მაშინ სომხები ცხოვრობდნენ. მარვან მეორე, მურვან ყრუმ, მთელი ნახჭევანი გაწმინდა სომხებისგან და თავის რეზიდენტაციად აქცია და დღესაც იქ აღარ ცხოვრობენ სომხები. სწორედ აზერბაიჯანული და თურქული მოდმის ტომები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამგვარად არიან. მეორე პერიოდი ეს იყო გიორგი სააკაძის პერიოდი, როდესაც ფიზიკურად გადასახლება დაიწყეს ქართველობის და სწორედ გიორგი სააკაძემ იხსნა საქართველო და მესამე პერიოდი იყო ერეკლე მეორესი, როდესაც საქართველოში ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით ნახევარი. ოფიციალურად 53% იყო ქართველების და 47% თურქების და სპარსების. და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ ნახევარი. და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული, 21 მეფუკა, რომლებიც ერთმანეთს ჭამდნენ და მაგრამ ხვდებოდნენ, რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა ამ 21-დან თუ არ ვთვები 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ერეკლეს დროს, სრულიად ქართველები, აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ 414,000, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ეთნიკური ქართველები იყვნენ 4,200,000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია, რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ეხა ყველა ებრძვის და ამიტომ ეხა ყველა თვლის კარგ ტონად, რომ უნდა მოგვიყვნენ, როგორიც ცუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან, მან იხსნა საქართველო. და აი ესეთი სიბრმავე არამარტო არ შეიძლება, ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას. აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსები.
1: ნახეთ რა მინდა და ტელემაყურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეღან წერდა ქალბატონი, რომ ჩვენი დასაცავი ხდებიანო ჩვენი ისტორიული გმირებიო და ზოგიერთ დამცველიც არ ყავსო.
0: მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო პროექტებია საჭირო, დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები, რომლებიც არამახინჯებენ ისტორიას და ისინიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა აკეთებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელე საქართველოს ისტორია, ქართველი შვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის, და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას, სხვებიც, იქ ვაჟა ოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები.

0: ჩვენ შეშფოთებულნი ვართ საქართველოს მთავრობის სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს გამო. სიცრუესა და მცდარ შეხედულებებზე საუკეთესო პასუხი მეტი სიტყვის თავისუფლებაა და არა იძულებით დამყარებული დუმილი. ამის შესახებ საქართველოში ამერიკის საელჩო სოციალურ ქსელებში გამოქვეყნებული პოსტების გამო დაკავებებთან დაკავშირებით აცხადებს. როგორც საელჩოში განმარტეს, ისინი მტკიცედ ეწინააღმდეგებიან ცენზურასა და იმ შემზღუდავ კანონებს, რომლებიც გამოიყენება არასასურველი შეხედულებების ის მქონე ადამიანების ხმის ჩასახშობად.
1: მე ღრმადად დარწმუნებული რომ საელჩოდან ვინც ეს განცხადება გააკეთა, იგი ამ საგანს კარგად არიცნობს. ან შეიძლება თვითონ იყოს გარდასმული, რომ შეგნებულო შეშტოვნა შეიყვანეს. სიტყვის თავისუფლებასა და შეურაცხყოფას შორის არსებობს ძალიან დიდი სხვაობა. ვის თუ არა ამერიკის საელჩოს მითუმეტე ძალიან კარგად უნდა მოხსენებოდეს ამასთან დაკავშირებით. და ნებისმიერი შემთხვევა, რომელიც იყო დაჯარიმებით, ასე ვთქვათ, დასრულებული სასამართლოს მხრიდან აბსოლუტურად ყველგან იკვეთება, ნუ შემზარავი შეურაცხყოფა ერთი ადამიანის მხრიდან მეორე ადამიანზე საჯარო სივრცეში, რაც ყოველდღიურად მიუღებელია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ადმინისტრაციისთვისაც ეს უნდა იყოს მიუღებელი.
0: პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის მიერ გუშინ სოციალურ ქსელში გაკეთებული განცხადება კვლავ შეფასებების თემაა პოლიტიკურ სპექტრში. მისი თქმით, ევროკავშირის გარეთ დარჩენა პატარა სახელმწიფოსთვის შესაძლოა, უფრო სასარგებლოც კი აღმოჩნდეს, რადგან მას სულ უფრო მცირე დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლება შეუნარჩუნდება. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ბრიუსელი ეტაპობრივად გადადის მოდელზე, რომელიც წევრ სახელმწიფოებს თანაბარ უფლებიანობას ართმევს. ეს კი მათი განცხადებით საქართველოსთვის როგორც პოტენციური წევრი ქვეყნისთვის მიუღებელია.
2: ევრო ბიუროკრატია იმდენად მიდიოდა სუვერენიტეტის შეზღუდვის გზით, ბოლო-ბოლო აქამდე რომ მივიდოდნენ, ეს იყო ფაქტი. ეს ხომ ერთ დღეში არ მომხდარა. წლების განმავლობაში ქვეყნები ჩიოდნენ, რომ ჩვენ სუვერენიტეტის შეზღუდვა ხდება. ადლობა ღმერთს, რომ ჯერ ეს გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, რომ ის აბსოლუტურად მიუღებელი იქნება ისეთი კავშირი, სადაც ასეთი წესები იმოქმედება. თუ მაინც მოახერხეს ისეთი ზეწოლა ამ პატარა ქვეყნებზეც, რომ კონსენსუსი შედგა, რომ ამ ქვეყნების უმეტესობამ განაცხადა, რომ ჩემი სუვერენიტეტი არაფერს ნიშნავს, როგორც გინდა შემზღუდეთ, მაშინ ეს იქნება ძალიან ძიმე შედეგის მომდანი მომავალი დემოკრატიისათვის ევროპაში.
0: მასშტაბური საპოლიციო ღონისძიების შედეგად ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა საქართველოს გენერალურ პროკურატურასთან ერთად გასული 24 საათის განმავლობაში ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 27 პირი დააკავეს. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე გახდა ცნობილი. როგორც ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დავით კიკნაძემ განაცხადა, კიდევ 6 პირს ბრალი წარედგინება, ნაწილს პენიტენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს კი დაუსწრებელ რევლად, მათ შორის ერთის საზღვარგარეთ ყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. მოსკოვის ოლქში დრონებით იერიშების შემდეგ ხანძარი გაჩნდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია აგვცელებს. მედიის ინფორმაციით, მოსკოვის ოლქში, ქალაქ ჩეხოვში დრონებით თავდასხმა ქარხანა ჰიდროსტალ კონსტრუქციაზე განხორციელდა, რომელიც ჰიდრომექანიკურ მოწყობილობებს, ლითონის კონსტრუქციებსა და ენერგეტიკული ობიექტებისთვის პროდუქციას აწარმოებს. ქარხნის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. ასევე ტელეგრამ არხების ცნობით დრონებით იერიშების შედეგად ხანძარი გაუჩნდა კოლედინოში მდებარე ლოგისტიკური კომპანია 3PL-ის საწყობს. მოსკოვის მერმა განაცხადა, რომ საჰაერო თავდაცვა მოსკოვთან ახლოს 81 დრონი ჩამოაგდო. შავი ზღვის პორტებზე სამოქალაქო გემებსა და სასოფლო სამეურნეო ინფრასტრუქტურაზე განახლებული თავდასხმები შემაშფოთებელია. ამის შესახებ გაეროს პოლიტიკურ საქმეთა და სამშვიდობო ოპერაციების დეპარტამენტის დირექტორმა კაიოკო გოტომ განაცხადა. მისი თქმით, ოდესის, ჩერნომორსკის, ივდენის, იზმაილისა და ნიკოლაევის პორტები უწყვეტი თავდასხმის ქვეშაა. ერთ-ერთი ასეთი თავდასხმის დროს ოდესასთან ახლოს ბინეა ბისაუს დროშის ქვეშ მცურავ მარცვლეულის გადამზიდავ გემზე სარაკეტო დარტყმების შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა. ტოგოს დროშის ქვეშ მცურავ გემზე თავდასხმის შედეგად კი 5 ადამიანი დაიღუპა და 10 დაშავდა. ასევე გავრცელებული ინფორმაციით, მიმდინარე თვეში აზოვის ზღვაში 100-ზე მეტ გემს დაარტყეს, რამაც საზღვაო ნაოსნობა შეაფერხა. იაპონიაში 7.1 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა, რის შედეგადაც ცუნამის საფრთხე გამოცხადდა. ინფორმაციას როიტერსი აგვცელებს. იაპონიის მეტეოროლოგიური სააგენტოს ცნობით მიწისძვრა კუნძულ კიუშიუზე კუმამატოს პრეფექტურაში მოხდა. ხელისუფლებამ 1 მეტრის სიმაღლის ტალღის გამო ცუნამის შესახებ გაფრთხილება გაავრცელა. იაპონიის ხელისუფლებამ ცუნამის შესახებ გაფრთხილება კიუშიუზე მდებარე კუმამატოს, ნაგასაკის, კაგოშიმას, ფუკუოკას, საგას, ოიატასა და მიაზაკის პრეფექტურებისთვის გამოსცა.

0: პატვიცემულო ტელემაყურებლებო და რადიოს მენელებო, მოგესალმებით. მე გახლავარ ზაზახალტიაშვილი, ადვოკატი, უფლებადამცველი და წარმოგიდგენ ჩემს მორიგ საავტორო გადაცემას. თანამემამულენო, 35 წელია საქართველოს არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, მაგრამ პროკურატურის სისტემა, ჩემი აზრით, როგორც იყო ჩარჩენი საბჭოთა კავშირში, ალბათ ისევ იმ ჭაობში რჩება. ძალიან ბევრი საქმე, რომელიც გამოიწია პროკურატურამ, სამოქალაქო საზოგადოების კრიტიკის ქარცელში მოექცა. მინდა გავიხსენო ყველაზე ცნობილი საქმე, ეროვნული გმირის, ზვიად გამსახურდიას, ერთ-ერთი უდიდესი მოღვაწის საქართველოს ისტორიაში, რომელსაც სამშობლოს ხალათით აღუძრეს საქმე და დაიწყეს სისხლის სამართლის დევნა ზვიად გამსახურდიას წინააღმდეგ, რომელმაც თავისი თავი შეჭირა საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას. აი ეს უცხება არის დღეს, რომელსაც ქვია პროკურატურის სისტემა და რომელიც ჩემი შეფასებით ახორციელებს ძალადობრივ უკანონო მოქმედებებს სამოქალაქო საზოგადოებასთან მიმართებაში. ყველაზე ერთ-ერთი ცნობილი საქმე გირგულიანის საქართველოს წინააღმდეგ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ თქვა, რომ გაოგნებულია საქართველოს ხელისუფლების თანამდებობის პირების უკანონობით. პარადოქსია, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ჩემი აზრით სწორად საჩელს იხდის გირგულიანის საქართველოს წინააღმდეგ საქმეზე, მაგრამ პროკურორები, რომლებმაც ეს დანაშაული ჩაიდინეს, ზოგიერთი დააწინაურეს, მაგრამ საშინელება არის, რომ არავინ არ დაისაჯა. სააკაშვილის რეჟიმის დროს ჩვენ გვახსოვს, რომ 15-20 ადამიანი ნახულობდა კეთილ სიზმარს და მირბოდა ერთი და იგივე პროკურორთან, იჭდა ერთი და იგივე ნოტარიუსი და ქონება ჩუქნიდნენ სახელმწიფოს. პარალელურად მათი შვილები, ცოლები, დები, ძმები, მამები, დედები პოლიციაში ყავდა დაკავებული და თუ რომელიმე პირი პროკურორს ქონებას არ აჩუქებდა, იმ ადამიანს ან დააკავებდნენ, ან დაიჭერდნენ, ან გააცინბირებდნენ. ივანიშვილის რეჟიმი როცა მოვიდა ხელისუფლებაში, 250 ადამიანი დაახლოებით განთავისუფლდა საპატიმრო დაწესებულებიდან პოლიტიკური პატიმრის სტატუსით. მოხდა საოცრება, ამ 250 პატიმარს ყავდა თავისი პროკურორი. პროკურორები დააწინაურეს, არავინ არ დაუშჩიათ. და მოვდივართ დღევანდელ დღემდე და სამოქალაქო საზოგადოება ითმეს პროკურატურის სისტემიდან უკანონო მოქმედებათა ორიენტალს. არ გამოჩნდა საქართველოში პირი, რომელიც დაამთავრებდა პროკურორების უკანონო მოქმედებების კასკადს. რამოდენიმე ჯერ მყავდა პატივცემულო მეგობრებო პირდაპირ ეთერში ქალბატონი ეკა კუპატაძე. ძალიან ბევრი ადამიანი მირეკავდა. ერთ-ერთმა ქალბატონმა დამირეკა ისრაელიდან. და მთხოვა, რომ მისი შვილის საქმეზე გამეკეთებინა გადაცემა, ვინაიდან მისი შვილი 32 წლის ქალბატონი თეონა ესიაშვილი ექიმების მიერ იქნა მოკლული, როგორც ქალბატონმა განმიცხადა. პროკურატურა არ ატარებს ეფექტურ გამოძიებას, პროკურატურა მისი აზრით ხელსაფარებს სავარაუდო დამნაშავეებს და მე დავინტერესდი აღნიშნული საქმით და დაურეკე ჩემს კოლეგას, რომელიც იცავს ქალბატონ თეონას ინტერესებს, საკმაოდ ცნობილ ქართველ ადვოკატს, ოთხი შვილის დედას, ქალბატონ ლიკა გოცერიძეს. ქალბატონ ლიკა, მოგესალმები.
1: მოგესალმები.
0: დიდი პატივია ჩემი კოლეგის, ჩემს გადაცემაში სტუმრობა. მართლა საზარელი ისტორია მომიყვა ქალბატონმა, რომელმაც ამერიკა ისრაელიდან. თხოვთ მოგვიყეთ ამ საქმის თაობაზე. თხოვთ მოახსენოთ ჩვენ საკმაოდ ვრცელ აუდიტორიას, თუ რა მოხდა ქალბატონ თეონას დამიმართებაში და გამოძიება იყო თუ არა ეფექტური. თქვენ როგორც ადვოკატმა კარგად იცით, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ შექმნა კრიტერიუმი საქმეებზე საქართველოს წინააღმდეგ და სხვა სახელმწიფოების წინააღმდეგ, როგორი უნდა იყოს ეფექტური გამოძიება. როცა ხდება სიცოცხლის ხელყოფა, გამოძიება უნდა იყოს ეფექტური. ეს განსაზღვრა ევროპისა და მისუფლებას სასამართლომ გრიგოლიანი საქართველოს წინააღმდეგ ბოლო გადაწყვეტილება იყო მაჩალიკაშვილის საქართველოს წინააღმდეგ 2023 წელში და ევროპისა და მისუფლებას სასამართლომ თქვა. კრიტერიუმი რითაც უნდა შეფარდეს, გამოძიება იყო თუ არა ეფექტური, უნდა დაცულიყოს შემდეგი პირობები. ეს არის გამოძიების დამოუკიდებლობა, გამოძიების ოპერატიულობა, გამოძიების გამჭირვალობა და დაზარალებული მხარის ჩართულობა. იგივე 4% ისა 4 საკითხი დაადგინა ევროპის ადამიანთა უფლებათა სასამართლომ ძალიან ცნობილ საქმეზე 2014 წელში მაზეპა რუსეთის წინააღმდეგ და თქვა რომ ვინაიდან ეს კრიტომი არ იყო დაცული, გამოძიება შეფესდა როგორც არაეფექტურად. მოდი ევროპის ადამიანთა უფლებათა სასამართლო სტანდარტი ავიღოთ და შევაფასოთ. იყო თუ არა ეს 4 პირობა დაცული? კალბატონ თეონას, როგორც მისმა დედამ თქვა, კვლელობის შემთხვევაში, რაც გამოწვეული იყო მის შვილთან მიმართებაში, არაეფექტურად ჩატარებული ქირურგიული ჩარევით. თქვენ გაქვთ 45 წუთი, ისაუბრეთ, მოგვიყევით კალბატონ თეონას ისტორია. 32 წლის კალბატონი გარდაიცვალა პატივცემულო მეგობრებო. ორი მცირეწლოვანი შვილის დედა და ამ საქმეზეც კი прокуратура думс და არატარებს ეფექტურ გამოძიებას. გისმენთ, ქალბატონო ლიკა.
1: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მოწვევისთვის, იმისთვის რომ მოგვეცა შესაძლებლობა აღნიშნულ საქმეზე ვისაუბროთ ფართო საზოგადოების წინაშე. სისხლის სამართლის საქმე შეეხება ნეიროქირურგიული ოპერაციული ჩარევის შედეგად სრულიად ჯანმრთელი ახალგაზრდა 32 წლის ქალის თეონა ესიაშვილის, ორი მცირეწლოვანი შვილის დედის გარდაცვალების საქმეს. პაციენტს ჩაუტარდა ხერხემლის მალის ოპერაცია. წინა საოპერაციო კვლევები გახლდათ ნორმაში, კერძოდ ლაბორატორიულ კვლევებს გულისხმობ, გახლდათ ნორმაში, მათ შორის ჰემოგლობინი, კალიუმი და სხვა სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი მაჩვენებლები. უშუალოდ ოპერაციის დასრულების შემდგომ აღნიშნული მაჩვენებლები ჩამოვიდა კრიტიკულ ზღვარს ქვემოთ. ჰემოგლობინის მაჩვენებელი გახლდა 120, როგორც მოგახსენეთ, და ოპერაციის შემდგომ 60-მდე მოხდა მისი ვარდნა და აგრეთვე დანარჩენი მაჩვენებლების. მიუხედავად არსებული მაჩვენებლებისა, მანამდე ვიდრე პაციენტს გული არ გაუჩერდა და მას როგორც სამედიცინო მასალებში ვკითხულობთ, 5 წუთის განმავლობაში ჰქონდა გული გაჩერებული, არ გადასხმია სისხლი, ანუ არ მიუღია დროული სამედიცინო დახმარება. და სავარაუდოა, რომ ეს პერიოდი 5 წუთი ან უფრო მეტიც აღნიშნულ ვარაუდს გამოსთქვავენ რეგულირების სააგენტოს საბჭოში შემავალი პროფესიონალი ექიმები, რომლებიც ამბობენ, და ეს მხოლოდ ჩვენი ვარაუდი არ არის, რომ გული ანუ სავარაუდოდ 5 წუთი ან უფრო მეტი პერიოდის განმავლობაში იყო გაჩერებული, ვინაიდანაც მოხდა თავის ტვინის მწვავე იშემია. მოგახსენებთ, რომ იშემია დაფიქსირდა გარდაცვალებით ოპერაციის დასრულებიდან რამოდენიმე საათის შემდგომ და მისი მაჩვენებელი იყო 4-0. აღნიშნული მაჩვენებელი გახლავთ თავის ტვინის სრული სიკვდილი.
0: თქვენ ბრძანეთ კალბატონო თეონა, რომ ხერხემლის მალის ქირურგიული ჩარევა

0: ჭირდებოდა.
1: დიახ.
0: რა შუაშია ხერხემლის მარილ ქირურგიული ჩარევასთან ის იშემია, რომელიც გახდა სიკვდილის მიზეზი. ექსპერტიზის დასკვნა იმშილა თუ არა აღნიშნულის თაობაზე და დაადგინა თუ არა მიზეზობრივი კავშირი კალბატონო თეონა, კალბატონ თეონას სიკვდილს და ქირურგიულ ჩარევას შორის.
1: თავის ტვინის იშემია, როგორც სპეციალისტები მსჯელობენ, გამოწეული იყო ოპერაციასაც განვითარებული მწავე სისხლდენის შედეგად. პაციენტს ოპერაციის განმავლობაში გაუვითარდა მწავე სისხლდენა, რის განმავლობაშიც ანუ არ მიეწოდებოდა, როგორც მოგახსენეთ, დროულად არ მიეწოდა სისხლის კომპონენტები, რის ამ დროის განმავლობაში ტვინი, ანუ გაჩერდა გული და ტვინი ჩავარდა მწავე კომატოზურ მდგომარეობაში. რაც შეეხება თქვენს კითხვას ექსპერტიზის დასკვნას, ჩვენს ხელთ დღეისათვის არსებობს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა, მხოლოდ მიმდინარე სტატუსი აქვს კომისიურ ექსპერტიზას და ჯერ არ არის დასრულებული. სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა ცალსახად დასკვნის, რომ გარდაცვალება, ნუ ის რაც აღნიშნეთ, დადგა თავის ტვინის იშემიის, მწავე იშემიის შედეგად.
0: მე მინდა ჩაგეკითხოთ, როდესაც მე მისმა დედამ დამირეკა, მე მითხრა, რომ ჩვენ ჩავატარეთ ალტერნატიული ექსპერტიზის დასკვნა, რომელმაც დაადასტურა, რომ სახელმწიფოს მიერ დანიშნული და ჩატარებული დასკვნა შორს არის სტანდარტებისაგან და ჩვენმა ალტერნატიულმა ექსპერტიზის დასკვნამ დაადასტურა, რომ მის შვილთან მიმართებაში ექებებმა ჩაიდინეს ისეთი კმეტება, რომელმაც გამოიწვია მისი შვილის 32 წლის ქალიშვილის თეონას სიკვდილი, რომელიც კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, იყო ორი მცირეწლოვანი შვილის დედა. გთხოვთ მოახსენოთ ტელემაყურებელს, როდის ჩაატარეთ ეს ალტერნატიული ექსპერტიზა, წარადგინეთ თუ არა გამოძიებაში და გამოძიება მიმშელა თუ არა აღნიშნული ალტერნატიული ექსპერტიზის დასკვნაზე.
1: და ალტერნატიული ექსპერტიზის შესახებ მოგახსენებთ, რომ ჩვენ აღნიშნული ექსპერტიზა ჩავატარეთ სისხლის სამართლის საქმეში არსებულ ვიდეო ჩანაწერზე. ვიდეო ჩანაწერი გახლავთ გვამის ექსპერტიზის ამსახველი ვიდეო ჩანაწერი, სადაც უშუალოდ ჩანს, რა პროცედურები უტარდება ექსპერტიზის განმავლობაში გვამს. მოგეხსენებათ, რომ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა კონკრეტულ საქმეზე ჩატარებულია ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ. ჩვენ კერძო ექსპერტს მიმართეთ შესაბამისი კითხვებით, ანუ რა კითხვები მოიცავდა, რა პროცედურები ჩაუტარდა გვამს ექსპერტიზის განმავლობაში. მოგეხსენებათ, რომ ამ საქმეზე უკვე არსებობს ბიუროს დასკვნა, რომელშიაც ასახულია ის მონაცემები, რაც ექსპერტიზის განმავლობაში, როგორც ვიდეოზე ჩანს, გამოკვლეული არ ყოფილა.
0: ანუ ვიდეო გადაღება მედიოდა, როდესაც ექსპერტიზას ატარებდნენ.
1: დიახ, დიახ, ასეა.
0: და როცა თქვენ ალტერნატიულ ექსპერტიზას ჩაატარეთ, ნახა ექსპერტმა ეს ვიდეო მტკიცებულება და აქედან გამომდინარე რა დაწერა, იყო თუ არა დარღვევები?
1: ექსპერტმა დაწერა ის, რაც აშკარაა და ჩანს ვიდეოზე. ვიდეო ჩანაწერი გახლავთ ერთიანი და სრული, ანუ ექსპერტიზის დასაწყისიდან დასასრულამდე, ანუ როგორ იწყება ექსპერტიზა და რა პროცედურებს გადის ჩამტარებელი სპეციალისტი.
0: ანუ ალტერნატიულად ექსპერტამ დაადასტურა, რომ ექსპერტიზის ჩატარების დროს დაირღვა გარკვეული ნორმები, ხო?
1: ასე გამოდის. კი ბატონო.
0: ანუ როდესაც წარადგინეთ თქვენ ეს ალტერნატიული ექსპერტიზის დასკვნა, პროკურატურა ვალდებულია, რომ შეამოწმოს. თქვენ რამე პასუხი მიიღეთ ის ექსპერტი, რომელმაც ჩაატარა ეს ექსპერტიზა, ალბათ გეცოდინება დაიბარეს თუ არა გამოკითხვაზე, და ზედამხედველმა პროკურორმა, აი რა ნაბიჯები გადადგა ალტერნატიული ექსპერტიზის წარდგენის შემდეგ.
1: პროკურატურის ვალდებულებასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ როგორც აღნიშნული ვიდეო სისხლის სამართლის მასალაში მოიპოვებოდა.
0: ანუ მაგრამ მათ არ ქონდათ ექსპერტიზის დასკვნა. თქვენ წარადგინეთ ექსპერტიზის დასკვნა.
1: კი ბატონო, ჩვენ წარვადგინეთ ვალდებულებაზე ამახვილებ ყურადღებას, მათი ვალდებულება იყო ერთმნიშვნელოვნად, რომ კითხები დაესვათ აღნიშნულ ვიდეოსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამ ვიდეოზე ჩატარებული გახლდათ ექსპერტიზა და გვაქვს ამისი დასკვნა. უშუალოდ როდესაც ჩვენ ჩავატარეთ კერძო ექსპერტიზა და წარმოდგინეთ გამოძიებას, მას შემდეგ გასულია საკმარისზე მეტი დრო, ვადა, როდესაც რეაგირება უნდა ჰქონოდა უკვე გამოძიებას და პროკურატურას, თუმცა ჩვენთვის ამ დრომდე ცნობილი არ არის და კომუნიკაცია ამ დროისათვის ჩვენ შორის შეწყვეტილია. ჩვენთვის არ არის ცნობილი დაიბარეს თუ არა, ზოგადად დაიბარეს თუ არა ჩამტარებელი ექსპერტები, პირები
0: მისცა. თქვენ გეცოდინებათ ამის შესახებ თუ დაიბარება?
1: ხო, ანუ ჩვენთვის ეს ცნობილი არ არის.
0: აი მე გავაკეთე შესავალი, როდესაც გადაცემას ვიწყებდი და აი პროკურორის, ზედამხედველი პროკურორის მოქმედება თქვენთან მიმართებაში, რომ ადამიანმა მიიღო ალტერნატიული ექსპერტიზის დასკვნა, რამოდენიმე თვეა და პასუხს არ ქცემს, არ არის გამოკითხული ექსპერტი, რომელმაც ალტერნატიული ექსპერტიზის დასკვნა დადო, ეს მიუთითებს მინიმუმ პროკურატურის მხრიდან, ანუ იმ პროკურორის მხრიდან დაუდევრობაზე, რომელიც არის სისხლის სამართლის დანაშაული და რომელიც აჯელ სახით ითვალისწინებს 0-დან 3-მდე. აი ამ პროკურორმა, ზედამხედველმა პროკურორმა, რომელიც ალტერნატიული ექსპერტიზის დასკვნას არ ეცნობა და არ იღებს გადაწყვეტილებას, აჩვენა იმ ქართული პროკურატურის სახე, რომელსაც ჩვენ თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში უყურებთ. მე მინდა მივმართო პროკურატურას, რომ თქვენ ჩვენი გადასახადის გადამხდელებისაგან იღებთ ხელფას. თქვენ ვალდებული ხართ, ივანიშვილის რეჟიმს კი არ ემსახუროთ. თქვენ ვალდებული ხართ ემსახუროთ სამოქალაქო საზოგადოების ინტერესებს, სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობიდან გამომდინარე გადაწყვეტილებას იღებს პროკურორი და ნება უნდა იბოძოთ და მიიღოთ გადაწყვეტილება. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ევროპის ადამიანის უფლებათა და სასამართლოს გადაწყვეტილებებზე, გირგულიანი საქართველოს წინააღმდეგ და სხვა ცნობილი გადაწყვეტილებები, თქვენ პროკურორებმა ეს გადაწყვეტილებები უნდა ზეპირად იცოდეთ, ვინაიდან საქართველოს კონსტიტუციის მეოთხე მუხლის მეხუთე ნაწილიდან გამომდინარე ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენცია არის უფრო მაღალი იურიდიული დოკუმენტი, ვიდრე სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი. წარმოგიდგინათ ადვოკატმა ალტერნატიული ექსპერტიზის დასკვნა, დაზარალებული მხარე ფიქრობს, რომ მისი შვილი მოკლეს, თქვენ ვალდებული ხართ პროკურორებს მინდა უთხრა, უარყოთ ეს მტკიცებულება ან გაიზიაროთ ეს მტკიცებულება. მაგრამ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებები გეუბნებათ, რომ თქვენ უნდა დაასაბუთოთ, თუ რატომ არ გაიზიარეთ ეს დასკვნა და რატომ გაიზიარეთ სხვა დასკვნა. მაგრამ თქვენ პროკურორებმა არაფერი არ გააკეთოთ, ამის უფლება არ აქვთ. ამიტომ იყო ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში გამოტანილი ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება. აი მე მინდა გავიხსენო, ლიკა, ორი საქმე მოვიგე მე 2012 წელში სამი თვის ინტერვალში. ორივე მესამმუხლი წამება არ ჰუმანური არადამდე მოპრობა. ეს არის დვალიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ და მიქიაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ. ორივე მოვიგე იმიტომ, რომ პროკურატურა არ ჩაატარა ეფექტური გადაძიება. მე წარვადგინე დასკვნა, ალტერნატიული ექსპერტიზის დასკვნა, პროკურატურა მეს არ შეაფასა. ელემენტარულად გამოდის საქართველოს წინააღმდეგ გადაწყვეტილება და პირდაპირ მითითებულია, რომ პროკურატურის მხრიდან იყო ჩადენილი მინიმუმ დაუდევრობა, მაქსიმუმ თანამძიმო პორტად გამოყენება. ვალდებულია საქართველოს პროკურატურა ეს გაიხადოს რო სამაგიდო ციგნი და დაიცვას. ამიტომ ქალბატონი, ლიკას მიერ წარდგენილი ექსპერტიზის დასკვნა ვალდებული ხართ თქვენ შეაფასოთ და ადვოკატს გაცეთ პასუხი. ეს არის თქვენი ვალდებულება, თქვენი საპროცესო ვალდებულება. იმიტომ როდესაც პროკურორი ატარებს გამოძიებას, პირდაპირ გიწერიათ საპროცესო კოდექსში, თქვენ ვალდებული ხართ იყოთ ობიექტური. ამიტომ აქ სამოქალაქო საზოგადოებას კითხვები საქართველოს პროკურატურასთან მიმართებაში, რომ თქვენ არ ხართ

0: ძალიან ბევრ საქმეში ობიექტურები. გალბატონიკა, როდესაც დაზარალებულ მხარეს აქვს პრეტენზიები, აუცილებლად ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების აგენტო ერთვება საქმეში და კონკრეტულად პირის გარდაცვალების საქმეს სწავლობს. მაინტერესებს თქვენ შემთხვევაში ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების აგენტო ჩაერთვა თუ არა საქმეში, დათო თუ არა დასკვნა და თქვენ მეგაჩნიათ თუ არა, რომ ეს დასკვნა არის ობიექტური.
1: დიახ, ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტო ჩართულია და სწავლობს საქმეს.
0: რამდენთვია?
1: ჯერ კიდევ პაციენტის უკვე გარდაცვლილი სიცოცხლის პერიოდში
0: გახდა. ანუ 3 წელია სწავლობს.
1: რეგულირება, დიახ.
0: და არა გადაწყვეტილი ამ.
1: არ აქვს მას გადაწყვეტილება მიღებული ამ დროისათვის.
0: თქვენ როგორ ვიცით?
1: მნიშვნელოვანია.
0: ეს რაზე, აი რაზე მიგვითითებს?
1: ეს ნათელია არაობიექტურობაზე.
0: ანუ იკვეთება დაინტერესება, ხო?
1: კი ბატონო. კი ბატონო,
0: პირდაპირ იკვეთება. ანუ უბრალოდ რა იცით? ანუ ეს ივანიშვილის რეჟიმი ხო მუდმივად ხო არ იქნება ხელისუფლებაში? როცა თქვენი გაყალბებები, თქვენი დაუდევრობები შეფასდება, როცა სააკაშვილის რეჟიმი წავიდა და ივანიშვილის რეჟიმი ამ პროკურორებს ხელი დააფარა, როცა ახალი ხელისუფლება მოვა, უკვე სამოქალაქო საზოგადოება ხო აღარ აპატიებს ამ პროკურორებს იმას, რასაც ისინი აკეთებდნენ ბევრ ძალიან გახმაურებულ საქმეზე. ჯანდაცვის სამინისტროს ხალხო ხელმძღვანელობს ყოფილი ადვოკატი.
1: კი ბატონო.
0: იურისტი. მე მინდა მივმართო ბატონ სარჯველაძეს. თუ არ ვთქვი მე ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ვიყავ, ის ადვოკატი იყო ჩემ დროს, ბატონო სარჯველაძე. თქვენ ხართ იურისტი და უნდა იცოდეთ, რომ 3 წლის განმავლობაში, როდესაც ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების ააგენტო 32 წლის ორი მცირეწლოვანის შვილის დედის გარდაცვალებაზე არდებს დასკვნას, მინისტრს გეკისრება მინიმუმ მორალური პასუხისგებლობა, რომ ეს დასკვნა რაც შეიძლება მალე დაიდოს. იმიტომ რომ ხარ იურისტი და იურისტმა ეს უნდა იცოდე, რომ 3 წლის განმავლობაში როცა არიდება დასკვნა, ესე იგი აქ ხდება დაინტერესება. და როგორც იურისტი თუ პირადად არ ხარ დაინტერესებული, უნდა ელემენტარულად ეს გაარკვიო, რატომ ხდება, რომ არიდება დასკვნა. მისი დედა საქართველოში არ არის. ყოველდღე მირეკავს და ტირის, რომ შვილი მოუკლეს. პროკურორი არ არის. ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტო 3 წელი არდებს დასკვნას. გეკითხები თქვენ ბატონო სარჯველაძე, რა გინდა სამინისტროში? რატომ ხარ მათ სამინისტროში? რომ აი ამ ადამიანებს ხელი დააფაროთ? კალბატონ თეონა, მაინტერესებს, ანუ კალბატონ ლიკა უბრალოდ მაინტერესებს, თქვენი მომავალი ნაბიჯები რა იქნება?
1: კი ბატონო, მოგახსენებთ, ოღონდაც მანამდის დავუბრუნდები რეგულირების საკითხს. უშუალოდ ბატონი ჩვენი კოლეგა სარჯველაძე ახსენეთ საბჭოს, რომელიც შეიკრიბა საკითხის შესასწავლად, პროფესიული საბჭო რეგულირების ფარგლებში, რომელსაც ხელმძღვანელობდა უშუალოდ ბატონი მინისტრი. საბჭო მიმდინარეობისას მსჯელობდა საკმაოდ ობიექტურად სისხლის დანაკარგთან დაკავშირებით, ის თუ რამ გამოიწვია გარდაცვალება.
0: ხო, მაგრამ დასკვნა არ არის.
1: კი ბატონო. კი ბატონო, სწორედ აქ მივდივარ, რომ მართალია საბჭომ იმსჯელა და მე როგორც საქმის ადვოკატს მქონდა მოლოდინი, რომ გადაწყვეტილება უნდა ყოფილიყო სანდო და ობიექტური, გადაწყვეტილება არ დადგა.
0: აი, როცა შეიძლება ხელისუფლება ალბათ სარჯველაძე რო დაიკითხება, იტყვის ვინ დაურეკა, რომ დასკვნა არ დაწერილიყო, ხო?
1: კი ბატონო.
0: იმიტომ თუ შეიკრიფდეს დასკვნა, ხო უნდა დადო?
1: კი ბატონო. გადაწყვეტილება არ დადგა იმაზე მითითებით, რომ დაველოდოთ გამოძიებას, მაშინ როდესაც გამოძიებისთვის უნდა გამხდარიყო თავად აღნიშნული დასკვნა, თუ კი ის დაიდებოდა სახელმძღვანელო საქმის მიმდინარეობისას. ანუ ერთმანეთს ხელის გაშვერით დღეისათვის არ გვაქვს რეგულირების სამსახურის დასკვნა როგორც ასეთი და გამოდი.

0: ებაც გაჭიანურებულია.
1: რა ვიცი, აი გაუგნებული ვარ, როდესაც ქალბატონმა დამირეკა, რამოდენიმე დამირეკა და სულ ტიროდა. მეგონა რომ შვინყდარი დედა იყო და რაღაც რაღაცებს აჭარბებდა. არ აჭარბებდა კი არა, მეუბნებოდა სრულ სიმართლეს, რომ მისი შვილი მოკლეს, გამოძიება არ ტარდება ეფექტურად და ჯანდაცვის სამინისტრომ არ დადო დასკვნა. ამიტომ აი თქვენ ბრძანებთ იგივეს და პირდაპირ ეთერში გაუგნებული ვარ, როგორ შეიძლება ასე ბინძურად აფათურო ხელები ადამიანის სიკვდილში. ეს ხო არის პრეცედენტი და შეიძლება სხვასაც იგივე დამართოთ, ხო? ახლა მე ვსვავ კითხვას. ეს ქალბატონი თეონა რო ყოფილიყო თქვენი შვილი, ბატონო სარჯველაძე, დადებდით თუ არა დასკვნას? ან თქვენი ახლო ნათესავი, დადებდით თუ არა დასკვნას? ამაზე ხო უნდა იფიქროთ. იმ ქვეყანაზე, როდესაც მოგიტევთ დასვლა და სამსჯავროზე რო გახვალთ, ხო? მარტო მოჩვენებით პირჯვალს რო იწერთ, ეგ არ გიშველით თქვენ. უნდა იყოთ ელემენტარულად მინიმალურ დონეზე მაინც მართალი იმ საქმეში, რასაც ემსახურებით. დადეთ დასკვნა, აღწერეთ ყველა ის სავარაუდო დარღვევა, რაც ქალჩადენილია 32 წლის ორი მცირეწლოვანი დედის, ქალბატონ თეონას საქმესთან მიმართებაში. ეს არის თქვენი ვალდებულება ბატონო სარჩველაძე. და პროკურატურას რომ მიმართო აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ პროკურატურა ჩემი აზრით ჩარჩენილია საბჭოთა კავშირში, არა გარბაჩოვის დროინდელ საბჭოთა კავშირში, როდესაც პროკურატურას უთხრეს, რომ კანონს უნდა დამორჩილებოდა. არამედ იმ საბჭოთა კავშირში, როდესაც ადამიანებს ქუჩაში ხვრეტავდნენ. და შეიძლება ამ ქვეყანას ყავდეს ესეთი პროკურატურა, როგორც დღეს ყავს. მე ქალბატონი ეკა კუპატაძე, როდესაც მყავდა პირველად გადაცემაში, ათობით ადამიანმა დამირეკა ადვოკატმა და მითხრა, როგორ ბატონო ზაზა, ჩხრეკვა არ ჩატარდა სავარაუდო დამნაშავებთან? არა, არ ჩატარდა. და როდესაც უთხრეს, რატო არ ატარებდნენ ჩხრეკვას სახლში, რა ეკნებოდა სავარაუდო დამნაშავებს და როცა ჩატარდა ჩხრეკვა დაახლოებით ერთი თვის შემდეგ, ვიდეო კადრები რო ამოიღეს, სამოქალაქო საზოგადოება მიხილა, რომ ეს ახალგაზრდები და სხვა ახალგაზრდები ასევე ადამიანებს იჭერდნენ, ცებდნენ, აწამებდნენ და დაცინოდნენ. და თქვენ წარმოგიდგენიათ, ერთვით ადრე რო ამოღებულიყო მტკიცებულებ რა იქნებოდა? თავარ სავარაუდო დამნაშავეს ტელეფონი არ ამოიღეს, ექსპერტიზა არ ჩაატარეს. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რას აკეთებს პროკურატურის სისტემა? და როცა ეკა კუპატაძემ მოითხოვა სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება კონკრეტულ პროკურორთან მიმართებაში, გენერალურ პროკურატურა ეუბნება, რომ ეს პროკურორიო კანონს დაცვით მოქმედებდა. მე კიდევ რა მითხრა დაზარალებულმა ეხლა ეკა კუპატაძე, რატომ ვახსენე? ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნა ყველა იმ საქმეზე, რომელიც წააგო საქართველომ, იყო დაზარალებული მხარის ჩართულობა. თქვენ როგორც ვიცი, 6 თვის დაგვიანებით აგვისტოში გარდაიცვალა ქალბატონ თეონა.
0: კი ბატონო.
1: და დეკემბერში მოქცეს დაზარალებული სტატუსი.
0: დიახ.
1: იქამდე თქვენ რა თქმა უნდა არ გქონდა შეხება სისხლის სამართლის საქმის მასალებთან, იმიტომ რომ სანამ დაზარალებული სტატუსი არ მოქცევდნენ, სისხლის სამართლის საქმის მასალებს არავინ არ გადაგაღებინებდა. პირველ 4 თვეში თქვენ რაც უნდა გაგეკეთებინათ, იმას ვერასოდეს ვეღარ გააკეთებთ. მაინტერესებს დაირღვა თუ არა თქვენი უფლებები, როგორც დაზარალებულების უფლებები, როცა არ ხსნო პროკურატურამ დაზარალებულად, და მტკიცებულებათა შეფასებისას თქვენ გაუშვით თუ არა ის ოქროს ვადა, რომელიც იმ მომენტში თქვენ ხელთ გეკრებოდა თუ დაზარალებულ სტატუსს მიიღებდით.
0: დიახ, რა თქმა უნდა, აღნიშნული ვადა გაშვებული იქნა. რამოდენიმე თვის დაგვიანებით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მოხდა დაზარალებული სტატუსის მინიჭება, დაზარალებულის უფლება მონაცვლისათვის. მე ასევე როგორც აღნიშნეთ, საკმაოდ მოგვიანებით ვიქენი სარქმეში ჩართული და ჩემს ჩართვამდე რამოდენიმე თვის განმავლობაში მოგიხსენებათ, როგორც აღნიშნეთ ასევე, რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდი მკიცებულებათა მოპოვებისათვის. აი ეს ვადა იქნა გაშვებული. ჩემს ჩართვამდე დაზარალებულმა, ახლა უკვე დაზარალებულმა, იმ დროისათვის არ იცოდა რას ნიშნავდა სამართლებრივად აღნიშნული ტერმინი დაზარალებულის უფლება მონაცვლეობა. როგორც ასეთი, რა უფლებები და მოვალეობები შეიძლებოდა ჰქონოდა, ჰქონდა თუ არა უფლება მიიღო მასალები და მთელი ის უფლებები, რასაც აღნიშნული სტატუსი ანიჭებს დაზარალებულს.
1: ლიკა, მე ვფიქრობ, რომ პროკურატურა შეგნებულად არ აძლევს ადამიანს დაზარალებული სტატუსს, როდესაც ფიქრობენ, რომ საქმეზე უნდა არ ჩაატარონ ეფექტური გამოძიება. მე მინდა ტელემაყურებლებს უთხრა, რომ ამას აკეთებენ. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ კონსტანტინე გამსახურდია საქართველოს წინააღმდეგეს 2020 წლის 18 დეკემბერი, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო ის ნორმა, რომელიც დაზარალებულ მხარეს არაძლევდა უფლებას გადაეღო და მიეღო სისხლის სამართლის საქმის მასალები ასლების სახით. როდესაც ეს გადაწყვეტილება გამოვიდა 2020 წლის შემდეგ, პროკურატურა მასიურად დაიწყო ადამიანებისთვის დაზარალებული სტატუსის არ მიცემა. სისხლის სამართლის საბოროტო კოდექსი რაც გვეუბნება, თუმცა მესამე მოკლის 22 პუნქტია, რომ დაზარალებულია პირი, რომელსაც მიადგა ქონებრივი, ფიზიკური, მორალური ზიანი, ხო? მე ვეუბნები პროკურორს. როდესაც ადამიანს მოუკვდება შვილი, ამაზე დიდი მორალური ზიანი არსებობს? რა თქმა უნდა, არ არსებობს. აგვისტოში რო ხალბატონი თეონა გარდაიცვალა, დეკემბრამდე რას უთხრიდა საქართველოს პროკურატურა, რატომ არ აძლევდა დაზარალებულ სტატუსს? იმიტომ რომ ჩვენ ადვოკატებმა ვიცით, რომ პირველი სამი თვე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადვოკატმა მოიძიოს მკიცებულებები. და ის ოქროს ვადა პროკურატურა, ჩემი აზრით, გაგაშვებინათ, იმიტომ რომ თავიდანვე იკვეთებოდა ამ საქმეზე არ ჩატარებულიყო ეფექტური გამოძიება. თქვენ როგორ ფიქრობთ?
0: კი, გეთანხმებით სრულიად. გეთანხმებით და აქვე დავამატებ ექსპერტიზის დასკვნაზე, რომელზედაც ჩვენ ვისაუბრეთ, ამ დასკვნასთან ერთად.
1: ალტერნატიული თუ სახელმწიფო?
0: ალტერნატიული ექსპერტიზა, ჩვენ რამოდენიმე ალტერნატიული ექსპერტიზა გვაქვს ჩატარებული, ჩვენ ვისაუბრეთ ვიდეო ექსპერტიზაზე.
1: რამდენი ექსპერტიზა გვაქვს ჩატარებული? ეგ არ ვიცი, არ უთქვია.
0: კი ბატონო. ჩვენ გვაქვს კომისიური ექსპერტიზა ჩატარებული,
1: რომელიც კომისიური ექსპერტიზა.
0: კომისიური ექსპერტიზა გახლავთ, ფიქრობ, საკმაოდ ობიექტური, აგრეთვე წარდგენილი არის გამოძიებაში.
1: რა თქმა უნდა, პასუხი არ მიგიღიათ.
0: ამასთან დაკავშირებით ამ დრომდე პასუხი არ გაგვაჩნია. აღნიშნული ექსპერტიზა წარდგენილი ალბათ წელიწადი და კიდევ მეტი დრო იქნება სავარაუდოდ გასული, თუმცა ანუ მიიღებს მხედველობაში საქმის მიმდინარეობისას, არ მიიღებს ოფიციალური პასუხი, ამასთან დაკავშირებით არ გაგვაჩნია.
1: საშინელება. ლიკა, მე მგონი სამი წელი არის დრო, რომ თქვენ დარწმუნდეთ, რომ არაეფექტური გამოძიება ხორციელდება, იმიტომ რომ სავარაუდოდ დამნაშავებს ხელსაფარებენ. ალტერნატიული ექსპერტიზის არ შეფასება, ჩემი აზრით, არის პროკურატურის მხრიდან სავარაუდო მტკიცებულების ფალსიფიცირება. მე მქონდა ერთი ეგეთი საქმე ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში, რომელიც მოვიგე კონვენციის მეორე მუხლით. ეს იყო ძამაშვილი და ხაინდრავა საქართველოს წინააღმდეგ, სადაც ცოცხალ ადამიანს უჩივლე პროკურატურას მის მოკვლა გინდოდათ მეტი და მტკიცებულებს ფალსიფიცირება გააკეთეთ. მე მოვიგე საქმე, ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე არის და მე მინდა უბრალოდ, თუ ამ პროკურატურამ ეს უკანონობები გააგრძელა, მაშინ თქვენ უნდა მიმართოთ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს როდესაც სარჯველაძე არდებს 3 წელია დასკვნას ევროპის ადამიანის უკვლევა სასამართლოში საჩივარიო შევა სარჯველაძე იურისტია და იცის როდესაც დადგება ევროპის ადამიანის უკვლევა სასამართლოში გადაწყვეტილება და ალბათ როდესაც დადგება ხელისუფლებაში ივანიშვილის რეჟიმი

0: მე აღარ იქნება, მას მოუწევს პასუხისგებლობა. ასევე პროკურორმა უნდა იცოდეს, რომ მას მოუწევს პასუხისგებლობა და რომ მისი დედა არ გაჩერდება, მის დედა ამბობს, რომ აი სანამ ცოცხალი იქნება იბრძოლებს იმისათვის, რომ ყველა ის პროკურორი, ყველა ის ჯანდა სამინისტროს რეგულირების აგენტოს წარმომადგენელი თავის მინისტრიანად დაჯდნენ საბრალდებოს კამზე. უბრალოდ ვეკითხებ ივანიშვილის რეჟიმს. ახალი ირინა ენუკიძეები რა თქინდა ამ ქვეყანაში? ფაქტობრივად საქართველოს პროკურატურის სისტემამ შექმნა ახალი ირინა ენუკიძე ქალბატონ ეკატერინე კუპატაძის სახით, რომელმაც დაშალა პროკურატურის სისტემა, რომელმაც გააშიშვლა ივანიშვილის პროკურატურის სისტემა. დაჩვენა საზოგადოებას, რომ მისი სპეტაკი უწესიერესი, ერთ-ერთი ყველაზე ღირსეული ახალგაზრდა, რომელიც ამზადებდა 54 ბავშვს, რომ ამერიკაში წასულიყო სასწავლებლად, მოუკლა ბანდა და ამ ბანდას ვერ ეხებოდნენ. იმიტომ რომ აღმოჩნდა, როგორც ეკამ თქვა თავიდანვე, ეხლა თქვენ უკვე გავარკვიეთ, რომ ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი შვილი იყო ამ საქმეში ფიგურანტი და მან გააშიშვლა პროკურატურის სისტემა. მან კიდევ ერთხელ აჩვენა სამოქალაქო საზოგადოებას, რომ პროკურატურის სისტემა რეალურად არის ჯგუფი, რომელიც ებრძვის სამოქალაქო საზოგადოების ინტერესებს. და როდესაც ადამიანმა გადაწყვეტა შიმშილობა, მაშინ გამოფხილდა პროკურატურა და ელემენტარულ დონეზე ჩაატარა ეფექტური გამოძიება. თუმცა ჩემი აზრით ერთ-ერთი სავარაუდო ფიგურანტი დამნაშავე არის საბრალდებოს კამზე უკვე ერთი წელია და ამის წინ ხო მე ხშირად დავდივარ ეკლესიაში და თითქმის ყოველ კვირა ვეზიარები და ამის წინ ერთ-ერთ ეკლესიაში მოვხვდი და мамаო მეუბნება რომ ვიცითაო მე არ უყურებო ტელევიზიასო, მაგრამ ქალბატონი ეკა კუპატაძე რომ გამოდისო ყოველთვის უყურებო და გაუგნებელი ვარო რაც ამ ქალბატონთან მიმართებაში ჩაიდინესო და როდესაც სტუდენტები ნიკავალია გიგავალიანის აბარებდნენ უნივერსიტეტში საროჩკაზე უკან გამოსახული იყო გიგავალიანის ფოტო რომ არასოდეს მას არ დაივიწყებენ. ყველა ქართველი დედა არის თავისი შვილის ყველაზე დიდი ქომაკი. მისთვის შვილი არის კერპი. არ შეიძლება პროკურორებო ამებს გაკეთება. არ შეიძლება ადამიანების განადგურება. 32 წლის შვილი ჩადო დედა მიწაში. ელემენტარულად სახელმწიფო ვალდებულია თუ არა ჩაატაროს ეფექტური გამოძიება. ელემენტარულად თქვენ ვალდებული ხართ თუ არა ადამიანს უთხრათ რატომ მოუკალით შვილი და ან უთხრათ რომ იცით რა შეცდომა არ ყოფილა და ყველაფერი სწორად ჩატარდა. არაფერს არ ეუბნებიან. სამი წელია სარჯველაძის უწება არატარებს ხალხო კომისიის საბოლოო ცდომას რომ მიიღოს გადაწყვეტილება. სამი წელია წარმოგიდგენიათ? ისმის კითხვა, რაში ჭირდება მაშინ საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების აგენტო? სამი წელი დასკვნასრულადადებ, თქვენ უცვლელობო, რაში ჭირდებით, რაში გიხდით ფულს? მინისტრი არის დაქირავებული მუშაკი და უნდა ემსახურებოდეს საზოგადოებას. პროკურატურას კი არ უნდა ემსახურებოდეთ, ხალხო? საზოგადოებას უნდა ემსახურებოდეთ. რით ვერ გაიგეთ? ეს ცოტა ისე ავღელვდი ცით, რაც გამოვედი მეც რაც წამყვანის ფუნქციებიდან და წარმოვიდგინე დედა, რომელსაც მოუკლეს 32 წლის შვილი და არეუბნებია როგორ მოუკლეს. და ადამიანი მირეკავს თითქმის ყოველ დღე და ტირის. ეს საშინელებაა. აი ლიკა რას ფიქრობ, რა ქვია? აი როგორ უნდა ვიბრძოლოთ? აი მე ვპირდები რომ რამდენჯერა დაგჭირდება ეთერი დამირეკავ და იმდენჯერ დაგითმობ ეთერს დედამის დაჭირდება ეთერი რომ ჩამოგზანდება დედამის დაუთმობ ეთერს მამას დაჭირდება მამას დაუთმობ ეთერს იმიტომ რომ უნდა შეიგნონ პროკურორებმა უნდა შეიგნონ სარჯველაძემ არ შეიძლება ასეთი რამ ეპატიოს შორს რო არ წავიდე ჩვენი კოლეგა გაიოჩარკვიანი ხო იცით
1: კი ბატონო
0: მის შვილს 1000-ზე მეტი ნარკოტიკი გაუკეთეს 21 დღეში მათ შორის 500-ზე მეტი ფენტალინი დაუბნება ადამიანი ხალხო მითხარით კანონიერი იყო ეს თუ არა ჩანდა სამინისტრო გაყუჩულია ანუ ბოლოს და ბოლოს ხალხო რა დავაშავეთ ისეთი რომ უნდა ყავდეს ესეთი ჯანდაცვის სისტემა რა დავაშავეთ ისეთი რომ ესეთი პროკურატურა უნდა ყავდეს ეფექტური გამოძიება რაცაც გეუბნებათ ევროპის ადამიანის უფლებათა სამართლო უნდა ამ საქმეზე მოხდეს ჩვენი ბრალია როდესაც მე მარტო გამოვედი და ვყიროდი ხალხო ეს პროკურორები სააკაშვილის რეჟიმს რომ ემსახურებოდნენ თუ არ დაისაჯდნენ უარეს გვიზავენ მეთქი მაშინ ხალხი მეუბნებოდა ბატონ ბიძინისგან რა გინდა ზაზა შეხო სააკაშვილს ებრძოდი ბატონ მე ვთქვი ბატონ ბიძინისგან იცმინდა რომ ეს პროკურორები უნდა დაჭდნენ საბრალდებო სკამზე ჩვენ ვხედავთ ეს პროკურორები საბრალდებო სკამზე კი არ დაჭდნენ დაწინაურდნენ და იმიტომ არო საწოდავი დედა რომელიც წავიდა იმიტომ რომ თავისი ოჯახი არ ჩინოს ზაზა ხატიაშვილს ურეკავს და ტირის აი ეს არის ამ ქვეყნის უბედურება
1: დიახ
0: აბა ლიკა რის
1: გასარალებული მდგომარეობას შევეხები ახლა როგორც აღნიშნეთ თქვენ მისი მდგომარეობა უმძიმესი იყო რა თქმა უნდა დასაწყისიდან და დღითი დღე უარესდება სრულიად უიმედო მდგომარეობაში ფიზიკურად ყოველი მისი დღე მე ვარ შემსწრე ამ ფაქტის რომ მისი ყოველი დღე არის უარესი და უარესი რა თქმა უნდა ქალბატონო აი კაკუპადაძე როგორც სხვა შეგუდარ დედებს მასაც შემატა ბრძოლის ძალა და სამომავლო კითხვა გეგმებზე დამისვით კითხვა და ახლა დაუბრუნდები ისიც გეგმავს რადიკალურ ზომებზე გადაერთოს
0: მე მითხრავ ჩამოვალ და თუ დამეხმარებო და მეუთხარი შენ ყავ წინვალე ადვოკატი და თქვენი ადვოკატი სადაც იქნება მე მივალ და მის გვერდზე დავდგები
1: მადლობა ამისთვის
0: ასე რომ ჩვენ ვისაუბრებთ და მე და ძალიან ბევრი ადვოკატი ვინც მშობლები ვართ 4 შვილის დედა ბრძანდები თქვენ შვილები თან უფროს შვილები ტყუპები 15 წლის ყავთ როგორც ვიცი და პატარა გოგონა 7 თვის ხო
1: დიახ
0: და თქვენ იცით რამხელა სითბოა რამხელა სიხარულია შვილი ხა ჩემი ქალიშვილი სწავლობს საფრანგეთში და ყოველ დღე რომ მოდის საღამოთი რო არ დამირეკოს და არ მითხას აი მამიკო დღეს ეს გამოცდა ჩავაბარე ჩემთვის არის ყველაზე დიდი სიხარული რომ ჩემი მაშვილმა დამირეკა და მითხრა რომ мама მთელ უნივერსიტეტში პირველ სამეულში მოვკნინიშნებით და კომპანიამ დამირეკა და ერთი თვის წინ კონტრაქტი შეესთავაზა საადვოკატო ფირმამ ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი სიხარული თეონას ყავდა ორი მცირეწლოვანი შვილი იმ ქალბატონისთვის ეს იყო ყველაზე დიდი სიხარული ხალხო წაართვეს ეს სიხარული და თქვენ ეხლა უმატებთ ივანიშვილის რეჟიმის პროკურატურა ამ საცოდავ ადამიანს რომელმაც უნდა იტიროს თავისი შვილი აპირებს მირეკავს მე და მეუბნება ბატონო დაძა მოვდივარ მე ვიშიმშილებ ყველაფერს გავაკეთებ ოღონ დადექით ჩემ გვერდზე მე გეუბნები თქვენ გვერდზე დადგება სამოქალაქო საზოგადოება თქვენ გვერდზე დადგებიან ის დედები რომლებიც განადგურა საქართველოს პროკურატურის სისტემა და ყველანი ჩვენ ერთად გავერთიანდებით რომ თქვენი შვილის კვლელობის საქმეზე ის ბინძური ადამიანები ვინც ეს ჩაიდინეს დაჭდნენ საბრალდებო სკამზე აუცილებლად ერთად ვიქნებით აუცილებლად
1: მადლობა ამისათვის მადლობა
0: ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებამ უნდა ვიზრუნოთ რომ ვაჩვენოთ ყველა ადამიანს რომ თუ ის ადამიანი დანაშაულს ჩაიდენს ყველან ვიქნებით ერთად და მნიშვნელობა არ აქვს ეს იქნება ეკა კუპატაძე ეს იქნებოდა ირინა ინუკიძე ეს იქნებოდა იური ვაზაკაშვილი ამის წინ თქვი მე

ერთხელ შევხვდი მეთქი ბიძინა ივანიშვილს, აი როდესაც შვილკუდარ მშობლები მიკავშირდებიან, სუმახსენდება 2012 წლის მაის

0: მოვალო, ესეთ ფაქტები არ იქნებაო. მე მინდა უთხრა ბიძინა ივანიშვილს, შე რომ მოხვედი ამ ფაქტებმა იმატა. ეკა კუპატაძე, ჩვენ მარტო ეკა კუპატაძის საქმე დარჩება საქართველოს უახლეს ისტორიაში, როგორც შენი რეჟიმის ერთ-ერთი ყველაზე უბინძურესი საქმე. რო საცოდავი ქალბატონი ერთი წლის განმავლობაში ქუჩაში იდგა, რომ ელემენტარული საგამოძიებო მოქმედებები ჩაგეტარებინათ. ისრაელიდან მოდმე ქალბატონი თეონას დედის არც ახელი ვიცი, არც გვარი არ ვიცი.
1: ეკა გოგიჩაშვილი გახლავთ, ქალბატონი ეკა გახლავთ, გოგიჩაშვილი.
0: გოგიჩაშვილი. მირეკავს, არც მეუბნებ, არ ვაი ეს ვარ. აი მე ქალ თეონას დედა ვარ, ორი შვილი ცირეწლოვანი შვილო დარჩა და რომელიც მომიკლეს, ამას მეუბნება. და ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს, ამ ადამიანს არ შევხვედრი ვარ. მე ვარ მშობელი და ჩემთვის ტრაგედიაა, რაც ამ ქალბატონს დაემართა, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში დაემართა ხალხო. ამ ქვეყნის პროკურატურამ გაუღვივა ერთიორად ამ ადამიანს ის ჭრილობა, რომელიც მას დაემართა თავისი შვილის სიკვდილის შემდეგ. ლიკა, სამი წუთი დაგრჩა და მე მინდა აი თუ რამე დაგრჩა სათქმელი, სანამ კიდევ ერთხელ მოგიწევ, რა მიმართვა გაქვს პროკურატურასთან მიმართებაში და რას ფიქრობ როგორც ადვოკატი სასწრაფოდ პროკურატურამ რა უნდა გააკეთოს?
1: პროკურატურის მიმართვას რა შეეხება, მან უნდა მიიღოს და გაითვალისწინოს ჩვენს მიერ არამხოლოდ ბოლო მომენტში წარდგენილი უკანასკნელ დროს წარდგენილი ექსპერტიზის დასკვნა, მანამდე ჩატარებული საექსპერტო დასკვნა, კომისიური ექსპერტიზა, რომელიც საუბრობს გარდაცვალების გამოწვეულ უშუალო მიზეზებზე, იმ პირობებში, რა პირობებშიაც დღეისათვის ჯერ თავად გამოძიების მიერ დანიშნული ექსპერტიზა ჯერ არ გახლავთ დასრულებული. ამავე დროს ვთხოვ დააჩქაროს აღნიშნული ექსპერტიზა, რომელიც დანიშნულია, როგორც ვახსენე, სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში, იმისათვის, რომ დადგეს საქმეზე შედეგი და დაზარალებულს ჰქონდეს გარკვეულწილი შვება.
0: რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ პროკურატურა ძალიან დიდი ინტენსივობით როგორც მეუბნებიან უყურებენ ჩემ გადაცემას, იმიტომ რომ ყველა მეორე გადაცემა თითქმის მიწევს პროკურატურის უკანონობებზე და პროკურორის არაეფექტურ გამოძიებაზე ყურადღების გამახვილება და მე მინდა უთხრა პროკურატურას, რომ ძალიან ბედნიერი ვიქნებით ოდესმე, რომელიმე ადამიანი მოვა და მეტყვის, რომ აი პროკურატურამ ჩაატარა ეფექტური გამოძიება, მადლობა მინდა მოუხადო პროკურატურას. თქვენ უგონიათ, რომ ჩვენ ვართ ჩასაფრებულები და მარტო გვინდა რომ გეძახოთ თუ რა გააფუჭეთ. კარგი რამე გააკეთეთ და აუცილებლად ჩვენ ვიტყვით ჩვენს გადაცემაში, იმიტომ რომ როცა ადამიანი კარგს აკეთებს, ისიც უნდა აღიღნიშნოს, მაგრამ დაახლოებით ერთი წელია გადაცემა მიმყავს და ერთი ადამიანი ვერ ნახე, რომელიც იტყოდა ლიკარო საქართველოს პროკურატურის სისტემამ ჩაატარა ეფექტური გამოძიება და მე მადლობას ვუხდი საქართველოს პროკურატურას. პატივცემულო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელობა, ძალიან ძიმე ეთერი ქონდა, მაგრამ ძიმეა ქალბატონ თეონას დედის მდგომარეობა, რომელიც ისრაელში არის წასული, იმის გამო რომ ოჯახი არ ჩინოს და ელოდება ამ ქვეყანაში ეფექტური გამოძიების ჩატარებას. ჩვენ მეუბნებით ყველა იმ ადამიანს, ვინც დააზარალა ივანიშვილის რეჟიმის პროკურატურამ, ვიქნებით მათ გვერდით, დაუთმობთ ეთარს. ეს არის ჩვენი ტელეკომპანიის გადაწყვეტილება, რომ დადგნენ ყველა იმ ადამიანის გვერდით, რომელიც ივანიშვილის რეჟიმმა გაანადგურა. მე მინდა დაგემშვიდობოთ. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ცნობილი ქართველი ადვოკატი ქალბატონი ლიკა გოცერიძე. გისურვოთ წარმატებები, კარგად ბრძანდებოდეთ.
1: წარმატებებს გისურვოთ.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი. გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა იმედმა და რუსთავიორმა გავრცელა ესეთი განცხადება და თავისი ბანერებიც გამოფინეს, როგორც ჩვევიათ ხოლმე, რომ ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო, სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაყურებელს მიდაუთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია? ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანობა ამ რეზოლუციაში. მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად. ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება? იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს, რატომღაც ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
1: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია მხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს, ასე გონიათ და პირიქით ეს რეზოლუცია არის ქრისტიანობის დასაცავად და სხვათა შორის აქაც მთავარი ინიციატორი ამოძრაობისა მსოფლიოში არის პრეზიდენტი ტრამპი სხვათა შორის. და შევარდნენ, ლანძღავენ ევროკავშირს ამ შემთხვევაში. ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
0: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა, რომ საჭიროა იყოს კომპეტენტური პირი ევროსტრუქტურებში, რომლებიც იმუშავებს ქრისტიანთა უფლებების დაცვის კუთხით. და რა მინდა იცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი, რომ აი ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
1: იცით რა არის? ყველა
2: შოთა ჩხეიძე, საქართველოს ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მრეწველობისა და აგროტექნოლოგიის აკადემიის აკადემიკოსი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. შოთა ჩხეიძე 6 წლის განმავლობაში წარმოადგენდა საქართველოს ნატოში, სასურსათო უსაფრთხოებისა და სოფლის მეურნეობის კომიტეტში. დაჯილდოებულია ნატოს მუშაობაში განსაკუთრებული წვლილის შეტანისათვის. შოთა ჩხეიძე მუშაობდა ალჟირში, მრეწველობის სახელმწიფო ინსტიტუტის კათედრის გამგედ. შოთა ჩხეიძე გახდა თბილისის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის დეკანი, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სასურსათო უსაფრთხოების სამართველოს უფროსი და რესპუბლიკური გაერთიანება საქ-თამბაქოს უფროსი. შოთა ჩხეიძე გახლავთ სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობის საპატიო ვიცე-წინამძღოლი. შოთა ჩხეიძე გახლავთ 7 წიგნის, 73 სამეცნიერო ანალიტიკური სტატიისა და 21 ტელეგადაცემის ავტორი. შოთა ჩხეიძეს გამოჩენილ გენეალოგ იური ჩიქოვანთან ერთად გამოცემული აქვს წიგნი ჩხეიძეთა საგვარეულო. შოთა ჩხეიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი ადამიანები, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: იცით რა არის? ყველა ცდილობს ყველაფერზე ილაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა. საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს, ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი, მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველანი გმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა, ქალბატონ იამუხრანელი, დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავართ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, ეს საკმაოდ დიდი ორგანიზაცია, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქ მუშაობა მიდის გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერთ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უпростоრეთ, საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყოველაფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც საზოგადოებას სთავაზობ თქვათ მონარქიის აღდგენას, ну მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს როდესაც კობახიძე აშენებს ფეოდალურ და მონათმფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ახლა ამ იდეოლოგიაზე და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემი აზრით ახლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ, ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემი აზრით ახლა არ შეიძლება, არ არის მიზანშეწონილი. უпростоრეთ, მე ახლა ჩვენ მაზიარებელი მართმადებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ, პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანია ამ თემას. არ თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ადამიანები ახლა დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აი ამ დროს, როცა 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა აქ ხელში ჩაგდებული, ამ დროს ახლა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრპროდუქტიულია. ჩემი აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირი გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.
3: ვიცი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხო

მოგესალმებით, ჩვენ უძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. ობიექტივი კვლავ პირდაპირ ეთერშია და დღეს არის სტუდია ნომერი 8-ის დრო. დღეს ჩვენთან ერთად სტუდიაში იმუშავებენ ქალბატონი ირმა ინაშვილი და სრულიად ახალი სტუმარი, ასე ვთქვათ, რომელიც პირველად იმყოფება სტუდიაში, ეს გახლავთ ჯეირან დურმუშოვა, სტუდენტი, რომელიც ძალიან მალე მინდა გაგახაროთ და ობიექტივზე წაიყვანს გადაცემებს. ფეხბედნიერი იყოს.

0: თქვენი ფეხი, ჩემო ძვირფასო. მოგესალმებით, ქალბატონოება.
1: გამარჯობა.
0: მოკლედ, მინდა დავიწყო ძალიან მნიშვნელოვანი თემით. სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენ შევეტყვეთ იმ ფაქტის შესახებ, ახლა მე აღარ დავიწყებ თუ კონკრეტულად აღარ დავწრულმანდები, უბრალოდ ზოგადად ვიტყვი, მინდა დავიწყო კახეთში მომხდარი ინციდენტის გამო, რაც მოხდა ქორწილში. კახეთში ჩატარებული ქორწილის დროს. ახლა რატომ ვამახვილებ ამაზე ყურადღებას და რატომ ვიწყებ ამაზე საუბარს, ქალბატონო ირმა? პირველ რიგში ამ ამბავმა ძალიან დიდი რეზონანსი გამოიწვია სოციალურ ქსელში. ძალიან ბევრი მითქმა-მოთქმა იყო. ერთნი აქ ხედავდნენ დაუშვებელ ძალადობას, მეორენი საზოგადოებრივი გაღიზიანების დაგროვების შედეგს და მესამენი პოლიტიკური და სოციალური კრიზისის ანარეკლს. აი, როგორ ფიქრობთ, რასთან ქონდა საქმე? რატომ მოხდა ეს? აი, რა რისი გამოხატულება იყო და შემდგომ უკვე ის, რაც მოხდა სოციალურ ქსელში, აი ამის შეფასება მინდა რომ დავდოთ.
1: მოგესალმებით. მეც მინდა მიულოცო ჯეირანს მისი პირველი პირდაპირი ეთერი და

მიულოცავ ჯეირანს მისი პირველი პირდაპირ ეთერი და არ ვარ პირდაპირ ჟურნალისტები და პოლიტიკოსები ყოველი გადაცემის წინ დღესაც კი ნებისმიერი ჟურნალისტი ღელავს ასე რომ თავარია შრომა მონდომება მოწადინება და ყოველთვის მიაღწევს ადამიანი მის მიზანს და მე მინდა სწორედ ეს გისურვო შენც და ჩვენს ახალგაზრდობას განახორციელონ მათი მიზნები, ხორცი შეესხას ამას და ისეთ საქართველოში ვიცხოვროთ ქართველებმა, აზერბაიჯანელებმა, სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლებმა, როგორი საქართველოს ჩვენს ოცნებებშია. ეს საქართველო არის სამართლიანი, სადაც კეთილდღეობა, ეკონომიკურად ძლიერი, სადაც ადამიანები ერთმანეთს არ დაზდევენ საცემრად და არ არის ასეთი უკიდეგანო ლანძღვაგინება. და აი ამ სურათს ირმა მე მინდა უფრო შევეხოთ როგორც განზოგადებულ საკითხს. რას ვხედავთ დღეს ჩვენ? უკიდეგანო აგრესია. საზოგადოებაში არის დაპირისპირება ყველაფერს შორის. ეს კარგად ჩანს არამარტო სოციალურ ქსელებში, არამედ კარგად ჩანს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. იქამდეც კი რომ მაღაზიაში რიქში მდგომი ადამიანებიც უკვე ერთმანეთს ეჩხუბებიან. ისეთი მაღალი დონით არის აგრესია უკვე გაღვივებული და ძალიან სამწუხაროდ და საუბედუროდ უნდა ითქვას, რომ ეს გააკეთა სწორედ ამას შეუწყო ხელი, ამას ნაკვერჩხალი გაუღვივა, რომ იყვნენ ქართული ოცნების აი ამ ბოლო ორწლიანმა მართველობამ, რომელიც დაფუძნებული იყო და დღემდე არის ნულოვანი თანაგრძნობა, ნული უფრო სწორად თანაგრძნობა. სულ შეტევაზე გადასვლა, სულ მტკიცება იმისი, რომ მხოლოდ ის არის მართალი და დანარჩენი ყველა მტყუანია. აი ესეთი რიტორიკა ნელ-ნელა ეტაპობრივად და ჩვენ ამას ყოველთვის ვამბობდით. აღვივებდა და დღეს უკვე მივიღეთ აი ესეთი მე ვიტყოდი პირდაპირ ფეთქებად საშიში ვითარება. აი ხა ნახეთ დავაკვირდეთ რას. ერთის მხრივ დააკავეს აქტივისტები, ვიცით, ჩვენ რომლებსაც ხელში ეკავათ ბანერები, წარწერით ეხებოდა ეს ბიძინა ივანიშვილს, ეს შეურაცხყოფელი ბანერები, 300-ის კომბინაცია, რომელსაც ძალიან აქტიურად გამოიყენებენ. მეორეს მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ შეიქმნა მოძრაობა, რომელიც ამბობს, რომ თუ შეეხებიან ჩვენს ეროვნულ ღირებულებებს, ტრადიციებს, ფასეულობებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ, უკან არ დავიხებთ, ციხეშიც წავალთ, ყველას გავაჩერებთ, შევაჩერებთ და ასე შემდეგ. თითქოს ამ სახელმწიფო არ არსებობდეს და ადამიანების კერძო სამართალი უნდა იცავდეს, ჩვენს ღირსებას, ტრადიციას, ფასეულობებს და ასე შემდეგ. აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება. ერთის მხრივ შეურაცხყოფელი, აი ადამიანის შეურაცხყოფა დღეს გახდა ისეთი ადვილი, ისეთი ვითომ არაფერი, ისე შეიძლება პირადი შეურაცხყოფა ადამიანის ღირსება შეეხონ, ვინც არ უნდა იყოს, იქნება ეს ივანიშვილი, სააკაშვილი თუ პეტრიაშვილი, რა მნიშვნელობა აქვს ამას, ვისაც არ უნდა ეხებოდეს, აი ესეთი შეურაცხყოფა, პირადი შეურაცხყოფა არის მიუღებელი, დაუშვებელი. ეს არ შეიძლება ვაქციოთ ბრძოლის იარაღად. ასე შენი სიმართლე კი არ იმარჯვებს. ასე შენი სიმართლე მარცხდება, რაც არ უნდა მართალი იყო. მე სწორედ აი ამ კონტექსში, ამ ახალგაზრდების პროტესტის კონტექსში ვლაპარაკობ ამაზე. რაც არ უნდა მართალი იყოს შენი ბრძოლა, რაც არ უნდა დიდი სამართლობა სამართლიანად უპირისპირდებოდე, როდესაც გადადიხარ ზღვარს და უკვე ეხები ადამიანს მის პიროვნულ ღირსებას, ეს არ არის გამოხატვის თავისუფლება უკვე. და კარგად უნდა ვაცნობიერებდეთ ამას. მე მინდა გავიხსენო წარსული 9 წელი 2003 წლიდან 2012 წლის ჩათვლით, როდესაც მთელი ჩვენი გუნდი, ჩვენი თანამებრძოლები ვიყავით სასტიკად დაპირისპირებული სააკაშვილის ბოროტ რეჟიმთან, ნამდვილად ბოროტ რეჟიმთან, როდესაც გვარბევდნენ,
იყო პირადი შურისძიება.

0: ჯერმე სადარბაზოსთან დამხდნენ მეც და ჩვენს თანამებრძოლებსაც და ფიზიკურად გაგვისწორდნენ. იყო არხი წაგვართვეს, ვიბრძოდით ყველა ხერხით და ჩვენ მედია საშუალება არ ქონდა და ქუჩის ტელევიზია გავაკეთეთ მაშინ და შენობებზე ვანათებდით აკრძალულ ფილმებს, მაგრამ აი ამ ბრძოლის პროცესში არასდროს, აი ამას ვამბობ ხაზგასმით რა, არასდროს ჩვენ არც სააკაშვილისთვის, არც იმ რეჟიმის პირველი პირებისთვის არ მიგვიმართავს აი ამ სამასოიანი კომბინაციით და პირადი შეურაცხყოფა არავისთვის არ მიგვიყენებია, თუ ბანერი გვეჭირა, აი კონკრეტული მოთხოვნები იყო, ფოტოებიც არის სოციალურ ქსელში, დააბრუნეთ ობიექტივი, იყოს მედია თავისუფალი, პატიმრების წამება, გმობთ ამას, ვიბრძვით პატიმრების უფლებების დასაცავად, არავითარ შემთხვევაში აი ასეთ წითელ ხაზებს არ ვლახავდით, იმიტომ რომ ეს არ მიდის გამარჯვებამდე. შენ რაც არ უნდა მართალი იყო, აი ეს შენი სიმართლე და სიმართლისთვის ყოველთვის უნდა იბრძოდე რაღაცა ღირსების ფარგლებში. იმიტომ რომ ვერ მიხვალ კეთილ შედეგამდე ასე. ახლა მეორეს მხრივ ჩვენას ვხედავთ, რომ ეს ხო არ დაწყებულა დღეს და გუში. წლებია უკვე ჩვენი საზოგადოება დაიღალა, მართლა დაიღალა ჩვენი მეფეების შეურაცხყოფით, პრეზერვატივებზე თამარ მეფე და რა არ ვიცი, ყველა ისეთი ჩვენი სახელოვანი მეფე იყო გამოსახული და დაკნინებული და აბუჩადაგდებული. ასევე ხედავდით მიზანმიმართულ დაგეგმილ კამპანიებს სხვათა შორის, რომლებიც მიზნად ისახავდა დისკრედიტაციას ჩვენი ეროვნული გმირების, ჩვენი ისტორიული გამარჯვებების გადაფასება მიმდინარეობდა. ის კი არა დადებითი და უარყოფითი გმირების აღრევა ხდებოდა და ლამის არის შადიმან ბარათაშვილი გმირად გამოყავდათ და გამოყავთ ხო დღესაც და ამდენი წლის მერე მიდის რევიზია და დაკნინება ჩვენი გმირების, ჩვენი მეფეების, ჩვენი წმინდანების და ეს საზოგადოებას ამოუვიდა უკვე ყელში. ეს გადააჭარბა ყველანაირ ზღვარს ამან და რა თქმა უნდა ყველა ჯანსაღი ნაწილი ჩვენი საზოგადოებისა ვთანხდებით იმაში, რომ ეს არის მიუღებელი და დაუშვებელი. მაგრამ აი ამ ფონზე ჩვენ ხედავთ, რომ იქნება მოძრაობა, გუში შეიქმნა ეს მოძრაობა, ახალგაზრდები არიან გაერთიანებული, სპორტსმენები, სხვადასხვა სფეროს და სტუდენტები, რომელიც ამბობს, რომ მე, ვინც შეეხება ჩვენს ტრადიციებს, ღირებულებებს, ფასეულობებს, ვიმოქმედებთ და ანუ პასუხს ვაგებინებთ მათ.
1: ყისიერი რეაგირება.
0: ყისიერი რეაგირება
1: წინაპრების რელიგიისა და ისტორიის შეურაცხყოფა.
0: აი ნახეთ ხა რა სახიფათო ზღვარია, ხო? როგორ ბეწვის ხიძზე ვდგებით ჩვენ. ანუ პირდაპირ ამბობს ეს ორგანიზაცია, რომ თუ ვინმე კიდე შეეხება, ძალიან ცუდია, არ უნდა შეეხოს. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამას უნდა არეგულირებდეს სახელმწიფო. ჩვენ იმიტომ ვცხოვრობთ სახელმწიფოში, რომ მე თქვენ რო რამეს დამიშავებთ, ჯეირან, მე თქვენზე პირადი სამართალი კი არ უნდა აღვასრულო. და მე არავის არ მომცა იმისი უფლება, რომ მოვიდე და თქვენ გცემოთ, ან თქვენ გცემოთ მე, იმის გამო, რომ განსხვავებულად ფიქრობთ ჩვენ. იმიტომ არსებობს სახელმწიფო, იმიტომ არსებობს კანონმდებლობა, იმიტომ არსებობს შესაბამისი უწყებები, რომ იმოქმედონ ამ უწყებებმა კანონის ფარგლებში, მაგრამ ეს კანონმდებლობაც სწორად არის გასააზრებელი, მოსაფიქრებელი. რა კანონმდებლობა უნდა შევქმნათ ჩვენ, რომ დაცული იყოს ეს ჩვენი მემკვიდრეობა ასეთი აღვირახსნილი შეურაცხყოფებისგან. და ქართული ოცნების ის პიარ გუნდი, ბევრჯერ მითქვამს მე, რომელიც აი ამგვარ რჩევებს იძლევა, რომ რაღაცა ასეთი განცდა დარჩა საზოგადოებაში, რომ თითქოს და სადამსჯელო რაღაცა ჯგუფი შეიქმნა.
1: ეს გამოიწვევს საზოგადოების მეტად დახლეჩა დაპირისპირებას.
0: რა თქმა უნდა, ეს საზოგადოებაშიც ეს ჩანს, ჩვენ ხო ვაანალიზებთ რა შეფასებები კეთდება სოციალურ ქსელში. ყველა იხსენებს 90-იან წლებს, იხსენებენ სხვადასხვა დაჯგუფებას.
1: არაფორმალურად
0: ჩვენ ეს გზა გავიარეთ, ნანახი გვაქვს, როგორ ვებრძოდით ერთმანეთს, რო იტყვიან და როგორ იყო საზოგადოება დახლეჩილი და დაპირისპირებული და სადამდე მივიდა ეს? ეს მივიდა მერე გასროლამდე და ტყვიამდე და სამოქალაქო დაპირისპირებამდე. და მე უბრალოდ ვარ გაკვირვებული იმ ჯგუფის საქმიანობით, რომელიც პიარ ჯგუფს გულისხმობ, რომელიც აი ამგვარ რჩევებს აძლევს დღეს ქართულ ოცნებას, რომ აი ასეთი კამპანიებით თითქოს და დაიცვან ჩვენი ეროვნული ღირებულებები, ფასეულობები და ტრადიციული ჩვენი აზროვნება. ეს არ მიგვიყვანს კარგ შედეგამდე. ძალიან სახიფათო არის ასეთი გადაწყვეტილებების მიღება. კიდევ ერთხელ ამბობ ხაზს, ეს გამოიწვევს დაპირისპირებას ახალგაზრდებს შორის, საზოგადოების სხვადასხვა წევრებს შორის, არ დამთავრდება ეს ყველაფერი სიკეთით. და ჩვენ ხომ გრძნობთ, ჩვენ ჟურნალისტებიც ვართ, პოლიტიკოსები ვართ, ყოველთვის გაფაქიზებული გვაქვს გრძნობა იმისა, რა ხდება საზოგადოებაში, როგორ თუხთუხებს საზოგადოება. და ეხლა სწორედ ამ რეალობაში ვართ, იცით? ჩვენ ვამბობდით იმას, რომ ხელისუფლებას და ახალგაზრდობას შორის ხიდი ჩატეხილია. ხელისუფლების ამოცანა ის კი არ არის, რომ ახალგაზრდობა მტრად გადაიკიდოს. ამოცანა არის ის, რომ ახალგაზრდობა მისი მოკავშირე გახდეს, ჩართული იყოს სახელმწიფოს სასიკეთო საქმეებში. და ამათმა ისეთი ნაბიჯები გადადგეს, ისეთი განცხადებები აკეთეს მთელი ამ წლების განმავლობაში, რომ მთელი ეს ახალგაზრდობა გადაიკიდეს ტრად. და დღეს ეს ახალგაზრდობა ხო სხვადასხვა ფორმებს მიმართავს. რა თქმა უნდა, ბევრი არის აქტივისტი, რომელიც ზუსტად ისე იბრძვის იმ ფორმებით, რა ფორმებითაც ჩვენ ვიბრძოდით. მაგრამ არის ჯგუფები, რომლებიც გამოირჩევა ზუსტად იმითი, რომ აი ესეთი ბანერები მიაჩნიათ გამოხატვის თავისუფლებად, შეურაცხყოფელი კომენტარები, შეურაცხყოფელი ბანერები, რაც ხაზი უნდა გაუსვა კიდევ ერთხელ, ნამდვილად არ ჯდება გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტში. მაგრამ იმდენად დიდია, აი ამას მინდა დავაკვირდეთ, იმდენად დიდი არის აგრესია და მიუღებლობა უკვე ყველა ფენაში საზოგადოების, მაგრამ განსაკუთრებით ახალგაზრდობაში, რომ გამოხატულება არის ასევე საპასუხო რეაქცია არის აგრესია, ძალადობა, მოდი ისცემოთ, მოდი ამას თავს დავესხათ, შენი ესეთი აზრების გამო დაიჯები. და მაშინ გამოდის სახელმწიფო აღარ გქონია ჩვენ. და დავერიოთ მაშინ ერთმანეთს და ვისაც ერთმანეთი არ მოგწონს, ერთმანეთის აზრები არ მოგწონს, შეხედულებები არ მოგწონს, ვინც ერთმანეთს ვაკრიტიკებ და ვერ თანხმდები, ცემოთ ერთმანეთი რა.
1: კი ბატონო.
0: სადამდე მივალთ ჩვენ?
1: აი ზუსტად მე მინდა გავიხსენო, რამოდენიმე დღის წინ ასეთი ინციდენტი იყო ახალგაზრდა ყმაწვილი, რომელიც ამ ანტისახელმწიფოებრივ მათ რომ უწოდებენ ანტისახელმწიფოებრივი აქციებიაო, სწორედ ამ აქციების მონაწილეა, რომელმაც, ნუ არ ვიცი, ხუმრობით თუ სერიოზულად როგორც იყო, ბატონო დარდუმბაძეს შეურაცხყოფა მიაყენა, ვთქვათ, სოციალურ ქსელში. ამის გამო მას დახვდნენ ქუჩაში და სასტიკად დაუპირისპირდნენ და მოკლედ ფიზიკურად ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა ეს ახალგაზრდა. აი სწორედ ის, რაზედაც ახლა თქვენ საუბრობთ, ქალბატონო ირმა, ის კი არა რომ სახელმწიფო რაღაც ბერკეტებს აჩენდეს და რაღაცა სამართალდამცავი ორგანოები იყოს ამას ჩართული, ჩვენ ხედავთ უკვე რომ ეს დაპირისპირება ქუჩაშია გადმოტანილი. შემდეგ იგივე, ეს სულ ახლო მომავლის, ჯერან სულ ახლო მომავლის ფაქტები მინდა მე ვთქვა. აი სწორედ რამოდენიმე დღის წინ ჩვენ ნახეთ, რომ ახალგაზრდა კახეთში მამა ბლაგვის საგნით მოკლა და მერე მის დამარხვას ცდილობდა. შემდეგ ჩვენ ნახეთ ის, რომ აგერ არასრულწლოვანი ბავშვი ტყვია შეეწირა იმის გამო, რომ ხმამაღლა იცინოდნენ ბავშვები და იქ მაცხოვრებელი ერთ-ერთი ჩამოვიდა და პირდაპირ ბავშვი ადგილზე მოკლა და სხვა სამი დანარჩენი კიდევ დაიჭრა, ხო? აი როგორ ფიქრობ ახლა ჯეირანსაც მინდა მე ვკითხო. ჯეირან, აი საიდან მოდის ეს ძალადობა? რატომ დაგროვდა საზოგადოებაში ეს ძალადობა? აი როგორც ახალგაზრდა, ვინ არის თქვენი მიბაძვის საშუალება? იმიტომ რომ ეს ძალადობა უკვე ახალგაზრდობაში ძალიან მრავლად არის და იფეთქა პირდაპირ. აი რას ფიქრობ, ახალგაზრდებში საიდან წამოვიდა ასეთი მიდგომები ერთმანეთის მიმართ, გნებათ უფროსების მიმართ? აი საიდან მოდის ეს ყველაფერი?
2: პირველ რიგში გამარჯობა ყველას, მინდა რომ მოგესალმოთ და მადლობა თქვენ.

0: მე ისე ფიქრობ, რომ ჩვენ და ქვეყანაში ისე სამაგალი თუ არაფერი არ არის ჯერჯერობით. სადაც ხედავთ, აქციები არის, ადამიანის კვლელობა ძალიან ბევრია. სამაგალითოდ, ანუ არ ხედავთ არც ახალგაზრდებს, არც დიდებს, უფროსებს, რომ სამეგობრო ურთიერთობა შექმნას. თავის ოჯახში, მეგობრობაში, სადაც უნდა იყო, ყველგან რო დახედო, ჩხუბია, მხოლოდ ერთმანეთის შეურაცხყოფა, ცემატყება, გამოსავალს მხოლოდ იმაში აჩენენ, რომ ცემით ყველაფერი მოგვარდება. ლაპარაკს არ ცდილობენ. ერთმანეთში კარგი ურთიერთობით რაღაცის მოგვარებას არ ცდილობენ, არავინ საერთოდ. და ამას ერთი რომ აკეთებს, ერთი მეორე პიროვნება არ გამოდის, რომ თქვას, ეს არასწორი საქციელია, ეს არ უნდა ქნა. სამაგალითოდ, არაფერი არ გვაქვს ჯერჯერობით, რომ ვიღაცას მიუბაძოთ, კარგი ურთიერთობა შევქმნათ, ერთმანეთში დავმეგობრდეთ და ეს უნდა გავიგოთ და გავითვალისწინოთ, რომ ლაპარაკით ყველაფერი მოგვარდება და ცემით მომავალი არავის არ ექნება. არც ქვეყანას, არც ადამიანს, არც არავის.
1: ჯერა, აი სულ ცოტა ხნის წინ, ახლა მე როგორ ახალგაზრდის პოზიცია მაინტერესებს. სულ ცოტა ხნის წინ ახალგაზრდებმა სულაც საქართველოს და არა მხოლოდ საქართველოს, მე საზღვარგარეთაც გავიდა ეს კადრები პარლამენტში, საკანონმდებლო ორგანოში, რომელიც ფიქრობ ყოველთვის მისაბაძი უნდა იყოს და მის უმეთ უმეტეს ჩვენი ახალგაზრდა თაობისთვის, ჩვენ ნახეთ იქ სასტიკი ძალადობა. აი როგორ იმოქმედა ამან თქვენზე, აი როგორ უყურებთ ახლა თქვენთვის პარლამენტი რა არის, ეს საკანონმდებლო ორგანო რა არის? არის ეს ის ორგანო, რომელზეც მომავალი გაქვთ დაფუძნებული და თვლით, რომ ეს ის ორგანოა, რომელიც ჩემს მომავალს განსაზღვრავს და ჩემს საკეთილდღეო კანონებს მიიღებს, როდესაც ხედავთ რა სიტუაციაა იქ.
0: მე პირველ რიგში რომ დავიწყო, გეტყოდით, რომ მე ამ ქვეყანაში ჩემს მომავალს სრულიად ვერ ხედავ. რადგან რამე საქმე რომ ქნა, ჯერჯერობით გვერდში არავინ არ დამიდგება, ჩემს აზრებს არავინ არ მოისმენს და არავინ არ მეტყვის, რომ ეს სწორი საქციელია და შეგეძია რომ გააკეთო. რასაც ხედავ ახალგაზრდების მიმართ არიან, მაგალითად ადამიანი მუშაობს, სწავლობს 4 წელი, მე მაგისტრატურა, აგრძელებს სწავლას და ბოლოს მიდის მაღაზიაში კონსულტანტად ჩდება. ეს არის უკვე მისი შრომის დაუფასებლობა ჩემი აზრით. და რაც ეხება პარლამენტს, იქა ჩხუბია. ერთმანეთის აზრებს არ უსმენს არავინ. არაძლევენ იმის საშუალებას, რომ ერთს თუ აქვს სხვა აზრი და მეორე სხვა აზრი, რაღაცა შესაძლებელია ურთიერთ კავშირით მოხდეს ერთი დასკვნა, რომ გამოიტანონ, სწორი იქნება. ლაპარაკით არ ცდილობენ, როგორც გითხარით, რაღაცა რომ გადაწყვიტონ, ასე რომ ვთქვათ.
2: აი ტელემაყურებელს მინდა უთხრა, რომ აზერბაიჯანელი არის ჯეირანი და რა წინვალეთ ქართულად მეტყველებს და მინდა გითხრათ ისიც, რომ ობიექტივის ეთერში წეღან ჩვენ ვისაუბრეთ და შევთანხმდით, რომ ჯეირანი წარუძღვება ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზეც გადაცემას, იმიტომ რომ ჩვენი აზერბაიჯანელი მოსახლეობისთვის მათ ენაზე იყოს კიდევ ხელმისაწვდომი ახალი ამბები ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე სიახლეები და გულდასაწყვეტია მოსმენა იმისი, რომ ახალგაზრდობა საკუთარ თავს, მომავალს კარგად ვერ ხედავს, კი არა, ვერ ხედავს ამ ქვეყანაში.
3: კი.
2: ეს ძალიან სამწუხაროა. იმიტომ შეიძინა ცოდნა ახალგაზრდამ, ხო, გაიარა საფეხურები, ამდენი წელი ისწავლა, რომ მისი პროფესიის მიხედვით დასაქმდეს.
0: კარიერული პერსპექტივა არ აქვს, ასე რომ ვთქვათ, ბოლომდე რომ წავიყვანოთ და დავდგეთ იმ ადგილას ჩვენ სადაც გვინდა. მე ამას ფიქრობ. უფრო სამართლიანი, განათლებული რო იყოს ჩვენი ქვეყანა და უფრო ახალგაზრდების მიმართ იყოს განვითარებული, უფრო კარგი და მშვიდი ქვეყანა იქნება. ერთმანეთის აზრები რომ მოისმინონ.
2: კი, ეს არის პრობლემა, რომ არავინ არავის არ უსმენს. არავინ არავის პატივს არ ცემს.
3: არავისი
2: არ. არავინ არავის მიმართ არ ირჩენს მოკრძალებას. ყველა აძლევს საკუთარ თავისუფლებას. თავს და ესხას, ვისაც უნდა შეურაცხყოფა მიაყენოს, როგორც უნდა და ეს ყველაფერი მეორე ჩასვას გამოხატვის თავისუფლების კალათაში და არ არის ეს ასე. სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ განათლების კუთხით აგვაქვს ჩვენ სერიოზული პრობლემები. აი როცა ჩდება კითხვა, რომ როგორ უნდა შევაჩეროთ, როგორ უნდა შევცვალოთ ეს რეალობა, როდესაც ტოტალური სახე აქვს უკვე ჩვენი წმინდანების, გმირების, ეროვნული ფასეულობების შეურაცხყოფას, ხედავთ რომ ეს მართლა ხდება, ეს ხო ახალი ამბავი არ არის. აქ თავი არის საინფორმაციო პოლიტიკა. შენ ისეთი საინფორმაციო პოლიტიკა უნდა

0: მომართო, რომ გადაწონო აი ეს ყველაფერი. კი არ ცემო ის ხალხი და კი არ ტყეპო და კომბლებით კი არ გაეკიდო, ამას არასოდეს სასიკეთო შედეგი არ აქვს. შენ უფრო მეტი დოზით, უფრო სწორი, უფრო ჭკვიანური, რასაც პროპაგანდას ეძახიან, ხო დღეს პროპაგანდაზე აგებული ყველაფერი. აი ესეთი პროპაგანდა, საინფორმაციო პოლიტიკა წარმართო, რომ მოუგო აი ამ ჯგუფებს. ასე მოუგო, განათლებით მოუგო, შენი საინფორმაციო პროგრამებით, პროექტებით მოუგო, ამაში ჩვენი ახალგაზრდობის უდიდესი ნაწილი ჩართო. აი კითხვა ჩნდება, რას აკეთებს ის რაღაცა გრანტების გამცემი ორგანიზაცია, რომელიც დიდი ზარზეიმით დაანონსეს, რომ აი ეხლა შეიქმნება ეს გრანტების სამართველო თუ ორგანიზაცია და ის მერე გასცემს გრანტებს იმისთვის, რომ არა უცხოურ დაფინანსებაზე იყოს მიბმული ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციები, არამედ სახელმწიფოს ფული დაფინანსდეს. და მე ვსვამ კითხვას, რა ანგარიში ჩაგვაბარეს, რომელ ორგანიზაციებს მიცეს გრანტი, რა მიმართულებები დააფინანსეს, შედეგი რა გვაქვს. იმიტომ რომ სწორედ აი ასეთი პროგრამები რომ დაფინანსებულიყო, რაზეც ახლა მე ვლაპარაკობ და მაქსიმალურად მეტი ახალგაზრდა ჩაერთოთ ამ პროგრამებში, მათ ექნებოდათ სტიმული და ისინი იმუშავებდნენ, დადებდნენ შედეგსაც და გვეცოდინებოდა, რომ ახალგაზრდობა არის ჩაბმული აი ამ ძალიან სწორ საქმიანობაში და ეს უნდა გადავწონოთ ჩვენ. დღეს გავცელა ამერიკის საელჩოს ხაჩერზე ძიმე განცხადება აქტივისტების დაკავებასთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ ნუ ეს შეშფოთება როგორც ხდება, ხაზგასმული იყო ესა, მაგრამ აი ნახეთ რა ითქვა. ჩვენ შეშფოთებულები ვართ საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს გამო, რაზეც ჩვენ ახლა ვილაპარაკეთ. სიცრუესა და მცდარ შეხედულებებზე საუკეთესო პასუხი მეტი სიტყვის თავისუფლებაა და არა იძულებით დამყარებული დუმილი. აი პასუხი არის, მე კიდე ასე ვიტყოდი, რომ აი ამ სიცრუეზე, მცდარ შეხედულებებზე, შეურაცხყოფებზე საუკეთესო პასუხი ეს არის განათლება და ეს არის საინფორმაციო პოლიტიკა. ისინი აწარმოებენ საინფორმაციო ომს, ეს საინფორმაციო ომია, რაც ხდება აქედანაც უნდა იყოს საპირისპირო სწორად დაგეგმილი საინფორმაციო პოლიტიკა განხორციელებული.
1: ზოგადად შეჯიბრებითობა აღარ არის ჩვენს ქვეყანაში, სიკეთის კეთების, პატივისცემის, რაღაცა იგივე პროექტების, რაღაცა წინსვლისთვის დაგეგმილი რაღაცა საკითხების შეჯიბრებითობა აღარ არის, გესმით? აი სრულად გეთანხმებით, ეს არის ძალადობა, ვინ ვის აჯობებს, ვინ ვის მოუგებს, ვინ ვის დაჩაგრავს, აი დამჩაგრელი ყოველთვის უფრო ყოყოჩობს და უფრო წინ არის წასული და სწორედ ამ დამჩაგრელებად სამწუხაროდ უნდა ვაღიაროთ, რომ ჩვენ გვევლინება ხელისუფლება და ხელისუფლების შტოები. დიახ, ას ბოლო ორი წელია განსაკუთრებით და სრულად გეთანხმებით ქალბატონო ერმა, აი სწორედ ეს ბოლო ორი წელი წადია, რაც ბატონი კობახიძე გახდა პრემიერი, პირდაპირ ვამბობ ამას, იმიტომ რომ სწორედ ეს ორი წელი მას ეკუთვნის, რაც ქვეყანაში აშკარად გამოვიდა ეს ძალადობის, აი ეს ზიზღის რაღაცა დიდი ნიაღვარი გამოიყარა. აი ახლა მე არ შემიძლია, არ შევეხო ახლა ჩვენ საუბრობდით სწორედ აი ამ ძალადობაზე და აი ამ ადამიანის უფლებების დარღვევებზე, სხვათაშორის გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარმა, იგივე ევროსაბჭოს უმაღლესმა კომისარმა სწორედ ადამიანის უფლებების ხაზით აღიარეს, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებები ირღვევა და ამის მრავლობითი ფაქტია და აუცილებლად მინდა ვისაუბრო ახლა იმ პატიმრებზეც, რომლებიც ძალიან მრავლად არის და ძალიან ბევრი უფლებებია დარღვეული, ისე არის აღმოჩენილი იმ საპატიმროში. მაგრამ აქ ყველაზე მთავარი ისიც რა არის, საუბარი იმაზე აღარ არის, რომ სხვადასხვა საპატიმროებების, მაგალითად გლდანის საპატიმრო 57%-ით აღემატება იმოდენობას, რაც რეალურად იქ უნდა იყოს. არის საპატიმროები, სადაც 30%-ით, 32%-ით, ანუ იმაზე მეტია, ვიდრე უნდა იყოს. გამობძანდა ქალბატონო ერმა, ბატონი პაპუაშვილი და იცით რა ბძანა. მადლობა უნდა ვთქვათ ჩვენ, რომ თურმე საპატიმროებები ივსება, იმიტომ რომ ესენი ნარკო დანაშაულს ებრძვიან. ეს იგი პაპუაშვილმა გვითხრა ის, რომ ნარკო დანაშაულის ჩამდენი იმდენი ადამიანია ქვეყანაში, რომ საპატიმროებია გავსებული და უკაცრავად ვის დროს ხდება ამ ნარკოტიკების ასეთი წახალისება, აი რა ხდება ნარკოტიკის თვალსაზრისით ჩვენს ქვეყანაში, აი თქვენი შეფასება მაინტერესებს სწორედ ამ კუთხით.
0: დასჯა არასოდეს არ არის დასჯაში, აი ესეთ ძიმე მეთოდებით ვერ მოერევი პრობლემას, რომელზე ჩვენ საუბრობთ. აუცილებლად რეალიზატორი, ნარკოტიკის შემომტანი, უკაცრესად უნდა იყოს დასჯილი, მაგრამ თვითონ დაავადებული ნარკომანი, ეს არის, უნდა იყოს სახელმწიფოს მხრიდან ზრუნვის ქვეშ. ეხა ჩვენ გვაქვს ვითარება ქვეყანაში, როდესაც ათასობით ახალგაზრდა არის უკვე მძიმედ დაზიანებული. მოგეხსენებათ, არის ახლა სხვა ეპოქა, ინტერნეტით, ტელეგრამ არხებით ხდება ამ ახალი ტიპის ნარკოტიკული საშუალებების გაყიდვა და აი ეს არის ზუსტად რაღაცნაირად გასაკონტროლებელი, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის ტელეგრამ არხებით, როდესაც ნარკოტიკი იყიდება, ამისი კონტროლი და მთელი მსოფლიო, არამარტო საქართველოს, სხვა ქვეყნების დგანან იგივე პრობლემის წინაშე როგორ გაკონტროლდეს ეს, მაგრამ ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ქვეყნის შიგნით ვითარების შეცვლა და ეს სასიკეთოდ კი არ შეიცვალა ბოლო წლების მანძილზე. სააკაშვილის პერიოდიდან რომ დაიწყო, ეხლა კლად გაგრძელდა. დაზიანდა ათასობით ახალგაზრდა, სინთეტიკური ნარკოტიკი დაპყრობილი აქვს ჩვენი ბაზარი, ეს არის ხელოვნური ნარკოტიკი სხვადასხვა ტიპის, რომელიც იწვევს, პირდაპირ იწვევს ხელოვნურ შიზოფრენიებს, შეძენილ შიზოფრენიებს, ფსიქიკურ აშლილობებს, ბიოპოლარული აშლილობა და სხვა ტიპის აშლილობები. არ არის შემუშავებული მეთოდოლოგია, არ უსმენენ პროფესიონალებს. ქართული ოცნების პოლიტიკურმა ელიტამ ისე გადაწყვიტა ეგრეთ წოდებული ნარკორეფორმის ჩატარება, რომ ამ რეფორმის შექმნაში არ ჩაურთავთ არც ერთი პროფესიონალი, ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი, ნარკოლოგი, ანუ ადამიანები, რომლებსაც პრაქტიკული გამოცდილება აქვთ, ცოდნა აქვთ, კომპეტენცია აქვთ, რომ ამ რეფორმის შექმნაში მონაწილეობა მიეღოთ. და აი ასე, ისევე როგორც განათლების რეფორმაზეც იგივე მოხდა. და ნახეთ ჩვენ ხო რა პროტესტი გამოიწვია ამ ყველაფერმა. ეხლა გვაქვს რა რეალობა, რომ ეს ნარკოლოგები, ჩვენი ცნობილი ნარკოლოგები, სოციალური ქსელებიდან ხმის ჩახლეჩამდე ყვირიან, რომ ბაზარზე შემოვიდა ეს ნარკოტიკი, ის ნარკოტიკი არ მიეკაროთ, სახიფათოა, რაღაცა მომაკვდინებელია, ეს კვდება პირდაპირ. ეხლა ზურა სიხარულიძე, რომელსაც მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ, ცნობილი ნარკოლოგი, ძალიან აქტიური არის სოციალურ ქსელში და ყველანაირად ეხმარება ახალგაზრდობას, პირდაპირ წეს და ავრცელებს კიდე ერთ განცხადებას, რომ შემოსულია სინთეტიკური, სინთეზური კანაბიოდი, კანაბიოდი კალორის სახელით იყიდებაო, წეს ბატონი ზურაბი, და ეს არ არის ჩვეულებრივი მარიხუანა, არის ის ახალგაზრდობა მიყენებს ამ ნარკოტიკულ საშუალებას და პირდაპირ იწვევს ფატალურ შედეგს. და ამიტომ ყველას, აი ამ გადაცემიდანაც ყველას გვინდა უთხრათ, მოუწოდოთ ფრთხილად, ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა მოეკიდოთ, თუ ახალგაზრდები უყურებთ ამ გადაცემას და ისმენთ რადიოთი, ძალიან დიდი სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოთ, თუ ნახავთ რომ ვიღაცას თქვენ გვერდით მსგავსი რამ დაემართა, ან კრუნჩვა, ან გული წაუვიდა და დაეცა აი ამ ნარკოტიკის გამოყენების გამო, სასწრაფოდ უნდა დარეკოთ 112-ში. არის კიდე ერთხელ უსვამ ხაზს, მომაკვდინებელი ნარკოტიკის, ახლა რა ხდება ქვეყნის, კი შემოდის ეს სინთეზური ნარკოტიკები, სინთეტიკური ნარკოტიკები, მაგრამ საქართველოშიც არსებობს იატაკქვეშა ლაბორატორიები, სადაც შემდეგ ხდება შერევა სხვადასხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ამ ნარკოტიკულ საშუალებაში, ის გაცილებით მოცულობაში იზრდება და კიდე აი ამ ლაბორატორიების საქმიანობაა შესასწავლი. ჩვენ ხედავთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს აქცენტი აღებული ამოღებაზე ნარკოტიკული საშუალებების, ამას მუდმივად გვაჩვენებენ ტელევიზიით, მაგრამ ეს არ შველის პრობლემას, ეს დღის წესრიგიდან არ ხსნის იმ

0: ტოტალურ პრობლემას, რომლის წინაშე ჩვენ ვართ და ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
1: რატომ აღმოჩნდა წინაშე?
0: აღმოჩნდით ირმა, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ თავიდანვე არასწორი ნარკოპოლიტიკის განხორციელება დაიწყო. ნაცვლად იმისა, რომ გადასულიყო მთელი აქცენტი პრევენციაზე, მომხმარებელთა რაოდენობის შემცირებაზე, ბაღებიდან, სკოლებიდან, უმაღლეს სასწავლებლებში გაგვეშალა მთელი საინფორმაციო საქმიანობა და კამპანიები, ანტინარკოტიკული კამპანიები, ძალიან ჭკვიანური, დახვეწილი, პროფესიონალებთან ერთად შედგენილი, აი ამის ნაცვლად დაიწყეს პოპულარიზაცია იმისი, სწორედ ქართულმა ოცნებამ, რომ მარიხუანა თურმე არ არის საშიში. მე მახსოვს პარლამენტის წევრი ვიყავი ჯერ კიდევ 2017 წელს, როდესაც დიდი სიამაყით ინტერვიუებს გვართმევდნენ და დიდი სიამაყით ყვებოდნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, რომ გასინჯული აქვთ მარიხუანა, მე რა არა პრობლემა და აი ამან ეს დეპუტატი და პარლამენტის წევრი რაღაცა მაგალითია საზოგადოებისთვის, მის ყოველ ნაბიჯს, მის ყოველ სიტყვას აქვს მნიშვნელობა და მოქმედებს ხო ეს საზოგადოებაზე. ამიტომაც იყო, რომ ესე გააუბრალო ეს თითქოს მარიხუანა ეს არაფერი არ არის. და აი ამასობაში ბაზარი ნელ-ნელა დაიპყრო ხელოვნურმა ნარკოტიკმა, რომელიც თითქოს და გავს მარიხუანას, მაგრამ არის უკვე ძალიან საშიში ნივთიერება და კიდევ ჩვენს თვალწინ იღუპება დაზიანებული. აი მე ვამკითხავს ამ ათასობით დაზიანებულ უკვე ჩვენს ახალგაზრდობას, რომელიც ვეღარ ერევა უკვე ამ ფსიქიკურ აშლილობებს და გადატენილია ფსიქიკური აშლილობის ცენტრები, ნარკოლოგიის ცენტრები. შედით აი ნახეთ, დერეფნებში არ არის ადგილი იმდენი ახალგაზრდა, მათ შორის გოგონები, სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც ასევე მოიხმარენ ამ ნარკოტიკულ საშუალებებს და არიან დაზიანებულები. და ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი? ვინ უწევდა პოპულარიზაციას იმას, რომ მარიხუანა და სხვა ეს ნარკოტიკული მასთან დაკავშირებული საშუალებები, აი გავხსნათ მაღაზიების ქსელი და იყიდება თესლი სხვადასხვა, იქ სხვა რაღაცეებიც იყიდება იმ მაღაზიებში მერე. და აქეთ სამედიცინო მიზნებით გვინდოდაო ამ ნარკოტიკული მისი მარიხუანას გამოყენებაო და ეკონომიკა აყვავდებაო და სტრაფი ფული შემოგვივაო და იმას კი აღარ აკვირდებოდე, რომ ვის შვილებს ანადგურებთ თქვენ? და საერთოდ როგორ არ ფიქრობთ იმაზე, რომ დღეს არც ერთი თემა, აი პირდაპირ ვამბობ ამას, არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი, როგორც ნარკომანიის თემა. არც ერთი თემა, იმიტომ რომ ნადგურდება ჩვენი ახალგაზრდობა. ჩვენ რას ვაპირებთ? ხვა ვინ უნდა ჩაიბაროს ეს ქვეყანა? ფსიქიკურად დაზიანებული თაობა? ამ თაობამ უნდა ჩაიბაროს ქვეყანა? და ამ თაობამ უნდა მართოს? ამ თაობის ფსიქიკურ დაზიანებაზე კიდევ ერთხელ ვამბობ, პასუხისმგებელი ვინ არის? განა ხელისუფლება არ არის? ეხლა ადრე იყო მეთოდი მაგალითად, როდესაც მხოლოდ ნარკოლოგები მუშაობდნენ მათი მიმართულებით და ნარკომანიასთან დაკავშირებულ პრობლემას აქრობდნენ. მაგრამ ვინაიდან ახალი ტიპის ნარკოტიკებმა გამოიწვია უკვე ჩათრევა ფსიქიკის და დაზიანება, ეხლა საჭიროა კომბინირებული პროფესიები იყოს: ნარკოლოგ, ფსიქიატრ, ფსიქოლოგი. და იმის მაგივრად, რომ სახელმწიფო ფულს ხარჯავდეს აი ასეთი კადრების გადამზადებაში, მომზადებაში, ამ ცენტრების, რას გავს ეს ცენტრები საერთოდ? რა არის ეს, რას გავს, რა მდგომარეობაა იქა? ამ ცენტრების რეაბილიტაციაში, კეთილმოწყობაში, რომ მარტო ის კი არ იყოს, რომ იზოლირებულია ადამიანი და მორჩა, არამედ რაღაცა მკურნალობა იყოს დანერგილი, ამის მაგივრად ალობა, რაღაცა ალობა რო იყო, ეხლა ალოობა რო გაიმართა 500000, 200000, იმ ქალაქის დღესასწაულია 400000, 700000, ვახშა სირცხვილია ეს. ეს არის სირცხვილი და დანაშაული ჩვენი მომავალი თაობის წინაშე.
1: სხვათაშორის თქვენ ახლა ბრძანეთ, რომ ესენი სამკურნალოა და უნდა უმკურნალოთ და ხელისუფლება გვეუბნება ასეთ რაღაცას, რომ მე შემოვიტანე ეგრეთ წოდებული მეტადონის პროგრამა. ეხლა რა არის ეს მეტადონის პროგრამა?

0: პროგრამა, ეს მეტადონის პროგრამა არის იგივე პრეპარატია, რომელიც ამ ნარკო დამოკიდებულ ადამიანებს აცლებენ ამ პრეპარატს და ნელ-ნელა ეს დოზები ამ პრეპარატის უნდა შემცირდეს და ადამიანი უნდა გამოვიდეს მდგომარეობიდან. მე ადრე ვისაუბრე ამ თემასთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რა ხდება ახლა რეალურად ამ პროგრამაში. ნახეთ, აი მე ნარკო დამოკიდებული ადამიანი მივედი და თვითნებურად გავწევრიანდი იქ ყოველგვარი ძალდატანების გარეშე, გავწევრიანდი და ვუთხარ, რომ მე ამ პროგრამაში ვიქნები. ეხლა ექიმი სავარაუდოდ აფასებს ჩემს მდგომარეობას და მინიშნავს აი სიტყვაზე, რომ თქვათ, არ ვიცი, აბია, წვეთია, როგორც არის, აი 10 პორციას, რომ შენ დღეის მდგომარეობით რომ არ შეიშალო, არ გადახვიდე ჭყვიდან, გჭირდება ეს 10 პორცია. მე ვსვამ 10 პორციას, მაგრამ ეს პროგრამა ხო იმას უნდა ითვალისწინებდეს, რომ ნელ-ნელა უნდა დამიკლონ, იმიტომ რომ დღეს 10, ხოლ შემაპარონ 9:30, მე 9:00, ასე და წესით ამისთვის არის ეს პროგრამა, ამიტომ უნდა გამოხვიდე. აი ნახეთ, მე ვსვი ეს 10, ვსვი და მე ერთ დღესაც მევედი და ვუთხარ ისიც, რომ მე 10 აღარ მინდა, მე დღეს 15 მინდა. მაშინვე უპრობლემოდ ექიმი მაძებს იმ 15 პორციას. ანუ პირდაპირ უფრო სვავენ ამ ადამიანებს ამ ნარკოტიკზე, იგივე ნარკოტიკი ეს უბრალოდ უფრო სუსტია, რომელიც გეხმარება იმ რაღაცა სხვების გადაგდებაში, ხო? თვითნებურად მივდივარ, ვეუბნები, რომ ამდენი მინდა და ყოველგვარი ექიმის ჩარევის დანიშნულების გარეშე და ასე ზდიან და ზდიან ამ ნორმებს და ამით ქართული ოცნება ნახეთ რას აკეთებს და მათი ეს პროგრამა და პროექტი. ევროპას საიდანაც ეს ფინანსდება ეს პროგრამა, ეუბნება რომ აი რამდენი დამოკიდებული ყავს ჩვენ, აი როგორი დიდი წამალი გვჭირდება რისთვის, იმისთვის რომ რაც შეიძლება ამ პროგრამამ დიდხანს იარსებოს, რომ უფრო მეტი შემოსავალი და დაფინანსება მიიღონ. ყველაფერი აი ამ მოგებაზე აქაც ორიენტირებული.
1: არა იმა, მათ ცოტა სხვა გვარად არის საქმე, იმიტომ რომ ესეთი პროგრამები მსოფლიოში არაერთ ქვეყანაში არსებობს, როგორც შვების და ხსნის მიმცემი იმ კატეგორიის მომხმარებლებისთვის, რომლების არჩევანიც არის უკვე, რომ მე ვარ ნარკომანი და რომლებსაც ეს სასიცოცხლოდ ჭირდებათ.
0: კი.
1: და მანდ ზოგიერთი სულაც არამცირებს იმ დოზას და შეიძლება სულ იყოს ესე. სულ იყოს ამ პროგრამაში. მანდ კიდე ეს პროგრამები გათვალისწინებულია იმისათვის, რომ კრიზისულ ვითარებაში და კომაში და რაღაცა სხვა პრობლემები არ შეექმნათ უკვე ჩამოყალიბებულ ნარკომანებს. და ჩვენ ახლა მეორე მიმართულებაზე ვლაპარაკობთ, რომ აქ საჭირო არის პრევენცია, პრევენციული პოლიტიკის განხორციელება. და ეს უნდა შეიმუშაონ ახლა, მე და თქვენ არა ვართ ამ დარგის სპეციალისტები, ჩვენ უბრალოდ
0: ვუყურებთ
1: ამას და მე როგორც ჟურნალისტს მაქვს ეს თემა შესწავლილი თავის დროზე და მოვლილი ყველა დაწესებულებები და ვიცი ეს, ვიცნობ ამ სისტემას. ამიტომ რეფორმა სწორედ იმ კუთხით არის გასატარებელი, რომ აი ეს პრევენციაც დაიგეგმოს პროფესიონალებთან ერთად. იმის გამო არ უნდა კრახელი შენ არც ნარკოლოგს, არც ფსიქიატრს და არც ფსიქოლოგს, რომ ის რაღაცა განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე არის. აქ პოლიტიკური შეხედულებები არ არსებობს. ეს აკლემი დაიჩოქებს ყველას კართან. მათ შორის ქართული ოცნების შვილების კართანაც დაიჩოქებს და ჯვარი ეწეროს ყველას. ამიტომ არის სულ სხვა გზით სვლა საჭირო. თორე გვეღუპება ახალ ჩვენ ყველა თემაზე ვლაპარაკობ, წეღან ჯეირანმა რა კარგა თქვა, რომ ჩუბი მიდის, აგრესია, ამდენი დაპირისპირება და შედეგიო არ რჩება, რაზე ლაპარაკობს ეს ხალხი და რისთვის ჩუბობს. ანუ გამოდის, რომ ეს ახალგაზრდები ცალკე არიან და ეს ხელისუფლებას და მათ შორის ხიდი სრულად ჩატეხილია. ან პოლიტიკა რაზე კამათობს, პოლიტიკა რაზე ლაპარაკობს, ხო უნდა მიდიოდეს ამ ახალგაზრდების გულებამდე, რომ მე შენთვის რაღაცაზე ვლაპარაკობ. აი ჩვენ ვლაპარაკობთ ეხლა იმ ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც არიან ნარკოტიკის მომხმარებლები. ჩვენ ვლაპარაკობთ მაგალითად ჯეირანის მსგავსი ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც უნდათ რომ ღირსეული ადგილი იპოვონ თავის სამშობლოში, თავისი პროფესიის კუთხით იყვნენ რეალ

0: გაიზებულები და ასე შემდეგ. და ამ დროს ჩხუბი მიდის უამრავ უსაგნო საკითხზე, რაც აბსოლუტურად არ არის აქტუალური, შეიძლება ესე ითქვა სამ ქვეყნისთვის. სხვა თემებია აქტუალური, სოციალური საკითხები, დაწყდა ხალხი, ნუ დაწყდა ხალხი შიმშილის, სადარიო შიმშილიო დაფასებმა დაიკლა, მე არ ვიცი, 32 ლარზე ნაკლებად საქონლის ხორც ვერ შეიძლება, არ არის. და ეს 5 და 10 ლარად საყიდულობს ეს ხალხი ამ ხორცს, მე არ ვიცი.
1: ბატონი კობახეზე კითხულო, ეს აყიდულობს და დაგვიდა გასწავლითო, მაგრამ დღემდე არ უსწავლებია. ქალბატონოებმა, აი ხლა ჩვენ საუბრობთ ძალადობაზე, საუბრობთ აი ამ გაჭირვებაზე ქვეყანაში და მინდა გითხრათ, რომ გამოკითხვა იყო და აღმოჩნდა, რომ საქართველოს მოსახლეობის დასაქმებულთა 77% არანაირი დაზნაზოგი არ აქვს. ანუ ხვალ რომ სამსახურიდან გაათავისუფლოთ, მათ ისინი თავს ვერანაირად ვერ შეინახავენ და აღარ არის საუბარი იმ საბანკო ვალდებულებებზე, რაც მათ აკისრიან. მაგრამ ჩვენ რას ვხედავთ? ხედავთ ამ ბოლო დროს, რომ აღმოჩნდა, რომ სულ ბოლო 2 წლის განმავლობაში 2000 საჯარო მოხელეა გათავისუფლებული სამსახურებიდან და რაც ყველაზე ცუდია, ეს დამოუკიდებელი პროფესიონალური სამსახური ავრცელებს ამ ინფორმაციას, რაც ყველაზე ცუდია, უმეტესწილად აქედან არიან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებული ადამიანები, ანუ ძალადობა ამ მიმართულებითაც. აი დღეს მაგალითად ჩვენ ნახეთ, რომ უკვე ზუგდიდის მერიაში დაიწყო პოლიტიკური ნიშნით ხალხის გათავისუფლება, ანუ გახარიას პარტიის მომხრეებს მართლა ავიწროვებენ და უშვებენ. მანამდე ჩვენ ნახეთ თბილისის მერიდან გამოშვებული ხალხი, ვინც პეტიციას მოაწერა ხელ იმასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფოს მოუწოდა 78 მუხლი დაიცავი, როდესაც კობახიძემ განცხადება გააკეთა ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით. აი ეს ხალხი, ვინც ამას შეეწინააღმდეგა, ყველა გამოუშვეს მერიის სამსახურიდან. შემდეგ მანამდე ჩვენ ნახეთ კულტურის სფეროდან და ასე და ასე შემდეგ. ანუ ეხლა დღეს ჩვენ გვეუბნება პროფკავშირების დამოუკიდებელი პროფკავშირი, რომ ჩვენ დაინტერესებული ვართ ამ ხალხის საქმიანობითო ბედითო და აღმოჩნდაო, რომ ადრეო სასამართლოს მიმართავდნენ და სასამართლო კიდევო ამ ხალხის მხარეს იჭერდაო და გამარჯვებულები გამოდიოდნენ ეს გათავისუფლებულებიო, მაგრამ დღესო უკვე ეს ტენდენციაც აღარ არისო. სამაგიეროდო ხედავთ რასო? ხედავთ იმასო, რომ ეს ხალხიო იყრებაო და მთელი ოჯახები მიდიან საზღვარგარეთო. ჯერიდან ახლა თქვენთან მინდა კითხვით გადმოვიდეთ, თქვენ ბრძანეთ, რომ თქვენ ვერ ხედავთ მომავალს ამ ქვეყანაში, პირადად თქვენს მომავალს თქვენ ვერ ხედავთ. ახლა მე ვსაუბრობ იმ ხალხზე, ვინც იძულებულია წავიდეს საზღვარგარეთ. აი როგორ ფიქრობთ, როგორი ქვეყანა უნდა იყოს? აი როგორ ქვეყანაში ინდომებით ცხოვრებას და აღარ იფიქრებით იმაზე, რომ ამ ქვეყნიდან გავიქცე და ჩემი განათლება, ჩემი სწავლა წყალში ჩავყარო და იქ ვიღაცის მოსამსახურე ვიყო? ანუ რატომ ურჩევნია ადამიანს, რომ უცხო ქვეყანაში მოსამსახურე იყოს და არა თავის ქვეყანას გამოადგეს? აი რა სიტუაციაა ამასთან?
2: მე ვფიქრობ, რომ ახლა ბევრი ახალგაზრდა არის ისეთი, რომ ფიქრობს, რომ წავიდეს სხვა ქვეყანაში, გააგრძელოს თავისი განათლება, იქ ისწავლოს, იქ დაამთავროს და იქ იმუშაოს, რომ რაიმე კარიერული პერსპექტივა შეიქმნას თავისთვის და თავისი შრომა დაფასდეს. აქა ისეთი მდგომარეობაა, რომ არასამართლიანია. ჯერემით რომ დავიწყოთ და მეორე ის არის, რომ შენ შრომას არავინ არაფასებს. კი ბატონო, არი ხელფასები.
1: სამუშაო ადგილები არის, აი კი ბატონო, აი დაგიფასდა.
2: სამუშაო ადგილები.

0: სორკ სალებში ყველგან არის გავრცელებული ეს იუმორია, ყველა იმაზე იცინის რომ ვამთავრებ, კარგად წავალობ, მაგრამ ბოლოს შემი ადგილი არის უფრო სხვა. მე სად უნდა ვიყო და ვარ სად? დამიტომაც ყველა ხაგაზა ფიქრობს რომ მათ შორის მეც რომ წავიდე და სხვა ქვეყანაში გავაგზავნო. რადგან იფუ ნახულობთ რომ უფრო კარგად აფასებენ სხვის სიშრომას.
1: გულსაკლავია
2: ნამდვილად ამისი მოსმენა რა. და მე ვისურვებდი რომ ჯეირანი ჩვენი შვილების თაობა ჩვენ სამშობლოში საქართველოში ხედავდეს მის მომავალს და მიგვეღწიოს ჩვენ იმისთვის რომ დამთავრდეს რამდენი დაპატიმრება ახალგაზრდების ტროტუარზე დგომის გამო, იმის გამო რომ ახალგაზრდა ადამიანი რაღაცა შენს უმსგავსოებას ან უკანონობას ან
1: არასწორ
2: აკრიტიკებს და უბრალოდ განსხვავებული აზრი აქვს ამის გამო დააპატიმრო. რაღაცა შექმნა ხელოვნურად ჯგუფები, რომლებიც ორიენტირებული იმაზე იქნებია, რომ აი ვიღაცა ცემონ ყეპონ დაარბიონ და რაღაცა ამდაგვარი. ეს არ არის მოსაწონი, ეს არ არის მისაღები, ეს არ მიგვიყვანს სიკეთემდე და მინდა ერთი რამ გავითვალისწინოთ კიდევ, რომ ძალიან დიდი რაოდენობით არარეგისტრირებული იარაღი ტრიალებს ჩვენი ახალგაზრდობის ხელში. იარაღის შავი ბაზარი უნდა იყოს ძალიან სწრაფად უნდა იყოს გაკონტროლებული. როგორ ხდება ამ იარაღის შემოტანა, როგორ ხდება მატერიალიზაცია, როგორ ხდება და ხელისუფლება სადა აქტუალები ძალიან საინტერესოა ერთი რომ სკოლის უფროს კლასელები, სტუდენტები შეიარაღებული დარბიან თბილისის ქუჩებში. რა არის ეს არასთანა გვაქვს საქმე ჩვენ და ზოგიერთ შემთხვევაში ხედავთ იმასაც რომ იარაღის რეგისტრაციის უფლება ისეთ ახალგაზრდებს აქვთ მინიჭებული, რომ თათვისაც ეს კატეგორიულად მიუღებელი და დაუშვებელია და არ შეიძლება და აი ეს არის აუცილებლად გასაკეთებელი, რომ იარაღის შავი ბაზარი, ვინ არიგებს ამ იარაღს, ვინ ხიდის, როგორ ხდება რომ მთელი ქალაქი ახალგაზრდობის დიდი ნაწილი იარაღით აღჭურვილი დადის და მე არ მოეწონება თქვენი აზრი და აიღო და დაგახალა იმან და წადი მერე და ისა ეძებე სამართალ.
1: უამრავი პრობლემა.
2: თან მითუმეტეს ამასთან ერთვის ფონი, ხო? ეს ნარკოტიკების ფონი, ფსიქიკური აშლილობის ფონი, ეს ძიმე აგრესიული ფონი ჩვენ საზოგადოებაში და კიდე იარაღის შავი ბაზარი და პლუს კიდე კონცენტრები, რომელიც დიდი უბედურება არის და დიდი მეტასტაზებივით არის უკვე მოდებული ესა და სისტემა, რომელიც ჩვენს ახალგაზრდებს ზრდის თაღლითებად და აფერისტებად და ადვილად ხელმისაწვდომია მათთვის ეს დიდი ხელფასი, დიდი შემოსავალი და აი ეს 100,000 და 150,000 ევროიანი მანქანები და კეთილდღეობა და ესე მარტივად გამდიდრების საშუალება და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რომ ერთი ხელიდან ეს კონცენტრები მეორე ხელში გადადის, მეორე მესამე ხელში გადადის და ეს არის სწრაფი ახალგაზრდებისთვის სწრაფი გამდიდრების საშუალება, მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენს თვალწინ კალიბდება სქემა და მთელი თაობა, რომელიც გაწვრთნილია პირველ რიგში არა საკუთარი პროფესიის მიხედვით, როგორ მიიღოს პატიოსანი ანაზღაურება, არამედ თაღლითობაში და ესე ძალიან ძიმე შედეგები დაგვიბრუნდება ჩვენ დრომოლა. ეხლა ჩვენ ბევრ ძიმე საკითხზე ვისაუბრეთ, ირმა სულაც არ მინდოდა ასე დამეთრგუნა ჯეირანი პირველივე გადაცემაში, მაგრამ ეს არის
1: რეალობა.
2: ბევრჯერ მოგიწევს ჯეირან ამ გადაცემაში ამ და სხვა თემებზე საუბარი და მე და ირმა, როგორც ჩენი უფროსი კოლეგები, ყოველთვის გვიგულე შენს გვერდში, კიდევ ერთხელ მინდა მივესალმო ჩვენს აზერბაიჯანელებს, რომლებიც მათენაზე მოისმენენ ობიექტივის ეთერი და გადაცემებს, ხვებსაც ასევე საქართველოში მცხოვრებ სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლებს, ჩვენ უთმობთ ობიექტივის ეთერს, ობიექტივის ხელმძღვანელობისგან გვაქვს ახლა როგორც წამყვანებს ეს უფლება მონიჭებული რომ ეს ვთქვათ პირდაპირ ეთერში, თუ გნებავთ, მობრძანდით, ასევე თქვენც წაიყვანეთ გადაცემები ობიექტივში. წარმატებებს გისურვებ.
0: მადლობა ძალიან დიდი.
2: და იმ საქართველოში ცხოვრებას

0: რომელზეც აღარავინ არის ტყვის, რომ აქ ვერ ვხედავ ჩემ მომავალს პირიქით. აქ უნდა დავინახოთ ჩვენი მომავალი და აქ უნდა ავაშენოთ ეს ყველა მერთად.
1: მე მინდა ჯეირან გისურვოთ. დიდი წარმატება და მე დარწმუნებული ვარ თქვენ ძალიან წარმატებული ჟურნალისტი იქნებით. ჩვენ არა ერთხელ გავიხსენებ თქვენს აი ამ პირველ ეთერს და თქვენ იტყვით, რომ როგორ არასწორად ვფიქრობდი მე, რომ ქვეყნიდან წასვლა მინდოდა. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ძალიან წარმატებული ჟურნალისტი იქნებით ჩვენს ქვეყანაში. დღეს ამით გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, კარგად ზანდებოდეთ.

0: არც ერთ სფეროში, როდესაც მიდის რაღაცა თემის განხილვა, კომპეტენტური ხალხი არ არის ჩართული და კომპეტენტური ორგანიზაციები. აი ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ახსენე, რომ მაშინაც, როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა შევიტანო ძირეული ცვლილებები, იქაც არც ერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ რეფორმის
1: შემუშავებაში.
0: არც განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული.
1: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა, რომ თურმე აქ უნდა მოვიყვანოთ სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანა, უზარმაზარი კამპანია გააჩაღეს, შემდეგ ის გააკეთეს, რომ უკვე პარლამენტის დერეფნებში პირდაპირ ღია ტელევიზიების თანდასწრებით მარიხუანას ეწოდა ხალხი და დღეს რა გვაქვს? ნახოთ, რას ლაპარაკობენ ჩვენი ნარკოლოგები, ფსიქიატრები. უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანებისა შეძენილი შიზოფრენიითაა დაავადებული. ეს შეძენილი შიზოფრენია გამოწვეული არის სინთეტიკური ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ. საავადმყოფოებში არ არის ადგილი, დერეფნებში წვევს ხალხი და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას. კიდევ ამბობ, 10000ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა ამ სინთეტიკურ.
0: ახალგაზრდობა.
1: ახალგაზრდობა, ჩვენი ახალგაზრდობა, მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია, არიციან როგორ უმკურნალონ. ჩვენ დავკარგეთ 10000ობით ადამიანი აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას თან ვითომ ებრძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
0: ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
1: და დამნაშავე ვინ არის ამაში? ისევ ქართული ოცნება პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
0: მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქ, ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
1: აი ეხლა პასუხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ უმკურნალოთ. აი მათ შობლებს უთხრან ეხლა ეს.
0: არაფერი არ არის გათვალისწინებული პრევენციისთვის, როგორ შეჩერდეს ეს მოხმარება, არაფერი, აბსოლუტურად არ არიან პროფესიონალები ჩართული ამაში, იმიტომ რომ ახალი ტიპის მკურნალობაა საჭირო. უნდა იყოს ახალი სპეციალობა ფსიქიატრ-ნარკოლოგების, აი კომბინირებული, იმის ნაცვლად, რომ აი ამ კადრების გამოზრდაზე ვიყოთ ორიენტირებული, ამ მოხმარების მასშტაბების შეცირებაზე, ბაზრის დაკონტროლებაზე, სრულიად საპირისპირო რამეს ვხედავთ. და პლუს კიდე ვხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უნიშნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
1: ნუ ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
0: და ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აქ კიდე ჩნდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ აი ეს ცეცხლსასროლი იარაღი, შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელებისთვისაც კი. და ყველაფერი აი ნახეთ რა მინდა ვთქვა. არც ერთი კონფლიქტი, არც ერთი საკითხი აღარ წდება თითქოს აი ჩვენს დღევანდელობაში სიტყვით. უკვე ყველა გადასულია ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ მე, რომ ეს იკეთეს მოგვიტანს.
1: როგორ მოგვიტანს?
0: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
1: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. კობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები აი დღესაც პლაკატები დგანან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ ის, რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის, რომ მოდი ეხლა ყველანი ზემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კვლავ ვამბობ, რაც კობახიძეს თავრობა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა, რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ სოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი კობახიძე, მას არ აქვს უნარი, რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენა მოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
0: აი ნახეთ,
1: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რომ ეს ქართული აზროვნება არაა, რომ ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რომ ეს მავნებლობა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვისი. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
0: დღესაც აი ეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და
1: ეს არ არის
0: ასე შემდეგ.
1: ეს არ არის სწორი გზა. ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ. ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით, პროპაგანდით. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით. და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არასწორი მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქით პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით, განათლებით, ავტორიტეტების გამოყვანით, შესაბამისი კლიპების და გადაცემების გაკეთებით, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობით და ზოგ შემთხვევაში ხშირად შეიძლება ჯარიმებითაც. მაგრამ აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ფიზიკური დაპირისპირება, ეს არ მიგვიყვანს არანაირ სიკეთემდე.
2: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: გერბიან საფასური გრენლანდია.
5: ნუკის აეროპორტი.
4: მოგესალმებით მეგობრებო.
5: ამ სეზონის მსოფლიოს ყველა ზღვარიდან დღეს ჩვენ უკიდურეს ზღვარზე ვართ. ჩვენ გრენლანდიაში ვართ.
4: გრენლანდია აისბერგების, თეთრი დათვების, თეთრი ღამეების ქვეყანაა. საერთოდ საკმაოდ მკაცრია და სუსტებისთვის არ არის.
5: ამიტომ გთავაზობთ, რომ დღეს ოქროს ბარათი მუშტებით მოგებაზე გავათამაშოთ.
4: რეგინა მონეტას რომ მაგდებ ერთი კვირა ყელით კი ასე რომ
5: მე ვაგდებ
4: მონეტას?
5: ხო.
4: მიდი და ბარემ სურკ ჩანთასაც მოგცემ.

0: კანი. კანი ახსნა.
1: აბა რა. აქ როუმინგი არ არის.
2: ის ჩემია.
0: და?
2: არა. სად არის ჩემი ლამბორჯინი? გრენლანდიის შესახებ მხოლოდ ის ვიცოდით, რომ ეს უზარმაზარი თეთრი ლაქა იყო სადღაც დედამიწის კიდეზე. და რომ იმის იქით მხოლოდ ჩრდილოეთ პოლუსია. აქ ხალხი შვებულებაში არ დადის. მე ნამდვილად არ ვოცნებობ დაფლობის თვისა გატარებაზე.
1: გრენლანდია ყველაზე დიდი კუნძულია მსოფლიოში. თითქმის მთლიანად მყინვარებითაა დაფარული. ყოველთვის ცივა. ეს არის თოვლისა და უზარმაზარი აისბერგების ქვეყანა. ეს არის მიწა, სადაც ძალიან რთულია ცხოვრება. გაინტერესებთ, როგორია მოგზაურობა?

0: გერბიან საფასური გრენლანდია კონძულის დედაქალაქი ნუუკია სწორედ აქ გავატარებთ უქმეს
1: აეროპორტი ნუუკი
0: გამარჯობა მუშაობთ ცენტრამდე ჩასვლა რა ღირს ასი კრონა ეს 20 დოლარია ეს ავტობუსი ცენტრამდე მიდის კერძოა
2: А вот и первый
0: слот. Этот первый сертул.
2: Обычный рейсовый
0: автобус. Шоулебревый хази с автобуса и шуятат дадис. Сат шертхел.
2: Неохота ждать.
0: Лодини мезареба. Калакамде пехит диди дроунда. 20 цути. 20 цути.
2: Карги,
0: в принципе, калакамде пехит 20 цути унда, рама нервеулебс. Ан 30. Икнеба 40. 20 ან 40 წუთი. აი ასე საზღრავენ აქ დროს. მადლობა ნახვამდის. პრინციპში დიდი დრო არ დამჭირდება. წავედი. ქალაქ ნუუკის აეროპორტი.
1: როგორც ყოველთვის მილიონერის უქმეები, ძვირფასი ავტომობილით იწყება. და ლამბორჯინი სად არის? ბენტლი. თუნდაც მარტივი ლექსუსი. ნუ თუ სულ ეს არის. გამარჯობა.
3: На всю Гренландию.
1: Тел Гренландияში არც ლიმუზინი, არც მაიბახი, არც ფერარი არ არსებობს. აქ საერთოდ არ არის პრემიუმ კლასის მანქანები. Subaru ჯერ არ მიტარებია. სერიოზული გამოცდაა. როგორც ჩანს Гренландияზე, ზირფას მანქანებში უჭერთ. აქ საერთოდ ყველა მანქანა პრობლემაა. ნაცნობ წითელ ქუდას ვხედავ. რაო, ფეხით უფრო მოსახერხებელია?
0: სხვათა შორის ჯანს ახს ერნობას ვაწყობ სუფთა ჰაერს სუნთქავ.
1: გრენლანდია ცალკეული სახელმწიფო არ არის. კუნძული დანიის ავტონომიაში შედის. ამიტომ ადგილობრივი ვალუტა დანიური კრონაა. ნუუკში ძალიან ლამაზი სახლებია. ფერად-ფერადი და მდიდრული. გარშემო ყველაფერი ტკბილეულს გავს. რა ლამაზია. თვალწარმტაცი პეიზაჟი. პატარა სახლები. ისინი საოცრად ერწყმის გრენლანდიის ბუნებას. ესეთი ფერადი სახალისო მხიარული სახლებია, რომელთაც გარს აკრას თოვლი დაფარული უზარმაზარი მთები. ამ ფერებს თავისი მიზეზი აქვს. ნუუკში თითქმის მთელი წელი ზამთარია, ყველაფერი თოვლით არის დაფარული. არავის არ მცენარე. წარმოგიდგენია, სახლებიც რომ ჩვენსავით რუხი იყოს, ეს ნამდვილად უსასრულოდ მოსაწყენი პეიზაჟი იქნებოდა. ეს კი სილამაზე და ზღაპარია. ყველა სახლი აუცილებლად ხის არის. იმიტომ რომ ხე ყველაზე კარგად ინარჩუნებს სითბოს. უმეტესობა ფეხებზე დგას. სპეციალურად არის ამაღლებული, რომ ზამთარში თოვლმა არ დაფაროს.

0: ცხოვრებაში ჩემთვის პირველი ქალაქია, სადაც არც ერთი ხე არ დგას, არც ასეთი პატარა. როგორც ჩანს, გრენლანდიაში ხეებისთვის ძალიან ცივა.
1: გამარჯობა. ქალაქამდე ბევრი დარჩა? ქალაქამდე ბევრი დარჩა? დიახ. კარგი.
0: ზაფხულში საშუალო ტემპერატურა პლუს 7 პლუს 8 გრადუსია. რას აკეთებენ ღია ფეხსაცმლის პანამების, საცურაო კოსტუმების გარეშე? წარმოგიდგენიათ, ადამიანები მთელი წელი ქურთუქებში დადიან. ის, რაც ჩვენთვის ყინვაა, გრენლანდიელებისთვის ზაფხულის მშვენიერი დღეა. მზე ანათებს და ეს საკმარისია, რომ წყლის თხილამურებზე ისეირნონ, პიკნიკები გამართონ და გაირუჯონ. მე რა ვარ ქურთუქებში.
1: გრენლანდიაში ზაფხულია. ჩიტები ჭიკჭიკებენ, ყველაფერი დნება. თბილა, ძალიან თბილა. სადღაც პლუს 3-ია. იმის მიხედვით, თუ ვინ შეიძლება რომ გზაზე სკამები დგას, მე ერთადერთი არ ვარ, ვინც აეროპორტიდან ფეხით მოდის. ნუ კიც გამოჩნდა. როგორი პატარა, სათამაშოს გავს. მაინც როგორი სილამაზეა. ეს ჩრდილოური ცივი სილამაზეა. მას თავისი ხიბლი აქვს. ის ხიბლავს. განსაკუთრებით, როდესაც მას არ ხარ მიჩვეული. შეგიძლია იჯდე და საათობით დატკბე. წავა, ახლოდან დავათვალიერებ. გერბიან საფასური, გრენლანდია. აკუსინარ სუაკის ქუჩა.
0: გრენლანდია იმდენად კაცი ქვეყანაა, რომ აქ 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროები არ არის. მდიდარ ტურისტებს შეუძლია მაქსიმუმ 4 ვარსკვლავიანი სასტუმრო ჰანსეგედეს იმედი ქონდეს. გამარჯობა. სასტუმროში ყველაფერი მაქსიმალურად უბრალოა. საოფისე შენობას უფრო გავს. რაღაც მოსაწყენი დერეფანია. საინტერესოა, როგორი იქნება $600-იანი ლუქს ნომერი. არის ნომრები, სადაც შეხვა და დაეცემი. სამაგიერო ტაქსის უფთავია. ი კიდევ ერთი ოთახია. რატომ რისთვის მჭირდება ეს საკონფერენციო დარბაზი? ნომერი სამეცნიერო მკვლევარების საერთო საცხოვრებლის ოთახს გავს. ჯანდაბა, რატომ? რატომ? იქ თმა. იქ ვიღაცის მოკლე შავი თმა. აი შეხედეთ. $600-ია ნომერში. ერთჯერადი ჭურჭელია. რატომ?
2: Yes.
0: Yeah. ჩემი $600 ანაზღაურდა. ჭიქები მოიტანა. თქვენ ქალღმერთი ხართ. მადლობა. ისინი ულამაზესია. იქნებ ეს კეთილი ჯადოქარია. იქნებ დიდი საწოლი ვისურვო. ლამაზი თეთრი თეთრეული და ნაყინი. ახლავე ერთი წუთით. 1 2 ახლა ის გარეთ უნდა გაჩნდეს ლოგინთან ერთად. მიდი.
2: Никого.
0: Аравина. Албат ეს მხოლოდ ჭიქებზე მოქმედებს.
2: Извини,
0: мой. Укасрева чебузурфасо, მაგრამ დღეს ასეთი გრენლანდიური ლაქშედი გვაქვს.
1: Гербиан сафасури, Гренландия.
0: აკუსინერსუაკის ქუჩა.
1: პირველ რიგში ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრში მივედი, რათა გამერკვია საჩემეძლო

0: იაფად დარჩენა. ხომერ მიმასწავლეთ იაფად, სად გავათენებ ღამეს?
1: სამწუხარო ჩვენთან ჰოსტელები არ არის.
0: არა.
1: რამე სასტუმრო თუ დაჯავშნეთ?
0: არა.
1: არა. ნამდვილი მოგზაური ხართ? არის ერთი ნომერი. არის დღე 400 კრონა.
0: დღეში 95 დოლარი ყველაზე იაფი სასტუმრო. ქუჩაში ღამის გასათენებლად ცივა. აბა ნახოთ თუ არიან კეთილი ადგილობრივები. ვინმე მისი ნაცნობი ხომ არ გამათენებინებდა ღამეს სახლში უფასოდ.
1: კარგი, აბა გავარკვე. აქ ერთი ბიჭია ღამის გასათენს ეძებს. სიმპათიური ახალგაზრდა, შენი ხმარი კი წასულია. კარგი, ბოდიში რომ შეგაწუხე.
0: ყველად არ ითვლება გრენლანდიის ერთ-ერთ მთავარ ღირსშესანიშნაობად მისი ხალხი. უკვე 20 წუთია, რაც ეს მშვენიერი გოგო ყველა ნაცნობს და მეგობარს ურეკავს, რომ დამეხმაროს.
1: ვერავინ დავითანხმე.
0: უთხარით, რომ ჭურჭლის რეცხვა და სახლის დალაგებაც ვიცი.
1: მართლა, მაშინ ჩემთან ხომ არ დარჩები?
0: თქვენთან? ახალმა ნაცნობმა ანიკამ შემიფარა. ეს სასწაულად მოგეჩვენებათ, მაგრამ ამ ორდღეში კიდევ არაერთხელ გამაგვირვებს ადგილობრივების სტუმართ მოყვარეობა და კეთილგანწყობა.
1: აღვანთ მე ქმარი და სამი შვილი მყავს.
0: ბავშვები ძალიან მიყვარს.
1: მისამართს მოგცემდა, 4-ის მერე მოდი. ველოსიპედს იქირავებ?
0: კი. ერთი დღით.
1: ერთი დღე 50 კრონა ღირს.
0: ეს აიღეთ? მადლობა.
1: არაფერს, მოგვიანებით შევხვდებით. არ დაიკარგო. ჩემი ტელეფონის ნომერი გაქვს.
0: ხო. მადლობა. გერბიან საფასური, გრენლანდია. აკუსინარს ვაკის ქუჩა.
1: წავალ მანქანით გავისეირნებ.
2: Ну,
1: кё, უკვე თავიდან ბოლომდე ორჯერ შემოვიარე. ნახოთ რა არის გალაგარეთ. იქნებ გამაოგნებელი ბუნება?
2: Да.
1: ასფალტის საფარი შეწყდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ქალაქის ბოლო ახლოსაა.

0: извините,
1: я просто. Напатет, мы убралот. Убралот шокши вар. წარმოგიდგენიათ, ეს ქალაქი დასასრულია. ქალაქი დასასრული, გზის დასასრულია. უბრალოდ ღობეს და კლდეებს ეჯახები. გრენლანდიაში ქალაქი შორის საავტომობილო გზები არ არის. არც მატარებლები არ დადის. ქალაქში ერთი სახლიდან მეორემდე მისვლის გარდა სხვა წასასვლელი არ არის. ეს ნიშნავს, რომ ამ ჭიშკრის იქით კლდეების და მყინვარების გარდა არაფერია და სხვა ქალაქში მოხვედრა მხოლოდ საჰაერო გზით ან წყლით შეგიძლია. და თუ არც ნავის და არც ვერტ ფრენის ფული გაქვთ, აქ გასაქცევიც არ სადაა. რა საშინელებაა? აქ როგორ ცხოვრობენ? ზემოთ, ნახევარი ევროპის ყველა კუნძულზე მხოლოდ 57,000 ადამიანი ცხოვრობს. ქალაქები მხოლოდ კუნძულის ნაპირებზეა გაშენებული. მათ იქით გაუვალი ყინულის ფარია, გამოუკვლევი თეთრი ლაქარუქაზე, სადაც არც გზებია და არც სიცოცხლე, არაფერი გარდა მუდმივი გამყინვარებისა.
2: გერბიან საფასური, გრენლანდია.
1: ხოლმით აკუტაატის ქუჩა.
3: ნუ კი ერთ-ერთი ყველაზე პატარა დედაქალაქია მსოფლიოში. მისი მოსახლეობა მხოლოდ 15,000 ადამიანია. ჩვენთან ბრიტნი სპირსის კონცერტზეც კი მეტი ადამიანი იყო. გეგონება, რომ ნუკში ფერადი სახლების გარდა არაფერია, მაგრამ ასე არ არის. აქ არის ეკლესია და უცნაური ძეგლები. ეს ყველაზე ცნობილია ზღვის დედა. ქალი, რომელსაც პოლარული დათვი ლომბეშაპი და ზღვის ლომი ეხუტება. ხომ ხედავთ, რამდენი ტურისტი ეხება? ეს იმის ნიშანია, რომ ჩვენს წინაშე ღირსშესანიშნაობაა. აქ კიდევ არაჩვეულებრივი საქანელებია. ასეც პირველად ხედავ. გრენლანდიელები ძალიან სპორტული ერია. ისინი ბავშვობიდან ვარჯიშობენ. აი ასე, ჩემსავით. ნიუჟელი მთელი ქალაქი შემოვიარე. მე ხომ დედამიწის ზღვარზე ვარ. მაგრამ ეს საინტერესო ხომ უნდა გქონდეთ? იქნება ადგილობრივებმა მიმასწავლონ.
1: ჩვენ ეროვნული მუზეუმი გვაქვს.
3: აუცილებლად წადით ეროვნულ მუზეუმში. ეროვნულ მუზეუმში ძალიან საინტერესოა. რადგან მუზეუმი იყოს მუზეუმი. ადგილობრივები საერთოდ არ გვანან ევროპელებს. მათ მუქი კანი და წვრილი თვალები აქვს. მე უფრო ესკიმოსებს ვუწოდებდი. ესკიმოსი ითარგმნება როგორც ადამიანი, რომელიც უმხორც ჭამს. პირველად ეს სიტყვა კანადელმა ინდიელებმა გამოიყენეს. ის ისე გავრცელდა, რომ ახლა ყველა ჩრდილოელ ერს ესკიმოსებს ეძახიან. მაგრამ ეს ტერმინი კი არ არის, მეტსახელია. ამიტომ გრენლანდიელები ძალიან ბრაზდებიან. მათვის ესკიმოსი იგივეა, რაც აფრიკელს ზანგი რომ უწოდოთ. თავად გრენლანდიელები თავს ინუიტებად მიიჩნევენ. ინუიტები ქალაქში ისევე ცხოვრობენ, როგორც ჩვენ, თბილ სახლებში. თანამედროვე დასაცმელია ცვიად. მაგრამ შორს, გრენლანდიის ჩრდილოეთით ეს ერი, როგორც 100 წლის წინ, ისევ თოვლის სახლებს, იგლუებს აშენებენ. თეთრ დათვებზე ნადირობენ და უმხორც ჭამენ.
2: გერბიან საფასური, გრენლანდია. ნავსადგური.
1: გრენლანდიას ეძახიან ქვეყანას, სადაც აისბერგები იბადებიან. მათი სიდიადის ახლოდან სანახავად ნავი ვიქირავე. ოკეანეში გემები აისბერგებს გაურბიან. მე კი მათ შესახვედრად მივდივარ. ეს გრენლანდიის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, აისბერგები. გრენლანდია 1000-წლიანი მყინვარებითაა დაფარული. მათ მთელი კუნძული დატყვევებული აქვთ, მაგრამ ნელ-ნელა წლიდან წლამდე ყინული ლღვება. ყინულის ნაპირები ოკეანეში ეშვება და დრო-დადრო უზარმაზარი ხმაურით ტყდება. ასე ჩნდება აისბერგი. ყოველწლიურად გრენლანდიაში ათასობით ახალი აისბერგი იბადება. ზოგიერთი მათგანი სიგრძე 80 კილომეტრია და სიმაღლე 15 სართულიან შენობას უტოლდება. აისბერგის ფერის მიხედვით მის შესახებ ბევრი რამის თქმა შეიძლება. მაგალითად, ეს აისბერგი ისეთი მკვეთრი ლურჯია, შეიძლება ითქვას ცისფერიც. ეს იმას ნიშნავს, რომ თითქმის 1000 წლისაა. და რასაც ნაპირებზე შავად ხედავთ, ეს ნიშნავს, რომ ის ახლახან სამოტრიალდა. ეს აისბერგი ოკეანეში წლების მანძილზე დაცურავდა, მაგრამ ეტყობა, რომ მალე გაღვება და ყინული, რომელიც 1000-ზე მეტი წლისაა, სამუდამოდ გაქრება.
2: გერბიან საფასური, გრენლანდია. შესანიშნავი ზაფხულია. ველოსიპედი. გრენლანდიაში მთელი ცხოვრება ამინდზეა დამოკიდებული. ისინი არაფერს გეგმავენ. ამინდი შეიცვლება და მორჩა. ცხოვრებაც იცვლება. საერთოდ მუზეუმში მივიდოდი, მაგრამ ველოსიპედით კურჩი მგზავრობა არ არის მოსახერხებელთან, პირში თოვლი მეყრება. გაჩერება.
1: გაჩერება.
2: გრძნობ, რომ თოვლის გადაღებას თუ დაველოდები, მთელი გრენლანდია, რომელსაც ვნახავ, სულ ეს გაჩერება იქნება. ასეთ ამინდში ცაფრენდნენ პეპლებს. როგორც ჩანს, ადგილობრივებს საერთოდ არ აკვირვებთ ზაფხულში, რომ თოვლი მოდის. თეთრეულიც არ ჩამოუხსნიათ. მეგობრებო, ასეთი ტრანსპორტით გაყინვა ნამდვილად არ მემუქრება. აღრმადი სუნთქე, ხელები განზე, არ იჩქაროთ, 3-4. სული სიმხნევე, გრაცია და პლასტიკა. ბოლოს და ბოლოს მუზეუმში მოვედი. ნახოთ რა არის აქ ისეთი. გამარჯობა. რის გამოც ყველამ მირჩია მის ინახვა?
1: ჰანს ეგედეს ქუჩა.
2: შესვლა უფასოა? დიახ, მაგარია. აქ 5 განყოფილებაა. მოდი რიგის მიხედვით მივყვეთ. მესამეში შევიდეთ. Понятно. Сходия, классикури адგილობრივი ისტორიის მუზეუმი. ყველაფერი მკვიდრი მოსახლეობის მომხიბლავი ცხოვრების შესახებ. შობლიური საცხოვრებელი.
0: Шкуры,
2: ткавები. აქ ткавებზე სცინავთ. ვეშაპის ხორცი.
0: Рыба.
2: თევზი. სპეციალური დანა ვეშაპის ხორცის მოსაჭრელი. ეს ეროვნული საზაფხულო დასაცმელია. თავადაცხოვ ნახეთ აქ როგორი ზაფხული იცის. გასაკვირი არ არის, რომ თბილია. ეს კი ზამთრის, ზღვის ლომის ტყავისგან არის დამზადებული. ზღვის ლომის ჩექმა და ქურთუკი გასაგებია, მაგრამ ბეწვის სტრინგი, ონავრები. აქ შეხედეთ ინსტრუქცია, როგორ გააკეთოთ დათვისგან დასაცმელი. გადაჭრათ და ჩაიცვათ. ეს კი მუზეუმის მთავარი მოვლენა. საოცარია. უმიები, სხვათა შორის ისინი 500 წლის არიან და როგორ არიან შენარჩუნებულები. ყურადღება მიაქციეთ კბილებს. მაგრამ ყველაზე სახალისო რამ ხალხური ხელოვნება. აი ასეთი ფიგურები, რომლებიც გრენლანდიელებსა და პოლარულ ცხოველებს შორის ღრმა გრძნობებს გამოხატავენ. რა სათუთად ეხუტებიან ზღვის ლომებს. აქ კი დათვებს. რას იზამ სიყვარული ყველას წყურია. გრენლანდიაში ცოტა ხალხია, სამაგიეროდ ბევრი ზღვის ლომია. გერბიან საფასური, გრენლანდია.
1: აქ საშილაცება. ეს ხომ გრენლანდიაა. კომფორტს არავინ არ კპირდება, თუნდაც ჯიბეში მილიონი დოლარი გედოს. გასაკვირია, როგორ ეგუებიან ადგილობრივები ამ სიცივეს. ასევე მგონია, რომ ნავის კაპიტანს ეს ყინული ცივი ქარი საერთოდ არ აწუხებს. ნამდვილი ზღვის მგელია. თქვენ რა ქვიათ?
2: იაკობი, ნიკი, პოლოკი, არტუაკ, ოლსონი.
1: ეს როგორ წარმოითქმის? რატომ ასე რთულად?
2: ჩვენ ოჯახის ყველა გარდაცვლილი სახელს ვიღებთ.
1: მართლა ბაბუებისაც და ბებიებისაც?
2: დიახ.
1: ასაკის მიუხედავად 70 წლის პოლი საუკეთესო მძღოლი აღმოჩნდა. ტალღებზე საათში 54 კილომეტრის სიჩქარით მივქრივართ. გეუბნებით, რომ ტალღებზე მივქრივართ.
4: Я уже пересчитала себе.
1: Какой она мне книга давитвале. Эй, ჯოჯოხეთია. საშინელი ჯოჯოხეთი.
2: გერბიან საფასური, გრენლანდია.
1: Немгалия скучал.
3: В условленное время шетанхмебул дрос Аникастан миведи.
0: Добрался.
3: Молодцы.
0: Аника.
3: Аника, рва.
0: Б. Б, квартира 004.
3: Бина 4. О.
0: Hello.
3: Гамарджоба. მოგესალმები, პატარა პრინცესა. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი.
5: Интересно было посмотреть.
3: Заинтересо იყო იმის ნახვა შიგნიდან, როგორ გამოიყურება გრენლანდიური ლამაზი სახლები.
5: Неплохо.
3: Цуди არ არის.
5: Очень даже.
3: Гаргия. Минималистური, მაგრამ გემოვნებიანი. ბევრი ხეა. Аникам და მისმა მეუღლემ მიხსენეს, რომ გრენლანდიელებს ძალიან უყვართ ტურისტები. ისინი მათთვის სუფთა ჰაერის ჩასუდკვის თვალსაჩინო. ახალ ხალხთან ურთიერთობის საშუალებაა. ნუკში ხომ ყველა ერთმანეთს იცნობს. გრენლანდია ძალიან ძვირი ქვეყანაა. მაინც რა ხელფასი უნდა გქონდეთ? ოჯახი რომ შეინახოთ.
1: ჩემი ქვრის ხელფასი 50000 კრონაა.
3: ის ეს კონფიდენციალურია.
1: ეს ხომ უკრაინისთვისაა.
3: არავის ვეთქვით.
1: მაგრამ 40% გადასახადებში მიდის. სამაგიეროდ ჩვენ არც სკოლის, არც უნივერსიტეტის და არც საავადმყოფოს ფულს აღარ ვიხდით.
3: რამ ხელა სხვაობა გრენლანდიასა და ჩვენს ყოფით ცხოვრებას შორის. მაგალითად, ყველა გრენლანდიელმა იცის ნადირობა და თხილამურებზე სრიალი. პიცას ჩრდილოელი ირმის ხორცისგან ამზადებენ. ბავშვების სათამაშოები კი ზღვის ლომის ნატურალური ბეწვისგან არის დამზადებული. ჩვენთვის ხორცის და ბეწვის გამოსხვის ლომების დახოცვა აკრძალულია, მაგრამ ეს გრენლანდიელების ცხოვრებაა.
1: ახლა გრენლანდიაში, ისევე როგორც სხვა ჩრდილოეთის ქვეყნებში, თეთრი ღამეებია. შუა ღამეა და როგორი ნათელია.
3: რამის კლუბი მანჰეტენი.
1: აბა ნახოთ როგორ ერთობიან თეთრ ღამეებში ნიუკის მაცხოვრებლები. ოცნაურია, მაგრამ კლუბში არავინ არის. ძალიან საცეკვაო მოედანია. 10 კვადრატულ მეტრზე ერთი ადამიანი მოდის. ეს გრენლანდიაზე და მის ღამის კლუბებზე. გამარჯობა. ყველაზე ძვირი კოქტეილი რომელი

0: გაქვთ?
1: Long Island.
0: კარგი, მეც გამიკეთეთ და ამ ბიჭსაც. ამ კლუბში ყველაზე ძვირი კოქტეილი Long Island-ია.
2: Я, конечно,
0: уже не знаю, что Гренландия ძვირი ქვეყანაა, მაგრამ კოქტეილის ფასმა გამაგიჟა. წარმოგიდგენიათ, ყველაზე სტანდარტული სასმელი, რომელსაც ყველა რესტორნის და კლუბის მენიუში ნახავთ, 600 გრივნა ღირს. ალკოჰოლის ჩამატება რომ ვთხოვო, ყოველ 50 გრამზე $10 დამატება მომიწევს. ასეთი მაღალი ფასების გამო ადგილობრივები სახში სვამენ. და მხოლოდ მერე, ღამის 2 საათისთვის მოდიან ღამის კლუბში უკვე მომზადებულები. მე ხვდები რომ აქ მთელი ნუკია. მათ ტრანსვესტიტები წყავთ. გრენლანდიელები სექსუალურ ურთიერთობებში თავისუფალიერია. კუნძულზე ძალიან ცოტა ადამიანია. ბევრი ისე ხვდება ერთმანეთს, რომ არც კი იციან, რომ ნათესავები არიან. ამიტომ ადგილობრივები ტურისტებზე და მათთან სექსზე გიჟდებიან. არა მხოლოდ სიამოვნების გამო, არამედ სისხლის აღრევის გამოც. ჩამოვა ევროპელი, გრენლანდიაში გაერთობა და სახში წავა. აქ კი მის მეგობარ გოგონას ცისფერ თვალება ბავშვი გაუჩნდება და ყველა ბედნიერია.

0: ალბათ ველურა ჟღერს, მაგრამ ჩვენთან პატარა დასახლებებში ერთი ჩვეულებაა. ქალები და კაცები მთელი რაიონიდან იკრიბებიან და ბნელ კარავში განურჩევლად. ერთმანეთთან სექსი აქვთ. ინცესტი სასარგებლოა გამრავლებისთვის.
1: ცოტა უცნაურია დაძინება, როცა გარეთ ასეთი ნათელიღამია. გერბიან საფასური, გრენლანდია. ასე თუ ისე გავიყვეცეთ.
0: ნემგალია ას ქუჩა.
1: Good morning. დიდი მშვიდობისა. ალბათ ჯერ ისევ ღამია. არა. სასტუმრო ჰანსეგედე.
0: და მუდამ გათენდეს. დიდი მშვიდობისა.

0: ოდესღაც ნუ შეთუ მოხდებით აუცილებლად უნდა წავიდეთ ხორცის ბაზარში.
1: ხორცის ბაზარი.
0: იმიტომ რომ ყველაზე საუკეთესო გრენლანდიური დელიკატესები იყიდება. ისეთი როგორიც ვეშაპის ხორცია. გრენლანდია იმ მცირე რიცხოვანი ქვეყნებიდან ერთ-ერთია, სადაც ვეშაპებზე ნადირობა ნებადართულია. აქ იმდენად ცოტა ცხოველია, რომ გრენლანდიელებმა ვეშაპები რომ არ მოკლან, შიმშილით დაიხოცებიან. ეს კიდევ ერთი დელიკატესია, მატაკი. ვეშაპის სალად ხელი კანის ნაჭრით. სუნი არ აქვს, მხოლოდ ჩემი თითების სუნს ვგრძნობ. უგემურია. ისეთი შეგრძნება მოქვს, რომ რეზინს ვყეჭა. მატაკის 1 კილოგრამი 10 დოლარი ღირს. ამ ნაჭერს მუცლიდან ჭრიან. კიდევ ერთი საოცარი პროდუქტი. მუშკის ხარის ხორცი. ეს გარეული ცხოველია, რომელიც გრენლანდიაში ბინადრობს. უზარმაზარი ბეწვიანი ხარი რქებით. ჩემთვის 100 გრამი ვეშაპის სალა, მუშკის ხარის სტეიკი და 1.5 კილო ვეშაპის ხორცი ავიღე. სულ 110 კრონ. ანუ 20 დოლარზე ცოტა მეტი გადავიხადე. 100 დოლარი დელიკატესებს მივირთმევ. ნახშირი დამრჩა საყიდელი და ბუნებაში ბარბეკიუს მოვაწყობ. ნავსადგური.
1: დღეს მეზობელ სოფელ კოკუტში გადავწყვიტე წასვლა. ამბობენ, რომ იქ ეროვნული სამზარეულოს რეგიონში საუკეთესო რესტორანია. და რადგან აქ ქალაქ გარეთ ბანკანით ვერ გახვალ, ნავივიქირავე. დიახ, გრენლანდიაში მოდური კოსტუმების დრო აღარ არის. ღიანავზე მხოლოდ ასეც ხელ, ჰაერ გაუმტარ სპეც დასასმელს თუ ჩაიცვამთ. უფრო ასტრონავტის კოსტუმს გავს. სულ მოთხოვოთ ველოდები ამოგზაურობას. სახეში ცივი ქარი მიბერავს. ხელები და ფეხები მოყინული მაქვს.

0: ჯობდა სუპერმარკეტში მესადილა. საშინერება. საათნახევრიანი სიცივის შემდეგ ბოლოს და ბოლოს სოფელიც გამოჩნდა. ბოლოს და ბოლოს ჩამოვედით.
1: კოკუტის დასახლება.
2: Похоже тут
0: на Аксулири Аравин час. Сота Сашишия.
3: Я, наверное, сейчас
0: Албат Укацриел планетазе ჩამოსულ. Космонавтс гавар. Арт Маури, арт ჩამიჩუმი, арт ჩიტების ჭიკჭიკი. Холод кари.
2: Пустые дома.
0: Сарели сахлеби.
2: Брошены.
0: Митовებული ნავები.
3: Здесь есть.
0: Арис аквидме.
3: А здесь?
0: Ак.
3: Холодный мир.
0: Сири запхули сагамоებში.
3: Местные
0: ადგილობრივები барбекю საწყობენ.
3: Это не просто.
0: Ეს უბრალოდ დახლი კი არ არის.
3: Это кость,
0: которая. ეს ვეშაპის ყბის ძვალია.
2: В Гренландии.
0: Гренландии სოფლებში არავითარი მეურნეობა არ არსებობს. Арт гатმები, арт ბოსტნები. ზოგადგილას პატარა სათბურები თუ შეგხვდებათ, სადაც მარტყვი მოყავთ. როგორი ჩამომჭკნარია, მაგრამ მაინც ხომ ზრდიან. ოჩახ. ჩუმად, გონი ვიღაც მოდის. გამარჯობა.
1: იანცი.
0: რეგინა. აქ ხალხი ცხოვრობს?
1: ახლა არა, მხოლოდ რესტორანი მუშაობს და იქ ორნი მუშაობთ.
0: აქ რამდენი სახლია?
1: ბევრი. 15.
3: 15.
0: 15. ამბობს რომ ბევრი სახლია, ძალიან ბევრი, სადღაც 15.
2: აკა
0: როგორც გაირკვა, ეს რაღაც სააგარაკე დასახლებაა. ზაფხულში ნუკის მაცხოვრებლები უქმეებზე აქ ჩამოდიან. დასვენების სეზონი ჯერ არ დაწყებულა, ამიტომ სახლებიც არიელია. გრენლანდიაში სახლის ასაშენებლად მიწის ყიდვა არ გჭირდება. ხალხი უბრალოდ სასოფლო საცხოვრებელ ადგილს და მიწის ნაკვეთს ირჩევს და ხელისუფლებასთან ათანხმებს. რუკაზე ცის დააგებ, რომ აქ გინდა ცხოვრება და სახლს აიშენებ. აკუსინერცვაკის ქუჩა.
1: ნახშირისთვის ადგილობრივ სუპერმარკეტში შევედი. აქაურმა ფასებმა შოკში ჩამაგდო. გრენლანდია ფაქტიურად არაფერს აწარმოებს. ყველაფერი იმპორტით შემოდის, ამიტომ აქ ყველაფერი ძვირია. ნებისმიერი ხილი და ბოსტნეული $5 ღირს. საზამთრო უფრო ძვირია $8 კილოგრამი. რაღა უნდა თქვა, როცა ხახვი $5 ღირს? არა, ეს ძვირიანი ამიღია. აქ იაფიც არის $4 კილოგრამი. ნახევარი ძეხვი თითქმის $20 ღირს.
4: ხლი
1: პური.
4: половина бухты.
1: ნახევარი პური $4 ღირს. წარმოგიდგენიათ, სრულიად ჩვეულებრივ ბანალურ ქათამს იგივე ფასი აქვს, რაც ვეშაპის ხორცს, რომელსაც ჩვენთან ძვირ რესტორანშიც კი ვერ ნახავ. მორჩა, ნახშირი ვიყიდე. შეგვიძლია ბარბეკიუ მოვაწყოთ. ახლა მხოლოდ მომზადებაღა დაგვრჩა. კოკკუტის დასახლება.
0: ძალიან უცნაურია, რომ საუკეთესო რესტორანი ცარიელ სოფელში მდებარეობს. და იქ მისასვლელად 2 საათი ნავით უნდა იმგზავრო. ნამდვილი რესტორანია. მაგრამ ასეა. ნუკის შემოგარენში ერთ-ერთი საუკეთესო რესტორანი საერთო საცხოვრებლის სასადილოსავით გამოიყურება. გემრიელი სუნია. უნდა გამოვიცვალო. холод мне арчамусулвара კიდევ 6 ასეთივე უნიკალური ადამიანი ზის როგორც ჩანს მართლაც კარგი ადგილია თავად ბზარეული გემსახურებად იმიტომ რომ მეტი პერსონალი არ ყავთ ქალაქის კიდე
1: გრილისთვის შესანიშნავი ადგილია პატარა კოცონს დავანთებ და ვეშაპის ხორცს შევჭამ და ჭამის დროს ყვას ვუყურებ უზენა ესეც ვიფიქრებ იდეაში ახლა დროა წავიდე და მშრალი ფიჩხი მოვიციო. ვინაიდან გრენლანდიაში მშრალი ფიჩხი არ არსებობს, იმიტომ რომ აქ ხეები არ არის. ამიტომ შრალ თოვლს მოვწებნი. ქვებს. ხავს. მართალია. ხავსი უნდა მოვწებნო.

0: выяснилось.
1: Агмоченда?
0: Что я не
1: совсем წარმოდგენა არ მაქვს როგორ უნდა დავანთო კოცონი ქარში.
0: Блин, мне кажется, я что-то
1: ჯანდაბა მგონი რაღაცას არასწორად ვაკეთე. Сасрапот шешам ჭირდება.
2: Привет, собака.
1: გამარჯობა, ძაღლო.
2: Собака.
1: ძაღლო.
2: Собака, хочешь помочь?
1: Гинда дамехмаро. Шрали тотები მომიგროვე და მე ხორც გაჭმევ.
2: Собака.
1: ძაღლო. ეს ზღვის ქორჭილის წვნიანია. ის აქ დაიჭირეს აი ამ პანჯრების იქით.
3: საოცარი სონი აქვს. სამწუხაროდ ტელევიზორი ცუნს ვერ გადმოგცემთ. ქემზე მართლაც ფთაებრივია.
1: ეს კი ირმის ხორცია.
3: მადლობ. მადლობ. რა მაგარია, მე ირმის ხორცს შევჭამ. ერთი სიმღერა მახსენდება. დაბრუნდი ტყის ირემო, ჩემო სურვილისამებრ. გამაქროლე ირემო. უცნაური ამას რომ ღიღინებ, როდესაც თებზე გარდაცვლილი ირემი გიდევს. საოცრად გემრიელია. ცივი კლიმატის გამო გრენლანდიაში მხოლოდ ირმები, ცხვრები და მუშკის ხარი ყავთ მოშენებული. მთელ კუნძულზე არც ერთი ძროხა, არც ერთი თხა და არც ერთი ქათამი არ არის. უბრალოდ სხვა პლანეტაა.
1: გერბიან საფასური, გრენლანდია. გამარჯობა. გამარჯობა. მე კოლია მქვია. გამარჯობა. ვცდილობ ბარბეკიუ მოვაწყო. მეც ვაკეთებ. დაგეხმარო? დიახ და მე ხორცე დაგპატიჟებთ. შესანიშნავია. ეს იაკობია. ის პროფესიონალი მონადირეა და ძალიან გამიმართლა რომ შევხვდი. შეხედეთ როგორი მაყალია. გარშემო სულ ქვები უწყვია, ისე რომ ქარი ვერ აქრობს. ზევიდან კიდევ ერთი ბრტყელი ქვა ადევს. სწორედ ამ ქვაზე შევწვავთ ხორცს. როდესაც 3-4 თვით მთაში მივდივარ, ყოველთვის ასე ვწვავ ხორცს. მე ათასობით კილომეტრს გავდივარ და ირმებზე და მუშკის ხარზე ვნადირობ. ყველაფერი ნატურალურია. ჩაისთვის მთის ნაკადულის წყალი გვაქვს. ხორცი ქვაზე სანელებლების და სუნელების გარეშეა. პირველყოფილი ადამიანის სადილი. აი, გავსინჯოთ. ეს ცხიმია? ცხიმია. ძაღლს გადაუკდე. დაიჭირე. საქონლის ხორცის გემოა. მიუხედავად იმისა, რომ ის ყველაზე მარტივი და უხეში ხორცით მარილის და პილპილის გარეშეა შემწვარი, გემო მაინც ძალიან კარგი გამოვიდა. ძალიან გემრიელი ხორცია, ძალიან ნაზია. შემდეგ ვეშაპის სალადას სტეიკი შევწვით. ვეშაპის სალა ხორის სალისგან განსხვავებულია. ხორისას რომ ჭამ, ხვდები რომ ეს სალაა. ვეშაპის სალას კი უფრო ხორცის გემო აქვს. ეს თითქოს უნაზესი ხორცია. მადლობა. ვეშაპის სალა გემოთი რაღაც დავრა გულსკავს. ვეშაპის ხორცი. ჭეშმარიტების წუთი დადგა. ეს რაღაც ხორცის და თევზის გემოების შუაშია. ცუდი არ არის, მაგრამ სალა ბევრად ჯობია. ძალიან უცნაურია. ვეშაპი ისეთი დიდია. მე კი მას ვჭამ, არა ძაღლო? არა? დიახ. გრენლანდიაში მაინც შესანიშნავია. თითქოს ერთფეროვანი პეიზაჟია. კლდეები, თოვლი და ოკეანე. მაგრამ ამაში არის რაღაც მომხიბლავი. პირველყოფილი ბუნება, რომელიც არ გეპრანჭება. არ ცდილობს, რომ თავი მოგაწონოს. ცივი, კაცრი მხარე. ეს შედარებით თბილი ზაფხულია, თბილა. კიდევ უფრო საკვირველია, როგორი შინაგანი სითბო მოდის ადგილობრივებისგან.

0: გერბიან საფასური გრენლანდია.
1: მეგობრებო, გერბიან საფასური კვლავ მალავს თქვენთვის $100. აი აქ გრენლანდიაში. არ ვიცი ის აქ როგორ დაგეხმარებათ, მაგრამ ამ ფულით ნამდვილად იყიდით 10 პურს და 8 კილო ბარდას. ნუკში ბოთლი კივიოკის ქუჩაზეა დამალული. გრენლანდიის ბუნებრივი რესურსების ინსტიტუტის გვერდით, ზღვის ლომის და ქვების ქვეშ.
0: გერბიან საფასური გრენლანდია.
1: ლილი მალენეს ფთა.
2: იმისთვის რომ გრენლანდიის მთელი სილამაზე ნახოთ, მას ზემოდან უნდა გადმოხედოთ. ახლა იმ მთის მწვერვალზე ავალდა, ნუკის ხედით ზემოდან დავდგები. მართალია ფეხით მიემიწევს ასვლა. თოლმავალი ჩემი არ არის, ვიღაცამ დააყენა. რატომღაც ლიფტებიც არ მუშაობს. ამ მთას მალენე ჰქვია. ამბობენ რომ იქიდან ქალაქსი არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. ფეხით არც ისე შორსაა. მართლა, მაღალია.
1: კოლა აბსოლუტურად მართალია. უმჯობესია ზემოდან შექმნილი ხედებით დადგმეთ. დღეს მეორე პილოტი ვიქნები.
2: ორი ნაბიჯიც არ გადამიდგამს, რომ თოლმავლის პატრონი გამოჩნდა. ჩემკენ მოქროდა. ზემოთ ამიყვანთ? დაჭიქი. მაგარია. ასე რომ ზემოთ რამდენიმე წუთში ავფრინდი.
3: Спасибо.
2: მადლობა. მადლობა. აი აქ ჩამოვა. მადლობა. დიდი მადლობა, არნოლდ.
1: სიმაღლიდან მთელი თავისი ბრწყინვალებით მოსჩანს ქალაქის გარშემო მდებარე კლდეები. მოცურავე პატარა აისბერგები. ცივი ოკეანე. და ქალაქი, რომელიც სრულიად სათამაშოს მოგაგონებთ. გოლა არ ვიცი შენთან როგორია, მაგრამ ჩემთან არაჩვეულებრივი ხედია.

0: Какой крутой вид.
1: Саутсари хеди икнебода.
0: Мог бы быть.
1: Ромара эстоули.
0: Вы знаете, в
1: Гренландии небесмерный ситуа არის შეიძლება. Maybe. აქ ყველაფერი მეიბია. ყველაფერი ამინდია დამოკიდებული. ამინდი კი ისეთი ცვალებადია, რომ ვერაფერს დაგიკმავ. მითხარით, თვალსათებს ავად წავალთ? Maybe. თაზე თუ ავალ კარხეთს ნახავ? Maybe. არაფერი ჩანს. ყველაფერი თოვლითაა დაფარული. კარგია, რომ ფეხით არ მომიწია ამოსვლა. თორემ მარტო იმედ გაცრუებული კი არ ვიქნებოდი, დავიღლებოდი კიდეც. იქ ქვემოთ მზეა, ცად ჩანს. აქ კი ყველაფერი დაბრულია. თითქოს ქარბუქია. აი საბოლოოდ ის გრენლანდია, რომლის ნახვასაც ველოდი. არადა რუკაზე რომ უყურებ, დიდი თეთრი კონძულია. ჩამოდიხარ და თოვლი თითქმის არ არის. ახლა კი რამდენიც გინდა, იმდენი თოვლია. აიღე, არ მინდა. წაიღე მეთქი. მაგარია, არ მინდა.
0: კლას!
1: ძალიან მომწონს.
0: Ну, Гэрис, где наша не пропала?
1: Როგორც ამბობენ, არაფერი დაიკარგება. ფიქრობ, მიუხვდი როგორ ჩავიდე ისევე სწრაფად როგორც ამოვედი. გარებული გართობა. აბა.
0: Итак,
1: აბა. Поехали. Завидеть.

0: გერბიან საფასური გრენლანდია
1: გრენლანდია სულ სხვა სამყაროა აქ ყველაფერი განსხვავებულია აქ არის ქალაქები რომლებსაც ხეები არ გააჩნიათ აქ სადილზე ვეშაპის სტეიკებს მიირთმევენ ხოლო პიკნიკისთვის გალაგარეთ მხოლოდ ნავით თუ გაცურავთ
2: აქ ცოტა მზეა ცოტა ფერია ყველაზე ლამაზი აქ ზამთარში ხდება მაგრამ რაც მთავარია, გრენლანდიაში არაჩვეულებრივი ხალხი ცხოვრობს, რომლებიც სრულიად უანგაროდ დაგეხმარებიან.
1: შეგიძლია ჩემთან დარჩე.
2: შესანიშნავი ზაფხულია. გემრიელია.
1: აქ ცხოვრობს ხალხი?
2: ახლა არა.

0: გამარჯობა. გრენლანდია როგორ მოგეწონა?
1: გრენლანდია? Ну. არ ვიცი. холод ну კი ვნახე.
2: А. Слушай,
0: ну скажи, რომ გრენლანდიაში სიმდიდრეზე მეტად იღბალი უნდა კონდეს. იმიტომ რომ ნავი მყავდა, მაგრამ ვეშაპები არ მინახავს.
2: Допустим,
0: დაუშვათ კატერითაც ისე ირნე, მაგრამ თეთრი დათვების ვერ ნახე.
2: Ну зато.
0: მაგრამ სამაგიეროდ ჩრდილოელი ირემი ვჭამე. და აი ასეთი აისბერგები ვნახე.
1: რეგინა ვერ ხვდები, ტრაბახობ თუ წუწუნებ?
0: არა, უფრო მეტი მინდოდა.
1: მეტი გინდოდა? მონეტა რომ აგდი $100 უნდა აგერჩია და ყველაფერი გექნებოდა. უფასოდ იქროლებდი თოვლმავლით ვეშაპის ხორცს შეჯამდი, მუშკის ხარის სტეიქს გაღრღნიდი. ღამეს სალბით შესანიშნავ ოჯახში გაატარებდი და საერთოდ ყველაფერი კარგად გექნებოდა. ყველაფერი.
0: გამოდის უკმეები მშვენივრად გაატარე.
1: რა თქმა უნდა, მშვენიერი იქნებოდა. წამოდი ტაქსით წაგიყვა.
0: გამიმართლა ბოლოს და ბოლოს მთელი უქმეების მანძილზე.
3: გერბიან საფასური, გრენლანდია.

0: თქვენ ახსენეთ ორი საქართველოს გმირი, ერეკლე მეორე, გიორგი სააკაძე და ბძანეთ რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში და საქმე იმაშია რომ ვრცელდება აბსოლუტურად დამახინჯებული ვერსია რეალური ისტორიის. რა შეიძლება გავს თუ არა ეს კამპანია, ერთი კითხვა ეს არის. და მეორე, რა არის ამისი მიზანი?
1: გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომ ღაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივ იგი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას, უარყოფითი კამპანიაა. მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ხედავ ჩვენ. აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას. აი მარტივი მაგალითი. ადამიანებს არესმით რომ გიორგი სააკაძის ეპოქაში კახეთი გახდა ცალკე სახელმწიფო და კახეთს როგორც ცალკე სახელმწიფოს მართავდნენ. ვინ მართავდა? მართავდნენ ჩოლოყაშვილები, მართავდნენ ანდრონიკაშვილები, მართავდნენ მაყაშვილები, მართავდნენ ჯანდიერები, მართავდა კახეთის თავად აზნაურობა და მეფე თეიმურაზი, რომელიც სხვა შორის მეფე კი არ იყო, შაჰის ნაცვალი იყო ოფიციალურად. ვერანაირ აჯანყებას კახეთში გიორგი სააკაძე, კახეთის სხვა სახელმწიფო იყო და ქართლის სხვა სახელმწიფო იყო და გიორგი სააკაძეს მეომრები ყავდა ქართლში, კახეთში არ ყავდა. ვერანაირ აჯანყებას გიორგი სააკაძე კახეთში ვერ მოაწყობდა კახელი მართველების და დიდებულების გარეშე. თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვები, როგორ გააკეთებდა ამ აჯანყებას, როგორ მოახერხებდა გიორგი სააკაძე? ეს სხვა სახელმწიფო იყო, ამის გაგება არ ძალუც ხალხს. გიორგი სააკაძე არ მოუძღვებოდა შახს კახეთში. შაჰი და შაჰი იყო საქართველოს ბრძანებელი, საქართველო იყო რეგიონი იმ დროს სპარსეთის და აქ სპარსული გარნიზონები იდგა მთელ საქართველოში, მთელ ქართ-კახეთში იდგა სპარსული გარნიზონები და არავითარი წინამძღოლი შაჰს არ ჭირდებოდა, ის აქ დადიოდა როგორც საკუთარ მიწას. შემდეგ კახეთიდან რა მიზეზით

0: სახლებდა შაჰი ხალხს. ესეც არ ესმით ადამიანებს, საერთოდ განათლება არ აქვს. ეს ფეოდალური სახელმწიფო იყო. თეიმურაზი აცხადებდა თავ შაჰის ყმად. თეიმურაზ თავის ხრივ ყავდა ყმები. როცა შაჰმა თეიმურაზი გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე ტერმინოლოგიით ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შაჰის საკუთრება. ისედაც ასე იყო. ყველა თეიმურაზის მთელი საკუთრება, მათ შორის რა ტრაგედიაა, ხო, რომ ადამიანებიც საკუთრება, ქონებაც და ყმა გლეხებიც ამავდროულად ავტომატურად შაჰის საკუთრება იყო და როდესაც მან გადააყენა თავარი მოტივი, რომლითაც ის ასახლებდა, ის ამბობდა: მე ჩემი საკუთრება მიმყავსო. და კახელი თავადაზნაურობა, კახეთის მართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით, ის დახვდა შაჰს. სამი შემოსევა იყო, სამივე ჯერზე დახვდა თავად შაჰს. რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს, როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს, თავად შაჰს დახვდნენ და შაჰმა წაიყვანა თავისი საკუთრება. ხედავთ რა გადატრიალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა. ესეც კი არ ესმით ადამიანებს და გიორგი სააკაძემ რატომ მაშინ ვერ მოაწყო აჯანყებაო და მას ადანაშაულებენ, რა შუაშია საერთოდ აი გიორგი სააკაძე, ან როგორ უნდა მოეწყო მაშინ. მეორე, ქართლში როდესაც უკვე იგივე სქემა იყო, რომ საერთოდ მთელი ქართკახეთი მთლიანად უნდა გადაესახლებინა, გიორგი სააკაძეს ყავდა მოკავშირეები, ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა, ძლივს. აიო, იქო წერილი რო არ ეპოვაო, მაშინო აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო. აჯანყების მოწყობას და 15000 კაცის შეკრებას იმ დროინდელ საქართველოში ჭირდებოდა მინიმუმ 1 წელი, მეტი თუ არა. და იმასაც ვერ უფიქრდება ხალხი, რომ სააკაძის დროს არისო მობილური ტელეფონი, არისო ტელეგრაფი. ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა, ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში. თუ დღის განმავლობაში 9 საათზე მეტი ცხენს ვერ გააჭენებ, მოკვდება. და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შეუძლია საშუალო სიჩქარე 15-18 კილომეტრი. რომ გავიაზროთ, ტელეფონი მაშინ არისო და სააკაძეს რაღაცა რო შეეთვალა ქართლის დიდებულებისთვის და ამათ პასუხი გაეცათ, ამაზე 1 თვე უნდოდა გზას, აქით, იქით. 1 თვე აჯანყების მოწყობას მინიმუმ 6, 8, 9, 10 თვე ჭირდებოდა, 1 წელი თუ არა. ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა და ბოლოს მარტყოფის ბრძოლა. ეს იყო ბრძოლა, რომლის შედეგად ისეთი ზიანი მიიღო შაჰმა და შემდეგ მარაბდის ბრძოლაში, რომ ფეხზე ვეღარ დადგა სპარსეთის იმპერია, ამას წერენ თავად სპარსი ისტორიკოსები. ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდის ბრძოლას. როდესაც თეიმურაზი თავის დიდებულებთან გაიქცა ამ ბრძოლიდან, ჯერ სააკაძის გეგმა არ მიიღეს, ყველას დიდი მხედართმთავრის და სარდალის გეგმა არ მიიღეს, სააკაძეს არ ჩააბარეს სარდლობა, თეიმურაზი იყო სარდალი, თვითონ გაიქცა ბრძოლის ველიდან, გაიქცა დიდებულებთან, შეატოვეს ეს სააკაძეს. მან ქართული ჯარი გაიყვანა და პარტიზანული ომებით სამ თვეში მოსპო მთლიანად სპარსელები და ამ დროს თეიმურაზი ჩაკეტილი იყო თავის დიდებულებთან ციხესიმაგრეებში. აი ამას ნუ თუ ვერ ხედავთ ჩვენ, ის რომ გიორგი სააკაძემ გაანადგურა სპარსეთის ჯარის ნახევარი, ამას წერენ სპარსი ისტორიკოსები, და ამის შედეგად გადარჩა მთლიანად საქართველო ფიზიკურ განადგურებას და არამარტო საქართველოს, სხვა შორის სომხეთიც. ასე რომ რომ არა გიორგი სააკაძე, დღეს ჩვენ აქ არ ვიცხოვრებდით, ისპაჰანში ვიცხოვრებდით, ან სადღაც ფერეიდან.
1: არა, აქ იქნებოდა უკვე ისპაჰანი.
0: აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპაჰანი და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არც ქეთევან დედოფალი და არც სხვა გმირები. ანალოგიურად გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ: აი, ყოველთვის მძიმე დრო იყო, ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო, მერე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი. რას ნიშნავს ყოველთვის მძიმე დრო იყო? მძიმე დრო იყო საქართველოში სამჯერ: არაბების შემოსევისას, როდესაც ქართული ტომების, სხვათაშორის ქართველური ტომების, სხვადასხვა ტერმინს ხმარობენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და ყველანი ესენი, ანუ ქართველობის ნახევარი ამოწყვიტეს არაბებმა, ძლივს გადავრჩით და ნახჭევანში, მაშინ სომხები ცხოვრობდნენ, მარვან მეორე მურვანყრუმ მთელი ნახჭევანი გაწმინდა სომხებისგან და თავის რეზიდენტაცია დაქცია და დღესაც იქ აღარ ცხოვრობენ სომხები. სწორედ აზერბაიჯანული და თურქული მოდმისტოები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამგვარად არიან. მეორე პერიოდი ეს იყო გიორგი სააკაძის პერიოდი, როდესაც ფიზიკურად გადასახლება დაიწყეს ქართველობის და სწორედ გიორგი სააკაძე მიიხსნა საქართველო და მესამე პერიოდი იყო ერეკლე მეორესი, როდესაც საქართველოში ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით 9000. ოფიციალურად 53% იყო ქართველების და 47% თურქების და სპარსების. და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ 9000. და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული, 21 მეფუკა, რომლებიც ერთმანეთს ჭამდნენ და მაგრამ ხვდებოდნენ, რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა ამ 21-დან თუ არ ვთქვი 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ერეკლეს დროს სრულიად ქართველები აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ 414000, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი ეთნიკური ქართველები იყვნენ 4,200,000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ეხა ყველა ებრძვის და ამიტომ ეხა ყველა თვლის კარგ ტონად, რომ უნდა მოგვიყვნენ, როგორიც ცუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან, მან იხსნა საქართველო და აი ესეთი სიბრმავე არამარტო არ შეიძლება, ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას, აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსები.
1: ნახეთ რა მინდა და ტელემაკურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეღამწერ და ქალბატონი, რომ ჩვენი დასაცავი ხდებიანო ჩვენი ისტორიული გმირებიო და ზოგიერთ დამცველიც არ ყავსო.
0: მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო პროექტებია საჭირო, დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები, რომლებიც არ ამახინჯებენ ისტორიას. და ისინიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა აკეთებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელეს საქართველოს ისტორია, ქართველი შვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას. სხვებიც, იქ ვაჟაოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის ეთერში ტრადიციულად, როგორც ყოველ სამუშაო დღეს 4-ის ნახევარზე ვიწყებთ ინტერაქტივს, მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ნომერზე 557-98-95-98. ამ დროიდან უკვე შეგიძლიათ დაკავშირება, ვინაიდან ეს პირდაპირი ეთერია. დიდი სიამოვნებით მოусმენთ თქვენს პასუხებს კითხვაზე, ბოლო პერიოდში თქვენი ცხოვრების დონე გაუმჯობეს და გაუარეს და თუ იგივე დარჩა. ამ კითხვას ვსვამთ იმიტომ, რომ გადავამოწმოთ სულ ბოლო პერიოდის საინფორმაციო პროპაგანდა სახელისუფლებო არხებისა, რომლებიც სხვადასხვა ინდექსებს და კვლევებს იშველიებენ, საერთაშორისო სახელწოდების მქონე ორგანიზაციებს ეყრდნობიან და ამბობენ, რომ საქართველოში ცხოვრების დონე მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული. და არა მხოლოდ მნიშვნელოვნად, არამედ ევროპაში მოწინავე ადგილებს ვიკავებთ და სულ ცოტა გვაკლია, რომ მსოფლიო ლიდერი გავხდეთ ცხოვრების პოზიტიური დინამიკით. აი, ამას ამბობს სახელისუფლებო მედია. ასე რომ, პირდაპირ ეთერში დაგვირეკეთ, გაგვეცით თქვენი პასუხი, თქვენთვის, თქვენი ოჯახისთვის, თქვენი ახლობლებისთვის და მეზობლებისთვის, ბოლო დროს ცხოვრების დონე გაუმჯობეს და გაუარეს და თუ იგივე დარჩა. რას უპასუხებთ ხელისუფლებას და მის არხებს, რომლებიც გვარწმუნებენ, რომ უკეთესად ვცხოვრობთ, ძალიან კარგად ვცხოვრობთ და სიღარიბეც თითქმის დაძლეულია, აი ასეთია მათი პროპაგანდა. და რას ემსახურება თქვენი აზრით ეს ყველაფერი? როდესაც ადამიანებმა, მოქალაქეებმა თავისთავად ისედაც იციან, როგორია მათი ცხოვრება. ტელევიზორში მოსმენილი კარგი ამბით არასდროს არ იცვლება ხოლმე მაცივარში პროდუქტის რაოდენობა, ხო, ამაში დამეთანხმება ყველა. კიდევ ერთი რამ მინდა ვთქვა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა რამდენიმე თვის წინ აღნიშნა, რომ ჩვენ ცხოვრების დონე იმდენად გაგვიუმჯობეს და რომ სოციალურად დაუცველებიო ყავს ო ქვეყანაში, რომლებიც არ იღებენ სამართლიანად დახმარებასო და დაიწყეს პროცესი გადამოწმებისა ოჯახების. გადაამოწმეს საკმაოდ ბევრი ოჯახი, სრულად ჯერ არა, და 126,000 ადამიანს უკვე მოუხსნეს ასეთი ტიპის დახმარება და არგუმენტი ვიმეორებ კიდევ ერთხელ ის არის, რომ ისინი მიიჩნევენ და ამბობენ და გვარწმუნებენ, რომ ცხოვრების დონე ამ ოჯახებისთვისაც გაუმჯობეს და ისევე როგორც მთელი ქვეყნისთვის. სტატისტიკა და ოფიციალური მონაცემები, რომლებიც გვეუბნება, რომ ეკონომიკა იზრდება, თანხვედრაშია თუ არა რეალურ ცხოვრებასთან. ესეც მინდა ერთ-ერთი ქვეკითხვა იყოს დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში და უკვე პირველი ზარია ეთერში. გამარჯობა, გისმენთ.
1: მოგესალმებით,
0: გამარჯობა.
1: რა გაუმჯობესებაზეა ლაპარაკი? ჩამოვიდეთ ესე და მე დავხვდებია, რომელსაც დაადებენ ეს. იქ შევყვები. 10-დან 9 იქნება, რომ მაცივარში აბლაბუდები ექნება, მეტი არაფერი. არანაირი გამოჩენება, აბსოლუტურად ყველაფერი.
0: მაშინ ასე დაგისვამთ შეკითხვას, მართლა მაინტერესებს, გაუარეს და ბოლო წლებში თქვენი მდგომარეობა, თქვენი ოჯახის იგივე დარჩა თუ რომ არ გაუმჯობეს და ეს უკვე გავიგე პრინციპში თქვენი პასუხიდან?
1: ბატონო, გაუარეს და
0: გაუარეს და
1: ეს ჩანს იქიდან, რომ პენსიონერი პენსიით თუ არის გადაცილებული 65 წელს, კიდევ 60 წელს სამსახურში აღებულობე, თუ არა ხარ ქოჩიანაც. თუ არა ვარ გავხდები და დამიფანო ზღმეთ მას წელიწადი კაცო. ამაც სიდის სამოს დაკარგულია, თვალინდებრეზე არ ფიქრობე და არ უყურებე და ბატონო ილია, წეცი გადაცემა ხონდა ქარბატონი ირმაინაშვილს.
0: დიახ.
1: თუ ნარკომანიამ და ნარკოტიკებმა წარეკეს ქვეყანა, ჯერ ისე საზღვრები არ გვიმართა და თუ ასე განძდა და საზღვრები მაინც გავაკეთეთ, ერთი დიდი საგიჟეტი გახდება საქართველოში. ესე იგი, ახალგაზრდა თაობის ძალიან პროცენტულად დიდი რაოდენობა თქვენ ხოჯუტოსლები აღარ იქნებით, მაგაზე ხოლმე მოვიდე ხელისუფლებაში. სულელი ხელისუფლება როგორ იმას ქვეყანა როგორ იარსებებს კაცო.
0: კორექტულად.
1: ამიტომ ისეთ უკვე შექმნია. გავეთეადე ჩემო ხალხო. გავგეთ, რომელი რის გვერდით ამ ხალხმა ისიავს ყველაფერი კარგად. თანადგომა უნდა, რომ ძალა იძნოს ნომერო არვამ ისეთი, რომელიც არ დამარცხდება. ეს დაუმარცხებლობა იქნება გამოწვეული ჩვენი ერთობით და დამჯერებობით მათი.
0: მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. ტელერადიო კომპანია ობიექტივის ეთერშია ინტერაქტივი. სტუდიის ტელეფონის ნომერი გახლავთ 557-84-95-98. რადგან ბოლო დღეებშიც საკმაოდ ხშირი პროპაგანდა მიმდინარეობს, რომ ადამიანების ცხოვრება საქართველოში თითქოს გაუმჯობესდა. სხვადასხვა ინდექსები და კვლევები მოჰყავთ ამის მაგალითად სამთავრო ბოარხებს. გადავწყვიტეთ ჩვენც კიდევ ერთხელ, იცით რომ ობიექტივი ხშირად უთმობს ეთერ სოციალურ მიმართულებას, დავსვათ ასეთი შეკითხვა მაყურებლებთან და რადიომსმენელებთან. რას უპასუხებთ ხელისუფლებას? და ბოლო დროს თქვენი ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა და გაუარესდა თუ იგივე დარჩა? ზარია ეთერში, გისმენთ. ტელევიზორს გამოურთეთ, ხო თქმა? სასწრაფოდ გამოურთეთ ხმა.
1: ოხია, ერთი ის უნდა დავსვათ მოკითხვა, სადაშვილის დრო რო შევადაროთ ეხლაგელ დროს. საკაშერის დროს ხوار იყო ეს ძვირი, არაფერი, პროდუქტები და არაფერი. ეხლა გაძვირდა და პირიქით გაუარეს და ვიდრე საკაშერის დროს იყო. ანუ რიჩიაჯობეთ ამას საკაშერს, უარესი მოგვიტანეს და უარესი მოგვიტანეს საკაშერის სამეტრელი გახდა ზოგიერთებისთვის. არ შეიძლება ესე მართლა და ყველა ხალხი ხო უნდა მიხვდეს ამას, რომ ერთხელ სამუდამოდ მართლა ან დავირაზოს ან რაღაცა უკნაზე, რომ კავშირები რო იქნება მივიდეთ და ისეთ სხვას ერთ პარტიას ხმას, რომელიც ამას ჩამოაგდებს.
0: დიახ.
1: სხვაერად ფიდობია რა.
0: ჩამოაგდებს კარგი გაგობით ალბათ ძალადების გარეშე.
1: აზრი არა, და
0: კეთილი, მადლობა, გავიგეთ, ალტერნატივა გსურთ თქვენ და ასეთი ალტერნატივა არის. მთავარია ჩვენ შევამჩნიოთ, დავინახოთ და მხარი დაუჭიროთ, შანსი მივცეთ. ყველას აქვს რაღაც შეცდომა, რაღაცა შეიძლება გადაცდომაც აქვს, მაგრამ ეს არის ჩვენი ქვეყანა. ჩვენც ხალხიც ასეთი ვართ და პოლიტიკური სპექტრიც ასეთია. ამიტომ არსებულ ველზე შედარებით უკეთესი უნდა ვიპოვოთ და მშვიდობიანად შევცვალოთ ის უსამართლობა, რაც სახეზე გვაქვს. გეთანხმებით ამაში. ზარია ეთერში კვლავ, გამარჯობა, გისმენთ.
2: გამარჯობა ილიაშვილი.
0: მოგესალმებით.
2: ეს ამ პიროვნებას მინდა გამოეხმაურო, ეხლა ჩემ პირო ბრძანებდა.

0: როგორ ძალიან გენატრება ნაციონალები და საანაშვილი გაცო. საანაშვილი როგორ ფილიყო დღეს ხელისუფლებაში შენი არსებები?
1: არა, ქალბატონო, მან თქვა რომ არც ერთი არ გვინდაო.
0: მაშინო. იაფიკი იყო, მაგრამ ისლები რომ მოსულიყო და აქამდე ყოფილიყო სათავეში, უარესობაც იქნებოდა და შეიძლება ეს ქვეყანა არ ყოფილიყო. გაიგოს ნახების მათმა, მომხრეებმა. რა შეიძლება თქვენ დაკმუკითხვა შემოშვილო ილია? ეს ჩვენი თავობა თვალებში ნაცად გვაყრის და ჟანგოს იხმა გვაბოლებს რა. ეტი როგორ ჩაცხოვრობ ხელფასებზე პენსიონერებიმე მაგალითად. იცხოვრონ რა და თავიანთი ხელფასები.
1: აი თქვენ რას გვიპასუხებ კითხვაზე? თქვენ რას გვიპასუხებ?
0: თქვენ ჩვენო თავობა იქხილი ირაკლი კობახიძე.
1: მადლობთ, მადლობთ ზარისთვის. პენსია და ხელფასი უფრო იზრდება სწრაფად თუ ფასები? ესე ცოტა რიტორიკული შეკითხვაა, პასუხი ყველამ ვიცით, მაგრამ თქვენი ხედვით როგორია ამასთან დაკავშირებით პასუხი? ბოლო დროს, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ყველაზე ხშირად რა მოიკელით, რა დაიკელით იმის გამო, რომ ამ სერვისის პროდუქტის ან ნებისმიერი შესაძლებლობის ფასი იყო ძალიან მაღალი. რა მოგაკლდათ თქვენ პირადად? პენსია, ხელფასი, რამდენი უნდა იყოს თქვენი აზრით დღეს ქვეყანაში იმისთვის, რომ ადამიანმა ნორმალურად ცხოვრება შეძლოს? ფუფუნებაზე არ არის საუბარი, თუმცა ფუფუნებაც რატომაც არა, რაც უფრო მეტი დიდარი ადამიანი გვეყოლება საქართველოში, მით უფრო ბედნიერი იქნება ყველა და მთელ ქვეყანას ეს გაუხარდება, მაგრამ პროპორციები არ უნდა დაირღვეს. აი ნახეთ, ჩვენ ამ ეთერში ხშირად გვისაუბრია, რომ მოსახლეობის 1%-ზე ნაკლები ცხოვრობს ძალიან მდიდრულად. მათი ხელფასი ზოგიერთი 3 მილიონ ლარსაც კი შეადგენს თვეში. Ну, ეს ბიზნეს სექტორია, ბუნებრივია. და მოსახლეობის 99%-ზე მეტი მეტნაკლებად ხელმოკლედ ცხოვრობს. აი ეს არის დღეს ჩვენი მოცემულობა და პროპორცია არ უნდა იყოს დარღვეული, ასეთი უფსკრული არ უნდა არსებობდეს. პირდაპირ ღარიბი და ძალიან დიდარი. აი ასე არ უნდა გაიყოს საზოგადოება. ზარია კვლავ ეთერში, თქვენთვის რა შეიცვალა ბოლო დროს? გაუმჯობეს და იგივე დარჩა მდგომარეობა თუ საერთოდ გაუარესდა?
0: ია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: მე გუშინდელთან დაკავშირებით უნდა შეგეხმიანო, ჩემო კარგო, ჩემო კეთილო და კარგო ვაშკაცო.
1: გუშინ
0: ჩემი გამოსვლის შემდეგ ძალიან უხეში პასუხი იყო. ჯერჯერთი ის ქართველი კაცი თუ იყო, როგორი იყო ქართველი კაცი, მაგრამ თუ ქართველი იყო, მაშინ აი ის გაიხსენოს ფესებში რო არის ბაბუა და შვილიშვილი რო საუბრობენ, შენგან ქართველი არ დადგებაო. არ დადგება მაგეთან ქართველი. ე სამაგეროდ მაკაცისთვის არის დიდი ფული, ფული ალბათ, რომ ამისაც ზემო ლანძღოს ხალხი. რატო უნდა გამელანძღე მაგას? რატო ერთმა არ გამოეპასუხა? ჩემ ცხოვრებაში არამის გაულანძღე ვარ, ეგ უსინდის, რომ ვიღაც გამოდგა ასეთი დაუნდობელი რა.
1: თუ გახსოვთ ქალბატონო,
0: ჩემი უფლება არ მქონდა რომ მეთქვა ჩემი სიტყვა.
1: მე
0: სამშობლო მაინც მიყვარს, ეგ არის საქმე.
1: რა თქმა უნდა, თქვენი სიტყვის თქმის უფლება გაქვთ. თუ გახსოვთ მე გუშინ იმ ბატონს შევაწვეტინე საუბარი, ვუთხარი რომ ეს უხერხულობას ქმნის და დავემშვიდობეთ ეთერიდან გავიყვანეთ.
0: მე გენაცვალე. მე არაფერი მაქვს, იცი კარგად ილია, რომ ძალიან პატივისცემ, როგორც კარგ მაგარ ვიჩსა რა.
1: მადლობა დიდი. მიიღეთ ჩემგან ძალიან დიდი პატივისცემა. მადლობთ თქვენ ზარისთვის. 557 85 95 88 ტელე რადიო კომპანია ობიექტივის ეთერში ვაგრძელებთ ინტერაქტივს, ვინაიდან ბოლო დღეებშიც მოვისმინეთ სახელისუფლებო მედიის მხრიდან სხვადასხვა ტიპის სიუჟეტებში, რომ თითქოს ქვეყანაში ცხოვრების დონე რეკორდულად იზრდება და უმჯობესდება. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ღია ეთერში მაყურებელს და რადიო მსმენელს დაუსვათ კითხვა და გადავამოწმოთ, ეს იქნება იზრდება ბატონო, ეს ცხოვრების დონე უმჯობესდება, ყველაფერი, ადამიანები უფრო კარგად ცხოვრობენ და გვითხარით თუ ეს ასეა, გაგვიხარდება. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით.
2: არა, გენაცვალე, უფრო გაუარესდა და გაუბედურდო. აბა რა ვიცი.
1: რას უპასუხებთ? რას უპასუხებთ ხელისუფლების მედიას, რომელიც ამბობს, რომ კეთილდღეობის ინდექსით საქართველო თურმე არის ევროპაში მოწინავე? რას უპასუხებთ ხელისუფლებას?
2: რას უპასუხებთ? ბატონო ილია და ეს თავიანთზე საუბრობენ, ჩვენზე მოსახლეობაზე კი არა საუბრობენ. თავიანთ სახლმელთ წირმიდის თავიანთი ყველაფერი და მოსახლეობა ფეხებზე კიდია დღენაცვალე.
1: მადლობთ.
2: აბა რავი.
1: მადლობთ ამ სათქმელისთვის. ფასების შემსწავლელმა კომისიამ დაასრულა მუშაობა, ჩვენ მოლოდინი გვქონდა ყოველას ერთად, რომ რაღაც შეიცვლებოდა უკეთესობისკენ. გახსოვთ ალბათ ობიექტივის ეთერში, ჩვენ კი ნამდვილად კრიტიკული არ ხივართ, მაგრამ როდესაც ეს კომისია შეიქმნა, მოვიწონეთ ეს ყველაფერი და მხარი დავუჭირეთ ამ კომისიის ფუნქციონირებას. მეტიც, დამატებითი კითხვები, რჩევებიც კი გავაჟღერეთ ამ ეთერიდან და იმედით შევყურებდით რა დაგიმალოთ და საზოგადოების დიდ ნაწილთან ერთად, რომ რაღაც შეიცვლებოდა და რა მოხდა ბოლოს. რამდენიმე ტიპის რეკომენდაცია გამოსცა ამ ფასების შემსწავლელმა კომისიამ და ამით დასრულდა ყველაფერი. და შემდეგ გვითხრეს, რომ მაღაზიებში ისედაც რომ ფასდაკლებაა ხოლმე პროდუქტზე, ესო ჩვენ გავაკეთეთ და ჩვენი დამსახურება არისო. ამ თემასაც მინდა დაუბრუნდეთ და კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ ამაზე. იგრძენით, რომ რამე გაიაფთა? ხორცი 40 ლარამდე ღირს ზოგიერთ მაღაზიაში საქონლის. ეს არის გაიაფება. მეცაც გეტყვით, საქონლის სუკი 86 ლარი ღირდა ერთ-ერთ სუპერმარკეტში, ამ დღეებში გავრცელდა სურათი ინტერნეტის მეშვეობით. ზარია, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით. დიახ, დიახ.
2: 2012 წლიდან დღევანდელი თვითგამოცხადებული რა ვქნა მთავრობა ყუილებით ვაცხოვრებენ, ყუილებით ყუილი დაპირებები 2012 წლიდან დღეის ჩათვლით. ყუილის სტატისტიკა. ეს შემდეგი უნდა იყოს იმდენი, თქვენი კითხეთ, რომ ევროპის დონეზე ყველა მოთხოვნების გარეშე, წამლების, უნალობის გარეშე უნდა შეგვეძლოს საზოგადოების მომზადება, როგორც საზოგადოებას დადიან ჩვენთან. და თუ გამოსცოდა მდგომარეობა, როგორც მათ გუნიათ ატომებულები გამრავდა და
1: რესპუბლიკებში სასე ახალმე ადგილები ხანდა ხან
2: ღამისაა ოჯახებიდან დასული ემიგრანტების ხარია. ალბათ 3 მილიარდზე მეტი შემოდის ვალუტა, ხომ? ეგეც ხო იმაშია ჩეტანილი, რა ქვია. ხო.
1: დიახ, დიახ.
2: აი ოჯახებიდან დასული ადამიანების ემიგრანტების ხარია, ის ციფრი ახლა თმათ ეჩვენებათ. რაც ეჩვენებათ. დანარჩენად ვინც დარჩენ, ასაკიან ადამიანები ისინი ყოველთვის დღეის ჩაცვით დაჭერებით ცხოვრობენ. თქვენ კარგად იცით ეს ამბავს.
1: და
2: ჩვენი აზრიც ასეთია, რომ
1: მხოლოდ
2: მოთხარჯია წინსვლა. ადამიანებმა უნდა თვიათლეს ქვაში მიატოვეს და იგლოფუცებულიან ემათი გამოგდავნილი დოლარებითა და ევროებით ცხოვრობს ხალხი.
1: და
2: გონიათ თვითონ გაუმჯობესე, თვითონ არაფერი გაუმჯობესე. მხოლოდ გააკეთეს ეს გზები აქა იქა და ეს ორი წელია დაიწყეს სოფლებში შიდა გზების მოსაწყება. შიდა გზებზე 65 მეტრი სავალი. 65 მეტრი მოხრეში ძალზე დავწერე და ეხლა კარგია წვენი იმას ფაქტი გზებია მოემატებინა ეს შეფასები ისა პენსიის ადამიანებისთვის. რომელსაც პურის ფული სუკი, გამლის ფული სუკი და მთელი რასაც ვიშნეთ საერთოდ თქვენი პენელზი.
1: მადლობთ, მადლობთ თქვენ ბატონო ზარისთვის. აუცილებლად უნდა დაგეთანხმოთ იმაში, რომ პენსიის ზრდა ეს იყო წელს სასაცილო დამამცირებელი ჩვენი ძვირფასი პენსიონერებისთვის 20 ლარი აი წარმოუდგენელი ასეთი, რომ შესაძაც ფასები ყოველწლიურად წარმოუდგენელი პროცენტებით იზრდება. თქვენ მინდა გკითხოთ ძვირფასო მაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, მაღალი ფასების გამო რისი მოკლება გიწევთ? ბოლო 1 წლის განმავლობაში იქნებ გაიხსენოთ, რა მოიკელით, რა ვერ იყიდეთ იმის გამო, რომ ფასი იყო მაღალი. ან რა სერვისით ვერ ისარგებლეთ? ვიცით, რომ ექიმთან ვიზიტი ძალიან დიდი ფუფუნება გახდა უკვე სტომატოლოგი მათ შორის. მედიკამენტების შეძენა ძალიან რთულია პენსიონერისთვის და არა მარტო პენსიონერისთვის, ახალგაზრდებისთვისაც. სულ მახსენდება ხოლმე ეს კვლევა, რომლის თანახმადაც საქართველოში ახალგაზრდების დიდ ნაწილს გემრიელად კვება ენატრება. და ვხედავთ ხოლმე, რომ შესვენებაზე გამოსული ახალგაზრდები ხშირ შემთხვევაში მიირთმევენ 99 თეთრიანი ერთჯერადი სუპები რომ არის იმას. ამ შხამს მართლაც. თუმცა არ მინდა ახლა მე ისე დავხატო თვითარება, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა ქვეყნის მოსახლეობის ასეთ მდგომარეობაში არ ყავს შეძლებული ადამიანები და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ღმერთმა უფრო მეტი ასეთი გვიმყოფოს, მაგრამ ჩვენ პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ იმ მოქალაქეებზე, რომლებსაც ცხოვრება უჭირთ და მათი სატკივარი გავაჟღეროთ ფართო აუდიტორიისთვის. ზარია, გისმენთ?
2: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით.
2: ილია.
1: დიახ.
2: იგი პატრიოტიც, მაგრამ ელაპარაკეთ ხალხს იმ და არასორ მოდელზე, რაც დღეს გვაქვს ჩვენ სახელმწიფოში. ყველაფერი მარილიდან დაწყებული არის ბიზნესის ხელში. კომუნალურ გადასახადებამდე მისული. სად როგორ შეიძლება კომუნალური მოსახურება ბიზნესის ხელში იყოს? ყველაფერი არის ბიზნესის ხელში, ეს არის ჩვენი უბედურება. ამაზე ებრძოლებს თავს ხელმძღვანელობა სხვა კარგი რამესაც მევსაკეთებენ, მაგრამ აი ეს არის უბედურება, სახელმწიფო უნდა აიღოს ხელში ყველაფერი.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა. ყველაფერი არა მგონია რომ სწორი იყოს, მაგრამ მიგიხვდით სტრატეგიულ ობიექტებს და სტრატეგიულ მიმართულებებზე ამახვილებთ ყურადღებას თქვენ და კი გეთანხმებით ამაში. ახლა რაც მოხდა სულ რამდენიმე დღის წინ, რომ თელ ქვეყანას მოულოდნელად ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა ორჯერ თან და ეს კომპანიებიც კერძო ბიზნესის ხელშია, სახელმწიფო ხელში არ არის დღეს ენერგო სისტემა, არც გაზმომარაგება არ არის სახელმწიფოს ხელში, არ ვიცი, არაფერი არ არის. გეთანხმებით ამაში და ეს ცუდია. თუმცა მეორეს მხრივ სახელმწიფოც ძალიან კარგად არის, უბრალოდ მართველი პარტიის წარმომადგენლები არიან ჩართული ასეთ ბიზნესებში და ძალიან დიდი ფულიც კეთდება, ასე ვთქვათ აქ. შეგახსენებთ ინტერაქტივის კითხვას. ბოლო დღეებში ხელისუფლებამ არაერთხელ გამოაქვეყნა სხვადასხვა ინდექსები, სხვადასხვა კვლევები ვითომ და ბუნდოვან საერთაშორისო ორგანიზაციებს ეყრდნობა და ამას სამთავრობო მედია აკეთებს ყველაზე ხშირად, სადაც გვეუბნებიან, რომ ცხოვრების დონე რეკორდულად, ისტორიულად არის გაუმჯობესებული, ევროპის ქვეყნებს ვჯობნით ჩვენ ამ კეთილდღეობით და ვინაიდან ბოლო დღეებში ეს თემა აქტუალური იყო, კიდევ ერთხელ ვუბრუნდებით ამ საკითხს და თქვენთან, მაყურებლებთან და რადიომსმენელებთან ვსვამთ კითხვას. ბოლო პერიოდში თქვენი ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა, გაუარესდა თუ იგივე დარჩა? ფურცელზე არსებული სტატისტიკა, რომ ეკონომიკა იზრდება, რეალურ ცხოვრებაში თუ აისახება? ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა, ილია.
1: მოგესალმებით.
2: ფაქტურად აი ერთი რაღაცა მაინტერესებს.
1: დიახ.
2: აი რა სფეროში გაუმჯობესდა? რა სფეროში? აი ეს გვითხრა და სამუდამოდ აღარ დავლეკო ტელევიზიაში. არც ახლა დავდავლეკო.
1: მოდით.
2: ეს კი არა.
1: მოდით ვთხოვოთ.
2: აუბედურებს ვიღაცა პროპაგანდისტები ცხოვრობენ, რას გელაპარაკებია, რა ტვირებს გაუკრობენ. ისევ და ისევ რუსების ხარეს ვერ გავიგე, თუ რუსებთან უნდა რუსებთან იყვნე, თუ არა და წარმოიქმნეთ რა საგრძნობა პროპაგანდას აძებენ, იმას კი არ ელაპარაკებიაო. რამდენი გრუსია გამოგზავნილი 90 წლიდან საქართველოში და ერთი კაცი მაგის სახელო ვინ მოყალიბდა ჩვენ რუსი ალუსი ოკალა? აი ყველაფერი უკუხმატივად მიდევენ ბატონო იდია ყველაფერი.
1: გასაგებია. მადლობა თქვენ ზარისთვის. ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი. სტუდიის ნომერი გახლავთ 557-48-95-88. ბოლო პერიოდში თქვენი ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა, გაუარესდა თუ იგივე დარჩა? ეს არის დღეს ჩვენი მთავარი შეკითხვა. რას უპასუხებთ მთავრობას, რომელიც გამდიდრებულ ხალხზე და ქვეყანაზე გვესაუბრება, მასიურად უხსნიან სოციალურ დახმარებებს, ღარიბ ოჯახებს, სწორედ ამ არასწორი არგუმენტით, რომ ვითომ მათი ცხოვრებაც გაუმჯობესდა სხვებთან ერთად. იშველიებენ სხვადასხვა კვლევითი ორგანიზაციების ბუნდოვან ინდექსებს და გვაჯერებენ აყვავებული საქართველოსა და გაზრდილი ეკონომიკის

0: შესახებ. ქვეკითხვის სახით მინდა დავამატო ერთიც, რათან ხა საჭირო დღეს იმისთვის, რომ მაგალითად 4-სულიანმა ოჯახმა იარსებოს. რამდენი უნდა იყოს ხელფასი, რამდენი უნდა იყოს პენსია, რომ ნორმალურად შეძლოთ არსებობა. და არის თუ არა დღეს არსებული პენსიები და ხელფასები საკმარისი იმისთვის, რომ ადამიანმა ვიმეორებისე იცხოვროს და იარსებოს. პროდუქტის ფასები როგორია? ფასები შემსწავლელმა კომისიამ რა გააკეთა თქვენი აზრით? ეს იყო მორიგი სპექტაკლი, სადაც პრობლემა გააჟღერეს მხოლოდ და შემდეგ დაივიწყეს, თუ რეალური შედეგი მოყვა ამ ყველაფერს? სხვათაშორის ჩვენ ისიც გვახსოვს, რომ პარლამენტმა შექმნა სააკაშვილის ხელისუფლების დროს მომხდარი ფაქტების და დანაშაულებების შემსწავლელი კომისია. რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა დაკითხვები. და შედეგი რა იყო? ალბათ დაინტერესდებოდით თქვენც მაყურებლებიც. ორი წიგნი დაბეჭდეს, სადაც ამ სხდომებზე განხილული საკითხები დაიტანეს. ერთი წიგნი ქართულად იყო, მეორე ინგლისურად. დაიხურეს ქუდი და დაასრულეს თემა. ფასების შემსწავლელმა კომისიამაც ილაპარაკა იქ რაღაც კრიტიკული კითხვებიც გააჟღერეს ბიზნესთან. დაასრულეს მუშაობა, დაიხურეს ქუდი, წავიდნენ. მუდმივ სპექტაკლში და ტყუილში გვიწევს მართლაც ერთ-ერთი ზარის ავტორისა არ იყოს ჩვენ ცხოვრება და ეს ძალიან სამწუხაროა. ქართველი ხალხი არის ძალიან ბრძენი, ძალიან ჭკვიანი, პოლიტიკურად გათვითცნობიერებული. და ვერ მოატყუებთ ამ ქართულ ხალხს. მინდა გითხრა ეს ბატონ ირაკლი კობახიძეს და მის ხელისუფლებას ღიად. 557-45-95-98 სტუდიის ტელეფონის ნომერი გახლავთ და საუბრობთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე. ძალიან ტკივნეულ საკითხზე თითოეული ოჯახისთვის და მე მინდა აგრეთვე მოუწოდო სოციალურად დაუცველებს, რომლებსაც უსამართლოდ მოუხსნეს დახმარება, დარეკონ და გააჟღერონ თავიანთი პრობლემა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ გვიყურებს და გვისმენს მთელი საქართველო. ზარია ეთერში. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: კომისიაზე საუბრობთ.
0: დიახ.
1: მაგას რო გქონდეთ რა მაგის გუნარი და მაგის მე ხედრილობა უმის რა უნდა დააკეთოს? ისიც რა უნდა დააკეთოს? მოგებით გადასახადე ხო არის არა? ვერ დაადგინეს მისი მდიდრდებიან ეს ხალხი, მაგრამ ამდენი მოგება რო შედა. ხო შეიძლება იქიდან დააცენო გარკვეული პროცენტები, რომ ჩაირიცხოს ბიუჯეტი.
0: დიახ.
1: მე მგონი ეს უბრალოდ უნდა გვიშმინდეს ახლა სუბიექტმენენ და უნდა მიიღონ ეს შეძლება. უნდა კარგი საკითხები აი ეს შეიძლება.
0: მადლობთ, მადლობთ, საინტერესო იყო. მართლაც ერთ წუთში შეუძლია ხელისუფლებას რომ ფასები გააიაფოს და ეს გადასახადები შეამციროს. ბიზნესის წარმომადგენლებსაც თავის მხრივ აქვს ძალიან დიდი გადასახადები. მხოლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტში შესატანი პირდაპირ ღიად შესატანი თანხები არა, ამის გარდა უამრავი სხვა ხარჯია. ძალიან ძვირია კომუნალური გადასახადები. ფართის ქირა მაგალითად დედაქალაქში და დიდ ქალაქებში იმაზე ძვირია ვიდრე ევროპის წამყვან მეგაპოლისებში, უზარმაზარ ქალაქებში ესეც არის. ადეკვატურობა დაკარგულია ყოველ მხრივ სამწუხაროდ. შექმნილია სხვადასხვა სიპები და აი მაგალითად ეს ერთი ფურცელი რომ აიღო და აქეთ მხარეს გადადგა, ეს დეკლარირებული უნდა იყოს ბიზნესისთვის და რაღაც კონკრეტულ სიპს უნდა მიმართოს, იმ სიპს გადაუხადოს ფული და ნებართვა მიიღოს რომ ეს ფურცელი გადადო ერთი გვერდიდან მეორე მხარეს. აი ასეთი წესები და კანონებია. ყველაფერში ფულის გაკეთება მიდის ვიმეორებ. აი დღეს მაგალითად ჩემი მაგალითი უნდა გავიხსენო, რომ ერთ-ერთ პარკში ძაღლი გამიყვანეს ასეირნოდ და ცხოველთა მონიტორინგის სამსახურის თანამშრომლები შემხვდნენ და მითხრეს რომ თუ სასწრაფოდ ამ ძაღლს არ დაჩიპავთო, ჩიპს არ ჩაუყენებთ, ამ შემთხვევაში 1500 ლარით დაჯარიმდებით. და ამ ჩიპის ჩაყენებას ძალკე ფინანსური რესურსი სჭირდება. პლუს ამას ნასამართლეობის ცნობა უნდა აიღოს თურმე მოქალაქემ, რომ ძაღლი დაირეგისტრიროს. აი იქ ძალკე გადასახადია. მოკლედ არ გაძღნენ რა ამის თქმა მინდა. დიდი ბოდიში ემოციისთვის. ზარი იყო, მაგრამ გაითიშა აღარ.

0: დაელო და ჩემი საუბრის დასრულებას ბოდიში კიდევ ერთხელ როგორც კი შემოვა მორიგი ზარი მე შევწყვეთ საუბარს და მაშინვე დაგითმობთ თქვენ პირდაპირ ეთერს 557 88 95 88 ეს პირდაპირ ეთერია თქვენ უყურებთ და უსმენთ ინტერაქტივს ტელე რადიო კომპანია ობიექტივის ეთერში გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ
1: ალო
0: გამარჯობა გისმენთ
1: გამარჯობა ბატონო ილია
0: მოგესალმებით
1: მინდა ვისაუბრო იმის შესახებ აი ამ სოციალურ დაცვაზე
0: თხოვთ ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა დაგელოდებით დაგელოდებით გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს
1: ბატონო
0: ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ გესმით ახლა დაიწყეთ გამოურთეთ და დაიწყეთ
1: ვერდავი სხვა არის ჩართული თუმე
0: ვარ კარგი შემშვიდობებით ბოდის გიხდით მოემზადეთ გთხოვთ და კიდევ ერთხელ დარეკეთ ტელევიზორის ხმა გვიბრუნდებოდა უკან და ამიტომ ხარვეზებით ისმოდა თქვენი საუბარი დარეკეთ კიდევ ერთხელ და ტელევიზორს ხმა ბოლომდე გამოურთეთ სხვა შემთხვევაში ვერ მოვისმენთ საუბარს ბოლო პერიოდში თქვენი ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა გაუარესდა თუ იგივე დარჩა რას უპასუხებთ მთავრობას რომელიც გამდიდრებულ ქვეყანაზე გვესაუბრება და საკუთარი მედიის მეშვეობით სხვადასხვა კვლევებს და ინდექსებს იშველიებს რომელიც ბუნდოვანია რა თქმა უნდა ეს ორგანიზაციებიც მათი შექმნილია ვისაც ეყრდნობიან სახელებს უფიქრებენ ისეთ სპეციალურად ატლანტიკური რაღაცა ორგანიზაცია ისე რომ შხერდეს ვითომ რომ მიამსგავსოს ადამიანმა ცნობილ სხვა ორგანიზაციას და ვიღაცები იჯერებენ კიდეც რომ თურმე ევროპაში პირველ ადგილზე ვარ სხვადასხვა მიმართულებით 557 88 95 88 ზარია გისმენთ
1: მოგესალმებით
0: გამარჯობა
1: გამარჯობა საყარელო როგორ ახარ
0: დიდი მადლობა კარგად თქვენ როგორ გიკითხეთ
1: მე სარაჩო.
0: სვათაშორის ვაჟა ოთარაშვილს, როდესაც შეეკითხებიან როგორ ხარო, ის პასუხობს ხოლმე საქართველოსავითო და მეც რა რაღაც გამიჩნდა ახლა სურვილი ეს პასუხი გამეცა. დიახ.
1: არ მე მეორეთ მეწოდება და გაქცენ.
0: დიახ.
1: მასე გაქცენ პასუხშილო.
0: მადლობა.
1: ხა ეკონომიკა რა აყვავებული ხო სამწეყანაში გამოსწორებული ხო? ინდაქსული ხო? ხალხი გუნდებში ხარ დაიწება ხოლმე ხო? არაფერი არ გამოსწორებულა. მოსწორდა მაგო. ახლობის მოხელეების ფინომიკების და მაგოთი. და ჩვენი ზუგილამო ხალხი ის პროგ ტრანსფერში დავით ინტერესი გარდა. შეიძლება უარეს ფესი პარადა ამას რეგულამ შეგენდა ვერავ. ვერ გრძნობ. მაგრამ მე მაგიდან იყურება ეს ყველაფერი დროებითია. და რაც არ გერდება, არ შეგერდება. ყველა ცხვირდა ნამოლა. უდანაშაულო ქალკი უსპაკურის მისისება. გმადლობთ.
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენ დაკავშირებისთვის. პირდაპირ ეთერში ვართ 557 88 95 88. ქვეკითხვების სახით გვაქვს შემდეგი, რა თანხაა საჭირო რომ დღეს 4-სულიანმა ოჯახმა მაგალითად იარსებოს? პენსია და ხელფასი უფრო სწრაფად იზრდება თქვენი დაკვირვებით თუ ფასები დღეს ყველაზე მეტად რა აძვირებს ცხოვრებას პროდუქტები, კომუნალური გადასახადები, წამლები თუ სხვა შეგიძლიათ დაასახელოთ რაზე თქვით ბოლოს უარი იმის გამო რომ ძალიან ძვირი იყო თუ სურვილი გაქვთ ესეც დაასახელეთ და სოციალურად დაუცველებს თხოვ დარეკონდა თავიანთი პრობლემა გააჟღერონ ვისაც უსამართლოდ მოუხსნეს დახმარება ზარია ეთერში გისმენთ
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: აი ეკონომიკის ზრდა რა არის, მაქსის არ ვიცი. და ჩვენ ვიცით, რომ ეკონომიკის ზრდა არის ძიმე და მსუბუქი მრეწველობის განვითარება. ეხლა მაგათი ხელფასი, ბონუსები დაბალ 20000-ამდე არის. და ჩემი პენსია არის 495, რაც 3 წელიწადი არ მყოფნის კიდევ, რომ მაგათ ერთი წლის ხელფას დაუტოლდე. და აი ეს აბარ, რა ეკონომიკაზეა ლაპარაკი. მაგათთვის კი ნამდვილად იზრდება. გაზრდილია ნამდვილად ზრდილია. აბა სხვა რა უნდა
0: მაგათ. მადლობთ, საინტერესო იყო 400000 ბავშვი, როდესაც სოციალურად დაუცველთა სიაშია შეყვანილი ქვეყანაში და ელემენტარულ საარსებო შემწეობას იღებს, როგორი პატარა ქვეყანა ვართ, ხო? და ჩვენთვის 400,000 ეს უზარმაზარი რიცხვია, თან ბავშვები, არასრულწლოვნები. ესე იგი, არ არის კარგად საქმე. როდესაც 888,000 პენსიონერი ყავს და 20 ლარით იზრდება პენსია, ну, თქვათ, საშუალოდ 400 ლარი გახდა პენსია, საშუალო თქვათ, ზოგჯერ ნაკლებია, ზოგჯერ ოდნავ მეტი და ამიტომ. ესე იგი, არ არის კარგად საქმე. კი, პენსიონერებში შესაძლოა იყვნენ ზოგიერთი შეძლებულები, მაგრამ ჩვენს ეთერში რაციზმის და ვინც რეკავს, მე მგონი აყვავებულ საქართველოსე არავის არ უსაუბრია საკუთარი გამოცდილებით და მაგალითით. როგორ შეაფასებთ აგრეთვე ფასების შემსწავლელი კომისიის საქმიანობის შედეგებს, რომ გვეუბნებოდნენ, რომ აიო, გაიაფთა ყველაფერიო. გაიაფთა მართლა? თუ ესეც მორიგი სპექტაკლი იყო, როგორც სხვა მრავალი. 557-85-95-88, ჩვენი კითხვა ასეთია, ბოლო პერიოდში თქვენი ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა? თუ იგივე დარჩა, სულ რამდენიმე დღის წინ ვიხილეთ ერთ-ერთი სამთავრობო არხის ეთერში წამყვანი, რომელსაც თვეში 17,000 ლარი აქვს ხელფასი, დამაჯერებელი სახით გვიყვებოდა, რომ მსოფლიოში და ევროპაში ჩვენ მოწინავე ერი ვართ კეთილდღეობის მაჩვენებლით, ქვეყნის მოსახლეობის კეთილდღეობის ინდექსით. ამ წამყვანისთვის ნამდვილად არის კეთილდღეობა და მის მსგავსი სხვა წამყვანებისთვის, მაგრამ დანარჩენი ქვეყნისთვის აი ამ კითხვას ვსვამ და ვუბრუნდები კიდევ ერთხელ ზარია გისმენთ. დაიწყეთ ეთერში. მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ხო, აღარ მასთემაზე რომ ისა გაუმჯობესა გაიწესა. რა გაუმჯობესა, საჩანსა გაუმჯობესა არ იკასოსა. ერთი კომუნისტების დროს იყო ტრანიკაცი და შეეკითხეს, ნუ მე კომუნიზმი როდის იქნება? კომუნიზმია. ვიდრე აა უკურა და იგი როდის იქნებაო და ხახო ყვირითო მეო ხავ ვიყვირებ შენო ე მაშინ იქნება კომუნიზმი. მე მგონი გადონა ილია სინდიცი რომ კეთეს ფასტენ ვასა შიაო ეს რომ 80% რომ გეითვალისწინოს ალბათ არად იქნება საქმე. სხვა არხელი არ გამოასწორებს ამას. იყიდე გაყიდე მოდი გამიანაი.
0: მადლობ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. სხვათაშორის საბჭოთა დროს რაღაც პერიოდში სულ არა, მაგრამ ასეთი პროპაგანდა იყო, რომ ყველაფერი კარგად იქნება მომავალში, ანუ ხვალ. და ეს ხვალ არ დგებოდა იმ წლებზე გულისხმობა, იმ ძიმე წლები, როდესაც იყო და ის გამახსენდა ახლაც და დღესაც იგივე ვითარებაში ვართ. ოღონდ დღეს გვეუბნებიან ერთი განსხვავებით, რომ აი უკვე კარგად ვართ და კარგად ვცხოვრობთ. სინამდვილეში კი, ну ეს ასე არ არის. ზარია გისმენთ?
1: გამარჯობათ, ილია.
0: მოგესალმებით.
1: ორი ქვია ხორციანი საჭმანი არ მიწამე. აი ახლა თქვენ გაიგე. გაუმჯობესდა და თუ და დაფასდეთ ყოველ მაპაკეთ რა.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. აი ამაზე მძიმე რა უნდა იყოს. ორი თვეა ხორციანი კერძი არ მიმირთმევიაო, ამბობს პირდაპირ ეთერში ბატონი. და მართლაც საქონლის ხორცი 40 ლარი ღირს, მეტიც კი ბევრ მაღაზიაში. არ ვიცი, ახლა შეიძლება ვინმე დარეკოს და იცოდეს ისეთი პუნქტები, სადაც უფრო იაფინს ღირს, მაგრამ ვრცელდება ფოტოები, სადაც 43, სუკი საერთოდ 86 ლარი ღირს კილოგრამი. ასეთი მაღაზიებიც არის და ასეთი შემთხვევები ძალიან ბევრი. ასე რომ თავისუფალი ეთერია, ხაზიც თავისუფალია, ახლა ამ წუთებში არ ფიქსირდება არც ერთი მაყურებელი, თუ დაკავშირება გსურდათ, ასეთი მინიშნება მინდა მოგცეთ. და კიდევ ერთხელ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს მინდა მიუმართო, ვიცით რომ 126,000 ადამიანს ასეც დახმარება შეუჩერეს უსამართლოდ და დარეკეთ ეთერში და მოყევით, გეკუთვნოდათ ის, რომ დახმარება მოგიხსნეს? გაუმჯობესდა და მართლაც თქვენი მდგომარეობა, როგორც ეს გვითხრა ხელისუფლებამ. ალბათ ისიც გახსოვთ, რომ ობიექტივის ფონდის ფარგლებში ჩვენ 100,000-მდე ოჯახს დავეხმარეთ, ასეთ სოციალურად დაუცველებს, მათ შორის უამრავს სოციალური დახმარების აღდგენაში დავეხმარეთ. 18 ოჯახს ბინა გადაეცა პროდუქტით და წამლებით მომარაგება ხდებოდა უამრავი ოჯახის და ასე ვთქვათ, ეს თემა ჩვენთვის ძალიან მტკივნეული და ახლოა და გათვითცნობიერებული ვარ თამაში. ზარია, გისმენთ?
1: ალო.
0: დიახ, ეთერში ხართ.
1: ალო.
0: გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ. პირდაპირ ეთერში ხართ. კარგით, არ არის სამწუხაროდ კავშირი, ეს იმიტომ ხდება, რომ თქვენ ტელევიზორი გაქვთ ჩართული და პარალელურად ეთერში შემოსვლას ცდილობთ. ეს შეუძლებელია. ტელევიზორს ხმა ბოლომდე უნდა გამოურთოთ და ამის შემდეგ ისაუბროთ. ეს ეხება ახალ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს. ზარია კულავ, გისმენთ? გამარჯობა, გისმენთ?
1: გამარჯობათ.
0: დიახ, დიახ.
1: იცი ფრაშია საქმე, მე ერთი რამე გამყრებია და ვერ გამიგია.
0: დიახ.
1: წინ მივიწევთ თითქოს და ნუ ასეთი პროპაგანდაა, რომ ცხოვრება უმჯობესდება, მაგრამ მე მაინტერესებს 90-იან წლებში რატომ ღირდა ხორცი 2.5 ლარი, ყველი 2 ლარი. მე ლაპარაკობ აი შევარდნაძის პერიოდს და გადაკენილი იყო ბაზარი ხორცეული.
0: და სხვათაშორის გემოც კარგი ქონდა მაშინ, გემოც კარგი ქონდა.
1: და ძალიან მიაფიღირდა. მართალია პენსიები საერთოდ მინიმალური იყო და ფასებიც, მაგრამ აი ეს პროდუქტები ძალიან ბევრი იყო და სოფელში ხალხი, უამრავი ხალხი ცხოვრობდა. მე ნახსოვს ვიჩინა რაჭაში 2.5 ლარი ზედა ეხლა ხშირად ყიდულობდი და ძალიან იაფობა იყო, ქათამიც იაფი იყო და პროდუქტები სარწე იყო რაჭა, მოსახლეობაც გადატვირთული იყო, მოსახლეობა სოფელში ცხოვრობდა და მე რა მოხდა, როცა მოვიდა ეს დააკაშვილი სოფლებიდან, სულ ჩამოყარა ეს ხალხი თბილისში, სულ ყველა თბილისში ჩამოიყვანა, ისეთი პირობები შექმნა სოფლები, გაანადგურა და ამის მერე ვეღარა და ვეღარ განვითარდა სოფლის მეურნეობა. სიმართლეს უნდა ვთქვათ, ხო? მაწყო ის, რომ ხო შევამდე ლანდღოთ, ეხლა დამიწყებენ დინება, შეგეკო. შევამდე კი არ ვაკეთ. მაშინ სოფლის მეურნეობის მინისტრი ეთქობა მუშაობდა ძალიან ისე დადებითად, პოზიტიურად. რაღაცა საკეთებდა ეკონომიკაში და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა რაღაც უნდა გააკეთო სოფლისათვის, ხო? რათა სოფლში ხალხი ისე დაბრუნდეს, მოსახლეობა ისე საქონელი შეიძინოს, ისე მიყვნენ ამ მეურნეობას. ისეთი თაიხვა სოფლებში რო ჩავდივარ, ეხლა რაჭაში რო ჩავდივარ, ქათმები საერთოდ არ აღარ, საქონელით აღარ აღარ. იმიტომ რომ ჩვენ ბინებს ვაქირავებთ, ოჯახური სასტუმროები შეიქმნა, იცი? და წარმოიდგინეთ, ქათამსაც ყიდულობენ, ყერხსაც ყიდულობენ, ყველსაც ყიდულობენ. თითქმის უმრავლესობა ოჯახებისა ესეთია, თუ აი თიან რაიონებს გლოლას ჭიორას და ესეთ სოფლებს არ ვიგულისხმებთ. იქაც კი ოჯახური სასტუმროები შენდება. ყველა თითქმის ბინას აქირავებს და აბა რომ მოვა ეხლა მარი და ვიზიტორი რომობა და როგორ სტუმრება ტურისტი, აბა ქათმებითა და ძროხის ნაკელით ხომ არ გავაბინძურებთო?
0: კარგით, მადლობა. დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი პოზიცია, თქვენი სათქმელი. სხვათაშორის სააკაშვილმა თუ დაიწყო რაღაც საქმე, არც ერთი საქმე არ შეუჩერებია ქართულოცნებას, რომელიც 14 წელია არის. მის დროსაც კარგად გაგრძელდა ეს ყველაფერი, მინდა დაგარწმუნოთ. და არ შექმნილა სოფელში იმის პირობები, რომ ადამიანმა იშრომოს, იმუშაოს და შემდეგ ეშრომა დაუფასდეს. ადამიანების დიდი ნაწილი მოსავალს ვერ აბარებს, ხო? ურჩევნიათ ამ მსხვილ სუპერმარკეტებს დიდ ქალაქებში შემოიტანონ უცხოური პროდუქცია და ხილი და ბოსტნეული, ვიდრე ქართული და ნუ ამ გარემოში ფუჭი შრომა აღარ უნდა ფერმერს. კარგად გამიგეთ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ალო, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: ყოველთვის გიყურებ, სიამოვნებით.
0: დიდი მადლობა თქვენ.
1: სათაცემისთვის.
0: მადლობთ.
1: ბატონო ილია, მე რამდენი წელია შეშებო პირი გავხდი. გამოვიწალე ოპერაციისთვის, ესე იგი 3000 ლარი და 2029 წლამდე უნდა ვიხადო ეს. აღმოიდგინეთ პატრონ სამწიყას პატანა. და 240 ლარი თუნდა ვიცხოვროთ. თან დიაბეტის ამაქვს და ასე შემდეგ. ჩემს გარშემო ირგვლივ ძალიან გაჭირვებულები რომ ისწოდეთ. მე არ მომწეს დახმარება, რადგან
3: არ კეთი არ უნდა ხონდე თო ერთ ოთახიან ბინაში ვცხოვრობ. დიახ.
4: დიახ.
3: სასე მისთვის გაუმჯობესთ.

0: ვარვისია, ალბათ ერთეულებისთვის პატოლოგია. ჩემნაირი ხალხისთვის არ გაუმჯობესებულა.
1: დიდი მადლობა, გამძლეობას, მხნეობას გისურვებთ. ძიმე მოსასმენი იყო ეს ყველაფერი. შევწუხდი ნამდვილად, მინდა გითხრათ. ახლა ხაზი თავისუფალია. მორიგ მაყურებელს ან რადიო მსმენელს დაველოდოთ. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემები შეგიძლიათ იხილოთ ინტერნეტში, YouTube არხზე ობიექტივი, ქართულად გამოიწერეთ ობიექტივის არხი YouTube-ზე. Facebook-შიც ქართული ასოებით ობიექტივი და სხვა ქსელებშიც არის ჩვენი ტელევიზია და რადიო წარმოდგენილი. თქვენ გვიყურებთ ცილკნეთზე, მაგთის საკაბელოზე, სხვადასხვა საკაბელოებზე, თბილისში სახლის ანტენით, რადიო მიმღებზე FM-ას 5.1, გვისმენთ ამ წუთებში, მოკითხვა მგზავრებს და მძღოლებს, რომლებიც ახლა უსმენენ ობიექტივის მაუწყებლობას. მორიგი ზარია ეთერში. გისმენთ. თქვენ ეთერში ხართ. გამარჯობა, მოგესალმებით.
2: ერთი რამის მინდა რა, თქვენი ქსელი თუ ის არის ახლა რა.
1: დიახ.
2: ბატონო ილია.
1: დიახ, დიახ.
2: ერთი თქვენი ობიექტივის მეშვეობით
1: ეთერში ხართ. ნუ ღარ გაჩერდებით, პირდაპირ სათქმელზე გადადით. გისმენთ, ეთერში ხართ.
2: ბატონო ილია, მე ვცხოვრობ მოლნისის რაიონი დაბა კაზრეთში.
1: დიახ.
2: სოციალურ საცხოვრში.
1: დიახ, დიახ, განაგრძეთ.
2: სადარ ვეკავ, სადარ ვიყავი, სადარ გვინარ შევაწუხეთ, რა არ შევაწუხეთ? თელი ბადვალი, თელი კორპუსი სოციალური საცხოვრისია. არა ვიყურებღებას არ გვაქცევს. ისე დღეში ვარ, ისე დღეში ვარ. მეავიკიდე ქრონიკული ასთმა. პატარა ბავშვები მიწევს ოთახში. ისეთი განუცადრელი პირობებია, ჩვენამდე არავინ არ მოდის. ძალიან აქ ხოვს რაღაცა, აი თქვენი, მე თქვენი ობიექტივის თანამგზავრია. გეხვეწებით, რომ აი რაღაცა, რაღაცა პოლიციის რაიონი დაბა კაზრეთში სოციალური საცხოვრის. მოგხედეთ, ხალხო აღარ შეგვიძლია რა. დავიხოცენით უკვე, დავიხოცენით.
1: რომელი დაბა შემახსენეთ?
2: პოლიციის რაიონი დაბა კაზრეთში.
1: აა, კაზრეთში. მადლობთ, მადლობთ. არ ვიცი ამ წუთას რა გიპასუხოთ, არ ვიყავი ამისთვის მზად. მაგრამ მოვინიშნე თქვენი პრობლემა და თუ რაიმე შეგვიძლია ვიმოქმედოთ უნდა ერთად და გამოსავალი მოძებნოთ. პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი 557 98 95 98. ბოლო პერიოდში თქვენი ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა, გაუარესდა თუ იგივე დარჩა, ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა. ამ კითხვას იმიტომ ვსვამთ, რომ თვე არ გავა ისე, ხელისუფლების არხებმა არ გამოაქვეყნონ სხვადასხვა კვლევები, ინდექსები, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რაღაც ბუნდოვანს, თავიანთივე შექმნილს ალბათ ეყრდნობიან და ამბობენ, რომ ქვეყანაში ცხოვრების დონე რეკორდულად არის გაუმჯობესებული და მსოფლიოს მრავალ ქვეყანას, მათ შორის ევროპის ქვეყნებსაც ვუსწრებთ არაერთი მიმართულებით. კვლავ გვესაუბრებიან გაზრდილ ეკონომიკაზე და ეს ფურცელზე არსებული მონაცემები რეალურ ცხოვრებაში თუ ჩანს სადმე, ამის გადამოწმება გვინდა. გვინდა მიუმართოთ აგრეთვე ხელისუფლებას, ამისთვის არის ეს ეთერი. ზარია, გამარჯობა. დიახ.
0: ქვენ მე ვიყავი რომ გამეთიშა.
1: დიახ, დიახ.
0: ალო, ახლა კარგად ისმის?
1: ახლა მეტნაკლებად ისმის. კარგია რომ ტელევიზორს მაგა გაქვს.
0: კი, რადიოთი.
1: აა, რადიოში გვისმის.
0: და რადიოსთან ვიარ და ტელეფონით გესაუბრებ.
1: დიახ, ახლა ისმის, გისმენთ.
0: კი. აი, რა შეასახნე თითი. ჩემი თხოვების პირობები პირიქით გაუარეს და ხარშელად. პირიქი დღე უარესდებოდა შემამჩნიეს. ძალიან კარგა. ადრეც იყო ესეთი გადაცემა, რომ თქვენ ჯიბეზე როგორ იგრძნობთ მომატებულს დაშუალო თუ გაუარესებულს და მაშინ აი მე გამოვედი და თქვი, რომ მართლა ძალიან ნაკლებად ვარ და არა მეტთან დაშუალო.
1: დიახ, გაუარესდა. ანუ თქვენი პასუხია გაუარესდა.
0: ბატონო,
1: თქვენი პასუხია გაუარესდა, გავიგე. რას დაამატებთ? დრო გვეწურება.
0: ხო, დავამატებ იმას, რომ სოციალური საერთოდ რაღაც თავობა არ მიმილია

ასეთი აი სტატიკი დამეფიცება. თუნდაც რომ იყავი ბაუჩერი მომცეს, მაგრამ ხუთასლარიან. ისე არ, იქ არ მისარგებლია. მე რა სამლები მჭირდებოდა. ფულად

0: დიდი მადლობა.
1: მიხეთ როგორ გიკრათ კრემებსაც ვისკვდილობ ხანდახან.
0: დიდი მადლობა. ეს ტექნიკური გთხოვთ არ გვინდა ეთერში. დროცა მოგვეწურა ამავდროულად, ჩემთვის მძიმე იყო ეს გადაცემა, როგორი არ ვიცი, მძიმე მოსასმენის არები იყო არაერთი ზარი. გემშვიდობებით, ილია ჩაჩიბაია ვუძღვებოდი დღევანდელ ეთერს, ნახვამდის.

ისეთ რა არის, ყველა ცდილობს ყველაფერზე ილაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა. საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი. მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველანი გმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა. ქალბატონი იამუხრანელი, დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავარ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, ეს საკმაოდ დიდი ორგანიზაცია, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქვს მუშაობა მიდის გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერტ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უпростоრეთ, საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყოველაფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც საზოგადოებას სთავაზობ თქვათ მონარქიის აღდგენას, ну მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს როდესაც კობახიძე აშენებს ფეოდალურ და მონათმფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეში, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ახლა ამ იდეოლოგიაზე და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემი აზრით ახლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემი აზრით ახლა არ შეიძლება, არ არის მიზანშეწონილი. უпростоრეთ, მე ახლა ჩვენ მაზიარებელი მართმადებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ, პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანიან ამ თემას. არც თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ადამიანები ეხა დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აი ამ დროს, როცა 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა აქ ხელში ჩაგდებული, ამ დროს ეხა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრპროდუქტიული. ჩემი აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირ გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის.

0: ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.
1: ნოდარ მამისაშვილი, გამოჩენილი მეცნიერი, გამოჩენილი კომპოზიტორი, გამოჩენილი პედაგოგი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, კომპოზიტორთა კავშირის თავმჯდომარე, ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. 1980 წელს ნოდარ მამისაშვილმა და ჰიუგო ცუკარელმა ერთმანეთისაგან სრულიად დამოუკიდებლად აღწერეს სამგანზომილებიანი ჟღერადობის სისტემა. 1987 წელს ნოდარ მამისაშვილმა შექმნა საეკლესიო ზარების რეზონანსული განაწილების აკუსტიკური სქემა. ნოდარ მამისაშვილს განსაკუთრებული წვლილი აქვს შეტანილი წყალში ხმოვანი ტალღების გავრცელების, ენერგეტიკული ინფორმაციის აღდგენის, ბიორეზონანსული რხევის, ბიორეზონანსული და ენერგეტიკული ველების ურთიერთქმედების და ადამიანზე ხმოვანი ტალღების ზემოქმედების საკითხებში. ნოდარ მამისაშვილი გახლდათ 6 სხვადასხვა სიმფონიის, 2 ბალეტის, 1 საბავშვო ოპერის, 24 პიესისა და 10-ობით კამერული, საორღანო, საგუნდო, საფორტეპიანო და სხვა მუსიკალური ნაწარმოებების ავტორი. ნოდარ მამისაშვილი ასევე წერდა მუსიკას კინოფილმებისა, სპექტაკლებისა და მულტფილმებისთვის. ნოდარ მამისაშვილის მუსიკალური ნაწარმოებები შესრულებული იქნა ბელგიაში, პოლონეთსა და გერმანიაში, დიდ ბრიტანეთსა და შეერთებულ შტატებში. ნოდარ მამისაშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: და პლუს კიდევ ხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უნიშნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
0: ნუ ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
2: და ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აქ კიდე ჩნდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ აი ეს ცეცხლსასროლი იარაღი, შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელებისთვისაც კი. და ყველაფერი აი ნახეთ რა მინდა ვთქვა. არც ერთი კონფლიქტი, არც ერთი საკითხი აღარ წდება თითქოს აი ჩვენს დღევანდელობაში სიტყვით. უკვე ყველა გადასულია ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ მე რომ ეს სიკეთეს მოგვიტანს.
0: როგორ მოგვიტანს?
2: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
0: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახსნელება დაბადა ამ ქვეყანაში. კობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები აი დღესაც პლაკატები დგანან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ ის რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის, რომ მოდი ახლა ყველანი ვცემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კვლავ ვამბობ, რაც კობახიძეს თავრობაა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა, რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს. და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ სოფლიოს და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება სხვა გზაა საპოვნელი ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი კობახიძე, მას არ აქვს უნარი რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენა მოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
2: აი ნახეთ,
0: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რო ეს ქართული აზროვნება არაა, რო ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რო ეს მავნებლობაა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვისი. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
2: დღესაც აი ხეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს

0: ირებს ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და
1: ეს არ არის ასე შემდეგ. ეს არ არის სწორი გზა. ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ. ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით, პროპაგანდით. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით. და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არასწორე მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქით პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით, განათლებით, ავტორიტეტების გამოყვანით, შესაბამისი კლიპების და გადაცემების გაკეთებით, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობით და ზოგ შემთხვევაში ხშირად შეიძლება ჯარიმებითაც. მაგრამ აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ფიზიკური დაპირისპირება, ეს არ მიგვიყვანს არანაირ სიკეთემდე.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური, ისლანდია. აეროპორტი კეპლავიკი.
4: რა მინდია?
3: მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არ ჩემი საყვარელი გერბიან საფასური.
4: ნესტი, სისველე, სიცივე. აი ასეთია ზაფხული ისლანდიაში.
3: რასელოდი, ჩვენ ხომ რეიკიავიკში ჩამოვედით. ეს აქაური ზაფხულია.
4: არაფერს არ ველოდი, უბრალოდ მონეტა ააგდე.
3: გერბი?
4: 1, 2, 3. საფასური. ჯანდაბა, მოკლავ, მოკლავ.
3: მე კიდევ მიკვირდა, რატომ ვიყავი ასეთ კარხასიაზე.
4: არ მინდა, არ მინდა, არა, არა,
3: არა.
4: არ მინდა 100 დოლარით არ წავალ.
3: პირდაპირ ღრუბლებიდან მომყვება.
4: არ წავალ. 100 დოლარით არ წავალ.
3: რეგინა, მოიცადე. მარტო 100 დოლარი ხომ არ გაქვს? შენ ჩანთავს.
4: ხოლა არ წავალ, სერიოზულად. სერიოზულად არ მინდა. შენ უკვე დამცინი.
3: აი, ასე გათბები. მეორე მხარეს კი ჩანთა.
4: რატომ? რა გინდა ეს ოქროს ბარათი? მე ყოველთვის 100 დოლარით ვარ. გავიყინები, თირკმელები გამიჩერდება. კარგი. შაქრის ხომ არ ვარ, არ დავდნები. ავტობუსი სად არის?
5: ისლანდია.
4: ისლანდია ევროპის უკიდურესი ქვეყანაა.
3: შორეული კუნძული ატლანტიკის ოკეანეში, არქტიკული წრის მახლობლად.
4: გიჟური პეიზაჟები. უზარმაზარი მყინვარები. და დასავლელი ვულკანები.
3: ცეცხლის და ყინულის ქვეყანა. ყველა რომანტიკოსის და ავანტიურისტის ოცნება.

0: გერბიან საფასური ისლანდია.
1: ისლანდიაში $100 11300 კრონია. იმედიანა ჟღერს არა?
0: აეროპორტი კეპლავიკი.
1: მაგრამ ადგილობრივი საზომით ეს კაპიკებია. ისლანდია ძალიან ძვირადღირებული ქვეყანაა და გული მიგზნობს ეს შაბათკვირა ამ ქვეყანაში. თავის გადარჩენის საუკეთესო მაგალითი იქნება. რეიკიავიკამდე მიდიხართ?
2: Ну вот.
1: Хам გეუბნებოდით. ავტობუსის ბილეთი $17 ღირს. მაგრამ სხვა გამოსავალი უბრალოდ არ მაქვს. რეიკიავიკამდე 50 კილომეტრია.
0: ისლანდია მყინვარების და ვულკანების ქვეყანაა.
1: აეროპორტი კეპლავიკი.
0: ამიტომ პატარა საბურავებით აქ ვერაფერს გახლებით.
3: ხო.

ეს ყველგან მავალი უბრალოდ ახირება არ გეგონოთ. ის აქ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მანქანაა. ისლანდიაში ყველაფერი ყველაზე ლამაზი გზიდან მოშორებით მდებარეობს. იქ არც ავტობუსები დადიან და არც მატარებლები. დანიშნულების ადგილამდე მისვლა მხოლოდ ასეთი ჯიპით არის შესაძლებელი.

0: ისლანდიაში ჩამოსული ყველა მდიდარი ტურისტი გამოცდილ გიდს ქირავს. მეც ასე მოვიქეცი და საუკეთესო გიდი დავიქირავე. ეს იგია. ის ჩემს დასვენებას დაუვიწყარს და მაქსიმალურად უსაფრთხოს გახდის. სიგი მირჩია, რომ რეიკიავიკში დრო არ დამეხარჯა. მან პირდაპირ ქვეყნის დათვალიერება შემომთავაზა.
1: ტურიზმ в Исландии.
0: Исландияში ტურიზმი ძალიან ძვირი ჯდება. ქვეყნის ულამაზეს კუთხეებში მისვლა მხოლოდ ყველგან მავლით ან ვერტმფრენით არის შესაძლებელი. ამიტომ რეგინა კი არა, სწორედ მე გაჩვენებთ ისეთ ხედებს, რომლისგანაც სუნთქვა შეგეკრებათ. პირველ რიგში შავი ქვიშიანი უდაბნოს პლაჟზე გავემგზავრე.
2: ადამიანები ისლანდიაში მოხვედრაზე ოცნებობენ. მე კი მოწყენილი ვარ, მაგრამ არ აუშავს, ყველაფერი რიგზეა.
3: Ну что ж.
2: ვეცდები ეს ორი დღე როგორ მე გადავრჩე. და დაუვიწყარი შთაბეჭდილებების მაქსიმუმი მივიღო. ისლანდია მსოფლიოში უდიდესი ვულკანური კუნძულია. მისი ფანტასტიკური პეიზაჟები უკვე ავტობუსიდან გატყვევებთ. ასეთი მუქი და ღრმა ფერები სხვაგან არსად არ არის. ქალაქამდე მთელი გზა მხოლოდ ლავის უდაბნოები და ზურმუხტის ფერი მთებია. და ეს ყველაფერი კი შორეული სამეფოს ზღაპარს და მის მკაცრ სილამაზეს გავს.
0: გერბიან საფასური, ისლანდია. რეიკიანეს პრეითის ქუჩა.
2: გამარჯობა, რეიკიავიკო. მოდი ერთმანეთი გავიცნოთ. რეიკიავიკი მსოფლიოს უკიდურესი, ჩრდილოეთი დედაქალაქია. ტემპერატურა აქ ზაფხულში იშვიათად აღწევს 12 გრადუსს. ისლანდიის მოდა. გაზაფხული ზაფხულის კოლექცია. ბეწვის სვიტრები, ქუდები და წინდები. ჯერ კიდევ ვერ ასწრებ ქალაქში შესვლას, რომ მას უკვე გრძნობ. ყველგან გამუდმებით ცივი სუსხიანი ქარი უბერავს. რეიკიავიკში ამისგან ადგილობრივებთან ერთად შენობები წიტანჯებიან. ისლანდიაში ყველა სახლი ასეთი რკინის ფარებით არის შეფუთული. აქ ძლიერი ქარი იცის და შენობები რომ არ წაიღოს. რეიკიავიკი პატარა, უდრო ქალაქია. ის არაფრით გავს ევროპულ ქალაქებს. შეხედეთ, დილაა და გარშემო არავინ ჩანს. ეი, ვინმე? არავინ არ არის. ისლანდია ძალიან პატარა ქვეყანაა. მისი მოსახლეობა 320,000 ადამიანს შეადგენს. ამიტომ აქ ყველა ერთმანეთს იცნობს. მეტიც, ყველა ერთმანეთის შორეული ნათესავია. ისლანდია მსოფლიოსგან მოწყვეტილი ადგილია. მისი ცხოვრება კი საკმაოდ უცნაურია და ჩვენგან საკმაოდ განსხვავდება. მაგალითად, ადგილობრივები არასოდეს კეტავენ სახლებს და მანქანებს. კატა კი შეგიძლიათ მხოლოდ მეზობლის თანხმობის შემდეგ მოიყვანოთ. ისლანდიაში ყველა კატას ასეთი ზარი კიდია. მათ სპეციალურად აბამენ, რომ კატებმა ჩიტები დააფრთხონ. მიუხედავად იმისა, რომ რეიკიავიკი მსოფლიოში ერთ-ერთი ძვირადღირებული ქალაქია, ამას ერთი შეხედვით ვერ იტყვი. ქალაქში არც სიმდიდრე ჩანს, არც პომპეზურობა. ერთადერთი გამორჩეული ნაგებობა ოპერის ფარფლებიანი შენობაა. ასევე რაკეტის მსგავსი ტაძარი. ეკლესიის სახელი ხელის გულზე დავიწერე. ჰანტელ გრიმსკირკია. ეს კიდევ არ არის ყველაზე რთული ისლანდიური სახელი. ისლანდიელების უმრავლესობა ლუთერანები არიან. ეს ერთ-ერთი უძველესი პროტესტანტული მიმდინარეობაა. არც ერთი ფრესკა. მოზაიკის პატარა ნაგლეჯიც კი არ არის. ლუთერანიზმი ძალიან თავისუფალი რელიგიაა. ტაძრებში არავითარი პომპეზურობა და არც ერთი ხატი არ არის. ხალხი ეკლესიაში ორგანის მოსასმენად მოდის. სხვათა შორის კონცერტებს ჩვეულებრივი მუსიკოსებიც მართავენ. ყველაფერი ჩვეულებრივია. სრულიად მინიმალისტური სტილი. ყველაზე რთული მისი დასახელებაა. ხატელ გრიმსკირკია. მისწავლე. $6 შეგიძლიათ სამრეკლოზე ახვიდეთ. როგორი ქარია? ზემოდან რეიკავიკი სათამაშო ქალაქს გავს. ფერადი სახურავებით. სახლები თითქოს პატარა კუნძულებად არის დაყოფილი. ისლანდიურ მკაცრ ბუნებაში ნათელი ფერები არ არის. ადგილობრივები ფერებს ფერადი სახლებით ივსებენ. მთელი რეიკავიკი ზომით ჩვენი ნიკოლაევის ხელაა. და მიუხედავად იმისა, რომ ის ჩვენ ძალიან პატარა გვეჩვენება, ისლანდიისთვის ის უდიდესი მეგაპოლისია. მთელი ქვეყნის მოსახლეობის 2/3 ნაწილი აქ ცხოვრობს. ქალაქი პატარაა, მაგრამ ძალიან ლამაზი. გარშემო ულამაზესი მთებითაა გარშემორტყმული. ალბათ სადღაც კოლა სეირნობს. ნაძირალა. ვერ ვიტან.
0: გერბიან საფასური, ისლანდია.
2: ლანდეი არფიარას პლაჟი.
0: სოფლიოში არც ისე ბევრი ადგილია, სადაც შავ პლაჟებს ნახავთ. ისლანდიაში კი ის ყველაზე ლამაზია. ეს შავი პლაჟები ვულკანური ლავისგან წარმოიქმნა, რომელიც წყალმა პატარა ნამსხვრევებად შეკრა.

წარმოუდგენელი პეიზაჟებია. წარმოგიდგენიათ, აქ ადამიანს ფეხი არ დაუდგამს. არც ჩემი ფეხი არ იქნება.

0: ცივია. ასეთ წყალში ადამიანები თავისინებით არ ბანაობენ.
1: ბანაობენ. შიშლები ბანაობენ.
0: ნაუთოსვიკის სანაპირო.
2: Вот оно.
1: აი ეს ისლანდიური მკაცრი ზაფხული.
2: Тут ледники
1: вот. ოკეანეში ყინულია, ისინი კი ისე ბანაობენ როგორც თურქეთის პლაჟზე შუა სეზონში. თქვენ შიშველი ხართ? არ გცივათ? ახლა ხომ 10 გრადუსია.
0: დიახ, მაგრამ თერმულაუსში პლუს 40 გრადუსია. ასე რომ ორი წუთით ვიდგები, რომ არ გავიყინო. შემდეგ კი ისე უკან დავბრუნდები.
1: ეს ნაუთჰოსვიკის პლაჟია. ისლანდიაში ერთადერთი პლაჟი, სადაც ბანაობა შეიძლება. აღმოჩნდა, რომ ეს პატარა სანაპირო ბუნებრივად ცხელი წყაროებით ივსება. აუსში, სადაც ისლანდიელები თევზები ვითარიან ჩაჭედილები, წყალი პლუს 40 გრადუსია. სანაპიროზე მთელი წელი პლუს 18. მის გვერდით გომა მცხენია კიდეც. ის საცურაო კოსტუმშია, მე კი პალტომაცვია. ძალიან ცივია. აი ნამდვილი ვიკინგების დამომავლები. აქ ძალით ვერ ჩამაგდებ. მაკი არ აწუხებთ, თბილად არიან. შეშლილი ისლანდიელები. გიჟები.
0: გერბიან საფასური, ისლანდია.

0: ისლანდიური ლანდშაფტები.
1: თქვა
0: ყველგან მავალმა. ყველგან მავალი ისლანდიურმა ლანდშაფტმა შეჭამა. მაპატიე მეგობა რო საბურავი გასკდა, მაგრამ ახლავე მოვაგვარებ ყველაფერს. საუკეთესო გამყოლისთვის ახალი ტრანსპორტის მოყვანა სულ ორი წუთის ამბავია. გამარჯობა.
2: აეროდრომი ატლანსფლუგი.
0: მე კოლია ვარ. პატარა ისლანდიელები მანქანების მაგივრად თვითმფრინავებს აგორებენ. ისლანდია მსოფლიოში თავისი მყინვარებით არის ცნობილი. მე ყველაზე დიდს ვნახავ. სწორედ ახლა ეროვნულ პარკში სკატფატელში მივდივარ. ისლანდიის მთელი სილამაზის შეფასება მხოლოდ ზემოდან არის შესაძლებელი. ეს ფანტასტიკურია. მთელი კუნძული თითქოს უცხო პლანეტელების ნაჭრებით არის შეკერილი. ბოთლისფერი ხავსით დაფარული ლავის მინდვრები. ნაღებით მორთული შოკოლადის მთები. აქ კი თითქოს ვიღაცამ ვერცხლისფერი საღებავი გადმოასხა. დიახ, ეს ისლანდია, ადგილი სადაც ადამიანს ფეხი ჯერ არ დაუდგამს. როდესაც ისლანდიას ზემოდან აკვირდები, ხვდები, რომ ამ პეიზაჟებს ვერაფერს შეადარებ. ისლანდია პარადოქსული კუნძულია. აქ ერთად არის თავმოყრილი ძლიერი გეიზერები, კამკამა მდინარეები, ყველაზე დიდი მყინვარები და სახიფათო ვულკანები. წარმოიდგინეთ, აქ 140 ვულკანია და თითოეულ მათგანს ასეთი თოვლის კუდი ახურავს.

0: გერბიან საფასური ისლანდია სკოპაფორდურს ტიგურის ქუჩა
1: შესანიშნავია ბისტრო ნახოთ რა ფასებია ადგილობრივ სასადილეებში მადლობა აბა წვნიანები $25 სალათები $24-$26 აი მაგალითად კათმის მკერდი ბოსტნეულით $43 სრულყოფილი სადილი მთელი ჩემი ორ დღეზე გამოყოფილი ბიუჯეტი გამოდის წავალ სუპერმარკეტში შევა ისლანდიაში ძალიან მკაცრი კლიმატია აქ არაფერი არ იზრდება
2: ну что ж
1: ნაბერეგინოჩკა რას ვიზამ ორ დღიანი შიმშილისგან არავინ მომკვდარა გამოდის რომ $17 სოსისი იოგურტი და კვერცხი ვიყიდე
0: გერბიან საფასური ისლანდია
1: აისბერგების ლაგუნა
0: ამასობაში ევროპის ყველაზე დიდი მყინვარის ძირში მოვედი ეს ვატნაი ეკულდია მის ცენტრში აისბერგების ულამაზესი ლაგუნაა ზაფხულში ტურისტებს ნავებით, ეგრეთ წოდებული ამფიბიებით ახსენებენ. მაგრამ მე ოქროს პარატი მაქვს და მე ინდივიდუალურ ტურს შევუკვეთავ. გამარჯობა. აისბერგების ლაგუნაში მინდა ტურის ყიდვა.
1: კარგი,
0: შესაძლებელია?
1: დიახ.
0: ამდენი ყინული არასდროს მინახავს. ეს ცუდია. ყინვალი ძალიან სწრაფად უყვება. დაუჯერებელია. 80 წლის წინ ამ ადგილას ვატნაიე კუდლის მყინვარი იყო. ახლა კი უზარმაზარი ისლანდიაში ყველაზე ღრმა ტბა. საოცარი სანახაობა. პირდაპირ ხედავთ 10000 წლოვან გამყვალ მყინვარს. უძველესი ყინული ისევ წყლად იქცევა.

0: და ამ ჯერ კიდევ ვიწრო არხებით ოკეანეში ჩაედინება. ამბობენ რომ ამ ტემპებით უზარმაზარი ვატნა ეკუდლის მყინვარი 2000 წლის შემდეგ სულ გაუღვება და ისლანდიის მეათედ ნაწილს დაფარავს. რა თქმა უნდა, ამფიბი ტურისტებთან ერთად გასეირნება ძალიან კარგია, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი ხალხისთვის. თუ გინდათ მყინვარი ახლო დანახოთ და წყალცხელით შეეხოთ, ასეთი პატარა ნავით ინდივიდუალური ტური უნდა შევუკვეთოთ. გერბიან საფასური, ისლანდია. ჰოსტელი რეიკიავიკ ბეკპეკერსი.
1: იაფასიანი ოთახის საპოვნელად პირველივე ჰოსტელში შევედი. ოთახი ან საწოლი თუ გაქვთ და რა ღირს? 4400 ისლანდიური კრონა, $40. 40 დოლარი. დიახ, 40. სასაცილო სულაც არ არის, ჩემთვის ძალიან ძვირია. იქნები ცოდეთ იაფაცსაც შეიძლება ღამის გათევა. გვერდის მისამართს მოგცემთ. ოთახის მოძებნა რაღაც მოხალისეების გვერდზე შემომთავაზეს. აქ სადეთ, დაბალი ფასებია. დიდი მადლობა, გმადლობ. ამბავ ნახოთ. შედიხართ ვებ გვერდზე. ქვეყნების ჩამონათვალში ირჩევთ ისლანდიას. და შემოთავაზებებს ნახულობთ. ნახოთ აქ რა გვაქვს. აი, ფერმაში დამხმარე ჭირდებათ. გვერდის მეშვეობით ადის დაუკავშირდი, ის გეოთაუნში წამიყვანს და ფერმაში მიმიყვანს. გეოთაუნი რეიკიავიკიდან 40 კილომეტრშია. მაგარია, რამეს მაინც ვნახავთ, თორემ მთელი დღე გავიდა და ისლანდიის ლამაზე ჯერ არ მინახავს.
0: გერბიან საფასური, ისლანდია.
1: ვატნაი ეკულდის მყინვარი.
0: სანამ ტურისტები ლაგუნაში სეირნობენ, სხვებისთვის ეს მხოლოდ დასაწყისია. საშიშია? დიახ. რადგან აქ ვარ, ბარემ ევროპის ყველაზე დიდ მყინვარს, ვატნაი ეკულდს დავლაშქრავ. ყინულზე სიარული საკმაოდ სახიფათოა, ამიტომ სპეციალური აღჭურვილობის, ასეთი ალპინისტების ძირების გარეშე ეს ნამდვილი თვითმკვლელობაა. ვატნაია კუდლი 8000 კილომეტრის ყინულია. ჯონ ვეინი ვით უნდა იარო? კარგია, წავიდეთ. გზა ყინულის ბასრი ბელტებია, რომელსაც დასასრული არ უჩანს. მაგრამ უცნაური, ჭუჭყიანი ფერია. ზოგადად მყინვარი ხომ თეთრი უნდა იყოს. სიგი, ყინული რატომ არის შავი? სამი წლის წინ ამოფრქვევა იყო. თიდან წამოსულმა ვულკანურმა ფერფლმა მთელი მყინვარი დაფარა. გარშემო კი ყველაფერი შავი იყო. სრულიად შავი. ყინვარზე მთავარი ხიფათი ღრმა ბზარებია. ისინი ზოგ ადგილას თოვლით არის დაფარული, ზოგან კი თხელი ყინულის საფარით. საიმედო გამყოლის გარეშე აქ ჯობია არ მოხვიდეთ. ერთი არასწორი ნაბიჯი და მე ისტორიის ნაწილი გავხდები. სიგი ერთ-ერთ ნაპრალში ჩასვლა შემომთავაზა. რა თქმა უნდა შემეშინდა? მაგრამ რა უნდა იყოს ასეთ ადგილზე ჩასვლაზე მაგარი? ჩასვლამდე დაზღვევაზე უნდა იზრუნოთ. სიგი ყინულში ხრელს აკეთებს. იმედია, სიგი ამას ჩემი უსაფრთხოებისთვის აკეთებს.

როდესაც ჩავარდები, შენ შეულს ამაში ჩავდებ. პატარა ხრელში სიგირ კინის ხელსაწყოს, ეგრეთ წოდებულ ალპინისტების ხელის ბურხს ამაგრებს. ჩემი დაზღვევა სულ ეს არის. ქვემოთ ვიყურები და ხვდები, რომ შემდეგში სანამ რამეს ვიტყვი, კარგად უნდა დავფიქრდე. სიგი, იქნებ არ ჩავსულიყავით? თავარია არიჩკარო, ფრთხილად ჩადი. გასაგებია? კარგი? კარგი. ყველაზე საშიში ის არის, რომ ქვემოთ მხოლოდ ზურგით და გაშლილი ფეხებით უნდა დაეშვა. შიშისგან მუხლები მიკანკალებს.

0: როდესაც ზემოდან მიხედებოდი არ ჩანდა ამხელა სინამდვილეში ახლა საშიში აღარ არის ზემოთ იყურები და აღარ გეშინია მაგრამ როდესაც ქვემოთ ჩამოდიხარ ამის გამოც და ნამდვილად ღირს გული საგულიდან ვარდება ყინულის ეს კლდეები ასეული წლის მანძილზე ყალიბდებოდა ისეთი გრძნობა გეუფლებათ თითქოს გამყინვარების ხანაში მოხდით ტემპერატურა ზუსტად ასეთია საკმაოდ ღრმად ვარ ჩამოსული, მაგრამ ეს სრული სიღრმე არ არის. ქვემოთ კიდევ არის უზარმაზარი ნაპრალი. ნაპრალის სიღრმე დაახლოებით კილომეტრ ნახევარია. ზემოთ ასვლის დროა. ასვლა ბევრად უფრო რთული აღმოჩნდა. мелкие осколки чамоқрили қинули თვალებში გეყრება საშინელება ჯანდაბა
1: какой жим-жим
0: мешения აბა, როგორ ხარ? ძალიან კარგად. ეს ძალიან ექსტრემალური და მაგარია. გონი შარვალი გავავზე. ეს აუცილებლად უნდა სადოთ. გერბიან საფასური, ისლანდია.
2: გეოთაუნი სამი ქუჩისგან შედგება. ქალაქი თბილი წყლებით არის გარშემორტყმული. მთელ შემოგარენში თეთრი კვამლის ბოძები დგას. დაახლოებით ასე გამოიყურება მთელი კონძული.
0: გეოთაუნის შემოგარენი.
2: გეიზერების საშუალებით მოსახლეობა სახლებს ათბობს. ცხელი წყალი კი პირდაპირ მილებში გადის. მოკლედ ისეთი გრძნობაა თითქოს ისლანდია უზარმაზარ, აუღებელ ქვაბზე დგას. ესე ტიპიური ისლანდია. თები. ცხელი წყალი. და საშინელი სუნი.
3: очень резкий
2: запах. Гаршемо гогердис мзафрисуни дгас.
3: Чем не место?
2: Пикникиствис шесенишнави адгелия.
3: Не то чтобы
2: адгелобривები ასე არ იქცევიან, მაგრამ ხომ უნდა გაჩვენოთ, როგორ უნდა გადავჭერ, როდესაც ფული თითქმის არ მაქვს. ჩემი კვერცხები.
3: Итак,
2: დღეს მენიუში გვაქვს მოხაშული კვერცხი და სოსისი.
3: Прямо из
2: пирдапир гейзеридан.
3: Надутые пакеты.
2: Габерили пакетები. ჩემი გამოგონება.
3: Ну чтобы ужин не упал.
2: Ეს იმისთვის რომ ვახშამი არ ჩაიძიროს.
3: Ну пойди.
2: Синандулеში მალე უნდა მოიხარშოს.
3: Всё это.
2: ეს ყველაფერი საკმაოდ მოუხერხებელია. ჩამჯდარი ხარ, ხელები დიბუჟდება. სახეში ორთქლი გეცემა და თან ეს გოგირდის მძაფრისუნი. ჩემი სოსისები.
3: Ну за что?
2: Ратом, ратом. სოსისები გაიხსნენ.
3: На моих
2: ჩემს თავზე 7 დოლარი ჩაიძირა. სოსისი მოწურდა.
3: სოსისიჩკა.
2: დაბრუნდა.
3: Готово.
2: ზადარის. როგორ ფიქრობთ, რომ შევჭამო მოკვდები? არა, ცუდი. всё, что не дано. Раз арчайдира, сажмелат варгиси агмочда. Эмриэлия, რა მოხდა? ბუნებაში, პიკნიკშიც არის თავისებური რომანტიკა.
0: გერბიან საფასური, ისლანდია. ისლანდიაში ხუთ ვარსკვლავიანი სასტუმროები არ არის. აქ მდიდრულ ნომრებში დასასვენებლად არ ჩამოდიან. მაგრამ მიუხედავად ამისა, კუნძულის სამხრეთით ერთი საინტერესო ადგილია.
2: სასტუმრო რანგა.

0: ого,
1: настоящие нандули викингები. კეთილი იყოს თქვენი რანგაში მობრძანება. გამარჯობა, გამარჯობა. მაგარი ბიჭები არიან. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: საუკეთესო ნომერი მინდა. გონი სამისთვის.

0: სასტუმრო რანგა უზარმაზარ მორს ან მონადირის სახლს გავს. ნორმალური ნომერია. ჩემი ოთახი მკაცრ ჩრდილოურ სტილშია გადაწყვეტილი. აქ არ არის ზედმეტი პრეტენზიულობა და მოჩვენებითი ფუფუნება. ბევრი ხედა ბუნებრივი მასალაა. რა თქმა უნდა, არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ ცხოვრება შეიძლება. თავშეკავებული, სადა და ძვირი. ისევე როგორც ყველაფერი ისლანდიაში. გეოთაუნი.
1: დათქმულ დროს, ადი შევხვდი. ადი ხართ?
0: დიახ.
1: სასიამოვნოა.
0: ჩემთვისაც.
1: ადი მოხალისეების ჯგუფის წარმომადგენელია. ის ფერმაში წამიყვანს. ეს კი სტეპნირია, ფერმის პატრონი. გამეს მასთან გავათევ. ისლანდიის უმეტეს ქალაქებში ფერმებში პატარა გესტჰაუსები აქვთ, სახლები, სადაც მოხალისეები ჩერდებიან. მოხალისეები უფასო საწოლს და საკვებს ღებულობენ. სანაცვლოდ კი ფერმერებს მეურნეობაში ეხმარებიან. მეგონა რაღაც მიტოვებული ქოხი იქნებოდა, ფიქრობდი რომ თივაზე უნდა დამეძინა ძროხების და ცხენების გვერდით. აქ კი ნამდვილი სასტუმრო დამხვდა.
0: გერბიან საფასური, ისლანდია.
1: სასტუმრო რანგა.
0: საღამო მშვიდობის. გამარჯობა. ჰაუ კარლის დაგემოვნება მინდა. ჰაუ კარლი. მართლა? მამაცი კაცი ყოფილ ხართ. რატომ? ჰაუ კარლი, ეს ჩვენი დელიკატესია, მაგრამ საკმაოდ განსაკუთრებულია. ჰაუ კარლი პოლარული სვიგენისგან დამზადებული დელიკატესია. თევზის განავალი ფორების საშუალებით გამოდის. ამიტომ ხორცი ამიაკით არის გაჟღენთილი. როდესაც ხორცი ახალია, ის მომწამლელია, მაგრამ ძველმა ვიკინგებმა მასთან ბრძოლის გზამოძებნეს. ზვიგენის ხორცს რამდენიმე კვირის განმავლობაში მიწაში მარხავთ.

0: ხოლმე. რამდენიმე კვირა? დიახ. მარილის და ყველაფრის გარეშე. ესე იგი ეს ახალი ხორცი არ არის? არა. ახლისგან ძალიან შორს არის. სუნი კიდევ უფრო ცუდი აქვს. ესე ცაუკარლი. არ უყნოსო უბრალოდ გასინჯე. არ უყნოსო. პირდაპირ გასინჯე. კარგი? აბა, რას ფიქრობ? ნიშადორივით არის. უგონო ადამიანს კონზე კი არ მოიყვანს. ის მკვდარსაც კი გააცოცხლებს და შეგეხვეწებათ, რომ მოაშოროთ. პირში ჩაიდეთ და დაადნეთ. როგორ? დავადნო? და როდესაც ვეღარ გაუძლებთ, შნაფსი მიაყოლეთ და გადაყლაპეთ. აბა, 1, 2, 3. გაგვიმარჯოს. გაგვიმარჯოს. ცოტა დაღეჭეთ. ზათხართ? ძალიან კარგი. არ გეკონოთ რომ ისლანდიელები გასტრონომიულად გარყვნილები არიან. უბრალოდ ისინი თვლიან რომ ჰაუკარლი ყველა დაავადების პანაცეად ითვლება. კარგი, ისეთი გრძნობაა თითქოს ნიშადურით გაჟღენთილი ბამბა აიღეთ და ენაზე დაიდეთ. დიახ, ეს ყველაზე მიახლოებული ასოციაციაა. ცავა, რამე გემრიელ შევჭამთ, თორემ შნაფსმაც ვერ გადაყარა ამ ჯანსაღის საკვების გემო. სასიამოვნო იყო, მადლობ. გერბიან საფასური, ისლანდია. სტეპნერის ფერმა.
1: ახლა ღამის 11 საათია. ისლანდიაში კი დღესავით ნათელია. დაძინება უნდა ვცადო. დილით ღამის საფასური უნდა გამოვიმუშაო. როგორ უნდა დავიძინო, როდესაც ფანჯრიდან სინათლე შემოდის? სასტუმრო რანგა.
0: ისლანდიას შუა ღამის მზის ქვეყანას უწოდებენ. მთელი ზაფხულის პრაქტიკულად ჰორიზონტს არ ცდება. ასე რომ ძილინებისა მეგობრებო. გერბიან საფასური, ისლანდია. სტეპნირის ფერმა.
1: ჩემი დღე ძალიან ადრე, 6 საათზე დაიწყო. მეძინება. მაგრამ ძალიან ბევრი საქმე მაქვს. პირველ რიგში, სტეპნერმა დღის ბეღელის გასუფთავება დამავალა. ავიწიე და დავიწყე. აი ესეც, ადგილი ისლანდიაში, სადაც ადამიანს ფეხი არ დაუდგამს. ისეთი შექმნება მაქვს თითქოს, აქ არასოდეს დაულაგებიათ. ხის ფუნა და თივა ფენება დევს. ამის აღება ძალიან რთულია. თივის აღება სატანია, მაგრამ საშინელი სუნი თვალებს გიწვავს. ეს ერთგვარი მომაკვდინებელი შხამია. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ორი კვირის წინ ბავშვის პამპერსის გადაგდება დაავიწყდათ. დალაგება დაუსრულებელი პროცესია. ჯოჯოხეთის წრეებს გავს. კიდევ სად ვიმუშავებდი ასე? სამსახურში ამიყვანეს. ოქროს ბარათს. მოგზაურობას. და კურორტებს და დასვენებას დამპირდნენ. უცხო ადგილების დათვალიერებას. ბეღელის დასუფთავება ნახევარი საქმეა. შემდეგი მისია მძიმე ურიკის ნაგვის ორმომდე მიტანაა. არა. ნახლავე ავიღებ ყველაფერს. ეს ინტერნეტში ფერმის აშენება არ გეგონოთ. მორჩა. საკმარისია. სანამ მუშაობდი, ხები გამექსნენ. სად გარბი ხართ? გთხოვ, თხაო. სტეპნერ, სულ ორი თხა ყავს. მოდი აქ, მოდი. სახლში შედი. მათ თვალის ჩინივით უფრთხილდება. საერთოდ, ისლანდიის ფერმაში ძალიან ცოტა საქონელი ყავთ. ძროხები საერთოდ არ არიან. და მე ის სახლში შევდევნე. ისლანდიის მკაცრ კლიმატს მხოლოდ ცხენებმა და ცხვრებმა გაუძლეს. ეს ძირითადი საქონელია, რის ხარჯზეც ფერმერები ცხოვრობენ.
0: რეგინა, გეყოფა ძილი.
1: ჩემი შემდეგი დავალება ცხვრის მწყემსვა. ეს მთელი ტექნოლოგია. ჯერ ბატკანი უნდა გამოვიყვანო და გაუშვა. შემდეგ კი მას დედა უნდა გაყვეს. ყველაფერი რიგზე. კარგი. ნუ მეშინია. ჩუმად. მოდი ჩემთან. მოდი.
2: ვიდეშ ვოთ ანი.
1: ხედავ აქ არის. გამოდი. მოდი აქ. მოდი. გამომივიდა, შევძელი. ფერმაში დასვენება ბევრად საინტერესოა, ვიდრე ფეშენებელ სასტუმროში. აქ დასვენება და დროის გატარება ცივილიზაციისგან მოშორებით გელით.
0: გერბიან საფასური, ისლანდია. დილიდან ისლანდიის სამხრეთ ნაწილში გადაწყვიტა მოგზაურობა. ტორსმირკის ხეობა ვულკანებით და მყინვარებით არის გარშემორტყმული. ჩემს ვერტმფრენს ყველაზე თვალწარმტაც ადგილებში შეუძლია დაშვება.

0: სწორედ აქ არის ნამდვილი მამაკაცების გასართობი. კანიონინგი, ჩანჩქერიდან ექსტრემალური ხტომა.
1: ფლეუცხლიდი.
0: ძალიან ცივია. წყალში 7 გრადუსია. გამომხიზლების საუკეთესო საშუალებაა. მინდა გითხრათ, რომ ეს არარეალურად მაგარი იყო. კანიონინგი ენითა უწერელი შთაბეჭდილებაა. გერბიან საფასური, ისლანდია. სტეპნირის ფერმა.
1: ჩემი შრომის საფასურად სტეპნირმა ყველა ისლანდიელი ფერმერის მთავარი გატაცება მაჩვენა. ჩვენ ცხენებთან მივდივართ. ნამდვილ ისლანდიელ ცხენებთან. ეს ჯიში მხოლოდ აქ ისლანდიაში ცხოვრობს.

0: исландцы.
1: Исландელები ძალიან უფრთხილდებიან თავის ცხენებს.
0: 1000 назад они
1: 1000 წლის წინ კუნძულზე სხვა ჯიშის ცხენი შემოყვანა. საერთოდ აკრძალეს. ეს წესი დღემდე მოქმედებს.
0: Так что этих
1: лошадей ამ ცხენებს სოფიოში სხვაგან ვერსად ნახავთ. სიმაღლეში პონიზე ოდნავ მაღლები არიან. ისინი ძალიან ამტანები და მეგობრულები არიან.
2: Они как дети.
1: ბავშვები ვიჩემო მეხვევნენ. კბილეულის წარმება უნდათ. ცხენები საოცარი კნილებები არიან. მათ გვერდით თავს სრულიად დამშვიდებულად გრძნობთ.
3: გერბიან საფასური ისლანდია
1: ვულკანი ტრიკნუკაგიგური
3: ჩვენ ვულკან ტრიკნუკაგიგურზე მივდივართ სწორად თქვი სინამდვილეში ჩვენს გადაცემაში უამრავი ვულკანი ნახეთ და თქვენი გაგვირება რთულია მაგრამ

0: მე მაინც გაგაოცებთ. მე მას მხოლოდ კი არ ნახავ. მე მის კრატერში ჩავალ და პირველი ვიქნები, ვინც ამას გააკეთებს. გადაცემის სამყანებიდან რა თქმა უნდა. მეგობრებო, ეს მიძინებული ვულკანია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება გაიღვიძოს. ასეთი რამ მხოლოდ ისლანდიაშია შესაძლებელი. წავიდეთ. სპეციალური ამწეთი ტურისტები 120 მეტრის სიღრმეში ჩახავთ. ეს იგივეა 40 სართულით ქვემოთ რომ ჩახვიდეთ. ნამდვილი მოგზაურობაა დედამიწის ცენტრში. დაუჯერებელია. ეს ნამდვილი ვულკანის ხელია. ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ეს იდუმალი გამოქვაბულია, რომლის ფსკერზეც ოქრო ინახება. გამარჯობა. მაგარია. კრატერის მასშტაბები შთამბეჭდავია.
1: кажется
0: титкос узармазар ქვაფში აღმოჩნდი რომელშიც უამრავი ფერი ირევა ასე გამოიყურება საუკუნეების წინ გაყინული მაგმა არ ვიცი კამერა გადმოსცემს თუ არა იმ შეგრძნებებს რასაც მე ახლა განვიცდი გერბიან საფასური, ისლანდია. სტეპნირის ფერმა. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: როგორ ხარ?
2: ცუდად.
0: ცუდად? რატომ?
2: ბევრი საქმეა. ჩემთან ახლობადი ისლანდიის ყველაზე თვალწარწას ადგილებში გასეირნება შემომთავაზა. როდის წავალთ?
0: ახლავე.
2: კარგი.
3: Для такого бюджета
2: ჩემი ღარიბი ტურისტისთვის ისლანდიის ნახვის ერთადერთი გზა ბანკანიან ადამიანთან თანამშრომლობა და საწვავის ხარჯების გაზიარება. ასეთი схема ძალიან გავრცელებულია.
3: Ну как мы договорились,
2: что мы лапаракет ახლა бензинის ფულს გავინაწილებთ და ოქროს წრეზე წავალთ. წავედით.
3: Let's go!
2: წავედით. ისლანდიის ოქროს წრე კუნძული სამხრეთ ნაწილის ყველაზე ნაკლებად ცნობილი ადგილია. ითვლება, რომ კუნძულზე ამხარეს დიდი სანახავი არაფერია, მაგრამ ჩემი ბიუჯეტის მქონე ტურისტები მაინც მრავლად ჩამოდიან. პრინციპი მარტივია. მიდიხარ გზაზე და სადაც მოგწონ, სიკაჩერებ. თითქმის ყოველ კილომეტრზე რაღაც გაოცებს. ოქროს წრე ტექტონიკური ფილების ნაპრალებია.
3: именно здесь
2: სწორედ ამ ადგილას მდებარეობს ნობილი ევრაზიული და ჩრდილოეთ ამერიკის ფილების ნაპრალი. სილფას ღრმაწყლოვანი ხეობა ყველა დაივერის ოცნებაა.
3: вот она та самая
2: სწორედ ეს არის მსოფლიოს დაივერების ცნობილი ყურე. მისი სიგანე მხოლოდ 5 მეტრია, მაგრამ სიღრმე 40 მეტრს აღწევს. გამაყრუებელი ჩანჩქერები. მე სამყაროს კიდეზე ვარ. ძლიერი გეიზერები. ბუნების ამხელა ძალა და მრავალფეროვნება. სუნთქვას გიკრავთ. მთელი ისლანდია კი მზეზე ბრწყინავ ძვირფას ქვას მოგაგონებთ. გარშემო დაუჯერებელი სილამაზეა. და ეს ყველაფერი სრულიად უფასოა. ყველაზე რთული აქამდე მოსვლაა. მაგრამ როგორც გამოცდილებამ დაგვანახა, არც ეს წარმოადგენს დიდ პრობლემას. თუ ეს ისლანდიის საუკეთესო პეიზაჟები არ არის, წარმომიდგენია როგორ გამოიყურება მისი ულამაზესი ნაწილი.
0: გერბიან საფასური, ისლანდია.
2: ცისფერი ლაგუნა.
0: Вот она. ისლანდიის სავიზიტო ბარათი. ცისფერი ლაგუნა. ეს ბუნებრივი ცხელი წყაროებია, რომელიც პირდაპირ ვულკანური ლავის აუზებში ამოდის. ეს ერთგვარი ბუნებრივი სპა კურორტია. აკაურობა როგორც წესი სულ გადატვირთულია. სულ რაღაც $40-ად შეგიძლიათ მთელი დღე წყალში გაატაროთ. მაგრამ ოქრო

ისპარათით ყველა ტურისტი წამშიქრება. $13,000 და მთელი ლაგუნა ჩემგან გარგულებაშია. ყვერაგერდის შემოგარენი

0: ადი, დარწმუნებული ხარ რომ ეს?
1: დროზე, წამოდი. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ წყალი მთელ სხეულში შემოდის და ყოველ მის ნაწილს ამასაჟებს. არაფრის გაკეთება არ მინდა. ეს ცისფერი ლაგუნა კი არა, სიზარმაცის ტბა.
0: როგორი თბილია? ცხელია. წყალი ცხელდება. მერტა. ისლანდიაში საკუთარი აბაზანა მაქვს. კოლას ასეთი ნამდვილად არ ექნება. ჯოჯოხეთური სიცივის, უამრავი ფუნის და ნაკელის შემდეგ მიტოვებულ აბანოში დაისის ყურება საუკეთესოა, რაც კი შეიძლებოდა მომხდარიყო.
1: გერბიან საფასური, ისლანდია. ვიკის პლაჟი.
0: ადის ბენზინის ფული დაუმატე და მან ისლანდიის კიდევ ერთი სასწაული. ვიკის შავი პლაჟი მაჩვენა. გარშემო არაანქვეყნიური პეიზაჟებია. უზარმაზარი კლდეები. ბაზალტის სვეტები, რომელიც ორგანის კლავიშებს მოგაგონებთ. იდუმალი რგოტები. და შავი ლავა, რომელიც წვრილ ქვიშად არის ქცეული. დაუჯერებელია, როდესაც ამ ყველაფერს უყურებ, ხვდები, რომ ბუნება საუკეთესო მოქანდაკეა. გარშემო არავინაა, მხოლოდ მე და ოკეანე. ისლანდია უბრალოდ სრულყოფილია.
1: გერბიან საფასური, ისლანდია. მეგობრებო, გადაცემა გერბიან საფასური ყველა ქალაქში გიტოვებთ ბოთლს $100. $100?
2: Записка.
1: Цერილი? И да ботли. Амჯერად ბოთლს სიგის ვაპარებ. Так что მის საპოვნელად თქვენ უბრალოდ უნდა დაუკავშირდეთ სიგის და უთხრათ: "სიგი, გერბიან საფასური" და სიგი მას აუცილებლად გადმოგცემთ.
2: სიგი,
1: დობისთვის მადლობა. პირველი ვინც დამირეკავს, მას გადავცა. წარმატებები.

0: ისლანდიაში მსოფლიოს ნახვის შემდეგ უნდა ჩახვიდეთ. ეს საუკეთესო თავგადასავალია, რაც შეიძლება მოგზაურს თავს გადახდეს.
1: ოსტროვ ინოპლანეტა.
2: უცხოი დრომარი ფერების და დაუჯერებელი პეიზაჟების კუნძული. აქ არასოდეს გტოვებს ახტაცების გრძნობა.
0: ისლანდიაში 2 დღე ძალიან ცოტა. ქვეყნის ყველა ღირსშესანიშნაობის ნახვა შეუძლებელია. ნიშნულობა არ აქვს მდიდარი ხარ თუ არა.
2: ისლანდიაში $100 დაწყებული დიდი ავანტიურა მაინ წარმატები დასრულდა. იმიტომ რომ ისლანდია ზღაპარია. ზღაპარში კი სხვაგვარად არ ხდება.

0: მიაღწია. როგორ ხარ?
1: რეგინა, იცი? ამბობენ პარის რომ ნახავ მოკვდები. მე კი ვამბობ რომ ისლანდიის ნახვის შემდეგ სიცოცხლე მინდა და თან აქ მინდა ვიცხოვრო.
2: Ты знаешь, ну как у каждого.
0: ყველა ქვეყანას აქვს თავისი მინუსი და პლუსი.
2: И минусы.
0: აქაურობის ნაკლიკი სიცივე. და საშინელი ქარია. სხვათაშორის ქვეყანას სწორედ ესიცავს ტურისტების შემოტევებისგან.
1: Сеги, შეგვიძლია ეს გოგო

0: გავიყვანოთ.
1: რას ნიშნავს can we take? რა თქმა უნდა ქენ. სიგი გამარჯობა.
0: დაკეტე, კარი ჩაკეტე.
1: სიგი, კარი გამიღე. მე რეგინა ვარ, კოლა?
0: კარგი, კარგი. თავარი აქ მე ვარ. გერბიან საფასური, ისლანდია.

0: გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა იმედმა და რუსთავიორმა გავრცელა ესეთი განცხადება და თავისი ბანერებიც გამოფინეს, როგორც ჩვევიათ ხოლმე, რომ ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო, სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაყურებელს მიდაუთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია. ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანობა ამ რეზოლუციაში. მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად. ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება? იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს რატომღაც, ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
1: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია მხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს, ასე გონია და პირიქით ეს რეზოლუცია არის ქრისტიანობის დასაცავად და სხვათა შორის აქაც მთავარი ინიციატორი ამოძრაობისა მსოფლიოში არის პრეზიდენტი ტრამპი, სხვათა შორის. და შევარდნენ, ლანძღავენ ევროკავშირს ამ შემთხვევაში. ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
0: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა, რომ საჭიროა იყოს კომპეტენტური პირი ევროსტრუქტურებში, რომლებიც იმუშავებს ქრისტიანთა უფლებების დაცვის კუთხით. და რა მინდა იცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი, რომ აი ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
1: იცით რა არის? ყველა
2: მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში.

0: მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა. აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია 2 ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და 3 უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური, ირლანდია. საერთაშორისო აეროპორტი დუბლინი.
3: მოგესალმებით, ეს გერბიან საფასურია და დღეს ევროპის ზღვარზე ვიმყოფებით.
2: მეგობრებო, ჩვენ ყველაზე მხიარულ, ყველაზე მოცეკვავე და ყველაზე მთვრალ ქალაქში დუბლინში ვართ.
3: რაღაც ველოდებით? მიდი მონეტა აგდე.
2: გერბი
3: საფასური.
4: ოპა.
5: ოპა.
3: ჩემია?
2: იცეკვე.
3: ო, არის?
2: იცეკვე რეგინა.
3: ხო თუ არა?
2: დიახ. ახლა ხშირად მოგიწევს ცეკვა, რომ რამენაირად ამ ქალაქში თავი გაიტანო. შენზე? პლუს 2 ევროა.
5: послушай.
3: მომისმინე, ძალიანაც არ დამწყდაგული, მორჩა. კარგად.
2: მეორე მხრივ შეიძლება ლეპრიკონი იპოვო და გამდიდრდე. მე კი ლეპრიკონის გარეშეც მდიდარი ვარ. მე ხომ ოქროს ბარათი მაქვს. დიახ, ეს ბარათი სულ მე უნდა მქონდეს.
3: ირლანდია ევროპის ზღვაზე მდებარე კუნძულია. ბევრი ფიქრობს, რომ ირლანდიელები არაფერს აკეთებენ ლუდის ბარებში გართობის და თავიანთი ცნობილი დიდი კატხების ერთი მეორეზე მიყოლების გარდა, მაგრამ ირლანდია ზურმუხტის ფერი სიმწვანეა, კელტების ტიტურის თამომავლების და უმაჯადოებელი ირლანდიური ცეკვების მიწა. და მაინც, რა არის ირლანდია ლუდის ბარების გარეშე?

0: გერბია საფასური ირლანდია. ლამაზ ცხოვრებაზე უარს ვერ ვიტყვი. მეტი რა უნდა ვთქვა?
1: საერთაშორისო აეროპორტი დუბლინი.
0: გამარჯობა.

0: მთელ ირლანდიაში საგზაო მოძრაობა მარცხენა მხარეს არის. გადაწყვიტა საჭესთან თავად დამჯდარიყავი, რომ მენახა თუ როგორია მგზავრის ადგილიდან დარება. საერთაშორისო აეროპორტი დუბლინი.
1: აი, 16 ნომერი ავტობუსი წავალთ. აეროპორტიდან პირდაპირ ცენტრში. დუბლინის ავტობუსი 2.90 ევრო ღირს. ერთი შეხედვით არც ისე იაფია, მაგრამ თუ $10 ტრანსფერს ან $25 ტაქსის შევაძარებთ, ავტობუსი ნამდვილად ბიუჯეტური ვარიანტი გამოდის. დუბლინში უჩვეულო ორსართულიანი პანორამული ფანჯებიანი ავტობუსებია. თითქოს ექსკურსიაზე ხარ. დასვიზამ, უნდა ვისწავლო, როგორ ვიცხოვროთ ორი დღე დუბლინში მხოლოდ $100. ისე რომ ლუდის დავლიოთ, ქალაქის დავათვალიეროთ და ირლანდიური ცეკვებიც ვიცეკოთ. დუბლინი ძალიან ძველი ქალაქია. სხვა ძველი ევროპული ქალაქებისგან იგი მოწესრიგებული სიძველით გამოირჩევა. სახლები ახლად შეღებილია. ციხესიმაგრეები გარემონტებული და ქვაფენილი კი
0: გაპრიალებული. ვესტმორლენდის ქუჩა.

0: ირლანდიას წითურების ქვეყანას უწოდებენ. აქ შემოსვლისას ვხვდებით, რომ ეს ნამდვილად ასეა. ჟღალთმიანების რაოდენობა 1 კვადრატულ მეტრზე უამრავია. წითურები ირლანდიაში თითქოს ძირძველი მოსახლეები არიან. ეს თვისფერი მათ შორეული წინაპრებისგან, კელტებისგან გენეტიკურად ერგოთ. მართლაც, საიდანაც არ უნდა გაიხედოთ, ერთ წითურ თავს მაინც დაინახავთ. საქმე იქამდე მივიდა, რომ წითური ფერი ირლანდიის ნაციონალური ფერი გახდა. სახლებს მასიურად ღებავენ ამ ფერში. სახლებზე რა უნდა ვთქვა, წითური ფერი დროშაზეც კი დაატანეს. შეხედეთ, მწვანე, თეთრი და წითური.
1: გერბიან საფასური, ირლანდია.
0: სტილ ორგანიზ გზატკეცილი.
1: ირლანდია არ არის დიდი ქვეყანა. აქ არ არის ათასობით კილომეტრი. ჩრდილოეთიდან სამხრეთამდე იგივე მანძილია, რაც კიევიდან ოდესამდე. 450 კილომეტრი. ეს ძალიან მოსახერხებელია მანქანიანი მოგზაურისთვის. ბოდიში, ბოდიში ბატონო, ავიდე. მაგრამ მოუხერხებელია თუ მარცხენა საჯენ მანქანას ხარ მიჩვეული. სულ უნდა აკონტროლო საკუთარი თავი, რომ საპირისპირო ხაზში არ გადახვიდე. ოკონელის ხედი.
0: ქალაქში სეირნობისა შევამჩნია, რომ დუბლინის არქიტექტურაში ბევრი თავისებურებაა. მაგალითად, ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი სხვადასხვა ფერის კარებია. 1861 წელს დედოფალ ვიქტორიას მეუღლე გარდაეცვალა. და გლოვის ნიშნად მან ყველა კარი შავად შეღება ბძანა. ირლანდიელები დაემორჩილნენ, მაგრამ ნაწილობრივ. გადაღებით კი გადაღებეს, მაგრამ სისარტყელას ფერებში. ასეთი იუმორი აქვთ ირლანდიელებს. თავად დუბლინელები ხუმრობენ, რომ ქალაქში ყველა კარი იმიტომ არის სხვადასხვა ფერის, რომ თვალმა ირლანდიელმა საკუთარ სახლს ადვილად მიაგნოს. უცნაური მეტალის კინძის თავი ქალაქის ცენტრში. ეს თანამედროვე დუბლინური ხელოვნებაა. სინათლის ძეგლი. ხალხში მას დუბლინის ნემს უწოდებენ. დუბლინში არის შენობები ბანჯრების გარეშე, მაგალითად, როგორც ეს ბანკია. ეს კი იმიტომ, რომ მე-18 საუკუნეში, როდესაც მსგავსი შენობები შენდებოდა, მზის სინათლეზე გადასახადი იყო დაწესებული, წარმოგიდგენიათ? დღეს ჩვენ სახლებში შემოსულ მზის სხივზე გადასახადს რომ ვიხდიდეთ. ეს ხომ აბსურდია. თავისი უცნაურობების მიუხედავად დუბლინი მყუდრო ქალაქია. მასში არ არის დედაქალაქური ამპარტავნობა და აურზაური. დუბლინი ძველ მეგობარს გავს, რომელიც საუკუნე არ გინახავს, მაგრამ საკმარისია მასთან შეხვედრა. ზე თითქოს კლავი გზენი მისი სითბო და კარგი ხასიათი.
1: მადლობა.
0: მადლობა.
1: როცა მოგესურვებათ ძვირფასო.
0: მერტო ჩემო, როგორი სასიამოვნო ხალხია დუბლინში.
1: სამსლოცის ქუჩა.
0: მეგობრებო, დუბლინში საღამომდე ფხიზლათავის შენახვა ცოტა უჭირთ, ამიტომ ჯობია საცხოვრებელი საკითხი ახლავე მოვაგვარო. ერთ უცნაურ ჰოსტელში მივედი. აქ შეგიძლია ფასდაკლება გამოიმუშაო. ერთი საწოლი მჭირდება.
1: ერთი ღამე 10 ევრო ღირს.
0: მართალია, რომ ნიჭიერ სტუმრებს ფასდაკლებას უკეთებთ.
1: თუ ქუჩაში 20-30 წუთს დაუკრავ, მაშინ?
0: ქუჩაში უნდა დაუკრა?
1: დიახ, ქუჩის შოუს მსგავსად. ამისთვის 20%-იან ფასდაკლებას გაგიკეთებთ.
0: კარგი. პირველად ნახე მსგავსი ფასდაკლების სისტემა.
1: აიღეთ.
0: ნახოთ ეს როგორ მუშაობს. როდესღაც მამამ გიტარაზე დაკვრა მასწავლა. მეტალიკის. ეს საშინელება. სამაგიერო სიმღერა შემიძლია. You got me begging you for mercy. Why won't you release me? Woo! I said release. Oh yeah yeah. Come on guys. You got me begging you for mercy. Ah! Why won't you release me? Woo! Seriously. It's a god.

0: დავიღალე.
1: ინებეთ? დაიმსახურეთ. ნომერი კიბიდან ქვემოთ არის.
0: მადლობა, მაგარია.
2: სუპერ.
0: 10 ევროს დასთ, 8-ს გადავიხდი. იმედია ფასდაკლებით უარეს გამარჯვებას არ გაძლევენ, ვიდრე შეულებრი.
2: Так.
0: აბა. ძალიან სასიამოვნო გარემო. ოთახი ნათელი და სუფთა. კედლებზე ყვავილები და ტელევიზორია.
1: გერბიან საფასური, ირლანდია. დუბლინში მთავარი ლუდის ბარებია. ირლანდიაში პაბის კულტურა ასლეულზე მეცი თვლის. ყველა პაბი ძველია. ნებისმიერი აიღეთ.
0: ბრეის გზად კეთილი.
1: ასე რომ პირველ რიგში პაბში წავალ. არ გაგიკვირდეთ რომ საჯესთან ვარ. ირლანდიაში მსმელ მძღოლებთან საკმაოდ ლოიალური მიდგომა აქვთ. სისხლში ალკოჰოლის დაშვებული რაოდენობა 0.8 პრომილეა. ეს 3 ჯიქა მსუბუქი ლუდის ან 2 ჯიქა მუქი ლუდის. 150 გრამი არყის ან 1/2 ლიტრი წითელი ღვინის ეკვივალენტია. სადილზე რესტორანში შესვლა ნამდვილად ცოდვაა. ჯონი ფოქსის პაბი ირლანდიურ პაბებში ვეტერანია. აქ სტუმრობდნენ ჯონ კენედი, ბილ კლინტონი და ბარაკ ობამა. ის უკვე 216 წლისაა. მთელი ამ ხნის მანძილზე ულამაზესი, უსარგებლო ნივთების მთელი კოლექცია მოგროვდა. კოთნები, ჩექმები, ვინტაჟური სავარძლები, მსოფლიოს ყველა პაბი ცდილობს, რომ ამ მოუწესრიგებელ ანტიკვარულ გაფორმებას მიბაძოს. ირლანდიაში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კერძი ცხვრის გულიაჟია. ირლანდიური სამზარეულო არ არის დახვეწილი ფუაგრას და ლობსტერების კერძები. აქ მარტივი სოფლური საჭმელია. მადლობა. ძირითადად ლუდზე მორგებული. ცხვრის ხორცი. მე ცხვრის ფეხი და კარტოფილი მომიტანეს ბოსტნეულით. მართლაც უბრალოდ გამოიყურება. სახლის სადილს გავს. პირში პირდაპირ დნება. გერბიან საფასური, ირლანდია.
0: საუს ლოცის ქუჩა.
1: სონები დავდოთ? სტენლი ჩემპიონია.
0: დუბლინში ყველაზე პოპულარული გასართობი ძაღლების რბოლა. ამას ვერავინ ახსნის თუ რატომ არის ის ასეთი პოპულარული. ყველა რაღაც თავისას პოულობს მასში. ერთიანი როგორც სამსახურში ისე დადიან, პულის მოსაგებად. მეორენი როგორც დაბადების დღეზე, მთელი ოჯახებით. მესამენი როგორც კინოში, გასართობად. წესის მიხედვით ბოლოში მხოლოდ ერთი სახეობა. მეძებარი ჯიშის წევრები იღებენ მონაწილეობას. ეს ძაღლები საათში 70 კილომეტრს სიჩქარეს ავითარებენ. მათთვის სპეციალური სატყვა არაა. ძაღლები ხელოვნურ კურდღელს მისდევენ, გონიათ რომ ცოცხალია. მაგრამ მეოცე წამზე უკვე ხვდებიან რომ მოატყუეს. და ამიტომ ეს ბოლები ძალიან ხანმოკლეა. და წუთზე მეტ ხანს არ გრძელდება. ყველა მონაწილე ძაღლს აუცილებლად წონიან, რათა ყველას თავის წონით კატეგორიაში ესაბამებოდეს. შემდეგ ყველა საპასპორტო კონტროლს გადის. შესვლა რომ არ მოხდეს.
2: после дома
0: ნებართვის შემდეგ ძაღლებს დანომრილ ჟილეტებს აცმევენ.
2: зрители в этом
0: ამ დროს მაყურებელი გიჟური აზარტით ფსონებს დებს.
2: Я тоже решила.
0: Ведь когда вцвете дамедо.
2: Минимальная ставка.
0: Минималური ფსონი 1 ევროა.
2: On this.
0: მეორე გარბენაში კაპიტან კინგი გამარჯვებს. შეგიძლია დადოთ იმ ძაღლზე, რომელიც პირველი მოვა. მეხუთე გარბენაში ჰოლანდიელი მეორე იქნება.
2: Или угадать, какой по счёту.
0: ან გამოიздёт რომელ ადგილზე გავა.
2: Ну всё, ставка.
0: ორჩაფსონები დადებულია. ფული გადახდილია. წაბედი მოსაგებად. სად არის ჩემი მილიონები? მიდი, ჩემო კარგო, გაიქეცი. მიდი, მიდი. მიდი.
2: Вот это
0: адреналин. Ара, არ გაუსწრო.
2: Я ставила, что ты
0: будешь. Дадебули макс, რომ მეორე იქნები. Арис. Мовиге.
2: Он
0: მან მოიგო და მეც მოვიგე. ჩვენ მოვიგეთ. ამბის გაუმართლა, შეხედეთ. დღეს 4-ჯერ მოიგო. აქ რამდენია? 20, 30.
3: 45.
0: 55.
2: კლას.
0: იქნება 100 დოლარი მოვიგე. იქნება კოეფიციენტი 1000-დან არის. წარმოგიდგენიათ, რამდენამის გავაკეთებ. ეს კიდევ დამატებითი 100 დოლარი იქნება ჩემ ბიუჯეტში. დრო მოვიდა.
4: Yes, hi.
0: გამარჯობა. მე მოვიგე. თქვენი მოგება? რამდენი? ევრო და 90. ამ ფულით ლუცაც ვერ ვიყიდი. სამაგერო ძაღლები ვნახე. ესეც ესეა მოვნო.
1: გერბიან საფასური, ირლანდია. ახლა კი ყველაზე საინტერესო იწყება.
0: ჯონი ფოქსის ბაბი.
1: ნამდვილი ირლანდიური სტეპი. ირლანდიური სტეპი იმ ხალხის საბრძოლო მოქმედებებისა და ერთიანობის სიმბოლოა, რომლებიც მრავალი წლის განმავლობაში დიდ ბრიტანეთს დამოუკიდებლობის მოპოვებისთვის ებრძოდნენ. ის სიკვდილის უძველესი ცეკვიდან წარმოშვა, როდესაც მეომრები წრეში დგებოდნენ და ფეხების რიტმულად დარტყმას იწყებდნენ, რათა მოწინააღმდეგე შეეშინებინათ. ბევრი სხვა ცეკვისგან განსხვავებით, მას სექსუალური პრეტექსტი არ აქვს. ქალი და კაცი თანაბარ პირობებში ცეკვავენ. როგორც ნამდვილი მეომრები. ძალიან მაგარია. როგორი დინამიკაა, როგორი სისწრაფე, ეს ირლანდიურ სისხლშია. ირლანდიური ცეკვის სირთულე იმაშია, რომ სხეული მთლიანად უძრავად უნდა შენარჩუნდეს. ფეხებით სწრაფი და სუსტი მოძრაობების შესრულებისას. ყველა ცერტული ილეთია ლუდის სავსე კათხით ცეკვა. თუ ლუდი დაიყვარა, მაშინ დროა მოცეკვავა პენსიაზე გასვლის შესახებ იფიქროს.

0: აპაზორებს
1: საშენლად შევრცხვი. მაგრამ იქნება ეს ნორმალურია.
0: დიპლომი დაგა.
1: ასე თუ ისე? დიპლომი მომცეს, მადლობა. Гербин Сапасори, Ирландия.
2: А сейчас я проведу экскурсию.
3: Учёлу пабебис экскурсиас чагитарет. Эс Дублинис ყველაზე პატარა паბია.
1: Паби Доусон Лаунჯი.
3: ყველაზე პატარა паბი. მართლა ძალიან პატარა.
2: Здесь?
3: Как შევიტყვე რომ დუბლინელისთვის სრულიად ნორმალურია паბში მარტო მისვლა და ლუდის დალევა. Да რომ ირლანდიური პინტა 3.5 ლიტრაზე ოდნავ მეტია. Зустат რომ თქვა 568 მილილიტრია.
2: А это паб.
3: Эс паби Браузенхедия. Принжостави.
2: Это самый
3: ирландский ყველაზე ძველი паბია. А гогонების ლუდი გასინჯე.
1: გოგონები მსუბუქლო წვამენ.
3: მსუბუქი? კია ფერის ლოდი, ძალიან გემრიელია, ვაშლის ტვენი ვიგემრიელი. კიდევ ჯეფრი და ამანდა გავიცანი.
1: მას დღეს დაბადების დღე აქვს.
3: მართლა?
2: Oh my god.
3: კილოცა. ახლა კი ლუდის დასალევად ეკლესიაში წავალ. ირლანდიელებისთვის ლუდი ხომ წმინდაა?
1: ბარი ეკლესია.

0: ну чувствуешь
1: себя здесь. Да, ძალიან უცნაურად გრძნობ. ორგანი, ვიტრაჟები, მემორიალური ფილები. კედლებზე 10 მცნება წერია და ამავდროულად ეკლესიაში ყველა ლუცვამს. ოდეს დღეს ეს წმინდა მარიამის ეკლესია იყო. მაგრამ შემდეგ ის დაიხურა და მიტოვებული იქნა. მაგრამ ერთმა ავანტიურისტმა რესტორატორმა გადაწყვიტა, რომ ეკლესია ბარად გადაეკეთებინა. აი ასე გაჩნდა აგბარის დახლი და მაგიდები სტუმრებისთვის. ეს ხომ არტურ გინესია, ადამიანი, რომელმაც ირლანდიის პოპულარული ლუდი გამოიგონა. გამარჯობა. დუბლინის თითქმის ყველა ბარში ლუდის დაგემოვნება უფასოა.
2: Сейчас проверю.
1: Амба шева моцмот. Шегизлия ცოტა დამისხათ რომ გავსინჯო.
3: რა თქმა უნდა.
1: მაგარი არა. უსუნოთ. თითქოს ვაშლის წვენის სუნი აქვს.
0: Или бери.
1: თუ არ ხის.
0: Или я уже.
1: თუ უკვე დავთვერი, ვერ ხვდები. გაგიმარჯოს. ძალიან მაგარი ხარ. მითხარი ერთი. ეს ლუდი როგორ გამოიგონა?
3: რეგინა, დრო შეწყვეტო დეგუსტაცია.
1: თუ ხვდები რამ ხელა ღვაწლი შეიტანე მსოფლიო კულტურაში.
0: არტურ,
1: შენ ხომ ირლანდიელების ეროვნული განძი ხარ.
0: ირლანდი.
1: სხვადასხვა ერთ ადამიანს მაგონებ.
3: ოღონდ ასეთ მდგომარეობაში ნუ მიწერ.
1: ჩვენ გაცნობას გაუმარჯოს.

0: საღამოს ყველა ქალაქის ყველაზე მთვრალ რაიონში ტემპლ ბარში იკრიბება. ეს ღამის ცხოვრების და შეუზღუდავი გართობის ცენტრია. აქ არაფერია ბარების გარდა. ჩემი ექსკურსიის ბოლო დანიშნულება დუბლინში ყველაზე ცნობილი პაბი ტემპლ ბარია.
1: პაბი ტემპლ ბარი.
0: როგორი მხიარულებაა. ირლანდიელი სასმელში წელიწადში საშუალოდ დაახლოებით 2500 ევროს ხარჯავს. უკრაინელების უმრავლესობისთვის ეს საშუალო წლიური შემოსავალია. როგორ უნდა დალივა 10 პინტი ერთ საღამოში? 10 პინტი? მერტო ჩემო. ეს 5 ლიტრია. ეს 5.5 ლიტრი ლუდია. სადეტევა. ალკოჰოლის ასეთი თავდაუზოგავი სიყვარულისთვის ირლანდიელები ყველაზე მსმელ ევროპელებად არიან აღიარებულები. მათ საერთოდ არ თქვენიათ თავიანთი ალკოჰოლური გადაცების პირიქით. ისინი ირონიულად უდგებიან ამ საკითხს და თავიანთ თავზე ასეთ სასაცილო ვიდეოებს იღებენ.

0: რუსებსაც კი შეშურდებათ იმის, თუ როგორ სვამენ ირლანდიელები.
1: გერბიან საფასური ირლანდია.
0: ციხესიმაგრე ლიპი.

გამარჯობა შონი ხართ? მე კოლია ვარ. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი. მოგბრძანდით. დიდი მადლობა. გამის გასათავად მთელი ლიპის ციხესიმაგრე ვიქირავი. ალბათ ირლანდიაში ყველაზე ცნობილი ციხესიმაგრეა მოჩვენებებით. მართლაც შემზარავი ადგილია. ყველგან ბინდის უფებს. ოთახებში სისხლის გამყინავი ინტერიერია. ზუსტად ისეთი, როგორც საშინელებათა ფილმებშია. კედელზე ირმის თავი კიდია. საშიში ნახატები. უამრავი ძველი ანტიკვარიატი. ბრინჯაოს შანდლები. ძველი სარკემო ოქროვილ ჩარჩოში. სართულებს შორის ვიწრო სპირალური კიბეა. საინტერესო ატმოსფერო გაქვთ. პატრონთან საუბრის შემდეგ სურათი ცოტა ნათელი გახდა. მე პატრონეს შონ რაიანი ჰქვია. ის ცნობილი ირლანდიელი ფლეიტისტია. მან ეს ციხესიმაგრე ცოლთან ერთად 20 წლის წინ იყიდა. მათთან ერთად კატა და ათობით მოჩვენება ცხოვრობს. სახლში მოჩვენებების არარეალური რაოდენობაა. და თქვენ ისინი გინახავთ? თქვენ მათ ყოველთვის ხედავთ. ხედავთ და გვესმის. ეს იმ ხალხის სულებია, ვინც აქ ცხოვრობდა. ციხესიმაგრე მე-15 საუკუნეში აშენდა.

0: 5 საუკუნის განმავლობაში აქ ბევრი სისხლი დაიღვარა. ყველაზე ცივსისხლიანი ოკეროლების ოჯახი იყო, რომელთაც შერიგების ნიშნად სახლში თავიანთი მტრების მომატიჟება უყვარდათ. საბრალო სტუმრებს ეჭვიცარ ჰქონდათ, რომ სასადილო მაგიდის ქვემოთ საიდუმლო კარი იყო მიწისქვეშა ციხეში, რომლის ფსკერზეც ძვლები იყო მოფენილი. შონმა მითხრა, რომ ეს ციხე მხოლოდ 1920-იან წლებში აღმოაჩინეს. ის ნახევრად სავსე იყო ჩონჩხის ძვლებით. ძვლები 60-იან წლებამდე გამოჰქონდა სარდაფიდან. შონის მონათხრობიდან ტანში ჟრუანტელმა დამიარსა. მართალია საშიშია, მაგრამ საშინლად მინდა ნამდვილი მოჩვენების ნახვა. როგორ გამოიყურებიან? როგორც მე? ადამიანებს გვანან? ეს ადამიანების სულებია. ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ასეთი შინაური ცხოველი გვყავს, მაგრამ ირლანდიელებისთვის ეს ნორმალურია. თან სახლში მოჩვენებები პრესტიჟის ნიშანია. ირლანდიაში ბევრი საგვარეულო სახლის გაყიდვის დროს განცხადებაში წერენ: მოჩვენებები ცხოვრობენ. ამის წყალობით უამრავი ქონების ფასი მაღლა იწევს. მართლაც საკმაოდ საშიშია, მაგრამ უფრო ინტერიერის ხარჯზე. გამომშვიდობისა, ტკბილი ძილი. მადლობა.
1: ციხესიმაგრელები.
0: ლოგინის საშენლად ყარს. ისეთი შეგრძნება მოქვს, რომ სპეციალურად გაფორმების მიზნით ის მინიმუმ 18 საუკუნის მერე არ გაურეცხავთ. ლუდოვიკო მეორეს სუნი აქვს. ღამემ შვიდობისა. თუმცა იმედი მაქვს, რომ შვიდობიანი არ იქნება.

0: ზის სინათლეზე. ეს ადგილი აღარ გეჩვენება ისეთი იდუმალი და საშიში. ჩვეულებრივი ციხესიმაგრეა. მოჩვენებები მაინც ვერ ნახე. წავალ ყავასტავლე. დილამ შიდობის.
1: თქვენი ყავა.
0: მადლობა. საინტერესო აქ ტურმე გოსტბასტერები მოჩვენებებზე მონადირეები არიან. უნდა გამოვიძახო ხო იქნებ მათ მაინც მაპოვნინო. მეგობრებო, აღიარებ რომ ბავშვებიდან მოცნებობდი მოჩვენებებზე მონადირეები მენახე. როგორც ფილმში ოთხი მონადირე, ციმციმებიანი მანქანებით კომბინიზონებში გამოწყობილები ხაფანგებს რომ აგებენ.

მარტო ხართ? დიახ. მოგწანდით. რამე აქ გადაარეთ? დიახ. რამე საეჭვო შენიშნეთ? არა, ჩემი მონატირე ცინცინების ფორმის გარეშეა. ზურგჩანთა მაინც მაჩვენე პროტონის იარაღით, როგორც ფილმში. ეს ყოველთვის თან მაქვს. ეს არის თქვენი მოწყობილობა. დიახ. ეს ხომ ფოტოაპარატია, დიახ, ის სანადიროდ მჭირდება. ეს დიქტოფონია, სულების ხმები რომ ჩაიწეროთ. ასევე მაგნიტომეტრი, მაგნიტური ველის სენსორი. აბა. დავიწყოთ ჩვენი ნადირობა.

სენსორი ანომალიურ მოძრაობას ზემოთ გვიჩვენებს. როგორი საეჯო შეშა? ნამდვილი ანომალია. ჯოხი სახურავზე. საიდან მოხდა აქ? არავინ ჩანს. დღეს რაღაც მშვიდი დღეა. რომ არა ეს მოჩვენებებზე მონადირე, კიდევ რაღაც პატარა იმედი მექნებოდა, რომ ციხესიმაგრეში არის რაღაც.

0: გერბიან საფასური ირლანდია ტემპლბარის რაიონი
1: ირლანდიური საუზმე უნდა გავსინჯო დუბლინი განთქმულია თავისი საუზმით როგორ ფიქრობთ რა არის მასში განსაკუთრებული штамбеч дават გამოიყურება
2: за 7 евро
1: მადლობა 7 евро
2: как для сна
1: вилос порция მომიტანეს შემწვარი პერცხი араки
2: фасобио кравяна
1: сисლიანი ძეხვი
2: ბავარიული
1: ძეხვი ბეკონი помидори шампиньоны тости
2: და
1: хеш брауни
2: ჩვენებურად
1: შემწვარი картофелис кვერი
3: ირლანდიური
1: საუზმე ღარიბი ტურისტისთვის ნამდვილი აღმოჩენა. ისე დავნახე, რომ ერთი კვირა მეყოფა.
3: რა
1: თქმა უნდა, ვკუმრობ.
3: მაგრამ
1: ორი დღე ნამდვილად მეყოფა. საუზმე, რა თქმა უნდა, ჯანსაღი არ არის, მაგრამ გემრიელია.
0: ზაფხულში ასე ვინ საუზმობს? გეფიცები ლამაზო შემიყვარდი. ლუდი საუზმეზე. ლუდი სადილზე.
1: ალბათ ეს არის ნამდვილი ირლანდიური საუზმე.
0: გერბიან საფასური ირლანდია.
1: სოფელი კინსეილი.
0: მილიონერების ყველაზე მოსაწყენი თამაშების ჩამონათვალში ალბათ გოლფი პირველ ადგილზეა. Но მაგრამ არა ირლანდიაში. მე გოლფის ყველაზე თვალწარმტაც კლუბში Old Head-ში ჩამოვედი. Олдхედი მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო კლუბად ითვლება. მოედანი კინსეილის კონცხზე. ძველი შუქურის მახლობლად მდებარეობს. ხალხი აქ იმისთვის ჩამოდის, რომ გოლფი დედამიწის კიდეზე ითამაშონ. პირველივე წუთიდან ნათელია, რატომ უყვართ მილიონერებს გოლფი ასე ძალიან. პირველ რიგში პირველი კლასის მომსახურებისთვის. დაუთოვებულ ამას ფორმაში ჩაცმული ინსტრუქტორი ხვდებათ. მას გოლფის მანქანით პერსონალურ მოედანზე მიყავხართ. და ინვენტარს გაწევთ. აი ეს ჯოხი ხვეული დარტყმებისთვისაა. ერთადერთი რაც უნდა გაკეთო. ბურთის ლუაში ჩაგდება. მეორეც მოხდენილი პროცესისთვის. გოლფი მოწესრიგებული და სუფთა თამაშია. ლამას პოზაში დგები და ჯოხს იქნევ. მილიონერებს ოფლის გამოდენა არ უყვართ. მესამეც კი სტატუსის შეგრძნებისთვის. აქ ფულს უფრო მეტად გოლფის პრესტიჟულ სტატუსში ეხმიან. ვილემ თავად გოლფში. ოლდჰედის კლუბის წევრობა მილიონერებს წელიწადში 60,000 ევრო უჯდებათ. რა თქმა უნდა, შემეძლო წესების მიხედვით მეთამაშა და ნახევარი საათი ხვრელის გვერდით მდგარიყავი როგორც ის ბიჭები, მაგრამ როდესაც ოქროს ბარათი გაქვს, შენ ხარ უფროსი, ამიტომ ჩემი წესებით ვითამაშებ. ბურთს ფოსოში ნებისმიერ გოლფ კლუბში მოათავსებ, მაგრამ დედამიწის ზღვარზე მდგომი ბურთს ატლანტიკის ოკეანეში მხოლოდ აქ თუ ჩააგდებ. მხოლოდ აქ შეძლებ ამის გაკეთებას. ახლა სადღაც მაიამიში ვიღაცას კეფაში მოხვდა. სხვათა შორის ერთი ბურთი 4 ევრო ღირს. გერბიან საფასური ირლანდია. მატარებლის სადგური კონოლი.
1: გადავწყვიტე დღეს მეთევზეთა სოფელში, ჰოუჩი წასულიყავი. ქალაქის ელექტრომატარებლი ჰოუჩი 20 წუთში ჩახვალ. ორი გზის ბილეთი 5.70 ღირს. მადლობ. ძალიან შეერის გამოხედვა მაქვს. ფიქრობ, მან თავისი საჭმელი მომცა. დაიწყო. აი კიდევ ერთი დილიდან დალევის მოყვარული. სპექტაკლი დამთავრებულია.
0: სოფელი ჰოუტი.
1: ეს ის სოფელი ჰოუტი, ჩუმი და წყნარია. ქუჩებში თითქმის არ

0: ვინ არის?
1: Ранним утром
0: все мужчины. Дерек, пока я океанში გადასათევზაოთ.
1: А женщины остаются
0: фермაში რჩებიან. Эдгари, патара бебоების ქალაქია. Салакში ყველაზე მთავარი ადგილი, რა თქმა უნდა, პორტია.
1: Здесь уже можно сказать,
0: что ак халхмравлоба.
1: Родители гуляют.
0: Шоблеби атлебиц ეირნობენ.
1: Дети ბავშვები
0: იაქნიან ნავებზე ერთობიან და ნავსადგურიდან თევზი ჭერენ. მაგრამ გასაყიდად კი არა. ზღვის ლომების გამოსაკვებად.
2: Котичек.
0: Ай, ზღვის ლომი მოწურავს. Моди, ჩემთან მოდი. ნახეთ რა ახლასა.
2: Рыбаки.
0: მეთევზე მას ზღვის ლომებისთვის თევზი მოუწეს. Моди, ჩემთან. Моди, ჩემთან.
1: Вот, пожалуйста.
0: Гайцанит. Настоящий ზღვის ლომი. სადღაც ზოოპარკში, აკვარიუმში კი არა, პირდაპირ ქალაქის ნავსადგურში. სრულიად უფასო. ლომო, ლომო. აიღე. ლომები აქ სადილისთვის მოწურავენ. ადგილობრივმა მეთევზეებმა მოიჩვიეს. კაც გავს აკვალანგისტის ამოში. ხედველობა ცუდი აქვთ, მაგრამ სულს რამდენიმე კილომეტრში გრძნობენ. უზარმაზარი ნესტოები ლოკატორების მაგივრობას წევენ.
1: Что ты проголодалась?
0: Рой зვის იაფიდელი კატესების შესახებ ჭორები გადავამოწმოთ.
1: Все тут
0: зვის პროდუქტების ეს ყველა დუბლინელი აქ ჩამოდის.
2: Вы смотрите,
0: შეხედეთ ყველაფერი როგორი იაფია.
2: Устрицы.
0: Камашкеები 1 ცალი 65 ცენტი.
2: Одна штучка.
0: ეს ხომ ძალიან ცოტაა.
2: Это же вообще ничего. Краб.
0: Кибурчала 1 кило 4 ნახევარი.
2: Так дёшево, как раз дёшево.
0: Беврат яфия ведри ჩვენთან.
1: Что было понятно.
0: Упрогасаგები რომ იყოს. ერთი ტრანსპორტირებული ხამანცკა ჩვენთან სადღაც 50 гривна ღირს.
1: აკი
0: აკი. თან სულ ახალი. ორაგული 1 კილო 60 гривна. ჩვენი 180-ის ნაცვლად.
1: А тигровые
0: креветки килограмми 50 гривна.
1: У нас
0: ჩვენთან 200 гривнаზე яфат веришობით.
2: Здесь столько всяких.
0: А кимдени гемриელი ზღვის პროდუქტია.
2: Надо
0: попробовать.
1: Как оказалось,
0: гаирква яфи фасები მხოლოდ უმ დელიკატესებზე ვრცელდება. ზაკერძი თუ გინდა გადაიხადე როგორც წესია. ჩემს ავით უხერხ სიტუაციაში რომ არ ჩავარდე, ყურადღება მიაქციეთ ფასებთან წარწერას live. ეს ნიშნავს, რომ ეს უმი პროდუქტის ფასია. რადგან ძალიან ცოტა ფული დამრჩა. მე მთელი ერთი ხამანცკა შევუკვეთე.
2: გონერომ
0: კოლია რაღაც ასეთით ნახდება. მაგრამ მე ხამანცკა მაქვს. უახლესი ერთი, მაგრამ ამაყი ხამანცკა.
3: ამას თუ დანაყრება ხქვია? ერთი ჩვეულებრივი ხამანცკების ტიპშია. გემრიელად მიერთვი რეგინა.
1: აჰა,
0: შენც ასევე ვაშ ბატონო.
3: გერბიან საფასური, ირლანდია. ქალაქიდან 3 საათის სავალზე ცნობილი მოჰერის კლდეებია. მოჰერის კლდეები უამრავ ფილმშია გადაღებული. მათ შორის ყველაზე პოპულარული ჰარი პოტერია.

0: კლდეების სიმაღლე 215 მეტრია. შტამბეჭდავის სანახაობა.
1: ბალარდის მაგისტრალის რაიონი.
0: სინამდვილეში მოხერის კლდეების ახლოდან სანახავად ნიჩბიანი ნავით მინდოდა წასვლა, მაგრამ მათ ოქროს ბარათის ხურდა არ ჰქონდათ და ამიტომ კატერის ქირაობა მომიწია. როგორც ნამდვილ კაპიტანს შეეფერება, ახლა უნდა ვიდგე, წინ ვიყურო და სიგარა მოწია. მაგრამ ვინაიდან აქ სიგარა არ არის და მხოლოდ სახრახნისია, ამას მოუწევ. უფილტროა. წავალ ოკეანის უფრა ჰაერჩავის უდგავ. მოხერის კლდეები ერთდროულად ლამაზი და საშიში სანახაობა. ამბობენ, რომ ამ მიდამოებში უფრო მეტი თვითმკვლელობა ხდება, ვიდრე მთელ ირლანდიაში ერთად აღებული. მართალია, რომ ხალხი ამ კლდეებიდან თვითმკვლელობის მიზნით ხდება. დიახ, ბევრი ადამიანი. არსებობს ლეგენდა, რომ თვითმკვლელების სულებს 60

ჩი არ უშვებენ და ისინი დედამიწაზე შავთეთრი თოლიების სახით ბრუნდებიან. შეუწყნარებელი სულები აქ ათობით წელი ცხოვრობენ. იმ იმედით, რომ მოდესღაც შეძლებენ ცაში აფრენას. საოცარია. ეს ყველაზე დიდი ჩიტების ბუდია, რაც კი ოდესმე მინახავს. გეგონება, რომ ეს ადამიანი შექმნილია და არა ბუნების. დააკვირდით, როგორი სწორი ფენებია. გამაოგნებელია. საოცარი სილამაზეა. კარგით, საკმარისია საშინელებებზე ლაპარაკი. ჯერათ ამ ზღაპრების თუ არა ეს ადგილი კუგრილს ნამდვილად არ დაგდოვებთ. მოჰერის კლდეები ირლანდიის ყველაზე დასავლეთი წერტილია. წარმოგიდგენიათ, ამის იქით მხოლოდ ატლანტიკის ოკეანეა.

0: გერბიან საფასური ირლანდია კოლეჯი ტრინიტის რაიონი
1: ფული თითქმის არ დამრჩა და ირლანდიის მომაჯადოებელი ბუნება საერთოდ არ მინახავს სასწრაფოდ უნდა გამოვასწორო მე გლენდა ლოხის პრინვარის ხეობაში გამემგზავრები დუბლინიდან მხოლოდ 1 საათის ავალზე სამწუხაროდ გლენდა ლოხში ტრანსპორტი არ დადის ამიტომ გამოსტილი მეთოდით წამსვლელ მანქანას გავყვები გამარჯობა გლენდა ლოხში მიდიხარ ლენგალოხის ხეობა უიკლოუს საგრაფოს ეროვნულ პარკში მდებარეობს. აქ სულ წვიმს. საბედნიეროდ ზურგჩანთაში საწვიმარი ჩავიდა. იმისთვის, რომ ტურისტები არ დაიკარგონ, მთელი პარკის ტერიტორიაზე ბილიკებია დაგებული. ყველაზე პოპულარული ბეჟი მარშრუტია. მას მხოლოდ 40 წუთი სჭირდება. ამ პარკში ცივილიზებული ლაშქრობაა. მთაზე საფეხურებით ადიხარ და არა როგორც ყველგან ჯუნგლების გავლით. ყველა საფეხური მეტალის კარკაში ჩასმული ხის ფისრებისგანაა დამზადებული. ძლიერი წვიმის დროს ფეხი რომ არ დაგიცურდეთ. ნახოთ აბა ეს გზა სად მიმიყვანს. აი ისიც, გლენდალოხის ყინულოვანი ხეობა. სამწუხაროა რომ ზე არ არის. ალბათ მზიან დღეებში ძალიან ლამაზი იქნება. მაგრამ სინამდვილეში ეს ცუდი ამინდის არაფუჭებს შესანიშნავ ხეთს. გლენდალოხი თარგმანში ორი თვის ხეობას ნიშნავს. ეს მათგან პირველია ქვედა ტბა. ზედაპირს ანახავთ მთელი მარშრუტის ბოლომდე გავლა მომიწევს. გზა საოცარ ტყეში. კრისტალურ მთის ნაკადულებში და მჩქეფარე ჩანჩქერებში გადის.

0: მაგრამ გზის ბოლოს სანახაობა ამ წვალებად ნამდვილად ღირს.
1: იქ ისეთი,
0: ისეთი, აი ასეთი, უზარმაზარი, მათ შორის კი საოცარია.

0: ეს არარეალური მარშრუტია. სულ რამდენიმე მეტრს გაივლი რაღაც ულამაზეს ადგილს ნახავ და ხვდები, რომ სწორედ ის არის ყველაზე ულამაზესი და იდეალური ადგილი. აი ამას შეხედეთ. აი ასე მარტივად. სულ რაღაც 40 წუთში შეგიძლიათ ერთ ადგილას ირლანდიის ხელუხლებელი ბუნება ნახოთ. მთელი თავისი სილამაზით. ნოგი ფეხები მეკეცება. და კიდე უნდა მოვიფიქრო, უკან დუბლიში როგორ დავბრუნდე. ჯანდაბა. გამარჯობა. დუბლიში მიდიხართ?
1: ისე წასასვლელი ვარ, მაგრამ ახლა არა.
0: დუბლიში მიდიხართ? დუბლიში? არა, უკაცრავად. უკაცრავად, დუბლიში მიდიხართ?
1: დიახ.
0: წამიყვანთ. შესაძლებელია?
1: კი, რატომაც არა. დაბრძანდით.
0: გამიმართლა. Мне გამიმართლა.
2: Гербиан Сафасори, Ирландия.
0: Друзья, Краунис Хейвани.
1: Мეგობრებო, ჩვენ თქვენი მით გაგათამამეთ, რომ ბოთლს ყოველთვის რომელიღაც დამახასიათებელ ადგილას მოალავთ. დუბლინში ამაზე მეტი დამახასიათებელი ადგილი რა უნდა იყოს, თუ არა? Паби. თუ თქვენ ირლანდიაში bed esis pubში გუძზე ბოლო ფულს დახარჯავთ, არ მოიწყინოთ. Барменс тамамат утхарит пароли. Give me a bottle from TV show. Да гербиан сафасурис 100 долларит болонде гаерчит.
0: За эти 2 дня мы дрыц манзелзе натлад гамочта, ро. Тити мишнело бара акс, рогор мгзауру в Ирландияше. 100 долларит токрос баратит. Ак невисмери гауцебули дарчеба. მისტიური ლეგენდების, არარეალური ბუნების და უსასრულო ხიარულების გამო ირლანდიაში უახლოეს უქმეებზე გამგზავრება ნამდვილად ღირს.
1: როგორც ჩანს, აქ არაფერია.
0: რა ხიარულებაა?
1: აქედან მხოლოდ ატლანტიკის ოკეანეა.

0: Temple Bar-ის რაიონი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. რა ძალი ჩამარტყე.
1: მაპატი გოლფის შემდეგ ფაქტიურად ხელის გულებს ვეღარ გრძნობ.
0: მერე ჩემო დუბლინში შესანიშნავად გავერთე. ძალიან კარგად, ისეთი მხიარული და ხმაურიანი ქალაქია, მაგარია. შენ მოგეწონა?
1: იცი დუბლინი წესიერად არც კი მინახავს. ძირითადად მთელი ირლანდიით ხტებოდი. ვიცეგვეკიდეს. სინამდვილეში ამას ცეკვას ვერ დაარქმევ, მაგრამ ირლანდიური სტეპის მოტივებზე ვიხტუნავე.
0: წამოდი, თითო კათხალოდი დავლიო და აეროპორტში წავიდეთ.
1: რეგინა, როდისაც შეგიძლია ერთი კათხალოდის მერე სიარული.
0: გეყოფა ყველას, რატომ მოყვები?
1: გერბიან საფასური, ირლანდია.

0: ისტორიკოსია თია ქართველიშვილი, ჩაწერა ფილმი ქეთევან დედოფალზე, ეს მისასალმებელია, მაგრამ ეს ფილმი იწყება ჩემი აზრით არასწორედ. თუ შეიძლება მე მინდა ვთხოვ ოპერატორს, რომ პირველი ფრაგმენტი გაუშვას და მე გავაგრძელებ საუბარს.
1: ჯალათებმა, როდესაც შაჰაბას ამცნეს ქეთევან დედოფლის წამების შესახებ, აბასის გვერდით იმყოფებოდა გიორგი სააკაძე. აბას

0: სიუსმენ და მათ შემდგომი უბრუნდა გიორგი სააკაძეს და უთხრა: ამ ქალ ბატონმა თავი გასწირა თავისი ჯულისთვის, შენგან განსხვავებითო და სილა გააწნა.
1: ის რაც მოვისმინეთ გიორგი სააკაძეს ეხლა ტყუილია, ბოროტი ჭორია და საერთოდ ქეთევან დედოფალზე ფილმის დაწყება ამგვარი ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. ჯერ ერთი აბას პირველი, როგორც ყველა იმპერატორი, დაბრძანდებოდა ის ტახტზე, თუ სეირნობდა ბახში. მისი თამხლები პირები ყოველთვის საკმაოდ დიდ დისტანციაზე იყვნენ მისგან. და ყველა იმპერატორი ესე იყო. რატომ? რომ გიორგი სააკაძის ნაირმა მეომარმა შიშველი ხელებით არ მოკლას იმპერატორი. ეს 1000 წლეულების წესია. მეორე, როცა ქეთევან დედოფალის ისტორიას იკვლევ, აბას პირველიც უნდა შეისწავლო. ეს იყო ძალიან ვერაგი, ძალიან წუწკი კაცი, მაგრამ მოქმედებდა ლიქნის სიტყვით და ხელს არასოდეს ურტყავდა განსაკუთრებით ისეთ სარდლებს, როგორიც იყო სააკაძე. ადამიანებს კი არ იმტერებდა, ცდილობდა მათი გულის მოგებას. მესამე, გიორგი სააკაძე ქეთევან დედოფლის წამების დღეებში საერთოდ არ იყო ირანში და გამოიკვლიოს ეს საკითხი ქალბატონმა თეამ. მეოთხე, გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია ჯული. ეს გვიანდელი წილისწამება ვაჟა ოთარაშვილმა დოქტორმა სამტომეული მიუძღვნა გიორგი სააკაძეს და იქ ძალიან ღრმადაა ეს საკითხი განხილული. ახალი საბუთებიც არის.

0: გადმოასვენეს ერთაწმინდაში და ნიკო მარმა თავის დროზე აღწერა ერთაწმინდაში გიორგი სააკაძის საფლავი. გიორგი სააკაძის საფლავი და დოკუმენტი არსებობს ამის თაობაზეც. და ბოლოს ქეთევან დედოფალი უდაოდ ქრისტესათვის და სამშობლოსთვის თავდადებული გმირია. მაგრამ გმირია ასევე გიორგი სააკაძე, რომ არ ყოფილიყო გიორგი სააკაძე, ქალბატონი თიაკართველიშვილი და ალბათ მეც და შენც ვიცხოვრებდით ფერეიდანში. არ ვიქნებოდით ქრისტიანნი და საერთოდ არ გვეცოდინებოდა და გვეხსომებოდა ქეთევან დედოფალი, ასე რომ ის რომ ქეთევან დედოფალზე ფილმის თუ გადაცემის ჩაწერა შეუძლია ქალბატონ თიას, სწორედ გიორგი სააკაძის დამსახურებაა და ქეთევან დედოფალზე გადაცემის დაწყება ასეთი რაღაცნაირი ხრიკით, ჩემი აზრით, ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი, ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ დღეს ის ეპოქაა, როდესაც აიხლა ორი ადამიანია სამიზნე, ეს ერეკლე მეორე და გიორგი სააკაძე და რატომღაც, და ყველა ცდილობს რაღაცა უარყოფით კონტექსტში წარმოაჩინოს გიორგი სააკაძე. გიორგი სააკაძე საერთოდ არანაირი კავშირი და შეხება არ ქონია ქეთევან დედოფალთან და მის წამებასთან. მაგრამ ამ ფრაგმენტში, რაც ვაჩვენეთ, ფაქტობრივად ჩtilde ადგება და უარყოფით კონტექსტში არის წარმოჩენილი. ახლა რახან ამას შევეხეთ, მე ვუყურე ამ გადაცემას, იქ 10 კომენტარის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ არც დრო მაქვს ამისი და არც მიმაჩნია ჩემს მოვალეობად, მაგრამ ორ ფრაგმენტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთხოვ ჩვენ ჯგუფს გაუშვას მეორე ფრაგმენტი ჯერ.
1: ჩვეცნობიერებაში ქეთევანი მაინც როგორც წავებული, ასე არის დამკვიდრებული, იმ თავითვე ბავშვობიდანვე ქეთევან წავებული სახელით შემოდის ჩვეცნობიერებაში და აქ საინტერესო ერთი რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანულ სამყაროს მთელი დასი ყავს მოწამეების, ეს ეპითეტი მოწამე უშუალოდ ქეთევან დედოფალს დაუმკვიდრა, იმდენად დიდი იყო მისი მოწამებრივი ღვაწლი.
0: პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა, რომ მართმადიდებლობაში წამებული და მოწამე სინონიმებია. ქეთევან დედოფალი არ არის არც პირველი წამებული და არც უკანასკნელი. მე-9 საუკუნეში არაბებმა აწამეს ზედაზნის წინამძღვარი იოანე, რწმენისათვის წამებული იოანე, ზედაზნის წინამძღვარი. ასევე ცხადია, ჩვენ ვიცნობთ რწმენისა და სამშობლოსათვის წამებულ ქეთევან დედოფალს. მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცნობთ სამშობლოსათვის წამებულ დიმიტრი ყიფიანს. ასე რომ ეს ეპითეტი გნებავთ თიკუნი, მხოლოდ ქეთევან დედოფალს არ მიუღია. მაგრამ ეს არ არის ყველაზე დიდი სტატუსი, გნებავთ ტიტული მართმადიდებლობაში. ქეთევან დედოფალი დიდმოწამეა და ეს განუზომლად მეტია, ვიდრე წამებული. ახლა მინდა განმარტო შემდეგი რამ. არის ასეთი ბერძნული სიტყვა მარტის. ძველ ბერძნულში ნიშნავს მოწმეს. აი დოკუმენტს ხედავთ ეკრანზე. ბერძნულ მართმადიდებლობაში მარტის, ანუ მოწმე, ნიშნავს ასევე მოწამეს და წმინდა მამები განმარტავენ, ვინც ეწამა ქრისტეს მოწმეობისა გამო. აი ეს სიტყვა მარტის ქართულ ყაიდაზე რომ ვთქვათ, გამოდის მარტვილი. მარტვილი ძველ ქართული სიტყვა, ეს არის ქართულ ყაიდაზე ნათქვამი ძველ ბერძნული სიტყვა მარტის და ნიშნავს მოწამეს, იგივე წამებულს. ლათინურში მარტირ ასევე მოწამეს ნიშნავს. მეორე საუკუნის ლათინურში შემოდის ეს სიტყვა. ესეც ლათინურ ყაიდაზე ნათქვამი ბერძნული სიტყვა მარტის. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვიცნობთ ადამიანებს, თქვათ, პირველ მოწამე თეკლა, რომელიც ეწამა, მაგრამ გადარჩა, შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. და არა მარტო მას, მაგალითად, თავად იოანე ღვთისმეტყველი მოციქული, რომელიც აწამეს, ის მდუღარე ზეთში ჩააგდეს, მაგრამ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა ისიც. ასევე სოლოხონ ქალკედონელი, რომელიც ასევე აწამეს, მაგრამ შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. აი ამიტომ ლათინელები და ლათინური სამყარო, როდესაც ლაპარაკობს წმინდანებზე, ხშირად ხას უსვავს, ის მოკვდა მოწამეობრივად თუ შემდეგ თქვათ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა, და ამ შემთხვევაში ამატებს სიტყვას, ეს არ არის ტიტული,

0: ეს ცალკე სიტყვა კრუჩიატუს, როცა მამაკაძია საუბარი და კრუჩიატა, როდესაც მანდილოსანზეა საუბარი. აი, როდესაც ქეთევან დედოფალი ეწამა, ჩვენ ვიცით ხო, რომ 1624 წლის 12 სექტემბერს სწორედ აბას პირველი ბრძანებით ქალაქ შირაში აწამეს და მოკლეს ქეთევან დედოფალი და აი ამ დღიდან სრულიად ლათინური სამყარო ქეთევან დედოფალს ამგვარად იხსენიებდა. აი სპეციალურად ხრილში წერია: Tormentis cruciata et martyr, რაც ნიშნავდა ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და აკვირდით სიტყვები როგორ მეორდება: ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და სწორედ პორტუგალიელმა მისიონერებმა, რომლებმაც 1625 წლის იანვარში გადმოასვენეს, ნუ მოძებნეს წმინდა ნაწილები ქეთევან დედოფლის შირაში, შემდეგ ისპაჰანში იყო ავგუსტინელთა მონასტერი და იქ გადაასვენეს და 1628 წლის მაისში ქეთევანის თავის ქალის ნაწილი და ფეხის ძვალი მათ ჩამოაბრძანეს საქართველოში. და აი, როდესაც მეფეს დიდებულებს სასულიერო პირებს ხვდებოდნენ, მუდმივად იმეორებდნენ: Tormentos cruciata et martyr, ანუ ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. ეხლა თუ შეიძლება მესამე ფრაგმენტი გვაჩვენეთ და შემდეგ განვაგრძოთ.
1: ჯალათებმა გამოსლებება მოსთხოვეს ქეთევანის მოძღვარს, გიორგის. და რა მოხდა თუ იცით? გიორგიმაც მიიღო ისლამი. რომ დაინახა ეს საწამებელი იარაღები, ეხლა ამას რომ გაუძლო გმირი უნდა იყო და მან ვერ მოახერხა ეს.
0: არსებობს ესეთი ორგანიზაცია Population Reference Bureau. ეს არის ამერიკული არაკომერციული ორგანიზაცია. მისი ამოცანა რა არის? ის ანგარიშობს შობადობას, ის აგებს დემოგრაფიის მათემატიკურ მოდელებს. აი ამ ორგანიზაციამ გამოიანგარიშა, რომ ქრისტეს შობიდან დღემდე დედამიწაზე ცხოვრობდა დაახლოებით 50 მილიარდი ადამიანი. ანუ ცხოვრობდა, გარდაიცვალა, დღეს კიდე 8 მილიარდი კაცი ცხოვრობს. ჯამურად ქრისტეს შობიდან დღემდე სულ 50 მილიარდი დაახლოებით ადამიანი იყო. აქედან, ნუ დღეს ქრისტიანი არის მართლმადიდებელი 300 მილიონია და თუ ამ პროპორციას გავითვალისწინებთ, დედამიწაზე 2000 წლის განმავლობაში დაახლოებით 2 მილიარდი მართლმადიდებელი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ამ 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია დაახლოებით 900 მილიონი კაცი. დააკვირდით, 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია მხოლოდ 900 მილიონი კაცი. რატომ? მოწამეობა ეს არ არის უბრალოდ გმირობა. ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში საკუთარ თავში უნდა ზრდიდეს ნებას და ზრდიდეს სულის კვეთებას მოწამეობისათვის და ამის მერე ღმერთი აძლევს მას მოწამეობის ძალას. ეს ტროპარიდანაც ჩანს, ხო? მოწამეთა შენთა უფალო ღვაცა შინა თვისა გვირგვინი მოიგეს უხსნელებისა შენს მიერ ღვთისა ჩვენსა, რამე თუ აქვთათ მათ შენს მიერი ძალი და მძლავრი. ესე იგი, ღმერთი აძლევს ძალას მოწამეობისას იმ ადამიანს, რომელიც მთელი ცხოვრება საკუთარ თავში ზრდიდა ნებას მოწამეობისა და სულის კვეთებას. და ბუნებრივია, რომ ეს 2 მილიარდ მართლმადიდებელში აი ამ 2000 წლის განმავლობაში მხოლოდ 900 მილიონმა გამოავლინა. ასე რომ ის, რომ ქეთევან დედოფლის მოძღვარმა ეს ტვირთი ვერ იტვირთა, ეს ბუნებრივი ადამიანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი, თითეული ჩვენთაგანი სისუსტისთვის დამახასიათებელი მოვლენაა. კარაფერი გასაკვირი არ არის. მაგრამ თავად ქეთევან დედოფალი წამებული კი არა აქვს მნიშვნელოვანი, დიდ მოწამე რომა ესა მნიშვნელოვანი და ახსნე რატომ. ვიმეორებ, 2 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობდა ქრისტეს შობიდან, 2 მილიარდი მართლმადიდებელი ქრისტეს შობიდან დღემდე. მხოლოდ 900 მილიონი აქედან, დაახლოებით 900 მილიონი არის წმინდა მოწამე. და რამდენია დიდ მოწამე? დიდ მოწამე არის სულ 31 ადამიანი. აი ამ დოკუმენტში 31-ვე დიდ მოწამე არის სახელობით ჩამოთვლილი. პირველი დიდ მოწამე ისტორიაში ეს გახდათ ევსტათი პლაკი და რომაელი, შემდეგ ვიქტორ დამასკელი, მერკვირი კესარიელი, ფანურიოს კრიტელი, გიორგი დიდმოწამე კაბადოკიელი, დააკვირდით დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარნი, არაბთაგან წამებულნი და კომუნიზმის დროს მათი ძვლები კიდე წმინდა ნაწილები აწამეს და

0: ათრიეს საქვეყნოდ მიწაზე. კონსტანტი კახი, არაბთაგან წამებული, ასევე ქართველი. მიქაელ გობრუნი, არაბთაგან წამებული. ქეთევან დედოფალი, საქართველოს მნათობი, იგივე ქეთევან წამებული და დააკვირდით, რომ 31 მოწამეში 5 ქართველია. 5 ქართველია 31-ში. ისე დიდ ერს, როგორიც არის რუსეთი და რუსები, არც ერთი დიდ მოწამე არ აყავს. არც ერთი დიდ მოწამე არ აყავს ფრანგებს ან ბრიტანელებს, ჩვენზე ბევრად დიდ ერებს. და 31 დიდ მოწამეში, კაცობრიობის ისტორიაში, მართლმადიდებლობის ისტორიაში მხოლოდ 31 დიდ მოწამეა და 5 ქართველია და აქედან ერთ-ერთი ქეთევან დედოფალია ამ 5-დან. ასე რომ ეს განუზომლად უფრო დიდი სტატუსია, ვიდრე წამებულის. მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქეთევან დედოფალზე და უნდა ვისაუბროთ, მე მივესალმები, გნებავთ ქალბატონი თია ქართველიშვილის, გნებავთ სხვის გადაცემებს ამ თემაზე, ჩვენ აუცილებლად უნდა განვადიდოთ და ახალგაზრდა თაობას აუხსნათ და დავანახოთ, ვინ იყო ქეთევან დედოფალი, მაგრამ ამ დროს სხვა ეროვნული გმირები, გნებავთ გიორგი სააკაძე, ან გნებავთ ერეკლე, ან სხვა, მათი სახელი არ უნდა შეუბღალოთ. ეს არასწორია და არ არის მოსაწონე საქციელი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური მავრიკი.
3: მერტო, რა საოცარი სუნი აქვს? გამარჯობა, გამარჯობა. ეს გერბიან საფასურია.
2: და დღეს მსოფლიოს ერთ-ერთ უძვირეს კურორტზე მავრიკიში ვიმყოფებით.
3: მართალი გითხრა, წარმოგენა არ მაქვს 100 დოლარით, როგორ უნდა იცხოვრო?
2: შენ ერთ წარმოიდგინე, მე კი მანამდე მონეტას ავაგდებ. გერბი?
3: საფასური.
2: ოპა. მოიპიკე?
3: დიახ. არის. კაცი, წარმატებები. გამაგდი.
2: რა იცი, იქნებ ბიუჯეტში ვერ ჩავედიო.
4: ჩესმენი.
3: მართლა შემიძლია, მხოლოდ ოქროს ბარათი მაქვს. მავრიკი, პატარა საკურორტო კუნძული ინდოეთის ოკეანის დასავლეთ ნაწილში. აფრიკული მარგალიტი. ყველა მდიდარი ადამიანის სასურველი ოცნება. რა არის აქ ასეთი განსაკუთრებული? აბა მავრიკი, გამაოცე.

0: გერბიან საფასური მავრიკი სერ სიბუსაგურა რამგულამა სახელობის აეროპორტი.
1: სამუდამოდ
2: აეროპორტი და სასტუმრომდებისთვის ყველაზე კომფორტული საშუალება ვერტფრენია. ყველას ვურჩა ვერტფრენში ჩაჯდომას. მაგრამ პირველ რიგში მავრიკი შემოვიფრენ. კოლესგან განსხვავებით, მე არც ისე ხშირად ვხვდება ოქროს ბარათი. ამიტომაც სამყაროში სამართალი უნდა აღვადგინო და ბოლომდე დავიხარჯო.

0: მავრიკი პატარა კუნძულია 60-40 კვადრატული კილომეტრი და ყველაფერი რასაც ხედავთ ეს უზარმაზარი ბორცვები, კლდეები და მთები ჩამქრალი ვულკანის მწვერვალებია სერსიუს აგურარამ გულამასახელობის აეროპორტი
1: რადგან მავრიკი პატარა კუნძულია მინდა ის თავიდან ბოლომდე დავათვალიერო ამიტომ მანქანის ტაქსიაა გადავწყვეტე ერთი გასროლი ორ კურსს დავიჭერ და საცხოვრებელზეც ეკონომიას გავაკეთე. მაინც როგორი კომფორტული რამაა ეს ინტერნეტი. აეროპორტიდან გაუსმელად შეიძლება მანქანის დაქირავება. თანაც ინტერნეტით მანქანის კირავება უფრო იაფიჭდება ვიდრე გაქირავების ოფისებში. ყველაზე სასიამოვნო ის არის რომ არსად წასვლა არ გიწევს. ნახევარ საათს აკმოვით და მანქანას პირდაპირ ამ სკამთან მომიყვანენ.
0: ნამდვილად ვერიცხვი რომ მავრიკი აფრიკაა.

0: ქვიშის გარების ნაცვლად აქ დაბურული ტროპიკული ტყეებია. უდაბნოს ნაცვლად ზღაპრული ჩანჩქერები. ქუთავის ციცხე კი აფრიკული ოკეანიდან მონაბერი ნიავით გრილდება. ამ სიმაღლიდან მავრიკი ბროკოლის დიდ თავს გავს. მისი შეჭმა გინდება. მავრიკის ელიტარული კურორტის სტატუსი მიეკუთვნა. ჭორების თანახმად, ქვეყნის მთავრობას არ სურს მასობრივი ტურიზმის განვითარება და მხოლოდ უმაღლესი კატეგორიის ინდივიდუალური ტურების განვითარება ხდება. ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ კუნძული ყველაზე მდიდარმა და ცნობილმა ადამიანებმა აიწესეს. მავრიკის ზედასვენება კატრინ დერევს, ჟერარ დეპარდიეს, კაილი მინოგს და მარტო ხელა პრინც ჰარის უყვარს. სხვადასხვა აკვილები საშუალოდ მილიონი ევრო ღირს. ერთი სიტყვით სამოთხია მათთვის, ვის დიდი პულის სულს არის მიჩვეული. აი იქ კი უკვე ჩემი სასტუმრო მოსჩანს, ქათქათა თეთრი სანაპირო ზოლი და ლაჟვარდოვანი ოკეანით. სერსი ვუსაგურა რამგულამა სახელობის ერთ.
1: მისტერ სერგა, დიახ, მე ვარ. გამარჯობა. გამარჯობა, როგორ ხართ? შესანიშნავად. მანქანების გაქირავების კომპანიიდან ვარ. დიახ. მე მოგწერეთ. დიდი ხანია მელოდებით. არა, ძალიან სწრაფად მოხვედით. რამოდენიმე ფორმალობა და მავრიკის ეს საკუთარი მანქანა მეყოლება. ეს ჩემი მანქანა? დიახ. ის ხომ პატარა? ციტელი. ის ხომ ქალისა?
2: Но,
1: მაგრამ გეტყვით რომ ყველაზე იაფი მანქანის ყალობაზე საკმაოდ ასატანია. 30-50 დოლარი და გადაადგილების სრული თავისუფლება.
2: Но самое
1: ყველაზე სასიამოვნო ის არის რომ სურჩანტის დარება აღარ მომიწევს. მავრიკის მანქანის ქირაობა ძალიან მარტივია. დაგჭირდებათ მხოლოდ საერთაშორისო მართვის მოწმობა და თუნდაც ერთწლიანი მართვის გამოცდილება. კუნძულზე მოძრაობა მარცხენა მხარესაა, ამასთან შეჩვევას დრო სჭირდება. გამარჯობა. მე დავავზი რომ ამ მხარეს მაქვს. აბა, რა ღირს აქ ბენზინი? 1 ლიტრი 52 რუპია. თითქმის
2: Это почти 2
1: доллара.
2: Следовательно,
1: Акедан გამომდინარე?
2: Ого, нет.
1: Арара. Вот. ეს ის შეგრძნებაა, როდესაც ნამდვილად ბედნიერი ხარ შენი პატარა მანქანით. იმედი მაქვს 15 ლიტრი საკმარისი იქნება.
2: 52
1: რუპია. 52 რუპია. 1 ლიტრი бенზინი. შიშობ, მაგრამ ამფასებით კონდიციონერს ვერ გავწდები.
2: Слабого хоть.
1: მადლობა ღმერთს, პანჯრები მაინც იღება. Гербиан Сапасори, Маврики.
0: მავრიკის თითქმის არ არის ვერტფრენის დასაჯდომი. ამიტომ ყველა ვერტფრენი გოლფის მოედანზე ჯდება. მე მავრიკის ერთ-ერთ საუკეთესო სასტუმროში გავჩერდები. ერთგვარი ტკბილი დასახელებით ლუქს ლემორნე.
1: სასტუმრო ლუქს ლემორნე.

0: ამ სასტუმროში ყველა ვიპი სტუმრებს ნაციონალური მაგრული ცეკვები. სეგათი ხდებიან. ნანამაზები არიან. გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. ძალიან სასიამოვნოა. რუსულადაც ლაპარაკობთ. აქ უკვე მომწონს. ძალიან გემრიელი კოქტეილია. ახლა კი საუკეთესო აპარტამენტებით გამაბედნიერე. ვილა პრესტიჟის ურბე. სიამოვნებით, მინდა. ინებეთ.
1: Готова.
0: Задарис. Заведи.
2: Весь отель утопает в
0: зелени. Цели састомро, симцванеше чаплу.
2: Как тут красиво.
0: Саоцари сламазе, узармазари пальмеби, патрам

0: ციღებ და კუთხის ქვეშ ბოთლზე ორჯერ ფრთხილად გავუსვამთ ხმალს. მესამე ჯერზე დააწექით და ბოლომდე გავუსვით.
1: აჰა.
2: ჩესტა და უნდა დავატანო ხუბს.
1: აჰა.
2: ყველაფერი გასაგებია. უნდა დავატანოთ. ახლა კი თავარია. ბოთლს წავატეხო თავი და ვინმეს არ დავაჭრა. ერთი. ორი. три сами
1: а нет
2: ара
1: раз
2: три
1: два
2: ორი სამი
1: раз
2: три два ორი სამი მაგარია წავათალე რა სწორად გამოვიდა ფიქრობ ხმების მშვენიერი დასაწყისია მადლობა ახლა კი აპარტამენტები დავათვალიეროთ
1: А вот и
2: мой личный персональный апартамент. Ой,
1: страшно,
2: я потерся мовнебеби.
1: Мм.
2: Мать, шоколадчи. Როგორც ჩემი ცხოვრება.
1: Мм,
2: გამარჯობა სახლო.
1: А
2: каргия.
1: Ой, какой.
2: ძალიან каргия.
1: Ну а что, особенно?
2: Разган საკუთრებულად სასიამოვნოა. Чем дидрул вилас? Узармазари. Индоетис океане моყვება.
0: Гербиан сапасори, Маврики. კონძულის დათვალიერებას Маврикис დედაქალაქიდან, პორტულუიდან დაიწყებ.
2: Роялис куча.
0: Портлуйში საერთოდ ვერ ხვდები სადიმყოფელი.
3: Кажется,
0: კონია რომ ინდოეთიან ბანგლადეშში ხარ. აფრიკულ ქვეყანაში ნამდვილად ვერ გრძნობ თავს. მაგრამ მაცხოვრებლები საკმაოდ განათლებული ხალხია. სკოლაში ფრანგულს და ინგლისურს სწავლობენ, ასევე უმეტესობა გერმანულადაც საუბრობს და თავისთავად კრეოლურ ენაზე. გამარჯობა ბიჭებო. Bonjour. Guten Tag.
4: Guten Tag.
0: Good morning. ნახვამდის. რა უნდა და?
4: გამგებნებოდით.
0: კარგი, წავიდე სიცოცხლოს.
3: Маврики
0: საფრანგეთის ყოფილი колония. Особит цлис инакмтели жалиган моцоули мушები ჩამოვიდა. ამის შედეგად ხალხების და კულტურების აჯაბ სანდალი გამოვიდა. მოსახლეობის 80% ინდუსები არიან. დანარჩენი 20 კრეოლები, ჩინელები და არაბები. ასეთი რომელ მრავალფეროვნებაში ყველა წესი პირობითია. არაბი ქალები ცოლად ინდუსებს მიყვებიან. ჩინელებს კრეოლები მოხალთ ცოლად. ყველა თავის ღმერთს ელოცულობს. ყველა საკმაოდ მშვიდობიანად ეწყობა ერთმანეთს.
5: My name is Sanjay.
0: მე ჯიმ ქვია. მავრიკიელი ინდუსი ვარ.
5: I'm Hindu.
0: მე თაპანს ვწერ შივას. მე ქვია نيكოლა. მე კრეოლი ვარ. ჩემი სარწმუნოება კათოლიციზმია. მე მქვია მეჰმედ აბუკარიმი, მუსულმანი ვარ და ალაჰის მწამსი.
3: მავრიკი,
0: მავრიკი ყველაზე დიდი აფრიკული ქვეყანა. და მიუხედავად იმისა, რომ მის დედაქალაქში არ არის ჩვენთვის ნაცნობი ფუფუნება, ეს ქალაქი სასიამოვნოდ გვაკვირვებს. აქ ფართო გამზირებია, უამრავი ბიზნეს ცენტრია, ლამაზი კოლონიალური სახლებიც. ასეთ საინტერესო არტ ინსტალაციას კი ევროპაშიც კი ვერ ნახავთ. პორტუგალიის სხვა აფრიკა. არა ისეთი გაწვეთილი და ბინძური, როგორიც წარმოგვიდგენია. აქ საკმაოდ სიმპათიური სახლებია, სუფთა ქუჩები და სიგარების სუნი არ დგას. თუმცა სულ ცოტა მაინც იგრძნობა. არა, არა, ეს ჩემი სუნი ყოფილა. ოკეი. გერბიან საფასური, მავრიკი.
2: ოქროს ბარათის ფლავილი მდიდრებისთვის მავრიკიში ბევრი უჩვეულო გასართობია.
1: Но, пожалуй, самое главное, что находится здесь, в Касселе парке. Касселес паркში.
0: Кассел паркის ნაკრძალი.
1: Здесь очень необычный
2: парк. Здесь очень необычный парк.
1: Мало того, что...
2: Гарде Мизарум, Паше Вангепс. Гверц Чаули.
1: Так ты еще можешь погулять.
2: Ломептен Эртада Чегизлия Исаирна.
1: Вместе с Альвана. Имя такое...
2: Амас Куэла Туристы, Вергабедавс.
1: Hello.
2: Камарджоба.
0: გამარჯობა.
1: მე რეგინა მქვია.
0: მე დერენი მქვია.
1: სასიამოვნოა.
0: პირველ რიგში გასეირნების წინ

0: ოხი გჭირდებათ. ეს ძალიან მარტივია.
1: ვისთვის?
0: ეს ამას ნიშნავს.
1: ვისთვის ჭირდება?
0: ჩვენ პატარაობიდანვე ლომებთან გალიაში ჯოხით შევდივართ. ადამიანი, ვინც ჯოხით შედის, ის უფროსია. ასე ის უფროს გრძნობს და მას პატივს სცემს. სხვაგვარად ლომი შეიძლება თავს დაგესხათ. კარგით მზადყავთ?
1: ფიქრობ კი.
0: კარგი, შეეცადეთ, მოდუნდეთ.
1: ლომებთან მივდივართ გალიაში.
2: და.

0: სხვათა შორის ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც უფრო პატარაა, 150 კილოგრამს იწონის. ეს თეთრიკი ძალიან იშვიათი ჯიშია, 250 კილოგრამს. რა უნდა და ასე საყვარელ არსება შენთან თამაში რომ მოუნდეს? შედეგი? ალბათ ხვდებით. ძალიან ახალგაზრდები არიან, 2 წლის. ეს თეთრი ლომი ძალიან იშვიათია. ასეთი მხოლოდ 15,000-ია მთელ დედამიწაზე. და ის დღეს ჩემთან ერთად ისეირნებს. ორიგიზე ველოგუნებაში ლომები არ ბინადრობენ. ისინი მხოლოდ ამ ნაგრძალში ცხოვრობენ. რა საშიშები არიან, მაგრამ ძალიან მინდა მათი მოფერება. თუნდაც ერთი თითით. ასე მოგწონს? კარგია. ფისუნია. ფისუნია. ესეთი ბეწვი აქვს, როგორც ნატრევ კატას. ჯაგრისივი თუხეში და ძალიან ძაფრისუნი აქვს. ლომს ვეხები.
1: შვიდად?
0: რა დამე მართა, რა მატირებს? გამცდილებელმა გამაფრთხილა, რომ მართალია გაწვრთნილი ლომები არიან. მათთან შეთამაშება საშიშია. წაცებლებს ადამიანების არ ეშინიათ და შანს არ უშვებენ, რომ დაამტკიცონ, ვინ არის აქ ნამდვილი უფროსი. როგორი საყვარლებიც არ უნდა ჩანდნენ ეს კატები. თავზე ხელი არ უნდა გადაუსვათ, მით უმეტეს სახეზე, თორემ იფიქრებენ, რომ ეთამაშებით.
1: ხედავთ? ეს ლომის ბრჭყალების კვალია.
0: აი, აქ ლომები თამაშობდნენ. ეს ლომის ბრჭყალის კვალია. გიწკითხე, ლომის საშიშია თუ არა. დამაინტერესა, ძალიან აგრესიულები არიან. დიდი ამბობს, რომ უბრალოდ თამაშობდნენ. რთულია მსგავსი გასეირნების შეგრძნებების. რამესთან შედარება, ნერვები მუდმივად ზღვარზეა, როდესაც ფიქრობთ, რომ აფრიკის ყველაზე საშიშ მტაცებელთან ერთად სეირნობ. და მას ნებისმიერ მომენტში შეუძლია კისერი მოგიგრიხოთ. ადრენალინი მოძღვარებულია, ეს ალბათ პარაშუტიდან გადმოხტომაზე უფრო მაგარია. თითქოს კატას აგვირით ვასეირნებ. უზარმაზარ. 250 კილოგრამიან კატასთან ერთად სეირნობ.
1: გერბიან საფასური მავრიკი. მავრიკიში ყველაფერი საინტერესო დედაქალაქის გარეთ არის, ამიტომ დროს არ დავკარგავ და კუნძულზე სამოგზაურო წავალ. პირველ რიგში ძველ ინგლისურ ციხეს მოვინახულებ. ამბობენ, რომ აქედან პორტ ლუიზეს საუკეთესო ხედი იშლება.
0: ადელაიდას ციხე.
2: ვაუ.
1: ამ ქალაქს ტყუილად არ ეძახიან პორტ ლუის. არა, არა. ორასი რუპია გადამივარდა. 200 რუპია. ეს ხომ 8 დოლარია. თელი 8 დოლარი.
0: გარჩებას ვაგრძელებთ.
1: კასელა პარკის ნაკრძალი.
0: არა, მე არ დავჯდები. არ ვიგონებ, არ წავალ. არ წავალ, სერიოზულად, ძალიან მაღალია. საშინელებაა. არ მინდა.

0: Ты серьёзно? Чем
1: это хватит?
2: Мерто. Мухлеби миканкалებს. Касела паркში კიდევ ერთი ატრაქციონია, რომლისგანაც სუნთქვა გეკრება. ახლა კი ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობა. ნერვული შეტევა მაქვს. ახლა ბევრს ვიცინე. უბრალოდ დარწმუნებული არ ვარ. მოწადე არ მინდა სერიოზულად ხელები გამიოფლიან და მართლა მეშინია. ეს ზიპლაინია. სპეციალური რკინის ტროსების სწრაფი დაშვება ხეობის მეორე მხარეს. ჩემს ქვევით 200 მეტრიანი უბსკრულია. ნაბიჯი წინ გადადგით, ქვაზე დადექით. არ მინდა. არც კი ვიცოდი რომ სიმაღლის მეშინოდო. თითქოს არაფრის მეშინოდა, მაგრამ თურმე სიმაღლის მეშინია. ეს ფხიარულია, ნუ გეშინია. მე ხელს კრავ. არ შემიძლია, მართლა არ შემიძლია.
3: ჩემს პულს გასაჯერში არ მივატოვებ.

0: რა მაგარია.
1: და
0: უჯერებელია. ვერ ხვდები რის იმეში ზოდა. მაგარი გასართობია. აღმოჩნდა, რომ ზიპლაინი ძველი გამოგონებაა. 200 წლის წინ ხალხი ამ მეთოდით კანიონზე ან გაუვალ ტროპიკებში გადაყავდა. როგორც ხედა ჩვენმა წინაპრებმა, კარგი გართობა იცოდნენ. სინამდვილეში იმდენი ადრენალინი, იმდენი ენდორფინები და ბენიერების ჰორმონია სისხლში, რომ მინდა ვიყვირო. ვიკილო. მინდა გითხრათ, რომ ეს უდიდესი სიამოვნებაა. უფრო კარგი, ხანდახან სექსზე უკეთესიც.
2: გერბიან საფასური, მავრიკი. მავრიკი ცნობილია თავისი საოცარი ბუნებით. ხშირი ტროპიკები. თითქოს საღებავით შეღებილი დუმალი, ხავერდის დიუნებია. და ლამაზი ჩანჩქერები ჩამქრალი ვულკანების უზარმაზარ კრატერებში.

0: Маврикис ჩრდილოეთი მხარე.
1: სტუდენტირიასთან
2: აქ რაღაც საინტერესო ხდება. გამარჯობა. რასაკეთებთ? შაქარს ვაგროვებთ. ეს ლერწამია. ეს შაქარია. შაქარი. გასაგებია. მავრიკი ლერწმის შაქრის ერთ-ერთი მთავარი მწარმოებელია. ამიტომ არ არის გასაკვირი რომ ნახევარი კონსული ლერწამით არის დაფარული. გემრიელია. ისეთი შეგრძნებაა რომ კარგად დაშაქრულ ბალახს ჭამ. დაშაქრეთ ბალახი, გასინჯეთ და მიხვდებით რა არის შაქრის ლერწამი. მაგარია. წარმოუდგენლად კბილი სცენარია. როგორც 400 წლის წინ მას დღესაც ხელით კლებენ. შეიძლება მეც მოვჯდო ლერწამით. გინდა სადო? დიახ. აიღე. მადლობა. სადა დავჯდა? დიახ. ლერწამს ასეთი მაჩეტები ჭრიან. უზარმაზარი დანით. შეგიძლია ცოტა ხანს დაიძინოთ ჩაი დალიოთ. მე კი ცოტას ვემუშავებ. კარგი?
1: სულეკლიანია.
2: აი. ძალიან პატარა ეკლები აქვს. და წვრილი ნემსივით გერჯობა კანში. ვიფიქრე, შიშველი ხელებით შევებრძოლებოდი. თავზე გაისვი, თმაზე. იპოდრომი მარსის ველი.
0: იმ დროს, როდესაც მონები პლანტაციებში მუშაობდნენ, თეთრი ბატონები როგორ შეეფერებოდათ, ნამდვილი არისტოკრატული გართობით იყვნენ დაკავებული. მეგობრებო, ახლა მავრიკის ყველაზე მდიდარ ხალხს ნახავთ. კოლონიზატორებს ძალიან უყვარდათ დოღი. ახლა კი ეროვნული სპორტის სახეობაა, რომელიც ყველა ადგილობრივს აერთიანებს. გარბენა ყოველ კვირას ტარდება. და ასეთი გრანდიოზული მოვლენის ანახავად იპოდრომზე კუნძულის ნახევარი იკრიბება. ქვემო ჩესლა უფასოა. იქ ღარიბები იკრიბებიან. უმეტესობა აქ ალფასის დღეს მოდის და ყველაფერს ცხენზედებს. აქ ყოველთვის საოცარი ემოციებია. რადგან ცხენების გამარჯვებაზეა დამოკიდებული ვინ გამდიდრდება და ვინ დღეს უკანასკნელ ფულს წააგებს. აქ არაჩვეულებრივი გარემო. ყველა გულშემატკივრობს, ფსონსდებს, ისეთი აურზაურია ყვირიან კივიან. ვი პერსონებისთვის გამოყოფილი ცალკე ლოჟაა.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა.
0: ჩემთვისაც მე რეგინა მქვია. ასე უცებ.
2: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კრაუნის ლოჟაში.
0: პირდაპირ.
2: ეს შესანიშნავ დღეს გავატარებთ ერთად.
0: კარგი.
2: შამპანური.
0: იპოდრომზე ეს ყველაზე ცენტრალური ლოჟაა, მაგრამ აქ შემოსვლა $250 ღირს. კაი სტუმრებს მე პატრონე პირადად ხდება და მაღალ საზოგადოებას წარუდგენს. სწორედ აქ იკრიბება მავრიკის მთელი ბომონდი. ბანკირები, ცნობადი სახეები, შაქრის მაგნატების ძოლები და მაფიოზებიც კი. სხვათაშორის მავრიკი მდიდრებში ყველაზე პრესტიჟულად საკუთარი ცხენის ყოლა ითვლება. ცხენზე რამდენ ფულს ხარჯავთ? თვეში 20000 რუპიას. მერტო ჩემო $8000, მეგობრებო, 8000. უბრალოდ ერთობა, უბრალოდ ჰობია. გარბენის წინ ყველა მდიდარი ადამიანი სპეციალურ შიდა ეზოში შედის. ახლა ასეთი კოლონიალური მოდა. აქ პატივსაცემი ქალბატონები და სერიოზული მამაკაცები ცხენებს ათვალიერებენ, განიხილავენ ჟოკებს და ფსონის საკითხს წყვეტენ.
2: ცხენის არჩევისას ფსონს ფავორიტზე უნდა აკეთებთ. ის უნდა აირჩიოთ, რომელიც ყველაზე მეტად მოგწონთ.
0: გარეგნობა სახელი თუ მომეწონება.
2: ნამდვილად.
0: მსგავსი ფსონები ემოციებზეა დამოკიდებული. მე რაციონალურ მიდგომას ვითხოვ. ასე ჟურნალში შეგვიძლია ნახოთ, მოგების რა შანსი აქვს ცხენს. ნალებით არის აღნიშნული. ფიქრობ, შემოვყალიბდი. რაც არის, არის. ფსონს ნომერ 7 ცხენზებდებ. $50. $200. რაც იქნება იქნება. იყოს 200.
3: Сейчас я поставила на лошадь.
0: Соли номер 7 ცხენზე დავდე. Теле გულის მჯერა რომ ის გამოიმარჯვებს.
2: რა შემიძლია ვთქვა? მიუხედავად იმისა, რომ მავრიკიში მონობა 2 საუკუნის წინ გადავარდა, პლანტაციებში კვლავ უმოწყალოდ შრომობენ. მეგობრებო, ეს ჯოჯო ხეთურის შრომაა. ყველა თანამშრომელი მინდორზე დილის 5 საათზე მოდის, რომ პაპანაკებას იცხემდე დღის ნორმის შესრულება მოასწრონ. მეგობარო, დღეში რამდენი ლერწამი უნდა მოჭრათ? უფროსო, ნორმა რა არის? 4000 კილოგრამი. 4 ტონა? 4 ტონა?
4: 4 ტონა.
2: ხო, 4 ტონა. გაგიჟდები. ეს ძალიან რთული სამუშაოა. გარდა იმისა, რომ ლერწამი უნდა მოკაპონ, ის უნდა შეაგროვონ და ერთ საერთო გორასთან უნდა მიიტანონ. და ამ სამუშაოში საწოდავ ანას გაურებას ვხდიან. $17 ადამიანი დღეში 6 საათს მუშაობს.
4: 6 часов в день.
2: 4 тонна лерцамс капал.
4: 4 тонны тростника.
2: Да гиндат кватром маврики замоноба агар არის. მადლობა. დიდებული ადამიანი ხართ. Маврикис лерцмис ყანებში უცნაური გამოქვაბულები ხდება.
5: Это странные пещеры.
2: ეს მონების ძველი სამლოცველოებია. ის ვულკანის ტუფისგან არის აგებული და მფლობელებისგან სიფხილით მალავდნენ. მითხრეს, რომ ეს ადგილი იმედი თავსებდა და ძალას მატებდა მონების მთელ თაობებს. აქ ყველა დაუცველ ადამიანს შეეძლო ელოც თავის ღმერთისთვის. და სანთლებს რატომ იყენებთ? სალოცავად? როგორც რატომ? სალოცავად. ნათელი რომ იყოს. ნათელი რომ იყოს? ხო, ნათელი რომ იყოს. პირველად მოვისმინეს სანთლის დანთების დანიშნულების ასეთი ლამაზი ახსნა. არც სიმშვიდისთვის, არც ჯანმრთელობისთვის, არამედ სინათლისთვის. ამას კი ყველა ისე იგებს, როგორც თავაცურს.
0: ამასობაში რბოლა ნელ-ნელა იწყება. რაც უფრო დიდხანს ველოდები, მით უფრო მგონია, რომ არასწორებს ონი გავაკეთე. საშინელება, მართლა საშინელება, თვინი გიდუბს.
6: Невзирая на то,
0: что она не дарит хартугари, берёт и была исцеба, ყველა ზღარი ისლება.
6: Верски
0: წარმომიდგენია, როგორ ხელავს ეს ხალხი, ვინც ქვემოთ დგას. ვიღაცას ხომ თავისი ხელფასის ნახევარი აქვს დადებული იმ ცხენზე. რომელმაც შეიძლება წააგოს.
6: Мне
0: мгони вагет. Из мэсаме мовида. Если мы снижаем, значит, все хорошо, как мы мартлепс. А 200 баксов, $200 ки, а ты сет диди данакаргия.
2: Гербиан сапасори, маврики.
0: Маврикис დასავლეთ სანაპირო.
2: Но западе Маврикис დასავლეთი ძალიან უცნაურ სურათს ნახავთ. Давидан გეგონებათ, რომ маврикиელები მეგობრულად გამოდიან შაბათობაზე თოვლის მოსახვედრად. На самом деле, ეს მარილია. Ძალიან ახლოდან ნახავ. ეს პროცესი ასე გამოიყურება. სპეციალური ტუნბოს საშუალებით ოკეანის წყალს რეზერვუარებში გაჩავენ. ისინი მრავალდონიანია. ზედა დონეებში წყალი ეწმინდება და მინარევებისგან სუფთავდება. შემდეგ სუფთამარილიანი წყალი ქვედა აუზებში ჩაედინება, სადაც აორთქლდება და ნიშებში მხოლოდ სუფთამარილი რჩება. შეიძლება მეც ვცადო მარილის მოგროვება.
0: რა თქმა უნდა.
4: Вначале нужно соскрести соль.
2: ჯერ მარილი ნიჩბით უნდა მოაფხიკო. Марили кфепши гърмад არის ჩამჯდარი. Затем огромная щётка и агрисит марилс ერთ გორად აგროვებენ. ისეთი შეგრძნება მოქვს რომ თოლს ვაგროვებ. ჯერ ყინული დავჭერე, ახლა კი თოლს ვაგროვებ. Асам марили узармазар сатчи უნდა ჩაყარო. თავზე დაიდო და საწყობისკენ წაიყო. Здесь соль марилс ашробен. Титомრებში ათავსებენ და ქარხნებში აგზავნიან. გასუფთავებისა და დაფასოებისთვის. გერბიან საფასოლი მავრიკი.
0: მავრიკელებს აქვთ ეროვნული ცეკვა სეგა. ეს აფრიკელი მონების ცეკვა.
2: სასტუმრო ლუქს ლემორნე.
0: პლანტაციებზე მძიმე სამუშაოს შემდეგ ისინი დასვენების მიზნით ცეკვავდნენ. სეგაში მონები თავიან საქმიანობას ცეკვით განასახიერებდნენ. ყველა მოძრაობა მარტივია და ცხოვრებიდან
6: აღებული.
0: მაგალითად აქ თითქოს ტანსაცმელს ლეცხავენ. აქლა კი გასაშრობად ფენენ.
6: Инструменты для танцев
0: сега очень ძალიან მარტივი ინსტრუმენტებია.
6: Подсказные
0: მოვიკელებს ისინი თავად ბუნება მასწავლა. Моншу Азия санапиро.
5: Маврики,
2: Маврики გარშემოქმნილია უნიკალური ოკეანით. დიგიტალები არასდროს არის სანაპიროსთან. მათ მარჯნის რიფები აკავებს, რომლებიც მთელ კუნძულს აკრავს. მავრიკელები მთელ საღამოს სანაპიროებზე ატარებენ. ფიჯოებში კარვებს შლიან, პიკნიკებს აწყობენ და ოქროსფერი მზის ჩასვლით კვებიან. სხვადასხვა კუნძულის ყველა სანაპირო საჯაროა. ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობა პირდაპირ მანქანებით შემოდიან. დღეს საგუნი აქ მეც დავიწინე.
0: მავრიკელებისთვის სეგა თავისუფლების და სურვილის ცეკვაა. თავარი წესია, უფრო მეტად ატრიალოთ თეძოები. ამოძრავოთ მხრები და ქალურად ატრიალოთ ხელის მტევნები. ზოგადად პარტნიორს ყველანაირი გზით უნდა გაებრანჯოთ. ამ ცეკვაში იმდენი ბნება სიყვარული